0: litt dypt da,
1: jo, jo.
0: Personlig.
1: Ja.
0: Så, ok. Jeg kjører på.
1: Ja.
2: Elve nordmenn skriver historie når de legger ut på en tur som virker umulig å gjennomføre.
3: Husker du TV-programmet Ingen Grenser? 11 personer med ulike funksjonsnedsettelser, eller utfordringer, kall det hva du vil. Det var folk som ikke hadde en arm eller et bein, det var folk som satt i rullestol, det var folk med cerebral parese, med tinnitus og balanseproblemer. De 11 der, med meg, vi dro på en 500 kilometer lang tur på tvers av Nordkalotten. Et fantastisk eventyr.
2: Ekspedisjonsdeltakerne har alle fysiske funksjonshemninger. Det stiller ekstra krav til innstilling, samarbeid og innsats.
4: Det verste i dag, det kommer nå.
2: Siv og Geir Arne måtte begge amputere bein som barn og bruke proteser.
3: Fantastiske mennesker som viste alle at de kan klare akkurat det samme som alle andre. På den turen så ble jeg jo veldig godt kjent med deltakerne, og ikke minst Erik Nordmann.
2: Erik født med misdannelser i hendene, har skader etter flere feiloperasjoner og sliter med kronisk svimmelhet.
3: Grunnen til at jeg hadde så lyst å snakke med Erik igjen da, det jo fordi han rett og slett en av de seieste personene jeg har vært borte i noen gang. Altså måten han takler all den motgangen han får. Han har en viljestyrke av en annen verden. Så jeg veldig nysgjerrig på hva det som foregår i hupet deg, og hvordan det mulig å klare det du klarer.
0: Hjertelig velkommen, Erik Nordmann.
1: Tusen takk.
0: Hvor gammel var du når dette skjedde? Altså, kan det ha vært 2008
1: dette her? 44 var ikke det jeg var da.
0: Ja, så rundt 44.
1: Jeg tror det.
0: Ja. Og husker du hvordan og når du fikk beskjed om at ja, du utvalgt?
1: Det husker jeg kjempegodt, som om det var i går.
0: Få høre da.
1: Nei, da holdt jeg på i garasjen. Og jeg drev på, for jeg bygde jo min egen garasje. Gjorde jeg den alene. Så det er litt solgt av da.
0: Ja, kult.
1: Og da holdt jeg på med noen bord og sagde herre til. Og så ringer telefonen. Og så hører jeg liksom, ja, det Lars. Og jeg bare stivna, ikke sant? Jeg var bare, hæ? Og så sier han, rakkeren, vet du. Ja, jeg ringer til de som er uttatt til å bli med, og de som ikke er uttatt til å bli med.
0: Ja, jeg måtte jo tynne deg litt.
1: Ja, det gjorde du også. Og jeg tenkte, fankeren, hva blir dette? Og så tenkte jeg opp i hodet mitt, driver du å ringe rundt til dem som ikke får være med? Da har du jo en kjempejobb foran deg. Men allikevel, altså, og du sa det at, ja, hva tror du det blir da, sier du til meg? Ja, hva tror du det blir? Blir du med, eller? Og jeg sier, ja, jeg håper jo det, sa jeg. Ja, du med, sa du. Og da banna jeg som F. Og da fikk jeg høre det fra deg da. Jeg banner også, sier du.
0: Jeg synes vi bra, mann. Vi trenger litt temperament.
1: Han trenger vi. Han banner. Ja da.
0: Og så hvis jeg skal prøve å sette meg i dine sko og lage en presentasjon av meg selv, altså jeg skal presentere meg som Erik Nordmann, så vil jeg ha sagt at jeg 59 år, gift, far til en nydelig adoptivdatter fra Kina, utdannet maskin-motortekniker, opprinnelig oppvokst på Lørenskog, men bor på Gjøvik. Stolthet er trolig min største svakhet. Vilje er den største styrken. Og jeg har levd med smerter i 25 år.
1: Stemmer bra, det.
0: Ja, og så hvis jeg også skal føye til, og dette her må vi innom, for du har opplevd mer enn de fleste på det området her. Jeg har opplevd mer enn, altså jeg vet ikke antallet, men mange feiloperasjoner som har medført at jeg går i et konstant smertehelvete. Jeg er lam i halve ansiktet, jeg har mistet hørselen på ett øre og har konstant tinnitus på begge ører. Jeg har en ødelagt tårekanal på det ene øyet som følger av lammelsen, og jeg har store balanseproblemer. Det stemmer dette?
1: Dette stemmer veldig godt, da.
0: Og så for å ta det enda lengre, Erik. Jeg var inne på Facebook-siden din, og da fant jeg et brev som du skrev den 11. november 2014, altså etter Ingen Grenser-ekspedisjonen vår.
1: Ja.
0: Og da skriver du til den det måtte gjelde, mitt navn Erik Nordmann, dette brevet et siste rop om å bli hørt og bli tatt på alvor. Jeg i ferd med å gå til grunne.
1: Mm.
0: Jeg har hatt tre alvorlige innleggelser de siste 11 ukene, og var nær å dø for bare noen måneder siden. Jeg vet ikke hvordan dette skal gå, og så et veldig langt brev du skriver. Og kort fortalt så ender dette her med et selvmordsforsøk.
1: Ja.
0: Det der det skal vi komme tilbake til.
1: Mm.
0: Altså, jeg tror ikke jeg har møtt noen, Erik, som har fått så mye utfordringer i livet som deg, og det starter nesten rett etter fødselen din.
1: Mm.
0: Hva skjedde da?
1: Det som skjedde var jo det at jeg fikk maten rett ned i lungene. Og det går jo ikke særlig bra, og jeg måtte på operasjonsbord umiddelbart, og legen sa til mutteren at dette her et sjansespill, vi vet ikke om man overlever. Men heldigvis så greide jeg meg på nære nippe, men det var close altså.
0: Og så hadde du jo, alt var ikke i orden med hendene dine og armene?
1: Nei, jeg var jo født med en høyre arm som hadde en deformasjon som var 180 grader på underarmen. Og det hadde også, jeg ble også født med fire fingre. Og så hadde jeg en slags tommel som den femte, men den var jo bare kjøtt, det var ikke noe bein inn. Og bare en kort liten stump. På begge hendene, det var likt. Men høyre hånda, den var jo da snudd 180 grader hele veien.
0: Ja.
1: Så derfor så måtte jeg da få den så rett som mulig, og det tok mange operasjoner.
0: Ja, og så hadde du en rygg som ikke var helt rett også, stemmer
1: jo. Det? Ja, skjev ryggtavle da. Og overkroppen min jo også litt deformert, eller litt skjev, den ikke helt riktig sånn som den skal være da.
0: Så du havnet på operasjonsbordet nesten umiddelbart etter at du ble født, og så gikk det ikke lenge. Altså, du var 4 år, og så begynte en ny periode med operasjoner.
1: Mm.
0: Fortell om det.
1: Det var egentlig ganske tøft. Det var kanskje en av de tøffeste periodene i livet mitt. Fordi den gangen var jo Rikshospitalet sånn at det var jo ikke besøkstid. Eller det var besøkstid, det var akkurat det var, men det var ikke sånn at du kunne komme og gå som du ville. Så mutteren og dem kunne komme, jeg tror det var 1 eller 2 ganger i uka. Og da var det liksom en halvtime eller maks 3 kvarter. Og det var det.
0: Og da var du 4 år når dette startet?
1: Da var jeg 4 år.
0: Men husker du så mye fra det? Hva husker du
1: fra det? Ja, deler er jo fortalt, så jeg må innrømme det, at jeg husker jo ikke alt. Men jeg husker veldig mye av det. Jeg var 4-5 år gammel, og det som var verst var liksom om netten og sånt, for begge hendene måtte opereres, men de tok en av gangen, og hele hånda ble gipsa, og det var tett som F, det var liksom var gips overalt, og dette klødde noe sinnssykt. Pluss at det var jo smertefullt, var jo så smerter som det holdt. Og når du ligger der da som 4-5-åring, og ikke noe mamma, ikke noe pappa, ingen støtter deg med liksom, ofte så kom det en tåre, men jeg husker at jeg gråt fra meg liksom de 2-3 første nettene. Siden så gråt jeg ikke.
0: Men oppveksten da, sånn skoletida og sånn, hvordan gikk dette her? Jeg kan forestille meg det å komme på skolen med 4 fingre.
1: Ja, det var jo selvsagt et tema, spesielt på barneskolen. Så var jo det, skal vi telle på henne i dag, Erik? Skal vi telle 1, 2, 3, 4? Mange du av? Men så prøvde jeg da, liksom, jeg jo litt sånn der glad i humor da. Så jeg prøvde jo å vride til en slags humoristisk greie. Til en viss grad. Men når du blir peppret ned og haglet ned, og den begynner å gå løs på deg fysisk, da det noe helt annet. Det var gjerne de samme Så på, vi hadde jo 3 kilometer skolevei. Og på den veien ble jeg veldig lang noen ganger. For da ble jeg ofte slått eller banket opp, rett og slett. Da.
0: Dette var på Lønnskog?
1: Ja. På veien hjem. Skoleveien hjem.
0: Men banket opp av en eller flere, eller?
1: Nei, gjerne 1 eller 2 stykker, og noen ganger var det 3 eller 4. Men det var gjerne 1 eller 2 som tok seg av jobben, for å si
0: det
1: sånn.
0: Jeg lemmer å tenke på det ofte senere. Hva er det som utløser sånt nå hos, hos medieelever?
1: Det jeg tenker da, det er at jeg tror at de som mobber, de som slår, jeg tror ikke de har det helt greit selv. Jeg tror det bunner mye i at de kanskje kommer fra hjem hvor de har veldig mye problemer selv. Og måten de da får ut dette her på, det er liksom å ta det ut på andre. Det er sånn jeg tenker.
0: Jeg tror det er rett i.
1: Jeg innbiller meg at det er der det ligger også.
0: Men samtidig, hvordan hadde du det hjemme?
1: Jeg hadde det, ja, greit, og jeg vil ikke si mer enn greit det, rett og slett. Fordi ja, det var stunder hvor det var overleit og ok, og fatteren kom fra utlandet og hadde med seg noen pakker og noe sånt, og det var greit. Men det var veldig mye krangling, masse ord som fløy veggemellom, og dører som ble slengt, og jeg forsvant som regel inn på rommet. Jeg ville ikke høre noe av det der surret der.
0: Men du hadde et godt forhold til mora di?
1: Ja, det hadde jeg.
0: Og ikke fullt så bra til faren din?
1: Nei, det stemmer.
0: Og du har vært ærlig med?
1: Hva da?
0: Dette har du fortalt.
1: Ja.
0: Så, men hva var det som skar seg med far din da?
1: Egentlig alt. Han er jo død nå, men han var en veldig, han døde i 2017, så vidt jeg husker. Han var en veldig merkelig skrue. Han var det jeg kaller sosialt tilbakestående. Og det var han faktisk. Ja, han kunne ikke håndtere mennesker, og altså, han var helt idiot på den måten. Bare det å kommunisere med et annet menneske, altså gå i butikk, men han, det var jo, du bare hadde lyst til å bare fly og gjemme deg, vet du.
0: Det er jo veldig sterkt å snakke sånn om faren sin, da, men
1: ja, det er jo det, men det var jo akkurat realiteten, det var jo det det var, og nei, han trengte hjelp, altså, han burde hatt hjelp for lenge, lenge siden, men han var også det du kaller litt psykisk slem. Det at han kunne være langsint, altså jeg har aldri vært borte i noen som kunne være så langsint som han. Mm. Jeg husker en episode på hytta, da var vi der oppe, jeg var vel 9 eller 10 år gammel, tror jeg var. Og han drev og satt opp med døren, han hadde limt en dør, som han hadde lent inn til peisylla. Og den kom jeg borti da, fordi at jeg skulle hente noe ved, så jeg skulle hjelpe til å fyre opp og sånt. Og jeg fikk altså en overhaling med ord. Han slo ikke, det gjorde han ikke. Men jeg fikk en overhaling med ord som var, det var krutt for en som er 9-10 år gammel, altså. Mm. Det var helt, altså, i dag du hadde nesten vært bura inn, vet du.
0: Ok, vi slår fast at du hadde et anstrengt forhold til faren din.
1: Ja.
0: Brødrene dine, du har 3 brødre.
1: Det har jeg. Jeg har 2 som er eldre enn meg, 1 som er yngre enn meg.
0: Det er bedre.
1: Det er helt annen liga.
0: Så bra.
1: Ja da. Så det er klart, det betyr veldig mye at du har det samholdet med brødre dine. Og jeg tror også mye av det gjør at vi holder sammen, for vi opplevde jo akkurat det samme. Alle samme.
0: Med faren deres?
1: Med faren vår. Men jeg tror det var meg og han nest eldste som fikk gjennomgå mest, for vi var med, eller vi ble tvunget til å jobbe i det firma som han drev. Og det var, nei, det var helt for jævlig, rett og slett.
0: Men var de brødrene der for deg når du ble mobba?
1: Men det var min egen feil, fordi jeg ikke fortalte noen ting. Jeg holdt bare alt inni meg, jeg sa aldri noe hjemme.
0: Det jo ganske typisk, ikke det?
1: Det vel veldig typisk. Jeg fortalte ikke ingen at jeg ble mobba. Og på ungdomsskolen så fortalte jeg det, der ble det verre. Så å si verre, for da var det to stykker som var etter meg, og spesielt en, han var helt jævlig. Jeg kunne ikke gå fra gymsalen og opp til klasserommet en gang. Da kommer fyren bort til meg, han sier ingenting, han bare ser ordent på meg, og kliner knyttneven i magen på meg. Og så kliner han til meg med håndflata.
0: Lærerne da, var ikke de der?
1: Nei, da var det ingen der. Jeg gjorde jo dette når de ikke var noen som så det, ikke sant? Og det var jo, det er jo typisk. Så det ble mange sånne dager, og det gjorde at jeg sklei nok litt ut i ungdomsskolen, sånn med tanke på å være fokusert og konsentrert og sånne ting da.
0: Ja.
1: Fordi det blir ganske mye å bære til slutt, altså. Mm.
0: Og så ble det nødvendig med noen operasjoner i voksen alder.
1: Ja.
0: Og da, altså det, da inne på noe av det jeg mener med at du har fått mer motgang i livet enn de fleste. Og ja. Ordet feiloperasjon, det er jo blitt godt kjent med etter hvert.
1: Det er vi godt kjent med etter hvert.
0: Når var det startet?
1: Dette her startet i 2002. Det var første gangen jeg ble operert for... Jeg skulle opereres for øret, for å få bedre hørsel. Og det er en relativt enkel operasjon, som i nesten alle tilfeller går bra. Og de bytter ut noen stivbøyl og noen sånne stenger. Jeg kan godt bli teknisk på det, men jeg ser ikke noen poeng i det. Men det er i hvert fall en stang som monteres inn. Da skulle de liksom operere den stangen, men de gjør jo den fadesen da, at de setter inn en som var dobbelt så lang. Så i stedet for å nesten treffe det lærrette som den skal gjøre, som skaper det trykket, som gjør at vi hører, for det er jo da trykkbølger som sendes til indre øret, så slo den høl tvers gjennom, og da renner jo den væska ut, og alt blir ødelagt, ikke sant?
0: Er det mulig?
1: Så, nei, det var helt for jævlig.
0: Hva ble følgen av det?
1: Følgen av det var jo at jeg ble død, og de kunne jo ikke gjøre noe med det, for da var jo, det var jo ødelagt.
0: Ja, og da, altså lammelsen i ansiktet ditt da?
1: Ja.
0: Hvordan kom den?
1: Ja, det er jo også min tiltro til norske leger da, som er etter hvert virkelig fått kjørt seg. Fordi ja, jeg har opplevd så mye rart, og de sier mye rart også. De har jo en del av ordene sine i velbehold, det er greit nok, men det som skjedde i 2005, det var jo det at Riksen skulle prøve å gjøre sånn at, for jeg hadde jo klaget på tinnitus, for det fikk jeg jo umiddelbart etter feiloperasjonen i 2002.
0: På begge ører?
1: Nei.
0: Å nei.
1: Da fikk jeg bare på det døve øret.
0: Ok, det som er ødelagt.
1: Ja. Så det var starten på det.
0: Men hvordan arter tinnitus seg? Hva er det?
1: Tinnitus er gjerne en høyfrekvent lyd. Altså, det kan være veldig mye... forskjellig, altså folk opplever det så, det er vitt spekter.
0: For deg da?
1: For meg så er det som en mye høyere enn en flygemotor, eller en turbinmotor da, men bare at enda høyere frekvens, mye høyere frekvens, og den er der konstant. Den lyden er der hele tiden.
0: Er ikke det helt forferdelig?
1: Jo, det er det. Du må bare lære deg å leve med det, ikke prøve å kjempe mot det. Hvis du prøver å kjempe mot det, da går du imot en...
0: Kan bli gær.
1: Det er en kamp du ikke kan vinne, tør jeg påstå da.
0: Ja.
1: Det er mulig andre har andre erfaringer, men... Så...
0: Ja, så det var et forsøk på å eliminere den tinnitusen?
1: Ja, og da sier legen, den, han som skulle operere meg den gangen, at ved å kutte over hørselsnerven, så ville man muligens kunne fjerne tinnitusen, uttalte han. Og de gikk I gang med det prosjektet, og borra I vei på skrå, eller altså, jeg vet ikke helt eksakt hvordan det der foregikk, men uansett, det som skjedde var jo at de traff jo åttende ansiktsnervet, så vidt jeg husker, så da våkne jeg I sykesenga, og skal ta et glass vann, for den lå på, som sto på nattbordet, og heller, ikke sant, og alt, bare får alt I trynet, alt I brystet, det bare renner nedover. Jeg skjønner ikke hvorfor. Og det jo fordi at alt henger bare. Total lammelse I venstre side. Så jeg våkna opp I sykesenga.
0: Ja, venstre side av ansiktet?
1: Ja.
0: Ikke kroppen, men
1: Nei, ansiktet.
0: Ja.
1: Og jeg merket jo det på øyet mitt også. Jeg klarte jo ikke lukke øyet eller noen ting, så alt var helt gærent.
0: Det må jo være et voldsomt sjokk.
1: Jeg våkna, det var et sjokk, så det holdt. Og så kommer legen på visittrunde, og så sier jeg jo dette her da. Hva det som skjer egentlig? Nei, det bare en... Dette her kommer til å gå over I løpet av en par dager. Jaha, sier jeg. Ja vel. Men har det skjedd noe gærent da, spør jeg. Nei, alt hadde gått bra. Fortalte han da. Og tida gikk, og jeg ble skrevet ut, og ukene gikk, og alt ble bare hengende. Så ingenting ble... Det var ikke noe som gikk over. Dette var liksom permanent, da.
0: Men hadde du noen oppfølging fra sykehuset?
1: Nei, det var akkurat det som var helt kriminelt idiotisk. De skulle jo ha fulgt meg opp, ikke sant? Der har den bomma noe så innmari. Og så var jeg hos en annen lege på Majorstua, og fikk høre om dette her, og jeg fortalte hva slags metode de hadde brukt. Og så sier han legen, og så rister han bare på huet, og så sier han, vet du, dette helt håpløst, for den metoden som de gjorde der, ved å skjære over balansnæren, det en metode vi gikk bort ifra for over 20-25 år siden.
0: Ja... Måte så... matta mindre.
1: Det er sterk kost.
0: Så lammelsen, den forsvant ikke?
1: Nei.
0: Så hva skjedde videre da?
1: Det som skjedde var egentlig litt tilfeldig på en måte. Jeg tok jo kontakt selv med sykehuset, fordi jeg lurte jo på liksom, hva vi skal gjøre for noe. Og da var det en lege på plastisk kirurgisk avdeling, en kvinnelig lege, som tok tak I saken heldigvis. Da hadde det gått 11 måneder, hadde jeg gått med dette her. Og det klart, vev og sånt med ansiktet, det dør jo.
0: Ja.
1: Ettersom tida går, ikke sant? Da det jo, det visner, akkurat med blomst som ikke får vann.
0: Ja.
1: Så det går rett til dundas. Men heldigvis så tok hun tak I det, og hun kjefta altså den avdelingen som hadde gjort dette her, huden full. Hun var ordentlig forbannet, altså.
0: Ok.
1: Og det var liksom, det var litt ny kost for meg å se at hun virkelig tok igjen på sine kolleger. Det stod litt respekt av, spør du meg da. Og huden, det var hun som opererte meg da. Og jeg må si at all honnør til henne, selv om ikke ting gikk sånn som vi hadde håpet, men allikevel, hun klarte å gjøre det I hvert fall noe bedre for meg.
0: Du sitter her nå med den andre lårmuskelen din I ansiktet ditt.
1: Ja, det gjør det.
0: Og det, ja, så det...
1: Det holder jo ansiktet... I vater, holdt jeg på å si, på en måte da. Men selv om øyet jo fremdeles et problembarn, for det jo, tårkanalen funker jo ikke, og det
0: ja.
1: Det svir, og det verker, og det, ja, I det hele tatt. Og det gjør det hver dag.
0: Nå vi fremme ved sånn cirka 2007, er vi ikke det?
1: Ja, 2007, ja.
0: Ja, og så skjer noe annet i livet ditt. Da søker du på et visst TV-program. Du må få være med da.
1: Ja, var det noe som skjedde det, Erik? Helt dette programmet der.
0: Nei, men hvordan skjedde det? Det litt nysgjerrig på.
1: Vet du hva? Det var faktisk kona mi som meldte meg på der. Eller som ville at jeg skulle melde meg på der. Dit burde du søke. Og så... Ja, jeg var ikke tungbøtt. Jeg synes jo det var, hørtes helt strålende ut. Og kommer inn og møter jo Lisa og Priestley, blant annet som castingansvarlig. Og...
0: Ja, for det var tross alt bare 11 stykker som skulle velges ut
1: 11,
0: av...
1: 11? Over 400
0: Nei,
1: stykker, var det ikke det?
0: 700 stykker. 700 søkere.
1: Var det 700,
0: ja? Ja.
1: Å, fy flate.
0: Som ville være med på den første sesongen av Ingen Grenser.
1: Ja, nei, det var helt rått. Og jeg husker den dagen, og det var en lang dag altså, den opptaksdagen. Nei, det var, fy fader, jeg jobbet, og jeg skulle med, jeg skulle bare være med. Og jeg var så kjørt i kroppen og oppe i huet. Jeg var helt tombola.
0: Ja.
1: Og når jeg kom hjem da, da bodde jeg i Hanskog, satt i stua der, og så da, plutselig så bare begynte jeg å grine.
0: Ok.
1: Du... Jeg var så glad at jeg grein.
0: Ja, så var gledestårer.
1: Ja.
0: Fantastisk.
1: Jeg var så glad at jeg grein. At det var liksom at... Jeg visste jo ikke om jeg ble utvalgt. Jeg visste jo ikke det. Men jeg visste at jeg hadde gjort alt jeg kunne for å kunne komme med. Jeg tror ikke jeg kunne gjort noe annet, liksom.
0: Nei, for du ble jo også sannsynligvis intervjuet av en psykolog underveis på den dagen.
1: Ja.
0: Fordi det var ikke noe enkel prosedyr.
1: Nei, der, altså. Absolutt ikke. Det var en tøff affære, altså.
0: Mm. Utfordringen var jo litt spesiell. Mm. Vi skulle starte i Bottenviken i Sverige, og krysse hele Nordkalotten, og så helt over til norske kysten, ned ved Helmobotten.
1: Ja.
0: En tøff tur.
1: Veldig tøff tur. 500 kilometer på 30 dager. Da fikk jeg plutselig veldig dårlig tid, da. For jeg skulle være i maksform til å være med på dette her.
0: Og så møttes vi i strandkanten nede ved Bottenviken ved Lula. Mm. Og husker du fra det treffet der da?
1: Nei, du hadde fyret av bål i hvert fall. Så du var klar til å ta imot deltakerne. Og så husker jeg du sto foran en lavo som dere hadde satt opp da, forskjellige lavoer og så... Jeg har jo sett i ettertid at jeg klemte deg kanskje litt vel lenge. Jeg synes det var så gøy, jeg synes det var så stas å komme. Så når jeg skulle hilse på deg, så klemte jeg deg veldig godt. Det mente jeg av...
0: Det er helt i orden.
1: Hele mitt hjerte.
0: Ja, er du gæren.
1: Så jeg var så glad.
0: Ja.
1: Og senere på kvelden, den samme dagen, så gikk jeg et... til vannkanten, trakk meg unna de andre, og trakk meg unna hele kostmynderiet, for det var så mye inntrykk, så mye fantastisk, skulle liksom, at jeg skulle få være med på dette her eventyret her, oppi alt, etter alt det der makkverket som jeg har vært gjennom, så var dette her liksom, endelig skal jeg også få lov å leve litt, og få oppleve noe, fantastisk, noe kjempegøy, noe som jeg bare har drømt om, liksom. Ja, det var helt vanvittig. Men det jeg skulle si var det at det da var jeg helt blank i øya. Og jeg liksom, jeg kjempet med gråten. Og da kom Lisa bort meg, for hun skjønte at det var noe et eller annet, da. Og så spurte han om det var noe gærent, og sa, nei, det er ingenting gærent, sier jeg. Jeg er bare... fantastisk glad og takknemlig.
0: Og jeg la jo merke til at det her, det var noe du gjorde regelmessig utover på turen, nemlig å trekke deg litt tilbake etter at vi hadde gjort den av dagens etappe.
1: Ja.
0: For du måtte ha stillheten, du.
1: Mm.
0: Kommer deg litt vekk fra støyen, fordi dette med støy, er litt, der er du litt mer utsatt enn de fleste.
1: Ja. Det kan jeg ta veldig kort. Det er ganske spesielt når du er død på det ene øret, og du har tinnitus i begge ører, så gjør det at når jeg kommuniserer med andre, Så de fleste, altså funksjonsfriske mennesker, de kan filtrere bort inntil 70% av overskuddsstøy kan filtreres bort selv. Mm. Det kan ikke jeg. Her går alt inn den ene veien, den ene kanalen, og det for å bli inn i der, og skal det sorteres ut av hjernen, og det en helsikkes sorteringsjobb.
0: Mm.
1: Det gjør at jeg liksom mister litt sånn, det blir for mye. Det blir for mye inntrykk å ta inn.
0: Mm.
1: Og når det blir for mye inntrykk, så blir det kaos.
0: Mm.
1: Og når det blir kaos, så mister du egentlig litt kontroll på over situasjonen.
0: Ja.
1: Og derfor så har jeg veldig behov for å trekke meg tilbake og stillhet. Det høres nesten rart ut. Mange vil vel si at motsatt, at ja, men du vil vel ha musikk for å dempe tinnitusen?
0: Ja.
1: Ikke for meg. For meg, så det som funker for meg, det stillhet. Og den beste stillheten jeg får, det bare ett sted, og det i naturen.
5: Og der blir du kan si det du vil si.
6: Vi fikser en time til, gjør vi det?
7: Ja!
6: Få høre!
7: Yes!
0: Men vi startet med kano. Hvordan opplevde du kanopaddinga oppover Luleelven?
1: Ja. Tilgi meg at jeg ler, men...
0: Ja, det var masse latter. Og så Kjell hadde jo en arm, han skulle padle han.
1: Ja. Men det jeg kom til å tenke på da, det var jo at han lagde jo skikkelig ryggleden og fikk dette til å funke veldig bra og sånt nå. Og jeg fikk det også til å funke på en grei måte, men jeg har jo ikke noe særlig gripeevne i selve hånda. Og det er jo da du kommer med den lengste gaffateipen jeg har sett i mitt liv.
0: Altså, vi teipet fast året.
1: Du teipet jo fast året, vet du. Det var jo i hvert fall 103 runder rundt, ikke sant? Så der sto jeg da. Noen var født med ski på beina, jeg var født med året.
0: Men jagger padler rundt.
1: Men årene går.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Så du padler skikkelig bra.
1: Ja da, det gikk greit det. Det gikk faktisk mye bedre.
0: Ja. Var det noen av de andre deltakerne du bondet litt ekstra med?
1: Ja, jeg synes egentlig det, jeg synes at Kjell og jeg hadde veldig bra. Nå jobbet jo vi veldig mye sammen da.
0: Kjell Bjelland da?
1: Ja, Kjell Bjelland.
0: Han mistet en arm, han.
1: Ja, han gjorde det.
0: I en kvern eller noe sånt nå?
1: Ja, var det ikke det? Jeg tror det.
0: På feil ulike.
1: Høyre armen hans, tror jeg.
0: Ja.
1: Vi funket veldig godt sammen, og vi hadde liksom mye av samme, ja, hva skal jeg si, viljen, mottoet, arbeids, moral og så videre da. Men så var det en annen gang også, og det var når det begynte å bli skikkelig kaldt, ordentlig kaldt. Og da husker jeg den morgenen, da sto jeg opp for å fyre bålet, eller vedlikeholde bålet, for det var faktisk glør igjen fra
0: kvelden før.
1: Ja, fra kvelden før. Men da var det så kaldt at det var rim overalt, og vi var jo i Bjønneland da.
0: Ja.
1: Da var vi skikkelig Bjønneland.
0: Nordsverige, helt klart. Ja. Jokkmokk og...
1: Ja. Så jeg gikk for å late vannet da, så jeg var ikke så... Jeg gikk ikke bare i stilongsen. Jeg var ikke så veldig høy i hatten, altså. Jeg står der alene med staver, ikke sant?
0: Jo, men det er ikke til å kjimse av det, altså.
1: Nei, det er overhovedet ikke. Og vi fant jo bjørnemøkk på veien. Og...
0: Flere ganger.
1: Flere ganger.
0: Ferske spor.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja. Så har du jo et veldig bra våpen. Du har god sans for humor. Du bruker humor til å snu rundt på ting. Og da tåler du også humor.
1: Ja.
0: Vi fant jo tonen ganske fort.
1: Ja,
0: og jeg er ganske... Kan jo være ganske direkte. Altså, du har jo, for eksempel så har du jo... Når du kommer gående med to staver, og du kan snu meg, så ser jeg deg. Der er Erik 40 meter bak, og du ser jo ut som du er dritings. Og så har du vært på flaska nå igjen, Erik. Kommer du slutt å drekke på morgenen, ikke sant?
1: Ja, jeg ser jo ikke helt god ut da. Det er klart, jeg innrømmer det.
0: Men bare si litt om gåinga. Du bruker to staver.
1: Ja.
0: Hva er utfordringa?
1: Nei, det er klart, når du går sånn som jeg gjør, så altså, jeg går jo tre ganger så langt som andre. I og med at jeg går I kryss. Så jeg har jo gått Norge på kryss og tvers ganske mange ganger. Det blir jo ofte til det da. Og nei, det utfordringen jo det å stadig holde balanse. Og, for jeg har ikke noen referansepunkter. Når jeg ute sånn, ikke sant, alt på en måte fremmed da.
0: Men du fant jo også din egen løsning på samme måte som de andre deltakerne. Nei, bare la meg gå I mitt tempo.
1: Ja.
0: Og jeg kan godt gå alene, sa du.
1: Mm.
0: Men bare vite jeg kommer.
1: Mm.
0: Men bare la meg styre dette selv.
1: Ja.
0: Og det var ikke noe problem.
1: Nei, nei. Det gikk kjempefint. Det gikk veldig bra, det.
0: Og så kom vi oppover I fjellheimen der, da. Og så... Ja. Så skjer det igjen. Uflaks.
1: Ja. Vi kjørte jo disse vognene gjennom veldig sånn ulent underlag. Og vi skulle over noen sånne bruer, sånne mindre bruer. Men noe vann, var noen sånne elveleie eller hva det var.
0: Bekkerelve, djupe elve.
1: Ja.
7: Hva som skjedde?
8: Jeg tror det. Det noe med beinet.
7: Ok.
8: Det leggen, det blant. Det kommer å bli varmt der.
7: Fikk du det I klem?
8: Ja.
7: Imellom vogna og den her?
8: Ja.
7: Akkurat. Jeg skal se hvordan det belaste. Jeg ikke så sikker på at det bruker sånn. Det kjennes helt ut. Bare prøv å stå på det. Det såpass, ja. Ok. Hvis du ikke greier å stå på helt tatt, så skal du ikke gjøre det, Erik. Ikke press det. Ikke på ett ben.
8: Nei, jeg tror det bedre å krabbe, altså. Ok. Ja.
7: Det vanskelig at du tar det på
1: en måte. Beinet mitt, det traff jo da steinbrua, så det knasa. Så da skjønte jeg at dette ikke bra.
0: Ja, det var en vond dag.
1: Det var en vond dag. Og jeg prøvde jo å gå på det. Jeg prøvde jo det, nesten umiddelbart etterpå, men det gikk ikke, og da ble det tatt en avgjørelse.
0: Ja, da måtte vi slå leir, og ja. husker at vi slo opp teltet, og du krøp ned på oss i det teltet.
1: Ja.
0: Og jeg,
1: da raset verden ja. Sammen.
0: Ja, da tror jeg, da lå vi og snakket sammen i langt over en time, du og jeg.
1: Ja.
0: Da var du langt ned I kjelleren, altså. Og det var så urettferdig.
1: Ja.
0: For du var virkelig en av de som hadde bidratt mest for å få gjengen fram helt dit vi var da. Og så var det du som røyket ut først.
1: Ja.
0: Den er tung, og det bare føyer seg inn I rekka med... Det lett å tenke, hvorfor meg nå igjen da?
1: Mm.
0: Husker vi snakket om det?
1: Ja.
0: Hva skjer I huet på deg I en sånn situasjon nå?
1: Først og fremst det er uendelig sorg. Uendelig sorg, fordi at dette noe jeg liksom har jobbet, så får jeg glede meg så vanvittig til, ikke sant? Det siste jeg ville var jo å reise hjem.
0: Mm.
1: Jeg savnet jo det hjemme, men det var ikke nærheten av å ville dra hjem.
0: Mm.
1: Nei, altså, det som skjer oppe I hodet ditt jo det at det er et ras. Det akkurat som en bygning hvor liksom grunnvollene bare rister, ikke sant? Og så begynner dette å riste og rase, og det sånn kroppen føltes også. At det ristet og raset,
0: ja.
1: Og det bare... Nei, jeg var nesten ikke snakkende til, og det vet jo du som...
0: Ja. Jeg husker at jeg sa til deg at jeg ser du har det vondt, men du skal vite det at jeg tror at når du får dette på avstand, så kommer du til å tenke tilbake på den eksplosjonen her.
1: Mm.
0: Du var med og bidro til at hele gjengen kom så langt som man gjorde, og tenke tilbake på det som en utrolig god opplevelse I livet ditt. Da.
1: Ja, men det har du helt rett til, Lars.
0: Stemmer det I dag?
1: Ja, det har du helt rett til. Jeg har kommet dit... at jeg ser tilbake på det med stor takknemlighet, og veldig glad og heldig for at jeg fikk lov å være med på det.
0: Mm. Og så, etter Ingen Grenser da, så du reiste rundt og holdt noen foredrag, gjorde du ikke det?
1: Jo, jeg gjorde det. Jeg hadde egen agent og greier, som holdt styr på avtalene mine. Og...
0: Men så skjedde det noe som kanskje ikke stod helt I planen.
1: Nei, det var ikke mangel på tilbud, holdt jeg på å si, og du hjalp meg jo med en av de kanskje beste tilbudene jeg hadde, og det var jo for EMI, faktisk. EMI Records. Og sa til agenten min at dette her kan du bare gjøre avtale, og så skal jeg stille opp på det. Men så skjer det som jeg ikke hadde noe kontroll på. Null kontroll på. Og det var vel en dag eller to dager før jeg skulle holde det foredraget. Så fikk jeg totalt nervesammenbrudd. Jeg var på kjøkkenet hjemme og skjønte egentlig ikke hva som foregikk. Liksom det var plutselig så bare det eksploderte og det bare imploderte og alt på en gang. Jeg grein og jeg var ferdig med å sprenges. Det var helt jævlig. Det var akkurat som noen driver og sliter og drar deg I stykker. Så kom ras av tanker. Da kom masse dårlige opplevelser fra alt jeg har opplevd gjennom da, et langt liv. Da. Eller langt liv, men gjennom mitt liv så langt.
0: Mange år.
1: Og alt dette kommer da som skyllebøtter. Det akkurat som en maskingevær som står og pepper. Prøv deg med ammo.
0: Så alle de dårlige opplevelsene du har hatt I ditt livet?
1: Ja.
0: Feiloperasjonene, mobbinga?
1: Alt mulig. Og da kommer alt dette med opplevelser hjemmefra og mislykka ferieturer med familien og hvor det var krangel og drit og møkk. Og...
0: Jeg tror dere skrev på Facebook, det var innestengte følelser I over 40 år, traff meg som en monsterbølge.
1: Ja. Det var som en tsunami. Hvis jeg kan bruke det ordet om det. Jeg vet ikke om det riktig, men det var I hvert fall sånn det føltes. Jeg hadde null kontroll, jeg hadde ingen kontroll over det. Det var det jeg har tenkt på I ettertid jo hvordan kunne det skje liksom så plutselig uten at jeg fikk ikke noe forvarsel, ingenting. Det var liksom, det kom rett ut av det blå, men det traff med en sånn intensitet, og en sånn bølge, og en sånn kraft, at det var ingenting å stille opp med.
0: Hvordan taklet du det? Hva gjorde du? Hva skjedde?
1: Nei, det som skjedde var jo det at, først så sa jeg jo fra til agenten min at jeg må dessverre bryte avtalen, for jeg var jo ikke I stand til å gjøre noe som helst, langt derifra. Og det var vel ikke så veldig lenge etter, så reiste jeg til hytta I Sverige, for jeg sa til Bente at jeg må bare reise vekk litt.
0: For Bente har vært helt fantastisk.
1: Hun har vært...
0: Kona di.
1: Hun anker I livet mitt, rett og slett.
0: Så reiste du til Sverige, hytta, alene?
1: Ja. Og da blir det, det var godt på en måte å komme ned og komme vekk ifra alt, men samtidig så fortsatte den der prosessen I langdrag, det var jo det som skjedde. Og da, jeg satt jo på terrassen der for meg selv, og det bare fortsatte, ikke sant, det stoppet ikke. Og jeg prøvde jo da å døve dette med, både piller og alkohol. Og det jo sjelden noe god kombo, uansett hvilken situasjon du befinner deg I. Og da gikk det jo nesten som det måtte gå, omtrent.
0: Var det et selvmordsforsøk?
1: Det var... jeg tror det var begge deler. Ja, det var nok et selvmordsforsøk. Det var nok det. Jeg ville bare vekk. Altså, jeg var utmattet, jeg hadde ikke krefter igjen til å stå imot lenger. Da var det var for tungt, rett og slett. Det bare stoppet. Jeg hadde ikke mer å gi.
0: Men jeg tenker på Bente og Peter her. Altså, vi visste jo ikke hva som skjedde da, men
1: Nei.
0: Tenker du, du er jo vanvittig glad, ja. Men selv ikke det å ha en som du er så glad i, er nok. Og likevel så går det den veien.
1: Det som skjer er det at du blir blind. Du blir blind, og det er jo som jeg sier, du har ikke noen kontroll. Og hadde jeg hatt kontroll, så hadde jeg jo skjønt at, hallo, jeg har en fantastisk datter, jeg har en fantastisk kone. Selvfølgelig, om alt går til dømta, så har du de. Du har jo de som holder deg, som er glad i deg, uansett hva som skjer. Men...
0: Men kan det være litt skummelt å være alene i en sånn situasjon? Eller hadde det vært bedre om du kanskje hadde hatt noen rundt deg? Eller blir det håpløst det at man ikke hører uansett?
1: Kan vi ta en liten pause?
0: Ja, det kan vi.
1: Når jeg kommer inn på det med jentene, så blir jeg veldig... Da sliter jeg litt, altså.
0: Mm.
1: Det blir veldig sterkt. Skal jeg ta den inn på igjen?
0: Ja, det kan gå til når du føler jeg er klar igjen, så.
1: Jeg føler at jeg skal si noe mer om det. Da.
0: Ja. Har du lyst til å si noe mer om dem? Ja. Jeg kan prøve å få deg på sporet. Hva har kona di, Bente, og datteren din betydd da?
1: Alt. Det er ingen jeg er så glad i som de to. Men det merkelig oppi det, når du havner i en sånn situasjon som jeg gjorde, i likhet med sikkert veldig mange andre, så blir du på en måte blind, som jeg sa. Og når ikke de engang klarer å trekke deg tilbake, Da er du ute på veldig dypt vann, altså. Veldig dypt vann. Og jeg så ikke noen lysåpninger, var det som var problemet. Jeg så ikke noen lysåpninger. Det var ikke noen dører jeg kunne åpne. Og da gikk det som det ble, men i etterkant, i etterpåklokskapens navn, så kan man jo si det at hvorfor tenkte du ikke mer på kona di, eller på jentene da, på kona di og datteren di, liksom? Ja, hvorfor gjorde jeg ikke det? Fordi jeg ikke var i stand til det. Jeg var koblet helt ut. Det var ikke noe kontakt med seg. Nei, det var... Så det gikk bare ikke. Men i ettertid så har jeg også tenkt at jeg har jo såret dem på en sånn måte. Nå har vi skjermet datteren vår for dette her. Hun vet faktisk ikke om denne opplevelsen. Om man får høre det nå, så er han nok i stand til å håndtere det. Det er jeg ganske sikker på.
0: Okay.
1: Hun er meget oppegående og er en sterk jente. Hun er smart i huet. Mye smartere enn faren sin.
0: Jo, men Erik, det gikk jo heldigvis bra da.
1: Det gjorde det, men du får forferdelig dårlig samvittighet. Det er det som skjer i etterkant av en sånn opplevelse. For da kommer all den skyldfølelsen, den kommer, altså den slår deg med nesten like stor kraft.
0: Men du våkna av deg selv da, eller?
1: Nei, jeg gjorde ikke det. Det var naboen som banket på og som fant meg da. Og da hadde eldstebryteren, det sier jo litt om samhold, og da hadde eldstebryteren, han hadde satt seg i bilen, han kjørte tvert ned, og kom og hentet meg da. For jeg ble jo innlagt på sykehuset der i Trollhättan.
0: Ok.
1: Så jeg lå jo der og måtte pumpes, og ja, jeg var ikke så veldig langt unna å ikke være her mer. Nei, da... Brytteren sa det, jeg håper jeg aldri får se deg på den måten der. Det var noe av det verste han hadde sett i hele sitt liv. Han har sett mye rart.
0: Ja.
1: Han har opplevd mye rart.
0: Men du kom deg forbi den også.
1: Ja.
0: Så reisen fortsetter.
1: Reisen fortsetter.
0: Men oppi alt dette sånn, du jo veldig glad i naturen.
1: Det jeg.
0: Og det har du hatt med deg lenge.
1: Ja.
0: Når var det du egentlig oppdaget naturen?
1: Etter det startet... Det startet egentlig når vi begynte i lekeplassen. Når jeg var, da var jeg vel 5-6 år. Da hadde vi en ganske svær lekeplass i boligområdet hvor jeg vokste opp. Da.
0: På Lørnskog?
1: Ja. Og det var helt suverent. Det var jo egentlig som en svær skogsplass. Kjempefint med masse høye berg og masse trær å klatre i og... Det var helt suverent. Jeg var jo indianer hele tiden omtrent, og klatret i trær og hoppet ned fra fjellhyller. Og...
0: Dere var kanskje en del på tur i Østmarka?
1: Ja, ja, det også.
0: Ligger jo veldig nært Østmarka,
1: ja.
0: Lønnskog.
1: Ja, der har jeg vært flere turer med både sykkel og resesykkel til og med, som jeg trælet meg gjennom utenom tursti da.
0: Ja, og hvordan bruker du naturen i dag da?
1: Forløpig så har jeg blitt en slags fotturist. Det vil si at jeg går turer i skaven og sånt nå, ja det gjør jeg. Men jeg har ikke det friluftslivet som jeg gjerne skulle ha hatt. Jeg håper at jeg får det nå i fremtiden, men jeg er jo i ferd med å gå vekk fra de her tunge medisinene som jeg har gått på i lengre tid.
0: Så bra.
1: Men det blir jo... Det blir jo et prøveprosjekt da, for å se om klarer det å holde da, sjakk med alle de plagene jeg har i hele kroppen, som følge av alle disse her feiloperasjonene. Og...
0: Ja, for du har smerter.
1: Ja, visst.
0: Men hjelper det å komme ut i naturen da?
1: Altså, jeg tror naturen hjelper mot alt. Det er helt merkelig, men i hvert fall det den effekten det har på meg. Det er akkurat som du kommer inn i et rom hvor du glemmer det litt rann, altså du får fokus på noe helt annet. Naturen, altså det er mer sånn altoppslukkende, og så får du det som betyr nesten alt for meg, det er stillhet. Den beste stillheten i verden, den får du i naturen, og det vet jo du alt om, Lars.
0: Er det derfor du kaller naturen din hvileplass?
1: Ja. Det er det.
0: Stillheten?
1: Stillheten.
0: Men samtidig så er det jo noen lyder, for eksempel vinden som får et rasle i løvet.
1: Ja, men det er nødvendig støy. Det er naturen. Naturen er jo ikke bare den stille, det er jo ikke tomt skal, liksom. Det er kanskje det som gjør, altså det er det samspillet med syse, bølger, drypp, kvitter, alt dette her. Det er akkurat som et finstemt symfoniorkester, rett og slett.
0: Og det påvirker menneskesinnet?
1: Det gjør det. Så til de grader.
0: Det kan hile oss?
1: Ja.
0: Så jeg skjønner deg veldig godt.
1: Ja.
0: At du trekker ut i naturen for å hente deg inn
1: igjen. Det er det beste stedet jeg kan hente. Hvis jeg skal hente nye krefter, så vet jeg hvor jeg skal gå.
0: Men du, altså, jeg er ikke helt ferdig med at den fighteren du er, du har opplevd enormt mye motgang, men hvis det er andre som sitter og hører på, og som kjenner på at de har utrolig mange utfordringer, hvordan skal de takle det? Hva er det som gjør at du takler det? Hvilke holdninger er det man må ha?
1: Jeg synes det er vanskelig å gi råd i sånne situasjoner, rett og slett. Noen råd som jeg kanskje kommer med kan funke for noen, men for veldig mange andre så er det helt andre ting som spiller en rolle da.
0: Men du kjemper, og du kjemper, og du kjemper.
1: Det, hvis jeg skal si noe der, så er det ikke gi opp. Aldri gi opp. Uansett hva som skjer, ikke gi opp. Det er et motto jeg har hatt med siden jeg var liten guttunge.
0: Hva håper du at lytterne som har sittet og hørt på oss sitter igjen med etter den samtalen her?
1: Ja.
0: Du sa det kanskje nettopp?
1: Kanskje det reflekterer litt over kanskje hvor godt mange har det, uten å være klar over

0: Det er et stort, stort bilde.
1: Men aldri gi opp.
0: Aldri gi opp.
1: Du skal ha hjertelig takk for at du kom, ass. Det var utrolig hyggelig at du tok turen innom og belyste mange vanskelige temaer, og at du så ærlig som du og deler. Hjertelig takk for det, ass.
0: Tusen takk for at jeg fikk lov til å komme. Det var veldig hyggelig.
2: Og hvis du trenger noen å snakke med, så kan du ringe Mental Helse på 116-123.
1: Og så du, husk å stjernemarkere Monsens univers i appen din. Jeg jo en del på tur, og jeg kan ikke lage podcast hele tiden. Men har du lagt inn den der stjerna, da får du vite når jeg tilbake med nye episoder.

0: Her er NRK Nyheter klokken tre. Norge leder 1-0 til pause I nattens femkamp mot Senegal. Slik hørtes det ut på NRK 1 da Markus Holmgren Pedersen skåret.
1: Veldig tydelig strategi fra Ståle Solbakken og Norge. Finn Sørloth hvis det høyt press.
2: Koulibaly serverer, og nå kan muligheten komme! Yeah!
0: Og vi hørte kommentator Kasper Wikestad og også fotballekspert Kristoffer Løkberg. I forkant av Norges kamp mot Senegal sendte New Yorks borgermester Soran Mamdani en hyllest til det norske landslaget og norske fans som har rodd både på tribuner og på Times Square.
3: As thousands of Norwegian fans from Oslo and Bergen and Molde and across the five boroughs filter into New York New Jersey Stadium this evening. They will observe a few sacred traditions. They will do the customary Viking row. Punctuated by the rhythmic shouts that even today, centuries since the last long ship set sail, probably send a shiver down the spine of anyone living in the British Isles. They will loudly sing Alt for Norge, or All for Norway, their fan anthem, named after a slogan of solidarity from the Second World War. And whether they can trace their Norwegian lineage back 20 generations, or whether they settled in Norway only a few years ago, seeking a new home where freedom could be found, these fans will cheer side by side for a team that plays beautifully, that plays creatively, and above all, plays together.
0: Ja, Mamdani snakker her blant annet om hvordan norske fans vil møte opp på stadion I New Jersey og gjøre robevegelsen som henspeiler på vikingtiden, og at norske fans vil feire sammen enten de kan vise til at de har vært norske 20 generasjoner bakover, eller om de relativt nye I Norge. Og I Spikersuppa I Oslo her det også fans som ror I natt.

0: nattens kamp mellom Frankrike og Irak endte med 3-0 seier til Frankrike. Kampen ble utsatt flere ganger på grunn av dårlig vær og ble ferdig for rundt et kvarter siden. I Ukraina 6 personer skadet etter russiske luftangrep I natt, det opplyser lokale myndigheter, melder Reuters. I storbyen Kharkiv ble en kvinne skadet I et droneangrep, mens 5 andre ble skadet I regionene Zaporizjzja og Sumy. I hovedstaden Kyiv gikk flyalarmen I natt, og folk måtte søke dekning I bomberom. NRK Nyheter, Tony Lestad.
1: Gode gjenhør I NRK P2. Har du en slektning I USA? Da du ikke alene. Nesten 1 million nordmenn utvandret til Amerika I løpet av 100 år, fra 1825 til 1925. I denne serien på 7 episoder skal du få høre om hvorfor de dro fra Norge, hva som lokket I Amerika, og hva nordmenn var med på der.
2: Historie på NRK P2.
1: Mitt navn Ellen Katrine Lund, og I dag skal du få høre hvordan det hele begynte. Hva var det som fikk folk til

0: til å selge gården og alt de eide, forlate familie og venner for å bosette seg i et helt fremmed land med et språk de ikke kunne. Vi starter i New York. Året er 1825. På kaia står den 42 år gamle Kleng Persson. Han har trukket sin lange kappe godt rundt seg og speider mot horisonten. Han vet ikke selv, men han skal senere bli kalt utvandringens far. Kleng, en nordmann på 162 centimeter, som er lett gjenkjennelig med sin høye panne og halvlange blonde hår, ser etter en norsk båt. Det er 50 nordmenn ombord, og planen deres er å slå seg ned i USA for godt. Båten er den første som reiser direkte fra Norge med nordmenn som vil flytte til Amerika. Derfor er denne reisen spesiell. Men hva er det med USA som gjør at disse nordmennene vil nettopp dit? For å få svar på det, må vi først få vite litt mer om hva slags land USA er på denne tiden.
1: I 1825 så var USA omtrent halvparten så stort som det vi kjenner i dag.
0: Dette er Steinar Sæther, som er ekspert på migrasjonshistorie i Amerika og professor ved Universitetet i Oslo.
1: Det strakk seg fra Atlanterhavet i øst til litt vest for Mississippi-elven i vest. Og i sør fra Florida og helt nord til det som er grensen da mot det vi kjenner som Kanada. Det bestod av 24 stater og en del større territorier som etter hvert skulle bli omgjort til stater de også. Det var befolket av urbefolkning som ble presset stadig lenger vestover, og mange europeere, først og fremst engelskmenn og irrer.
0: Men USA er i vekst. Ambisjonen til amerikanske myndigheter er å befolke landet med flere europeere. De vil befeste sin posisjon med å utvide landområder og få folk til å bosette seg på tynt befolkede steder. I 1825, når den første norske båten er på vei, har USA bare eksistert som en selvstendig stat i 50 år. Men denne staten har noe europeiske stater ikke har.
2: We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness.
1: USA ble dannet i 1776, da det rev seg løs fra England, de 13 koloniene på østkysten av Amerika. Og da, i forbindelse med uavhengighetskrigen mot England, så ble det skrevet en uavhengighetserklæring. Uavhengighetserklæringen er jo et kjempeinteressant historisk dokument. Det har blitt sitert veldig ofte i ettertiden, og er kanskje noen av de formuleringene på engelsk som flest mennesker kjenner til, også utenfor USA. Og forstått bokstavelig, så inneholder det et veldig radikalt politisk program.
0: Uavhengighetserklæringen sier jo at det er selvinnlysende at alle mennesker er skapt like, og at skaperen har gitt hver enkelt av oss noen rettigheter bare i kraft av at vi er født. Retten til liv, retten til frihet og rett til å søke egen lykke. Men var dette noe som appellerte til den flokken med nordmenn som bestemte seg for å utvandre til Amerika?
1: I 1825, da har det jo gått 50 år siden denne ganske radikale uavhengighetserklæringen, og USA framstår som et liberalt frihetslys i samtiden. Selv om man kan diskutere hvor reell den egentlig var for alle mennesker, uavhengig av etnisitet og opprinnelse og kjønn, så er det også tydelig at for de norske innvandrerne og for mange andre europeiske innvandrere, så oppfattet de USA på den tiden som frihetens land.
0: De nordmennene som er med på denne første organiserte reisen fra Norge til Amerika, fra Vestlandet. De fleste kommer fra Tysvær I Rogaland, der også Klenk Persson har vokst opp. Men hva var det som fikk dem til å ville forlate Norge for godt? Stod det så ille til?
3: De familiene som drog var ikke drevne ut av hungersnød. De var ikke drevne ut av noe ekstrem fattigdom I 1820-årene.
0: Dette forteller Nils Olav Østrem, som har forsket på årsakene til at nordmenn emigrerte fra Norge. Han professor I historie ved Universitetet I Stavanger. Men hvis det ikke var fattigdom som drev dem, hvorfor dro de da?
3: Religion og religiøs frihet var motivasjonsgrunnen til å dra for de første. Det var drivkraft og bak sluppefolkets utferd I 1825.
0: Nordmennene som på vei for å møte Klenk Persson blir kalt sluppefolket fordi båten deres en liten båt av typen slupp. Og sluppefolket ønsker religiøs frihet. Norge har Europas mest demokratiske grunnlov på denne tiden, men den manglet friheter vi I dag tar for gitt. I 1814 hadde grunnlovsmennene mange diskusjoner om hvor langt frihetene til folket skulle gå. Religion var så viktig at det havnet I paragraf 2.
4: Grunnlovens paragraf 2 skulle egentlig, sånn som de startet ut med den på Eidsvoll, være en paragraf om religionsfrihet. Men sånn ble den ikke.
0: Dette sier Hilde Sandvik, som grunnlovsekspert og professor I historie ved Universitetet I Oslo. Så grunnlovsmennene ombestemte seg. Men hvordan ble den da, denne paragrafen?
4: Den gikk ut på at den evangelisk-lutherske religion skulle være statens offisielle religion. Og det utelukket mange. Det utelukket jøder, munkordnere, jesuitter var eksplisitt utelatt. Skulle ikke ha adgang til riket.
0: Eidsvollsmennene ønsket å innordne befolkningen under én statlig kristenretning.
5: Den evangelisk-lutherske religion forblir statens offentlige religion. De innbyggere som bekjenner seg til den forpliktet til å oppdra sine barn I samme. Jesuitter og munkordner må ikke tåles. Jøder fremdeles utelukket fra adgang til riket.
0: I tillegg til de religiøse retningene som nevnt I paragrafen, finnes det også noen få andre religiøse grupper som ikke helt passet inn I Norge på denne tiden. Og noen av dem var ombord I denne båten som skulle til Amerika.
3: Disse familiene som I 1825 sa farvel til slekt og venner, de var for noen sin del kvekere, eller kanskje helst kvekere sympatisører til lengre. Det var kvekerne som tok initiativet til emigrasjonstiltaket I 1825, og det var kvekerne som sto for organiseringen av selve emigrasjonen.
0: Kvekerne ikke blant de som ekskludert I grunnloven. Likevel de en religiøs gruppe som ikke føler seg velkomne I Norge, fordi det I praksis ikke religionsfrihet. Derfor vil de emigrere. Men hva slags religiøs retning det kvekerne tilhører, og som gjør at de ikke har frihet?
4: Det var en gammel type kristendom som hadde eksistert siden 1600-tallet, grunnlagt I England, og de het slett ikke kvekere, de het vennene samfunn. De kalte hverandre for venner. Kvekere var nedsettende ord som var satt på dem, og de var blitt forfulgt I England og hadde utvandret til USA på 1600-tallet, grunnlagt Pennsylvania, for eksempel. Så der hadde de en stor kvekermenighet.
0: Men så kommer kvekerbevegelsen også til Norge. Og grunnen til det en krig. Under Napoleonskrigene blir nemlig norske skip tatt til fange I England.
4: Og det som skjedde der at de var fanger ombord I skip som lå til havn I for eksempel havnebyer som Plymouth og andre steder. Og så kom det snille engelskmenn og for å hjelpe dem, fangene. Og noen av de engelskmennene var kvekere. Og Noen av matrosene, de norske matrosene, ble også omvendt til å bli kvekere. Og noen av dem igjen dro tilbake til Rogaland, særlig til områder rundt Stavanger, og grunnla kvekersamfunn.
0: Kvekerne kommer altså sjøveien til Norge og til Rogaland. Og den som leder kvekersamfunnet i Stavanger er en mann med navn Lars Gjeilane. Og han er viktig i denne historien. Hvordan kommer han i kontakt med kvekerbevegelsen?
3: Han hadde sittet som fange i prison i England under Napoleonskrigene. Og han møtte der kvekere som tok seg av fangene, eller som besøkte fangene. Og han ble overbevist kveker.
0: Så når Lars kommer hjem til Stavanger etter Napoleonskrigen, er han med på å etablere et kvekersamfunn i Norge. Og så skjer det som antagelig er med på å sette det hele i gang.
6: Lars Gjeilane fikk jo da besøk i sitt hjem av en franskfødt kveker, Stephen Grolet, som bodde i USA, og hans kollega William Allen fra England.
0: Dette er Terje Joranger, som er professor 2 ved Universitetet i Innlandet og direktør ved Norsk Utvandrermuseum på Hamar.
6: De oppsøkte da Lars Gjeilane i hjemmet hans, og samme år ble det norske kvekersamfunnet stiftet hos Lars Gjeilane. Og Lars reiste jo da året etter til England, hvor han da jobbet hos moren til William Allen, Margaret Allen, et år.
0: Lars opprettholder kontakten med de utenlandske kvekerne.
3: Så det er helt klart at de internasjonale kvekerkontaktene som Lars Gjeilane hadde, da, de var sentrale grunner til at det var nettopp han som ble denne religiøse lederen, og at det var han som tok opptaket til utvandring til Amerika. Han ville til Amerika for å oppnå religiøs frihet.
0: Det forteller Nils Olav Østrem. Du skal straks få høre mer om Lars Gjeilane, men først. Kvekerne føler seg altså forfulgt i Norge. Men hvorfor det egentlig? Hva er det med denne troen som ikke passer inn i Norge?
4: Kvekerne, de trodde på et indre lys. De trengte ikke å ha verken biskop eller presteskap over seg. De kunne bare samles, og så prøvde de å finne ut hva Gud ville si dem. Og det provoserte veldig mange som var opptatt av at man måtte ha en kirke med biskoper og presteskap og alle mulige sakramenter.
0: Sakramentene var viktige i Norge på denne tiden, men kvekerne ville verken gå til nattverd eller døpe og konfirmere barna sine hos presten. De ville ha sine egne ritualer. De ville heller ikke betale presten for begravelser som var pålagt nordmenn på denne tiden. Men akkurat det var ikke noe kirken tok lett på.
6: Det kunne faktisk skje at kvekere ble bedt om å grave de gravlagte opp igjen fra gravene sine, slik at de skulle bli begravet ifølge lutherske ritualer.
0: Kvekernes praktisering av kristendommen blir ikke godtatt av kirken, og de blir også møtt med hets.
6: Hvis det kom en klage fra soknepresten om at han visste om et barn som da var døpt uten at det var en luthersk prest til stede, så kunne lensmannen da bli bedt om å gå til familien og ta barna med makt fra kvekerfamilier og bringe dem til kirken slik at de kunne døpes.
0: Men ikke nok med det. Kvekerne er også pasifister, og de nekter militærtjeneste. Dermed er de på kant med både staten og kirken.
3: Den hetsen som kvekerne møtte i form av lovforfølging, rettsforfølgelse, det var at de ville utøve sin kristendom på en måte der de, litt spissformulert kan si, at de ønsket at det skulle være fritt for prester, det skulle være fritt for liturgi, og det skulle være fritt for sakramenter. Altså de hadde en annen praktisering av troen sin og en annen samlingsmøteform. Og når de da forfekta dette, og i tillegg ikke ville gravlegge sine døde med prestlig geistlig medvirkning, heller ikke ha noen med når de skulle gifte seg med hverandre, eller med noen i samfunnet, og de selv ville lære opp sine barn, så kom de i konflikt med embedskirken og med staten, som da møtte dette med hets, og i alle fall med skepsis og tvang og motstand.
6: I Norge hadde man en statskirke, og ifølge grunnloven så var det den evangeliske lutherske tro som var gjeldende, mens i USA så var jo stat og kirke delt, så dette skillet mellom stat og kirke i USA, det var jo også en magnet som da lokket disse gruppene i Norge, som da sto på siden av statskirken, som følte seg forfulgt.
0: Men hvorfor spiller statskirken en så stor rolle i Norge på denne tiden?
4: Den er en veldig ordnende kraft. Den preger hele livet til nordmenn, og veldig mange av forankringen du har til samfunnet skjer via menigheten og kirka og alt dette.
0: Det er viktig for den nye staten Norge at befolkningen følger kirkens bestemmelser lojalt.
4: Kristendommen hadde stor betydning for staten Norge. Staten Norge var helt avhengig av prestene som embetsmenn og kirka som en organisasjon.
0: Derfor er det viktig å holde på religionstvang og kirken som en ordnende kraft. Men statskirkens bestemmelser passer ikke med kvekernes tro. Amerika lokker dermed med sin religionsfrihet. Du lytter til Norgeshistorie på NRK P2. I dag snakker vi om den første organiserte utvandringen fra Norge til Amerika, som i stor grad var en religiøs utvandring. Lars Gjeilane har stiftet et kvekersamfunn i Norge, men de blir altså forfulgt, og derfor vil han til USA. Men hva med Kleng Persson, som vi allerede har møtt på brygga i New York? Hvorfor står han der? Hvordan kommer han inn i bildet?
3: Kleng var katalysatoren for denne første organiserte Amerika-reisen. Han er med rette blitt kalt for utvandringens far. Sånn jeg vil karakterisere han som den politiske utvandringslederen i 1825. Han var en drømmer. Han var en forteller, han var agitator. Det kan legges ulike farger på rolleutformingen hans. For eksempel så sto han i 1821 opp på en bispevisitas, der biskopen var på besøk på Finnøy, og da sa Kleng at det burde bli slutt på at folk skulle gå til nattverd to ganger i året, bare for å være en god samfunnsborger. Han ville at dette skulle være et individuelt spørsmål. Han ville at folk skulle delta i nattverd og gå til alters utifra sin tru og som en trushandling. Og ikke bare noe som alle på den tid gjorde for å være gode borgere og medlemmer av samfunnet og nasjonen.
0: Kleng Persson er en samfunnskritiker, og i ettertid har han blitt kalt utvandringens far. Men det er ikke han som tar initiativet til å reise til Amerika.
3: Han leder ikke gruppa, men han hadde vært engasjert av kvekersamfunnet noen år før til å reise som en konsulent til Amerika for å greie ut forholdene, for å avklare om det var gode vilkår for å komme dit og for å bli der.
0: Så det som skjer er at Lars Gjeilane ber Kleng Persson om å reise til USA for å finne ut om dette er et land kvekerne kan flytte til. Det gjør han i 1821. Men hvorfor nettopp Kleng? Hva var det med han som gjorde han egnet til dette oppdraget?
3: Kleng Persson må ha blitt valgt fordi at han hadde vært på rundtur ut av landet en del før 1821. Og hans bakgrunn internasjonalt på den måten gjorde at han da, på grunn av språkferdigheten som han hadde skaffet seg, så ble han spurt om å dra til USA i forveien.
0: Det ble antatt at Kleng kunne både fransk og engelsk. Men hva var hans motivasjon for å påta seg dette oppdraget?
3: Kleng Persson hadde sammensette grunner til å svare ja på spørsmålet. Han hadde et ekteskap som var nok problematisk.
0: Kleng var 24 år da han giftet seg med en skredder som da var 60 år. Om det er aldersforskjellen eller andre ting som gjorde ekteskapet problematisk, det sier kildene ingenting om. Det vi vet er at nå er Kleng 38 år, og han vil bort. Han er dessuten typen til et sånt oppdrag. Han liker å knytte kontakter med mange mennesker. Dessuten hadde han reist mye før som sjømann. Men Kleng Persson var ikke kveker selv.
3: Han rekna seg som sympatisør eller tilhenger av kvekerne. Og hadde kjennskap til Lars Gjelland og vice versa, så det rekna vi som bakgrunn for at han ble spurt om å ta en tur til USA.
6: Kleng Persson reiser til USA i 1821. Det han ble sendt ut for å gjøre er å undersøke forholdene for muligheten til å opprette en koloni, bosetningsområde i USA, og han oppholdt seg der i 3 år før han kom tilbake igjen med positive nyheter om at han hadde både kontakter og også funnet et sted han kunne kjøpe land til emigrantene.
0: Kleng Persson blir kjent med USAs interesse for å bosette europeere og de gode mulighetene for å kjøpe jord. Når han forteller dette til Lars Gjeilandet, bestemmer Lars seg. Han vil satse på et nytt liv i Amerika. Men han vil ikke dra alene. Han forteller venner og bekjente om mulighetene de har til å leve et liv i frihet uten prester og øvrigheter. I Amerika kunne de kjøpe eiendom og etablere sin egen norske såkalte koloni, som betyr et eget norsk samfunn i denne sammenheng. Dette lover Kleng og Lars, og får folk med seg.
6: En rekke av de var fra Tysvær, hvor han selv var ifra. Men han fikk også kontakt med en skipper, og det ble da satt opp et aksjelag, som da kjøpte aksjer i båten.
0: 5 familier spleiser på båten. De ser på kjøpet som en investering.
6: Og de håpet jo da at de skulle få det tilbake igjen som profitt ved salget av båten i USA.
0: Båten de kjøper får navnet Restaurasjonen. På denne tiden har dampskip begynt å komme, men Restaurasjonen er ikke noe moderne skip.
3: Restaurasjonen var en seilbåt. Det var en såkalt slupp. Den hadde et dekk slik at det var mulig å sitte under dekk. Den var ca. 18 meter lang.
0: Og den er litt over 5 meter bred. Det var Kleng Persson som hadde rådet Lars til å kjøpe en liten båt. Han har også rådet Lars til å kjøpe jern. Pengene for båt og jern skal være startkapitalen de trenger for å etablere seg i USA.
6: Så begynner da Lars Gjeilandet å organisere dette følget.
0: Han skaffer mannskap og har nå samlet 50 personer som skal være med på denne reisen. Flere er familier med barn, men noen reiser også alene. Og selv om de fleste reiser av religiøse grunner, er det også noen som har andre årsaker for å dra.
3: Bakgrunnen her var folk som reiste til Amerika fordi de var eventyrere. Det var noen som ville skaffe seg et bedre liv, økonomisk og sosialt, i den nye verden i Amerika. Noen reiste ifra vanskelige ekteskap, noen drog fordi de hadde problemer med gjeldsforhold, og noen var opptatt av at de sosiale kårene så ut til å måtte være mye mer lysere i det forgjette landet som de ville søke til.
0: De som blir med på denne reisen, de har altså forskjellige grunner til å dra. Men flere er kvekere eller kvekersympatisører og har religiøse grunner. Nils Olav Østrem kaller derfor denne reisen for et kvekerprosjekt. Utvandrerne begynner å forberede seg på å forlate Norge. De skal selge sine hus og auksjonere bort det de ikke kan ta med seg av møbler, verktøy og hva de måtte ha av dyr. Og mens de holder på med det, så reiser Kleng Persson i forveien.
3: Og Kleng reiser da på nytt, for andre gang, altså tilbake i 1824 til USA. Og den høsten var han aktiv. Han møtte for eksempel en advokat som heter Josef Fellows, som han fikk ordnet jordkjøp med. Han fikk lagt kontrakter om innkjøp av jord.
0: Joseph Fellows, som også er kveker, er ansatt av amerikanske myndigheter. Han er agent for et statlig eiendomsselskap, og oppgaven hans er å selge jordeiendommer til europeere. Amerikanske myndigheter vil utvide sitt territorium vestover. Det starter de med på begynnelsen av 1800-tallet.
1: I 1804 så kjøper USA store landområder fra Napoleon, og det blir kalt for The Louisiana Purchase. Store områder her fra New Orleans i sør til Minnesota i nord, på begge sider av Mississippi-elven.
0: Dette er Steinar Sæther.
1: Innenfor dette området så bodde det jo folk. Det var urbefolkning, det var pelsjegere, det var migranter av ulike slag, og de hadde selvfølgelig ikke noe stemme i dette salget. Og det hadde for øvrig heller ikke den franske befolkning, så det var mange allerede i samtiden som stilte spørsmål ved dette salget, og hvorvidt det var lovlig. Men uansett så ble dette en sentral del av USA.
0: Avtalen USA inngår med Frankrike gir USA dobbelt så mye areal.
1: Det var de territoriene som ble inkorporert i USA i tiårene utover på 1800-tallet som var de områdene der hvor mange innvandrere slo seg ned.
0: Men her bor det altså folk fra før. Urbefolkningen har bodd på amerikansk jord i 15 000 år. Nå står de i veien for det amerikanske prosjektet om å bosette Nord-Amerika fra øst til vest.
6: Fra 1820-årene og fremover så ble det etter hvert en mer grunnfestet holdning blant amerikanske føderale myndigheter at den opprinnelige urbefolkningen måtte fordrives ifra landområder, for de så for seg potensialet til å befolke disse områdene med nybyggere.
0: Amerikanernes politikk går altså ut på å bosette europeiske innvandrere, blant dem nordmenn, og på den måten utvide sitt land vestover. Og det er i denne sammenheng eiendomsagenter som Joseph Fellows kommer inn i bildet. Han er tildelt oppgaven med å bestyre store områder med land. Han foreslår for Kleng Persson at nordmennene skal bosette seg i et område i staten New York. Dette stedet heter Murray. Så Kleng drar til Murray for å klargjøre området før de andre kommer. Han har med seg en nevedyktig nordmann som setter i gang med å bygge et hus. Kleng selv mangler snekkerferdigheter, så han sørger for innkjøp. Blant annet så kjøper han en ku og noen sauer som han setter igjen hos noen familier i nærheten. Mens Kleng holder på med disse forberedelsene, går 50 mennesker, passasjerer og mannskap, med den norske kvekerlederen Lars Gjælandet i spissen, ombord i en båt i Stavanger, med alle eiendeler de kan få plass til, og mat som skal holde hele reisen. De vinker farvel til de som har møtt opp på kaia for å se denne flokken begi seg ut i bølgene, i den 18 meter lange seilskuta. Hva Lars Gjælandet og de andre forestilte seg om denne overfarten, det vet vi ikke. Det vi vet er at kapteinen ikke var i tvil om hvilken rute som var best.
6: ruten de tok, det var jo fra Stavanger, var det jo da sør-vestover, ned til England, altså langs, også vestover langs sørkysten av England, og ned til Madeira.
0: Det Terje Joranger som forklarer dette. Men hvorfor seiler de innom Madeira? Det virker som en omvei.
6: Fra Madeira så kunne de utnytte passatvinden vestover, slik at de da kunne komme seg på en mer lettvinn måte over Atlanteren og krysse den på en naturlig måte. Så derfor reiste de såpass langt sør, langs faktisk både den spanske kysten og kysten av Portugal, før de da reiste vestover til Madeira.
0: Men før de kommer til Madeira, havner sluppefolket i alvorlig trøbbel.
6: Altså, det følget ble jo etter hvert nesten tomme for mat og drikke. Og så er det da en som oppdager en tønne som har ligget der en stund, for den, det er jo en del tang og sånn på den. De får den tønna opp og finner ut at der er det veldig, en deilig Madeira-vin. Og siden det var både mannskap og reisefølge var tørste, så forsynte det seg jo av den vinen. Noe som førte til at de ble jo beruset av innholdet, og at de ikke greide å fortsette å styre skuta. Så den ble liggende og drive i sjøen.
0: Problemet er at nå nærmer de seg faretruende Funchal, som er hovedstaden på Madeira.
6: I Funchal så har de da et havnefort med kanoner, og de ser jo da dette skipet som driver ute i havnområdet uten flagg, og det ser ut som at mannskapet er satt ut av spill. De er redde for at dette er pest som da vil komme, som da blir brakt med skipet, så de vurderer da å avfyre skudd mot skipet.
0: Heldigvis oppdager et tysk skip som ligger til havn hva som er i ferd med å skje. De roper.
6: Mannskapet på det tyske skipet roper at dere må heise flagg. Samtidig så er det en av mannskapet, altså Bertha Nelson, som hun heter. Hun tok da av seg skjørtet, laget av Calico, og begynner å vifte og veive med det til mot fortet, slik at de ser at det faktisk er liv på båten, og de unnlater å skyte.
0: Det var nære på at både skip og mannskap ble senket. Men takket være Bertha og hennes skjørt, så beholdt de livet og båten, og kom seg helskinnet i land. Det ender altså godt. De får god behandling av den amerikanske konsulen, som skjønner at de skal videre til USA. De får mat og drikke i land, og han gir dem druer på ferden videre. Disse druene reddet dem antagelig fra skjørbukk. Men så skjer det, som måtte skje en eller annen gang på denne ferden. Lars Gjeilane sin kone er nemlig høygravid.
6: De reiser da videre fra Madeira, og 2. september, når de da er omtrent ikke så langt unna de vestindiske øyer, så føder kona til Lars Gjeilane, hun føder et pikebarn.
0: Nå er det 51 norske utvandrere ombord i båten. Den lille skuta krysser havet i storm og sjøsprut, men det må også ha vært vindstille, for reisen tok uforholdsmessig lang tid. Først i oktober, etter over 3 måneder på sjøen, kan de omsider seile inn mot Manhattan som det første norske innvandrerfølget til USA. Endelig ser Kleng Persson kapteinen på den norske seilbåten styre mot piren der han står. Båten legger til, og nordmennene kan omsider sette føttene på fast jord. Men nå skjer det. Kapteinen går til tollkontoret for å klarere nordmennenes ankomst. Men han kommer ikke tilbake. Det viser seg at han er blitt arrestert. Hva har nordmennene gjort galt?
6: Ifølge amerikansk lov så må fartøyer i fart over Atlanteren ikke føre mer enn 1 passasjer per 2,5 tonn. Det vil si at båten var egentlig alt for liten i forhold til alle de personene ombord. Og det var jo et brudd på amerikansk lov. Så de fikk ikke lov til å gå i land. Båten ble beslaglagt. Og i tillegg så manglet de skipspapirer som var nødvendige for å komme i land.
0: Nordmennene befinner seg i en håpløs situasjon. Sliten og medtatte møter de en stengt dør i det landet som skulle gi dem frihet. Det norske følget vekker oppsikt. Avisen New York Daily Advertiser skriver en artikkel om det norske følget som ikke får forlate havneområdet.
2: Those who came from the farms are dressed in coarse cloths of domestic manufacture, of a fashion different from the American. The vessel is built on the model common to fishing boats on that coast.
3: Da utvandrerne steg i land i New York i oktober 1825, så var det ingen rikmannsflokk som steg i land der. Sånn ytre sett så var de kledt i vadmål og ullklær, og det vakte jo en viss oppsikt i New York.
0: Men nordmennene hadde større problemer enn hva som var på moten i New York. De skulle dessuten ikke bli byfolk, de ville fortsette å leve som bønder. De ville dyrke jord og leve på landsbygda. Men nå sitter de fast. De venter, og New York Daily Advertiser skriver flere artikler om dem.
6: Og da skriver de om disse norske innvandrerne som da hadde reist over Atlanterhavet, og det sto at dette var folk fra et område som ble kalt for Cap Stavanger.
2: The appearance of such a party of strangers coming from so distant a country and in a vessel of a size apparently ill-calculated...
7: Synet av et slikt selskap av utlendinger som kommer fra et fjernt land i et skip hvis størrelse øyensynlig ikke er beregnet på Atlanterhavsfart kan ikke unngå å vekke uvanlig stor interesse.
0: Nordmennene blir en snakkis i New York, som er en av verdens største byer på denne tiden med 150 000 innbyggere. Men nå ser det mørkt ut. Hva gjør de?
3: Det må jo ha vært en ganske fortvilet situasjon for sluppefolket når de er kommende til New York, har nått fram, men møter altså problemer både med at de har utgjort det overlast på en liten båt. Og det er da at det blir betydningsfullt for de at de har denne internasjonale kontakten. De har kontakter til kvekere i New York-området.
0: Er det noe sluppefolket trenger nå, så er det hjelp fra folk som vil dem vel. De amerikanske kvekerne skriver et brev til de amerikanske myndighetene. Der ber de om forståelse for at nordmennene ikke kjenner til de amerikanske regler om begrensninger på last og passasjerer. Etter noen ukers venting kommer det et svar. Og det kommer fra uventet hold.
2: Now therefore I, John Quincy Adams, President of the United States, have pardoned and do hereby pardon the offense aforesaid, and have remitted all and singular the pains...
0: Det er selveste presidenten i USA som svarer nordmennene. Han benåder dem. Men man kan jo lure på hvorfor en liten båt med norske kvekere havner på bordet til den amerikanske presidenten?
3: Grunnen til at den amerikanske presidenten engasjerte seg i denne saken kan jo ha vært litt sammensett. Clegg Persson, han hadde alliert seg med Joseph Fellows. Han var advokat, jurist og landeier, og var også interessert i å promotere salg av amerikansk jord. Han hadde betydelig politisk innflytelse, så det er mulig at det går i linje fra denne landspekulanten og til myndighetene i Amerika, i USA.
0: Nordmennene slapp derfor unna større bøter, som ville ha gjort dem til gjeldsslaver i mange år fremover. Porten inn til det frihetens land de har oppsøkt, står nå åpen. Ledet av Kleng reiser de videre.
8: De hadde fått noen ukers forsinkelse allerede, og det begynte å nærme seg sen høst, tidlig vinter.
0: Dette er Sverre Mørkhagen, som er sakprosaforfatter, og som har skrevet flere bøker om norsk utvandring til Amerika. Den første delen av reisen går med båt oppover Hudson River.
8: Når man seilte fra New York og videre nordover, så kunne man seile på Hudson River. Den var stilleflytende, det var såpass flat at når det var høyvann, så rant vannet oppover elva, helt til en by som heter Albany.
0: Nå har nordmennene endelig litt flaks. Herfra kan de seile videre vestover, som noen av de aller første på den splitter nye Erie-kanalen. De tilbakelegger 58 norske mil. Det siste stykket på 7 mil går de til fots og kommer endelig frem til Murray, det som skal bli den første norske bosettingen i USA. Men kvekerlederen Lars Gjeilandet og kapteinen på båten er ikke med i følge. De har blitt igjen i New York. De skal nemlig selge båten og jernet som de hadde med.
6: De hadde betalt 1800 spesidaler for restaurasjonen i Norge. Og de hadde trodd at de ikke skulle lide tap, men heller få profitt ved salg av skuta i USA. Det var jo flere som da hadde aksjer i den, som også da forutså at de ville få profitt.
0: Men det blir ingen profitt. De får bare $400 når de omsider får solgt. Lars drar etter de andre med den dårlige nyheten, men nå har isen frosset på kanalen. Lars, som er en handlingens mann, vet råd. Han kjøper seg et par skøyter. Dermed sklir han av gårde i det senhøstlige landskapet, som kanskje tidvis minner han om Norge. Men når han kommer frem til de andre og forteller den dårlige nyheten, så bestemmer han seg for å forlate dem.
8: Da tok han en beslutning, og den tok han kanskje også for å lette noe av presset på de andre, sånn at det ikke skulle være for mange om disse ressursene som de hadde.
0: Nordmennene har forventet å få mye mer penger for båten og jernet, men nå har de lite å rutte med. Om Lars tenker at det kan være bedre at de er færre, eller om det var av egoistiske grunner at han ikke ville bli i Murray, det vet vi ikke.
8: I hvert fall så tok han med seg familien. Han hadde fått en datter på overfarten, og han fikk vel et barn til ganske fort. I hvert fall så tok han familien med seg til byen Rochester, som ligger ved kanalen, og var i ferd med å bygge seg opp og bli et vitalt senter.
0: Han ser muligheten der. Dessuten kan han engelsk, og det betyr mye. Han kan dermed klare seg på egen hånd.
8: Altså, i det hele tatt var han en handlekraftig kar. Båtkyndig var han. Han var en god snekker, og arbeidet seg veldig fort opp til en virksomhet som det var marked for i Rochester. Så han kom veldig fort på beina økonomisk, og det tok ikke lang tid før han kunne bygge sitt eget hus, faktisk også.
0: Lars Gjeilandets hus er den første villaen noen nordmann bygger i USA. Når mannen som tok initiativ til denne første organiserte Amerika-utvandringen forlater sitt følge, mister de sin leder. Lars Gjeilandet er dessuten en av de to som snakker engelsk. Den andre er Kleng Persson, og han er igjen i Murray, sammen med resten av sluppefolket. Eiendommene Kleng har kjøpt til dem, ligger i en tettvokst skog. Dette landet er helt urørt, men det som kunne se ut som en fordel, skal snart vise seg å by på mye trøbbel.
8: Når dette området ikke hadde vært rørt, så hadde det sine grunner, og det har indianerne visst, at det her er det ikke like lett å kultivere noe som det var lenger sør på de slettene. Det visste ikke nordmennene noe om.
0: Sør for de områdene det norske følget hadde kjøpt, hadde irrer og tyskere slått seg ned, og det var altså en vesentlig grunn til at de hadde valgt å slå seg ned der, og ikke nærmere Ontariosjøen lenger nord, der nordmennene skulle bosette seg.
8: Grunnen var selvfølgelig at det var gammel sjøbunn som etter landhevningen hadde kommet for en dag og ikke var så rikholdig som lenger sør.
0: Men det var dette jordstykket Kleng hadde fått utdelt av Joseph Fellows. Kleng hadde allerede erfart at skogen var tung å rydde.
8: Så da de begynte å rydde, så oppdaget jo at det var ikke så egnet for jordbruk heller som det landet lenger sør, og dessuten det måtte ryddes. Og skogen var tung, og redskapen de hadde, det var jo sag og øks og muskelkraft. De hadde ikke noe annet. Og det tok altså dagvis å felle ned ett tre.
0: De hugger trær, de kvister, de trekker, og de løfter og lirker og stabler med den lafteteknikken som de kjenner fra hjemlandet. Alt sammen med bare menneskekraft. Sluppefolket har ikke penger til hverken hest eller okse på denne tiden. Snøen har ennå ikke lagt seg, så de kan heller ikke dra stokkene på sleder.
8: Dessuten så lå det mot sjøen, og lagde på en måte en vegg mot det dyrkbare landet. Når vinterstormene kom fra nord i Kanada, de kommer som isende røyk, og dette skogområdet har da ligget som et vern mot resten av landet videre nordover. Det var det de fikk.
0: Men når skogen ryddet, så ligger landskapet uten vern mot kalde vintervinder fra Kanada i nord. Alt sliter med å rydde skog viser seg altså å gi dem enda tøffere forhold. En av nordmennene i følge skriver etter en stund et brev hjem.
5: Etter en langvarig reise kom vi alle lykkelige til New York og gikk derfra opp til denne plass i skogen. Vi var da alle sammen fattige, og ingen av oss kunne tale engelsk. Da vi var kommet hit, ble de fleste av oss syke, og det tok lang tid før vi kunne avle noe. Jeg må tilstå at da vi først kom hit, syntes vi alt var galt når det ikke var som i Norge.
8: Det gikk mot vinter i tillegg, og de måtte ha steder å gjøre seg inndørs. Det var et 50-tals mennesker. Det var ett, kanskje to hus, små hus, lafta, da de kom. De klarte å sette opp ett til, men de hadde knapt gulvplass til alle for å sove om natta til og med, altså. Så trangt var det.
0: Og som om dette ikke var nok, nå skjer det en tragisk ulykke.
8: De hadde jo provantert noe mat på veien oppover også, for de måtte ha reserver for vinteren. Så det hadde de lagret da i det ene av husene. Og så gikk det ikke bedre enn at det brant opp. Det brant opp midt på dagen, og det var ingen i huset, det var ingen i nærheten, så de vet ikke hvordan dette her skjedde. Men der sto de og hadde mistet et hus, og ikke bare det, men hadde mistet all den provianten som de hadde hatt med seg. Dette her var en fryktelig dårlig start.
0: Nå står de norske innvandrerne der, med lite mat, og de fryser.
6: Det var et hardt liv, og de ble jo desillusjonert, det ble jo også mange mistet motet. Så det var ikke noe sånn quick fix her. Det var ikke noe sånn lett å bare etablere seg på nytt. Det var tunge år.
0: Det forteller Terje Joranger. Etter hvert vender de sinne og frustrasjon mot Kleng Persson. Det var han som hadde ført dem dit. Hadde han virkelig brukt 3 år i USA og funnet frem til dette stedet? Mange lengtet tilbake til Norge igjen. Men dit kunne de ikke dra. Det ville kostet mer enn de pengene de hadde. Gitt den situasjonen de nå står i, er det enklere å slite med den karrige jorda i det nye landet de hadde valgt å reise til. Kleng Persson føler nok på et ansvar for å ha brakt nordmennene til dette lite fruktbare skogområdet. Men etter noen år i Murray Uten særlig suksess så bestemmer han seg for å prøve å gjøre noe med situasjonen. På sine vandringer i USA noen år tidligere har han møtt på noen tyskere, og han vet at det finnes en tysk menighet i Pennsylvania. Han sender et brev til dem.
5: Herr Fredrik Rapp. På bakgrunn av den nød vi lider for tiden, tar vi mot til oss og henvender oss til dem. Vi befinner oss i et land som er nytt for oss, og skogen står nesten som en uoverkommelig barriere. Vi mangler alt. Vi håper, hvis det er mulig for dem, å yte oss et lån.
0: Men Klenk får ikke låne penger av tyskerne. De må klare seg på egen hånd. Men en av nordmennene gjør det bra. Han er ikke i Murray. Det er Lars Gjeilane, mannen som arrangerte hele utfarten fra Stavanger. Han er i byen Rochester.
8: Lars Gjeilane var jo flink til å komme seg til rette og skape noe som han tjente penger på. Han var både snekkerkyndig og båtkyndig, og trafikken på denne nye kanalen, den trengte båter.
0: Så forretningsområdet Lars Gjeilane slår seg opp på er båtbygging. Han bygger sin egen båt som kan frakte folk og varer på kanalen. Etter noen år blir han lagt merke til.
8: Og så kommer det da en kar til han og sier at jeg har en båt som er større, men jeg trenger en kompanjong.
0: Nå åpner det seg en helt ny mulighet for Lars Gjeilane.
8: Så han slo til på det, slo seg sammen med denne andre karen, og solgte denne prammen som med god fortjeneste som han hadde fått laget.
0: Lars Gjeilane sitter igjen med en egen slump penger, og når han blir medeier i en større båt, gjør han det godt økonomisk. Det er mange reisende på kanalen, og all trafikken gir Lars og kompanjongen mange oppdrag.
8: Dette samarbeidet med kompanjongen, det gikk bra, men så kommer det plutselig en melding.
0: Det er kona Martha som får meldingen. Den bringer en tragisk beskjed.
8: Larsen Gjeilane har falt over bord og druknet.
0: Dette skjedde under mystiske omstendigheter.
8: Det var nederst i en slusegang, og ingen var til stede. Det blir jo spekulert om var dette en ulykke, eller var det noe annet. Den som i hvert fall ikke trodde på det, var Martha. Hun var helt overbevist om at det var et mord. Og det var kanskje flere som tenkte den samme tanken. Men dette skjedde på nattstid, og ingen vitner har vært til stede. Så ingen kunne bekrefte eller avkrefte noe som helst. Så saken ble uoppklart som en ulykke.
0: Det ender altså heller ikke godt med Lars Gjeilane, mannen som tok med det første følget med norske utvandrere fra Norge til Amerika. Kvekerlederen Lars lykkes med den amerikanske drømmen. Han bygget seg opp helt på egen hånd. Han fikk leve ut sin egen religion uten å bli hetset. Han var fri og velstående. Men han fikk altså ikke et langt liv i Amerika. De første nordmennene som har innvandret til USA sliter. Men det stopper ikke andre nordmenn fra å utvandre. De blir faktisk inspirert av denne første utvandrergruppen. Hvordan skjer det? Hvorfor kommer det flere nordmenn til Amerika når det går så dårlig med de som allerede er der? Det skal du få høre i den neste episoden. Da skal det handle om Amerikafeberen som sprer seg i Norge. Du har hørt den første episoden I denne serien fra Norges historie om norsk utvandring til Amerika. Serien laget av Universitetet I Oslo ved Emil Niklas Jonsen og meg,

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.
4: Her NRK Nyheter klokken 4. Norge vant akkurat 3-2 over Senegal I nattens VM-kamp. Første mål ble skåret av Markus Holmgren Pedersen, andre og tredje mål ble skåret av Erling Braut Haaland. Slik hørtes det ut på NRK 1, da det tredje målet ble satt I nettet kort tid etter at Senegal hadde skaffet seg sitt første mål.
5: Holmgren Pedersen, inn foran, Antonio Nusa,
6: ikke over.
5: Og her da! Yes! Erling Braut Haaland! Kjempen! Oksen fra Jæren! Han får Manhattan til å riste! Det finnes ingen maken!
4: Vi hørte kommentator Kasper Wikestad her. Erling Braut Haaland har dermed skåret totalt 4 mål I dette VM-et og dermed tidenes mest skårende nordmann I VM-sluttspill for menn. Kjetil Rekdal skåret sine 2 VM-mål I 1994 og 1998. Og nattens VM-kamp mellom Frankrike og Irak endte med 3-0 seier til Frankrike. Kampen ble utsatt flere ganger på grunn av dårlig vær. Keir Starmer kan bli erstattet I løpet av få uker som både leder av Labour og som statsminister I Storbritannia. Han sa mandag at han går av når en arvtaker klar. Alt tyder på at det blir Manchesters tidligere ordfører Andy Burnham, og det kan skje fort, forteller korrespondent Gry Blekastad Almås.
7: Det verdt å merke seg at den som var regnet som kanskje Andy Burnhams største konkurrent, den tidligere helseministeren West Streeting, I dag sa at han ikke kommer til å stille, og han støtter Burnhams kandidatur. Hvis det blir en lederkamp, så kan man se at Andy Burnham går inn dørene her som statsminister hvis han vinner den I september. Hvis han ikke får konkurranse, så kan det skje allerede I midten av juli.
4: Donald Trump tror nok en gang med å svikte NATO-allierte. På en pressekonferanse anklager USAs president europeiske allierte, spesielt Storbritannia, Tyskland og Italia, for å ha sviktet USA I Iran-konflikten. Trump sa at USA har brukt enorme summer på å beskytte Europa. Uttalelsene kommer rett før han skal møte NATOs generalsekretær Mark Rutte I Washington, og neste måned skal Trump også delta på NATO-toppmøte I Tyrkia. I Ukraina 6 personer skadet etter russisk luftangrep I natt, det opplyser lokale myndigheter, melder Reuters. I storbyen Kharkiv ble en kvinne skadet I et droneangrep, mens 5 andre ble skadet I regionene Zaporizjzja og Sumy. Og I hovedstaden Kyiv gikk flyalarmen I natt, og folk ble bedt om å søke dekning I bomberom. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
8: NRK P2
9: I sommer P2-pulsen på reisefot. Vi ringer nemlig landet rundt og tar tempen på redaksjonene I landets lokalaviser. I dag skal vi til Voss.
10: Og I podcasten Oppdatert spør de om artisten Olivia Rodrigo sommerens store stjerne. Dette P2-pulsen I NRK P2 med Linn Bølstad og Jeanette Plato I studio frem til klokka 13. Og Linn? Det ikke bare I England det bevegelse I det politiske landskapet. Nå skal vi til svensk politikk.
9: Ja, Almedalsveckan I Visby Sveriges svar på Arendalsuka, og der samles fra I dag det toppolitiske Sverige til noen intense sommerdager på Gotland. Men I år ligger en sak over det meste, høstens svenske riksdagsvalg. Hvor hard blir valgkampen? Hvilke saker kommer til å dominere? Og hva slags Sverige det som går til valg? NRKs Norden-korrespondent Joakim Reigstad, du med oss fra Stockholm. Og du kan jo starte med å fortelle oss hvem det som møtes under Almedalsveckan og hva det som skjer der.
11: Ja, men Almedalsveckan, den går jo mye lenger tilbake historisk.

0: enn Arendalsuka gjør i, for oss i Norge. Den ble startet på, egentlig, helt på 60-tallet, da Olof Palme, som var sosialdemokratisk partileder i mange år, holdt taler i Almedalen. Tiden gikk jo faktisk Almedalsvekkan under kallenavnet, ja, du kan jo gjette, Palmedalsvekkan. Og så har det jo vokst, da. I begynnelsen så var det egentlig venstresiden som hadde sin politiske markering der. Først kom Venstrepartiet med, og så Miljøpartiet, etter hvert kom Senterpartiet med, og så ble etter hvert dette noe som alle partiene nå deltar på. Det ligner mer og mer på en Arendalsuke. Det er vel et par-tre tusen arrangementer, så det er nok å gå på, seminarer og møter og foredrag og alt mulig for de som er der. Det er bortimot umulig å få både overnatting og plass på mye av dette som skjer. Det er ganske populært.
1: Og så er det en valgkamp som skal i gang, og da har jeg lyst til at du skal ta oss, holdt på å si, ned i det enkle. Hvem er det som styrer Sverige i dag? Hva slags politisk situasjon har Sverige nå?
0: Nå har Sverige en mindretalsregjering bestående av Moderaterna, som er det vi kan godt kalle Høyres søsterparti i Norge, med statsminister Ulf Kristersson som leder regjeringen. Med seg der så har han Liberalerna, det kanskje noen lyttere vil huske som Folkepartiet, eller Folkepartiet for noen år siden, Liberale Folkepartiet, som er et av partiene, og så er det Kristendemokraterna, som på veldig mange måter ligner på norske KrF, og vel egentlig er søsterparti, selv om de nok er litt mer konservative enn KrF. De tre partiene, Liberalerne ligner jo kanskje mest på norske venstre, vil jeg si. De tre partiene sitter i regjering, og så er de avhengig av parlamentarisk grunnlag, som det heter, avhengig av støtte fra Sverigedemokraterna. De har inngått et slags valgforbund, slik at de går ikke og forhandler nødvendigvis ting i riksdagen. De blir enige seg mellom som, ja, det ligner jo igjen da på den samarbeidsavtalen som for eksempel Erna Solberg hadde med KrF og Venstre da hun styrte sammen med FRP i sin første periode, at man liksom blir enig på bakrommet. Og det er partiene som styrer Sverige i dag, og på den andre siden så står Magdalena Andersson, som er opposisjonsleder fra Sosialdemokraterna. Ved sin side, holdt jeg på å si, så har hun Senterpartiet, som ligner på norske Senterpartiet, Venstrepartiet og Miljøpartiet, som da blir litt sånn rødt for Venstrepartiet og litt sånn Miljøpartiet selvfølgelig for Norge, MDG altså.
1: Og så var det Sverigedemokraterna da, som er et støtteparti. Det var det ikke mange som så for seg for noen år siden. Hvordan har Sverigedemokraterna endret seg de siste årene?
0: Jo, men det er jo lett å på en måte huske på historien til Sverigedemokraterna. Det skal man heller ikke glemme. De kommer fra en ganske mørk fortid. Mange partimedlemmer hadde helt åpenbart røtter i nazistiske organisasjoner og lignende. Så har vi vel sett at under Jimmy Åkesson, som har vært leder der nå i ganske mange år, det er godt og vel 10 år, han er vel den partilederen, tror jeg nå, som har sittet lengst som partileder av de 8 riksdagspartiene, så har man ryddet en ganske god del opp. Man har fått ut mye av det man i hvert fall i Sverigedemokraterna ville kalt gromse, og blitt mer stuerene. De er fortsatt et parti som er ganske sterkt innvandringskritiske, mye mer enn for eksempel norske Fremskrittspartiet er, helt åpenbart, og ligger kanskje mer på et nivå med kan vi si, europeiske høyre ekstreme, eller høyre, ytre høyre partier når det gjelder innvandringspolitikk, men ellers så har de på mange måter nok lagt seg på en litt mer pragmatisk linje, og dermed også litt mer stuerene. Når vi i tillegg legger til at mange av de andre partiene som før så på Sverigedemokraternas innvandringspolitikk som noe helt uaktuelt å skulle kunne samarbeide med, så har vi jo sett at de har endret også sin politikk til å ligge tettere Sverigedemokraterna.
1: Men opposisjonen under ledelse av Magdalena Andersson fra Sosialdemokraterna, hvem er Sosialdemokraterna i dag, Joakim?
0: De jo det største partiet fortsatt, og står jo sterkt, både i spesielt, vil jeg jo si, i byer, spesielt kanskje i områder, ja, rundt middelstore industribyer i Sverige, da. Der det jo, der jo kanskje der man finner kjernevelgerne deres. Et parti som nok, vil jeg si, i mindre grad enn mange andre sosialdemokratiske partier i Europa har slitt, som jo har slitt litt med å finne seg selv i en ny politisk hverdag, hvor kanskje strømningene er litt annerledes, og det andre saker enn de klassiske sakene som velferd som nødvendigvis opptar folk, så har sosialdemokraterne her i Sverige ikke mistet velgere på samme måte, om det er fordi at de har gjort noe spesielt, eller om det er fordi at de har vært i opposisjon i 4 år og heller kunne kritisert enn å måtte komme med egne ideer og egne løsninger. Det skal ikke jeg ha sagt, men det er helt åpenbart at partiet gjør det ganske godt på meningsmålingene nå inn mot valget.
1: Ja, hva sier de ferskeste meningsmålingene oss, Joakim?
0: Ja, jeg pleier jo å si at jeg aldri vil se på meningsmålinger i Sverige som noe mer enn et øyeblikksbilde på et tidspunkt som man er nå, for det er fortsatt såpass lenge til, det er 3 måneder til man skal til valget, og svensker stemmer på en litt annen måte, men la oss ta meningsmålingene som de ser ut nå først. Der er det helt åpenbart at det kommer til, som det ser ut nå, og blir et regjeringsskifte, og at Magdalena Andersson kan ta over, men at hun blir høyst sannsynligvis avhengig av å måtte ha støtte fra både Senterpartiet, som jo egentlig er et litt sånn borgerlig parti, men som Senterpartiet i Norge har gått litt mer mot venstre enn midten, og nok støtter Magdalena Andersson som statsminister. Venstrepartiet, som er ganske venstre-radikale, vil mange påstå, og ligger nok til venstre nesten for norske Rødt også, og Miljøpartiet. De partiene må da finne sammen og støtte henne. Og det ser det ut som at det er et flertall for nå, men det jeg vil legge til der, det er at når svensker er i mye mindre grad enn nordmenn, for eksempel, velger utro. Altså, man kan godt se for seg at en svenske kan skifte parti, men det skjer stort sett innenfor blokken. Altså, er man moderat, så er man moderat omtrent for hele livet. Er man sosse, så er man sosse hele livet. Og du går ikke rundt og bytter blokker så veldig mye, så man vil se, tror jeg, det er i hvert fall min spådom, at meningsmålingene vil tettne seg til inn mot valget. Valget i Sverige pleier å bli ganske, ganske jevne, uansett hvordan det ser ut 3 måneder før.
1: Det har jo vært mye sikkerhetspolitikk på agendaen de siste årene, men hva er det som preger den politiske debatten i Sverige mest akkurat nå?
0: Det er to spørsmål jeg tror jeg vil trekke fram som vi ser blir debattert. Det ene er økonomi, og det er jo et stort tema, men det handler jo om både hvordan folk skal få mer penger på bok, hvordan og på kontoen sin, og klare de høye prisene som jo har ramt mange land. Er løsningen på det flere tiltak, for å si det slik, mot spesielt de som har lav inntekt, eller er det en mer skattelette? Det vil jo høyresiden si, selvfølgelig, mens venstresiden vil si at man må kanskje finne andre tiltak og løsninger på å utjevne forskjeller er viktigere enn at man får en rask løsning. Så det er selvfølgelig et tema, det tror jeg kanskje blir et ganske viktig tema. Et annet som jo, kan man egentlig si, var det som avgjorde valget i 2022, da høyresiden vant, det er jo kriminalitet og innvandring. Det turte man jo aldri å snakke om hang sammen i Sverige før. Man ville jo ikke si at økt kriminalitet hadde noen ting å si med innvandring og integreringspolitikk, men det ble det et paradigmeskifte på, spesielt inn mot 2022. Og der ser vi jo nå at de tiltakene som høyresiden har innført etter at de vant valget har hatt en effekt. Kriminaliteten i Sverige er betydelig lavere i dag enn den var for 4 år siden, og sånne skuddrap med pistolvåpen, skytevåpendrap, er jo nede med en tredjedel av det det var i 2022. Så der ser man at de tiltakene, harde tiltak, harde straffer, mer politi, mer overvåkning, det har funket. Det vil kanskje ikke være en sak som venstresiden vil trekke opp I denne debatten inn mot valget nå, mens høyresiden helt klart vil bruke mye tid på å prøve å vise hva vi har fått til, og det å gå tilbake til slik det var før, med en mindre kontroll på kriminaliteten, det vil være en fallitterklæring.
1: Og så nevnte vi til å begynne med her at innvandringsdebatten og kanskje så... Sverigedemokraterna får støtte fra såkalt uventet hold. Joakim, kan du forklare det I forhold til det du nettopp snakket om?
0: Ja, for det handler jo om dette her. Altså, det jo ingen tvil om at mye av de kriminalitetsutfordringene som Sverige står I har jo grunnet I mange år med dårlig integrering, hvor det ikke har blitt stilt krav til nyankomne innvandrere, ikke krav til å lære seg språket for eksempel, ikke krav til å komme I arbeid, men heller ikke for eksempel det man har hatt I Norge, en distriktspolitikk rundt bosetting, altså man har bosatt folk forskjellige steder I landet. Her har man sett at ganske store grupper fra forskjellige land har bosatt seg I forskjellige områder, for eksempel I utsatte områder som det har blitt da, I Rosengård I Malmö, for eksempel Husby her I Stockholm, som to eksempler på mange, og der har det jo blitt ganske utrivelig for mange innbyggere å bo, nettopp for at det har vært mye kriminalitet, det har vært skyting I gatene, det har vært narkotikahandel åpenlyst på butikksenteret hvor folk og barnefamilier går og handler, og det man har sett, selv om Sverigedemokraterne åpenbart har størst oppslutning, hvordan skal vi kalle det, etniske svensker med flere kan vi si flere ledd tilbake svenskfødte enn de har I utenlandskfødte, så ser vi likevel at ganske mange nå, tror det var sist var det cirka 12% oppslutning som Sverigedemokraterna ville hatt hvis det bare var folk med enten første eller andre generasjons innvandrere som stemte I Sverige. Og det ganske oppsiktsvekkende, men valganalytikere peker jo på at det nok blant annet skyldes at de som allerede bor I disse utsatte områdene, de vil også ha harde tiltak, de vil ha bukt med denne kriminaliteten, og de vil at det skal bli stilt krav slik at man ikke får utenforskap og parallellsamfunn som det har vært, om ikke bare tendenser til, men som det har vært eksempler på I Sverige, og det finner man altså I alle miljøer. Og det ganske interessant, og det nok også noe som, kan man si, kanskje bekymrer litt på venstresiden, nemlig at de ikke bare kan håper å si, ta hjem denne velgegruppen som man tidligere har kunnet, ved bare å si at vi skal dere skal få på en måte ikke bli stilt alle disse kravene til. Nå ønsker man faktisk I disse gruppene at det blir stilt flere krav.
1: Og så Joakim Reigstad, litt kort til slutt, sikkerhetspolitikk. Hvor høyt oppe på agendaen det på Almedalsveckan? Siden forrige riksdagsvalg har jo Sverige blitt medlem av NATO.
0: Det har de jo, og det, vi skal jo huske på at det var jo faktisk sosialdemokraterne som startet den prosessen da de gikk inn for det. Så enigheten rundt sikkerhetspolitikk og utenrikspolitikk såpass stor I Sverige. Man finner vel egentlig kun motstand mot NATO hos Venstrepartiet og til dels Miljøpartiet. Selv Sverigedemokraterne, som lenge var motstandere av NATO, har jo sagt ja til det. Så det ikke der man finner de politiske skillelinjene. Derfor tror ikke jeg det blir en stor valgkampsak, men det klart. Det blir alltid diskusjon om sikkerhetspolitikk når verden som den men det ikke der man vinner velgere, ei dermed heller en valgkampsak, tror jeg.
1: Og vi skal komme tilbake til svensk riksdagsvalg og politikk senere også. Vi, Joakim Reigstad, takk for at du var med I P2-pulsen. Du Norden-korrespondent I NRK med oss fra Stockholm, og samtalen den var forberedt av Jakob Arvola.
2: Du hører P2-pulsen I NRK P2.
3: Marte Ebbersson, blant annet kjent fra High as a Kite, ute med sin aller første sang på norsk. Ha det bra heter den, og ble til da Ebbersson var I Stockholm for å spille konserter med Ane Brun. Og låta den handler om øyeblikket, når man innser at det man forelsket seg I kanskje ikke var et menneske, men en forestilling. Her Marte Ebbersson med Ha det bra.

0: Baby, jag trodde du sa att du aldrig, aldrig skulle dra.
1: Det var altså Marte Ebbersson med Ha det bra.
2: Dette P2-pulsen I NRK P2.
1: Ja, du lytter til P2-pulsen med Jeanette Plato og Linn Bølstad, og vi fortsetter fram til klokka 13. Vi tar gjerne imot forslag til VM-nattmat, fordi det går jo mot en nattlig kamp mellom Norge og Senegal I fotball-VM. Gå inn I appen NRK Radio og send oss din favorittkampmat.
3: Kanskje vi inspirerer noen andre til å spise akkurat det samme som deg mens vi ser på fotballkamp I natt. Og under årets fotball-VM så har jo absolutt alle de 1248 spillerne fått en såkalt digital tvilling. Altså det finnes en 3D-modell av alle spillerne som matcher dem nøyaktige både høyde, skostørrelse og mye mer. Og ballen de spiller med registrerer all kontakt. Så hva gjør all den teknologien med selve fotballspillet? Det skal vi høre litt senere her I P2-pulsen.
1: Og nå det tid for podcasten Oppdatert. I dag handler det om kvinnen som trolig sommerens store stjerne, artisten Olivia Rodrigo.
4: De siste årene har 23-åringen med det lange, mørke håret stått I flere store kontroverser.
5: And how it's honestly a sad story about what happens when you meet your idol and they seek to destroy you.
6: Rodrigo gave away free morning after pills and condoms during her Guts World Tour in a state where abortion is illegal.
7: It just like shows how we just like really normalize pedophilia in our culture.
4: Men nå Olivia Rodrigo større enn noen gang.
8: Olivia Rodrigo just dropped the best pop album of the 2020s so far.
9: Olivia Rodrigo is officially in her unstoppable era, as her third studio album, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, has shattered streaming records.
4: Hvordan havna hun her?
1: Du hører på Oppdatert. Jeg heter Gry Veiby.
10: De siste årene så har det vært en artist som liksom har eget hele sommeren, og ofte så har det vært unge, kvinnelige superstjerner. Og nå ser det ut som at det kanskje blir sånn, og den sommeren her.
4: Julianne Flølø, du kollega I Oppdatert, og de siste ukene så det spesielt en artist som har dukket opp I feeden din.
10: Ja, og jeg la egentlig merke til det, fordi de siste årene så har det jo vært Brad Summer med Charlie XCX. I fjor så nynnet folk over hele verden på Sabrina Carpenter. Men nå kan det virke som at Olivia Rodrigo sommerens store navn. Hun slapp nettopp nytt album, akkurat I tide til sommeren. Men vi ble jo for alvor kjent med hun I 2021, da hele verden nemlig ble dratt inn I et aldri så lite trekantdrama.
4: Bak rattet I en hvit bil sitter 18-årige Olivia Rodrigo. Det helt mørkt, og regnet pisker mot ruta. Det mørkebrune lange håret og de store mørke øynene lyser opp for hver gang lyset fra lyktestolpene langs veien treffer ansiktet hennes. Dette musikkvideoen til låta Driver's License, som for alvor gjør at verden blir kjent med Rodrigo. Men de blir ikke bare kjent med henne, men også med kjærlighetslivet hennes.
10: På det tidspunktet her så har jo Olivia Rodrigo allerede gjort karriere I Disney, og med det så har hun masse fans blant det yngste publikummet. Og begynner man I det maskineriet, så går det som regel ganske bra. Og når man skal prøve å fenge deg som litt eldre. Og I Disney-universet så møtte Rodrigo en annen fyr, Joshua Bassett. De startet å date, men så ble det slutt. Og det som skjer da, at han blir observert med en tredje Disney-stjerne, nemlig Sabrina Carpenter. Og nå I 2021 så synger Olivia Rodrigo om en blond jente som eldre enn hun selv, og mange helt sikre på at låta handler om nettopp det trekantdramaet her.
4: Det hele skaper så stort engasjement at flere tror det iscensatt. For det egentlig tilfeldig at Sabrina Carpenter gir ut en motlåt I rekordfart? Alle tre fortsatt en del av Disney-systemet, og dette tjener de muligens penger på. Men det langt ifra god stemning blant fansen. Både Sabrina Carpenter og Joshua Bassett blir utsatt for netthat og drapstrusler fra illsinte Rodrigo-fans gjennom flere måneder. Og den som kommer best ut av det hele Olivia Rodrigo. for den låta her gir henne rakettfart på karrieren.
10: Nå gir hun ut hit på hit, som for eksempel Deja Vu og Good For You, og det blir lagt merke til. Men kanskje ikke helt på den måten hun skulle ønske. For nå begynner det å utspille seg et aldri så lite rettighetsdrama I kulissene.
4: Og snart skal hun få merke hvor kynisk og hard musikkbransjen kan være. For helt siden Olivia Rodrigo begynte å skrive musikk, så har hun vært åpen om at særlig en person har inspirert henne. Nemlig superstjerna Taylor Swift. Men å være så åpen om det var kanskje ikke så lurt, Julianne.
10: Nei, for hun har vært veldig konkret og nevnt spesifikke sanger, som for eksempel låta Deja Vu, og sagt at den direkte inspirert av Taylor Swift sin Cruel Summer. Og fansen reagerer på at låtene ligner litt vel masse på hverandre. Det samme gjelder låta Good For You, som fansen mener ligner på en låt fra et kjent rockeband.
4: Og det her utvikler seg til å bli en aldri så liten storm, der Olivia Rodrigo anklages for plagiat, altså for å stjele andres musikk.
11: I am fired the heck up today because Olivia Rodrigo has been accused of copying Misery Business from Paramore in her song Good For You.
10: Og det hele ender til slutt med at Olivia Rodrigo velger å kreditere folkene bak Cruel Summer, altså Taylor Swift og to andre låtskrivere. Og med det så må hun nå gi fra seg 50% av inntektene fra den sangen. Og det samme skjer med låta Good For You.
4: Stormen legger seg, og ut på høsten så tropper Olivia Rodrigo opp på et hotell I Los Angeles. Og her skal hun møte magasinet Teen Vogue. Hun opp seg t-skjorte, plissert blått miniskjørt og gigantiske svarte platåstøvler. Og I reportasjen kan vi lese at hun bestiller en matcha latte og avokadotoast før hun begynner å fortelle sin versjon.
10: Hun sier at det skuffende å bli anklaget for å stjele andre sin musikk, og at all musikk inspirert av fortiden. Samtidig så innrømmer hun at å skrive låter det hun elsker, mens business-siden av bransjen, som for eksempel opphavsrett, litt vanskeligere å håndtere og forstå. Samtidig så hun helt klar på at hun ikke lar seg knekke, og nå drømmer hun om å skrive ny musikk og prøve seg på andre sjangre sammen med store stjerner.
4: Og kanskje blir det muligheter for akkurat det. For det virker ikke som at stormen hun har stått I har ødelagt noe for karrieren hennes. Under prestigeutdelingen av Grammys I 2022 Rodrigo nominert I flere kategorier. Alle de største navnene I musikkbransjen samlet under samme tak. Og så det tid for å kåre årets nykommer.
12: And the Grammy goes to...
10: Olivia Rodrigo på seg lang svart kjole som glittrer, og så stormer hun fram på podiet til stående applaus fra salen for å ta imot prisen. Og den kvelden her så vinner hun faktisk ikke bare én, men tre Grammys.
13: Wow, God, thank you so much to the Recording Academy. This is my biggest dream come true. Thank you so much.
4: Olivia Rodrigo, som bare så vidt har bikket 20, har vind I seila. Hun et hett navn, og med det gjør hun det som forventes av en ny skinnende stjerne. Hun legger ut på turné over hele verden. Den får navnet Guts Tour og begynner hjemme I California I 2024. På innsiden av arenaen står tusenvis av fans klare. De hyler lenge før Olivia Rodrigo en gang har entret scenen. Og plutselig superstjerna på plass. Med glittrende paljettantrekk, nettingstrømpebukser og de karakteristiske høye hælene.
10: Hun erobrer scene til scene I byer over hele verden. Og konsertene til Olivia Rodrigo fra USA blir til og med en egen Netflix-film. Så det sier jo litt om hvor populær hun blitt på det tidspunktet her.
4: Men det ikke bare artisten Olivia Rodrigo som nå tilbake for fullt, for nå engasjerer hun seg også langt utenfor musikkens verden.
13: And before I pop on stage, I wanted to come on here and talk about something that I'm really excited about, which is the Fund for Good, which is an initiative that I'm launching as part of the Guts World Tour.
10: Billettinntektene som kommer inn på turnéen går rett inn I fondet, I alle fall deler av deg. Og det fondet her, det skal gå til utdanning for jenter, krisesenter og ikke minst abortrettigheter. For på denne tida så raser jo abortdebatten I USA, og på en konsert I Missouri så deler Olivia Rodrigo ut både kondomer og angrepiller. Men I den delstaten så det forbudt å ta abort, så det her blir det bråk av.
4: Det blir en knallhard debatt, og kritikken hagler. Spesielt fra den konservative politiske sida I USA. De argumenterer blant annet med at mange I publikum unge, og til slutt blir presset så stort at det blir slutt på utdeling på resten av turnéen.
14: Olivia Rodrigo's team is reportedly no longer allowing abortion funds to hand out contraceptives on her Guts World Tour.
4: Likevel beholder Olivia Rodrigo imaget. Hun erobrer by etter by med både stemme og stil. Korte kjoler med puffermer, ofte stylet med Dr. Martens sko, og eyeliner smurt utover øyelokket.
10: Stilene blir hyllet for å være kul, nostalgisk og en slags hyllest til rockmusikken, og den blir av mange tolket som et slags feministisk opprør.
4: Men det Olivia Rodrigo ikke vet, at alt snart skal snu. Det blitt 2026, og til glede for fansen så har Superstjerna sagt at et tredje album på vei. Og 17. april kommer den første låta, Drop Dead. I hvite knestrømper, lyseblå overdel og rysjete shorts danser Olivia Rodrigo seg gjennom et slott. Noen uker senere så holder hun en konsert med kjole I samme stil, og det setter fyr på internett.
13: Olivia Rodrigo is getting so much hate right now for wearing a baby doll dress. What's happening?
6: Olivia Rodrigo is facing backlash over her most recent outfit choices.
15: Olivia Rodrigo's outfit that she wore at a concert in Barcelona, in which some people were accusing the singer of trying to dress like a sexy baby.
10: Folk mener at hun har dratt stilen alt for langt fordi at det ligner på barneklær. Og hun blir faktisk anklaget for å fremme pedofili. Låta den handler om forelskelse og sex, og derfor så mener mange at det gjør saken ekstra ille.
4: Debatten blir så hard at Olivia Rodrigo til slutt stiller opp I New York Times sin podcast.
13: I feel like I actually wear, I have worn outfits that are like maybe revealing on stage. Like I've been on stage in like a sparkly bra and like little shorts and like, which is my right, that's fun. I felt cool and comfortable in that. And like that wasn't inappropriate, but me like fully covered up in a dress that people deemed to be like childlike was inappropriate. And I just think it just like shows how we just like really normalize pedophilia in our culture.
10: Hun sier blant annet at dette viser hvor seksualisert samfunnet vårt og hun lurer på hvorfor det greit å stå på scenen I miniskjørt og en liten BH, uten at noen reagerer på det. Mens en blomsterkjole med puffarmer som dekker mer av kroppen hun har, skal skape så masse debatt.
4: Så Olivia Rodrigo står på sitt, og nå albumet like rundt hjørnet. Men kanskje har kritikerne klart å endre noe. For 6. juni I år så skjer det noe på festivalen Primavera I Barcelona. Helt ut av det blå dukker Olivia Rodrigo opp på scenen, selv om hun ikke står på programmet. Men denne gangen så det ingen søte kjoler I sikte. I stedet så har hun på seg stripte genser, svart skinnshorts og høye boots.
10: Altså, hun kjører jo en masse mer rocka stil, men det kan egentlig være det samme, for nå det noe helt annet folk henger seg opp I. For på scenen skjer det noe de færreste hadde sett komme.
13: It's really, really special to me for so many reasons, but primarily because it's my first song that I've ever done a feature on, which is really exciting.
10: Hun har nemlig med seg en helt spesiell gjest. Robert Smith fra The Cure. Altså en ekte rocklegende. Så med det så går jo faktisk drømmen hun har om å samarbeide med store navn I en annen sjanger I oppfyllelse. Ikke nok med det, sangene fra det nye albumet går viralt på TikTok, og folk elsker det. Og det blir rett og slett spådd en Olivia Rodrigo Summer.
4: Arian Engebø, du musikkjournalist her I NRK. Hva det som avgjør vem som blir sommarens store hit?
16: For det første så tenker jeg at de gjør noe nytt, de kommer med musikk og med innhold som folk legger merke til og får øynene opp for, og så gjør de det ofte gjennom flere drypp, det ikke bare et album og så de gone, de kommer med singler, de kommer med spennende musikkvideoer, de teaser gjerne masse innhold, gjør intervjuer flere plasser, og så har de også kanskje overraskende live-opptredener som gjør at innholdet kan leve videre lenge på sosiale medier, og derfor liksom dominerer da gjennom en lang periode. I tillegg så har vi sett i det siste at mange artister velger å gå for en veldig tydelig era når de går inn i et nytt prosjekt. Altså, det en ny visuell identitet, det noe folk kan liksom visuelt veldig legge merke til og hekte seg på. De kan også gjøre dette her gjennom at de prøver å selge litt en livsstil, sånn som vi så med Brett, og Charlie XCX, sånn at det ikke bare handler om musikken, men også veldig masse rundt, og at den da kan kaste seg med på trender, eller legge ting ut på sosiale medier, og bli med på den greia som skjer rundt en artist, eller rundt musikken da. Men med det sagt, så tror jeg også at vi lever i en masse mer fragmentert musikk hver dag akkurat nå. Jeg tror det veldig lett å tenke at alle har hørt den låta, eller alle har hørt om Brad Summer, eller Charlie XCX, men det kommer ut ekstremt masse ny musikk om dagen, og masse av musikkoppdaging er jo veldig algoritmestyrt, altså du legger merke til det du ser i feeden din selv, så det er jo faktisk ikke sikkert at alle har hørt om den ene låta du selv mener er årets sommerlåt.
4: Tror du det blir en Rodrigo sommer?
16: Jeg tror på mange måter at det kan bli det. Jeg tror det et album som veldig mange kommer til å kunne få et sterkt forhold til, og det mange låter her som kan funke i forskjellige settinger gjennom sommeren og appellere på tvers av generasjoner, som sagt. Men så tenker jeg også at det et veldig personlig prosjekt for Olivia. Det jo et forhold som hun trodde skulle være the one, og så viser det seg at det var ikke som hun trodde. Så det ikke like masse den her livsstilen, eller en era som folk kan bare ta inn i sitt eget liv. Det liksom ikke Brett Summer og Brett innstillinger i sammenligning da. Så jeg tror kanskje at det et album som ja, kommer til å kle sommeren, men kanskje ikke kommer til å være sånn definerende for sommeren. Og så tenker jeg også at det så mange fine låter her, at det kanskje et sånn type album du har lyst til å høre på i sin helhet, at det ikke blir sånn ei låt som skiller seg ut som liksom den landeplagelåta, som kommer til å bli liksom sommerlåta 2026. Og så har vi det faktum at det veldig mange andre som slipper i sommer. Både Charlie XCX skal slippe, Madonna skal slippe, Crazy Abrams skal slippe, alle kommer med nytt album i juli. Så det fortsatt veldig mange andre også som kan claim sommeren.
17: Det var Gry Veiby i Oppdatert som snakket med Ariane Rode Engebø om artisten Olivia Rodrigo. Og fra Olivia Rodrigos tredje studioalbum You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love hører vi den ferske singelen The Cure.

0: Olivia Rodrigo i P2-pulsen, og låta heter The Cure. Noe som kan kurere det meste er jo bananbrød-oppskriften til Jeanette Plato.
1: Det var fiffig overgang, Glenn.
0: Veldig. Ja. Den smaker godt.
1: Mm-hmm. Jeg har hatt den med på jobb.
0: Ja da, den kan løfte det verste tungsinn, den. Gjøre folk i godt humør. Og Karen har skrevet inn i appen i NRK Radio, hun vil gjerne ha oppskriften, Jeanette.
1: Hun skal få den, jeg skal svare deg, Karen. Skal du få oppskriften min?
0: Ja, det blir bra. Da får hun prøve den.
1: Men nå skal det ikke handle om bananbrød. Nå skal det handle om spalten Dagens Lokalavis, der vi ringer rundt til alle landets lokalaviser. I sommer skal vi P2-pulsen reise rundt i Norge og finne ut hva som skjer der du bor.
0: Og hvis du vil sende inn tips, din favorittlokalavis, kanskje, vil du foreslå, da kan du selvfølgelig bruke appen NRK Radio, søk opp P2-pulsen og bruke send inn-knappen. Kanskje vi tar en prat med deg eller lokalavisa der du bor, for å få vite litt mer om hva som engasjerer folk i ditt område.
1: Og aller først i dag så skal vi til Vestlandet, nærmere bestemt Dalbygda Voss, og Øystein Silde Frønsdal. Du er ansvarlig redaktør i avisa Hordaland. Velkommen til P2-pulsen.
2: Takk for det.
1: Aller først må jeg spørre deg hva som står på forsiden hos dere i dag.
2: Dessverre dårlig med bananbrødoppskrifter, men vi finner nå blant annet vår sin farligaste badeplass. En dramatisk nestenulykke i Vangsgata. To nabohus og jeg selgte for en stive pris, og selvfølgelig så har vi stemningsrapporter fra åpningen av ekstremsportveko i går.
1: Ah, selvfølgelig ekstremsportuka. Du må fortelle, hva betyr ekstremsport for bygda?
2: Mange vil nok si at ekstremsporten er vårt sterkeste merkevare. Mange flytter alene på grunn av ekstremsportmiljøet. Miljøet er jo godt synlig i bygda og genererer jo både folk til bygda og penger brukt i bygda.
1: Ja, kan man kalle Voss en ekstremsportbygd, rett og slett?
2: Uten til.
1: Hvordan har det gått med billettsalg da?
2: Festivalsjefen var faktisk ute i forrige veka og fridde til folket. Ørlebørdsalget hadde sviktet, og det lå rundt 350 vekesbilletter bak fjoråret. Så det ligger litt bak, rett og slett. Jeg pratet så vidt man i dag tidlig, og da virker det som at responsen på åpningsshowet i går hadde gjort det til forsiktige optimister.
1: Hva var det som skjedde på dette åpningsshowet da, som gjør at det skapte entusiasme?
2: Nei, det var vel sikkert først og fremst at det var gratis, for da kom folk. Neida. Men det er jo spektakulære landinger, for eksempel, i høy fart, nærme Vangsvatnet, for eksempel.
1: Du, jeg vet at dette her er din første ekstremsportveke, fordi du flyttet til Voss i august i fjor, så da har du en slags, hva skal jeg si, et slags utenfra perspektiv på bygda. Hva er ditt inntrykk av Voss?
2: Nei, Voss er jo en ekte bondebygd med et urbant uttrykk, så det skjer veldig mye her. Folk er engasjerte, patriotiske, med rette stolt av plassen de kommer fra, så jeg trivs veldig godt så langt, og så gleder jeg meg til å se hvordan stemningen er i bygda og gjennom denne veko så kommer det.
1: Ja, jeg hørte rykter om at det var et kult bryllup i helgen.
2: Det var et kult bryllup, så det får folk lese mer om på avisa Hordaland i løpet av dagen, sannsynligvis.
1: Ja, bra tis.
2: Vi oppdager litt tilfeldig her. Jeg nevnte jo at Voss er ekte bondebygd, men det viste i alle fall igjen i dette bryllupet i helgen da, med et, ja, Det var ikke en bryllupsbil av det vanlige slaget, får man si. Ja.
1: Det er spennende. Vi får altså gå inn i avisa Hordaland for å sjekke ut mer om denne litt uvanlige bilen.
0: Jeg ble veldig nysgjerrig nå på hvor høy kjendisfaktoren er her. Men det er mye engasjement i Voss. Kan det være for mye engasjement? Vi har hørt rykter om et par kroks som er ute og vandrer.
2: Ja, du bikker jo kanskje litt over for enkelte. Neida. dere har hørt om han, ja. Det rett og slett en som kanskje gjør det mest ekstreme av denne veken. Han springer fra Oslo til Voss. Det altså 380 kilometer. Det høres jo ekstremt nok ut I seg selv, men denne typen, Josef Njerve, heter han. Han springer I noen rosa kroks. Så det høres jo ikke akkurat fristende ut, det opplegget der.
0: Men Øystein Sylde Frønsdal, I avisa Hordaland, følger dere nøye med. Hvordan går det egentlig med Josef Njerve I hans rosa kroks?
2: Jeg tenker vi må ta en oppdatering på han I løpet av dagen, altså hvor langt han kommet og så videre. Planen at han skal være fremme I løpet av morgendagen. Så får vi se om han har like hele bein.
1: Men hvorfor gjør han det? Det må jo være en god grunn til å løpe I rosa kroks 380 kilometer.
2: Ja, det et godt spørsmål. Det vel fort for å få litt oppmerksomhet, og at han har tenkt å samle inn penger da, til en skole som han besøkte I Tanzania.
0: Ah, det godt formål da, I det minste. Kanskje det verdt å offre fotsålene sine for?
1: Men det må jo være helt grusomt å løpe så langt.
2: Det får man spørre han om.
0: Ja, det din oppgave som redaktør for avisa I Voss, Hordaland Avis.
2: Ja, ja. Jeg tipper han har et ganske gjenkjennbart gangelag, I alle fall for resten av veko.
1: Fantastisk. Men hva annet det som preger nyhetsbildet I Voss for tiden, bortsett fra ekstremsport og rosa kroks?
2: Ja, akkurat nå det kanskje litt stille ikke. Stormen de siste vekene har vært ganske heftige med stort engasjement rundt noe så viktig som kommuneøkonomi. Så der har det vært flere kuttforslag på bordet og store avgjører å ta for lokalpolitikerne.
1: Hva det rådmannen ønsker å kutte I?
2: Han I likhet med store deler av kommunen-Norge så sliter jo Voss kommune, eller Voss Herad, som det heter, økonomisk, og med å få tak I nok arbeidskraft. Så de siste vekene så har det vært tilrådd å kutte, eller rådmannen har tilrådd å kutte I for eksempel barnehager og sykehjemmer, det mest drastiske, og da vakner jo engasjementet.
1: Ja, hvor mye det snakk om at han skal prøve å spare inn?
2: Nei, det jo snakk om 65 millioner kroner da. Så det mer enn barnehager og sykehjemmer som må til. Men det store summer, og så var det et kommunestyremøte på torsdag, der det I praksis bare ostehøvelkutt som blir gjort der. Da. Og det blir, sakene blir utsett, og det kommer sannsynligvis til å være mye å skrive om for oss fremover, når det kommer nye runder.
1: Ja, hva slags følelser har praten rundt disse kuttene vekket?
2: Nei, det jo så klart sterke følelser, sant? Når du snakker om barnehager og sykehjemmer, så det jo, alle har noen de bryr seg om, enten som jobber der eller som bor der, går I barnehagen. Det ting som nært folk, og da vekker det naturlig nok engasjement og sterke følelser.
0: Mm. Men hva med kutt I kommunestyret? Har de sett godt I seg selv?
2: Det har det jo sånn sett. Så det jo mange som mener at det også burde vært kuttet enda mer I administrasjonen, men både administrasjon og tale på kommunestyrerepresentanter da, er jo redusert for å spare penger. Mm. Så der går det vedtatt nå at den går for 43 til 31 representanter fra neste valg av da.
1: Dette vekker mange følelser, og det mange som blir berørt selvfølgelig når det snakker om både barnehageplasser og sykehjem. Hvordan det å dekke en slik sak som lokalavis?
2: Nei, det jo veldig hektisk, spennende selvsagt, men samtidig krevende. Det forståelig nok mange som roper høyt om det som rammer deg nært. Samtidig så det jo vår oppgave, og det jo viktig at vi balanserer og får fram den andre siden også. For eksempel om den økonomiske situasjonen kommunen står I, får fram også det at rådmannen, han jo ikke nødvendigvis en stor, stygg ulv som lägger ner barnhagar för moros skull. Så det är viktigt att man får fram bägge sidor då. Men att skriva om ting som är viktigt för folk, det är ju självsagt det checkaste och viktigaste med er då, som lokalavis.
1: Tusen tack till dig Øystein Silde Frensdal, ansvarig redaktör i Avisa Hordaland. Och för tiden täcker de alltså extremsport, kommunepolitik och en löpeglad man I Rosa Crocs. Och denna samtalen var förberett av Magnus Løge Hagen.
0: Oslo-bandet Dog Age har holdt det gående siden 1987. De har blitt smått berømte for løfte om å bare gi ut album I år som Arsenal vinner Premier League. Det skjer imidlertid såpass sjelden at bandet har sett seg nødt til å gi ut et og annet album I år med andre vinnere I engelsk fotball også. Men I år vant endelig The Gunners Premier League, og da selvsagt Dog Age på plass med ny musikk. Dette Wednesdays.

0: Første mål ble skåret av Markus Holmgren Pedersen, andre og tredje mål ble skåret av Erling Braut Haaland. Etterpå sa han at kvelden var blant de beste i hans liv.
1: Jeg tror det oppimot de største kveldene jeg har hatt i hele mitt liv, både mot Irak og, og i kveld. Jeg litt den samme følelsen som jeg hadde etter Champions League-finalen. Det, det henger så stort, så jeg er utrolig stolt og alt det der for å være en del av det.
0: Og en lykkelig trener Ståle Solbakken sa ja til å bli med på feiring i form av roing rett etter kampen.
2: Nei, det får bli med og bjuda på en dag som denne fantastisk fotballkamp. Reklame for fotball. Vi møter et Afrikas to beste lag, og vi best. Vi har skapet flere sjanser, men allikevel blir vi presset helt inn til den siste, og samtlige spillere har nesten nede for krampe de siste 10 minutterne.
0: Og Alexander Sørloth var fornøyd med både lagkammeratenes og egen innsats, og ikke minst med det norske publikummet på tribunen etter kampen.
3: Nei, det jævlig deilig i dag, så ble det nesten litt rørt. Det videre. Vi spiller en jævlig mye bedre kamp i dag enn hva vi gjorde sist, og spiller mot Senegal, som et fantastisk lag, og jeg synes vi bedre enn dem, og ja, det sinnssykt deilig å bare se på det havet her, og overalt forventning.
4: Hva det som gjør deg mest rørt?
3: Nei, det liksom... Altså, dem er et lag, ser du jo også med roingen sin, selv om vi synes det var litt harde til å begynne med noe, liksom, det pur klasse, og dem er et lag, vi et lag. Vi sammen, vi fighter, du hører dem, det med jævlig bra.
0: Og mens tusener av nordmenn på vei ut av arenaen i New Jersey, har myndighetene sendt ut et nytt varsel om at folk må søke ly. Journalister på plass på arenaen har fått beskjed om å bli værende i bygget, ifølge NTBs reporter på stedet. Også i timene før VM-kampen ba myndighetene folk være forsiktige på grunn av tordenvær i nærheten. Det ble ikke et problem under kampen, men etter kampen har det altså igjen oppstått vær som myndighetene anser som farlig. Og nattens VM-kamp mellom Frankrike og Irak endte med 3-0-seier til Frankrike, og kampen i Philadelphia i Pennsylvania ble utsatt flere ganger på grunn av dårlig vær. Donald Trump tror nok en gang må svikte NATO-allierte. På en pressekonferanse anklager USAs president europeiske allierte, spesielt Storbritannia, Tyskland og Italia, for å ha sviktet USA i Iran-konflikten. Trump sa at USA har brukt enorme summer på å beskytte Europa. Uttalelsene kommer rett før han skal møte NATOs generalsekretær Mark Rutte i Washington, og neste måned skal Trump også delta på NATO-toppmøte i Tyrkia. NRK Nyheter, Todd Nygrimstad.
5: NRK P2

0: Har du en digital tvilling? Det har fotballspillerne I VM, der det finnes en 3D-modell av alle spillerne, som matcher dem nøyaktig I både høyde, skostørrelse og mye mer.
1: Vi skal også høre om en togulykke som kostet mange menneskeliv, men som førte med seg en forbedring av togsikkerheten her til lands. Mer om det kommer I podcasten Øyeblikket litt senere her I Petopulsen.
0: Petopulsen med Jeanette Plato og Linn Bølstad, som holder deg med selskap fram til klokka 13.
1: Men nå, Linn, har du lagt merke til den nye kameravinkelen vi av og til får se under årets fotball-VM?
0: Ja, hvor det kamera plassert egentlig?
1: Jo, det lille svarte kamera festet rett over øret på dommeren, og dermed så kan vi nå se det samme som det de ser.
0: Da det kanskje lettere å se hva som ligger bak et gult eller rødt kort fra dommeren da?
1: Ja, nettopp. Men dette her langt ifra den eneste teknologiske nyvinningen I årets VM. Til og med selv med fotballen som de spiller med under alle kampene, har de tuklet med I år.
2: Since the last World Cup, the football being used at this year's tournament has been updated with the latest technology to monitor every touch of the ball. Meet the Trionda ball.
1: The Trionda ball. Den altså blå, rød og grønn, og den registrerer all kontakt. Og dette bare toppen av det teknologiske isberget I årets VM. Hva gjør all teknologien med både fotballspillet og vår opplevelse av sporten? Og velkommen til deg, og her Jan-Petter Saltvedt. Du sportskommentator I NRK, og med oss direkte fra USA nå. Kan ikke du aller først beskrive litt hvor du befinner deg akkurat nå?
3: Du, jeg befinner meg på New Jersey. Jeg ser over til Manhattan.

0: Skyline for å holde oss i aha-verden. Nydelig rosa morgenlys som gjør det veldig, veldig vakkert. Skal jeg ikke snakke høyt om at det fortsatt meldt et forferdelig regnvær til Norge skal spille i kveld her litt lenger borte på New Jersey. Akkurat nå ser det ut som en såkalt vidunderlig fotballmorgen.
1: Oh, du selvfølgelig i USA for å dekke årets fotball-VM, som i tillegg til å være Norges første fotball-VM på 28 år, sannsynligvis også det mest høyteknologiske VM-et vi har sett. Hva tenker du de mest spennende nyvinningene?
0: Nei, jeg smiler jo litt når dere inne på både... Det klart, det veldig fascinerende med bildene fra disse dommerkameraene. Ja. Samtidig så det jo litt sånn lett komisk å se dommerne løpe rundt med disse rare greiene opp på hodet. Så i starten så det helt merkelig ut, men det... Disse bildene fra disse kameraene, og det jo ikke noe overraskelse i vår KI-verden, har blitt veldig mye bedre stabilisert siden de begynte å bruke det, for bare kun, altså de testet det, nær sagt bare måneder før VM, allerede blitt så mye bedre at det har blitt det sånn en fascinerende måte for oss seere å være med inn i det som skjer på banen. Og så det jo, må jeg jo si, det jo fortsatt fascinerende med alt de sier om både chipper i ball og alle disse vanvittige kameraene sine. Og så sent som i går så måtte man ut og si beklager til Iran. Den offside-avgjørelsen på et nydelig mål mot Belgia som kunne avgjort den kampen, den var uansett feil.
1: Ja. Du, før vi går inn på de andre tingene, vi må holde oss litt til dette her kamera, som du sa, som plassert over øret til dommeren, dommerkamera, hvor vi ser hva dommeren ser. Hva egentlig formålet med det? Jeg tenker at en ting ja, man skal teste ut nye ting, men hva gir det?
0: Nei, du, det gir en følelse av, altså dels kan det faktisk ende med å på et vis gi oss en forståelse for hvorfor dommeren gjør det ene eller det andre. Det jo noen som velger når vi får sett det eller ikke, men plutselig kan vi jo skjønne hvor fort det går, hva dommeren ser når hun eller han tar den avgjørelsen de gjør. Og det å føle at man blir med inn i hodet på dommeren der, gir en veldig sånn fascinerende brukeropplevelse, som det jo snart mer og mer heter. Det har rett og slett gitt oss plass som seere ute på banen, der vi heller har vært sånn her tilskuer, hatt en sånn ren tilskueropplevelse som tv-seere verden rundt, så er vi plutselig midt ute i det som skjer. Og det er en ganske fascinerende, det er en ganske fascinerende tilskuer til den opplevelsen som veldig, veldig mange har når så mange følger dette mesterskapet, som jo i tillegg større og mer prangende enn noe VM vi har sett før.
1: Og så det selve fotballen, vi hørte hun som snakket i sted, cut the triangle ball, som hun sa. Som jeg skjønner de begynte med allerede under VM i Qatar i 2022, men har den videreutviklet. Hva greia med årets kampball?
0: Nei, altså, det fascinerende er å se at en fotball ikke skal pumpes opp, den skal lades før kampen nå. Det sier jo litt grann hvor langt vi har kommet, men skal man først ha var, så må jeg si at det å kunne ha sensorer i ballen, som da sender en masse datasignaler, det jo liksom 100 signaler i sekundene, på når en fot eller et hode treffer ballen, så at man skal i teorien kunne vite nøyaktig når en ball blir spilt, og da kunne trekke en linje ved hjelp av en masse andre kameraer på akkurat hvor spillerne befant seg da. Alt dreier seg om å prøve å få ting så korrekt som mulig. I tillegg så det enormt mye data nødvendigvis som blir generert I den ballen som brukes til både statistikk og ikke sant, hvordan ballen slås, hvor langt, hvor mye, hvordan spillerne beveger seg I forhold til den. Så, altså, vi har jo, snart kommer jo ballen til å overta alle funksjoner der.
1: Men Jan-Petter sa at Sverige kan på mange måter takke NASA for et av målene sine mot Tunisia forrige mandag. Du må forklare.
0: Nei, du, det har jeg ikke fått med. Hva skjedde?
1: Ja, jeg kan ikke forklare heller, men den personen som har gjort research her kan sikkert komme inn på et eller annet tidspunkt og forklare for oss.
0: Nei, du, det beklager jeg virkelig. Svenskene vil snakke om NASA, men det var fort borte etter at de ikke fikk noe hjelp fra hverken NASA eller noen andre da de ble knust I kampen etter. Så,
1: jeg litt skuffet over at ikke du kan alt, Jan-Petter, når det gjelder fotball.
0: Nei,
1: men
0: jeg akkurat... Nå rødde meg akkurat I farve med morgenrøden over Manhattan.
1: Du får ta bilder og legge ut. Men det viskes meg å gjøre at det har med Trønderballen å gjøre I alle fall. Men vi må, disse 3D-modellene, det vet jeg du kan noe om. Fordi det altså 1248 spillere I årets fotball-VM, og de har fått 3D-modeller av seg. Hvorfor det?
0: Nei, det også en sånn fascinerende, rar greie. De påstår at de lager da nødvendigvis, som du inne på, en sånn helt sånn spesifikk alle linjene I spillernes kropp, som skal vise størrelsen, ikke minst hvordan de beveger seg, sånn at man fortere og mye mer nøyaktig påstår man da. For det første skal man ta en offside-avgjørelse, veldig mye dreier seg om dette, om å få trukket linjene ordentlig for hvor man når ballen blir spilt, og da skal disse modellene hjelpe til å på et vis bestemme om bevegelsen var sånn og sånn, og når den var. Og I tillegg så kom jo dette I denne grafikken på TV, hvor de skal forklare at her trakk vi linja, se her har han beveget seg akkurat på denne måten. Denne grafikken skal fremstå mye mer naturtro nødvendigvis, og ikke minst korrekt. En del mener jo at det fortsatt mangler litt, men det jo det skjer jo noen ting her som gjør denne hele opplevelsen av en fotballkamp veldig, veldig spektakulær.
1: Det mange nyvendinger, vi rekker ikke å gå innom alt, men hvordan påvirker de selve spillet, tenker du, Jan-Petter?
0: Ja, du, den mer filosofiske delen av det der, den veldig, veldig interessant. En ting jo opplevelsen av det. Mye har vært snakket om var, og hvor mye den tar bort av øyeblikket.
1: Var altså videoassistert dommesystem, for de som ikke kan...
0: Ja, unnskyld. Ja, ja. Det dette systemet som går inn og sier at nei, det spillerne trodde, og det dommerne blåste for, det sånn var ikke virkeligheten. Og... Det klart når man skal hele tiden vente på hva slags avgjørelse som kan komme I et rom langt, langt borte ved noen skjermer, så det klart at spillerne blir mer avventende. Men man mener jo også at man har kommet veldig mye lenger når det gjelder presisjonen på alle avgjørelsene, at dette rett og slett blir rettferdig. Og når det så mye prestisje og penger involvert I fotballen, så vil man at det som gjøres skal være ren rettferdighet. Nei, teknologien slår jo følelsene litt grann her, men det genereres jo også så mye statistikk, så mye tall, så mye, altså man får visualisert så mange ting at fotballen blir jo en sånn vitenskap på noen områder som aldri har vært før, hvordan du påvirker hodet til spillerne, er jo kanskje det på langt sikt som er mest interessant. Beveger de seg annerledes? Jubler de annerledes? Er de mer, altså, er man mer fair på banen? Fordi man vet man blir avslørt av alle kameraene, alle sensorene, og er det egentlig en dommer som er der ute, eller er det bare en 3D- figur av en dommer som prøver å si til deg at det var frispark.
1: Noe jeg lurer på, du snakker om følelser, ikke sant? Noe av det som jeg synes litt gøy med å se på fotballkamper er at de blir jo veldig sånn dramatiske, noen av dem, når de faller på bakken og ligger der lenge, og så følger alle med og så videre. Det er jo en del av disse følelsene som i spillet. Litt teater til tider. Blir det litt vanskeligere å ha disse teatralske øyeblikkene når alt blir så synlig?
0: Ja, det er jo akkurat det de gjør. På godt og vondt. Man skal ha noe å irritere seg over også, og det slipper vi i litt større grad, for alt blir jo i realiteten avslørt. Så mener man at det blir færre albuer i ansiktet og mindre klyping og mindre filming, ikke minst, der man ligger der med noen vanvittig fascinerende ansiktsuttrykk. Noe av det er fortsatt veldig gøy, heldigvis.
1: Hva sier spillerne selv da, om alt dette nye?
0: Jeg tror det er spillerne lar seg jo også fascinere av dette. De er jo veldig opptatt av at de blir behandlet ordentlig. At det som skjer er rettferdig, og sånn sett så kan man kanskje si at man nærmer seg en større grad av prestasjon i sammenhengen, og så mister man vel noen kunstnersjeler, og 40 år etter Maradonas Guds håndmål mot England, som avgjør den VM-kampen, og vi fortsatt snakker om, så er vi vel enige om at den type situasjoner ikke akkurat er noe man hadde kommet unna med i dag, og akkurat derfor så kan man jo godt si at fotballen og idretten mister noe når det er teknologien som bestemmer nærmest hvor vi løper og hva vi gjør til enhver tid.
1: Ja, hva tenker du, som du er jo tross alt i publikum der du også, så du er jo blant oss som ser på, hva gjør det med vår opplevelse av sporten som tilskuere?
0: Nei, altså vi tror vi blir fascinert av andre ting enn vi ble fascinert av tidligere. Jeg tror, som du også var inne på, at vi blir fascinert av tallene, av statistikken, av grafikken, av 3D-modellene, av linjene som blir trukket, mer enn av... Heldigvis er det jo masse spektakulære prestasjoner fortsatt, men det er andre ting som treffer oss, og kanskje er det rett og slett sånn at nye generasjoner har et annet behov for å få den type stimuli og den type informasjon når man ser på idrett. Amerikanerne var jo veldig tidlig ute med å bruke en ting er teknologi, men også statistikk i en del av sine idretter. Nå har fotballen fulgt etter, i hvert fall på det aller øverste nivå. Det er ikke akkurat noe som er i alle ballbinger rundt omkring i det norske land eller andre steder heller det her, men dette er et gigantisk underholdningsprodukt, og da forventer vi en del av dette. Vi kan kalle det krydder hvis vi skal være veldig positive i dag.
1: Og apropos forventninger, du må si litt, hvordan er stemningen der nå før nattens kamp?
0: Første. Det å ha gått i New Yorks gater de siste dagene har jo vært en helt absurd opplevelse for alle nordmenn, og jeg tror delvis alle andre også.
1: Hvorfor det?
0: Det er enormt mye nordmenn og norske drakter.
1: Mange som ror, eller?
0: Det var liksom... Jeg ble nesten litt sur da jeg kom til Times Square ganske sent I går I kveld, for da hadde plutselig den norske fansen hatt sin siste samling og bare fylt Times Square I halv åttetida I går kveld. Og så gikk jeg en runde til. Jeg kom tilbake, så det var Senegal-fans som hadde tatt over den ene trappa der, og drev og forberedte seg og sang og jublet på sin måte. Jeg følte nesten det var et overgrep mot oss nordmenn. Det nordmenn alle steder, voldsomme forventninger, og ikke minst et Ståle Solbakken-lag som hvor alt virker så under kontroll at vi kan I verste fall komme til å være veldig, veldig gode I natt, og det jeg tror jeg ganske mange kommer til å være trøttere enn jeg nå I morgen tidlig, etter å ha vært og sett på. Det blir enormt spennende, altså.
1: Ja, det blir kjempespennende. Tusen takk for at du var med oss fra USA, Jan Petter Saltvedt, sportskommentator her I NRK, og denne saken var forberedt av Jean Kristine Sena.

10 år etter at duoen Mo ble oppløst, Miriam Kjølen klar med soloprosjektet Mia Luna. Hun lager melankolsk nordikana, inspirert av artister som Ane Brun og Damien Rice. Dette I Never Meant to Let You Down.

0: I never meant to let you down, hørte vi med Mia Luna.
1: Nå skal det bli podcast. Gamle greier, det titlen på en podcastserie fra NRK, og I den episoden vi sender nå, så skal vi tilbake til en alvorlig jernbaneulykke I Norge I 1975, 13-ulykken. En ulykke som kostet mange menneskeliv, og som etterpå førte til utbedring av sikkerhetssystemene for togene.
2: Den 2. februar 1975 kjører et persontog med flere hundre personer fra Oslo mot Åndalsnes på Dovrebanen. Etter en stund har toget passert Hamar og videre mot Tretten. I en av vognene sitter en ung passasjer som ser noe han stusser over. Og ved neste sving skal den verste togulykken I norsk fredstid inntreffe.

0: Denne dagen, 22. februar, starter ganske så bra. Det første dag I vinterferien, og lufta kald og frisk på Østlandet.
1: Chris Nyborg, lokalhistoriker på Nasjonalbiblioteket.
0: Og det røde persontoget 351 fra NSB farer opp skinnegangene I retning Trondheim. Og inne I toget det fullt av folk I feriemodus. Barn med nyklippet bollesveiser iført strikkeplagg I brune og oransje toner. Foreldre som leser aviser med store firkantet briller på nesa. Og ute I gangen så det tett I tett med Matshus treski. Men helt fremme I toget, hos lokføreren, ikke stemningen like idyllisk. For toget forsinket, og det ligger bak kjøreplanen, så togføreren han kjører på med maksfart for å ta igjen det toget ligger bak. Men det går for sakte. Og da toget kom til Hamar, rundt 13:45, så ordnet toglederen der det sånn at toget fra Oslo heller fikk kjøre via 13 for å unngå at forsinkelsen påvirket trafikken på sporet.
2: Så da så jo alt ut til å ordne seg likevel?
0: Ja, det skulle man kanskje tro. Men I det øyeblikket lokføreren gjennomfører denne sporeendringen, så observerer en ung mann noe som gjør ham urolig. I en av togvognene sitter en passasjer, en ung mann, og titter ut av vinduet for å få tida til å gå. Og I det toget kjører vekk fra 13 stasjon, så legger han merke til at toget kjører på rødt lys. Og siden denne passasjeren har et sikkerhetskurs fra jernbaneskolen, så begynner han jo å lure på hva det som foregår. Og et øyeblikk der, så vurderer han faktisk å trekke I nødbremsen. Og mens han sitter og vurderer det her, så ser han hvordan toget kjører raskere og raskere og raskere. Til slutt slår han seg til ro med at togføreren må ha fått beskjed om at det greit å kjøre på rødt, så han dropper ideen om å trykke på nødbremsen. For han hadde nemlig lært på sikkerhetskurset at det kan være greit å kjøre på rødt, hvis man får beskjed om det fra stasjonspersonalet.
2: Men problemet at lokføreren der fremme ikke har fått noen slik beskjed. Og toget dundrer videre nordover, og snart ser han noe som gjør at pulsen hans fyker I været. For mot han kommer det et motgående persontog på samme spor I full fart.
0: Togføreren nøler ikke et sekund. Han trykker ned bremsen alt han klarer. Og samtidig så hører han at togføreren på det andre toget bremser. Men dessverre så har begge to såpass høy fart at det umulig å unngå kollisjon. Og for å berge livet kaster begge togførerne seg ut av toget, lander I snøen, og mens de ligger der, da ser de at katastrofen inntreffer. To tog krasjer I hverandre.

0: Kollisjonen så kraftig at menneskene som satt I de fremste vognene blir slengt rundt. Den ene vognen, senere kjent som vogn nummer 16, på Oslo-toget helt ødelagt. I kollisjonen ble kupévognen brøytet I filler da det motgående toget kjørte ned den som en bulldoser. Og rundt I området rester fra toget kastet rundt. Flere kofferter og klær ligger spredt utover I snøen.
1: Totalt var det rundt 800 mennesker I begge togene før kollisjonen. Og man hører paniske skrik fra barn og voksne. Flere fastklemt I vrakene. Det barn som roper på mamma. Andre skriker etter hjelp I håp om at ukjente skal få dem ut fra vrakene. De som ikke finner sine kjære I togvognene beveger seg ut av toget og leter blant vrakrestene og langs togskinnene. Det sur vintervind og kulde som gjør at flere fryser veldig mens de leter. Samtidig var mange så I sjokk at de var rolige og stille. De kunne ikke tro det som hadde skjedd. På perrongen med stasjonene nord og sør for 13 så ventet mange venner og familiemedlemmer på sine kjære. Flere begynte å speide oppover langs linja for å se om toget snart dukket opp, men det kom ikke noe tog. Flere av de pårørende ringte til NSB for å få flere svar, men selv NSB hadde ingen oversikt og kontroll på hvor stor denne ulykka var.
0: Og I mellomtiden var det første redningsmannskapet på plass der ulykken hadde skjedd.
1: Ja, og en av de bodde tilfeldigvis bare noen kilometer fra ulykkestedet. Så han satte seg I bilen med en gang og kjørte ned, og det synet som møtte ham, det beskrev han som fryktelig. Flere var blitt drept I sammenstøtet, mange var hardt skadet. Det var så kaotisk at man først ikke visste hvordan man skulle gå fram. Til tross for den enorme responsen fra nødetatene, så begynte faktisk flere overlevende å haike mot Lillehammer for å komme seg til et varmt sted der de kunne få hjelp. Etter å ha fått mobilisert et 20-talls ambulanser, 3 forsvarshelikoptere, 300 frivillige fra Gardermoen, så begynte man å få kontroll. Men det var hardt arbeid. Og siden det var februar, så var nattemørket over 13, mens arbeidet pågikk utover ettermiddagen og kvelden. Og det gjorde det jo enda vanskeligere.
2: Og her på 13 pågår redningsarbeidet for fullt. Mannskapene I gang med å skjære seg inn I de splintrede vognene. Det 2 av de fremste vognene I hvert av togene som står opp på takene til lokomotivene, og redningsarbeidet meget vanskelig. Nå har mørket senket seg, og det satt opp lyskaster slik at de 200-300 personene som I gang på ulykkestedet med redningsarbeidet kan få arbeidslys. Det har vært en veldig vanskelig redningsaksjon. Man vet ikke noe om antall omkomne. Vi vet bare at det kjørt nærmere 20 meget hardt sårede til Lillehammer fylkessykehus. Her har 6-8 ambulanser gått I skytetrafikk, og alle hjelpekorps, sanitetskorps fra Hamar I syd til Otta I nord har vært med.
1: Du kan jo selv se for deg hvor grusomt det må ha vært å være fastklemt I flere timer, mens kulda biter og... Du rett og slett ikke aner om du vil klare deg.
2: En lang rekke frivillige mannskaper for øvrig også med. Man har rekvirert fra Jørstadmoen, heisekraner, verksteder I distriktet har kommet med skjærebrennere, og det pågår hektisk aktivitet.
1: Men etter flere timer, da klokka hadde passert 8 på kvelden, så var den siste av de som var fastklemt redda ut av vraket. Og de neste dagene så kom tallene. Hvor mange som var døde, hvor mange som var skadet I det som nå hadde blitt den største togulykka I fredstid I Norge.
3: Norges statsbaner hadde I går sin største ulykke I hele den tiden det har vært drevet jernbanetrafikk her I landet. Med 27 drepte. Og 26 skadet. Ulykken har grepet oss alle, og vi vil gjerne få gi uttrykk for vår dype medfølelse med alle pårørende etter de omkommende og med de sårede.
0: Chris, vi hører at folk var jo I sjokk, og flere kunne sikkert ikke forstå hvordan dette kunne skje I Norge, så hvordan kunne dette gå så galt?
1: Ja, det var jo noe av det første pressen spurte om, og politikerne, og ikke minst NSB. For Dovrebanen var utstyrt med det mest moderne utstyret for togsikkerhet, men 13-ulykka den knuste forestillingen om at jernbanen anno 1975 var trygg. Den tilliten, den måtte NSB vinne tilbake fra folket, så like etterpå så gikk myndighetene til verks. Politiet, de startet sin etterforskning, NSB satt ned en granskingskommisjon, og det ble også nedsatt en uavhengig granskingskommisjon.
4: Det sentrale spørsmålet I etterforskningen etter togulykken ved 13 hvordan fjernstyringsanlegget på Dovrebanen virket I det aktuelle øyeblikket. Jernbanetrafikken på strekningen Hamar-Dombås blir dirigert fra en fjernstyringssentral på Hamar stasjon, hvor operatøren hele tiden har oversikt over hvor de forskjellige togene befinner seg.
1: Etter en stund landet NSB sin granskning på at det ikke var noe feil med sikkerhetssystemet, og at ulykka var en menneskelig feil. Så de konkluderte med at nordgående tog fra Oslo det hadde kjørt på rødt lys. Og politiets etterforskning hadde samme konklusjon. Man mente at togføreren og lokføreren, de måtte stå til ansvar. Så snart kunne folk lese I mediene at de to var blitt tiltalt av påtalemyndighetene.
0: Og hvordan reagerte de to på tiltalen?
1: Nei, de nekta for at dette kunne stemme, og hevda sin uskyld. Selv om politiet og deres egen arbeidsgiver NSB mente det motsatte, og det må jo ha vært en stor belastning for de to karene. Men så skjedde det noe. Det var nemlig en tredje granskning av ulykka, og den var uavhengig. De konkluderte også at det ikke var noen feil I sikkerhetssystemet, men de trakk frem andre tekniske feil, som ikke togføreren og lokføreren kunne noe for. Og dermed falt saken til påtalemyndighetene sammen. Og det førte til at togføreren ble frikjent, og dermed så havna også saken mot lokføreren I søppeldunken året etter.
0: Hvilke etterspill fikk 13-ulykken for norsk jernbane?
1: Denne ulykka har jo vært helt avgjørende for hvordan norsk jernbane ble organisert etterpå. Den snudde om på alt. Allerede året etter ulykka, 1976, så kunne generaldirektøren I NSB fortelle om ambisiøse planer for et nytt sikkerhetssystem. Det skulle sørge for at alle tog som kjørte på rødt lys, heretter bremsa automatisk, det som på fagspråket kalles ATC. Og på 80- og 90-tallet så fikk jo flere jernbaner I landet det systemet. Det gjorde sikkerheten mye bedre. 13-ulykka hadde altså blitt avgjørende for en ny forståelse for sikkerhetskrav I en moderne jernbane.
0: Gamle greier produsert av Nasjonalbiblioteket og sendes I NRK. Redaktør I NRK Ole Jan Larsen. Denne episoden ble laget av Chris Nyborg, Ragna Nordenborg og meg, Lars Hamren Risberg. Den viktigste kilden til historien fra boken Norske ulykker og katastrofer av Gaute Losnegård. Vi har også brukt avisarkivet og lydarkivet fra samlingen vår og lokalhistoriewiki.no, som drives av Lokalhistorisk institutt ved Nasjonalbiblioteket. Musikken du har hørt fra Epidemic Sound og Therese Aune. Mitt navn Lars Hamren Risberg. På gjenhør.
5: Og flere episoder av podcasten Øyeblikket kan du, og gamle greier, og oppdatert, kan du høre I appen NRK Radio.
6: Dette. Dette P2-pulsen I NRK P2.
7: Du lytter altså til P2-pulsen her på P2 med Jeanette Plato og Linn Bølstad, og vi skal snart få en liten VM-oppdatering, denne gangen med fotballkommentator Beng Eriksen, som tør å tippe resultatet foran nattens spennende kamp. Men Linn, før det så vet jeg at du har noe på hjertet.
5: Ja, ja, jeg skal snakke om Senegal. Mm. Men bortsett fra at Senegal og Norge spiller kamp I natt, hva forbinder du med Senegal, Jeanette?
7: Kanskje egentlig ikke så mye annet enn at det ser veldig vakkert ut, og så vet jeg at de spiser jollof rice.
5: Nemlig, jeg har aldri vært der selv, men jeg har veldig lyst, og hvis jeg reiser til Senegals hovedstad Dakar noen gang, så tenker jeg å ta turen til fastlandsafrikas vestligste punkt. Der ligger bydelen Almadis, og der kan man spise sjømat og besøke Mamels Lighthouse, et fyrtårn der man har utsikt over byen, og ikke minst havet og solnedgangen.
7: Det hørtes vakkert ut.
5: Ja, som du hører, så jeg allerede på vei til Senegal I fantasien. Og med magen, du var inne på det med mat tidligere I sendingen, Jeanette. Og jeg gleder meg til å smake nasjonalretten, Zibo Jen. Det en smakfull rett med ris, fisk og grønnsaker, som ble innskrevet på UNESCOs liste over immateriell kulturarv I 2021.
7: Ikke verst. Og jeg, grunnen til at jeg vet om jollof rice, vår kollega Ida Yasin Andersen. Hun har familie fra Senegal. Og der jo også den store nasjonalretten jollof rice, som ris kokt I en rik tomatbase med karamellisert løk og krydder, servert med kjøtt. Coleslaw, plantain, det sånn kokebanan, tror jeg man kaller det på norsk, og en krydder sånn chili saus, og så vet jeg at den store diskusjonen det den jollof rice fra Senegal som best, eller den fra Nigeria, eller den fra Ghana, det liksom en sånn kamp da, hvem det som har den beste jollof ricen?
5: Det mye å se, og sikkert mye mat å prøve ut. Jeg vet ikke hva de spiser når de ser på kampen.
7: Ja, kanskje de spiser jollof rice mens de ser på, det kan det være.
5: Det kan hende.
7: Vi kunne prøve det, ja.
5: Men Senegal har jo veldig mye bra musikk også, Jeanette.
7: Ja.
5: Og Mbalaks en veldig populær sjanger som inkluderer tradisjonsmusikk som sabar og griot fra den vestafrikanske regionen, og navnet Mbalaks kommer fra navnet på rytmen som blir spilt av mellomstore tromma mbengmbeng I et såkalt sabar-set, som altså en musikksjanger.
7: Mm-hmm.
5: Så der kommer Mbalaks navnet fra. Og Wally Bisek en av de mest populære samtidsartistene I Senegal akkurat nå. Han trekker fulle hus med sin moderne tolkning av nettopp Mbalaks. Og selv om Youssou N'Dour fortsatt liksom Senegals store musikalske, han blir kalt kongen da, og blir sett på som den store eksportartikkelen innen senegalesisk musikk, så altså Wally Bisek, folkets sanger blir han kalt, og blir referert til som afrikansk pops kronprins. Han kom med plata Entre nous I fjor, og han synger på blanding av engelsk og fransk og det lokale språket Wolof. Og her Wally Bisek med låta Célibataire.

0: Wally B. Sekk fra Senegal med låta Célibataire.
1: Tidligere i P2-pulsen i dag så hadde vi besøk av sportsdesken i NRK for å oppsummere det siste døgnet med fotball-VM. For nå er det bare timer igjen til nattens store kamp.
2: Det duka for fotballfest over hele kloden, og fra i dag og ut hele mesterskapet så skal vi her i P2-pulsen sjekke pulsen på VM hver eneste formiddag. Med meg i studio har jeg vår egen fotballekspert, som har sittet klistret til skjermen i hele natt og kommentert litt også. Velkommen, Bengt Eriksen.
3: Hjertelig takk.
2: Du jo her for å fortelle oss om høydepunkter fra fotball-VM siste døgn. Hva har vært høydepunktet i natt?
3: I natt så må det bli Kapp Verdes uavgjort mot Uruguay.
2: La oss høre et lite klipp fra den kampen.
4: Frisparket, det for så vidt et skuddhold. Hvis du optimist, det må du kanskje være for å spille i VM for Kapp Verde. Kommer skuddet i mål! Det mulig? Kapp Verde sjokkerer fotballverden, sjokkerer Uruguay. Kevin Pina kommer bakfra og bare dundrer ballen.
2: Ja, her Kapp Verde bare dundrer ballen, Bengt Eriksen, men hvorfor var dette her et sjokk for fotballverden?
3: Ja, altså, de spilte jo uavgjort mot Spania i åpningskampen. Kapp Verde, der bor det litt over 500 000 mennesker. Det er en bit litt nøy, det er aller første gang Kapp Verde er med i et VM. Så i kamp 2 så spiller de, det jo morsomt, altså de er førstegangslag i VM. De møtte altså den aller første verdensmesteren, Uruguay fra 1930. Og så spiller de forsyne meg uavgjort en gang til, som det ikke var nok mot Spania. Så gjentar de bedriften, og det jo litt fascinerende med fotball da. Det liksom, det de små nasjonenes bitte lille håp, og så tror jeg de fleste skrudd sammen sånn hvis de ikke fra Uruguay. I den kampen i natt så tenker du at de heier jo litt på underdoggen. Det gjør de fleste fotball, de som ser på fotball.
2: Og i nesten alle sånne store mesterskap så dukker det jo opp et lag som vi alle får litt sånn forkjærlighet for, som vi tenker, åh, kom igjen da!
3: Ja.
2: Kapp Verde årets yndling?
3: Ja, det vil jeg jo si. Altså, Kapp Verde, de kan gå videre de, fra gruppespillet. Det hadde jo ingen trodd på. De hadde jo ikke trodd de skulle score et mål eller ta noen poeng i det hele tatt, og nå scoret de jo mål også da, to til og med på Uruguay. De scoret ikke den første kampen, så dette de første VM-målene og to poeng på to kamper, det er veldig bra, og jeg synes det hadde vært kjempegøy om de hadde gått videre. Ikke for at jeg tror de kommer til å gå så langt, men det forteller litt om at sted med 500 000, det færre enn det bor i Oslo, så kan de gjøre noe i spille fotball.
2: Verdt å holde seg våken for, kanskje. Hvis vi ser på det siste døgnets kamper under etta, hva vil du si det absolutt viktigste som har skjedd?
3: Kanskje fordi Spania en av favorittene, å få se Spania vinne 4-0, da. Og der spiller jo Lamine Yamal, unggutten. Han fortsatt bare 18 år, vi har hørt om den lenge, men han blir 19 nå i juli, men han åpnet jo skåringsballet til spanjolene. Og så det jo morsomt, jeg har kommentert New Zealand mot Egypt. Der vant Egypt 3-1 etter å ligge under 0-1. Det altså Egypt skulle vært med dem i VM i 1930, men de rakk ikke båten. Så de kom seg ikke dit de ble med i 1934. Så har de to VM til, og så de med nå. Men dette den aller første seieren til Egypt på alle de forsøkene de har hatt i VM, så det jo litt moro det også. Mest kjente der jo Mohamed Salah, som har spilt for Liverpool i mange år. Han skåret jo også da et av målene til Egypt i natt.
2: Plaster på såret da, kanskje etter hvert, i og med at de ikke nådde opp i Afrika-cupen. Men hvis du skal trekke fram et enkelt øyeblikk eller prestasjon fra i natt?
3: Et enkelt øyeblikk. Jeg tror kanskje det må bli Salah. Han skåret sitt 68. mål for Egypt. Rekorden på landslaget I Egypt, det landslagssjefen som nåværende landslagssjef som har, så hvis han skårer ett til, så tangerer han skåringsrekorden til sin egen landslagssjef, og for Egypt, det var ganske moro å se på at han skårer I dag.
2: Og veldig mye av dette her ligger inne på NRK.no sine sider, så man kan gå inn og se skåringer fra kampene der. Og så lurer jeg på, for Bengt Eriksen, vi må jo snakke om Norge også, for det er jo ganske mange som går og tripper I dag. Norge skal I ilden igjen I natt. Vi skal bare høre litt på dette klippet først.
5: Der kommer Sander Berge over den hvite midtlinjen ut til venstre. Så kommer Nusa. Nusa rett ut for 16-meteren. Ned langs venstre side til Møller Wolff inn for en mål. Og så skårer Norge I VM! Erling Braut Haaland legger den ballen inn I nettet!
2: Det jo vakkert å høre på dette her, Bengt Eriksen. I natt klokka to skal Norge møte Senegal. Kommer denne følelsen til å dukke opp der, tror du?
3: Ja, absolutt. Stemmen du hørte var jo Olav Tråhen sitt, og jeg skal kommentere nattens kamp på radio med Olav Tråhen. Jeg gleder meg, det alltid en fryd. Han lever seg så inn I det at noen ganger så jeg usikker på om han vet at jeg sitter ved siden av han. Men det jo så moro å følge med, han jo så lidenskapelig opptatt av dette her, men la oss håpe det da for Norges del, nå var vi litt, eller spillerne var litt nervøse for den første kampen, og det snakket vi litt om også, fordi det 28 år siden sist Norge var I et VM, og da det fort gjort å spille det vi kaller for begivenheten, og ikke kampen, og hvis du spiller begivenheten, så begynner du å tenke masse konsekvenser, og så blir det litt låst og forknytt, og det ikke noe bra å se på, men heldigvis så vant vi den første kampen 4-1, Og så skal vi møte Senegal nå som tappte 1-3 for Frankrike I sin åpningskamp, men Senegal et bra lag, de ligger 10 plasser foran oss på FIFA-rankingen. De har den gamle spissen Sadio Mané som spiss, han fortsatt hurtig, han mange år I Liverpool-spiller. Men vi får nå se, det litt diskusjon om baneforhold, fordi den banen var det Ståle Solbakken kalt den, litt kunstgressaktig, kort gress, veldig tørt. Men så det jo meldt om ganske mye regn rett før kamp, da kan den banen bli litt sleip, da kan det bli litt tilfeldigheter. Tror jeg ikke det noe nødvendigvis fordel den ene eller andre, fordi det regner I Senegal også, så de vant til det. Og så det vært litt sånn intriger I senegalesiske leiren, men om det fordel Norge, jeg vet ikke om det så gunstig å møte litt ampre, svære, sterke fotballspillere, eller om Norge hvor det helt idyll, og hvor det alt bare flyter, ja. Jeg har sett lag før hvor det har vært full harmoni som kanskje har vært litt for søvnig, vi vet ikke, men det blir morsomt, spennende, og en hev med nordmenn over. Jeg snakket med en venninne som dro over her for et par dager siden, og da hadde det vært disse roøvelsene, de hadde holdt på med på fly også på vei til New York, og New York jo proppa med nordmenn og norske landslagstrakter, så det blir artig, tror jeg.
2: Men hvis, ja, du var inne på det, at ampere motspillere fra Senegal, for det har vært litt sånn konflikt I Senegal-leiren, har jeg lest.
3: Ja, men ofte så kan sånne konflikter slå ut positivt for det laget som har konflikter. Altså, de kan få lufta litt ordentlig, de kan skvære opp I en konflikt. Der ikke noen konflikter, blir det litt sånn gnidningsløst. Jeg litt redd for steder hvor det ikke konflikter, men det ser ut som den norske gjengen har en veldig fin og konstruktiv tone. Altså, det kan ikke bli sånn ta på hverandre leken og kumbaya og sånn hele tiden. Det jo tross alt et verdensmesterskap I fotball, det en konkurranse, og da må vi jo være på tåhev når den kampen starter I natt norsk tid klokka 02.
2: Og så snakket du om raske folk som raske på banen. Hvilken norsk spiller det som matcher de kjappeste på Senegal sitt lag?
3: Og det jo en som peker seg ut, og det Vilmannen Haaland. Han jo kjemperask, han stor, folk blir jo redde når han kommer imot dem. Han god I været, han jo et fysisk monster I positiv forstand. Skåret av 2 mål for oss sist, og liksom, han spiller fremst på banen, og veldig sånn signalspiller for resten. Altså når du ser hvilken jobb han legger ned, så det veldig mye lettere selv også å ta I et tak. Men vi har jo fotrapp, Oscar Bob, Nusa på hver sin side også, som kan hamle. Men det jo en blanding av styrke og kløkt og litt forskjellig fotball. Det vanskelig sammensatt idrett.
2: Og etter å ha sagt det, tør du å tippe et resultat?
3: Vi tror jo gjerne hva vi håper, eller håper gjerne hva vi tror, eller hvordan det nå blir. Nei, jeg tror, jeg håper Norge, eller jeg tror Norge kan vinne 2-1, men det skal bli vanskelig. Det et bra fotballdag. Vi skal ha en god dag.
2: Tusen takk, fotballekspert Bengt Eriksen. Nå skal du få hvile deg noen timer før du skal på og kommentere kamp i natt. Høres igjen i morgen tidlig her i Petopulsen for en ny oppdatering, og til deg som hører på. Petopulsen fortsetter her på NRK P2, og vi med deg helt fram til klokka 13.
6: En podcast fra NRK.
7: Leseklubben klar for å lese med hele Norge i sommer.
8: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig Fantastiske brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
7: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
9: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
10: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
6: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.
1: Du lytter altså til P2-pulsen, og det går mot slutten for i dag, men P2-pulsen tilbake igjen i morgen og hver dag fremover mellom 10 og 13.
2: Ja, da blir det mer oppsummering fra VM, for det skal vi få høre oppsummeringen av døgnets mange kamper og spenningsmomenter. Det blir hver dag, hver formiddag her i P2 hele uka.
1: Og vi som har laget dagens sending produsent Tor Henry Bjor, vaktsjef Hilde Bjørnskau, og her i studio Linn Bølstad og Jeanette Plato. Ha en fortsatt fin dag.
11: Her NRK Nyheter klokken 6. Norge vant 3-2 over Senegal i nattens VM-kamp. Første mål ble skåret av Mark

0: Jeg har hørt kommentator Kasper Wikestad. Og Erling Braut Haaland har dermed skåret totalt 4 mål I dette VM-et, og dermed tidenes mest skårende nordmann I VM-formen. Kjetil Rekdal skåret sine 2 VM-mål I 1994 og 1998. Og med 4 mål Erling Braut Haaland blant toppskårerne I dette VM-et også, bare slått av Lionel Messi, som har skåret 5 mål I dette mesterskapet. Jon Carew gleder seg over at en av de beste spissene I verden norsk.
1: Jeg synes det så gøy at han har klart å henge seg på det der, og at han har klart å bare spisse formen nå inn mot VM. At vi faktisk har en norsk spiss som en av toppskårerne I VM, det ganske synssykt.
0: Nattens VM-kamp mellom Frankrike og Irak endte med 3-0-seier til Frankrike. Kampen I Philadelphia I Pennsylvania ble utsatt flere ganger på grunn av dårlig vær. For andre gang under VM slo måljubel I natt ut på seismometer ved Universitetet I Bergen. De største rystelsene kom da Erling Braut Haaland og Markus Holmgren Pedersen skåret, opplyser Norsk Nasjonalt Seismisk Nettverk. Når tusenvis av mennesker hopper og jubler samtidig, skaper det vibrasjoner I bakken som fanges opp av seismometeret som skal måle nettopp ting som jordskjelv og lignende. Det samme skjedde da Norge slo Irak tidligere I mesterskapet, ifølge målingene fra Universitetet I Bergen. Siden en lovendring fra 2016 har over 3500 personer endret det juridiske kjønnet sitt I folkeregistret. 800 av endringene gjaldt personer under 18 år, det viser tall fra Bufdir, skriver den kristne avisen Dagen. Loven gjør at man kan endre juridisk kjønn selv uten krav om medisinsk behandling eller diagnose. Siden noen kan ha endret kjønn flere ganger, viser tallene antall registreringer og ikke nødvendigvis unike personer. Og Kristelig Folkeparti og Senterpartiet stemte imot loven I 2016, og KrF sier til Dagen at de fortsatt mener loven feil. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Rike land kutter i bistand for å bruke mer penger på egen sikkerhet. Men under et Ebola-utbrudd kan bistand være selve beredskapen. Gjør bistandskuttet oss mer sårbare for en ny pandemi? Du hører på Ekko, jeg heter Jean Kristin Sena. Det starter gjerne i helt stille. En helsearbeider får feber, en pasient dør, og så en til. Prøver blir sendt til en lab, men det tar tid. Og mens en venter på svar, så har folk reist videre. De har vært i gravferder og krysset landegrenser. Akkurat nå skjer dette her i Kongo og Uganda. Men denne gangen handler ikke historien bare om Ebola. Nå handler det også om bistand og hva som skjer når systemet skal oppdage og stoppe epidemier som blir svekket. Og før vi snakker om bistand og geopolitikk, så må vi skjønne hva et Ebola-utbrudd egentlig er, for det er ikke en vanlig infeksjon, og det første døgnet eller den første veka kan ha alt å si. Så langt er det mistanke om at 220 personer har mistet livet på grunn av viruset, ifølge WHO. Og Tonje Tingberg, du har jobbet med Ebola før som sykepleier, både i Sierra Leone og Kongo. Hva er det første du tenker når du hører at det er et nytt Ebola-utbrudd som er stadfestet?
1: Da tenker jeg, å nei. Fordi at i dette området hvor det nå er, så er det konflikt. Det er fattigdom. Det er svekket helsevesen. Og det er også lav tillit i befolkningen, både mot helsevesen og mot myndigheter. Og det er en dårlig kombo når det gjelder Ebola.
0: Mm. Og hva er det som gjør at akkurat denne her virussykdommen er så krevende å håndtere sånn utover at det er så mye konflikt i tillegg da?
1: Altså det er jo relativt høy dødelighet, vil jeg si, og så er det smitter jo ved nærkontakt, altså det smitter ikke med luftsmitte sånn som vi kjenner fra covid, men selv om man blir så syk, så må man jo også isoleres, ikke sant? Så at man unngår å smitte andre, for det kan smittes da ved at kroppsvæsker kommer i kontakt med hverandre.
0: Altså som hvis jeg hadde da på en måte tatt det i handen nå for å helse på det, så kunne jeg blitt smittet hvis du hadde hatt Ebola?
1: Ja, hvis jeg hadde hatt kroppsvæske på hånda, ja. Og du hadde også vært i kontakt, og du hadde fått på hånda di og kanskje tatt det inn i munnen, så kunne du ha blitt smittet.

0: Så det det handler om er at, for at de første, i starten av når du blir infisert med Ebola, så får du altså får lette forkjølelse, eller får forkjølelsessymptomer eller influensasymptomer, så du får feber, du får vondt i ledd, og noen av de, og spesielt i de områdene her hvor det er så mange andre sykdommer også, så er det kan lett liksom forveksles med malaria for eksempel, som gjør at folk ikke kommer til helsevesen eller til en klinikk da, hvor du kan ta en prøve før det er for sent, og da i den tiden der, sånn, så kan du ha smittet mange andre.
1: Så det er ikke så lett å skjønne at man selv har Ebola med det første?
0: Nei, ikke med det første.
1: Men altså, hvor lang tid tar det å finne ut om man har det, eller ikke?
0: Altså, det varierer jo. Det varierer. Altså, hvis du kommer til sykehus eller en klinikk, og så tar du en prøve, og så varierer du altså, det som har skjedd her, men det kan vi komme innom senere også, men det som har skjedd her, det har tatt veldig lang tid før det ble oppdaget at det var Ebola. Og da har man jo i den perioden også risikert å smitte andre, som man ikke vet om. Mm. Og når man, ja.
1: Ebola blir ofte kallet kjærlighetssykdommen. Er det på grunn av den kontakten man må ha, eller hva er grunnen til det?
0: Altså, jeg synes det er veldig sånn, beskrivende, for det er fordi når du har noen som du har kjærlighet, så er du... Så pleier du jo disse, du vil stelle for det, og du, altså, hvis det er noen som er i din nærhet som dør, så vil du gjerne gi dem en verdig begravelse. Og da kommer du i kontakt med kroppsvæsker. Så, for eksempel når jeg var i Sierra Leone med Røde Kors i 2014-2015, så hadde vi jo på den tida så hadde vi veldig mange begravelser som ikke var hva man kaller sikre begravelser, da, som du, og hvor vi da fikk inn sånn som en begravelse kunne smitte opp til 20-30 familiemedlemmer, fordi at du har rituelle begravelsesritualer da, som gjør at du kommer i kontakt med kroppsvæske.
1: Mm-hmm. Så da er det rett og slett... Det er seremonien man har som gjør at flere blir smittet?
0: Ja, det kan det være. Altså, hvis du ikke da har beskyttelsesstyr og verneutstyr. Da.
1: Ja.
0: Da, som for eksempel i det pågående, eller de siste utbruddene også i Sierra Leone i 2014-2015, så startet Røde Kors med å lære opp frivillige til å gjøre det man kaller sikre og verdige begravelser, hvor du gir frivillige en opplæring i hvordan de kan beskytte seg selv, men du gir også de frivillige en opplæring i hvordan man skal ta på seg verneutstyr, for eksempel, sånn at du ikke blir smittet, og du gir dem også en opplæring i hvordan du kan gi de riktige beskjedene til befolkningen.
1: Så hvordan ser egentlig en begravelse ut når man skal være forsiktig og ha en sikker begravelse?
0: Det kan se litt sånn skremmende ut, for det kommer veldig mange... det kommer veldig mange som trenger seg hjelpe til, og alle har det fullt verneutstyr, som vet ikke om du husker de hvite dressene, og så har du handsker på, og så har du maske på, og så har du beskyttet alle hudoverflater.
1: Litt mer dramatisk enn covid-begravelsene vi hadde med munnbind.
0: Ja, så noen ganger kunne du kunne se den type helsearbeidere som frivillige som hadde den type utstyr. Mm. Så hvis en nær familiemedlem dør, og så kommer det da 10 stykker av de som skal hjelpe deg å begrave din kjære, da, så er det er skremmende, og det er vanskelig.
1: Mm. 17. mai så erklærte WHO utbruddet i Kongo og Uganda som en internasjonal folkekrise. Vi kan høre.
2: This epidemic is caused by Bundibugyo virus, a species of Ebola virus, for which there are no vaccines or therapeutics.
1: Det finnes ingen godkjent behandling eller vaksine, sier Tedros Adhanom Ghebreyesus, generaldirektør i Verdens helseorganisasjon, WHO. Og hvordan skiller dette her utbruddet seg fra tidligere, Tonje Tingberg?
0: I dette utbruddet er det en annen variant enn det man har vaksine for. Så, altså, du har en vaksine for det man kaller Zaire-varianten. Men i denne her så har du ikke det. Så for eksempel i andre utbrudd så hadde du flere verktøy i kassa di. Du hadde du har ikke noen behandling som sånn, men du har symptombehandling, sånn at du kan gi for eksempel støtte, og det kan du gjøre her også. Du kan gi støttebehandling i forhold til væskebehandling og smertelindring og sånne type ting. Du kan også, det har også vært noen eksperiment, eller noen medisin som har vært prøvd ut. Det litt sånn usikker på hvor stor virkning det har, men det det sikkert mange andre som kan mye mer om enn meg. Men det det at man ikke har noen vaksiner man kan starte med som gjør at man ikke har stoppet. Det som også skiller det jo at det tar så, det skjedde jo i et område hvor det mye mennesker som forflytter seg hele tiden på grunn av konfliktsituasjonen, men også på grunn av fattigdom, de forflytter seg inn mot der hvor de arbeider, ikke sant? Det kan være folkemengder som tett, det kan være også folkemengder som ikke er så tett, og det kan være langt til sykehuset, det kan være langt til helseklinikken. Helseklinikken kan kanskje ikke ha utstyret de trenger for å kunne både ha verneutstyr, men også isolere de som syke. For det jo det som man må også gjøre når man ikke har noen beskyttelsesmekanismer. Altså må man isolere de som syke, sånn at ikke de smitter videre.
1: Ja, for et av problemene man peker på her er at prøvesvaret har kommet for sent, og beredskapen ikke har vært raskt nok ute, og flere peker på kutt i både bistand og beredskap som gjort det vanskeligere å få det her raskere. Hvor viktig er egentlig tid i en Ebola-situasjon?
0: Og det kjempeviktig, for du må, som sagt, du må prøve å sette opp barrierer for at ikke folk blir smittet, så du må, og dermed så må de som har symptomer, det viktig å si at du ikke smittsom før du har symptomer på Ebola, så du må, de som har symptomer på Ebola må da isoleres i, og også nærkontaktene av de som har bekreftet sykdom, må da også isoleres i nærkontakt med å isoleres i 21 dager. Mm. Det er det som er inkubasjonstiden. Da. Ja.
1: Så hvordan ser det da ut på feltet der man jobber med dette her? Altså, hvordan er forholdet på bakken for de som står midt i disse her utsatte områdene?
0: Altså, i de områdene så er det er svake helsesystemer. Altså, når man sier svake helsesystemer, så er det kanskje liksom, så er det, det er klinikker som ikke har noen isolasjonskapasitet, sånn som man har for eksempel her hjemme i Norge, så på Ullevål sykehus så har du jo sykehus som du kan isolere, eller avdelinger som du isolerer mennesker. I disse områdene så har du ikke den kapasiteten, så derfor så setter man opp telt, og gjerne da litt langt vekk fra sykehuset, sånn at ikke folk blir redde for å bruke sykehuset. Eller klinikken, for det er jo andre også sykdommer og helseutfordringer i disse områdene, det er ikke bare Ebola. Så da har du gjerne, tre forskjellige, eller i hvert fall tre forskjellige, ikke telt, det kan være større telt, det kan være an på hva for en type kapasitet du setter opp, hvor du har de som syke i en avdeling, og så har du de som med symptomer i en annen avdeling, og så kan du ha nærkontakter i en tredje avdeling, for da tilbyr du, eller har du muligheten for å isolere de som har mulig smitte, og på den måten så kan man stoppe videre smitte av sykdommene.
1: Men det høres ut som noe som krever veldig stort rigg.
0: Ja, det er et stort rigg, det er det, og det krever veldig mye utstyr, mye logistikk, og det krever jevnlig tilgang på verneutstyr, for det er noe man bruker der hele tiden.
1: Mm. Men altså, Kongo har vel mye kompetanse på Ebola fra før. Hva er det vi faktisk mister når bistand blir kuttet?
0: Altså, man mister jo finansiering til å ta oss til å kjøpe inn smitteverneutstyr. Man mister finansiering til å ta oss og til å lære opp helsepersonell. Man mister muligheten til å gi helseopplysninger, fordi at man mister folk som da flytter seg kanskje til et annet sted for å få en inntekt. Og så er det da hele den logistikken og det hele rigget som du snakker om, det koster jo penger.
1: Mm. Tor Olav Iversen, du har satt det her veldig tålmodig nå, du er seniorforsker ved NUPI, og etter alt det Tonje forteller om det store rigget og folka på bakken, hva sier det om hvor viktig denne praktiske delen av bistanden egentlig er?
3: Den er jo utrolig viktig. Da synes jeg egentlig av og til går litt tapt i sånne typer debatter om bistandseffektivitet, og hva er det vi får ut av bistanden, hva er det de ute i verden får ut av bistanden, da er det at det er mye bistand som er rettet inn mot og redda liv og helsa. Og Tonje har jo veldig fint illustrert hvor viktig det her er i Kongo, og der er det mange paralleller ute i verden. To andre områder som jeg kunne pekt på, da er jo mat- og ernæringsbistand, som veldig mange mennesker i Kongo, og millioner på millioner av mennesker i verden, er avhengig av. Og så til slutt så kan vi også nevne fred- og sikkerhetsbistand. Og det er også veldig relevant for Kongo, som jeg tror vi kanskje kommer tilbake til. Blant annet fordi at du har en stor FN-fredsbevarende operasjon i Øst-Kongo som heter MONUSCO, som jobber for å prøve å bevare freden der.
1: Mm. Og, altså, du forsker jo på bistand, fred og konflikt, og USAID fikk jo et kraftig slag etter Trump kom tilbake igjen som president. Hvor viktig har egentlig USAID vært for den globale helseberedskapen?
3: USAID og den amerikanske bistanden mer allment har vært utrolig viktig. Altså, USA har vært den største donoren til helsebistanden internasjonalt med god margin, cirka 35%. Og så husker sikkert en del lyttere tilbake til i fjor, når den andre Trump-administrasjonen ble innsatt, og milliardæren Elon Musk, som leder av det her såkalte Doge-etaten, da, gikk inn altså veldig tidlig i presidentens periode og kutta hele USAID og det aller meste av USAID sine aktiviteter. Og det har ført til et bortfall av cirka 2/3 av USA sin helsebistand. Da er til sammen cirka over 9 milliarder dollar, som vi sier 90 milliarder kroner. Så dette er et stort og dramatisk bortfall av finansiering for både helsebistanden, internasjonalt samarbeid og bistand mer allment. Og så er det også verdt å, altså Tone snakket jo litt om dette utbruddet i Vestafrika rundt 2014, og her er det en helt slående kontrast i USA sin tilnærming, for dette her da falt under president Obama sin presidentperiode. Han gikk veldig høyt på bana, erklærte at Ebola-epidemien i Vestafrika var en nasjonal sikkerhetskrise for USA, sendte blant annet 3000 amerikanske soldater til Liberia for å drive med logistikkstøtte til disse operasjonene, oppfordret vestafrikanere til å oppsøke sine egne helsevesen, og den nåværende amerikanske utenriksministeren, han har blant annet sagt at dette her skjer langt ifra USA, så det er ikke egentlig helt vårt problem.
1: Mm, og det er jo faktisk ikke bare USA det snakker om, for flere land kutter støttene, og hvorfor skjer det?
3: Da stemmer, da skjer det av litt ulike grunner. Jeg tenker at måten jeg tenker på det amerikanske kuttet er at her er det på en måte en ideologisk drevet politikk, der en tenker på bistand som sløsing og ikke hensiktsmessig. Men så har også flere av de største donorlandene fra Europa også kuttet veldig mye. Da kan vi for eksempel snakke om Storbritannia, der statsminister Keir Starmer i fjor gikk ut i en tale og sa da at for det første så trenger vi å ruste opp enda raskere enn da vi hadde planlagt, gitt Trump-administrasjonen sine føringer for europeisk sikkerhetspolitikk, og vi kommer til å finansiere noe og da med å kutte 40% av bistanden. Og da har Storbritannia gjort ifra datafinansåret fra 1. april. Og så kan vi kan også tenke på Tyskland, da det å gjennomføre en stor opprysting som jeg kaller for Seitenwende, som også har vært med å bidra til bistandskutt. I Frankrike, som har kuttet 1/3 av sin bistand, der ser vi også litt andre problemer. Der har de mye statsfinansielle utfordringer. Da vil si at det er lite penger i kassen til staten, og de må kutte over mange forskjellige politikkområder, men bistand blir særlig hardt rammet.
1: Hvor sårbar vil du si at den globale beredskapen er når den er så avhengig av penger fra disse her store giverlandene, og det faller fra så mye når de slutter å gi?
3: Jeg vil jo si at det synliggjør veldig godt hvor sårbar denne her internasjonale bistandsfinansieringen blir, når den er veldig konsentrert blant noen få land. Da er vi sårbare både for skiftende politiske vinder, men også, vi er også sårbare for endret betingelser for å kunne gi bistand i disse landene. For eksempel en endret sikkerhetspolitisk situasjon, sånn som da vi har sett i Europa.
1: Så hvordan kan man eventuelt tenke annerledes da, for å for eksempel ikke være så avhengig av USA på sikt?
3: Her er det jo mange som peker på det en gjerne kaller for fremvoksende økonomier, og det er jo snakk om land og økonomier som har vokst vokst veldig over de siste ti årene, og da kan en tenke på land som Brasil, India, Kina, Gulflanda, noen av de land i Sør-Øst-Asia for eksempel, og vil at de skal ta større ansvar. Og her har jo for eksempel Kina, når USA for ikke så lenge siden trakk seg ut av Verdens helseorganisasjon, så ga jo Kina en ekstra bevilgning på $500 millioner. Men altså, som sagt, kuttet bare fra USA er $9 milliarder, og til sammen så er kuttet på cirka $10 milliarder fra 2024 til...
1: Så $500 millioner er bare en dråpe i havet, for å si det sånn?
3: Ja, da monner ikke så veldig mye. Sør-Korea har også økt bistanden sin litt, men ellers så ser vi egentlig ikke noen sånne signal til at det er noen appetitt på å dekke inn dette her finansieringsbortfallet. Og så en annen ting å nevne, da er jo da også at WHO oppfordrer også så liksom land som er kanskje lavinntekt eller mellominntekt, sånn som en del afrikanske land, til å bruke mer penger på helse selv. Og da får jo enkelte land til som har en del ressurser, for eksempel sånn som Nigeria, Kenya, Sør-Afrika, noen av Afrikas største økonomier. For et land som Kongo så er det veldig mye mer vanskelig. Og da vil jeg gå og minne om at et høyinntektsland i gjennomsnitt bruker ca. 300 ganger mer på helse per person enn et lavinntektsland. Så her er det veldig store ressursutfordringer som det er vanskelig å se hvordan vi skal kunne dekke inn på kort sikt.
1: Mm. Norge har nå styrket WHO sitt helsekrisefond med 50 millioner kroner etter Ebola-utbruddet i Kongo og Uganda. Og Tonje Tingeberg, hvor mye er egentlig 50 millioner kroner i en slik sammenheng når USA har kuttet til sammen 10 milliarder?
0: Altså, det er noe, men jeg tror ikke det er nok.
1: Nei. Ja, og dette her Ebola-utbruddet skjer jo da i et område som er preget av konflikt som dere begge har påpeket. Hvordan påvirker uro og krig arbeidet med å stoppe Ebola?
0: Altså, jeg tror det handler mye om tillit. Så krig påvirker tillit til myndigheter og til helsevesen. Og det gjør at du får en adferd som kanskje kan fremme mer smitte enn det kan hindre mer smitte. Så det er viktig å komme fram og bruke... Og bruke, for eksempel sånn som Rød Kors gjør, da, jobbe sammen med de frivillige og den nasjonale Rød Korsforeningen til å ta oss og gi de riktige helseopplysningene, for å kunne skape tillit. Og det ser man jo også, det har man sett i tidligere utbrudd også, at det er også at når befolkningen ser at de får hjelp, eller føler de får den hjelpen de trenger, så øker også tilliten. Så det er...
1: Hva ser du gjennom din forskning, Tor Olav Iversen?
3: Altså, i Kongo så er det en situasjon der i den østlige delen, der det snakker om provinsene der Ebola-utbruddet skjer, så har staten i varierende grad faktisk kontroll på området. For her er det rundt 100 væpna grupper som opererer og som ikke er statlige. Så for eksempel i Turu-provinsen så har vi en gruppe som er tilknyttet av den islamske stat, som andre ord IS. Det er veldig brutal gruppe som myndighetene kjemper mot, og med også en viss tilstedeværelse av det ugandiske militæret. I Nord- og Sør-Kivu, der denne epidemien har spredt seg til, så har vi en veldig militært slagkraftig gruppe som heter M23, eller den 23. mars-bevegelsen. Og den får veldig mye støtte av Rwanda, både militært, og fungerer egentlig som mer eller mindre en slags protostat i dette området. Så da må jo helsebistanden faktisk koordinere med mange ulike væpnede grupper, og den nasjonale helseresponsen fra kongolesiske myndigheter må også gjøre det.
1: Ja, og i en studie i tidsskriftet Science så viser det da også en sammenheng mellom brå kutt i amerikansk bistand og mer vold i områder som, mellom annet Uganda da. Altså, hvorfor er denne her sammenhengen så tett?
3: Altså, hvis en skal tenke på bistand mer generelt da, så kan en jo se for seg at altså, kutt i helsebistand, kutt i matbistand, kutt i bistand til fred og sikkerhet, da kan på ulike måter påvirke den lokale sikkerhetssituasjonen, for eksempel folk sine livsvilkår kan bli forverret, de kan bli lettere rekruttert til de mangfold og væpnet grupper som er i disse områdene, og du kan få nedskalering eller nedleggelse av fredsbevarende operasjoner. Og så vil jeg også bare peke litt på noen estimater som sier at USAID sin bistand fra 2001 til 2021 redda omtrent 90 millioner liv da. Da kommer fra en artikkel som publisert i det medisinske tidsskriftet Lancet. Og i den demokratiske republikken Kongo så har University of Columbia publisert et estimat på at kuttet i bistand har ført til ca. 300 000 unngåelige dødsfall som ikke hadde skjedd hvis den hadde vedlikeholdt det samme bistandsnivået. Og da tenker jeg at dette her er jo tall som er veldig usikre og vanskelig å regne ut, så da vi må ta med oss fra da er en størrelsesorden. Så når sånn type bistand og internasjonalt samarbeid opphører, så dør da veldig mange mennesker veldig fort.
1: Men altså, det er jo veldig mange som da tenker at det der med bistand, det gjør vi bare for å være snille og hjelpe andre, men pandemien har jo lært oss at sykdom ikke bare stopper der. Det er jo helt forferdelig at så mange dør i de respektive landene, men pandemien har jo også lært oss at sykdom ikke stopper ved landegrensene.
3: Ja, dette er jo et eklatant eksempel på at vi har mange utfordringer i verden som krever internasjonalt samarbeid, og som du sier, ikke stopper ved grensene. Det er jo ikke så lenge siden det oppstod et virus i Kina som førte til at vi her i Norge måtte være hjemme i huset og leilighetene våre i 2 år da. Så en kunne jo håpe at da var en lærdom som vi som internasjonalt samfunn etter hvert kunne ta inn over oss. Og sånn sett så er jo ikke pandemi alene. Her kan jeg nå for eksempel peke på klimaendringer som en annen utfordring eller krise som helt iboende ikke respekterer nasjonale grenser.
1: Men hva skal egentlig til da for at de store giverne kommer tilbake igjen på banen og tenker som Obama da, at dette her er beredskap for alle?
3: Altså, jeg tenker jo at sånn på kort og mellomlang, kanskje på mellomlang sikt, så er det noen strukturelle utfordringer. I USA er det et parti som har gått bort fra bistanden som verktøy, mer eller mindre av ideologiske årsaker. Europa så er det statsfinansielle problem og et oppfattet behov for å ruste opp fort på grunn av vår egen sikkerhetspolitiske situasjon. Men jeg tenker jo at på litt sånn lengre sikt så må det jo være lov å håpe at en kan bygge slagkraftige politiske bevegelser som jobber for internasjonalt samarbeid og med da en god bistandspolitikk. Og så vil jeg også si da at, og snu litt på dette og si at altså, når stater svikter, så er det også opp til vanlige folk og det sivile samfunnet å trå til. Så dette er jo en eksepsjonelt god tid for å gi et bidrag til en bistandsorganisasjon, eller for eksempel melde seg inn i en medlemsorganisasjon som driver med bistand. Noen eksempel på det er jo for eksempel Røde Kors og Norsk Folkehjelp.
1: Tanja Tingberg, hva tenker du at vi må ta lærdom av dette her Ebola-utbruddet?
0: Altså, nå var jeg så veldig inne på det som du snakket om, det med at pandemier eller virus kjenner jo ingen landegrenser, så jeg tenker at det er viktig også å tenke på bistand som at du ved å hjelpe andre, så hjelper du også oss selv. Altså, det bidrar også til vår egen sikkerhet, så det tenker jeg er viktig å ta med seg.
1: Takk til dere, Tanja Tingberg, sykepleier og seniorrådgiver for folkehelse hos Røde Kors, og seniorforsker ved NUPI, Norsk Utenrikspolitisk Institutt, Tor Olav Iversen. Og denne saken var forberedt av Penny Wayne Claire Kemba. Har du tips eller innspill til oss i Ekko? Da er det ganske lett å ta direkte kontakt med oss i appen NRK Radio. Bare søk opp Ekko, trykk på send inn-knappen og skriv til oss der. Du må kanskje lage deg en profil hvis du ikke har det fra før, men det trenger du bare gjøre denne ene gangen. Og hvis du i tillegg stjernemerker oss, så blir det mye lettere å både finne tilbake en til oss og få beskjed om nye episoder. Jeg heter Jean-Kristin Sena, og redaksjonssjef Ragnar Nordenborg.
4: Norge er videre i VM. Det norske herrelandslaget slo Senegal 3-2 i natt.
5: Jeg tror det er oppimot de største kveldene jeg har hatt i hele mitt liv.
6: Ja, det sa nattas store helt Erling Braut Haaland, som nå er den mest skårende nordmannen i VM-slutspill for menn noensinne.
4: Laget takker supporterne som er med både i USA og i gamle landet.
7: Det med et lag skjer det jo også med roingen sin, selv om vi synes det var litt harde til å begynne, men nå er det liksom, det er pur klasse.
6: I Senegal er det nok andre følelser enn glede som rår nå. Vi skal til vår korrespondent i Dakar.
4: Og det er ikke bare sport i dagens sending. Medan Norge sitt fotballforsvar gjorde jobben i natt, smuldrer rett og slett deler av det militære forsvaret i Norge opp.
8: Statisten! Han skriver seg en hovedrolle på Broadway!
4: Ja. Det blir jo mye fotball i dag, Birger.
6: Ja, litt overgivig start der den siste. Men vi... Bjørne Østrøm Mykastein og Birger Kolsrud også skal snakke et kvarterstid om fotball, og så skal vi ha andre ting, og så mer fotball, og så andre ting. Så vi kommer til å fordele dette fint utover dagen. Du skal i hvert fall få med deg det du trenger å vite om Norge-Senegal. Og den bølget jo frem og tilbake i en omgang, og like før pause så dukket innbytter Markus Holmgren Pedersen opp og sendte det norske landslaget og publikum og folket helt i ekstase.
8: Statisten! Han skriver seg en hovedrolle på Broadway! Fra Breitabrik stadion i Hammerfest til den store arena på New Jersey!
9: Og det kaptein
10: Og i andre omgang tok det ikke mange minutter før Bønnei fra Nord runga utover stadion for andre gang, når Haaland sendt Norge opp i en tomålsledelse.
11: Til tredje går! Finner Erling Braut Haaland!
8: Yes! Ah, da det aldri noen tvil! Erling Braut Haaland!
10: Ja, nå blir det virkelig fart på sakene, og Senegal reduserer. Men når Kylian Mbappé skårer to for Frankrike, og Lionel Messi skårer to for Argentina, vil ikke oksen fra jæren være noe dårligere.
8: Oksen fra jæren! Han får Manhattan til å ryste!
10: Og selv om Senegal reduserer til 2-3, tar likevel Norge en historisk VM-seier. Det var en stolt og lettet landslagstrener Ståle Solbakken som møtte pressen etter kampen.
12: Reklame for fotball. Vi møter et Afrikas to beste lag, og vi er best. Vi har skapet flere sjanser, men allikevel blir vi presset helt inn til det siste, og samtidig spiller jeg nesten nede for krampe de siste 10 minutterne.
13: Hvordan er dette på lista over opplevelser?
12: Nei, en av de største, om ikke den største.
10: Kaptein Martin Ødegaard, han ser nå fremover mot resten av mesterskapet.
14: Det er lov å drømme stort, og vi skal kline til, og så må vi holde beina på jorda, og det er fortsatt ting som kan bli bedre. Slipper inn to enkle mål igjen, så fortsatt litt å jobbe med, men selvfølgelig veldig mye bra, og vi kan la folket og alle dere rundt hype og gjøre hva dere vil, og så får vi ha fokus på det vi skal, og tenke på neste allerede nå.
10: Selv om det norske landslaget holdt beina godt planta på jorda, tok de seg tid til å ro med Oljeberget. Og hvem var det som holdt taktpinnen? Det var selvfølgelig Norges kaptein, Martin Ødegaard.
15: Vikingorn i aller!

0: Det er rotur! Det er rotur! Ingen nordmann har gjort bedre siden Leif Eriksson oppdaget Amerika. Nå har også de norske vikingene satt sitt stempel på Amerika og på VM 2026. Nå kan vi ro inn I evigheten!
1: Reporter her var Håvard Moum.
2: Ro inn I evigheten. Norge I alle fall videre I verdensmesterskapen I fotball og slo det Ståle Solbakken omtaler som et av de beste lagene I Afrika. Fotballekspert Bengt Eriksen her I NRK. Hvor sterk denne prestasjonen?
3: Den jo sterk. Senegal gode. Jeg synes ikke de gjorde sin beste kamp I går, men det jo langt på vei Norges fortjeneste. Da. Det jo litt av grunnen til at vi slår dem 3-2. Men sterk prestasjon, og nå har vi har jo rett og slett vært gjennom delmål 1, kommet oss gjennom gruppa. Vi garantert å bli nummer 1 eller 2 I pulja. Og så jo spørsmålet da hva vi gjør mot Frankrike på fredag.
2: I kampen I natt ble Markus Holmgren Pedersen byttet inn allerede etter 12 minutter og spilte sin første VM-kamp. Han ble utslagsgivende med det første målet. Hva sier det om bredden I det norske laget?
3: Det at vi har åpenbart flere folk å ta. Patrick Berg kom inn og gjorde en veldig god figur også, men han var jo ganske toneangivende allerede etter bare et par minutter. Han kom på en såkalt overlapp, kom seg helt ned til dørlinja, fikk lagt en passning til Martin Ødegaard, som hadde en kjempemulighet. Holmgren Pedersen, så han I motsetning til den gjengen som startet første kamp, så hadde jo han lave skuldre og spillelyst og alt mulig, og det jo godt å se. Og etter at vi hadde brent et par sjanser, så syntes han det fikk være nok med fikling, så han suste inn I 16-meterfeltet og skåret selv, og det syntes jeg var en god idé.
2: Da gikk bra for Norge, så ser det mørkt ut for Senegal, som nå fire mål I minus. Hvordan deres sjanser for å ta seg videre?
3: Ja, Senegal har jo tapt to kamper. Nå det jo mulig da, å komme seg til sluttspill ved en tredjeplass. Det jo eneren og toeren I 12 grupper som går videre. Det 24 lag, og så det 8 av de beste treerne. Det Senegals mulighet. Men den begynner å bli tynnslitt nå.
1: Du må score veldig mange mål mot Irak I hvert fall.
3: Ja, det må du.
2: Rett og slett. Og da, når vi sikrer plass I 16-delsfinale, vet vi hvem vi skal møte der?
3: Vi vet ikke helt, men hvis vi blir nummer 2, som kanskje det mest sannsynlige, så ligger Elfenbenskysten godt an. Det kan også bli Sverige. Hvis vi blir nummer 1, så møter vi treeren I gruppe C, D, E, F, G, H, et eller annet. Altså, der det mange muligheter. Da kan vi like gjerne bare skrive ut nekrologene til hverandre, så har vi gjort det, liksom. Vi alt for tidlig ute med å si det. Men vi vet mer når de får spilt sine, eller flere kamper I de pølgene.
2: Nettopp. Og hvor langt kan dette gå for Norge, da? Det jo mye spekulasjon her, men du kan jo spekulere for oss.
3: Ja, jeg kan I hvert fall kvalifisert gjetning. Neida, det er fullt mulig å gå helt fram. Når Kapp Verde kan spille uart mot Spania og Uruguay, så det faktisk ganske mye som mulig I fotball. Skal vi ta målast og komme til en kvartfinale da? Det hadde jo vært artig. Men det fine nå at nå får de bare finne ut av hva de gjør mot Frankrike. Det var mange slitne. Hvis jeg leste Ståle Solbakken og hørte den riktig I går, så tipper jeg han kommer til å forandre litt på laget, fordi at det mange slitne folk. Skal du da, og det har vi sett der to skoler av tidligere også, noen dundrer løs med den presumptivt beste elveren gjennom hele gruppespillet, til tross for at de kvalifisert før tredje kamp, mens andre gjør svære endringer på laget sitt, fordi de vil ha utvilte bein til utslagsspillet som starter da rett etterpå. Det kan jo Frankrike for den saks skyld også gjøre.
1: Men de har jo en bra andre rekke der også. Det ikke bare Norge som har
3: Nei da, de har
1: kanskje... De har en bra tredje rekke også, de.
3: Ja da, de har nok å ta, men nå det noe engang sånn at Ståle får forvalte den gjengen. Det jobben hans, den vi har. Og det fullt mulig. Vi hadde jo et sånt kriselandslag som spilte en kamp her for noen år siden også. Det gikk ganske bra det også.
2: Ting kan skje.
3: Ja da.
2: Takk skal du ha, Bengt Eriksen.
1: Da tror jeg at hvis vi heldige, så har vi med oss Erik Sæther, TV-produsent og supporter som var på kampen. Erik, har jeg kontakt med deg?
4: Det har du.
1: Nydelig.
4: Det langt om lenge.
1: Ja. Hvordan har du det I kroppen din nå?
4: Nei, nå begynner det å tære på å ha vært her I 9 dager. Det mye going, store avstander, men mest av alt helt utrolig mye glede. Men det kan vi jo takke landslagsgutta for da, men det fantastisk stemning her, og det sitter her, men jeg har fortsatt ikke kommet hjem fra kamp, for at USA jo på mange måter et litt som uland når det kommer til sånn transport og sånn da. Mm.
1: Men hvis du kan prøve å beskrive hvordan du har hatt det før kampen, under kampen og etter kampen?
4: Ja, før kampen var eufori, det var fantastisk. Vi var, tror vi var 6 timer på supportersjef utenfor stadion med all sang og, og øl og god stemning. Og det var, da var man spent og litt nervøs, men også litt sånn 17. mai-stemning hele dagen. Og så under kampen var det jo bare, man så det ganske off the go, at her, det her kan bli jævla bra. Og det ble jo bare bedre og bedre og bedre, og så fikk man det med 3-2 på slutten, så satt litt dempet på det, men når Martin Ødegaard kommer der, når Oliberg gir han tromma og taktpinn, altså det, det må være, det det mest fantastiske jeg har vært med på I mitt 29 år gamle liv, altså.
1: Til tross for at du da en del av supportgjengen som, som setter farge på New York for tiden, hvordan stemningen blant norske supporter der?
4: Nei, jeg tror det full, full nisselue stemning. Jeg tror det ingen som, altså det alle nordmenn går med drakta hele dagen, hele uka, og jeg så på Facebook noen som spurte, hvordan kan dere gå med drakten hver dag, blir den ikke svett? Og så var det noen som svarte, Nei, men du kan vaske det. Du kan vaske det på hotellet I vasken. Så, så jeg tror at det folk bare blid og har det helt fantastisk her I New York. Det en fantastisk by.
1: Så for, hvordan skal du, være også på den Frankrike-kampen, eller?
4: Nei, nå flyr jeg hjem I morgen. Nå lar jeg noen andre ta over. Nå har jeg vært her straks I 10 dager, så da tenker jeg at jeg må hjem. Da har jeg bare skal på Ullevål på til Frankrike-kampen og se den der.
1: Så hva det viktigste du tar med deg fra USA?
4: Nei, at jeg håper det blir mange flere sånne her ture. Så det, landslaget må bare fortsette å vinne.
1: Og da får vi håpe at Holland holder seg frisk da, med andre ord.
4: Ja, det får vi håpe. Og så går det alt for langt, så kan det hende man må tilbake mot senere I sommer.
1: Erik Sæther, TV-produsent og åpenbart supporter. Takk for at du var med oss fra USA.
2: Vi skal fra USA til Senegal, der stemningen kanskje litt annerledes. Afrika-korrespondent Vegard Kjørum, I går rapporterte du om høg selvtillit blant senegaleserne. De fleste du snakket med var overbetydde om en siger. Hva sier folk nå?
5: Nei, det var en slukere gjeng som gikk hjem fra den plassen hvor jeg følte kampen. Det var, jeg vil si, kanskje litt over 1000 mennesker som var samlet der. Det ble fort veldig stille da Norge skåret sitt første mål. Så ble det jubel når det kom litt reduseringer I for Senegals. Nei, det var en skuffet gjeng. Jeg snakket med noen av de som var på vei ut. De synes de hadde spilt en god kamp, men at det forsvarsrekker som svikter, og at de ikke klarte å stå imot det norske angrepet med Erling Braut Haaland I spissen. Det måtte de bare erkjenne.
2: Takk skal du ha, Vegard Kjørum. Litt sprakete linjer fra Afrika. Vi skal høre mer fra Senegal senere.
1: Men vi har jo med tidligere landslagsspiller for Senegal I perioden 2005-2012, også, som også har spilt for klubber som Molde, Viking og Sarpsborg her I landet. Magdar Tione, god morgen.
6: God morgen, god morgen.
1: Du så kampen I natt. Hvordan har du det nå?
6: Jeg har det bra. Det litt tøff, men det går både og.
1: Mm. Hvordan var kampen å se på for deg?
6: Ja, først gratulerer til Norge. Det vel fortjent I går. Det var en bra kamp for Norge, det må vi si. Også det var spennende å se. Begge lagene vil, men Norge tok til slutt 3 poeng da.
1: Mm, men det var det jo veldig spennende da det nesten så ut som det kunne bli 4-1, og så ble det 3-2 I stedet. Fikk du håpet tent da?
6: Ja, Norge kunne drepe kampen. De hadde muligheten å drepe kampen. Og så måten de kom inn på kampen, det var imponerende. Og tør å stå høyt. Jeg synes de lykkes med det. Fordi hvis de hadde ikke stå opp og presse forsvarene, det kunne vært en annerledes kamp. Men ja, det var bra, bra gjort av Solbakken og
1: Men hvordan blir det nå for Senegal videre? Altså, de må jo da slå Irak med ganske mange mål. Har du troen på det?
6: Jag tror på det. Hvis spillerne gjør jobben, men som det nå, Irak kommer til å ødelegge festen. Jeg litt bekymret for laget, fordi som for VM, for første kampen mot Frankrike, jeg litt bekymret for forsvaren vårt. De ikke stabil. Og så spiller du med Irak som har ingenting å tape. De kommer til å gjøre alt for å vinne den kampen, også for å gå videre. Nei, vi får se, det mulig. Mm. Men jobben må gjøres for de spillere da.
1: Hvor viktig fotball som idrett I Senegal og for den senegalesiske fansen?
6: Ja, jeg kan si fotball I Senegal det som en firma. Alle vil ha en jobb. Spesielt de ungdommene. Det mange ungdommene som drømmer å bli proff. De fleste går ikke på skole. Det eneste de har det den fotballen. Og så det ikke bare å lykke å være proff, men også på den helse det å være idrett, det det beste de kan gjøre I Senegal. Da.
1: Mm. Og du som har lang erfaring som fotballspiller her I Norge, jeg hører på deg at du klarer jo å glede deg litt over den norske suksessen også. Tror du det norske laget kan komme seg langt av gårde I dette VM?
6: Du vet, det en veldig ung lag som veldig motivert. Og så for meg, hvis de har den selvtilliten de har nå, de kan gå langt. Og så det mulig. De gode nok. De må bare tro på dem selv. Og så de spiller fin fotball. Nå de må bare rette forsvarene. Hvis de klarer å jobbe godt forsvar, de kan gå langt.
1: Mm.
6: Det tror jeg på.
1: Og hva det du, når du ser det norske laget, hva det du setter mest pris på? Hva det du ser på som de sterkeste sidene ved det norske laget?
6: Du ser de jobber godt, de kompakt, og de stoler på hverandre. Og så har de vært der bare fotball, alt mulig. De har den selvtilliten. Og så det ikke sånn de tror bare på Haaland, eller alle gjør sin jobb på enkel måte, fra benken til de som på banen da.
1: Tusen takk, tidligere landslagsspiller I Senegal og fotballspiller her I Norge også. Ønsker deg alt godt foran Irak-kampen, og håper du får det som du vil med den. Takk for at du var med oss I Nyhetsmorgen.
6: Takk, takk.
2: Dette Nyhetsmorgen. Du finner oss mellom annet I appen NRK TV og NRK Radio. Klokka straks 6.47.
1: Norge sikret seg altså en plass I 16-delsfinalen I fotball-VM. Landslaget slo Senegal 3-2 I New Jersey I natt.
2: Og det norske forsvaret under storstilt oppbygging. Det naudsynt, for militære rullebaner ferdig med å gå I oppløsning.
7: Så smuldrer opp, ikke sant? Det det som så skummelt.
1: Og en ny Spider-Man-film på trappene. Vi har møtt filmstjerne I en av sommerens antageligvis da, store blockbuster.
2: Og så noe som ikke VM. Skattekommisjonen kommer neppe frem til en politisk semje om et skattesystem som vil stå seg over tid. Det mener skatteprofessor Guttorm Kjelderup ved Norges Handelshøgskole. Han synes usemje om formuesskatten nærast minner om en krig. Og I morgen kommer skattekommisjonen med sitt fremlegg til hvordan det norske skattesystemet kan forbedres.
8: Det at vi må ha en skattekommisjon I kjølvannet av et skatteutvalg viser egentlig at norsk politikk på skatteområdet fungerer dårlig, og at man ikke klarer å bli enig om nesten noe som helst det steile flytta.
9: Mens tidligere skattereformer tilbake til 1992 har vært preget av en bred politisk enighet om retning og prioriteringer, det nå en diger elefant midt I debatten som ødelegger enigheten?
8: Det store spørsmålet jo egentlig hva økt ulikhet, hvis det det som blir resultatet av det vi foreslår, gjør med samfunnet. Hvis vi går helt tilbake til Plato og de greske filosofene og Aristoteles, så prater de om at et samfunn med veldig store ulikheter fører til at man egentlig har to befolkninger I en stat som hele tiden I krig med hverandre. Og på en måte vi litt på vei der I Norge når vi ser på den politiske striden knyttet til formuesskatten.
9: Dermed trekker Kjeldrup linjen tilbake til de greske filosofene og spørsmål om økt ulikhet. Elefanten I rommet formuesskatten. Mens store deler av høyresiden ønsker skatten dit pepperen gror, mener deler av venstresiden at den burde vært høyere. Samtidig vil hverken Rødt eller Fremskrittspartiet være med på noe skatteforlik.
10: både Fremskrittspartiet og Rødt har jo nå muligheten til å på en måte si ja takk til det som kommer og støtte forslaget, men de kan jo også slakte det og på en måte forkaste det.
9: Sier professor Eivind Furuseth ved Handelshøyskolen BI. Han mener av at hensyn til landet må alle partier ta ansvar og sørge for en skattepolitikk som forutsigbar I årene som kommer.
10: Det viktig at de finner sammen på borgerlig og på venstresiden, fordi at det den eneste måten at man kan få et forlik, altså regler som står seg over tid. Og det jo det vi trenger for å skape forutberegnelighet.
2: Reporter I denne saken, Johanne B. Settem.
1: Hormuzstredet skal administreres av Teheran, melder iranske statlige medier. Ifølge Irans sjefforhandler Mohammad Bagir Kalibaf landene nå enige om å opprette en kommunikasjonslinje om skipstrafikken I Hormuzstredet for å unngå konflikter. Til det statlige nyhetsbyrået IRNA sier Kalibaf at Hormuzstredet aldri vil vende tilbake til forholdene før krigen og at stredet vil bli administrert av den Islamske republikken Iran I samsvar med folkeretten.
2: Iran vil for øvrig tillate inspektører fra det internasjonale atomenergibyrået IAEA I landet, det ser USA sin vicepresident J.D. Vance. Vance kom med utsegne etter samtalene med den iranske delegasjonen I Schweiz, men sa ikke om det var sett en tidsplan for hva tid inspektørene kan komme inn I Iran.
1: Russiske strategiske bombefly gjennomførte nylig en 16-timers flygning over Barentshavet og Norske havet. Russiske strategiske TU-160, missilbærende bombefly som det heter, de gjennomførte en 16 timer lang flygning I den nøytrale zonen over Barentshavet, opplyser det russiske forsvarsdepartementet på Telegram, ifølge Reuters.
2: To finnkvaler skutt utenfor kysten av Island etter at kommersiell kvalfangst ble gjennomsatt I landet for første gang på 3 år. Det melder den islandske allmennkringkasteren RUV. De to kvalene de første som fanget I kommersiell kvalfangst på Island siden 2023, og finnkvalen verdens nest største dyr etter blåkvalen.
1: Så tilbake til Norge igjen. Flere av de militære rullebanene I Norge smuldrer altså opp, mens Andøya allerede stengt for store deler av militær flytrafikk, så frykter man at Bardufoss militærleir må stenge hvis ikke rullebanen deres fornyes innen 2028.
7: Det smuldrer opp, ikke sant? Ja, det det som så skummelt.
11: Her løsner fugen.
7: Og så blir det masse små... Ja, se der da. Det bare å dra opp.
12: Sikkerhetsansvarlig Espen Melby og sjef for luftving N3N, Katrine Torshaug Wang, har oppdaget en ny skade på rullebanen på Bardufoss lufthavn. Flystriper må inspiseres daglig for å holde åpen.
7: Her det reparert noe, og så begynner det å løsne I asfalten. Og det vi redde for, ikke sant, at det slipper grus og stein, og så kommer det inn I flymotorer, eller opp I rotorer på helikopteret. For det gjør stor skade.
12: Bardufoss lufthavn smuldrer opp. Her har luftforsvaret sin flyveskole, og den også viktig for det britiske forsvaret som driver vintertrening fra Bardufoss. I tillegg den base for kystvaktens og herrens helikopter. Regjeringen har satt av penger til oppgradering etter 2029, men Torshaug Wang frykter det kan bli for sent.
13: Det sagt fra de som, som skal være ut på å mene faglig noe om asfalten, at det må legges en plan, og at den må byttes I løpet av utgangen av 2028. Det betyr at I løpet av 2027 så må det senest være lagt en plan, sånn at vi har de 12 månedene å få gjort det på løpet av den sesongdelen av året det går an å gjøre det. Så det klart I løpet av 2028, sånn som faglig vurdering gjort, så må asfalten her byttes.
12: Rullebanen på Bardufoss ikke den eneste militære rullebanen som I kritisk dårlig stand. På Sola flystasjon må jagerflyene taues ut på rullebanen på grunn av løs betong. På Banak I Finnmark må deler av rullebanen utredes I sommer for å unngå at den må forkortes med 300 meter. Også på Evenes flystasjon slitasjen stor. På Andøya har oppsmuldringen gått enda lenger enn på Bardufoss.
14: Ja, vi ser jo tæring har jo gjort is, frost, store stykker løsnet veldig enkelt av betongen, så det uholdbart for å drifte med fly på dette området.
12: Ivan Karlsen har ansvaret for landingsplassene på Andøya flystasjon. I utgangspunktet skal de kunne ta imot allierte jagerfly året rundt. Men stasjonssjef Øystein Dahlberg drifter en flystasjon hvor rullebanen stengt for det meste av flyaktivitet.
15: Per tid så rullebanen forkortet på grunn av dekket. Det blir jo begrenset aktivitet Det gjør det. Vi kan ikke ta imot alle de allierte som ønsker å komme og trene herifra. Men allikevel så er det mye aktivitet på basen, spesielt i regi av Andøya Space, understøttelsen vi gjør til dem.
14: Sånn, her jo grus.
12: På Andøya blir rullebanen nå utbedret, først og fremst med NATO-penger. Men det betyr ikke at den tilbake i full operativ drift med det første.
15: Vi veldig glad for at det faktisk begynner å skje noe, det vi. Men klart, det vil ta litt tid. Sannsynligvis vil det ta en 5-6 års periode før basen relativt fullt operativt.
12: Forsvarsbygg, som står for gjennomføring av større investeringer i forsvaret, kan ikke svare på hva fornying av alle rullebanene vil koste.
13: Ja, for du dro opp en sånn bit her i stad, og den her er jo helt mørken.
12: Til NRK skriver Forsvarsdepartementet at arbeid på Bardufoss tidligst kan starte opp om 1,5 år, men at det ikke er et akseptabelt utfall at tilstanden på rullebanen forfaller til et nivå der den må stenges. En eventuell stenging vil gi konsekvenser i hele regionen.
13: Det er mange aktører som er avhengig av Bardufoss. Det ene er jo forsvaret i det daglige. Det andre er forsvaret i alle og andre faser av konfliktspektra, som vi sier, i både fred, kris og krig. Det samme er jo falliert, ikke minst, for forsvaret av Norge og nordområdene. Og så er det ingen tvil om at Bardufoss flyplass har en viktig samferdselsrolle for hele regionen.
1: Reporter her, det var Malin Strausnes.
2: Vi skal tilbake til USA, men ikke for idrett. Skådespillerne Tom Holland og Zendaya er et av de absolutt største superpara i Hollywood, både på og av lerretet. I sommer kommer de tilbake med den nye Spider-Man-filmen Brand New Day, og det er ventet at dette blir en av sommerens store blockbustere, og vi har møtt superstjernene personlig for å snakke om den nye filmen.
16: Hi, my name is Peter Parker.
17: Peter Parker, eller Spider-Man, nok en gang i store problemer i den nye filmen, men Tom Holland føler fortsatt det en gave å få spille den ikoniske rollen, selv om dette Spider-Man-film nummer 7 for han.
18: It appears we're faced with a threat we can't control.
19: And how is it to put on the suit now compared to when you started?
20: It's just as exciting, you know. I think that Spider-Man is such an iconic character and, you know, I've loved the character since I was a kid. Even though I've been doing this for 10 years and this is, I think, the seventh movie I've made as this character, it still feels like the first day over and over again.
17: Tom Holland ikke lei av rollen selv etter 10 år med superhelten. Det heller ikke publikum, for forrige Spider-Man-film hadde nesten 2 milliarder dollar i omsetning. Så presset på Tom Holland og Zendaya om å skape enda en gigantsuksess må være ganske merkbart. Og de nesten overraskende åpne om at de begge trengte støtte på filmsettet.
21: I think there's some days where we fill in the gaps for each other, like some days I'm really chill about something and he's kind of more overthinking or maybe whatever, and then some days
20: overthinking.
21: It's the I think some days it's the opposite. I'm the one overthinking and he's like, "Oh no, it's fine."
17: Destin Daniel Cretton ny som Spider-Man regissör, men har uppenbart gjort gott intryck.
21: Even when you're having those days where you're like, "Am I doing this right? Like, I feel like I'm not a good actor anymore and I don't know what I'm doing." And he's always like, "It's good. I got you." Relax. You know?
17: Zendaya forteller at regissøren har vært en god støtte på vanskelige dager, når skuespilleren ble usikker på om det hun gjorde var bra nok.
22: And sometimes Spider-Man has to do the hard thing, even if it breaks Peter Parker's heart.
19: Why did you want to do another Spider-Man movie?
20: I think because we found a really important message, you know, finding a way to promote a message in the middle of a gigantic action movie is really rare. And I just felt like it was a really good opportunity to do something meaningful.
2: Det var Helga Thunheim som hadde møtt Zendaya og Tom Holland. Elisabeth Grøndahl var reporter.
1: På en pressekonferanse i går kveld så anklaget USAs president Donald Trump nok en gang europeiske allierte, da særlig Storbritannia, Tyskland og Italia, for å ha sviktet USA i Iran-konflikten. Trump sa at USA har brukt enorme summer på å beskytte Europa, og uttalelsene kom rett før han skulle da møte NATOs generalsekretær Mark Rutte. Neste måned skal Trump også delta på NATO-toppmøte i Tyrkia.
2: En mann i 30-åra meldt politiet etter han flaug med drone innanfor tryggleikssona ved Oslo Lufthamn I går kveld. Droneflyginga påverka ikkje flytrafikken direkte, opplyser Øst politidistrikt. Oppdragsleiren der seier dronepiloten en lokal mann I 30-åra og at ingenting tyder på at det var uærlege hensikter med flygninga og at dette kun aktløse rundt regelverket og forbudssonen. Og dronen ble beslaglagt av politiet.
1: Mm. Og det like før vi durer I gang med et nytt kvarter med informasjon fra nattens kamp I USA. Vi nærmer oss klokka 7 her I Nyhetsmorgen.
0: En podcast fra NRK.
3: Utanfor en nattklubb rett ved Karl Johans gate I 1989.
4: Det kommer en fyr med et veldig spesielt blikk og en kniv I hånda.
3: Den hvite mannen angriper to unge norsk-pakistanere.
23: Da ser jeg Navas går baklengs med hendene over hodet, liksom og sier «We don't want to fight».
24: Så hører jeg en som kommanderer og skriker «Kill them, kill them».
25: Hør dobbeltdrapet ved Karl Johan I appen NRK Radio.
1: God morgen alle nye og eksisterende lyttere. 23. juni, selveste sankthansaften, og det norske herrelandslaget videre I verdensmesterskapet I fotball.
2: Treneren tok sigeren med fatning.
26: Hvordan skal du feire nå?
27: Nei, ikke noe feiring. Det deilig å se på video.
2: Men folk her I Norge la ikke band på seg da VM-avansementet var et faktum.
1: Blitt rodd både på Karl Johan I Oslo, Times Square I New York, billett til

0: Samme følelsen som jeg hadde etter Champions League-finalen. Så det henger så stort, så jeg er utrolig stolt og alt det der for å være en del av det.
1: Og i andre omgang tok det ikke mange minutter før Bønai fra Nord runga utover stadion for andre gang, når Haaland sendte Norge opp I en to-målsledelse. Blir det virkelig fart på sakene, og Senegal reduserer. Men når Kylian Mbappé skårer to for Frankrike, og Lionel Messi skårer to for Argentina, vil ikke oksen fra jæren være noe dårligere.
2: Oksen fra jæren! Han får med hatten til å ryste!
1: Og selv om Senegal reduserer til 2-3, tar likevel Norge en historisk VM-seier. Det var en stolt og lettet landslagstrener Ståle Solbakken som møtte pressen etter kampen.
3: Reklame for fotball. Vi møter et Afrikas to beste lag, og vi best. Vi har skapet flere sjanser. Men allikevel blir vi presset helt inn til den siste, og samtidig spillet har nesten helt fått krampe de siste 10 minutterne.
4: Hvordan dette på lista over opplevelser?
3: Nei, en av de største, om ikke den største.
1: Og kapten Martin Ødegaard, han ser nå fremover mot resten av mesterskapet. Og selv om det norske landslaget holdt beina godt plantet på jorda, tok de seg tid til å ro med Oljeberget. Og hvem var det som holdt taktpinnen? Det var selvfølgelig Norges kaptein Martin Ødegaard.
5: Det var Håvard Moum som hadde laget denne saken.
6: Fotballekspert her I NRK, Bengt Eriksen. Nå har det gått litt tid siden kampen sluttet, eller rett før fire. Kjenner du, hvis du kjenner noe veldig godt etter I kroppen din, hva det du sitter igjen med etter Norge-Senegal?
7: Det jo en glede. Jeg kjenner jo en del av de som med der. Jeg har kjent Ståle Solbakken siden 1984. Det fint, og jeg undrer meg å få til dette her. Det godt å se på. Så har Norge vært gode. Vaklet litt I første kampen. Selv om vi vant 4-1, så var det litt sånn nervøst og litt sånn, som vi helst håper ikke at det skal være. Vi skal spille ut spilleglede, dette en mulighet, dette en fest, og dette jo bonusen. De har jo skaffet seg en plass I dette verdens jeveste mesterskap. Og så det jo veldig deilig da, å tenke på at kampen mot Frankrike, den, om vi så skulle tape den, så spiller ikke den rolle. Norge skal videre og spille I utslagsspillet.
6: Men hva var det viktigste vi lærte av denne kampen?
7: Det bekreftelse igjen da. Igjen så var det jo spørsmålet om Martin Ødegaard var god nok, for han har hanglet litt og vært litt skadet, og kanskje ikke vært på sitt beste. Det visste han til gangs I går at han var på god vei til å bli igjen. Så var det midtstoppeparet vårt, eller forsvaret vårt, da, som ikke skulle tåle helt dette her. De måtte løpe mye hjemover, fordi de var bakromstruende, disse spissene til Senegal. Det klarte de også langt på vei, selv om vi slapp inn 2 mål. Og så jo... Det jo litt fælt å si, men du kan nesten bare pelme ballen I retning Haaland, så får jo han taken, og så skårer han. Nå har han altså skåret, Kjetil Rekdal hadde skåret 94 og 98, han hadde to slutspillmål. Nå har selvfølgelig Haaland dobla dem på to kamper, han oppe I 4. Han jo et målmonster.
6: Men hva liker du egentlig best som fotballmenneske? Det tekniske nivået til spillerne? Det innsatsviljen, eller det taktiske opplegget?
7: En kombinasjon, men hvis det ikke innsatsville, så det jo ingenting. Altså de som har reist over, de vil jo se én ting. De vil se reale forsøk. Det tror jeg folk har hjemme som går på tribunen. De vil se ordentlige forsøk. Det har vi fått begge gangene nå. Og så har Ståle lagt opp til et litt sånn ambisiøst angrepsspill. På veldig enkelt kan du si at angrepsspillet til Norge under Ståle Solbakken jo egentlig det beste forsvarsspillet vårt. Han vil jo prøve å spille ut motstandere. Det gjør vi også I stor grad I går. Og så det jo mange finesser her da, som både Martin Ødegaard står for, Patrick Berg med sitt overblikk, han jo så klok at han ser rundt hjørnet, og han klarer å utføre det han ser I tillegg, det har jo med teknikken å gjøre. Og Haaland, det mange her I verden som hadde fått de samme sjansene som han, som ikke hadde skåret 2 I går.
6: Men hvor løfterikt det for resten av turneringen at Ståle Solbakken kan gjøre ganske tidlige bytter, uten at laget svekkes?
7: Ja, det jo bra, for da trer jo folk inn I roller som gjør at de både har forstått og akseptert den rollen de skal ha, for dette henger jo sammen på et eller annet vis. Da. Derfor så blir det litt sånn dumt å snakke om skal de to midtstopperne spille sammen? Jeg synes han midtstopperne bedre enn han andre. Ja, spørsmålet jo hvordan det går godt

0: tillsammans, ikke sant? Och inte bara de två, men resten av laget också. Där är Ståle ganska flink. Och när du ser Holmgren Pedersen så kommer in som högerback så ser du som han har spelat högerback på det landslaget där 100 gånger. Han har spelat där någon gång men inte 100. Och det tyder på att då är den rollen sålt in, förstått och accepterat och då funkar helheten också.
1: Vad tror du de franska spelarna och den franska lagledelsen tänker om Norge nu?
0: Att det är en tuff utmanare, men vi snackar här om en ja, de spelade VM-finale sist. Det är Deschamps, en av tre i världen som är världsmästare både som spelare och tränare. De har varit med på detta för på högre nivå än oss må vite. Men de tar oss upp på allvar och så är ju frågan vad de gör då. Har Frankrike Hvis jeg forstår Solbakken rett, så kommer han til å forandre litt på laget, fordi at folk sto der med krampe etter kampen i går. De har jo klart delmål 1, der det kommer seg videre. Nå jo det viktigste å stå best rustet til cup-spillet. Gjør Didier Deschamps det samme? Skal han forandre på laget også, så at dette blir en litt fleipete sagt en vennskapskamp? Fordi det ikke så stivt for om blir 1 eller 2. Begge skal jo videre. Det vet vi ikke enda, men Ståle og Norge kommer til å gjøre en del forandringer på grunn av slitasje.
1: Ja, han snakket om en 5-6-7 bytter, og at det skulle bli veldig vanskelig for folk å gjette hvilket lag som kommer på banen. Hvilke forventninger skal vi slippe til når vi sitter der fredag kveld foran skjermen?
0: Ja, vi skal jo fortsatt huske på at de som kommer ut og får muligheten sin, de har den ene muligheten til å fortelle Ståle Solbakken I tydelig ordelag at jeg skal spille neste kamp. Jeg skal gjøre, altså du kommer ikke forbi meg, du skal ta et lag neste gang. For de gir seg en mulighet. Men det klart at relasjonene, det å danse sammen med 10 stykker som ikke har danset så mye sammen, det kan jo lugge litt rann, for de rett og slett ikke så drillet som det laget som spilte I går. Men vi kan jo ha et lønnelig håp om å slå Frankrike og sånn sett bli gruppevinner.
1: Mm. Vi krysser fingre allerede nå, vi tenker jeg, og så gleder vi oss til fredag. Bengt Eriksen, fotballekspert her I NRK, takk skal du ha.
2: Andre som krysset fingrene I går, det var senegaleserne som hadde håp og tro på om Siger før de møtte Norge I kampen I natt. De fleste vår Afrika-korrespondent Vegard Kjørum snakket med I Senegal. De var overtydde om Siger, og da var det altså ingenting å si på stemningen.
3: Det startet ut slik det skal, med full sang og heftig trommespilling. Men I motsetnad til I Norge så satt ikke folk og ventet på kampen I timesvis. De kom rett før kampstart, og da kom det til gjengjeld også mange. Nå kampen snart I ferd med å starte. Jeg har gått litt bort for å I det hele tatt ja, kunne snakke, for det så mye støy og stemning. For en halvtime siden så var det nesten tomt. Nå det tjåka fullt I trappene som leder opp mot det som blir kalt renessansemonumentet, som blir sagt å være verdens største monument, I alle fall hvis man rekner med den trappen da, som folk sitter nå I som en slags tribune ned mot storskjermen I bunnen av trappen. Stemningen foreløpig ganske god, vil jeg si. Men første omgang ble ikke helt den festen folket håpet på. Da Norge skåret, var det nesten bare kommentatorene som laget lyd. Nå det pause, og jeg kjenner virkelig at jeg I løvens hule med Norge leder 1-0. Det ble helt stille. Jeg har blitt spurt om jeg støtter Senegal eller Norge. Jeg bare smilte I retur. Jeg har notert meg at de bua når Haaland kom, og de lo når norske publikummet rodde I New York. Så det status så langt, så får vi se om det blir mer jubel I andre omgang for senegaleserne. Selv om Senegal aldri klarte å utlikne, så reduserte de flere ganger. Og da ble både håp og jubel skapt I Dakar. Men det ble altså bare nesten. Tappre senegalesere måtte innsjå nederlaget.
4: Malheureusement, on n'arrive pas à marquer les buts. On sait pas pourquoi, mais on joue un très bon jeu.
3: Uheldigvis klarer vi ikke å score mål. Jeg aner ikke hvorfor, for vi spiller en god kamp. Men å spille vakkert ikke nok I seg selv, sier Daoudam Baye.
5: On a un problème de défensif. C'est ça qui fait la différence.
3: Vi har et defensivt problem. Det det som utgjør forskjellen. Det norske angrepet veldig effektivt med Haaland og Ødegaard. Vi supportere ser at vi har et problem med treneren, fordi han tek ikke grep. Når han ser at forsvareren ikke gir jobben sin, så må han gjøre endringer, sier Papisma. Og det flere enn han som trekker frem tomålsskåret Haaland, og viser til at han nøkkelen til Norges suksess.
6: Sachant qu'on savait très bien que Erling Haaland en fait était un très grand buteur et un très bon joueur.
3: Vi vet godt at Haaland en storskårer og god spiller, men dessverre var vi ikke oppmerksomme nok på det likevel. Det dumt, men slik fotball.
6: C'est dommage, mais bon, c'est le foot.
3: Konkluderer Mansour Ndjai, før han og tusenvis av andre senegalesere reiser hjem for å legge seg, velvitende om at nå må de vinne stort mot Irak, om det skal gå videre i VM.
2: Da sa Afrika-korrespondent Vegard Kjørum.
1: For nye lyttere, Norge slo altså Senegal 3-2 i natt. Det ble feiret fra nord til sør her i landet på utesteder og nattevakter da Norge vant kampen og videre i VM.
7: Nei, jeg vet ikke hvordan jeg skal beskrive det en gang. Å slå Senegal, det hadde jeg aldri vi skulle gjøre. Det helt sinnssykt.
8: Seiersrus og vantro på spikersuppa da kampen endelig var ferdig.
9: Nei, jeg skal ikke på jobb. Jeg har tatt meg fri, og det godt planlagt. Jeg håper...
10: Vi skal vinne VM! Vi skal vinne VM!
11: Norge vinner VM!
8: Norge I Porsgrunn de sikre på at Norge har seieren i lomma. I Alta rodde de seieren I land. Også I Drammen var jubelen et faktum. En litt mer lavmeldt feiring på en nattevakt på sykehus I Telemark. Men ikke desto mindre glede.
12: Alt gøy med VM på nattevakt. Litt ekstra action.
8: Det sier barnesykepleier Ingrid Lode.
13: Hvordan det hvis noen trenger hjelp I natta? Sitter dere og holder litt ekstra igjen?
12: Nei, de får selvfølgelig hjelp, og de trenger hjelp. Så får vi se det på reprisen etterpå.
1: Reportet her, det var Aile Inka Grape.
2: Nå har programleieren I politisk kvarter inntatt studio I rød, hvit og blå Norge-drakt med flagget på brystet. Betyr det at det også I politisk kvarter handler om fotball-VM I dag, Lilla Sølesvik?
14: Det har jo gjort det før. Vi vil minne våre lyttere på at Jonas Gahr Støre lanserte denne ideen om alkohol gjennom hele natten I VM-perioden hos oss I politisk kvarter, men jeg må innrømme, jeg har ikke helt klart å finne den gode politiske VM-vrien enda I hvert fall. Det som vårt bidrag I dag, det egentlig å snakke om noe helt annet, for du har kanskje fått med deg at skattekommisjonen den kommer I morgen. De har holdt på I et halvt år og prøvd å finne en enighet, en bred enighet, som skal gi forutsigbarhet og gode rammevilkår for næringslivet. Men I forrige uke så trakk Rødt seg fra hele kommisjonen, og nå sier Rødt-lederen at hele rapporten kan bare kastes I skuffen med det samme når han kommer I morgen. Og dette kaller Høyre for uansvarlig oppførsel.
1: Da har vi I hvert fall rødt og blått I politisk kvarter.
14: Det har vi, absolutt.
2: Så spørsmålet om du skal ha på deg drakte på politisk kvarter?
14: Vet du hva, jeg har egentlig ikke helt bestemt meg enda. Jeg pleier ikke å gå rundt I sånne drakter, så vi får se.
1: Jeg synes du skal gjøre det. .07:15 har klokken blitt. Du hører på Nyhetsmorgen, og her de viktigste sakene I dag.
2: Norge garantert sekstendelsfinale I fotball-VM etter 3-2-sigeren mot Senegal I natt.
1: USA og Iran nærmere en avtale etter samtalene I Schweiz.
2: Og hetebølger I Europa preger ferien for sydenglad nordmenn.
1: Ja, det en sjelden optimisme fra både Iran og USA etter maratonsamtaler I Schweiz. Selv om en avtale langt unna, så det gjort fremskritt. USAs vicepresident mener samtalene har skapt et godt grunnlag for en varig avtale med det landet de bombet for ikke så lenge siden.
15: This is laying a foundation for what could be a truly transformed Middle East. But we haven't built the house yet. We're going to have to keep on building, and that's what we'll do.
16: På vei opp flytrappa sier vicepresident J.D. Vance at fundamentet lagt, men huset ennå ikke bygget.
15: A very productive 36 hours. We're going to have to keep working it.
16: Mye arbeid gjenstår, men USA:s version av møtet med den iranske delegationen at de enige om mekanismer for å holde skipstrafikken gjennom Hormuz-stredet åpen, og atominspektører skal sendes tilbake til Iran.
15: Letting in the inspectors is a big deal, but again, we're going to see what they actually let the inspectors do once they're in the country. That's going to continually be a part of our negotiation. So my point is not that I trust or distrust anybody. My point is that I trust actions.
16: USA setter også noen straffetiltak på pause, fordi samtalene oppleves som produktive, heter det fra Finansdepartementet her. Iran skal få produsere og selge olje uten amerikanske straffetiltak et par måneder, altså inntil fristen går ut for å få på plass en mer langvarig avtale.
17: We have two things. We have an open strait and we have a country that will never have a nuclear weapon. Will never. Ever have a nuclear weapon.
16: Her I Washington beskriver også president Donald Trump utviklingen som positiv, noe han har gjort en rekke ganger tidligere, men han kommer samtidig med en ny advarsel til Iran.
17: If Iran doesn't live up to their agreement or if they're not behaving, I will do what I have to do.
16: Hvis Iran ikke følger avtalen eller ikke oppfører seg, vil jeg gjøre det jeg må gjøre, sa Trump I det ovale kontor.
17: The Navy is gone.
16: Uten å være mer konkret. Men presidenten ønsker å unngå en ny militær opptrapping. En storkrig I Midtøsten kan skape økonomiske problemer I hele verden, og
17: I don't want to be Herbert Hoover.
16: Sa Trump. Han ønsker ikke å bli en ny Herbert Hoover.
17: That's a president I don't want to be, because he, you know, he was in charge during the Great Depression.
16: Trump har flere ganger vist til Hoover I det siste, presidenten som for mange amerikanere symbolet på en som ikke klarte å stanse en økonomisk katastrofe, og det førte til den store depresjonen på 1930-tallet.
17: Well, nuclear weapon supersedes depression. Depression's real bad. Nuclear weapon will cause depression.
16: Men president Trump sier samtidig at det veier tyngre å hindre at Iran får atomvåpen enn faren for en økonomisk krise.
15: We continue to make progress on these technical negotiations. We left a lot of our team, the Iranians left a lot.
16: Selv om sjefforhandlerne fra begge sider har reist fra møtelandet Schweiz, heter det her at det både iranske og amerikanske representanter igjen som arbeider med tekniske detaljer. Anders Tvegård, Washington.
2: Det alle grunn til å ta faren for ekstrem vær med I betraktning når du planlegger ferien. Risikoen øker år for år, sier klimaforsker Bjørn Samset. Europa går inn I en ny dag der temperaturen kommer til å bikke 40 grader flere steder. Likevel det mange som ikke lar seg skremme og reiser til sørlig breddegrade akkurat som før. Vi møtte noen av dem på Gardermoen.
18: Det blir godt. Veldig, veldig godt å bade da det så varmt, så jeg gleder meg.
19: Nei, men vi må jo passe litt på. På grunn av UV-en jo mye større der, så vi må jo passe litt på. Men vi gleder oss I hvert fall.
20: Klare for Sunny Beach I Bulgaria. Rett ned til ekstrem varme. Det blir det også I Alicante I Spania.
21: Det skal være 40 grader, men man drikker nok, så bør det gå fint. Ligge under parasol, bade mye. Smører seg godt.
22: Now here in France, half the country is now under red alert as temperatures are expected to climb further amid a brutal heatwave. Forecasters saying the current.
20: Det blir omtalt som en brutal hetebølge på TV I Frankrike. Bølja med ekstrem intens varme ruller for fullt innover det europeiske kontinentet. Klimaforsker Bjørn Samset ved Cicero Center for klimaforskning ikke I tvil om at det som skjer har med menneskeskapt global oppvarming å gjøre.
23: Dette ekstremvær som har fått turbolading av global oppvarming. Ekstremvær har vi alltid hatt, og det har vi tilpasset oss, men nå blir verden varmere I et veldig raskt tempo, og da blir også ekstremene kraftigere I et enda raskere tempo. Dette ansiktet til klimaendringene. Hetebølgene, når de først kommer, så vil de sette rekorder med veldig store marginer fra år til år, sånn at enhver hetebølge kan finne på å komme inn og overraske oss voldsomt på negative måter.
20: På gata I den spanske byen Bilbao visar termometret över 40 grader.
0: No estamos acostumbrados de repente a estar a unos temperaturas normales y 42 grados acabamos de ver aquí arriba en el parque.
20: Vi har inte erfaring med att gå från normal temperatur till 42 grader. Vi får knappt sova, säger denne mannen. Björn Samset förklarar vad som sker.
23: Först så varmer du upp både havet och landet i Centraleuropa, så fördamper mycket av fuktigheten. När det då kommer ända mer sol på toppen av det, så har inte är det ingen fuktighet igen i backen som då kan hålla igen temperaturstegningen. Och därmed så varmes backen ända mer, så får den förstärkande effekt. Och så ser vi också att de varer gärna längre, att det är över hetebölge definitionen i flera dagar på rad.
20: Samset menar det all grund till att ta detta med i beräkningen när en planlägg ferien sin.
23: Man bör helt klart tänka på lite nya måter när det gäller ferie. Alltså de flesta dagar har ju vilken hetebölge, men risikon för värsituationer som en ting är att det gör ferien utrivlig, men också kan göra det rätt och slett farlig. Den risikon går upp år för år, så det bör man absolut tänka på när man planlägger framtida ferier dessvärre.
2: Det sa klimaforskare Björn Samset vid Cicero Center för klimaforskning. Reporter Eivind Molde.
1: Paris är ett av de städerna där det kan bli en ny temperaturrekord idag. Det är väntet 39 grader idag. Blir det 40 så är det rekord för juni. Anders Børingbo, Europa-korrespondent. Hvordan känns det nå i morgontimene? Det är ju inte full varme ännu, men hvordan känns det i gatan i Paris?
4: Altså det en vakker, myk morgen i Paris, så som vi egentlig kjenner den, men det jo allerede 26 grader her, så vi vet jo hvor dette bærer den i løpet av dagen. Man venter altså 39 grader her, det kan bli 40, og så satte man allerede en rekord, en såkalt døgnrekord, i går på 29 grader, så det har vært da 29 grader gjennom et helt døgn. Så det skal bli varmt videre på alle måter her.
1: Vi snakker jo ofte om sånne varmerekorder som noe som deilig. Vi hørte folk på Gardermoen som skulle ned og bade og kose seg, men vi vet jo også at folk dør hvert år i hetebølger. Hva gjør franske myndigheter av tiltak nå?
4: Ja, vi hadde jo disse rystende dødsfallene i går, som hele Frankrike opptatt av. To små barn som var inne i en bil og ikke greide seg. Så skal det etterforskes videre for omstendighetene der, men så gjør jo myndighetene en del tiltak rundt særlig eldre og mennesker med underliggende sykdom som utsatt i varmen. 2003 var på en måte den store hetebølgen i moderne tid her som satt et sjokk i mange. Da døde jo 15 000 mennesker på grunn av varmerelaterte forhold. Så man har gjort en del tiltak, men aircondition ikke vanlig i Frankrike. Og en jeg snakket med i går, faren hans, han på et eldre hjem. Der fortalte han at de eldre har aircondition på fellesrommet, men på deres eget rom det ikke aircondition, så de sitter da i en slags krisesamling, de eldre, i fellesområdene.
1: Så det jo varmt, det jo en del av været, at det blir varmt, at det kommer varmebølger, men som vi hørte her litt tidligere, så forsterkes de av klimaendringene. Hvordan kommenteres akkurat det i Frankrike nå?
4: Ja, det kommenteres selv om trend som hjemme, at man kan ikke liksom regne temperaturen de siste 24 timer som en klimaendring, men at det over tid er mer ekstremvær, at det varmere, det ting som kan føres tilbake til klimaendringer. Og så snakker man jo mye her om at dette slår til tidligere og tidligere. August den egentlig varmeste måneden i Europa. I fjor hadde man en høyde rundt 30 i juni. Nå får man denne høyden i dag 23. juni, så dette kommer tidligere og tidligere.
1: Og jeg ser på Yr nå at det meldt 41 grader i Paris i morgen. Så vet man jo ikke om det slår til eller ikke, men det gir jo en viss indikasjon. Klarer pariserne likevel å nyte det når det nå en gang der?
4: Ja, men de gjør jo det, ikke sant? Disse klassiske parisiske murbyggene blir jo fryktelig varme, og folk kommer ut, og det blir jo ganske sosialt, så de stimler sammen rundt disse kanalene som noen av de går an å bade I nå, I parkene, det prates og det bades, og dette alkoholforbudet som innført, det overholdes ikke overalt. Dette sosialt mange steder, og franskmennene gleder seg også over fotballen, hvor herrelandslaget deres også har gjort glimrende til nå.
1: Vi får se om de gleder seg like mye etter fredagens kamp. Vi får håpe at de ikke gjør det. Anders Børingbo, vår Europa-korrespondent, takk skal du ha.
2: Vi skal heimat. Jordbæravlingene I Valdal på Sunnmøre har stupt etter at kjemiske plantevernemidler blitt forbodne. Nå har forskere og bønder gått sammen for å finne ut hvordan de kan fange den frekke jordbærsnutebilla. Bøndene I Valdal først ut til å teste noen utradisjonelle metoder.
3: Vi befinner oss I jordbærbygda Valdalen på Storstova gård. Den mekaniske lyden du hører I bakgrunnen her en tysk produsert Beetle Collector, eller billesamler på godt norsk. Med første øyekast kan det ligne på en helt alminnelig sparkesykkel, men det det altså ikke. En drill med plaststrimle piska de svarte snutebillene.
5: Bra med jordbærsnutebillene det her altså.
3: Jordbærbonde Audun Skjervøy fornøyd med fangsten.
5: Det vi ser jo at han samler veldig mye biller. Det har jo vært det store problemet for oss som dyrker jordbær på friland her I Valdalen. Enkelte år så har det jo vært ganske stor skade. Der.
3: Litt lenger ned I dalen finner vi et enda snodigere syn. Se for det flygemaskiner I Flåklypa-filmen Solan, Ludvig og Gurin med reverumpa.
6: Prototypen den der inne, hva?
3: Jaggu finner vi ikke dalens svar på Reodor Felgen også.
6: Og da reiser det der inne nå, via motoren og vifta, og så inn I boksen.
3: Eller Peter Arne Døving, som mannen bak oppfinnelsen.
6: Der da, det fin. Og hvor mye dyr det der inne, det vet ikke oss. Det stort sett eksplodert når jeg reiser gjennom vifta.
3: Den gigantiske støvsugeren suger bildene opp fra åkeren.
6: Så det egentlig sånn som vanlig støvsuger virker. Litt større bare. Men vi må bare finne på et eller annet, ja. Ja. Og så ikke annet valg. Vi må finne på noe nytt.
3: Begge bøndene med I det treårige prosjektet Ny Giv, som et samarbeid mellom Norsk Landbruksrådgivning og Norsk Institutt for Bioøkonomi. Prosjektet finansieres av Landbruksdirektoratet.
7: Vi skal teste ut blant annet noen mekaniske innretninger som har kommet hit I Valdalen nå I år.
3: Det skal ikke stå på kreativiteten til prosjektansvarlig Atle Vibe. Planteforskeren har tatt med seg en vibrerende seksfelle inn I dalen. Og vi får være med eksklusivt på verdenspremiera.
24: Der, dataen ned. Det funket.
25: Hvordan føles det?
24: Det var artig så. Da kan jeg rapportere om at ja, det fungerer.
25: Jeg tror jeg aldri har sett en mann bli så glad av at insekt faller.
24: Nei, det var litt nærlig at jeg skulle innrømme.
3: Jordbærsnutebillet til tross, bøndene lover norske jordbær I år også.
5: Jeg lover 100% sikkert at det blir jordbær I år også. Gode jordbær.
2: Reporter I Valdal var Sandra Lee Kromsvik. Hvordan ser du med deg, Birger? Har du et nok norske jordbær enda I år?
1: Ikke enda, men jeg skal. Men helst uten jordbærsnutebille ting på. Uansett, nå klokken straks 7:30. Vanligvis så får vi inn 500 000 PN-lyttere nå, I tillegg til de som på P2 og NRK Nyheter. Hvor mange av dem som nå ligger og sover, det vet jeg ikke. Så kanskje tallet litt lavere I dag, men det får være som det. Her I hvert fall Hilde Nilsson Ridola.
26: God morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7:30. Både landslaget og publikum feiret med roing da Norge vant 3-2 over Senegal I natt. Også rundt om I Norge ble det fest da Norge gikk videre I VM. Du bør ha med ekstremvær I beregningen når du planlegger ferien, mener klimaforsker. Ja, Norges nøkkelkamp mot Senegal børga litt frem og tilbake I en omgang, men Norge vant 3-2 og videre I VM. Tungen på vektskåla Erling Braut Haaland.
8: Jeg tror det opp imot de største kveldene jeg har hatt i hele mitt liv, både mot Irak og i kveld. Det litt den samme følelsen som jeg hadde etter Champions League-finalen. Så det henger så stort, så jeg er utrolig stolt og alt det der for å være en del av det.
9: Og i andre omgang tok det ikke mange minutter før Bønnei fra Nord runga utover stadion for andre gang, når Haaland sendte Norge opp i en tomålsledelse. Blir det virkelig fart på sakene, og Senegal reduserer. Men når Kylian Mbappé skårer to for Frankrike, og Lionel Messi skårer to for Argentina, vil ikke oksen fra jæren være noe dårligere.
10: Oksen fra jæren! Han får Manhattan til å ryste!
9: Og selv om Senegal reduserer til 2-3, tar likevel Norge en historisk VM-seier. Det var en stolt og lettet landslagstrener Ståle Solbakken som møtte pressen etter kampen.
11: Reklame for fotball. Vi møter et Afrikas to beste lag, og vi er best. Vi har skapet flere sjanser. Men allikevel blir vi presset helt inn til det siste, og samtlige spillere er nesten nede for krampe de siste 10 minutterne.
26: Reporter Håvard Moum og NRKs fotballekspert Bengt Eriksen, hvor sterk var denne prestasjonen?
12: Nei, den jo sterk, møter et av Afrikas to beste lag siste året, det Marokko og Senegal. Senegal vant jo Afrikamesterskapet ved å slå Marokko i finalen, så ble det diska etterpå for noe annet tull, for de tok jo av laget av banen og sånn. Men det sterkt, de foran oss på FIFA-rankingen også Senegal, og var jo revansjesugende. De tappte jo 1-3 for Frankrike i åpningskampet, så de var avhengig av både poeng og seier. Og så klarer vi altså å score 3 på dem. Det er sterkt. Og også det at vi da er garantert videre fra gruppespillet vårt.
26: Ja, og fredag så møter da Norge Frankrike, som også er videre. Hvordan blir den kampen da?
12: Ja, det jo, skal jeg forstå stålerett, så kommer han til å gjøre en del forandringer, fordi det litt stor slitasje i den troppen, og nå har vi jo klart delmål 1. Da hovedmålet, eller hovedpoenget, å være best rustet til sluttspillet. Da sliter du ikke ytterligere ned laget ditt i kampen mot Frankrike, tenker jeg, så der blir det mange forandringer, men det kan det jo tenkes at Frankrike også gjør.
26: Ja, kan det bli en kamp uten Haaland og Mbappé?
12: Det kan det jo bli. Det får jo han vurdere, men det klart at mange endringer. Ja, skulle ikke de være helt sharp når de kommer til sluttspillet da? Det Haaland ser ut som han spiller døgnet rundt hele tiden. Men han kan nok ikke det. Altså, jeg synes han så faktisk litt sånn sliten ut i går også, men han hadde skåret 2, altså. Nå har han skåret 4 mål. Det dobbelt så mye som neste mann på VM-sluttspillista til Norge.
26: Men hvem møter vi i en 16-helsfinale?
12: Der kan vi, hvis vi blir nummer 2, så ligger Elfenbenskysten best an akkurat nå. Hvis vi blir nummer 1, så kan vi møte treeren i gruppe C, D, E, F, G. Og vi litt tidlig ute, så la det gå noen flere kamper, så skal vi være klarere på det.
26: Litt om modighet.
12: Ja.
26: Bengt Eriksen, tusen takk. Og var du en av dem som feirer kampen ute i gaten, eller kanskje en av dem som hadde alarmen på å starte morgenen klokka 2 i natt? Vært var det nok uansett, for jubelen sto i taket langs hele Norge etter 3-2-seieren mot Senegal, og også utenfor stadion i New Jersey.
13: Er så deilig!
14: Dette!
27: Men hvordan var kampen? Hvordan opplevde du det?
14: Hvordan var kampen? Har du vært der? Det var helt rått!
27: Det var helt magisk.
14: Det er helt vanvittig, det er helt synssykt.
28: Det er ikke noe tru! Norge!
26: Ekstase i New Jersey, for Norge er sikret plass i 16-delsfinalen.
29: Altså, vi alle har hørt om 17. mai 1814. Nei, dette her er så det er sykt mye sykere. 22. juni 2026!
26: Og her hjemme var det mange som trosset alt som heter døgnrytme. For å sitte opp klokka 2 og se Norge banken 3 mål mot Senegal. I Alta. I Drammen. Oslo.
28: Heia Norge!
26: Telemark.
27: Var det Haaland nå da?
26: Trondheim. I sør og i nord, i øst og vest, ble det feiret i natt.
30: Norge har jo ikke vært der på 28 år! 28 år!
26: Stor stemning i Trondheim. Og i Bodø var det ekstra stas å se målskårer og finnmarking Markus Holmgren Pedersen sette Nord-Norge på kartet.
28: Nå har Norge vært i ødeland i så mange år.
0: Och i år så är vi fyra eller fem nordlänningar vi har på laget. Och så plötsligt är vi fett igår. Det är inte tillfälligt. Det är inte tillfälligt.
13: Vi ska vinna VM!
26: Reporter Susanne Njølstad Skansen. Skattekommisjonen kommer sannsynligvis ikke fram til et system for betaling av skatt som vil stå seg over tid. Det mener skatteprofessor Guttorm Skjeldrup ved Norges Handelshøyskole. I morgen kommer kommisjonens forslag til hvordan det norske skattesystemet kan gjøres bedre.
15: Det at vi må ha en skattekommisjon i kjølvannet av et skatteutvalg viser egentlig at norsk politikk på skatteområdet fungerer dårlig, og at man ikke klarer å bli enig om nesten noe som helst det steile flintet.
16: Mens tidligere skattereformer tilbake til 1992 har vært preget av en bred politisk enighet om retning og prioriteringer, er det nå en diger elefant midt i debatten som ødelegger enigheten.
15: To befolkninger er en stat som hele tiden er i krig med hverandre, og på en måte er vi litt på vei der i Norge når vi ser på den politiske striden knyttet til formuesskatten.
16: Dermed trekker Skjeldrup linjen tilbake til de greske filosofene og spørsmål om økt ulikhet. Elefanten i rommet er formuesskatten. Mens store deler av høyresiden ønsker skatten dit pepperen gror, mener deler av venstresiden at den burde vært høyere. Samtidig vil hverken Rødt eller Fremskrittspartiet være med på noe skatteforlik.
17: Både Fremskrittspartiet og Rødt har jo nå muligheten til å på en måte si ja takk til det som kommer og støtte forslaget, men de kan jo også slakte det og på en måte forkaste det.
16: Sier professor Eivind Furuseth ved Handelshøyskolen BI. Han mener av at hensyn til landet må alle partier ta ansvar og sørge for en skattepolitikk som er forutsigbar i årene som kommer.
17: Det er viktig at de finner sammen på borgerlig og på venstresiden, fordi at det er den eneste måten at man kan få et forlik, altså regler som står seg over tid. Og det er jo det vi trenger for å skape forutberegnelighet.
26: Reporter Johan B. Sette. Det er all grunn til å ta faren for ekstremvær med i beregninga når en planlegger ferien, sier klimaforsker Bjørn Samset. Europa våkner nå til en ny dag der temperaturen vil bikke over 40 grader flere steder, likevel reiser nordmenn sørover som før. Vi møtte noen av dem på Oslo Lufthavn.
18: Det blir godt. Veldig, veldig godt å bade da det er så varmt.
19: Nei, men vi må jo passe litt på grunn av UV-en er jo mye større der.
20: Klare for Sunny Beach i Bulgaria. Rett ned til ekstrem varme. Det blir omtalt som en brutal hetebølge på TV i Frankrike. Bølja med ekstrem, intens varme ruller for fullt innover det europeiske kontinentet. Klimaforsker Bjørn Samset ved Cicero Center for klimaforsking er ikke i tvil om at det som skjer har med menneskeskapt global oppvarming å gjøre.
21: Dette er ekstremvær som har fått turbolading av global oppvarming.
20: På gata i den spanske byen Bilbao viser termometeret over 40 grader.
22: No estamos acostumbrados de repente a estar a unos temperaturas normales y 42 grados acabamos de ver aquí arriba en el parque.
20: Vi har ikke erfaring med å gå fra normal temperatur til 42 grader. Vi får knapt sove, sier denne mannen. Bjørn Samset forklarer hva som skjer.
21: Først så varmer du opp både havet og landet i Sentraleuropa, så fordamper mye av fuktigheten. Når det da kommer enda mer sol på toppen av det, så er det ikke noe fuktighet igjen i bakken som da kan holde igjen temperaturstigningen.
26: Ja, det sa klimaforsker Bjørn Samset ved Cicero Senter for klimaforskning. Reporter, det var Eivind Molde. Og hovedsaken vår i dag er altså at Norge er videre i fotball-VM. Du kan følge sendinger både på NRK 1 og NRK 2, samt i våre radiokanaler. Ansvarlig for Dagsnytt, Erlend Rønneberg. Jeg heter Hilde Nilsson Ridola.
2: Velkommen tilbake til Nyhetsmorgen. Klokka er 7.40. Norge slo altså Senegal 3-2 i natt, og vi er garantert å komme videre til 16-delsfinalen i VM. På På et tidspunkt før avspark var det usikkert om kampen faktisk kom til å gå, og i kampen mellom Irak og Frankrike var det snakk om å utsette andre omgang. Jan-Petter Saltvedt, sportskommentator i NRK, du er i New York og tilbake på hotellet ditt etter kampen. Dette her kraftige regnet, hvordan påvirker da gårsdagen og kampen?
1: Jeg var på pressekonferansen med Ståle Solbakken i bakkant, en meget utladet, men nødvendigvis fornøyd landslagssjef. Han fikk spørsmål om dette med regnet, og han sa det faktisk hadde vært en fordel. For det var litt sånn høyere makter som man følte var med på dette. Det var varsler om fare, det var lyn og det var torden, og så tok det plutselig en pause på 2 timer, hvor det tilfeldigvis var en norsk VM-kamp. På en gressmatte som sånn tynn og rar at man fryktet litt hvordan dette skulle slå ut, for det ligner ikke på det gresset de spiller til vanlig, og så hadde regnet hjulpet til at det ble en bedre fotballkamp, mente han. Alle ville at Norge skulle gå videre i VM i går, åpenbart. Det begynte å styrte regn igjen med en gang kampen var ferdig.
2: Litt flaks skal en jo ha. Ståle Solbakken pleier jo å ta det med ro. Hvordan så han ut etter sigeren mot Senegal?
1: Nei, altså først så måtte han jo overtales til å være med på denne allerede mye omtalte rose-seansen med resten av laget foran fansen. Han virket nesten litt brydd da han skulle snakke om dette. På veien hadde han vært og kysset kona på tribunen. Det er heller ikke så veldig vanlig for voksne menn fra Solør. Så det ble en meget spesiell kveld, både for Ståle Solbakken og for egentlig hele Norge. Solbakken virket helt utladet, men de har nådd det første målet sitt. Nå skal de raskt tilbake til basen i Greensboro, før de skal opp og spille gruppefinale, som det nå blir, mot Frankrike på fredag. Det blir en kamp med litt spesielle forutsetninger, i og med at begge allerede er videre.
2: Ja, hva blir da viktig for Norge i den kampen når de møter Frankrike?
1: Det er så kort tid mellom de kampene, det korteste noen har i dette VM, at de kommer til å spare en del spillere, og så er det helt sikkert en del av stjernene som likevel har lyst til å prøve seg mot Frankrike, inkludert en spiss som nok drømmer om å bli toppskorer i hele VM. Så er spørsmålet, vil man bli nummer 1 eller 2 i den pulja? Fordi det er jo usikkerhetsmomentene om hvordan veien skal se ut videre. Men der skal vi spekulere i frem til fredag. Solbakken og hans menn har helt sikkert en egen plan de ikke kommer til å dele med oss uansett.
2: Mm. Her i landslaget er det altså da, hva skal vi håpe på i 16-delsfinalen?
1: Nei, det aller gøyeste hadde egentlig vært at vi vinner pulja, og så får vi Sverige som et av disse tredje lagene. Det hadde vært en fantastisk begivenhet. Blir vi nummer 2 i pulja, som vel er mest realistisk, så ser det fort ut som det kan bli elfenbenskysten. Det er et lag som ligner på Senegal, og vi så hvordan det gikk i går kveld, norsk tid.
2: Takk skal du ha, Jan-Petter Saltvedt. Vi sier god natt til deg i New York. Lykke til videre der du er. Ja, dette er Nyhetsmorgen i NRK P2. Klokka er 7.44. Og om du har sovet frem på og kommer til nett nå, Norge er altså videre i fotball-VM etter 3-2-sigeren mot Senegal i New Jersey i natt. Og det fører til god stemning i det ganske land. Helt inn på en fødestove skal vi høre etter klokka 8. Da blir det også mer om hvordan høye temperaturer som nå her i Europa påverker kroppene våre. Nå er det tid for politisk kvarter. Ingen fotballdrakt, men lytt og se verdig likevel. Lilla Sølhusvik sitter klar.

0: Husker du skattedebatten fra valgkampen og næringslivet som tryglet om at vinglingen nå må ta slutt? De vil ha stabile rammevilkår og forutsigbare skatter. Vel, i morgen kommer endelig en rapport som regjeringen håper skal ende i et bredt skatteforlik. Men den rapporten kan de putte rett i en skuff, sier Rødt nå. Ja, velkommen til et fotballfritt politisk kvarter, og velkommen til Marie Sneve Martinussen, leder i Rødt.
1: God morgen.
0: Forklar hvorfor du nå velger å gå så hardt ut mot den skattekommisjonen som dere faktisk har vært med på i et halvt år, inntil i forrige uke.
1: Jeg tenker hvis det er verdt å sette seg ned og diskutere med andre partier, og det valgte Rødt å gjøre da det ble satt ned en skattekommisjon, og så er det ikke partier som sitter der, men vi oppnemte en veldig klok dame som heter Astrid Hauge Rambøll til å sitte i den kommisjonen. Men i forrige uka så innså det at når man er uenig nesten alltid i en rapport, så det er like greit å ikke være med og legge den fram. Hun frykter at denne rapporten vil bli brukt til å legitimere store skattekutt til landets rikeste. Det vil skape større klasseforskjeller i Norge og også være et problem for å finansiere velferden vår. Så da var det ikke mulig for hun å stå bak den rapporten som da legges fram i morgen.
0: La oss snakke litt om partiet ditt. I dag så skal du oppsummere halvåret på en pressekonferanse, og der skal du garantert snakke om hvor bra det går med Rødt. Tidenes høyeste medlemstall og målinger gått over tidenes beste valgresultat, som var stortingsvalget i fjor. Men det var vel sånn at den store veksten i medlemmer, den kom etter at Rødt viste en ansvarlig linje, veldig pragmatisk, veldig blide, og gikk med på et statsbudsjett, der dere omtrent fikk en, kanskje et poeng av 100 som punkter i Rødts partiprogram. Hva skjedde med det pragmatiske Rødt?
1: Rødt er opptatt av å få til faktisk forandring i hverdagen til folk, og derfor er vi veldig stolt over å ha gjort budsjettforlik, der vi for eksempel fått startet på en ordentlig tannhelseform, for økt bemanninger i barnehagen, eller nå økt minstepensjon i Norge med 8000 kroner. Men man driver ikke politikk for å gi andre partier gjennomslag for sin politikk. Rødt er jo heller ikke noe dørmatte som godtar alt som alle andre kommer med, og når det kommer til hvordan vi fordeler regninger i Norge, så mener Rødt at når sykepleiere, servitører allerede betaler mer skatt for hver krone de tjener enn det den 1% rikeste gjør, så trenger vi en skattereform som kutter skattene for vanlige folk som tette hull, og ikke som sender store skattegaver til de aller rikeste. Og når det er det lekkasjene fra skattekommisjonen viser til, så kan selvsagt ikke Rødt være med på det, uansett hvor godt humør vi er i, både i dag og i morgen.
0: Hva tenkte du da du gikk inn i dette her, eller da dere oppnemte et medlem i den kommisjonen? Tenkte du at Rødt med 5% skulle få vilje å si?
1: Nei, vi diskuterte jo et mandat på Stortinget som Rødt var med å diskutere, og det mandatet er ganske åpent. Det sier at man skal blant annet tette skattehull, fordi det har vi en del av i Norge. For eksempel forskjellsbehandling mellom ulike typer kapital og eiendom. Den sier også at vi skulle ha et rettferdig skattesystem, og det burde vi, eller er vi selvsagt med på å diskutere, men etter hvert som arbeidet har gått fram, så har det blitt stadig tydeligere at her er det egentlig Høyre Arbeiderpartiet og en del samfunnsøkonomer som diskuterer seg imellom, og det er jo et FRP som står utenfor, som er på 30%, og som har enormt mye makt i Norge, nok er litt, kan skal si, elefanten i rommet, som gjør at vårt medlem, Astrid Hauge Rambøll, synes at resultatet av denne kommisjonen, det var så dårlig at det er på noe vits å stå der og late som man er enig når man ikke er enig.
0: FRP er hverken med i denne kommisjonen eller i Politisk kvarter i dag, det hadde de ikke anledning til, men heldigvis hadde du anledning, Henrik Asheim, nestleder i Høyre. Mm. Dere har valgt å bli sitt. Og er det fordi dere får det som dere vil?
2: Det er jo litt tidlig å si, da. Nå skal jo kommisjonen komme i morgen, og så er jo det veldig viktig å huske på at det er jo bare et grunnlag hvor man er enig om noe og uenig om noe, altså det er masse mindre tall i en sånn kommisjon, og så skal det legge grunnlaget for en stortingsmelding som skal forhandles i Stortinget. Så om vi er til slutt er med på et skatteforlik, det er det langt frem til, men vi mener...
0: Men altså, de lekkasjene som har kommet ut tyder på at skattelettelser, og særlig på form skatten, som var det store temaet i valgkampen, det ligger mellom 6 milliarder og 15 milliarder kroner, så da er det jo i retning nærmere høyere enn det i hvert fall Arbeiderpartiet og Rødt sto for i valgkampen.
2: Ja, altså hvis disse lekkasjene stemmer, og det er jo grunn til å tro, jeg mistenker jo kanskje at lekkasjene sitter over bordet der, for det er vel de som forlater rommet som kanskje lekker mest.
1: Det var men, lekker lenge før vi forlater.
2: Ja, men uansett så er det klart at hvis det er sånn at denne kommisjonen erkjenner det vi har sagt lenge, nemlig at skattetrykket i Norge for høyt. Formuesskatten en skadelig skatt som må ned. Folk må sitte igjen med mer penger av sin egen lønn og en del andre ting med skattesystemet som gjør at vi skyver gründere ut, vi henter ikke nok kapital. Selskaper som skal børsnoteres gjør det i Sverige i stedet for Norge. Og det må vi gjøre noe med, og løsningen på det å kutte eller for vårt syn da, fjerne formuesskatten, at det en viktig del av det. Så det et framskritt, ikke sant? Og da hvis venstresiden også med på den problembeskrivelsen, så har vi kommet ganske langt. Og det tror jeg også vil endre skattedebatten i Norge, helt uavhengig om vi blir enige med skatteforlik.
0: Men nå må jeg bare spørre deg, du var med i høyreledelsen som ville beholde deler av formuesskatten, og så fortsatte du i en ny høyreledelse, når Ine Eriksen Søreide, som ville fjerne hele skatte, altså formuesskatten. Mm. Og nå sitter dere altså i en kommisjon som heller ikke skal fjerne hele formuesskatten, men beholde deler av den. Så hva mener jeg egentlig?
2: Høyre for å fjerne formuesskatten. Det har Høyre egentlig ment lenge, og det vedtok også landsmøtet vårt i februar.
0: Hva da vitsen med å sitte i en kommisjon som aldri vil gå med på å fjerne hele formuesskatten, mens du samtidig har en samarbeidspartner i FRP som vil fjerne hele formuesskatten?
2: Fordi det uansett ikke kommisjonen som bestemmer hva som blir enden på dette. Kommisjonen de skal jo da beskrive på en måte noen ting som man enig om, og så foreslår løsningen på det. Og sånn som det høres ut, så kommisjonen enig om at formuesskatten for høy. Så skal denne da til regjeringen og så til Stortinget. Vårt mål når vi skal inn og forhandle om et eventuelt skatteforlik, å blant annet avvikle formuesskatten og senke skatten på arbeid. Det de to viktigste kravene våre. Og så det en tredje faktor, som forskjellen på vår tilnærming og FRP sin for eksempel. Da. Og det at det du også kan få forutsigbarhet. Altså at selv med vekslende flertall i Stortinget eller ting, så vet du noen ting ligger fast. Og det som næringslivet sier til oss, eller de som har forlatt landet eller vurderer å gjøre det, sier, det at en ting at vi vil ha bedre vilkår for å drive Norge, men vi vil også vite at det står seg, at ikke det blir hopp og sprett. Og de siste 5 årene så har det vært veldig store skatteøkninger som har vært uventet og overraskende, og det vel så skadelig egentlig som skatteøkningen i seg selv, for det skaper en uforutsigbarhet.
0: Og akkurat det har jo enkelt i næringslivet også vært veldig tydelige på, at det kanskje mer skadelig med den hopp- og spredt vinglingen enn selve formuesskatten. Ultveit Mo en av de som har sagt det. Men er det også viktigere for Høyre?
2: Altså det er denne balansen som må være der, for hvis vi blir enige om forutsigbart dårlige vilkår, så ikke Høyre med. Det skal være forutsigbart gode vilkår, og da mener vi også, og det høres ut som diskusjonen i kommisjonen tar innover seg noe av dette, at en ting hva skal skattenivået i Norge være, men for eksempel formuesskatten en riktig skatt? Når situasjonen at vi trenger flere oppstartsselskaper som for eksempel henter masse kapital og bruker dem opp igjen, det da riktig å skattlegge de pengene de har på konto akkurat 1. januar? Så det å fjerne den skatten og finne andre måter, det mener jeg det var mulig å være enig om.
0: Marie Sneve Martinussen, hva tenker du om forutsigbarhet og stabile rammevilkår? Er det noe man la fra seg sånn på 90-tallet? Da kom politikere bli enige, men i vår sosiale mediertid fragmenterte verden, da det helt umulig.
1: Altså, jeg veldig opptatt av forutsigbarhet, men for hvem? Når du skal føde en unge, så skal det være forutsigbart at fødeavdelingen faktisk åpen. Det ikke sommerstengt som det i store deler av Norge nå. Når du leverer ungen din i barnehagen, så skal det være forutsigbart at det nok folk på jobb til at du kan gå derifra med lett hjerte, og når tante Olga blir syk og gammel, så skal det være forutsigbart at hun får en sykehjemsplass. Men alle de tingene koster penger. Og Rødt, vi kan i alle fall matte og vete at inntekter og utgifter, de henger sammen. Og hvis vi vet at de tingene vi vil at skal være forutsigbart, velferden til folk, hvis vi skal ha råd til det, da må vi sørge for å ha pengene til det. Det jeg frykter her, og lekkasjene jo en ting, jeg frykter her, at man sier at her skal vi kutte i formuesskatten, og så har vi egentlig bare 3 måter å løse det regnestykket på da. Enten så øker vi flate avgifter, og det også lekkasjer som sier at delen av momsen skal opp. Det flate avgifter som alle i Norge betaler like mye, uansett hvor mye man tjener, det usosialt. Eller man må øke skatten på andre ting, enten for arbeidsfolk, pensjonister for uføre, det vet jeg ikke om kommer, men hvis det kommer, så er det helt sinnssykt. Eller det tredje, kutte i velferden. For det det en ting som sant, så at vi har ikke noe pengetre som gjør at vi løser de her tingene på en magisk måte. Rødt opptatt av ansvarlighet og forutsigbarhet for folk.
0: Kunne du ikke suttet i den kommisjonen og prøvd å jobbe for de tingene der?
1: Jeg helt sikker på at Astrid, som har suttet der oppnevnt av Rødt, har jobbet for de tingene der, men det som helt tydelig at denne debatten har flyttet seg veldig, veldig mye i Norge, i Asheim sin retning. Det ser man jo når vi har et FRP som så stort som det. Nå et Høyre som har nå gått inn for å fjerne hele formuesskatten. For 10-20 år siden så ville det ikke vært vanlig i Norge at man hadde, og det fordi i Norge så har vi tross alt ganske lavt nivå på kapitalbeskatning. Det dobbelt så høyt i USA som i Norge for eksempel. Det høyere i gjennomsnittet av OECD-land enn i Norge. Men fordi vi blant annet ikke har så veldig så mye eierbeskatning i Norge. Jeg vil veldig gjerne diskutere en skattepolitikk som gjør at folk som enten jobber, som ufør eller pensjonister sitter igjen mer, og i budsjettforliket vi gjennom inngikk for halvannen uke siden, så fikk jo Rødt gjennom store skattekutt for pensjonister i Norge. De trenger skattekutt. Men Rema Reitan og Kiwi Johansson, de trenger ikke skattekutt.
0: Henrik Asheim, du sa til meg i går at du synes Rødt oppfører seg uansvarlig. På hvilken måte da?
2: Jeg synes partiene generelt, og det gjelder Rødt, og jeg synes også det synd at FRP har valgt å ikke bli med, burde være med på å forsøke å finne en løsning. Jeg tror det ganske naturlig hvis man skal klare å løse det som hovedproblemet, nemlig at vi må kunne skape verdier også etter at olje- og gasssektoren ikke så sterk mot det, i hvert fall, så det ganske naturlig at Rødt kommer ikke til å være med på det. Men å prøve, altså det noe med å gi opp før du har prøvd, som jeg synes veldig, veldig rart. Det som Høyres tilnærming til dette at hvis det slik at kommisjonen nå, også med da partiene på venstresiden, erkjenner at en del skattene må ned, så kanskje vi også kan komme ut av den litt sånn forenklede og slutter ikke med en fordommende skattedebatten vi har i Norge. Altså bare på revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem nå, så hadde regjeringen plutselig 20 milliarder i økte skatteinntekter de ikke trodde de skulle ha. Så det der, hvis du skal gi en krone i skattelette, så må du kutte i sykehus eller i skolen eller noe sånt. Det stemmer ikke. Når økonomien vår vokser fremover, så spørsmålet, skal alt det gå inn til staten og så deles ut, eller skal vi la noe av det bli igjen i bedrifter som ønsker å starte opp her eller drive her, eller i familier som merker at renta stiger, prisene stiger, eller skal alt inn til staten? Og det egentlig forskjellen på venstresiden og høyresiden, det at når økonomien vokser, så mener vi at mer skal bli igjen i privat sektor, ikke alt inn til staten.
0: Det jo en del privatpersoner som ønsker seg å få mer igjen av inntekt å si, for eksempel Marie Sneve Martinussen. Kunne du ikke fokusert mer på det, at det ligger an til en slags enighet her om lavere inntektsskatt i hvert fall?
1: Vi får se hva som kommer frem i morgen. Jeg bekymret for både økte avgifter, altså Høyre er jo et parti også som ikke har noe mot å øke avgiftene. For meg,
0: men altså økte avgifter, de økte avgiftene vi snakker om nå, som nå må jeg hvile meg på lekkasjer igjen, og jeg tror både VG, Aftenposten og NRK har dette med at kultur kommer til å bli for høyere moms, treningsstudier, tror jeg VG nevnte, eller var det Aftenposten? I tillegg så var det også transport og overnatting. Hvor ille er akkurat det?
1: Nå vet vi heller ikke om skattekommisjonen kommer til å gå i pluss eller minus totalt sett, så la oss ikke gå inn på det regnestykket, men det ganske sjokkerende hvis Høyres nestleder nå mener at vi egentlig ikke trenger en økonomi som går opp, fordi alt kommer til å vokse av seg selv, og sånn sett løser vi alle problemene. Selvsagt har vi knappe ressurser i det her samfunnet, det gjelder både arbeidskraft og penger, og da er det sånn at du kan ikke gi med begge hendene samtidig, da ender du opp i minus. Og så er spørsmålet hvor mye et forlik egentlig verdt, fordi Asheim her, han har jo sittet i det studio her og lovet at Høyre ikke skal kutte i sykelønna for eksempel. Men nå vil Høyre kutte i sykelønna. Man inngikk i Høyre et forlik med Arbeiderpartiet om skatt i 2016, som tok under ett år før man brøt. Altså, Høyre går med på forlik der man binder Arbeiderpartiet lenger til Høyre, men så bryter Høyre forliket og går enda lenger til Høyre med å kutte skatten enda mer. Det som eneste vi kan sikre på er at lojaliteten til dem som betaler valgkampen til Høyre er jo åpenbart den viktigste for Høyre.
0: La oss hjem få svare på det. Hvor mye betyr det hvis du nå går med på en halv eller en tredjedels formueskatt i et sånt forlik, og så et halvt år til, så senere så får du kanskje flertall sammen med FRP?
2: Ja, altså hvis man inngår et forlik, så må det gå langt nok. Det har vært i utgangspunkt å fjerne formuesskatten i et sånt forlik. Men hvis du inngår et forlik, så står vi på det forliket. Selvfølgelig gjør vi det, ellers så har det ingen verdi. Og jeg har meg ikke belæret Rødt om å stå i forlik, altså. Fordi hvis det noe
0: Men dere gjorde vel ikke det i 2016 i
2: jo,
0: hvert fall?
2: Jo, det gjorde vi. Og vi ble enige i 2016 om et skatteforlik, hvor man sa at selskapsskatten skulle ikke over 23%, og så senket vi den til 22%. Det er ikke å bryte et forlik.
1: Og så økte dere verdsettelsesdebatten på aksjekapitalen.
2: Men poenget er at det store paradokset nå, det hvis vi klarer å bli enige, det langt fram dit, men hvis vi klarer å bli enige, så vet vi at hvert fall en av budsjettpartnerne ikke vil være med på forliket. Og hvis dette skal gjelde fra 2028, så blir den store nøtten for Arbeiderpartiet, det blir hvordan skal du gjøre opp statsbudsjett med partier som ikke med på et skatteforlik. Det egentlig den store X-faktoren for oss også. Hvis de skal kunne stå i det forliket, så må de også love at Rødt ikke får gjennomslag i budsjettforhandlinger.
0: Ok, i morgen så kommer lederen i skattekommisjonen på besøk her til Politisk kvarter, og jeg kan bare love alle lytterne at skattedebatt, det vi ikke ferdig med. Tusen takk for at dere kom i dag, Marie Sneve Martinussen i Rødt og Henrik Asheim i Høyre.
3: Her NRK Nyheter klokka 8. Norge altså videre i fotball-VM. Det var Markus Holmgren Pedersen som skåret det første målet mot Senegal i nattas VM-kamp. Pedersen sendte Norge i ledelsen like før pause etter å ha blitt byttet inn for høyrebekk Julian Ryerson bare minutter inn i kampen. Ubeskrivelig, sier Hammerfestingen om nattas prestasjon.
4: Helt fantastisk. Det stort for hele landet. Vi har slitt i mange år, og nå når vi endelig har klart det, og vi enda klarer å gjøre det såpass bra, og vi er gått videre, så er det jo ubeskrivelig.
3: Norge vant 3-2 og altså klare for 16-delsfinale. Den spilles 13. juli. Hvem som blir motstander ikke klart ennå, men kampen spilles ikke så sent som i natt, men enten klokka 19 eller 23. Men selv om kampen gikk midt på natta, så slo måljubel ut på seismometeret ved Universitetet i Bergen. De største rystelsene kom da Erling Braut Haaland og Markus Holmgren Pedersen skåret. Og også i USA sørget de norske supporterne for folkefest. Nordmennene hyller landslaget og mener det var Norge som vant supporterkampen i nattas VM-oppgjør.
5: Altså, landslaget var godt, men stemningen på tribun,
6: det var vi som
5: nordmenn er gæren!
6: Det var vi som vant i dag!

0: av finansdepartementet her. Iran skal få produsere og selge olje uten amerikanske strafftiltak et par måneder, altså inntil fristen går ut for å få på plass en mer langvarig avtale.
1: Sa korrespondent Anders Tvegård. Siden en lovendring fra 2016 har over 3500 personer endret det juridiske kjønnet sitt I folkeregisteret I Norge. 800 av endringene gjaldt personer under 18 år, det viser tall fra Bufdir, skriver avisa Dagen. Loven gjør at man kan endre juridisk kjønn selv uten krav om medisinsk behandling eller diagnose. Siden noen kan endre kjønn flere ganger, viser tallene antall registreringer og ikke nødvendigvis unike personer. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.

0: Ja, vi var litt i tvil om hva som skulle være toppsaken vår her i Nyhetsmorgen i dag. Nei, vi var ikke det, vet du. Det og var fotball.
1: Nærere bestemt Norge-Senegal-kampen. Du skal få en oppsummering straks, og så skal vi til en fødselsavdeling der nattevakta plutselig var veldig populær.
0: Men vi skal snakke om andre ting også. I går gikk jo Storbritanniens statsminister av, og vi skal til London og stille spørsmålet. Hva skjer nå?
1: Det er ikke bare politisk sett høye temperaturer i London. Det er varmt i været også, men ikke noe i nærleiken av det det er på kontinentet.
0: Paris kan sette varmerekord i dag, og kanskje enda mer i morgen. Og siden det er mange nordmenn som skal sørover i sommerferien, så stiller vi spørsmålet. Hva skjer egentlig med kroppen din når den utsettes for varme, og hva kan du gjøre for å hindre overoppheting? Nyhetsmorgen i dag med Bjørn Østrem Jukasein og Birger Kolsrud Jåsund i studio.
1: Norge sikrer i natt altså avansement i fra gruppespillet i fotball-VM. I første omgang vipper det frem og tilbake mellom Norge og Senegal, som til slutt altså ender i en 3-2-siger til Ståle Solbakken sine menn. Og tunga på vektskåla ble Erling Braut Haaland.
2: Jeg tror det opp imot de største kveldene jeg har hatt i hele mitt liv, både mot Irak og i kveld. Det litt den samme følelsen som jeg hadde etter Champions League-finalen. Så det henger så stort, så jeg er utrolig stolt og alt det der for å være en del av det.
3: Og i andre omgang tok det ikke mange minutter før Bønnei fra Nord runga utover stadion for andre gang, når Haaland sendte Norge opp i en tomålsledelse. Nå blir det virkelig fart på sakene, og Senegal reduserer. Men når Kylian Mbappé skårer 2 for Frankrike, og Lionel Messi skårer 2 for Argentina, vil ikke oksen fra jæren være noe dårligere.
4: Oksen fra jæren! Han får Manhattan til å ryste!
3: Og selv om Senegal reduserer til 2-3, tar likevel Norge en historisk VM-seier. Det var en stolt og lett av landslagstrener Ståle Solbakken som møtte pressen etter kampen.
5: Reklame for fotball. Vi møter et Afrikas 2 beste lag, og vi er best. Vi har skapet flere sjanser. Men allikevel blir vi presset helt inn til den siste, og samtidig spillet har nesten helt for krampe de siste 10 minuttene.
6: Hvordan er dette på lista over opplevelser?
5: Nei, en av de største, om ikke den største.
3: Og kaptein Martin Ødegaard, han ser nå fremover mot resten av mesterskapet. Og selv om det norske landslaget holdt beina godt plantet på jorda, tok de seg tid til å ro med Oljeberget. Og hvem var det som holdt taktpinnen? Det var selvfølgelig Norges kaptein Martin Ødegaard.
4: Det er livets rotur! Det er en rotur! Ingen nordmann har gjort bedre siden Leif Eriksson oppdaget Amerika!
1: Og fredag i siste kamp i gruppespillet mot Frankrike, før Solbakken sitt mannskap kommer til å spille 16-delsfinale 30. juni. Reporter i denne saken, Håvard Moen.
0: Og på dager som dette så kan det jo lønne seg å jobbe nattevakt, for om det er rolig der du jobber, så har du jo tid til å se fotball-VM, uten at du da må fungere på jobb med lite søvn etterpå. På sykehuset Telemark, avdeling Skien, så benyttet nattevaktene på føde- og barselavdelingen seg av den muligheten.
7: Han ikke mer enn et døgn gammel, men har fått med seg sin aller første VM-kamp. Den lille babyen ligger på fanget til jordmålet.

0: Mormor Mona som følger spent med på nattens kamp. Det foreløpig stille I korridorene på barsel- og fødeavdelingen til sykehuset Telemark, men det blir jo spennende å se om det blir skriking på fødestua eller I fellesrommet hvor kampen vises først.
1: Månen jo flyr litt sånn frem og tilbake når noen ringer på eller telefonen ringer, så vi ikke stengt selv om det fotball-VM, men det mange som... veldig engasjert, ja.
0: Det sier jordmor Oda Sibile Moen. Hun ikke veldig interessert I fotball, men har likevel flagget I hånda under nattens kamp mot Senegal.
1: Jo, det jo for så vidt gøy å jobbe på VM. Jeg visste ikke det var kamp I natt, men jeg heier jeg likevel. Og så skjønner jeg ikke fotballreglene, så nå akkurat første omgang ferdig, men jeg vet ikke hvorfor de fikk 4 minutter ekstra. Så jeg sendt ut av kollegaene mine til å ta alle pasientene som kommer inn og avklare om det blir fødsel eller ikke.
2: De veldig glad for at du på jobb I dag, da.
1: Ja, så jeg var borte og snakket med barsel, og da fikk jeg melding. Nå må du komme tilbake, nå har vi en pasient, da. Nå må du jobbe.
0: Så kollegaene hennes kunne fortsette å se, og da ble det jubel.
3: Var det Håland?
1: Det var det!
3: Det var det båsen!
4: Alt begrenset, så vi kan ikke bråke så mye, for det folk så.
3: Men det var ganske mye bråk.
5: Ja, det var det. Vi glemte at vi hadde pasienter.
3: Alle synes det gøy med VM, så alle ser på fotball. Du har sett de ser på fotball til vanlig eller ikke.
2: Men noen legger merke til andre ting enn bare det som skjer på kampen.
3: Vi en som er opptatt av de kongelige og reklamen og alt som skjer rundt. Og lurte på hva reklameskiltene var laget av.
2: Hvordan det hvis noen trenger hjelp I natta? Sitter dere og holder litt ekstra igjen?
3: Nei, de får selvfølgelig hjelp, og de trenger hjelp. Så får vi se det på reprisen etterpå.
0: Ingrid Lode, en ivrig fotballsupporter og barnesykepleier. Reprisen slapp hun å se på, for det plinga ikke I snora. Men alt kan skje på barneavdelingen og på føden.
2: Kan det bli et VM-barn I dag, da?
1: På føden kan alt skje. Så det kan bli det fort vekk, ja. Vi burde hatt en VM-skjorte til den.
2: Tror du det kan bli noe som inspirert, at det blir en liten Erling eller Martin som kommer I dag?
1: Det jo veldig gøy hvis det hadde blitt. Det jo mange navn man kan velge å vrake I.
0: Oda tror heller ikke det bare kollegaene hennes som sitter foran skjermen på sykehuset I natt.
1: Jeg vet ikke om noen fedre som jeg har sett, men jeg helt overbevist om at det noen fedre som kanskje har oppe NRK litt sånn ned på siden med litt lav lyd.
2: Kan dere gi dem noen beroligende hvis det blir alt for spennende I natt?
1: Vi kan gi dem hånd å holde I.
0: Ingen beroligende ble gitt, for dette gikk jo akkurat som vi håpet. Det ble ikke noe fødsel under kampen, men de ansatte var fornøyd med nattevakta likevel.
4: Det var bra. Det var litt for nervefyllende på slutten.
5: Ja, fire.
4: Akkurat
5: fire.
6: Reporter I Skien, det var Kristine Ringdal Karlsen.
7: Og foran et fullsett New York, New Jersey stadium ble det altså et faktum I natt. Senegal tapte mot det norske landslaget I en skikkelig thrillerkamp. Og det vekker jo kjensle på begge sider. Madiemba Cissé, du leder av Senegalesisk forening I Norge. Velkommen I studio.
8: Takk, tusen takk, Bjørn.
7: Du så kampen I en park I Oslo sentrum I natt. Hvor trøtt du nå?
8: Ja, jeg får sove litt tidlig da, etterpå da, tenker jeg, men ja, jeg litt sliten.
7: Mm. Hvordan var stemningen da det gikk mot et tap for Senegal?
8: Ja, det jeg kan jeg si, det litt vondt, men ja, Norge spiller bra da, det så jeg også, det en bra kamp å se på. Mm.
7: Og det var jo et lag med selvtillit, og det hadde jo tro på at dette kunne gå vegen for Senegal. Hva var det som gikk gale?
8: Ja, vi startet litt dårlig også. Som jeg så første målet, du ser vår kapten nesten gi ballen. Den ballen må du ikke sparke sånn, du må holde først etterpå, ja, kan du gi videre eller skytte hatt. Men det var som en, ja, første målet det som en gave da.
7: Ja.
8: Og da en dårlig start da.
7: Du la jo dette resultatet en liten demper på stemningen kanskje blant senegalesere. Hva tenker du nå om vegen dekans videre I VM?
8: Ja, jeg bare tenker vi må slå Irak, eller sånn.
7: Mm.
8: Men ja, hur mycket ska vi slå dem för att gå vidare? Och de, när man tappade två kamper, det är lite vanskeligt också då. Så vi tappade första kampen 3-1, den var lite sån vanskelig då. Vi spelade bra, men resultaten var sån.
7: Ja. Hur viktig är fotboll för Senegal och senegalesare?
8: Ja, det ja. Fotboll är den första idrott vi har i Senegal. Jag har spelat fotboll många år. Etterpå blir jag liksom basketbollman, men alla spelar fotboll. Det är som ja, det är väldigt stort.
7: Mm. Och hur med det senegalesiska miljön i Norge, är fotbollintressen lika stor här?
8: Ja, det var många som är intresserade i fotboll då. Och vi har många spelare som var där, som Mambi Romju var där, Grepe Djata som spelade igår, spelade här. Jag likar att gå och se dem när de spelar. Så de, ja, vet inte vem jag är, de ser inte mig, men jag är på turbin och hejar på.
7: De to lagene som du møttes i natt, Norge og Senegal, hva mener du skiller de to lagene og spillerne?
8: Hva sa du en gang til?
7: Hva det som forskjellen på Norge og Senegal, sånn som de spillestilen der, altså det som gjør at Norge klarer å vinne, og Senegal da dessverre ikke nådde opp i den kampen?
8: Jeg tenker Norge spiller bedre enn oss da. De hade ja, de hade den vilja som jag tänker på så mycket. Haaland har en bra spis, löper hela tiden, prövar få rum för och ja, med en gång han skott får den han prövar skara. Det är en bra spis.
7: Och då när en ser resultat i natt, kan må Senegal ändra på för att det ska gå bra mot Irak.
8: Ja, jag tänker vi är en bra grupp, vi må byta som jag tänker kaptenen Han är skadad 2 månader sedan. Efter afrikanska cup han var skadad och han spelar inte på sin klubb. Ja, det blir lite som du säger, han gör det som fel, han gör det för, inte för. Det är lite som Idrissa Gueye också var skadad i Everton. Det är lite som, de är inte den rytmen när du kommer på VM, du måste vara helt klar. Och vi är någon unga som är ute och som är klar. Vi måste bara ja, byta läge lite, inte alla men byta någon.
7: Masse lykke til. Tusen takk for at du kom til oss i Nyhetsmorgen, Madjemba Sissé.
9: Skal vi si liksom 5-0 til Senegal over Irak?
8: Ja, men kanskje det hjelper, kanskje det hjelper ikke. Vi vet ikke de andre også.
9: Ja, det hjelper
8: ja,
9: litt.
8: Det var, ja, ja den, vi tappte mot Frankrike, var litt sur. Vi har spillet bra, vi kunne tappte som 2-3 som i går. Men ja.
9: Lykke til uansett.
8: Tusen takk.
9: Vi flytter oss til Storbritannia, for det var jo en gjeng oppgitte velgere vi traff i London i går, rett etter at det ble kjent at Keir Starmer går av som leder av det britiske arbeiderpartiet Labour. Folk vet ikke hva de vil ha, tror en av dem, for hva egentlig den forandringen de nå får?
10: It's politics in general. I think people just don't know what they want. They think they want to change. What does that mean?
11: We all want too much.
12: Do you think Andy Burnham can succeed?
11: I've got my doubts.
13: I think it's a bit pathetic, really. What, we'll be our 7th Prime Minister in the past 10 years? I think it makes our country a bit of a joke on the world stage.
9: 7 statsminister på 10 år gjør landet vårt til en vits for hele verden, var det en som sa her. Det altså 10 år siden på dagen omtrent. Det var folkeavstemning som gjorde at Storbritannia forlot EU, og det var da skredet av statsminister og regjeringer begynte. Korrespondent Gry Blekastad Almås, ja, skal vi skylde på brexit for alle disse statsministerbyttene?
14: Og bare si at det ikke omtrent, det på dagen 10 år siden det britiske folk stemte seg ut av EU. Og ja, man kan jo si at skredet av statsministeren begynte med David Camerons avgang dagen etter den folkeavstemningen da for 10 år siden. Og den som nå får jobben blir altså den 7. statsministeren på 10 år. Og vi ser jo at en avis som Daily Express i dag slår opp akkurat brexit og kommer med et krav på sin forside til den nye statsministeren om at nå må vedkommende levere en skikkelig brexit. Misnøyen med at man ikke har fått den, det livet man ønsket ved å gå ut av EU er jo en stor del av den misnøyen mange føler med de forskjellige regjeringssjefene man da har hatt siden den gang.
9: Hva reaksjonen I Storbritannia denne morgenen, dagen etter avgangen?
14: Ja, med, kanskje med unntak av den nevnte avisen, så alle forsidene preget av Andy Burnham, som personen alle da peker på som den mest sannsynlige neste statsministeren. Daily Mail kaller ham en messias uten et mandat. Hvis han blir statsminister, så gjør han jo det uten at det har vært et valg, og kanskje blir han da kronet uten at engang medlemmene I Labour-partiet velger ham. Så derfor peker de på akkurat dette at han ikke da har et mandat eventuelt. Eller så det jo spørsmålet ved nettopp det. Blir det en kroning eller kan det bli en lederkamp? Det skrives om at en eller to kandidater som har stått nær Keir Starmer vurderer om de skal stille nettopp fordi man den fløyen ønsker en kamp, sånn at man får belyst ulike retninger partiet kan ta, ulik politikk, og ikke minst da hva Andy Burnham egentlig står for. For det det jo mange som lurer på.
9: Men det gitt at han bare blir kronet?
14: Nej, det jo ikke det da, fordi man åpner for nominasjoner den 9. juli, og hvis det da kommer noen andre kandidater som har den nødvendige støtten for å bli kandidat, så blir det en lederkamp. Og I så fall så vil man jo gå gjennom denne sommeren med en valgkamp, rett og slett, mellom de ulike kandidatene, hvor de da fremmer sin politikk, sånn at til slutt medlemmene I Labour kan velge hvem av dem de vil ha. I så fall så får britene en statsminister I begynnelsen av september en gang. Dersom det ikke kommer flere kandidater, og det verdt å merke seg at han som var sett på som den mest sannsynlige motkandidaten, Wes Streeting, den nylig avgåtte helseministeren, han sa I går at han ikke stiller som kandidat, og at han støtter Andy Burnham. Hvis det bare Andy Burnham, så kan man se en ny statsminister her I landet allerede 17. juli.
9: Han har jo vært en veldig populær ordfører I Manchester, Burnham, og har jo gjort flere ting politisk sett som har vært populære avgjørelser. Kan han bare ta og flytte det over til nasjonalt og internasjonalt plan, og så går det like bra der?
14: Nej, det jo et veldig godt spørsmål, for det kan han jo ikke nødvendigvis. Andy Burnham vil bli bundet av de samme vanskelige økonomiske forholdene som det Keir Starmer har vært. Derfor så det jo ikke bare å overføre noe som fungerer lokalt til et helt land. Så det nettopp derfor mange ønsker å få litt flere svar på hva han faktisk ønsker å gjøre hvis han blir statsminister.
9: Gry Blekestad Almås, vår korrespondent I London. Takk skal du ha.
7: Dette nyhetsmorgen, klokka 8:20.
9: Og har du nettopp skrudd på radioen etter en lang natt god søvn, så kan jeg fortelle at Norge sikret seg avansement I fotball-VM I natt. I første omgang vippet det frem og tilbake mellom Norge og Senegal, men det endte da til slutt 3-2 til Ståle Solbakkens menn.
7: USA og Iran nærere en avtale etter samtalene I Schweiz.
9: Sommerens store utstilling på Trondheim kunstmuseum heter Naturfølelse og viser et omfattende antall verk av den norske maleren Inger Sitter. Og vi får anmelder har vært å sette dem og kan fortelle deg når vi nærmer oss klokken 9 om det verdt å få med seg denne utstillingen eller ikke. Vi tar nå turen til konflikten mellom Iran og USA, for det en slags sjelden optimisme både fra Iran og USA etter flere maratonsamtaler I Schweiz. Selv om en avtale langt unna forløpig, så det jo gjort fremskritt, og USAs vicepresident mener samtalene har skapt et godt grunnlag for en varig avtale.
15: This is laying a foundation for what could be a truly transformed Middle East. But we haven't built the house yet. We're going to have to keep on building, and that's what we'll do.
16: På vei opp flytrappa sier vicepresident J.D. Vance at fundamentet lagt, men huset enda ikke bygget.
15: A very productive 36 hours. We're going to have to keep working it.
16: Mye arbeid gjenstår, men USAs versjon av møtet med den iranske delegasjonen at de enige om mekanismer for å holde skipstrafikken gjennom Hormuz-stredet åpen, og atominspektører skal sendes tilbake til Iran.
15: Letting in the inspectors is a big deal, but again, we're going to see what they actually let the inspectors do once they're in the country. That's going to continually be a part of our negotiation. So my point is not that I trust or distrust anybody. My point is that I trust actions.
16: USA setter også noen straffetiltak på pause, fordi samtalene oppleves som produktive, heter det fra Finansdepartementet her. Iran skal få produsere og selge olje uten amerikanske straffetiltak et par måneder, altså inntil fristen går ut for å få på plass en mer langvarig avtale.
17: We have two things. We have an open strait and we have a country that will never have a nuclear weapon. Will never. Ever have a nuclear weapon.
16: Her I Washington beskriver også president Donald Trump utviklingen som positiv, noe han har gjort en rekke ganger tidligere, men han kommer samtidig med en ny advarsel til Iran.
17: If Iran doesn't live up to their agreement or if they're not behaving, I will do what I have to do.
16: Hvis Iran ikke følger avtalen eller ikke oppfører seg, vil jeg gjøre det jeg må gjøre, sa Trump I det ovale kontor.
17: The Navy is gone.
16: Uten å være mer konkret. Men presidenten ønsker å unngå en ny militær opptrapping. En storkrig I Midtøsten kan skape økonomiske problemer I hele verden, og
17: I don't want to be Herbert Hoover.
16: Sa Trump. Han ønsker ikke å bli en ny Herbert Hoover.
17: That's a president I don't want to be, because he, you know, he was in charge during the Great Depression.
16: Trump har flere ganger vist til Hoover I det siste, presidenten som for mange amerikanere symbolet på en som ikke klarte å stanse en økonomisk katastrofe, og det førte til den store depresjonen på 1930-tallet.
17: Well, nuclear weapon supersedes depression. Depression's real bad. Nuclear weapon will cause depression.
16: Men president Trump sier samtidig at det veier tyngre å hindre at Iran får atomvåpen enn faren for en økonomisk krise.
15: We continue to make progress on these technical negotiations. We left a lot of our team, the Iranians left a lot.
16: Selv om sjefforhandlerne fra begge sider har reist fra møtelandet Schweiz, heter det her at det både iranske og amerikanske representanter igjen som arbeider med tekniske detaljer. Anders Tvegård, Washington.
7: Det alle grunn til å ta faren for ekstrem vær med I berekninger når en planlegger ferie, det sier klimaforsker Bjørn Samset. I dag kommer temperaturen nok en gang til å bikke 40 grader flere steder. Likevel legger ikke det noe demper på nordmenns reiselyst. Vi har møtt ferieglade folk på Oslo Lufthavn.
18: Det blir godt. Veldig, veldig godt å bade da det så varmt.
19: Nei, men vi må jo passe litt på grunn av UV-en jo mye større der.
20: Klare for Sunny Beach I Bulgaria. Rett ned til ekstrem varme. Det blir omtalt som en brutal hetebølge på TV I Frankrike. Bølja med ekstrem intens varme ruller for fullt innover det europeiske kontinentet. Klimaforsker Bjørn Samset ved Cicero Center for klimaforskning ikke I tvil om at det som skjer har med menneskeskapt global oppvarming å gjøre.
21: Dette ekstremvær som har fått turbolading av global oppvarming.
20: På gata I den spanske byen Bilbao viser termometeret over 40 grader.
22: No estamos acostumbrados de repente a estar a unos temperaturas normales y a 42 grados acabamos de ver aquí arriba en el parque.
20: Vi har ikke erfaring med å gå fra normal temperatur til 42 grader. Vi får knapt sove, sier denne mannen. Bjørn Samset forklarer hva som skjer.
21: Først så varmer du opp både havet og landet i sentraleuropa, så fordamper mye av fuktigheten. Når det da kommer enda mer sol på toppen av det, så er det ikke noe fuktighet igjen I bakken som da kan holde igjen temperaturstigningen.
7: Reporter her, Eivind Molde.
9: Maria Svang Kjønnås, fysiolog og forsker ved SINTEF. God morgen.
23: God morgen.
9: Hva skjer med kroppen vår når vi utsettes for temperaturer som dette, vi snakker om pluss minus 40 grader?
23: Det som skjer når vi har omgivelsestemperaturer som nær 40 grader eller over 40 grader, så belastes kroppens temperaturregulering, væskebalanse, sirkulasjonssystem og nervesystem. Da. Og når varmebelastningen blir så stor, så blir det totale varmeopptak I kroppen så stort, og det overstiger kroppens evne til å kvitte seg med varme. Og det du utvikler da det vi kaller for hypertermi, på norsk så kalles det for overoppheting. Og hvis den prosessen her får lov til å fortsette, så vil det etter hvert gi alvorlige konsekvenser som heteslag.
9: Men mange som opplever også det å bli trøtt, og svimle og kanskje til og med få, liksom, bli, at man blir uvel. Hvorfor skjer det med kroppen I sterk varme?
23: Jo, det jo flere faktorer som påvirker det med trøtt, det at vi blir trøtte og svimle og uvelle I sterk varme, men en av hovedfaktorene jo at vi svetter mye mer når det varmt vær ute, og det fordi at svette kroppens viktigste kjølemekanisme. Og svette fører jo til store væsketap. I væsketapet så mister vi viktige salter, og som da, hvis denne prosessen får lov til å fortsette, du svetter og svetter store mengder, så vil man da etter hvert bli dehydrert. Og dette fører da til muskelkramper, svimmelhet, hodepine og utmattelse. For det å svette, det veldig energikrevende for kroppen, og kroppen bruker nesten 10% av det totale energiforbruket på å svette når temperaturen ute stiger med 1 grad.
9: Mm. Så da det jo lurt å ta grep og kanskje gjøre det ganske fort. Hva de første symptomene man merker som gjør at alarmklokkene bør ringe?
23: Det de aller fleste kjenner, hypertermi på jo da hodepine, man blir kvalm, man blir svimmel, og kraftig tørste, men ikke alle klarer å kjenne den her tørstestfølelsen. Så hodepine og kvalme og svimmelhet og økt puls vil da være noen av de første symptomene du får.
9: Så hvilke råd gir du nå til folk som skal ut I varmebølgen, som jo kanskje klarer seg ganske fint uansett, men hvilke råd gir du til de på hva de skal gjøre for å beskytte seg?
23: Ja, og det aller viktigste jo da hydrering og avkjøling av kroppen. Har du muligheten til å flytte deg fra miljøet der temperaturene over 40 grader, så gjør du det. Du flytter deg inndørs, der det kanskje kjøligere. Har du muligheten til å dyppe kroppen I kaldt vann I form av bad, så gjør du det. Har du kjølevester, har du du vifter, så bruker du det. Og så det veldig viktig det med å drikke nok og regelmessig. Prøv å unngå alkohol og store mengder koffein, for det gjør at du tisser mer og har større væsketap.
9: Og litt salt og litt sukker I tillegg vel også, ikke så dumt. Ja, Ja, men da har vi fått det vi trenger for å klare oss I varmen, om det så 29 grader I Oslo eller 40 grader I Paris. Maria Svang Kjønaas, tusen takk for at du var med oss her I Nyhetsmorgen.
0: Sommer I P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og I sommer I P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer I P2. Når du vil I appen NRK Radio.
7: Klokka blitt 8.31 her I Nyhetsmorgen, der vi I dag naturligvis bruker mye tid på fotball.
9: For Norge videre I VM, uansett hvordan det går med Frankrike-kampen på fredag. Det blir 16-delsfinale. Norges kobbel av roer-supportere feiret frem for slottet I morgentimene I dag.
7: Siden en lovendring I 2016 har over 3500 personer endret det juridiske kjønnet sitt I folkeregisteret. 800 av endringene gjaldt personer under 18 år, viser tall fra Bufdir.
9: Sommerens store utstilling på Trondheim kunstmuseum heter Naturfølelse og viser verk av den norske maleren Inger Sitter. Bør du dra til Trondheim for å se den? Vel, det får du svare på om ikke så lenge.
7: Nyhetsmorgen i dag ved Birger Kolsrud Jåsund og Bjørne Østrem Jukastein.
9: Var du en av dem som feiret kampen ute I gatene, eller kanskje ute I naturen, eller som hadde alarmen på og startet morgenen klokken 2 I natt? Ja, det var vel verdt det uansett, tenker jeg, for jubelen stod jo I taket langs hele Norge etter 3-2-seieren mot Senegal, og utenfor stadion I New Jersey var stemningen helt ellevill.
0: Er så deilig!
4: Dette!
5: Hvordan var kampen? Har du vært der? Det var helt rått!
6: Det var helt magisk!
24: Det helt vanvittig, det helt synssykt!
25: Det ikke noe tru! Helt... Norge!
26: Ekstase I New Jersey, for Norge sikret plass I 16-delsfinalen.
27: Altså, vi alle har hørt om 17. mai 1814. Nei, dette her så jævlig, det sykt mye sykere. 22. juni 2026!
26: Og her hjemme var det mange som trosset alt som heter døgnrytme. For å sitte opp klokka 2 og se Norge banken 3 mål mot Senegal. I Alta. I Drammen. Oslo.
28: Heia Norge!
26: Telemark.
29: Var det Holland, Nora?
26: Trondheim. I sør og I nord, I øst og vest, ble det feiret I natt.
30: Norge har jo ikke vært der på 28 år! 28 år!
26: Stor stemning I Trondheim. Og I Bodø var det ekstra stas å se målskårer og finnmarking Markus Holmgren Pedersen sette Nord-Norge på kartet.
31: Nå har Norge vært I ødeland I så mange år. Og I år så vi det 4-5 nordlendinger vi har på laget. Og så plutselig vi fett I går. Det ikke tilfeldig. Det ikke tilfeldig.
32: Vi skal vinne vel! Vi skal vinne!
9: Susanne Njølstad Skansen hadde laget denne reportasjen.
7: Ingen tvil at når vi kan ta med oss sigere I fotball-VM, så stiger jo VM-feberen blant både store og små her I landet. Dette blir merket mellom annet I Tønsberg, der det denne veka blir arrangert fotballskole for barn mellom 6 og 13 år, jo Flint fotball. En klubb mellom annet Henrik Falkener var medlem av da han var barn. Og der du nå, reporter Andreas Jakobsen Movig.
33: Og selv om herrelandslaget nå tar en velfortjent pause til fredag, så fotballen, den går på full gass her på Flint I Tønsberg. Jeg har med meg Ludvig Vetle og Molly, som med å trikse her ut på banen nå. Dere har alle stått åpne og våkne og sett på kampen I natt, så jeg må jo høre først og fremst, hvor trøtte vi?
34: Altså, det litt flaut, men jeg våkna ikke. Broren min skulle egentlig vekke meg, men det skjedde aldri.
33: Altså, du fikk ikke sett den?
34: Nei, så når jeg våkna vekkklokka på morgen, så jeg trodde jeg skulle se kamp, men det var klokka 7:30.
33: Men dere andre, dere fikk den med dere. Hvordan var nervene underveis?
35: Det var veldig gøy å se på, men var jo litt stressa. Men de hadde bra overtak I starten I hvert fall. Så, ja.
33: Hva med deg, Vetle?
36: Det var ganske spennende, men på slutten var det ganske nervepirrende, fordi det ble ganske jevnt på slutten.
33: Og nå jo de videre til sluttspillet. Hvordan føles det da?
37: Det utrolig kult, og jeg gleder meg virkelig til det sluttspillet. Og håper de kommer langt da. Håper Falkner får litt spilletid.
33: Ja, det stas at Falkner har vært med på denne fotballklubben som barn?
36: Ja, det veldig gøy fordi at ja, han fra Flint, og han spiller på landslaget med I VM.
33: De får en pause til fredag, men dere har fotballskole. Hva det som står på agendaen I dag?
36: Jeg tipper vi skal bare ha litt øvelser og spille litt kamper og sånn.
33: Og trikse litt, sier jeg. Det blitt noe mye triksing denne uka?
36: Ja, det har blitt litt.
33: Og så har vi med oss Mats Lee Jensen, som ansvarlig for fotballskolen. Hvordan det å se barna spille og holde på nå som det VM?
38: Det veldig gøy. Det ser ut som de bare koser seg, så vi heldige med været, så vi fortsettelsen følger.
33: Og dere, jeg må jo høre med dere. Vi må ha en liten sånn, hold på å si, vi må ha en prediction. Hva tror dere skjer med Norge? Hvor langt kommer de?
36: Jeg håper de kommer til 8-delsfinalen da. Ja, det det. Finalen.
37: Kommer de semi.
33: Litt splittet tanker om hva som skjer, men en ting sikkert. Norge, de skal være med I sluttspillet, og vet du hva? Heia Norge!
7: Da Norge sin neste kamp fredag, altså klokka 21, lettere for Storås med å holde seg vakne til denne kampen. Tusen takk skal du ha, reporter Andreas Jakobsen Movig.
9: Skal vi si at det var nok fotball for denne gang, Bjørne?
7: Vi kan si det sånn.
9: Skal vi ta litt film i stedet?
7: Ja. For skådespillerne Tom Holland og Zendaya, det et av Hollywood sin absolutt største superpar, både på og utenfor lærrette. Og nå i sommer kommer de tilbake med den nye Spider-Man-filmen Brand New Day. Det ventet at dette blir en av sommeren sine store blockbustere. Vi har møtt superstjernene for å snakke om den nye filmen.
0: Hi, my name is Peter Parker.
1: Peter Parker, eller Spider-Man, nok en gang I store problemer I den nye filmen, men Tom Holland føler fortsatt det en gave å få spille den ikoniske rollen, selv om dette Spider-Man-film nummer 7 for han.
4: It appears we're faced with a threat we can't control.
6: And how is it to put on the suit now compared to when you started?
8: It's just as exciting, you know. I think that Spider-Man is such an iconic character and, you know, I've loved the character since I was a kid. Even though I've been doing this for 10 years and this is, I think, the seventh movie I've made as this character, it still feels like the first day over and over again.
1: Tom Holland ikke lei av rollen selv etter 10 år med superhelten. Det heller ikke publikum, for forrige Spider-Man-film hadde nesten 2 milliarder dollar I omsetning. Så presset på Tom Holland og Zendaya om å skape enda en gigantsuksess må være ganske merkbart. Og de nesten overraskende åpne om at de begge trengte støtte på filmsettet.
10: I think there's some days where we fill in the gaps for each other. Like some days I'm really chill about something and he's kind of more... overthinking or maybe whatever and then some days
8: it's the overthinking.
10: Yeah. And then I think some days it's the opposite. I'm the one overthinking and he's like, "Oh no, it's fine."
1: Destin Daniel Cretton ny som Spider-Man regissör, men har uppenbart gjort gott intryck.
10: Even when you're having those days where you're like, "Am I doing this right? Like I feel like I'm not a good actor anymore and I don't know what I'm doing." And he's always like, "It's good. I got you." Relax. You know?
1: Zendaya forteller at regissøren har vært en god støtte på vanskelige dager, når skuespilleren ble usikker på om det hun gjorde var bra nok.
11: And sometimes Spider-Man has to do the hard thing, even if it breaks Peter Parker's heart.
6: Why did you want to do another Spider-Man movie?
8: I think because we found a really important message, you know, finding a way to promote a message in the middle of a gigantic action movie is really rare. And I just felt like it was a really good opportunity to do something meaningful.
7: Det sa Tom Holland. Det var Helga Thunheim som hadde møtt han og Zendaya. Elisabeth Grøndahl var reporter I saken.
9: Paris en av de stedene der det kan bli satt varmerekord I dag. Det ventet 39 grader, og om det blir 40, så kan det bli rekord for juni. Og I morgen så det meldt 41, så det går den veien. Store deler av Vesteuropa går for tiden gjennom en stor hetebølge. Og vår Europakorrespondent Anders Børingbo, han sier det en varm og myk morgen I Paris. Han sa det I hvert fall da vi snakket med ham for en time siden, og da var det allerede 26 grader.
12: Man venter altså 39 grader her, det kan bli 40, og så satte man allerede en rekord, en såkalt døgnrekord I går på 29 grader, så det har vært da 29 grader gjennom et helt døgn, så det skal bli varmt videre på alle måter her.
9: Vi snakker jo ofte om sånne varmerekorder som noe som deilig. Vi hørte folk på Gardermoen som skulle ned og bade og kose seg, men vi vet jo også at folk dør hvert år I hetebølger. Hva gjør franske myndigheter av tiltak nå?
12: Ja, vi hadde jo disse rystende dødsfallene I går, som hele Frankrike opptatt av. To små barn som var inne I en bil og ikke greide seg. Så skal det etterforskes videre for omstendighetene der, men så gjør jo myndighetene en del tiltak rundt særlig eldre og mennesker med underliggende sykdom som utsatt I varmen. 2003 var på en måte den store hetebølgen I moderne tid her som satte et sjokk I mange. Da døde jo 15.000 mennesker av grunn av varmerelaterte forhold. Så man har gjort en del tiltak, men aircondition ikke vanlig I Frankrike, og en jeg snakket med I går, faren hans, han på et eldre hjem, der fortalte han at de eldre har aircondition på fellesrommet, men på deres eget rom det ikke aircondition, så de sitter da I en slags krisesamling, de eldre, I fellesområdene.
9: Så det jo varmt, det jo en del av været, at det blir varmt, at det kommer varmebølger, men som vi hørte her litt tidligere, så forsterkes de av klimaendringene. Hvordan kommenteres akkurat det I Frankrike nå?
12: Ja, det kommenteres selv om trend som hjemme, at man kan ikke liksom regne ut temperaturen de siste 24 timer som en klimaendring, men at det over tid mer ekstremvær, at det varmere, det ting som kan føres tilbake til klimaendringer. Og så snakker man jo mye her om at dette slår til tidligere og tidligere. August jo den egentlig varmeste måneden I Europa. I fjor hadde man en høyde rundt 30 juni. Nå fikk man også nå får man denne høyden I dag 23. juni, så dette kommer tidligere og tidligere.
9: Og jeg ser på Yr nå at det meldt 41 grader I Paris I morgen, så vet man jo ikke om det slår til eller ikke, men det gir jo en viss indikasjon. Klarer pariserne likevel å nyte det når det nå en gang der?
12: Ja, men de gjør jo det, ikke sant? Disse klassiske parisiske murbyggene blir jo fryktelig varme, og folk kommer ut, og det blir jo ganske sosialt, så de stimler sammen rundt disse kanalene som noen av de går an å bade I nå, I parkene, det prates og det bades, og dette alkoholforbudet som innført, det overholdes ikke overalt. Dette sosialt mange steder, og franskmennene gleder seg også over fotballen, hvor herrelandslaget deres også har gjort glimrende til nå.
9: Det var Anders Børingbo vi hadde med oss fra Paris.
7: De som vil til Frankrike eller andre land sørover Europa ikke sikkert at de kommer seg så langt, fordi kabintilsette I SAS kan streike fra I morgen om det ikke blir semje I meklinger mellom NHO Luftfart og SAS og Fellesforbundet og Parat jo Riksmekleren. Og striden står om bedre arbeidstid og lønn. Kollega Tor Albert Frøsland, hvor omfattende kan en streik bli?
2: SAS har tre flyselskaper, hovedselskapet SAS Scandinavian Airlines, og så har de SAS Link og SAS Connect. De to sistnevnte ikke berørt av denne streiken, men deler av kabinansatte I SAS Scandinavian Airlines, hele 468 personer, kan da bli tatt ut I streik. Det da personer som organisert I Parato og Fellesforbundet. Dersom det ikke blir enighet, altså, så blir det streik. Det vil bety at både avganger blir innstilt, men det betyr også at en del avganger både I Norge og ut fra Norge kommer til å gå som normalt.
7: Hvordan skal du vite om ens eget fly går eller ikke?
2: SAS har informasjonsplikt til de som skal reise med dem, så dette skal SAS både informere om, og SAS har også plikt til å hjelpe til med ombokinger dersom det mulig, og søke andre muligheter. Den beste måten å holde seg informert om som passasjer, det jo for eksempel å laste ned flyselskapets app, for der vil beskjed og informasjon kunne komme fortløpende.
7: Så det jo feriestart for mange nå, kjedelig å få ferien muligens øydelagd om det blir streik.
2: Ja, det klart at dersom en ikke kommer seg på ferie, så det en strek I regningen for alle, for å si det sånn. Men det da viktig å huske på at den har rettigheter som passasjerer selv en streik. Du har krav på økonomisk kompensasjon, du har krav på mat og drikke, og du har også krav på overnatting.
7: Og kort til sist, når fristen I meklinga?
2: Den ved midnatt I kveld, kan jo også da tenkes at det mekles på overtid, så vi får følge med.
7: Takk skal du ha, Tor Albert Frøsland.
9: En av populærmusikkens store musikkprodusenter døde I går, og det var en fyr som kanskje har vært viktigere for deg enn du kanskje vet. Clive Davis ble 94 år gammel. Han en av få produsenter som tatt opp I Rock and Roll Hall of Fame. Reporter Susanne Nielsa Skansen, hva det som gjør at Davis står igjen som en av de store musikkprodusentene?
3: Clive Davis, han har introdusert noen veldig folkekjære artister til de store scenene opp gjennom tiden. Og uten han det for eksempel ikke sikkert at vi hadde blitt kjent med den her veldig kjente stemmen. Ja, det var jo Davis nemlig som gjorde Bruce Springsteen til en skikkelig stjerne. Og det heller ikke sikkert at hun her hadde blitt like ikonisk. Aretha Franklin med respekt, og det nettopp respekten som Clive Davis viste dem han samarbeidet med, som trekkes fram nå når han gått bort, blant annet av selveste Springsteen. I en Instagram-post hedret han produsenten for at han behandlet han helt likt som en 22 år gammel nobody, som han selv kaller seg selv, som han gjorde nå da, etter all suksessen. Og det jo ikke mangel på store navn som har samarbeidet med han. Billy Joel, Whitney Houston, som han signerte da hun bare var 19 år. Og Janis Joplin blant annet. Mm.
9: Store legender, men det ikke bare ex-legender, det jo nyere navn også.
3: Ja, da Davis fikk sparken fra plateselskapet han først jobbet I på 70-tallet, Columbia, bestemte han seg for å starte sitt eget. Og I 2000 startet han J Records, og da signerte han blant annet dama her. Alicia Keys altså, og den gjengen her.
9: Maroon 5 og resten av musikken Clive Davis løftet frem jo der tilgjengelig for oss hvis vi vil inn og høre på Susanne Nielsa Skansen. Takk.
7: I Petopulsen I dag skal det handle om gløymsel, programleder Sven-Ole Engelsvold.
5: Det stemmer, jeg vet ikke hvordan det med deg. Du en sånn glemsom type?
7: Glemmer utrolig mye.
5: Gjør du det?
13: Jeg har begynt å glemme navn.
5: Ja, ja, litt da. Da skal dere ikke være for bekymret, fordi vi skal nemlig snakke om I Peter Pøls I dag, at det å glemme litt, det kan være ganske greit. Altså det, for det første det normalt, men det kan også være bra, for hjernen den trenger å rydde opp litt. Og så skal vi snakke om en ny studie som avslører hva de som glemmer, som gjerne litt sånn oppe I årene, hva de glemmer mest. Så glemsel blir et stikkord hos oss I dag, etter en natt som vi kanskje ikke kommer til å glemme så fort.
7: Sant.
5: Skal vi snakke litt om fotballfeiringer også?
7: Selv sagt, det blir litt av det. Gode og beroligende nyheter da I Peter Pulsen I dag.
9: Det nyhetsmålen du hører på. Her sakene våre.
7: Medan nordmenn både her til lands og I USA feirer at Norge videre I VM etter 3-2-sigeren mot Senegal I natt, sier trener Ståle Solbakken at det ikke blir noe feiring på han. Han skal derimot kose seg med å se hele kampen på video.
9: Skepsisen til å ta imot flyktninger og asylsøkere til Norge har økt de siste 3 årene. 32% mener at det må bli vanskeligere å få opphold.
7: Siden en lovendring I 2016 har over 3500 personer endret det juridiske kjønnet sitt I folkeregisteret. 800 av endringene gjaldt personer under 18 år, det viser tal fra Bufdir, skriver avisa Dagen.
9: Skattebjørne.
7: Ja. I et halvt år så har alle partier utenom FRP sette sammen I en kommisjon som har prøvd å finne noe å bli samlet om I skattepolitikken. Næringslivet trygler om at partier finner regler som kan stå seg over tid, men I førre veke gikk også Rødt ut av kommisjonen. Partiet nekta å bli en dørmatte for en skattepolitikk de ikke kan stå inne for, da sa Marie Sneve Martinussen I Politisk kvarter I dag.
14: Rødt opptatt av å få til faktisk forandring I hverdagen til folk, og derfor vi veldig stolte over å ha gjort budsjettforlik, der vi for eksempel fått startet på en ordentlig tannhelseform, økt bemanninger I barnehagen, eller nå økt minstepensjonen I Norge med 8000 kroner. Men man driver jo ikke politikk for å gi andre partier gjennomslag for sin politikk. Rødt jo heller ikke noe dørmatte som godtar alt som alle andre kommer med, og når det kommer til hvordan vi fordeler regninger I Norge, så mener Rødt at når sykepleiere, servitører allerede betaler mer skatt for hver krone de tjener enn det den 1% rikeste gjør, så trenger vi en skattereform som kutter skattene for vanlige folk, som tette hull, og ikke som sende store skattegaver til de aller rikeste. Og når det det lekkasjene fra skattekommisjonen viser til, så kan selvsagt ikke Rødt være med på det, uansett hvor godt humør vi I, både I dag og I morgen.
15: Henrik Asheim, nestleder I Høyre. Dere har valgt å bli sittende, og det fordi dere får det som dere vil?
16: Det jo litt tidlig å si, da. Nå skal jo kommisjonen komme I morgen, og så jo det veldig viktig å huske på at det jo bare et grunnlag hvor man enig om noe og uenig om noe. Altså det masse mindre tall I en sånn kommisjon. Og så skal det legge grunnlaget for en stortingsmelding som skal forhandles I Stortinget. Så om vi til slutt med på et skatteforlik, det det langt frem til. Men vi
15: Men altså,
16: mener...
15: De lekkasjene som har kommet ut tyder på at skattelettelser, og særlig på formuesskatten, da, som var det store temaet I valgkampen, det ligger mellom 6 milliarder og 15 milliarder kroner, så da det jo I retning nærmere høyere enn det I hvert fall Arbeiderpartiet og Rødt stod for I valgkampen.
16: Ja, altså hvis disse lekkasjene stemmer, og det jo grunn til å tro, jeg mistenker jo kanskje at lekkasjene sitter over bordet, for det vel de som forlater rommet som kanskje lekker mest.
14: Det var lekkert lenge før vi forlater
16: ja, men uansett så det klart at hvis det sånn at denne kommisjonen erkjenner det vi har sagt lenge, nemlig at skattetrykket I Norge for høyt, formuesskatten en skadelig skatt som må ned, folk må sitte igjen med mer penger av sin egen lønn, og en del andre ting med skattesystemet som gjør at vi skyver gründere ut, vi henter ikke nok kapital, selskaper som skal børsnoteres gjør det I Sverige I stedet for Norge, og det må vi gjøre noe med, og løsningen på det å kutte I, eller for vårt syn da, fjerne formuesskatten, at det en viktig del av det, så det et framskritt, ikke sant? Og da hvis venstresiden også med på den problembeskrivelsen, så har vi kommet ganske langt.
15: Marie Sneve Martinussen, hva tenker du om forutsigbarhet og stabile rammevilkår? Det noe man la fra seg sånn på 90-tallet? Da kom det politikere å bli enige, men I vår sosiale mediertid fragmenterte verden, da det helt umulig.
14: Altså, jeg veldig opptatt av forutsigbarhet, men for hvem? Når du skal føde en unge, så skal det være forutsigbart at fødeavdelingen faktisk åpen. Det ikke sommerstengt som det I store deler av Norge nå, men alle de tingene koste penger. Og Rødt, vi kan I alle fall matte og vete at inntekter og utgifter, de henger sammen. Og hvis vi vet at de tingene vi vil at skal være forutsigbart, velferden til folk, hvis vi skal ha råd til det, da må vi sørge for å ha pengene.
7: Rødt-leier Marie Sneve Martinussen og Høyre-nestleier Henrik Asheim ble intervjuet av Lilla Sølesvik. Og hele politisk kvarter kan du høre I NRK radioappen.
9: Sommerens store utstilling på Trondheim Kunstmuseum, den heter Naturfølelse, og viser et omfattende antall verk av den norske maleren Inger Sitter. Mona Palle Bjerke, kunstkritiker her I NRK, kan du være grei og gi oss en liten voksenopplæring først på hvem Inger Sitter
17: Ja, hun helt klart en av våre aller fremste abstrakte malere. Hennes betydning for norsk modernisme kan ikke overdrives. Og hun debuterte jo utrolig ung. Hun var 18 år da hun hadde sitt første bilde på høstutstillingen. Året etter hadde hun sin første separatutstilling og ble lagt merke til som det unike talentet hun Og hun utdannet seg jo både I Oslo, Antwerpen og Paris, og ble den første kvinnelige professor ved Statens kunstakademi. Og sånn sett så brakte hun jo disse kontinentale impulsene inn I norsk kunstliv og ble veldig viktig.
9: Så vi bør kunne ha visse forventninger med andre ord når vi tar turen til Trondheim?
17: Absolutt. Og når jeg kommer inn der, det jo så ofte jeg tenker at hvordan tør egentlig folk å male I det hele tatt? Det jo noe av det mest krevende du kan gjøre, og det jo veldig få som lykkes med å få det til. Men Inger Sitter, hun bare hadde det, og hun bare gjorde det. Og hennes liksom intuitive, men bevisste formvalg, hennes levende overflater, den beherskede koloritten, det rytmiske linjespillet, I alt dette her, så forvandles jo det abstrakte uttrykket til å bli en skildring av flimrende lys, eller havgufs, eller rullesteiner I brenningene, eller fjellformasjoner. Så det en utrolig naturfølelse, rett og slett, I dette universet.
9: Men da jeg hørte titlen her, naturfølelse, så tenkte jeg sånn, hva har Inger Sitter med naturfølelse å gjøre?
17: Men ja, det har alt å gjøre med det. For det jo nettopp det at hun ønsket å skape abstrakte bilder som var like selvfølgelige og naturlige som naturen selv. Et veldig kjent sitat jo det, «Jeg maler ikke en stein, men følelsen av steinens alder og havets kraft mot den». Og det jo veldig, egentlig veldig poengtert, holdt jeg på å si. Akkurat sånn det, og poetisk. Altså malerien hennes har den veldig utvungne selvsaktheten. Det sånn du tenker, akkurat sånn må det være. Når jeg kommer inn I salen der, jeg kjenner henne jo veldig godt, og mange av bildene der har jeg sett mange ganger, når jeg bare tenker, for en fabelaktig billedkunstner. Det bare akkurat sånn som det må være det hun maler, og blant annet så har hun malt et stort, skinnende blått maleri, og det helt ensfarget. Likevel klarer hun å skape disse variasjonene, altså mellom det gjennomskinnelige, det opake, gjennom det som er liggende, det som er stående, det som er avrundet, det som er mer firkantet, så hun har disse utrolige variasjonene i uttrykket sitt.
9: Men hun, da hun startet, det var jo ikke bare abstrakt maleri, det var vel også noe figurative greier, det ting vi får se?
17: Ja, det nettopp det, og det jo så morsomt, og for meg ganske overraskende, ikke fordi jeg ikke visste at hun startet i studiedagene som en kubistisk inspirert figurativ kunstner, men jeg har liksom aldri tatt inn over meg hele denne verksgruppen i sin bredde, jeg vet kanskje om et par motiver, og det var veldig gøy å se med hvilken formkraft hun klarte å stille sine motiver. Hun gikk ut i verden, hentet mennesker, arkitektur, landskaper som hun som hadde de visuelle aspektene som hun trengte da, for å gi sine abstraherte figurative bilder. Mm. Det blant annet når hun skildrer tak. Der ser vi også hvilken formidabel kolorist hun og hvordan hun stemmer liksom de kantete arkitektoniske elementene mot de levende formene i trærne, for eksempel.
9: Jeg tror vi skal ganske langt opp på den Mona Palle-Bjergske begeistringsskala her.
17: Vi skal helt opp til toppen, absolutt. Og når jeg forlot museet, så følte jeg meg glad og løftet, og faktisk stolt. Jeg tenkte, åh, denne medsøster som fra 50-tallet og fremover, altså albuet seg vei på en utrolig mannsdominert arena, og klart å bli ja, en av de aller, aller beste. Så for en kunstner og for en utstilling, og det bare å ta turen.
9: Trondheim Kunstmuseum, altså helt frem til 20. september. Mona Palle-Bjerke, takk.
7: Det er Sanktans aften i dag. Mange gleder seg kanskje til å brenne bål. Statsmeteorolog Terje Alsvik, hvordan ser det ut til å bli? Blir det bålvær i dag?
18: Det gjør det for noen. Det kanskje litt vått en del steder, kanskje særlig sånn nord på Vestlandet, opp mot Trondheimsfjorden, der det kom mest regn utover Sanktanskvelden. Det våteste været er liksom nord på Vestlandet opp mot Trondheimsfjorden cirka i etten av kveld, men før den tid så er det ganske lite nedbør i del av Trøndelag og Vestlandet, men det er som regn på vei inn da. Men sør på Vestlandet ligger godt an med oppås her, og Sør-Østlandet ligger best an i dag, så her blir i hvert fall litt sol, temperatur opp i overkant av 20 grader i ettermiddagstimene, men det kan komme litt regn på kvelden nord for cirka Mjøsa. Så hvis man ser på temperaturkartet her, så er det jo egentlig bare Sør-Østlandet som får liksom, kallet det sommerlig følelse i dag, ellers er det jo ganske kjølig mange steder, med sånn 10-12 grader, mesteparten av Nord-Norge, og også Trøndelag og Mørmsal, bare sånn 10-13 grader i dag, så det er jo en kjølig dag der, og mye skyer over landet generelt sett. Litt regn også av og til i Nord-Norge, fra Nordland opp til Vest-Finnmark, mens Øst-Finnmark stort sett får oppholdsvær, og på Spitsbergen rundt 7 grader og ganske skyet i dag.
7: Så er det varmt i Europa, og gode temperaturer i sør når det kommer til å holde seg?
18: Ja, det gjør det. Det blir varmere, så helgen blir skikkelig varm i sør, mellom 25 og 30 grader sørlandet til helgen.
7: Og i nord da?
18: Det blir ikke så varmt 10-15, dessverre, så det er stor forskjell på nord og sør.
9: Langt unna 30 grader det faktisk. Ok, vi kan ta rulleteksten for denne dagens utgave av Nyhetsmorgen. Ansvarlig var Erlend Rønneberg, teknisk ansvarlig Annika Selin Bogen, produsent det var Brage Versje Guttormsen, og her i studio Bjørn Østrem Jukasheim og Birger Kolsrud Åsund. Ha en fin dag.
19: NRK Nyheter klokka 9. Norge videre i fotball-VM etter 3-2-seieren mot Senegal i natt. Det norske landslaget gjorde en imponerende prestasjon, mener NRKs fotballekspert Bengt Eriksen.
20: Ja, den jo sterk, møter et av Afrikas to beste lag siste året, det Marokko og Senegal. Senegal vant jo Afrikamesterskapet ved å slå Marokko i finalen, så ble det diska etterpå for noe annet tull, for de tok jo av laget bane og sånn. Men det sterkt, de foran oss på FIFA-rankingen også Senegal, og var jo revansjesugende. De tappte jo 1-3 for Frankrike i åpningskampet, så de var avhengig av både poeng og seier, og så klarer vi altså å score 3 på dem. Det er sterkt, og også det at vi da garantert videre fra gruppespillet vårt.
19: Kampen mellom Norge og Frankrike på fredag avgjør hvilket lag som blir nummer 1 og 2 i gruppa. Skepsisen til å ta imot flyktninger og asylsøkere til Norge har økt de siste 3 årene. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. 32% mener det nå må bli vanskeligere å få opphold i Norge, og det mer enn 3 ganger så mange som i 2023. Likevel mener om lag halvparten at asylpolitikken bør være som den i dag. Paris er et av de stedene det kan bli ny varmerekord i Europa i dag. Det er ventet 39 grader. Hvis det blir 40, er det ny rekord for juni. Europakorrespondent Anders Børingbo sier det satt i verk flere tiltak siden forrige gang det var så varmt, men i går døde likevel to barn.
12: Dette, disse rystende dødsfallene i går, som hele Frankrike er opptatt av, to små barn som var inne i en bil og ikke greide seg. Og skal det etterforskes videre for omstendighetene der, men så gjør jo myndighetene en del tiltak rundt særlig eldre og mennesker med underliggende sykdom som utsatt i varmen. 2003 var på en måte den store hetebølgen i moderne tid her som satte et sjokk i mange. Da døde jo 15 000 mennesker på grunn av varmerelaterte forhold, så man har gjort en del tiltak.
19: Ja, det sa Anders Børingbo.

0: vibrasjoner i bakken som fanges opp av seismometere som skal måle nettopp ting som jordskjelv og lignende. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
1: Dette sommer i P2. Stjernemerk oss gjerne i appen NRK Radio, så får du med deg når det kommer nye episoder.

Dagen hadde kommet. Jeg skulle endelig få møte min mamma og pappa. Ikke det at jeg visste det selv da, men de hadde sikkert gledet seg. Det var 7 av oss. 7 jenter med mørkt hår, smale øyne, bolleskinn og små neser. Alle iført oransje joggedresser fra barnehjemmet som var alt for store. Dressene var alt vi hadde med oss. Mamma og pappa hadde pakket koffertene fulle av nye klær til meg. De hadde nøye studert det eneste bildet de fikk før de reiste. Et bilde som nesten lignet et uproft passbilde. Foran en hvit bakgrunn satt det de trodde var en lubben jente med et litt skjevt ansikt. I Kina bar dette bildet et viktig budskap. Runde babyer betydde at familien hadde nok mat. I et land der sult hadde vært en del av hverdagen for millioner av mennesker, var fett på et barn et tegn på status og overskudd. Denne kulturelle stoltheten gjorde at barnehjemmet også hadde skrytt på meg noen ekstra kilo på papiret. De ville vise frem et barn som hadde klart seg bra. Men den store babyen på papiret var i virkeligheten en liten, sped jente. Da de endelig holdt meg, innså de raskt at ingen av de medbrakte klærne passet. Mitt navn er Jenny Huse, jeg 25 år. Mange kjenner meg fra TikTok der jeg har publisert innhold om både skole og økonomi. Jeg har ikke vært fremmed for å snakke åpent om betente temaer som abort, rasisme og skjønnhetsstandarder. Derfor startet jeg podcasten min Brutalt ærlig, der jeg ville ha samtale med politikere og samfunnsaktuelle personer som gir oss et bredere perspektiv enn den vanlige debatten. Dette er mitt sommer i P2.

2002 ble det adoptert 315 barn fra Kina til Norge. Kun 10 av dem var gutter. Da Mao Zedong grunnla Folkerepublikken i 1949 hadde Kina rundt 500 millioner innbyggere. Dagen han døde i 1976 nærmet landet seg 1 milliard, en fordobling på under 30 år. Mat, jord og ressurser holdt ikke i takt med befolkningsveksten. Konsekvensen av dette ble ettbarnspolitikken. Helt frem til 2016 var det straffbart å få flere enn ett barn for kinesiske foreldre. Og i et land der sønner arver familienavnet og forsørger foreldrene i alderdommen, ble jentebever forsøkt abortert bort eller forlatt etter fødsel, der de enten ble plukket opp av forbipasserende eller døde som følge av sult og kulde. Mellom 1980 og 2010 forsvant ca. 20 millioner jentebarn fra befolkningsstatistikken. De som overlevde havnet på barnehjem. Derfra endte mange av dem opp i Norge, Sverige og USA hos familier som hadde ventet på dem i årevis. Foreldrene mine fløy ned til Changsha med en gruppe andre norske foreldrepar. På hotellets konferanserom ventet de spent på meg og de andre jentene jeg ble adoptert sammen med. En etter en ble vi ropt opp og kom inn i rommet på skulderen til hver vår barnepasser.

Å vokse opp med et ansikt som ikke ligner de rundt meg, noe mange nordmenn med en annen etnisk bakgrunn kjenner på. Jeg ser ikke ut som en nordmann, men jeg heller ikke kinesisk nok til å føle meg kinesisk. Det et slags ingenmannsland. I dette mellomrommet oppstår det sosiologer kaller en tredje kulturell identitet. Det ikke en enkel blanding av to kulturer, men en helt egen måte å forstå verden på. Formet av at man alltid må forholde seg til andres forventninger om hvem man skal være. Barn spesielt gode til å kategorisere. De bruker ansiktstrekk som filter til å plassere folk i båser. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg. Jeg blir stående i et rom der jeg alltid må forklare min egen tilstedeværelse, fordi jeg ikke passer inn i de ferdiglagde båsene samfunnet har tegnet opp. Spørsmålet jeg fikk mest var: «Hvem dine egentlige foreldre?» Jeg visste aldri hva jeg skulle svare. Selve spørsmålet føltes som en påminnelse om noe som manglet for å bli definert som et helt menneske. Hver gang det kom, satte det meg i en slags eksistensiell krise. Jeg kunne stille meg selv disse spørsmålene, men å få dem stilt av andre var noe annet. Da føltes det ut som usikkerheten min lå utenpå. De fleste spørsmålene jeg selv ønsket svar på var knyttet til magemammaen min. Jeg lurte alltid på hvordan hun så ut, om vi hadde samme øyne eller det samme smilet. Merkelig nok tenkte jeg sjeldent på faren min. I senere tid det fortsatt slik, men statistikken viser at dette et utbredt fenomen. I adopsjonsnarrativer det nesten alltid morsfigurfokuset som dominerer. Kanskje fordi vi som samfunn knytter identitet og opphav så tett til graviditeten og fødselen? For meg handlet det ikke om et ønske om en annen familie, men om et behov for å kunne knekke koden på mitt eget utseende. På den andre siden føltes begrepene adoptivmamma og adoptivpappa som en merkelapp som skapte en kunstig avstand til de menneskene som faktisk var mitt hjem. Som om deres rolle var sekundær fordi de ikke delte mine gener, selv om det var de som fylte hvert eneste sekund av livet mitt. En dag kom mamma for å hente meg på skolen. Mens vi sto i garderoben og pakket sammen, kom et barn opp til henne og spurte: du Jenny sin ekte mamma?» Jeg husker at det svei slik det alltid gjorde. For hun var jo nettopp det. Hun var trygghet og hverdager og middagsmat og klemmer. Men spørsmålet fikk henne til å føles ut som en fremmed som bare passet på meg midlertidig. Hun svarte rolig: «Jeg gjør de samme tingene som alle andre mødre, og det det eneste som teller.» Den setningen ligger i bakhodet mitt fortsatt. Mange tror ikke på meg når jeg sier at jeg ikke lenger opptatt av å lete. De foreslår DNA-tester og TV-programmer, som om jeg mangler noe uten å vite det selv. Det virker nesten som om de ønsker å hjelpe meg med noe jeg ikke anser som et problem. En undersøkelse fra Nederland viser at rundt halvparten av adopterte fra andre land leter aktivt etter sine biologiske foreldre, mens tallet for kinesiske adopterte nede i ca. 26%. Men når man en av 1,4 milliarder fra et land der adopsjonsprosessene ofte var preget av hemmelighold for å beskytte de biologiske foreldrene mot straff, håpet om å finne en nål i en høystakk meningsløst. En annen ting jeg har tenkt på mer etter hvert som jeg har blitt eldre, hva jeg egentlig ville gjort om jeg møtte dem. Skulle jeg bare sagt hei, og så dratt igjen? For de jo i praksis helt fremmede for meg. Og likevel vet jeg at jeg selv hadde følt et behov for å hjelpe dem økonomisk. Det hadde vært umulig å se på forskjellen mellom levestandardene våre uten å kjenne på det som noe jeg burde fikse. Jeg skammer meg litt over at akkurat det med økonomi i det hele tatt dukker opp som en tanke. Det føles som jeg reduserer et møte som burde handle om noe helt annet til et spørsmål om penger. For mange av oss som adopterte derfor ikke identitet noe som stammer fra fortiden. Det noe vi har bygget her og nå. I barnehagen var jeg den eneste med asiatiske trekk, og en dag la de andre barna merke til det. De presset ned nesene sine med pekefingeren og lo. «Du har flat nese!» Den dagen låste noe seg fast i meg.
Ikke lenge etter skulle vi tegne portretter av oss selv. Jeg satt med fargeblyantene foran meg og visste akkurat hva jeg ville tegne. Ikke meg selv. Jeg grep raskt etter den blå og gule blyanten. Deretter startet jeg å tegne en jente med blondt hår og blå øyne. For blonde jenter med blå øyne hadde ikke flat nese. De ble jeg ikke pekt på, og de hørte hjemme her. Første skoledag brøt jeg ut I gråt. Ikke av savn etter barnehagen, men av ren frykt. En ny klasse, alle med den samme grønne skolekapsen. Nye barn, nye øyne som kom til å se det jeg ikke klarte å slutte å se selv. Heldigvis var det flere asiatiske barn I klassen, og det hjalp mer enn jeg klarte å sette ord på den gangen. Men usikkerheten var allerede inngravert. Speilbildet hadde blitt et sted jeg ikke lenger hadde lyst til å oppholde meg.

Mitt navn Jenny Huse. Dette mitt sommer I P2. Nabolaget jeg vokste opp I hadde store, velstelte planer foran hvert hus. Rekkehus ikledd vannrett trepanel. Stasjonsvogner parkert langs gatene og naboer som het Andersen og Hansen. Om sommeren gikk foreldrene ut med gressklipperne sine på lørdagsmorgen, og innen vi ble ropt opp for å spise lunsj, lukket hele gaten nyslått gress. Det var trygt, pent og forutsigbart. Og midt I det hele var jeg, med en følelse jeg ikke hadde ord for enda, men som jeg senere ville bruke resten av livet mitt på å bli kjent med. At uansett hvor jeg sto, synes jeg alltid gresset så grønnere ut på den andre siden av gjerdet. Foreldrene mine hadde fortalt meg at tannleger tjener penger som gress. På samme måte som gresset vokser pengene jevnt og trutt, uke etter uke av seg selv. Jeg hadde ingen anelse om hva det egentlig betydde, men det hørtes fantastisk ut. For det minte meg jo om de solfylte sommerdagene da alle klippet plenen sin. Kanskje det var dette bildet som festet seg. At suksess var noe synlig, noe jeg kunne se, lukte og gå på med bare føttene mine. Noe som fantes rett utenfor vinduet mitt hvis jeg bare jobbet hardt nok for det. Å bli tannlege ble mitt første bilde på at det evigvoksende gresset fantes, og at det var på den andre siden fra der jeg sto. Ikke fordi jeg brant for å bore I tenner, men fordi det var en titel som betydde at jeg hadde gjort alt riktig. For meg ble økonomisk stabilitet et bevis på at man passet inn. Så der og da bestemte jeg meg. Jeg skulle bli tannlege. Og for å bli tannlege måtte man gjøre det bra på skolen. Så da bestemte jeg meg for det også. Gode karakterer, det var ikke mer komplisert enn som så. Det ble en sannhet jeg fortalte til alle som ville høre på. Jeg var så overbevist at jeg ble starstruck av min egen tannlege, satt I stolen og så på henne med en ærefrykt jeg knapt klarte å skjule. Spør du noen jeg gikk på barneskole med I dag, jeg villig til å vedde på at de tror jeg ble tannlege. Jeg har alltid vært sånn. Når jeg bestemmer meg for noe, så gjør jeg det. Tvilen får aldri skikkelig fotfeste før beslutningen allerede tatt. Noe klikker, og så jeg I gang. Men den samme målrettetheten som skulle ta meg til tannlegeutdanningen hadde også en bakside. Etter å ha blitt mobbet siden barnehagen hadde jeg fått komplekser knyttet til min flate asiatiske nese. Allerede som 10-åring hadde jeg bestemt meg. Jeg skulle ta nesen. Ikke nå, men så fort som mulig. Jeg satt foran dataskjermen om kveldene og leste om rinoplastikk. Så på før- og etterbilder der jeg kunne drømme meg bort om hvor raskt problemene mine ville endre seg. Bildene var jo stilt opp rett ved siden av hverandre. Noen kvelder gråt jeg fordi mamma og pappa ikke lot meg gjøre det før jeg ble 18. Det føltes urettferdig og utholdelig at løsningen eksisterte, men ikke var tilgjengelig for meg. Der og da følte jeg meg så ufattelig alene I hatet jeg følte mot mitt eget ansikt. I senere tid har jeg skjønt at jeg ikke var et unntak. Jeg var snarere et lærebokeksempel. Som minoritetskvinne opplever jeg et sterkt press på å tilpasse meg europeiske skjønnhetsidealer. Og for meg som allerede ville passe inn, var dette enda et grep jeg kunne ta. Et forsøk på å operere bort det som gjorde at jeg skilte meg ut. Vennegjengen min bestod av jenter med blondt hår og blå øyne. Og viktigst av alt, større neser. Akkurat som bloggerne alle så opp til på den tiden. Det gjorde jeg også, og å se ut som dem var nettopp det jeg ønsket meg. Uansett hvor mye sminke jeg brukte eller hvor mye jeg bleket håret, kom jeg aldri til å nå standarden som var satt. Jeg passet ikke inn I malen, noe som av og til ble påpekt med en lattermild kommentar. Asiatiske jenter ofte ikke pene og mangler former. Sagt nesten som en selvfølge. Og ved å la kommentarene passere, vokste bare følelsen av å være annerledes. Det ble en selvforsterkende sirkel. Jo mer jeg lot stå uimotsagt, desto mer ble det sagt. Innen jeg var ferdig på barneskolen, hadde listen over ting jeg skulle fikse på utseendet mitt, etter jeg ble 18, blitt ganske lang.

0: Husk å stjernemerke sommer i P2 I appen NRK Radio. Da får du med deg nye episoder.
1: Teltturen med ungdomsskolen skulle vært en av de turene som jeg husker som gode. Nordmarka om høsten, grus under støvlene, lukten av bål, høstluft og den spesielle friheten som kommer av å være borte fra hjemmet I en natt. Men jeg husker den for noe annet. Uken før hadde noen delt bilder av meg som var tatt I skjul mens jeg skiftet klær. Bilder jeg aldri hadde gitt noen lov til å ta, og absolutt aldri bedt om å dele. Mandag sirkulerte bildene rundt på skolen. Jeg la merke til hvordan guttene så ned på mobilene sine og så opp på meg igjen. Det føltes som livet mitt kom til å gå under. Som om jeg aldri kom til å få jobb. Som om alt jeg var skulle reduseres til dette øyeblikket. Det var nesten absurd å tenke på opplæringen vi hadde hatt om nettvett og at det å dele slike bilder faktisk var ulovlig. Vi hadde sett utallige videoer som forklarte at internett aldri glemmer. Når det først skjedde med meg, hjalp ikke rådene å snakke med en voksen eller rapportere bildet, for nettvett-teamene hadde aldri lært oss hvordan vi skulle navigere I den umulige lojalitetsklemmen. Sa jeg ifra, risikerte jeg å bli fristurt av de eneste menneskene jeg hadde rundt meg. Jeg taklet det ikke, og jeg var redd for at det skulle spre seg videre, men til slutt klarte jeg ikke mer, og jeg sa ifra til mamma som tok det videre. Vi hadde kommet frem til der vi skulle campe, men plutselig fikk jeg ikke lov til å sove I teltet slik som vi hadde avtalt. Neste dag gikk jeg bak de andre på grusveien hjem. Hver gang jeg catchet opp med dem, begynte de å gå raskere. Det var tydelig at jeg ikke var ønsket der. Skritt etter skritt forsvant de sakte fra meg, og jeg endte opp med å gå hele veien hjem, alene. Det var et bilde jeg kjente igjen fra innsiden. Følelsen av manglende tilhørighet. Bare at denne gangen ble det sterkere. Jeg var der helt alene på grusveien. Det var ikke jeg som hadde plassert meg selv utenfor mitt eget hode. Jeg var faktisk ikke ønsket. Da jeg endelig hadde kommet meg hjem, gikk jeg opp trappen til rommet mitt på loftet og åpnet PC-en. Jeg var sliten, så jeg trykket på Netflix. Og der var han! RuPaul! Jeg hadde aldri sett en drag queen før, og av nysgjerrighet trykket jeg på avspill på RuPaul's Drag Race. Det første som møtte meg på skjermen var en gjeng med mennesker som ikke kunne plasseres I noen bås. De var for mye, for fargerike, for høylytte, for alt det som ble sett på som utenfor normalen. Jeg merket at de ikke brydde seg. På den ekte måten. De ba ikke om unnskyldning for hvem de var. De bare var der, og de hadde funnet hverandre. Alle med sine egne historier, der de måtte kjempe for å være seg selv, og overvinne frykten for å være annerledes. Ingen av dem trengte noen kategori for å føle seg trygge. Jeg satt og så episode etter episode. Utenfor var det høst og stille I nabolaget. Men inne på skjermen var det glitter og drama, og en kjærlighet mellom mennesker som hadde alle forutsetninger for å føle seg alene, men som hadde valgt noe annet. For første gang på lenge kjente jeg ikke på den der hengende følelsen av å være feil. Dette var alt jeg ønsket å bli. Derfor begynte jeg å sminke meg som en drag queen. Jeg gikk all in. Sterke farger, dramatiske linjer, alt det jeg aldri hadde turt å gjøre med et ansikt jeg I årevis hadde forsøkt å gjøre minst mulig ut av. Og noe merkelig skjedde. Folk så at jeg var annerledes. Alle kunne se det. Det var ikke noe jeg forsøkte å skjule lenger, det var noe jeg malte på meg hver morgen og gikk ut døren med. Og det gjorde meg ingenting. Fordommene kom selvfølgelig. Blikk og kommentarer fra folk som ikke helt visste hvilke bås de kunne putte meg I. Men det var en avgjørende forskjell fra før. Denne gangen hadde jeg valgt det selv. Annerledesheten var ikke lenger noe som ble gjort mot meg. Den var min. Jeg forstår godt hvorfor folk finner tilhørighet I subkulturer. Når verden rundt deg har et veldig tydelig bilde av hvem som passer inn og hvem som ikke gjør det, søker man seg naturlig mot de stedene der bildet et annet. Der det som har vært en belastning plutselig blir en ressurs. Der du ikke trenger å forklare deg selv, fordi alle rundt deg kjenner på den samme følelsen av å ha stått utenfor og sett inn. Derfor det enkelt for meg å forstå hvorfor noen faller dypt inn I gjengmiljøer. Hvis det å endelig høre til et sted føles slik, det ikke vanskelig å se for seg at man kan holde fast I den tilhørigheten uansett hva den koster.

Jeg var 16 år da jeg satte meg på T-banen alene med sekk på ryggen og konvolutten med konfirmasjonspengene mine oppi. T-banen gikk til Grønland, og pengene ble brukt på et 2-dagerskurs i VIP-extensions. Å starte min egen bedrift føltes som den eneste måten jeg kunne komme meg over til gresset på den andre siden av gjerdet. Jeg hadde lenge visst at jeg ikke kom til å søke jobb på Kiwi, fordi en ansettelsesprosess krevde at noen andre vurderte meg først, og i mitt hode hadde jeg allerede fått nei. Annerledesheten min, bakgrunnen og sminken tenkte jeg ville skremme bort folk før jeg fikk sjansen til å vise at jeg faktisk klarte arbeidsoppgavene. Dessuten kreves det at man er stø på hendene om man skal bli tannlege, og det fikk jeg øvd meg på da jeg la VIP-extensions. Jeg besto kurset. Det tok jeg som en selvfølge fordi jeg hadde allerede booket inn første kunde en time etter at kurset var ferdig. Jeg hadde slått ut sovesofaen i kjellerstua, hentet frem baderomskrakken og satt opp en liten arbeidsplass. Det var ikke mye å skryte av, men det fungerte, og kunden gikk fornøyd hjem, tror jeg. Etter de to første kundene hadde jeg råd til å kjøpe meg en benk som kundene kunne ligge på, og en bedre stol enn baderomskrakken. Salongen ble en suksess. Jeg tjente nesten tannlegelønn uten tannlegestudie. Pengene kjentes som frihet. Og de første tingene jeg brukte dem på, forteller kanskje mer om hvor jeg var mentalt på den tiden. Merkeklær. En brun, rutete Louis Vuitton-veske. Et par hvite Gucci-sko. Ting med logoer som alle kjente igjen. Det rart å tenke på nå. Men det var helt logisk den gangen at en veske kunne fungere som en inngangsbillett. At det fantes en versjon av tilhørighet som kunne kjøpes, og at jeg endelig hadde råd til billetten. Nå hadde jeg også råd til å gjøre noe med nesen min. Dagen jeg fylte 18 hadde jeg allerede booket tur til Tyrkia. Datoen hadde hengt der som et mål. En frigjøringsdag? Nå var den her. Jeg visste ikke nøyaktig hvor trygt det var, og hadde heller ikke satt meg grundig inn i det. Men det spilte ingen rolle, for jeg skulle få meg en ny nese. Jeg hadde bestemt meg, og når jeg bestemte meg for noe, da skjedde det på samme måte som med tannlegedrømmen og vippesalongen. Da jeg landet i Istanbul og var på vei mot utgangen av flyplassen, ble jeg møtt med folkemengder som ropte og skrek i alle veier. Jeg kjente at dagen jeg hadde sett sånn frem til, kanskje ikke helt ble som forventet. Det var overstimulerende og kaotisk. Til slutt fant jeg sjåføren som skulle ta meg til sykehuset. Midt i taxituren gikk det opp for meg at jeg hadde satt meg inn i en fremmed manns bil, og stolt på at han kom til å kjøre meg trygt til sykehuset som jeg ikke engang visste hvor lå. Turen ble rundt en time lang, og jeg skjønte at Istanbul var mye større enn det jeg hadde sett for meg. Det var i dette sekundet jeg forsto at å bli myndig ikke er det samme som å bli voksen. Nesen ble operert dagen etter, og listen over ting som skulle endres ble kortere med ett punkt. Da jeg kom tilbake til Norge, fortsatte vippesalongen å blomstre. Mens pengene strømmet inn og listen over ting jeg skulle fikse på meg selv gradvis ble krysset av, var resten av livet et annet sted. Jeg var mer deprimert enn noen gang. Pappa kjørte meg til skolen hver morgen. Det var viktig for han at jeg kom meg gjennom videregående. Etter å ha vokst opp i USA, der familien hans ikke hadde råd til høyere utdanning, kunne jeg se det i ansiktet hans. Den stille utholdenheten han møtte meg med, dag etter dag. Og jeg satte meg inn i bilen, selv om alt jeg ville var å droppe ut. Jeg hadde ingen mestringsfølelse på skolen. Realfagene jeg trengte for å oppfylle tannlegedrømmen ble uoverkommelige. Og sakte, men sikkert så jeg fremtiden jeg hadde gjort alt for å optimalisere, visne foran meg. Å fortsette på skolen var ikke meningsfullt når alt jeg hadde jobbet for hele livet ikke var realistisk lenger. Utenfor skolen hadde jeg i det minste noe som fungerte. Hvis jeg bare droppet ut, kunne jeg jo jobbe og tjene enda mer på vippesalongen. Nesten hver gang jeg lot den tanken fylle hodet, kjente jeg hvordan klumpen i magen løsnet litt. Men det var en annen klump som ikke forsvant. Jeg hadde kjent en kul i brystet en stund. En liten, hard klump som ingen tok særlig alvorlig. Men jeg kjente den der hele tiden. Da jeg la meg, da jeg sto opp, og da jeg satt meg inn i bilen med pappa på vei til skolen. Depresjonen hadde alltid vært noe jeg bar inni meg, usynlig og uforklarlig. Men dette her var konkret.
En klump det virket som at kroppen hadde bestemt seg for at skulle synliggjøre det depresjonen ikke klarte å sette ord på. Tredje året på videregående fikk jeg beskjed om at kulen viste seg å være kreft. Det et paradoks som ofte trekkes frem i studier av mennesker i krise. Det først når man blir fratatt valget om å leve, at man virkelig forstår at man vil det. For meg som hadde kjempet mot en lammende depresjon, ble diagnosen merkelig nok en kur. Der depresjonen var en tåke uten ende, var kreften en konkret fiende med en medisinsk løsning. Jeg hadde ikke hatt en eneste fridag siden salongen åpnet, men nå var jeg tvunget til å ta det med ro og vente i sykesengen på min tur. Og i det tidsrommet begynte jeg å tenke på ting som jeg tidligere hadde unngått å tenke på, som på merkelig vis var viktigere for meg enn kreften. Hvorfor var jeg så besatt av pengene? Hva var det jeg egentlig kjøpte meg mot? En veske med riktig logo hadde ikke gitt meg tilhørighet. Den hadde bare gitt meg noe å holde i hendene mens jeg fortsatt følte meg utenfor. Å krysse nesen av listen hadde ikke fikset speilbildet. Listen hadde bare fått et nytt punkt. Gresset på den andre siden hadde alltid sett grønnere ut. Men jeg hadde begynt å lure på om det i det hele tatt var gress der. Eller om det bare var noe jeg hadde fortalt meg selv for å ha et sted å gå. He's a really cool guy. He's got a cool shirt. He's got cool shoes. Did I mention the shirt?

0: 1985.
1: Mitt navn Jenny Huse. Dette mitt sommer I P2. Etter videregående visste jeg ikke hvem jeg var lenger. Jenta jeg hadde vært på barneskolen, den målrettede, konkurranseinnstilte jenta som gjorde ferdig alt pensum på forhånd og spurte om hun kunne hoppe over trinn, var borte. Det eneste referansepunktet jeg hadde for hvem jeg var jenta fra videregående. Den deprimerte, utslitte, syke jenta som ikke hadde klart fagene og trengte at pappa kjørte henne på skolen. Det rart hvordan hjernen fungerer. Grunnskolen varte mye lenger enn videregående. Jeg hadde hatt årevis med mestring, med konkurranseinstinkt, med en tro på at jeg skulle nå langt. Men det hjernen hadde hengt seg opp I var de siste årene. Og det var hun jeg tok med meg inn I voksenlivet. Jeg husker dagen jeg satt med vitnemålet foran meg. Det var et vanlig A4-ark, bare litt tykkere papir enn det som kommer ut av en vanlig printer. Den typen papir som ment å føles offisielt, som om tyngden på papiret skal understreke tyngden av innholdet. Jeg holdt I hendene en stund, uten å gjøre noe. Jeg visste at snittet var dårlig. Det kom ikke som en overraskelse. På ett plan visste jeg at det å ha kommet meg gjennom videregående I det hele tatt, med kreften og depresjonen, var mer enn bra nok. Men I hodet mitt var jeg ikke skoleflink, og jeg tenkte at prestasjonene på barneskolen skyldtes flaks. Nå som jeg ikke kunne bli tannlege, visste jeg ikke hva jeg skulle gjøre. Friårene kom. Det første føltes som en mulighet til å utforske utdanningsmuligheter. Men så kom det andre. Og jeg visste fortsatt ikke hva jeg ville bli. Familiemiddager har alltid vært uformelle målestasjoner I livet mitt. De kommer regelmessig, jul, påske og bursdager. Den første middagen etter videregående gikk helt greit. Jeg hadde jo nettopp blitt ferdig. Det var naturlig å ikke vite hva jeg ville enda. Men så kom neste og neste. Jeg vet ikke, hadde gått fra å være et midlertidig svar til å bli det faste. Det var nesten så jeg gikk I årevis og ventet på at en slags åpenbaring skulle falle ned fra himmelen, slik at jeg endelig visste hva jeg ville. Jeg scrollet gjennom nettsidene til ulike utdanningsinstitusjoner på jakt etter en grad jeg trodde jeg kunne bestå. Det var kriteriet. Men bak det kriteriet lå noe jeg ikke turte å si høyt. For hva om jeg valgte en utdanning som var for vanskelig og feilet igjen? Hva om videregående faktisk var fasiten på hvem jeg var? Jeg landet til slutt på en bachelor I PR. Kunsten å forme hvordan noen, eller noe, oppfattes utenfra. Her kunne jeg alle spillereglene. Jeg hadde bygget meg opp som influencer, jeg visste hvordan man formet et budskap og tilstedeværelse. Det føltes som noe jeg sannsynligvis kunne klare. Nå kunne endelig foreldrene mine være fornøyde, fordi de slapp å høre meg si de tre ordene rundt middagsbordet «Jeg vet ikke». Det kanskje ikke den mest inspirerende grunnen til å begynne å studere, men det den ærlige grunnen. Fadderuka hadde startet I Slottsparken, og klassen gikk I samlet flokk inn til byen. Vi hadde ikke rukket å komme lenger enn til Jungstorget før det store vendepunktet kom. Midt I mengden av studenter så jeg og lot blikket gli over ansiktene til de rundt meg, og plutselig la jeg merke til noe uvanlig. Jeg begynte å vurdere menneskene rundt meg på en annen måte. Jeg tenkte ikke først og fremst på om de kom til å like meg, eller om jeg kom til å passe inn. Nei, jeg tenkte, hvem av disse har jeg lyst til å skrive bacheloroppgave med? For første gang på lenge hadde ambisjonene mine blitt større enn behovet for å bli likt og passe inn.

Mens jeg satt I auditoriene på Høgskolen Kristiania, kjente jeg at det var noe som ikke stemte. De kreative markedsføringsfagene jeg hadde sett frem til, engasjerte meg ikke slik som jeg hadde trodd. Jeg satt I forelesningene og ventet på at noe skulle tenne meg. Forløsningen kom da vi begynte med den delen av studiet som tok for seg tall og statistikk, altså de kvantitative kursene. Jeg hadde blitt advart mot dem på forhånd. De var brutale, sa folk, tørre og tekniske, og alt det humanistiske studenter ikke var laget for. De fleste rundt meg behandlet dem som noe man bare måtte overleve. Jeg forventet å føle det samme. I stedet oppdaget jeg noe nytt. Jeg fant en oppskrift. Det rart å si det slik, men det det nærmeste jeg kommer en beskrivelse av hva de kvantitative metodene ga meg. Et sett med verktøy der svaret ikke avhengig av hvem som argumenterer høyest eller mest overbevisende. Der jeg kunne gå trinn for trinn og ende opp med noe som enten stemte eller ikke. Der analysen min ikke var en mening blant mange, men noe som kunne etterprøves. Da jeg innså at min entusiasme konsekvent dukket opp på de stedene resten av klassen fryktet mest, begynte jeg å forstå at jeg ikke bare var på feil spor faglig. Jeg hadde trodd at kreativitet betydde å lage plakater og bygge visuelle konsepter. Men nå forsto jeg også at jeg kunne bruke hjernen min kreativt på helt andre måter. Til å finne mønstre I data, til å bygge modeller, og til å stille spørsmål som ikke hadde noen åpenbare svar. I den samme perioden poppet det opp en melding fra pappa på Messenger. Den lilla boblen dukket opp I hjørnet av telefonen. Der sto det. «Hvis du klarer dette, kan du jo ta en master på Ivy League!» Etterfulgt av en smiley. Han tullet, men jeg tok det blodig seriøst. Fra den dagen ble universitetet noe mer enn det stedet jeg tok en grad for å slippe alt maset. Det ble arenaen der jeg bygde opp jenta jeg trodde jeg hadde mistet. Jeg la planer, jeg gjorde research på prestisjetunge skoler I utlandet med den samme energien jeg en gang hadde brukt på å lese om neseoperasjon som 10-åring. På første gang på veldig lenge lignet fremtiden min på noe jeg faktisk ville ha. Jeg scrollet gjennom søkelister og profiler til folk som hadde kommet inn på programmene jeg var interessert I. Toppuniversiteter med studenter med eksepsjonelle bakgrunner, en etter en etter en. Og der var jeg. Med en bachelor I PR og en vippesalong. Ikke hadde jeg fagene eller de kjente navnene. Det så nok litt latterlig ut. Men jeg husket noe jeg hadde lært om meg selv. At jeg nødt til å prøve før jeg plasserer meg selv utenfor boksen. Derfor søkte jeg uansett. Mens jeg ventet på det jeg var sikker på at ble en avvisning fra drømmeskolene mine, kom jeg til å tenke på noe annet fra lenge før jeg startet å studere. Noe mamma hadde sagt da andre spurte om hun var min ekte mamma. Jeg gjør de samme tingene som alle andre foreldre, og det det eneste som teller. Jeg hadde brukt store deler av livet på å forsøke å passe inn I båser som ikke var laget for meg. Den etniske båsen, skjønnhetsbåsen, tannlegebåsen og PR-båsen. Og hver gang hadde jeg oppdaget det samme, at båsen aldri hadde vært problemet. Det hadde alltid handlet om noe annet. Om hvem jeg faktisk var under alle lagene med andres forventninger og mine egne usikkerheter. Da godkjenningsbrevet dukket opp I innboksen, leste jeg det 3 ganger. En liten del av meg lette etter feil. Enten om det var feil navn, feil søker, noe som forklarte hvorfor dette hadde havnet hos meg og ikke hos noen med en mer konvensjonell vei bak seg. Men det var mitt navn, min søknad og min plass. Gresset på den andre siden hadde alltid sett grønnere ut. Men kanskje det aldri handlet om gresset på den andre siden, men om å finne ut at plenen jeg sto på var min, og at den var god nok.

Du har hørt Sommer i P2 med Jenny Huse. Informasjon om musikken finner du i appen NRK Radio. Søk opp Sommer i P2. Der kan du også sende oss en melding ved å bruke send inn-knappen. Produsent for denne episoden meg, Maria Olivia Rivdal. Teknisk ansvarlig Vegard Erstad.

0: NRK Nyheter klokka 10. Slitasje i det norske landslaget gjør at landslagstrener Ståle Solbakken trolig vil gjøre endringer i troppen før kampen mot Frankrike på fredag. Det sier NRKs fotballekspert Bengt Eriksen. Hovedpoenget nå er å stille med friske og utvilte spillere til slutspillet, sier han.
1: Skal jeg forstå Stålerett, så kommer han til å gjøre en del forandringer, fordi det er litt stor slitasje i den troppen, og nå har vi jo klart delmål 1. Da er hovedmålet, eller hovedpoenget, å være best rustet til slutspillet. Da sliter du ikke ytterligere ned laget ditt i kampen mot Frankrike, tenker jeg, så der blir det mange forandringer, men det kan det jo tenkes at Frankrike også gjør.
0: Etter kampen Norge-Senegal i natt er det lov for folk å være trøtte på jobb, det sier butikksjef Frida Lian Eian ved XXL Bygg på Lade i Trondheim. Hun tror flere blir sigende utover dagen.
2: Det tror jeg, i hvert fall utover dagen tenker jeg at folk er litt etterslep etter natta.
3: Og du som er butikksjef, er det innenfor at de ansatte kommer trøtt?
2: Ja, i dag er det lov.
3: Hvordan skal dere feire utover dagen her?
2: Det blir kanelknuta og vinerbrød, og så får vi se da, om det blir noe godt til lunsj.
0: Reporter her var Trond Odin Myhre Johansen. Rusavhengige opplever svikt i samhandlingen mellom helsetjenestene. Det viser en ny rapport fra Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten, UKOM. Der finner de at behandlingen for rusavhengige er for fragmentert, og at ansvarsfordelingen mellom de ulike behandlingstjenestene ofte er uklar. I Kanada er tre personer døde etter en skyteepisode. Hendelsen skjedde i det jødiske kvarteret i Montreal, opplyser politiet. Den antatte gjerningspersonen er blant de døde, i tillegg til en politibetjent og en sivil person. Franske myndigheter anslår at rundt 20 personer har druknet i forbindelse med hetebølgen de siste dagene. Det melder Reuters. Myndighetene oppfordrer folk til å kjøle seg ned, men sier at det bør gjøres på steder der noen passer på. Frankrike har hatt sin varmeste natt på 7 år, og halve landet er satt i rød beredskap. Og Storbritannia venter i dag sin varmeste junidag noensinne. Temperaturene kan nå 37 grader i London-området, ifølge BBC. Det betyr at den britiske junirekorden på 35,6 grader fra 1976 står i fare for å bli slått. Varmen i Europa er en av årsakene til at strømprisene er uvanlig høye for årstida. Blant annet skrur mange på klimaanlegg som krever mye strøm. I tillegg er det relativt vindstille og lav produksjon fra vindkraft.

0: huske informasjon som man trenger i det daglige, Altså, hvor gammel for eksempel fetteren til naboen din er, det er jo ikke så veldig vesentlig. Men å huske for eksempel alder på barna dine, ja, det kan være viktig da.
1: Det kan være en fordel.
0: Ja.
1: Og så er det jo en sjelden nevrologisk tilstand, altså på en måte andre veien her, hvor noen blant oss kan huske nesten, altså ikke bare fødselsdatoen til fetter nabo, men hver eneste dag i livet sitt, altså datoer, ukedager, hva de spiste, hva går det ut på? Hvem er de menneskene?
0: Ja, det er en tilstand som heter hypertymesi. Det er ganske sjelden også. Det er jo ikke en sånn diagnose vi bruker i helsevesenet her i Norge, men det er jo beskrevet da i litteraturen. Jeg har møtt noen som har hypertymesi, men de klarer ikke å sile vekk det som er uesentlig, og som du sier da, de kan huske altså, detaljer fra altså, hele livet. Og det er jo noen kjente sånne pasienter som har stått frem med dette, blant annet som heter Jill Price, og mange har jo trodd at dette må være en superkraft. Det må være veien til lykke å kunne huske alt, men hun sier at det fryktelig vanskelig, for hun føler at hun alltid blir stående med en fot i fortiden, og minnet blir så påtrengende hele tiden. Mm. Så hun sier det er nesten som en sånn blitz, som bare altså kommer minner hele tiden, strømmer bare minnet på hele tiden.
1: Hvordan var de møtene som du hadde med dine? Hvordan gikk kommunikasjonen da?
0: Nei, altså, ikke sant? Utfordringen er jo at de klarer ikke helt å legge fra seg de minnene, at de kommer konstant, de minnene. Og så er det ikke sant, vanskelig fordi at da husker man jo gjerne ubehagelige minner også. Altså, for eksempel ja, det han sa ved den kopimaskinen for 30 år siden, ikke sant? Man går rundt og grubler på minner som er så langt tilbake. Og klart, da må man jobbe da med å endre, som jeg sa, endre fokus. Problemet er at, også for eksempel Jill Price, da, så er dessverre prognosen ikke så veldig god. Hun har jo søkt hjelp mange steder, og de har ikke klart å behandle, for det sitter såpass hardt, da, så mange mener det er sånn, nesten sånn tvangsmessig lidelse.
1: Men da har vi heldigvis ikke så mange som da har denne sjeldne tilstanden hypertymesi, et unikt superminne om eget liv, altså. Vi skal tilbake til glemselsdelen av denne praten. Martin, du står jo bak en fersk studie du, som viser hva de eldre blant oss har lettest for å glemme i dagliglivet. Kan du avsløre hva det er?
0: Ja, det kan jeg. Det er jo da navn som troner øverst. Over 70% som rapporterte at de glemte navn minst en gang ukentlig. Og det er jo noe som vi ser i veldig mange studier, at navn, det er vanskelig å huske.
1: Mm.
0: Nummer to da, det var jo ord. Å klare å finne det riktige ordet. Det er noe som eldre sliter med litt mer enn de yngre. Og så på tredje var det da hvor man har lagt mobilen. Det var en klassiker. Før var det kanskje mer nøklene, men nå har vi blitt så avhengig av mobilen, så nå er det sånn man glemmer hvor man har lagt mobilen den.
1: Ja. Hva forteller den studien deg, og hva kan den fortelle oss, tenker du?
0: Nei, den forteller egentlig bare at glemsel er normalt, altså at vi glemmer det som ikke er så viktig for oss, ikke sant? Og at hvis noe er litt sånn abstrakt, for eksempel et navn, så er det lettere at vi glemmer det.
1: Det er Martin Bystad, hjerneforsker og psykolog, som altså forteller oss dette her. Kan du beskrive hvordan hukommelsen, altså vi nevner de eldre her, men hvordan er på en måte kurven på den gjennom et helt liv? Når er vi på topp, og når er det motsatt?
0: Ja, det er jo et godt spørsmål. Det er jo ikke sånn at hukommelsen, at aldringen skjer sånn enhetlig, at alt blir dårligere med en gang, men det man ser er at tempo, altså hvor hurtig hjernen jobber, den går ned allerede fra man er rundt sånn 25 år, så begynner den å gå ned. Og det påvirker hukommelsen, at man blir litt tregere, altså man trenger lengre tid på å ta ting inn, og man trenger lengre tid på å hente ting fram. Men man merker ikke det så veldig tydelig før man blir rundt 60-70. Det er først da man egentlig kan begynne å merke det. Så når

0: Når jeg hører folk si at ja, alderen gjør at hukommelsen min er dårligere, så er de kanskje 30 år. Da tenker jeg, da handler det mer om at de kanskje lever et litt stressende liv, har små barn, og kanskje får litt lite søvn da, for eksempel.
1: Og apropos stress, når i livet tåler hjernen vår stress best?
0: Ja, det er det kjedelige svaret, at det er når vi er unge, altså når vi er på topp i livet, rundt 25 år, da tåler hjernen stress best. Altså jo eldre man er, jo mer påvirket vil hukommelsen være av stress.
1: Apropos stress igjen og litt sånn tankekjør, jeg må stille flere spørsmål til deg, Martin. Mange av oss er jo gode på overtenking, altså at tankene tar helt overhånd. Hvem blant oss overtenker mest?
0: Ja, der har man jo noen ganger trodd at de som er intelligente må vel tenke eller overtenke mest, da, fordi de har best liksom, kapasitet til å tenke mye, og det kan faktisk spille inn, det er noen som tyder på det, men de som overtenker mest er gjerne de som er litt sånn tvangsmessige, de stresser kanskje lett, og eller har da litt lett for å være engstelige, og også litt sånn perfeksjonistiske. Det er de som man ofte ser overtenker mest. Men det handler også litt om sånn vane, hva man har blitt vant til. Hvis man er vant til å bruke hjernen mye til å løse problemer, så, altså til å tenke seg frem til løsninger, så kan det også slå ut ved at man overtenker litt mer.
1: Og hvis du skal gi et råd til de som kjenner seg veldig igjen i dette, altså hvordan kommer man seg ut av den mentale karusellen?
0: Det handler om hvordan man forholder seg til tankene, at man ikke går for mye inn i dem. Så der kan jo for eksempel, ja, som jeg sa i sted, mindfulness, altså sånn oppmerksomt nærvær, være nyttig, og også andre måter å redusere stress på. Altså jeg vet bare noe så enkelt som å skrive ned tankene hver dag, bare det har vist seg å kunne være nyttig, at da får du dem liksom ut av hodet. Så det handler om hvordan man forholder seg til den tenkingen.
1: Er det mange som har søkt opp en mindfulness-kurs i sommer her for å se om det er noe de skal slenge seg mest på, siden du har nevnt det to ganger her? Vi trenger noen tips da, og triks fra deg som kan dette her til hjernetrim. Hvordan skal vi holde dette på en måte i gang? Og vil ikke, kan jeg spørre bare først, altså kryssord er jo en populær sommeraktivitet. Har det noe for seg inn i alt dette vi snakker om nå?
0: Altså ja, og alt som utfordrer hjernen er bra, det må jeg bare understreke. Kryssord, hvis vi tar det, da, så gjør jo det at man får evnen da, til å ikke sant, finne de ordene man trenger. Og det kan være veldig bra, men det er ganske spesifikt. Da. Så hvis jeg skal anbefale en type hjernetrim, hvor du bruker mest mulig av hjernen, den ultimate hjernetrimmen, så er det å lære seg et nytt språk. Mm. Det er vel, vil jeg si, er den ultimate hjernetrimmen.
1: Hvilket språk ville du gått på da, hvis du skulle ha tatt i bruk Duolingo eller noe annet?
0: Ja, da hadde jeg ville vært en
1: person. Kanskje det var for vanskelig heller?
0: Nei, nettopp det. Nei, ja, da ville jeg nok ha gått for et språk som ikke er så ulikt norsk, for eksempel tysk da, eller et språk som man kan ha bruk for da, når man skal på ferie, for eksempel.
1: Mm. Noen tips og råd til hvordan man skal huske navn, hvis man merker at det har man begynt å glemme?
0: Det man kan gjøre da er to ting, enten å prøve å gjenta navnet en del ganger, enten umiddelbart når man hører navnet at man gjentar det inni seg, eller bruke det litt i samtalen med den personen man etterpå har møtt. Så det ene er gjentagelse, og det andre kan være å bruke fantasien. For eksempel hvis jeg møter en som heter, la oss si, Borg, da, så kan jeg jo bruke fantasien min og se for meg at han har en stor borg oppå hodet sitt. Så man bruker litt fantasien sin.
1: Vi begynner å nærme oss en avslutning her. Jeg må stille deg to spørsmål til før jeg glemmer det, holdt på å si. Kan vi leve uten disse kalenderene og huskelistene og notatene som vi går rundt og skriver på mobilen vår? Kan det være en slags positiv effekt inn i dette?
0: Nei, vet du, jeg vil egentlig ikke anbefale det. Nei, egentlig ikke. Jeg synes at det blir litt som at en som er nærsynt skal la være å bruke briller. Da. Altså, for noen trenger de hjelpemidlene, da. Og det kan være liksom, det kan avlaste hjernen litt. Så jeg mener at det er unødvendig å bruke energi på å skulle huske avtaler uten at, hvis man ikke er god på det fra før.
1: Da setter vi strek der. Mindfulness, lære seg et nytt språk, veldig mange andre gode tips og ny innsikt fra deg, Martin Bystad. Du altså hjerneforsker og forskningsleder ved psykisk helse- og rusklinikken ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Takk for at du kom og var med oss her i Petropulsen.
2: Dette P2-pulsen I NRK P2.
3: Og nå skal vi til fotball-VM. Da ønsker vi velkommen til vår egen fotballekspert Bengt Eriksen. Du her for å fortelle oss om høydepunkter fra fotball-VM de siste døgnene. Det jo bare noen timer siden Norge slo Senegal 3-2. Du satt våken og så på. Hvordan var det å se denne kampen?
4: Jeg kommenterte den faktisk på radio. Nei, det var jo givende. Vi fikk jo en seier til, og ikke bare det. Vi har jo sikret avansement til slutspillet. En runde før gruppespillet ferdig, og det deilig.
3: Ja, og du tippet faktisk resultatet her I P2-pulsen I går. Du tippet at Norge vant 2-1, om jeg ikke husker feil. Det ikke så verst tippet da.
4: Neida, det jo et måls forskjell på, og det har jeg jo rett I. Men det ble 3-2, og da skåret vi jo 3 mål. Det bedre enn å skåre 2. Ja.
3: Og når jeg spør deg hva som var høydepunktet I natt, så mistenker jeg at dette et av de.
5: Koulibaly serverer, og nå kan muligheten komme! Ja!
3: Bengt Eriksen, fortell litt om dette høydepunktet her.
4: Ja, det jo Holmgren Pedersen som har kommet inn for Ryerson, da, som høyre bekk ganske tidlig I kampen, for Ryerson ble tidlig skadet. Og han yppa seg veldig fort. Han var raskt nede ved dørlinja til motstanderen, altså Senegal, og fikk lagt inn til Martin Ødegaard, som fikk en stor mulighet, så han slo an tonen. Men Martin Ødegaard, han brente den muligheten, og da tenkte vel Holmgren Pedersen etter hvert at dette får slutt på det fiklet, nå det bare å komme seg inn I 16-meterfeltet, og så banket han bare inn Norges 1-0-ledelse, så ordentlig frisk start, og moro at han skårer, han debuterte tross alt I VM-spill.
3: Ja, og dette var altså relativt tidlig I kampen, for de som ikke har sett kampen, den gikk jo klokka 2 I natt, fortell litt hva som skjedde I kampen.
4: Det var litt stillingskrig til å begynne med, men Norge hadde klart flest sjanser I første gang. Jeg tror faktisk vi var oppe I 5, ja. Og det sterkt, men vi holdt Senegal, eller fanden på avstand om du vil, for det var jo fienden, og det har jo vært litt sånn spørsmål, hvor god vi til forsvar, og så videre. Men Norge var best. Det var gøy å se at Martin Ødegaard, kaptein på laget, har stigning I programmet. Det gøy å se at Patrick Berg også kom ut på og gjorde en bra figur. Og Haaland jo nesten ikke ord igjen for, vi kan jo bare hive ballen I retning Haaland, det bør jo ikke være til den en gang, så får jo han tak I den og så hamrer han bare inn mål og nå har han altså skåret 4 VM-slutspillsmål, og det faktisk 2 for det dobbelt så mange som forrige rekordholder som var Kjetil Rekdal som skåret 1 I 1994 og 1 I 1998
3: Ja. Og selv om det bare noen timer siden, altså du kanskje inne på det her, men hva det folk snakker mest om etter fotballkampen I natt?
4: Det nok seieren, dette rolaget, altså det sitter jo folk og ror over hele verden snart, og det var jo en massiv blokk I svingen på stadion I går med var jo tusener av nordmenn, så det ut som da rodde I takt, men først og fremst det jo ja, 2 kamper, 2 seire. Jeg tror ikke det var noen som hadde en våt drøm om at vi skulle være kvalifisert for sluttspill før siste kamp mot Frankrike, men det vi altså. Og det jo veldig deilig, for det så slitent ut det laget I går. De tok seg virkelig ut. Det tross alt Senegal. De vant Afrikamesterskapet. Det ble senere fradømt, fordi de hadde gått av banen I protest, og så var det masse sur. Men de slo jo Marokko. Marokko har vi også spilt mot. Vi spilte 1-1 mot dem I generalprøven, og nå har vi slått Senegal, så det er sterkt.
3: Ja, for de fikk tøff motstand I Senegal.
4: Ja, absolutt. Altså, der jo også gamle stjerner, da, som I Koulibaly, midtstopperen og kapteinen. Det Mané på topp der, som har spilt for Liverpool I mange år. Det ikke noe... Det ikke noe tur I parken å møte Senegal, men så kan du godt si at Senegal var ikke så god I går. Nei, men mye av fortjenesten jo faktisk at Norge demmer opp for dem. Da. Det tillater dem ikke å være gode. Og så fotball så enkelt skrudd sammen at grunnideen å skåre mål, og vi skårer tre, og de skårer to, og der vinner de.
3: Men hadde Norge en fordel I at vi dominerte tribunen I såpass stor grad? Altså Senegal, det har vi hørt litt I nyheten I det siste, at det hadde vært strenge innreiseforbud for innbyggerne fra Senegal inn I USA.
4: Ja, det var vel ganske åpenbart færre fra Senegal på tribunen enn Norge. Det mange nordmenn som har vært der, altså den roinga har jo foregått, det var en vrinde som kjørte over her om dagen, eller fløy over, og det var jo til og med taktfast roing på flyet. Til New York, men det jo et samspill det du opplever som spiller, trener og det som skjer på tribunen, og du merker jo det, det ser du jo når Norge jubler også, det jo stadig bortom sitt eget publikum og hyller dem og indirekte sier takk, så det jo klart det blir en fordel Norge.
3: Så det var Norge-Senegal-kampen, men så har det foregått andre ting I fotball-VM, siden du var hos oss I P2-pulsen I går formiddag. Og hva andre høydepunkt det du har lyst til å trekke frem, Bengt Eriksen?
4: Vi må nesten igjen, hvis det ikke ord for Haaland, så vet jeg ikke hva vi skal si om Lionel Messi. Han jo rett og slett utenomjordisk. Miroslav Klose, tyskeren, hadde skåringsrekorden I VM-slutspill totalt sett på 16 skåringer. Den tangerte selvfølgelig Messi I første kampen, han skåret 3. Og så toppet han jo hele greia I går med å score nummer 17 og nummer 18, så nå han av alle rekorder han har, så han også nå mest skårende I VM-slutspill I historien.
3: Mm. Og så foregår det masse, de kamper blir spilt på nattestid, og for den som vil få med seg det viktigste, hvis vi skal ta tid videre fremover nå, hva ville du prioritert å følge
4: Ja, nå må jeg si at nå har jeg vært her I 22 timer, nei, I 12 timer nesten, ja. Så jeg har mistet litt oversikt, men jeg skal kjapt pakke opp hva jeg ville ha sett på.
3: Det må være lov, for meg må si at du har vært på jobb siden klokka 10 I går kveld, altså.
4: Ja, jeg har faktisk det, men det jo I natt, så var det jo også, ta med det da, Frankrike slo Irak 3-0. Nå møter jo vi Frankrike på fredag. Det kampen om første og annen plass, så får vi se hvordan det arter seg. Det jo Portugal etterpå da. Ronaldo, om han skal komme på denne skåringslista, han har fortsatt ikke skåret. Og så det England-Ghana. England føyk ut av startblokken dem også. Harry Kane jo også en mann å følge med på i jeg ville nok ha siktet på England-Ghana klokka 22 I kveld, hvis jeg skulle... Mange I Norge som har engelske favorittlag da, og da kan England være en god kamp å se på. Og så ja. Slipper du liksom å... gruer deg til å gå på jobb dagen etterpå, for da kan du legge deg ved midnatt, og det vel innenfor.
3: Ja, mye enklere logistikk denne gangen. Men tilbake til det norske landslaget, hvordan har du hørt noe om statusoppdatering og stemning fra den norske leiren?
4: Ja, den jo euforisk, men de var veldig slitne, og jeg har kjent Ståle Solbakken siden 1984, da møtte vi hverandre for første gang I fotballkamp, så jeg, når han sier at her var det mye slitne bein, så sier han også, tolker jeg det som, at her blir det en del endringer på laget mot Frankrike. For det viktigste nå delmål 1 nådd. Vi har kommet oss videre gjennom gruppa vår. Da sliter vi ikke ut allerede slitne spillere I en kamp som strengt tatt ikke betyr noe annet når vi får første eller annen plass I pulja. Det har litt avhengig av hva slags motstandere vi får, men underordnet det, for det viktigste jo faktisk at vi har et helt fresht lag til å møte motstanden vi får I den første, altså 16-delsfinalen, det kan bli, hvis vi blir nummer 2, så kan det bli Elfenbenskysten. Hvis vi blir nummer 1, så blir det en treer I en av disse gruppene, og men det kan være fra et kobbel av grupper, så da blir det, jeg tror det C, D, E, F, G, altså noen av de gruppene, det blir for langt å gå inn på, men de får hvile seg, det kort tid til neste kamp, Frankrike allerede på fredag, men der tror jeg vi får se andre spillere. Det fine med det jo at de rett og slett kan banke på døra til Ståle Solbakken og si at du har vunnet 2 kamper. Gratulerer med det, men neste kamp skal jeg starte, og da får de forsyne seg de som tørste nok.
3: Ok, hvor langt kan Norge nå, tenker du, Bengt Eriksen?
4: Ja, det har jeg blitt spurt om mange. Nei, de kan jo faktisk nå langt. Altså, Kapp Verde har spilt uavgjort mot Spania og Uruguay. Det mulighetenes marked I fotball. Vi kan nå kvartfinale, vi kan til og med nå semifinale. Det til og med mulig å komme til finalen, men nå jeg veldig, nå jeg litt sånn som Ståle da. Jeg veldig realistisk, men la oss nå se hva vi får på veien vår her. Og med den innsatsen du har lagt ned til nå, litt nervøst I første, men vant 4-1. Veldig mye bedre I går. så får vi håpe at de har spilt på seg selvtillit, som jo egentlig kommer av bekreftelser, og bekreftelser må vi ha fått. Vi har skåret 7 mål på 2 kamper og vunnet begge. Ja. Så la oss dra til, men det kommer til å koste. Det ikke noe tur i parkenkamper nå fra og med 16 eller 8-delsfinalen også utover.
3: Nei, og litt bekreftelse og selvtillit kommer godt med i kampen mot Frankrike på fredag.
4: Så absolutt.
3: Tusen takk, fotballekspert Bengt Eriksen, for at du tok turen innom til oss for å gjøre oss litt klokere på det som skjer i fotball-VM. Og senere i Petopulsen skal vi høre fra Afrika-korrespondenten vår om hvordan denne kampen var sitt fra Senegal.
2: Det P2-pulsen i NRK P2.
1: Ja, det ble jo en del fotballfeiringer etter de målene som kom i nattas kamp, og jeg måtte i dag og siden humre litt her om dagen da jeg fikk se litt fra en VM-kamp, nemlig ta en fotballspiller som hadde skåret først et mål, og så skulle han feire det, sant?
3: De klassisk.
1: Feire etter de har skåret.
3: Ja.
1: Og han hadde en litt sånn Elvis Presley shaky-shaky dans med begge beina, så morsomt og litt rart ut, og så skåret han en gang til, tok samme bevegelse, og så må jeg le litt, fordi det er klipp til litt senere i kampen, da blir han byttet ut fordi han har fått en skade.
3: Ja.
1: Så han har strukket et eller annet i løpet av kampen, og det er jo litt komisk å tenke på, kanskje det var det gikk litt vel all in på de feiringene som hadde.
3: Det er spreke dansemotor, rett og slett.
1: Ja, litt for kreativ, rett og slett. Veldig synd for ham, jeg husker ikke akkurat hva den spilleren er. Men nå tenkte vi kunne snakke litt om dette med de feiringene som fotballspillerne har. Haaland har jo en som vi kjenner til.
3: Ja, veldig kjent, denne her Lotus-stillingen, sant?
1: Går inn i sånn Lotus-modus, tar seg liksom på, tid.
3: Jeg husker ikke om han gjorde det i kampen i går mot Senegal, jeg føler han gjorde det, kampen, men jeg var litt trøtt når jeg så han, så jeg husker ikke helt, kanskje.
1: Men den sitter i hvert fall, jeg tenkte vi kunne ta, og det er jo en av de mest kjente vi har, jeg tenkte vi kunne bare ta en kjapp runde på andre, altså du har jo Cristiano Ronaldo, en av verdens mest kjente spillere, han har den fast med at han hopper opp, snur seg i lufta, lander med armene utstrakt, mens publikum roper sånn, eller sånn. Ja, det er det. Og den har liksom, den er det mange som har kopiert, og så skjedde det noe i VM i Italia 1990. For da kom hjørneflaggdansen til Roger Milla.
3: Oi.
1: Og mange mener jo at etter den så var det liksom, den markerte en sånn endring i målfeiringer for fotballspillere til å bli mer personlige og kreative. Mm. Ikke bare sånn en finger opp i været og vifte med armene og sånn. Og det Roger Milla gjorde var altså at han skåret, løper bort til cornerflagget, og så står han og har en slags sånn, det er ikke helt Shakira-dans, men det er ikke langt unna. Så fra derav så er det liksom, det har ikke vært noen vei tilbake siden Roger Miller i 1990. Vi har Mario Balotelli sin gå og hente en mobil fra publikum og ta en slags selfie med de andre spillerne.
3: Ja, litt omfattende feiring.
1: Ja, veldig sånn godt planlagt. Og Englands Jamie Vardy får poeng for kreativitet. Han, etter å score et mål, så løper han da for å feire, og så stopper alle opp midt i liksom feiringen. Oi, så de står sånn,
3: fris,
1: sånn, sånn
3: liksom.
1: Ja, frysstilling. Og så må vi mot slutten her bare si, det har ikke alltid gått, det er ikke alltid de treffer like godt. Vi har en fransk spiller som scorer mål, og han fant ut at han skulle krabbe og klore og leke sånn løve etterpå.
3: Nede på bakken.
1: Så han er da på vei mot dødlinja etter å score mål, og der sitter det en liten gutt, en ballhenter, og han blir livredd, løper skremt av gårde, så han, fotballspilleren Gomi, avbryter liksom feiringen for å løpe bort og trøste gutten, og gir han da sin egen drakt.
3: Og så det endte godt,
1: det endte godt.
3: Ja.
1: Og så har vi jo, må vi ta med til slutt, kanskje det mest kontroversielle, her skal vi til derby mellom Liverpool og Everton i 1999, hvor Robbie Fowler, ja, han gjør noe med feiringen sin, skal vi gjøre.
6: And Robbie Fowler has the chance to restore parity for Liverpool. And it's very well taken. And I'm not sure that's the most sensible of celebrations from Robbie Fowler, but he's enjoying the moment. And Everton's lead has lasted less than 15 minutes.
1: En av de mest kjente feiringene som kanskje ikke gikk helt som det skulle, altså han løper bort og later som han sniffer fra denne hvite mållinja.
3: Noe litt småfrekt midt i kampen.
1: Ja, litt småfrekt, og det skulle være liksom et svar på rykt om at han hadde hatt noe narkotikabruk og sånt. Så den består igjen som kanskje ikke så bra, men veldig mye annet gøy, og så blir det spennende å se nå resten av VM om vi får noen nye sånne topp tre for historien.
3: Helt sikkert.
1: Og så vet vi jo, altså man kan feire med feiringer, men man kan jo i høyeste grad også feire med musikk fra tribunen eller hvor som helst. Jeg har ikke helt fått med meg den offisielle VM-låta i år, så da tenkte Ida Yasin, vi skal heller mimre tilbake til VM-låta fra da Norge var med i VM sist, for den lett å både shake og danse og svinge seg litt
3: Og da skal du gjøre noe i studio, rekning med.
1: Nei, helt klart, helt klart.

0: Mimring her med Ricky Martin og The Cup of Life.
1: Dette P2-pulsen I NRK P2.
2: Ja, det akkurat det I dag med Ida Yasin Andersen og Sven Ole Engelsvold. Og vi skal være her vi frem til klokka 13, og det jo ikke bare fotball det skal handle om I dag, Ida Yasin.
0: Neida, det blir kunst og naturfølelse navnet på sommerens store utstilling på Trondheim Kunstmuseum. Og at hun har fått nettopp da navnet, naturfølelse altså, ingen tilfeldighet. Den norske maleren Inger Sitter ville skape bilder som var like selvsagt og naturlige som naturen selv. Om å lykkes med da skal du få høre av kunstkritikeren vår litt senere.
2: Akkurat nå skal vi få flytte oss inn I Krimrommet, som NRK sin egen podcast, som går bak overskriftene I noen av de største kriminale sakene. Du finner podcasten I appen NRK Radio, men I sommer så hører du også utvalgte episoder her I Petropulsen-programmet, og I dag så handler det om den amerikanske musikeren D4VD. Politiet mener at han parterte og drepte 14 år gamle Celeste, men holder bevisene I retten.
3: En video viser en verdenskjent artist som følges ut av hjemmet sitt I Hollywood Hills av to politibetjenter. Artisten David satt I håndjern, og betjentene som går med ham har på seg hjelm og skuddsikre vester. Videoen går verden rundt, og bare noen dager senere tiltales han for drapet på en 14 år gammel jente.
4: Like hennes ble funnet partert I bagasjerommet på Davids Tesla, og nå risikerer han dødsstraff. Jeg heter Dennis Ravndal.
3: Jeg heter Valentina Baisotti, og du hører på Krimrommet. Saken vi skal snakke om I dag får stor oppmerksomhet verden over, Dennis.
4: Ja, det ikke ofte jeg blir litt sånn satt ut av detaljer I en drapssak, fordi de så drøye, men det gjorde jeg denne gangen.
3: Ja, vi har jo fått tak I de amerikanske rettsdokumentene, som har gitt oss en veldig detaljert tidslinje over hva politiet mener har skjedd, og hvilke bevis etterforskerne har funnet I denne saken. Vi har med oss Sofie Høgestøl. Du har en doktorgrad I rettsvitenskap og USA-ekspert, og vi sitter jo her med disse rettsdokumentene, som du også har lest, og det ganske mye detaljer her.
5: Det det, for det som skal skje nå, det at retten skal ta stilling til om påtalemyndigheten har nok bevis til å gå videre med denne saken. Og det prøver jo påtalemyndigheten å vise at de har ved å dumpe ganske mye informasjon tidlig I saken. Og her får vi egentlig sånn detaljert redegjørelse for hvordan påtalemyndigheten ser på saken, alt fra hvilket forhold denne artisten skal ha hatt til denne veldig unge jenten over flere år egentlig, til hvordan de mener at han dumpet like hennes etter han hadde drept henne hjemme hos seg selv.
3: Ja, og den historien vi nå skal fortelle, den baserer seg på disse rettsdokumentene og på amerikanske medier. Det 8. september 2025, og på en politistasjon I storbyen Los Angeles ringer telefonen. En bilberger på en inntøvingstomt forteller at han tauet inn en sort Tesla 3 dager tidligere, og at han nå reagerer på flere ting.
4: Ja, for ut av bagasjerommet foran på bilen så kommer det masse fluer, og I tillegg, sier bilbergeren, det en kraftig lukt som kommer ut av bagasjerommet.
3: Og politiet synes jo at denne saken verdt å sjekke ut, så de drar til denne inntøvingstomten for å undersøke Teslaen. Og når de åpner bagasjerommet, så gjør de et grufullt funn.
4: Ja, der finner de nemlig en svart likpose som dekket av insekter, og når de åpner denne posen, så finner de rester av en partert jente. Og I en søppelsekk under denne likposen ligger enda flere kroppsdeler. Kroppsdelene sterkt forrotnet, og politiet oppdager at noen av jentas fingre mangler.
3: Dennis, politiet tar med seg disse likdelene til en rettsmedisiner som analyserer tærne til den døde jenten, og 8 dager senere får de vite hvem jenten de har funnet
4: Ja, det Celeste Rivas Hernandez, og hun var bare 14 år gammel da hun ble drept. Vi har jo sett bilder av henne, en ung jente med langt, mørkt kort krøllete hår, har et gullkors rundt halsen på bildene som sluppet ut i media.
3: Allerede dagen etter at jeg har funnet ut hvem den jenten så fører sporene politiet til et luksuriøst hus i et frodig nabolag i Hollywood Hills. Og i dette huset gjør politiet noen urovekkende funn som skal vise seg å bli veldig viktige, Dennis.
4: Blant annet så finner de blodflekker, blodspor og et blått oppblåsbart badebasseng som har flere kutt i seg.
3: Og politiet skal jo finne stadig mer som viser at mannen som bor i dette huset har hatt mye med den døde jenten Celeste å gjøre. Mannen som bor i Hollywood Hills nemlig en ganske vellykket musiker som kaller seg David. Han går ofte i mørke klær, har piercing i nesen og poserer med ganske mysende blikk når han avbildes på ulike arrangementer eller på sin egen Instagram. Og musikken hans har de siste årene gått viralt på TikTok, noe som gjør at han har landet en avtale med et plateselskap.

0: politiet de ser jo raskt når de begynner å etterforske denne saken at de har vært i kontakt med David før. Et år tidligere, da Celeste var savnet i en kort periode, tok nemlig noen politibetjenter kontakt med han etter at de hadde fått vite at disse to hadde en relasjon.
1: Og når politiet nå ser nærmere på denne relasjonen, så skjønner de at David og Celeste hadde mye kontakt gjennom lang tid. For de møttes for første gang da hun bare var 11 år gammel og han var 16. To år senere ble de kjærester, og når politiet undersøker mobilen til Celeste, finner de tekstmeldinger om blant annet sex, graviditet, abort og angrepiller.
0: Og gjennom etterforskningen så finner politiet også ut at i november 2024, altså et år etter at de ble kjærester, så slår David og Celeste opp. Men likevel så legger de jo merke til at kommunikasjonen mellom disse to fortsetter. Og for politiet så kan det se ut som det fortsatt er ganske sterke følelser mellom disse to.
1: Ja, for den 22. april 2025 oppstår det en krangel. Og ifølge meldinger politiet finner, har Celeste oppdaget at David holder på med andre damer, selv om han har fått henne til å tro at de to har en fremtid sammen. Og Celeste blir ifølge disse meldingene så sint at hun truer med å gå offentlig ut med informasjon som hun vet kan ødelegge karrieren hans.
0: Ja, da er vi jo inne på det påtalemyndigheten åpenbart mener er et motiv, for på dette tidspunktet så har jo David en svært lønnsom karriere som artist, verdt flere millioner dollar. Han har gode sponsoravtaler, og veldig viktig, bare 3 dager etter disse meldingene mellom dem, så skal han etter planen gi ut sitt første soloalbum.
1: Og underveis i denne krangel så setter altså Celeste alt dette på spill. Dagen etter SMS-krangel, 23. april, rundt klokken 20.40 på kvelden, bestiller David en Uber som henter Celeste hjemme i Lake Elsinore, en by utenfor Los Angeles, og Uberen frakter henne til huset hans i Hollywood Hills.
0: Denne Uberen er fremme klokka 22.10, og etter dette stopper all kontakt fra telefonen til Celeste.
1: Og det er nå politiet mener at David går til angrep på den 14 år gamle jenten. For de har nemlig slått fast at Celeste døde av 2 stikkskader i overkroppen, og politiet tror dette skjedde ganske raskt etter at hun ankom huset til David denne kveld.
0: Ja, så kommer det noe interessant. For klokka 22.30 denne kvelden, altså 20 minutter etter at hun ankom huset til David, tikker det inn en melding på telefonen til den nå avdøde Celeste.
1: Meldingen er fra David, som spør hvor hun er, og for politiet så ser jo dette ut som en gjerningsmann som prøver å skaffe seg alibi.
0: Ja, og en time senere så setter han seg i Teslaen sin og kjører vekk fra huset sitt og mot byen Santa Barbara, mens han både ringer og sender meldinger til Celeste, hvor han fortsetter å spørre hvor hun er.
1: Og tidlig neste morgen kommer David hjem igjen til huset sitt, ifølge politiet, og den samme morgen stiller han opp i et radiointervju for å promotere albumet sitt som skal slippes dagen etter. Og han fortsetter å promotere albumet på Instagram og holder til og med konsert i hjembyen sin Houston i Texas. Så for fansen virker jo alt normalt, men på fritiden så gjør David en del mistenkelige ting, Dennis.
0: Ja, ikke bare fortsetter han å sende meldinger til Celeste, men han tar seg noen kjøreturer til Santa Barbara, og det samme område som han kjørte til den kvelden politiet mener at hun ble drept.
1: Men det er jo ikke det eneste politiet synes er litt mistenkelig, for når de dukker ned i kjøpshistorikken hans på nettet, finner de noen ganske spesielle kjøp som blir gjort i dagene etter Celestes død.
0: Ja, her begynner vi å komme inn på noen av de virkelig viktige bevisene i denne saken. De mener at han har brukt et falskt navn, Victoria Mendes, og bestilt en spade, 2 motorsager, en likpose, 2 skittentøysposer og et blått oppblåsbart basseng. Og ikke bare det, et par måneder senere, juli 2025, så bestiller han en såkalt burn cage, altså et forbrenningsbur, fra Amazon.
1: Og politiet har nå en teori om hva som kan ha skjedd etter drapet. De mener at David legger like til Celeste i det oppblåsbare bassenget og bruker motorsagen til å partere henne. For da de fant likdelene hennes, fant de også små blå plastbiter som de har klart å spore tilbake til akkurat det oppblåsbare bassenget David kjøpte.
0: Ja, politiet tror også at de vet hvorfor noen av fingrene hennes manglet da de fant kroppen hennes. De tror at David knyttet seg med dem fordi Celeste hadde navnet hans tatovert på en av fingrene sine.
1: Ja, og Sofie, her har David tilsynelatende gjort mye for at politiet ikke skal klare å knytte han til dette drapet.
2: Ja, og det er jo en av de grunnene til at dette er en stor sak. Det er jo fordi at det er sensasjonelt selve, altså dette ville jo nesten vært for drøyt for en krimroman, det hendelsesforløpet dere forteller nå. Men det er også fordi at det er ikke enn så lenge noe direkte bevis som knytter DNA hans, eller de har ikke funnet noe våpen han angivelig skal ha brukt. Så det er ikke noe direkte bevis som knytter han til selve drapet. Det er alle disse rundt omkringliggende bevisene, ikke sant? Som de kommer til å basere denne saken på. Så det er jo, det betyr at det er jo en veldig høy terskel i straffsaker. Jeg har snakket om mye på denne podden. Er det nok?
0: Mm.
2: Er det nok å kunne bevise at han bestilte et lignende basseng til det som da kanskje ble brukt når han ble partert? Er det noen jury vil akseptere når de ikke da har gjerningsvåpne eller hans DNA på hennes kropp, så vidt vi vet da?
1: I slutten av juli, rundt 3 måneder etter drapet, parkerer David Teslaen sin rett borte i gaten fra der han bor, og så drar han ut på turné. Det er 16. april 2026, og det er 7 måneder siden politiet fant like til Celeste i Teslaen. Denne torsdagen har klokken akkurat passert 17 i et rolig nabolag i Hollywood Hills, og husene der er omringet av grønne trær og skjult bak høye hekker. Og det ingen vet er at politiet nå har bestemt seg for å pågripe David.
0: Denne ettermiddagen svinger flere politibiler inn i gata, og ut kommer tungt bevepnede politifolk. Flere av dem har stridshjelmer og skuddsikre vester, og med ladde våpen så tar de seg inn i huset og setter den nå 21 år gamle David i håndjern.
1: David har på seg briller, en svart hettegenser og store grå joggebukser når 2 betjenter fører ham inn i en av politibilene som venter utenfor. Så kjører de ham vekk og setter han i fengsel. Det ser jo ut som veldig mye bevis som har blitt funnet i denne saken, og hvis vi skal snakke bittelitt mer om det, for her har det blitt satt inn en såkalt grand jury, altså en stor jury. Hva er det for noe? Hvordan fungerer det?
2: Vi har ikke et sånt system i Norge. Store juryer i USA bruker man ofte når man skal etterforske høyprofilerte saker. Og det er en jury, så det er vanlige folk som blir kalt inn til å være juryer, som blir satt på en store jury-sak. De har taushetsplikt, så vi vet veldig lite om hva som skjer innad i store juryen. Og så får de vite hva bevisene er i saken. Og så ender det ofte slik at statsadvokaten går til og sier at ok, nå har jeg sett alle disse bevisene her. Dere har vært med på den etterforskningen. Tenker dere at det er nok bevis her for å ta en tiltale, for eksempel på drap da, overlagt drap? Og så tar storjuryen stilling til det. Og da får du liksom en hvermannsens blikk på en straffesak, på en måte du ikke får hvis du bare etterforsker deg gjennom en statsadvokat og politiet alene da.
1: Ja, for sånn er det jo, så det står jo, altså det er jo the people versus, sant? Altså det er folket mot den som blir siktet og så tiltalt. Det er jo litt spesielt for oss her i Norge.
2: Det er litt spesielt, og det er jo alltid en diskusjon om disse storjuryene fungerer så godt, for det er jo mange forsvarsadvokater som mener at de får ikke lov til å snakke til storjuryen, at det er bare statsadvokaten som får lov til å fremlegge bevisene. Så det blir en veldig partisk sak som de i juryen får lov til å se da, når de først skal ta stilling til om det skal være tiltale eller ikke. Så det pleier jo å ende, hvis du har en storjury, så er det en veldig stor sjanse for at du ender med en tiltale på slutten av den prosessen. Men det blir jo en helt ny og uavhengig jury som vil ta stilling til straffesaken. Det vil ikke være noen fra den gamle store juryen som gjør.
1: 4 dager etter pågripelsen av David står en høy mann i mørk dress med lyseblått slips ved en talerstol på hovedkontoret til sheriffen i Los Angeles. Statsadvokat Nathan Hockman har kalt inn til en pressekonferanse om saken, og en haug med journalister har møtt opp. Og Sofie, det står mye på spill for denne statsadvokaten.
2: Absolutt. Her jo en av de store forskjellene mellom strafferettssystemet i Norge og USA, og det jo at i California så velger de statsadvokatene sine. Så han folkevalgt. Han vant et valg i 2024. Han republikaner. Så han vant mot en sittende demokrat. Og han har egentlig ikke hatt den beste starten på sin statsadvokatperiode. Han har tapt en del høyprofilerte saker. Og her velger han jo å gå ut og være fjeset til denne saken selv. Du ser at det han som har signert disse rettsdokumentene som vi har fått tilgang til. Los Angeles jo en by med 4 millioner mennesker. Ja, i underkant av 4 millioner mennesker. Det masse straffsaker. Han tar jo, han fører ikke de fleste av de straffsakene selv i retten, men denne saken tar han selv, og det jo fordi at det en høyprofilert sak som blir viktig for han å vise at denne saken her kan jeg håndtere som statsadvokat.
1: Ja, ved siden av Hockman så det satt opp et bilde av Celeste. Hun ser tankefull ut og har hodet litt på skakke, sånn at de mørke krøllene så vidt dekker litt av ansiktet hennes.
0: Statsadvokaten ser mot pressen og sier at noen av disse tiltalepunktene han skal legge fram de mest alvorlige som kan legges frem av en statsadvokat. Og han starter med det mest alvorlige tiltalepunktet, nemlig overlagt drap eller first degree murder.
1: Ja, med de særdeles skjerpende omstendighetene å ligge på vent eller lying in wait, hva menes egentlig med det, Sofie?
2: Så i California så har de en straffelov som har noe det de kaller for special circumstances. Så hvis du har drap, så kan det være en sånn spesielt skjerpende omstendigheter som gjør at man kan trekke inn en større strafferamme. Men det flere ting som kan gjøre det skjerpende, og her det tre ting som de trekker fram i tiltalen. Det første som du sier, lying in wait, og det betyr egentlig bare at du har lokket noen inn i en felle, så dreper du de overlagt i lying in wait. Du ligger på lur. Mm. Det andre at han har drept henne med et finansielt motiv, for det at de påtalemyndigheten mener at han var redd for at hun skulle ødelegge musikkarrieren hans, som han tjente mye penger på. Og det tredje skjerpende omstendigheten at det drap på et vittne. Og det jo fordi at det at han hadde et seksuelt forhold til henne, jo i seg selv straffbart. Og da hun et vittne til den straffehandlingen der.
1: Ja, og i tillegg så han jo også anklaget for likkjending. Mm. Og når alle disse anklagene mot han lagt frem, så sier statsadvokaten at straffen David risikerer livstid uten mulighet for prøveløslatelse, altså at han må sitte resten av livet i fengsel, eller dødsstraff. Hva det med denne saken som gjør at det åpnes for dødsstraff, Sofie?
2: Det jo det at man har disse tre skjerpende omstendighetene som gjør at man kan spørre om dødsstraffen potensielt da, hvis han skulle bli dømt i denne saken her. Og det jo fordi at man ser på dette som et sånn ekstra grotesk drapform. Og det nok mange som tenker at når det snakk om et så ungt offer, og likkjenning på denne måten, og det seksuelle bakteppet for denne saken, så det veldig, veldig skjerpende omstendigheter. Nå skal det jo sies at selv om California fortsatt har dødsstraff, så det jo ingen som har blitt henrettet i California på mange, mange år.
1: Nei, det har ikke skjedd på 20 år, men folk dømmes likevel til døden. Hvorfor henrettes de ikke?
2: Det fordi at den nåværende guvernøren har lagt ned han har sagt at jeg pauser gjennomføringen av alle dødsstraffer. Jeg opphever det ikke, men jeg setter på pause det å gjennomføre dødsstraffen. Men han, guvernøren, jo også på valg, og han som nåværende guvernøren, han skal gå av til høsten. Så hvis det blir en ny guvernør i California, så kan det jo være at den personen sier at, vet du hva, vi begynner opp igjen med dødsstraff. Vi kommer til å gjennomføre en del av de dødsstraffene mot folk som allerede dømt.
1: Så David risikerer altså dødsstraff, men hans forsvarere har jo vært ganske tydelige helt siden pågripelsen, Dennis.
0: Ja, de sier jo at bevisene i saken vil vise at han ikke drepte Celeste, og har jo varslet at dette noe de vil komme tilbake til, men de holder jo kortene tettere til brystet enn det påtalemyndigheten gjør i denne saken.
1: Bare noen timer etter at statsadvokaten holdt pressekonferanse, like borte i gaten fra hvor pressekonferansen var i Los Angeles County Superior Court, blir David ført inn i en liten rettssal. Han har på seg en svart hettegenser og setter seg ned på en benk bak gitter og plast, og blant publikum i denne rettssalen foreldrene til Celeste.
0: Ja, de blir jo vittne til at David nekter straffskyld for drapet på deres datter.
1: Men det som skal skje under, om under to uker, den 26. mai, så skal det være en såkalt preliminary hearing, som vi kan oversette til et forberedende rettsmøte, og der skal det jo legges frem flere av disse da interessante bevisene som vi har vært inne på. Blant de da DNA-bevis etter funn av Celeste sitt blod i David sin garasje, og meldinger som vi har vært inne på. Hvordan vil egentlig dette rettsmøtet foregå, Sofie?
2: Der vil påtalemyndigheten prøve å overbevise dommeren om at de har nok bevis til å kunne gå videre med saken. Og det ikke en veldig høy bevisherskel, men de må vise at de har en rimelig sak som burde føres for retten for en jury. Så den kommer ikke til å ta så lang tid, men de kommer til å gå og gjennomgå noen av de beviselementene de har, og det er det de har sagt i disse rettsdokumentene at de har. Og det er som en slags sikkerhetsventil, rett og slett. Ikke minst for personen som er tiltalt i denne saken. For hvis det er slik at påtalemyndigheten ikke har en sak, så får han da muligheten til å ha den saken kastet ut av retten tidlig i prosessen, i stedet for at han må vente helt til det blir en full rettssak med full juryhøring mot han.
1: Men hvis han får den kastet ut av retten, hva skjer da? Er det samme som å henlegge saken?
2: Ja, da må jo påtalemyndighetene i så fall prøve på nytt, men så har du, det er jo litt sånn at i USA at når du først har prøvd deg en gang, så er det ikke sikkert at du kan prøve igjen på samme måte. Så dette er viktig for påtalemyndigheten, og hvis det er slik at saken faller sammen i en preliminary hearing som dette, så er det også det er tegn på at du ikke har gjort jobben din.
1: Men det ser jo ut som at politiet sitter på ganske så fellende bevis i denne saken, men det er ikke sikkert det holder.
2: Det er jo slik at for det første, dette er vi må huske at LA har hatt mange høyprofilerte straffsaker. Michael Jackson, O.J. Simpson, han ble jo ikke funnet skyldig, og jeg vil jo si at det var utsynelatende ganske mange bevis i den saken mot han, og det er jo fordi at dette er en jurysak. Vi har jo avskaffet juryen i Norge, og man vet aldri med en jury hva de kommer til å se på som nok, altså som den bevisterskelen man trenger å nå. Og det som forsvaret nok kommer til å bruke mye tid på her, er at selv om man fant henne i hans bil, så har man ikke noe sånn, man har ikke funnet dette stikk våpenet som ble brukt for å drepe henne, og man kan ikke knytte det våpenet direkte til David, og man kan ikke direkte bevise via DNA-bevis at det var han som drepte henne. Det er masse bevis som samlet sett kanskje er nok til å overbevise en jury, men du har ikke den silver bullet som jeg tror en amerikansk statsadvokat ville sagt. Du har liksom ikke det sterke DNA-beviset som direkte knytter han til drapet her. Så jeg er oppriktig veldig spent på dette, for det er jo ofte slik at hvis man leser påtalemyndighetens redegjørelse for bevis, kan man bli veldig overbevist. Men vi har jo til gode å høre hva forsvareren skal legge frem her. Og vi må huske at de må jo ikke, det er ikke sånn at de må bevise hva som egentlig har skjedd. Det de må skape er tvil. De må skape et flik av tvil at det er han som er ansvarlig, og da skal han i utgangspunktet ikke bli dømt for denne handlingen her.
3: Og flere episoder av Krimrommet, det finner du i appen NRK Radio.
4: Om å reise til blå himmel og blues i Spalto, dagens lokalavis. Aviso Telen står for tur, og vi skal ta tempen på Notodden om litt her i P2-pulsen. Men aller først får du en oppdatering fra nyhetene.
5: NRK Nyheter klokka 11. Etter at Norge slo Senegal i natt, vil fredagens kamp mot Frankrike avgjøre om Norge eller Frankrike vinner gruppa. Siden det er klart at begge lag uansett går videre i VM, tror sportskommentator i NRK Jan Petter Saltvedt at lagene vil spare mange spillere.
6: Det er så kort tid mellom de kampene, det korteste noen har i dette VM, at de kommer til å spare en del spillere, og så er det helt sikkert en del av stjernene som likevel har lyst til å prøve seg mot Frankrike, inkludert en spiss som nok drømmer om å bli toppskorer i hele VM. Så er spørsmålet, vil man bli nummer en eller to I den puljen? For det jo usikkerhetsmomentene om hvordan veien skal se ut videre, men der skal vi spekulere I frem til fredag. Solbakken og hans menn har helt sikkert en egen plan de ikke kommer til å dele med oss uansett.
5: To norske 18-åringer I Romerike og Glåmdal tingrett dømt til fengsel I ett år og seks måneder. De to holdt I november en mann innesperret I en leilighet I Rælingen, hvor han ble påført fysiske skader. I tillegg var de tiltalt for å ha avfyrt skudd på Høybråten I Oslo fire dager senere. Påtalemyndigheten mener handlingene ble utført på oppdrag for det kriminelle Foxtrot-nettverket I Sverige, det melder TV2. Dommen så langt ikke rettskraftig. Iran og USA enige om å opprette fire arbeidsgrupper etter samtalene I Schweiz. Gruppene skal diskutere blant annet sanksjoner, atomsaker og gjenoppbygging. Det klart etter at Iran og USA ble enige om en midlertidig avtale som skal legge grunnlaget for en større avtale innen to måneder. Det bra, mener Midtøsten-forsker Hilde Henriksen Våge.
7: Det betyr jo at vi nå har fått en, jeg vil jo si, gledelig pustepause. At USA og Iran har faktisk blitt enige om å slutte med krig og prøve å gå fremover. Men vi skal være klar over at det bare en pustepause, og at det veldig mange hindringer som ligger på veien foran. Og så det jo litt sånn rart at I denne krigen her, så har USA og Israel som startet krigen, de har ikke oppnådd noen ting, annet enn at alt har blitt mye verre, mens Iran, som man skulle svekke, har blitt igjen som den sterke.
5: Ja, det sa Hilde Henriksen Våge. Og Irans utenriksminister sier nå at landet ikke har noen plan om å la inspektører fra det internasjonale atomenergibyrået inspektere atomanlegg. I går hevdet USAs vicepresident J.D. Vance at Iran hadde gått med på å invitere inspektørene tilbake som en del av fredssamtalen. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
8: NRK P2
3: Velkommen tilbake til P2-pulsen I dag med Ida Yasin Andersen og Sven Ole Engelsvold.
4: Ja, vi håper å kunne senke skuldrene litt I dag med deg som lytter, og samtidig holde oss litt oppdaterte på det som skjer I verden, og ikke minst rundt omkring I landet vårt.
3: Ja, for I spalten Dagens Lokalavis så ringer vi rundt til nettopp landets lokalaviser for å finne ut hva som skjer der du bor. Og dersom du som lytter har en lokalavis som du veldig glad I og synes at vi bør ringe til I løpet av sommeren, ja, da kan du sende en melding I appen NRK Radio, søk opp P2-pulsen, og bruke da send inn knappen med ditt tips der.
4: Ja, og I dag skal vi til Notodden I Telemark og aviser og telen, og blant annet høre om en viss bluesfestival, du vet kanskje hans. Den går altså kraftig underskudd, men holder det gående likevel.
3: Dette blir det mer om litt senere her I P2-pulsen, som du også kan høre på frem til klokka 13. Men nå først så skal det handle om en kunstutstilling.
4: Ja, sommerens store utstilling på Trondheim Kunstmuseum heter Naturfølelse og viser mange verk av den norske maleren Inger Sitter. Og Mona Pahle Bjerke, kunstkritiker her I NRK, du har sett utstilling også, men aller først må vi høre litt om hvem Inger Sitter var.
9: Ja, det var en av våre fremste abstrakte malere. Helt klart, altså hennes betydning for norsk modernisme kan ikke overdrives. Hun debuterte jo meget ung. Hun hadde sitt første maleri inne på Østutstillingen da hun var 18 år, og allerede året etter, som 19-åring, så hadde hun sin første separatutstilling, og ble da lagt merke til for sitt helt unike talent. Og hun var jo utdannet både Oslo, Antwerpen og Paris, og ble en så viktig pioner for maleri I Norge. Norge, abstrakt maleri I Norge.
4: Ja, hvordan vil du plassere og kunsthistorisk?
9: Hun jo del av denne heroiske, modernistiske tradisjonen. Modernismen brøt jo I sin tid med ideen om at maleriet skulle speile avbilde virkeligheten, og la grunn for et maleri som var mer en flate med farge. Og det var jo, der var jo Inger Sitter en som, jo, vi kan sikkert peke på amerikanske forbilder, men det var særlig inspirert fra den franske abstrakte ekspresjonismen. For eksempel Serge Poliakov er jo en sånn veldig viktig inspirasjonskilde for henne, og hun brakte disse kontinentale impulsene til Norge, også som den første kvinnelige professor på Statens kunstakademi, så ble hun veldig retningsgivende også for en modernisme i Norge som ble veldig naturnær, fordi i for eksempel den amerikanske abstrakte ekspresjonismen så var man jo veldig opptatt av å ikke legge opp til assosiasjoner som gjorde maleriet til et rom, altså man ville veldig gjerne prøve å bli i flaten. Det er veldig fort gjort at du ser et fjell eller en horisontlinje, men i den norske modernismen som Inger Sitter var med på å skape, så var det nesten et poeng i seg selv at du diktet en naturfølelse inn i bildet ditt da.
4: Ok, så en lang karriere.
9: Absolutt, 70 hele år spente hennes karriere over.
4: Ja, og da er jeg spent på, hva er det vi får oppleve på museet i Trondheim?
9: Nei, ofte så tenker jeg at jeg skjønner ikke at noen i det hele tatt våger seg på å male, for det er så krevende, og det er jo så få som greier det i det hele tatt. Men Inger Sitter, hun bare gjorde det, hun bare hadde det, og med en sånn utrolig intuitiv formfølelse, samtidig som man kan si det er intuitivt, samtidig så ser du at det er ingenting som er overlatt til tilfeldighetene, det er ingenting som er vagt eller omtrentlig. Hun har den rytmefølelsen, hvordan hun spenner formene opp mot hverandre, en helt fabelaktig, men behersket koloritt. Så det første jeg tenker på når jeg kommer inn i utstillingssalen er bare, for en maler. Og jeg kjenner jo veldig godt Inger Sitter. Mange av bildene i utstillingen har jeg sett mange, mange ganger. Likevel blir jeg nesten så forbauset, akkurat som jeg har glemt det, denne styrken og vitaliteten i dette prosjektet. Og midt i alt dette abstrakte så dukker det plutselig opp et figurativt bilde som jeg aldri har sett før, som heter Etter Mexico. Det er helt åpenbart et selvportrett. Det er laget i 1979, og her studerer hun sitt eget aldrende ansikt, litt som om det var overflaten en overflat i naturen, som et svaberg, ikke sant, med furer og linjer. Det er så utrolig vakkert, og så har hun lagt av dette

0: farger, det kan være liksom rødbrunt eller gulgrønt, bare sånn bittelitt i alt det grå. Og hun bruker diagonaler til å skape spenninger og dele lærretet inn i forskjellige partier uten at det faller fra hverandre. Og fargelagene har en sånn presisjon, og veldig ofte så skjer det en forvandling, hvor du føler at dette er ikke pigment på lærret, dette er havgufs, det er skimrende lys, det er rullesteiner i dønninger, og det er mykt svaberg og fjellformasjoner.
1: Så det heter jo, denne utstillingen har fått navnet Naturfølelse, med andre ord ingen dum titel da.
0: Absolutt ikke, det er ikke veldig oppfinnsomt, holdt jeg på å si, det er jo veldig sånn som vi snakker om Inger Sitter, men det er veldig, veldig treffende, selvfølgelig, det er midt i kjernen av det hun driver med. Hun ville skape bilder som er like selvfølgelige og naturlige som naturen selv, og det er nettopp den følelsen man får, at dette er så utvungent, det er ikke sånn, og hun prøver så hardt liksom, det er jo liksom bare så intuitivt og selvfølgelig. Du ser bildene og så tenker du, ah, akkurat sånn må dette bildet være. Det er helt truffet da. Og selv om jeg da kjenner kunstnerskapene ganske godt, og mange av bildene har jeg sett mange ganger, så var det sånn at nå viser de en hel del av hennes ungdomsarbeider, eller studiearbeider da, hvor hun faktisk fortsatt jobber figurativt. Og jeg var jo helt klar over at hun startet sin karriere som en kubistisk inspirert figurativ kunstner. Men det å få se hele denne verksgruppen, eller en stor del av denne verksgruppen, det var så fantastisk og så overraskende, og utvidet liksom veldig min kjennskap til Inger Sitter.
1: Ja, for de som kjenner, de fleste kanskje, som kjenner Inger Sitter, har et forhold til de abstrakte bildene hennes, kan en kanskje anta. Men hvordan er hun da som figurativ maler?
0: Hun er jo like god, vet du. Med en sånn fabelaktig formkraft, så klarer hun å stilisere motivene sine. Du føler at hun går ut i verden og henter en person, eller noe arkitektonisk, eller et landskap som har de visuelle kvalitetene som hun trenger til å skape sin formkomposisjon. Og hvordan hun spiller strek og flate ut mot hverandre, det geometriske og det organiske, det kan være kantede formene i arkitektur mot levende former i trær. Hun har for eksempel studert hustak, hvor vi ser hvilken kyndig kolorist hun er. Og så er det et bilde som heter Maria Syr, som er inne i et rom, det er fra 1952, og der er det også så fint rytmespill. Her er det veldig mye sånn firkanter og trekanter, og så er det liksom stemt opp mot de runde formene i hodene og i dette symaskinhåndtaket. Og så er det planten igjen som danner dette organiske bruddet med alt det geometriske. For dette er jo et veldig gjennomgeometrisert univers som hun har da tidlig i sin karriere.
1: Mm. Og denne utstillingen, altså, er det bare maleri i den?
0: Det er også arbeidet på papir, og de har mange av de en nesten sånn kalligrafisk kvalitet, hvor det er mye svart og hvitt og kanskje gråtoner, og hvor du føler at det er formkrefter som kjemper mot hverandre i uttrykket. Det kan for eksempel være en lys form mot en mørk bunn som er øverst i bildet, og så kan det være omvendt nede, og at du virkelig føler at hun spenner disse kreftene mot hverandre på en sånn kalligrafisk og veldig formsterk måte. Og man kan jo si det at mesteren viser seg i begrensningen, det, ikke sant? Det at du ikke bruker alle virkemidlene du har tilgjengelig på en gang.
1: Så er ikke den maleren som bruker alle fargene på en gang på en måte?
0: Nei, veldig ofte så har hun et ganske behersket farge, en ganske behersket fargeutvalg. Men hun har også en verksgruppe som er ganske fargerik, med gult og rosa og av og til nesten litt sånn neonaktige farger. Men hun er jo helt utrolig til å stemme dette og få det liksom individualisert, sånn at du ikke føler at det er farger rett fra tuben, som liksom er sånn reklameaktig. Men hun har en veldig sterk bevissthet om at mindre ofte er mer, og det ser vi veldig hos Inger Sitter, at liksom her er det skrelt ned til noe veldig enkelt. For eksempel er det maleri som er helt i blått ultramarin, helt ensfarget.
1: Oi.
0: Og likevel er det så rikt i uttrykket, for det er liksom, skal jeg si, noe er gjennomskinnelig, noe er helt opakt.
1: Er det ulike nyanser av den blå?
0: Ja, og også ulike former, ulike, hvordan hun har inndelt flaten, som gjør at du savner ikke farger. Det er så rikt og vitalt da, dette store blå bildet.
1: Og det er altså den norske maleren og kunstneren Inger Sitter vi snakker om, og hvis vi skal nærme oss en konklusjon rundt denne utstillingen, Mona, hva vil du si da?
0: Ja, på vei ut av Trondheim Kunstmuseum så kjenner jeg meg som glad og løftet, og egentlig stolt av en sånn medsøster som fra 50-tallet og fremover albuet seg vei på et utrolig mannsdominert arena, og klarte å bli liksom den beste. Og den viktigste, for det jo det hun virkelig en av de aller, aller mest ruvende og definerende for norsk modernisme. For en maler, og for en utstilling. Så det bare å legge turen til Trondheim.

0: Så helt utvilsomt.
1: Ja, takk for den anbefaling om Mona Palle Bjerke, kunstkritiker her i NRK, og du som lytter har altså helt frem til 9.–20. september på deg til å få med deg utstillingen på Trondheim Kunstmuseum. Og hele den skriftlige kritikken din, Mona, kan en lese på nrk.no/anmeldelser. Nå skal vi ha litt musikk.
2: Det skal vi, og vi skal høre på Eivind Løberg, som også en låtskriver, multiinstrumentalist, opprinnelig fra Sunndalsøra. Han har skrevet musikk i over 30 år, som aldri har vært utgitt før.
1: Oi.
2: Så nå det på tide, og da gjør han det litt sånn med brask og bram, for han har fått med seg selveste D-Sound-trommis Kim Offstad, og en amerikansk artist som heter Mike Terrell i studio. Til høsten så kommer da endelig albumet Eivind, og vi har fått den smakebit-singelen, den heter Let's Party.

0: Han var låten Let's Party av Eivind og Mike Tyrell.
1: Dette P2-pulsen I NRK P2.
2: Hele 31 mennesker omkom og flere tusen hjem ble ødelagt da en voldsom brand raste gjennom Los Angeles I januar 2025. Nå en 29 år gammel mann pågrepet og siktet for å ha forårsaket denne katastrofen. Kan han ha stått bak? Spør podcasten oppdatert.
3: Det utviklet seg til en av de største katastrofene I Los Angeles sin historie.
4: Scenes of apocalyptic destruction.
5: This is an emergency message from Notify LA.
6: Looks like a war zone here.
7: LA County are not prepared for this type of widespread disaster.
3: Nå, halvannet år senere, har det blitt kastet nytt lys over dødsbrannen. Hva var det egentlig som skjedde I dagene før LA sto I brann? Og var det hele planlagt? Du på oppdatert. Jeg heter Ida Kloppen Gladesjakk. Det 31. januar 2024. Nattemørket har senket seg over Los Angeles, og folk I gatene godt I gang med nyttårsfeiringen. Et skjær av neonlys fra de mange lysshowene og lyskasterne fargelegger sentrumsgatene. Sånn som I de fleste storbyer, nyttårsaften ofte en ganske travel dag for politiet I Los Angeles, så de rykker ut på flere små hendelser I løpet av denne kvelden. Og når klokken akkurat har bikket midnatt, ringer telefonen nok en gang hos nødetatene.
8: Det en Uber-sjåfør som ringer inn til nødetatene. Han varsler om en brand I vegetasjonen langs en tursti ikke langt fra berømte og velstående Beverly Hills. Brandmannskapene rykker ut og møter denne mannen ved denne turstien, som I utkanten av et nabolag, og de kan se at det stiger litt røyk opp ifra åsen som ruver over dem.
3: Silje Robertsen, du journalist her I Oppdatert. Og brannen heldigvis liten, og de klarer å slukke den ganske så raskt.
8: Eller det vil si, de tror at de klarer å slukke den. Det viser nemlig at denne brannen den ulmer videre I røtten og kratt under den synlige vegetasjonen. Og det de ikke vet at en katastrofe står for tur.
3: Det 7. januar 2025. En uke har gått siden nyttårsfeiringen, og folk I LA de har gått tilbake til hverdagen. Men nødetatene I ferd med å forberede seg på at dette kan ligge an til å bli en dag litt utenom det vanlige.
9: Good morning, everybody, and let's turn our attention to the weather. We have some really strong aggressive winds. This could be one of the strongest wind events that we have had in years.
8: Det blåser nemlig opp til sterk storm, så sterk at det sendes ut orkanvarsel. Og ikke bare det, I tillegg så det ekstrem tørke. Og kombinasjonen av de her to, det kan rett og slett bli en ganske farlig cocktail. Og allerede klokka 10:30 så tikker de første varslene inn.
10: In the Pacific Palisades area, there's a brush fire. Right now, it looks like the LA Fire Department is telling us it's about 2 acres.
11: Is a brush fire that LA Fire Department says at this point is 20 acres. It just broke out a short time ago, started with 2 acres, and now it's grown to 20.
8: En brand har altså oppstått I vegetasjon på nøyaktig samme sted som denne lille branden på nyttårsaften. Men denne gangen så vokste den utrolig raskt, og før brandmannskapene rekker å rigge opp, så har den spredt seg til et nærliggende boligområde. Og nå har også journalistene funnet veien til gata som står I brand.
11: You can see up on the hill is a house fully engulfed in flames. You can see what was left of it. This house is completely destroyed. Firefighters say that the fire is just moving so fast. There are fire crews up there on the ground in the neighborhood.
3: Brannen kommer helt ut av kontroll og raser ned fjellsiden og gjennom det fasjonable boligstrøket. Nå skjønner politiet og myndighetene at de nødt til å evakuere området.
5: Emergency message from Notify LA. City of Los
7: Angeles. Please listen to the police
12: and fire officials that are out there and be prepared to evacuate.
13: The situation is only expected to get worse in the coming hours ahead as the winds are forecast to grow even stronger, which is hard to imagine.
3: Innen mørket senker seg over LA denne januardagen, står flere boligstrøk I full fyr. Og man kan vanskelig se for seg at dette kan bli noe verre. Men neste morgen viser det seg at det skal bli nettopp det.
14: There are now 6 fires burning in the region.
15: This is just the beginning. A new fire erupted overnight in Hollywood Hills.
16: We are following breaking news out of Southern California, where dangerous and fast-moving wildfires are currently raging in Los Angeles. They are threatening thousands of homes and lives.
8: Kaos bryter ut når 180 000 mennesker forsøker å evakuere de mest utsatte områdene. Enkelte, de blir fanget I flammene. Brann herjer nå gjennom byen, og den sterke vinden bærer med seg glør som gjør at nye branner blusser opp til alle kanter. Nå står enorme hus og villa I brann, helt fra Hollywoodåsen som vil over byen og ned til det fasjonable strandområdet Malibu. Og nå erkjenner brannmannskapene at de totalt har mistet kontroll.
7: LA County and all 29 fire departments in our county are not prepared for this type of widespread disaster.
17: We have a whole lot of people in these cars especially coming down from the Hollywood Hills trying to get as far away from this fire as possible.
18: It's Armageddon. I'm driving through a war zone right now and I don't even know what to say. I'm speechless. I'm shocked.
19: The homeowners are saying they're unable to access any exit routes. There's fire on both sides of the road.
20: Please God, save us. Save our house.
3: Flammehavet herjer videre, og det ser ikke ut til å gi seg. For de totalt 14 brannene slukkes og blusser opp igjen gjentatte ganger. Først etter 3 uker klarer brannmannskapene omsider å kvele alle flammene. Hendelsen får kallenavnet The LA Firestorm, og det tar noen dager før nødetatene forstår hele omfanget av katastrofen.
8: 16 000 hjem brent til grunne, hele nabolag ligger I ruiner, og 31 personer har mistet livet, hvor 12 av dem befant seg I det nabolaget hvor den aller første brannen brøt ut. Politiet og brannmannskapene sin teori at det hele en naturkatastrofe, forårsaket av en kombinasjon av ekstrem tørke og sterk vind.
3: Men selv om politiet har en klar teori, så det rutine at de etterforsker sånne type hendelser. Så nå kaller de inn en person til avhør.
8: Denne store brannen oppstod nemlig på nøyaktig samme sted som den lille nyttårsbrannen uka før, og nå skjønner brannmannskapene at de sannsynligvis ikke hadde klart å slokke denne nyttårsbrannen helt, og at den blusset opp igjen I uke senere og spredte seg med voldsom kraft. I nyttårsbrannen så var det jo ett vitne, nemlig Uber-sjåføren som varslet om brannen rett over midnatt. En 29 år gammel mann som heter Jonathan Rindernecht.
3: Og nå vil politiet høre hva han observerte på denne nyttårsnatten.
8: Han forteller at han sto I bunnen av denne turstien, ikke så langt fra boligområdet, da han fikk øye på en liten brann et godt stykke opp I lia. Han forklarer at han ringte nødetatene og ventet til de kom før han forlot stedet.
3: Men det noe som skurrer.
8: Politiet hadde nemlig fått fortalt at han Rindernecht hadde blitt observert tilbake på stedet et par timer senere, og at det så ut som at han filmet og tok bilder av brannmannskapene som jobbet med å slukke denne brannen. Men det her, det nevner aldri 29-åringen til politiet. Hvorfor holder han tilsynelatende tilbake denne informasjonen? Har han noe skjul? Ifølge politiet så dette med å varsle om en brann, for så å observere brannfolk kjempe mot flammene, veldig typisk oppførsel man ser hos pyromaner, altså folk som lider av en trang til å sette fyr på ting. Og her danner politiet seg en teori. Kan han Rindernecht ha tent på vegetasjonen? Nå begynner de offisielt å etterforske han. Ikke som et vitne, men som en mistenkt.
3: Politiet tar flere etterforskningsskritt. De sjekker blant annet teledata I området for å danne seg et bilde av hvem andre som kan ha oppholdt seg I området denne natten. I håp om at noen kan ha sett noe interessant. I tillegg konfiskerer de telefonen til den 29 år gamle Uber-sjåføren, og så tar de kontakt med kunder han kjørte rundt I LA på nyttårsaften.
8: To av disse Uber-kundene forteller at de reagerte på at sjåføren deres virket veldig opprørt og sint, og at det sinne virket for dem til å være rettet mot rikfolket I byen.
3: Dette alene I seg selv jo ikke noe sterkt bevis, men I de digitale etterforskningsskrittene så finner de noe som litt merkelig.
8: På telefonene så finner de bilder og videoer av brandfolk som forsøker å slokke branden på nyttårsnatta. De her tatt et par timer etter at han, ifølge sin egen forklaring, hadde forlatt området, og det støttet derfor opp under det vittnene har sagt om at de så at han ventet tilbake til stedet. I tillegg så sjekket de GPS-lokasjonen på telefonen hans, da han ringte og varslet om branden. Han forklarte selv at han sto helt nederst I turstien der hvor stien begynner, som et godt stykke unna der branden var, men ifølge GPS-lokasjonen på telefonen hans så sto han rett ved siden av branden, langt opp I åsen, da han ringte 911. Og sist men ikke minst, de finner KI-genererte bilder av Los Angeles I full fyr som han skal ha bedt ChatGPT om å lage, og han skal ha spurt ChatGPT om man kan klandres dersom en brand oppstår som følge av sigaretten din.
3: Politiet bruker noen måneder på å etterforske. Samtidig prøver folk I LA å stable seg selv og byen på beina igjen. 31 mennesker døde, og flere tusen har mistet hjemmene sine. Og nå retter mange pekefingeren mot brandmannskapene og mot politiet.
0: Okay, so I'll address the fire resources and the fact that you didn't have a fire truck on your street, sir. I believe you. Because we don't have enough fire trucks to put one on every street. That's the unfortunate truth.
3: På dette tidspunktet aner ikke befolkningen I LA at Rindernecht under etterforskning for å ha forårsaket brannen. Og mens politiet etterforsker, flytter 29-åringen inn hos søsteren sin I en annen delstat, nemlig Florida. Og der skjer det to ting som snart skal vise seg å bli viktig for politiet.
8: Mot slutten av september 2025 så ringer søstra til Rindernecht til politiet. Hun forteller at det oppstått en krangel mellom hun og broren, og at broren har trua med å sette fyr på huset hennes. En uke senere så ringer også faren til Rindernecht til politiet. Han på besøk hos datteren I Florida, og har funnet en pistol på gjesterommet som sønnen bor på. Han forteller til politiet at han konfronterte sønnen sin med dette, og da skal Rindernecht ifølge faren ha sagt at han skaffet seg våpnet for å forsvare seg mot svigerbroren sin. Faren frykter at sønnen I tikkende bombe, og I ettertid så har det kommet frem at søstra, svigerbroren og deres to unger flyttet ut av huset I frykt for sin egen sikkerhet. Politiet I Florida de noterer seg de her hendelsene, men Rindernecht han blir ikke pågrepet for dette. Men så, få dager senere, så tikker det inn en arrestordre fra Los Angeles.
3: Det 7. oktober 2025. Når klokken akkurat bikket 11:30 på formiddagen, blir Jonathan Rindernecht pågrepet I bilen sin I nærheten av søsteren sitt hjem. Men ikke på grunn av truslene mot familien.
21: We want to take you to California right now because just moments ago, officials there gave an update into January's Palisades fire and their investigation. Let's listen into what they had to say.
22: We are announcing the arrest of 29-year-old Jonathan Rindernecht for igniting a fire that ultimately burned down the Palisades earlier this year, killing 12 people, destroying more than 6,800 structures, both homes and businesses, and damaging over 1,000 more buildings.
8: Rindernecht siktet for brandstiftelse og skadeverk ved brand, og risikerer mellom 5 og 45 år I fengsel. Samtidig så deler politiet et arrestasjonsbilde av mannen de akkurat har pågrepet. På bildet så står 29 år gamle Rindernecht inntil en hvit vegg og ser inn I kamera. Han har på seg en mørkeblå hettegenser og grå bukse, og har skulderrankt bustet hår og frisert skjegg.
3: I midten av juni 2026, omtrent et halvt år etter at han ble pågrepet, begynner rettssaken I Los Angeles.
8: Påtalemyndighetene tror at Rindernecht tente på vegetasjon med vilje, og at han gjorde det med en lighter som senere ble funnet I området. På denne lighteren så ble også hans DNA funnet. Rindernecht han erkjenner ikke straffskyld for det her, og forsvarer han hans de peker på fyrverkeri som blir skutt opp I det nærliggende boligområdet som en mulig årsak til at brannen først oppstod. Rettssaken ventet og var frem til slutten av juni eller starten av juli 2026, og dersom han blir dømt, så risikerer han I verste fall 45 år I fengsel.
1: Det var oppdatert, og mer av oppdatert finner du I appen NRK Radio.
2: Dette P2-pulsen I NRK P2.
4: Og vi skal som alltid innom dagens lokalavis her I P2-pulsen om litt. Aviso Telen står for tur, og vi skal ta tempen på Notodden.
1: Norge 3, Senegal 2. Men hvordan var kampen sett med senegalesiske øyne? Afrika-korrespondenten vår så kampen midt I tjukkeste Dakar og gir oss sine inntrykk snart.
4: Ja, men først, altså, vi kommer jo rett og slett ikke unna å snakke litt om Senegal I dag, Sven Ole.
1: Vi må jo det.
4: Men hvis vi ser helt vekk fra fotball, så kan jeg kanskje si at dette litt sånn lyden av Senegal.

0: Ja, denne stemmen her og denne sjangeren som også ble nevnt i Petropulsen i går, en av de største artisterne til Afrika, dette jo da Josson Dor og sjangeren Ballack. Og når vi snakker om VM i USA, det jo mange amerikanere som har røtte fra ulike land i Afrika og som identifiserer seg veldig med da, blant annet da Senegal da. Mm. Og vi skal snakke om artisten Akon, du husker han?
1: Ja, han husker jeg ganske godt, altså Smack That og Lonely er vel to av de store hitene.
0: Veldig bra, ja. Han altså fra en liten by Kaolack i Senegal og bodde der de første 7 årene av livet sitt før han flyttet til USA da. Og han har snakket masse opp gjennom karrieren sin at han opptatt av å gi tilbake til heimlandet sitt etter at han ble superstjerne og superrik. Han har blant annet gjort mye for å gi folk elektrisitet i form av solenergi, men da jeg tenkte vi skulle snakke om var en liten anekdote om han. Har du sett disse Black Panther-filmerne?
1: Jeg tror jeg har sett noe, men det begynner å bli en stund siden, så jeg frisk meg gjerne opp i hukommelsen.
0: Ja, for Akon lanserte nemlig en gigantisk idé i 2018. Han ville skape den ekte Wakanda, som altså en fiktiv by da, i dette Marvel-universet, og som handler litt om sånn afrofuturisme, en slags filosofering om et alternativt eller fremtidig Afrika. Og Akon skulle rett og slett lage en høgteknologisk sci-fi-lignende motpol på den senegalesiske kysten, og han ville at den skulle ligne på det en ser i Black Panther-filmerne og tegneseriene da. Og denne fiktive byen, eller nei, ikke fiktive, denne tenkte byen, planlagte byen, hadde på et tidspunkt en prislapp på 58 milliarder norske kroner.
1: Ja, og den prisen sier vel noe om hvor massiv Akon da drømte om at byen skulle være, men hvordan går det med den planen der da?
0: Den hadde jo egentlig veldig bred støtte hos styresmaktene, og turistrådet til styresmaktene i Senegal bekreftet at de støtter dette prosjektet da, og så skulle han basere det på kryptovaluta, hans egen, og gitt hva den heter.
1: Akon,
0: ja,
1: var det
0: da? Ja, Akon, veldig bra, Akon sin kryptovaluta Akon. Men 8 år etter at han har lansert denne ideen, så er altså Akon City mer eller mindre tom. Det står en helt sånn uferdig resepsjonsbygning da, som er bygd, eller rammene av han. Ellers er det helt øde og tomt og litt geite på dette utrolig svære området av land som han har kjøpt da. Nå har styresmakten i Senegal bekreftet da mange har trodd hele veien at de kom til å skrote prosjektet ifølge BBC. Men de sier, styresmakten sier også at de jobber med Akon om å få til noe litt mer realistisk i samme område.
1: Ja, altså det høres jo nesten for kort ut til hva sier. Altså lukter det litt sånn svindel lang vei her, eller hva er det?
0: Det er litt da, kritikken har haglet og har handlet litt om det. Prosjektet har blitt kallet alltid fra et naivt luftslott til ren svindel, og spesielt etter at denne kryptovalutaen hans kollapset, og investorer rett og slett satt igjen med skjegget i postkassen. Så folk spør seg litt om Akon er en slu luring eller bare en ekstremt overambisiøs drømmer. Det er litt delte meninger om det, men han har i hvert fall brukt mye tid og krefter på å fremsnakke Senegal globalt. Og det kan jo hende, uansett hvordan dette prosjektet har gått, at det handler om genuin kjærlighet til heimlandet og et litt vel vilt ønske om å gi noe tilbake, kanskje. Han forteller i hvert fall litt om dette sterke båndet han har til landet i låten som heter nettopp Senegal.

0: We kings, man. We don't take orders, we give them.
1: Ja, det var låten Senegal av Akon.
2: P2-pulsen.
3: Hvor vi nå skal til en fast spalte som skal gå gjennom hele sommeren, nemlig dagens lokalavis, der vi ringer rundt til alle landets lokalaviser. Hvis du vil sende tips forresten, så kan du selvfølgelig da gjøre det. Søk opp P2-pulsen i NRK Radio-appen, bruk send-in-knappen, og hvem vet, kanskje vi tar en prat med deg eller den lokalavisen som er der du bor i løpet av sommeren. I dag så er kursen rettet mot Notodden, i Telemark, og da kan jeg si velkommen til Åslaug Gressvold, som er ansvarlig redaktør i Telen, som avisa heter der. Velkommen til P2-pulsen, Åslaug.
4: Takk for det, hyggelig å være med.
3: Gleden er på vår side. Hvordan ser værmeldingen ut i Notodden for tiden?
4: Jo, altså, vi har et lite pust i bakken akkurat i dag, da. Da er det bare usle 24 grader, men det skal jo bli varmere. Det skal jo bli opp mot 31 grader til helgen. Og så mye her på Notodden, vi skryder jo litt, og jeg satt flere varmerekorder. Vi regner som en av landets varmeste kommune. Så det alltid litt sånn, vi ser mot andre av de varmeste, og ser om vi vil slå de, så... Vi hadde jo for eksempel en rekord der vi hadde antall lengst sammenhengende dager med over 20 grader. Og det var 66 dager.
3: Og du gratulerer med den rekorden.
4: Men du, ja, ikke verst.
3: En ting er temperaturen, men jeg må jo spørre, altså, du er jo leder for en avisredaksjon. Har satt gjengen din opp og så denne landskampen i natt?
4: Altså, det var en del smale blikk på morgenmøte i dag, ja.
3: Og hva med deg selv? Så,
4: nei, vet du, jeg orket ikke, så jeg gikk og la meg, men våkna jo til fantastiske nyheter, og det vi snakket jo om på morgenmødet var jo ikke bare innsatsen i spillet, men den lagfølelsen og gleden de viste med å legge seg ned på banen der og ro. Ja. Det er jo noen fantastiske bilder man ser, så det er jo bare gøy å se herifra.
3: Hvor ligger Notodden på sånn fotballinteresserte innbyggereskalaen, vil du si?
4: Jo, altså, vi har jo et lokalt lag da, og det er veldig stor interesse blant de som er interessert i fotball. Men det er nok litt sånn delt i byen. Det er mye kulturinteresse her også, så... men hvis de karer seg litt opp da, så kanskje vi får økt publikumsmassen her.
3: Det er mye kultur i Notodden, ikke minst en veldig kjent musikkfestival, den skal vi komme til snart, men før det så må vi jo spørre deg, redaktør, hva står det på forsiden av Telen i dag?
4: Ja, og så da har vi jo snakket med Notoddingen da, som er på tidenes fotballfest. Og så er det jo selvfølgelig den her kommende varmen, hvordan skal folk holde ut 31 grader. Så heldigvis er vi en del badeplasser, og så må de bare være obs på henne de drar, for dette her er det blitt påvist både bakterieutbrudd, og det har vært oljesøl på et av de mest populære badeplassene. Men heldigvis er vi jo flere bademuligheter, så de kan nok få avkjølt seg til helger, tenker jeg. Ja.
3: Det høres ut som en god plan. Jeg vet at forrige uke så fikk Notodden besøk av en aksjonsgruppe som kaller seg Unicorn Love Bombers. Kan du vel fortelle oss hvem de er og hva det besøket handler om?
4: Ja, vet du, jeg hadde jo aldri hørt om de før selv. Jeg. Altså, før tirsdag morgen så fikk vi liksom inn på morgenen flere meldinger, tekstmeldinger og snapp om fra publikum da, som hadde oppdaget at det var sånne små regnbueflagg som var satt ut på alle de ulike skolene i Notodden. Og så kom det etter hvert en pressemelding da, fra denne anonyme første undergrunnsaksjonsgruppa som sa at de spredde kjærlighet der de så behov. Så måtte vi jo leide litt for å finne ut noen vi kunne snakke med, og fant til slutt ut at det hadde jo vært noen lokale med på dette. Og da handlet det om at de satt i gang initiativ fordi at det ble kjent at Notodden ikke kom til å flagge med regnbueflagg på noen av skolene da i juni, og begrunnelsen der var at flaggreglementet, det under omarbeiding. Det synes denne her gruppa var litt tynt, så da fant jeg ut at nei, nei, da får vi sette opp flagg selv da. Så det var jo både små og godt voksne som var med ut på natta og gjorde det her da.
3: Ja, har det skapt noe debatt etterpå?
4: Ja, litt, men jeg tenker jo at det var en ganske uskyldig markering, og det er jo lett å ta opp også de der flaggene. Så men, det, men ja, det er debatt også her da, om Pride. Og det skal det jo være.
3: Det skal det være, og så er det din jobb og ditt ansvar som sjefen for avisa Telen, og da ta dine vurderinger inn i de debattene. Jeg vet at du tiltrådde den redaktørstillingen i fjor, men så hører man jo at du er kanskje ikke fra Telemark. Hvor er du fra?
4: Jeg er fra Vennesla i Agder, så ja, men jeg er fra et lite sted da, som ligner ganske mye.
3: Og så har du bodd der nå i Notodden lenge nok til å få et inntrykk av både Notodden og Telemark. Hvordan vil du beskrive, tør å si, byen din?
4: Ja, altså, det er jo midt i Telemark, så det betyr jo både vakker natur og nasjonal romantikk, og vi har jo verdensarvbygninger, som er jo en veldig fin ramme, og så er det noe med nå at Notodden stender i tid med Mø-gründeren, det er lokale bedrifter som vokser veldig sterkt, skaper mange nye arbeidsplasser. Vi har, det propper liksom frem av kreative næringer innenfor turisme og tech, så det er ganske spennende, og det fører ut at det en del unge flytter hjem fordi de ser muligheter da. Så det er en bra ting, og så må jeg si at jeg synes det eksisterer mye varme og enorm dugnadsvilje. Her bygges det liksom turanlegg som inkluderer alle, både de som gjenger til fots og triller på hjul, og idretts- og kulturarbeid, og selvfølgelig er det arbeid med den årlige bluesfestivalen, så er det veldig mye dugnadsvilje da, som er fint.
3: For, altså, når du kommer inn på bluesfestivalen her, du beskriver det som et holdt på å si, område i vekst, gründer, aktivitet og mye som skjer, men akkurat festivalen, den ligger i underskudd. Fortell oss hva som skjer rundt Notodden Bluesfestival, som jo selvfølgelig skal arrangeres i år og 30. juli.
4: Ja, altså det har jo vært en av de store snakkisene her lokalt de siste månedene, for det ble avdekket et underskudd da, på 10,2 millioner. Det var basert både på 2024 og 2025-regnskapet. Så det har vært masse engasjement hos oss, både i leserinnlegg og kommentarfelt. For det er, ikke sant, den har vært i så mange år, og det er jo liksom en diskusjon da, mellom de som mener at en festival som er verdt, altså som er 38 år gammel da, og hvis ikke den klarer å være bærekraftig økonomisk, så kanskje den ikke er livets rett. Og så er det de på andre siden som mener at ja, men festivalen betyr så mye for kommunen vår, at den må vi hjelpe for å overleve.
3: Hva er det som har gått galt da, siden de har ligget såpass mye i underskudd nå flere år?
4: Ja, det avdekket noen ting. Nå har vi ikke liksom fått hele svaret nå på det, men det er jo blant annet hatt noen enorme artistutgifter. Så der ble det tatt noen beslutninger som ikke lønte seg, rett og slett. Så er det også vært en påstand om at daglig leder har bevisst unntatt noen holdt på å si noen utgifter fra 2024 som er ført over på 2025 da. Men helt klart hva som har skjedd, det har man ikke liksom fått helt gått ned i purra på.
3: Dette er i hvert fall en sak som har skapt mye engasjement, og som dere skriver om mye det siste da i Telen, og så nevnte du at denne festivalen har en lang, lang historie. Kan du si litt mer om den? Altså det går, som du sier, 10 år tilbake i tid. Hvor mye har den betydd for Notodden, er ditt inntrykk?
4: Veldig mye. Den ble startet opp i 1988, og da før i årene før det så hadde det jo vært en del sånn, ja, negative innslag da, to hjørnstensbedrifter, Tinnfoss Jernverk, og de la ned, og Norsk Hydro flagget ut. Så det var, ja, 1000 personer som mistet jobben, rett og slett. Så da var det jo... Da var det en gruppe av musikere og kulturfolk som bare fant ut at de ville lage noe positivt da, i lokalsamfunnet. Litt den dugnadsånden som vi snakket om tidligere. Da. Så de bestemte seg for å lage den festivalen.
3: Og hvorfor ble det da blues?
4: Ja, si det. Vet du, det er faktisk hadde vært litt ulike forståelse på offer. Det er jo noe med tilknytninger til folkemusikk. Det er jo, også er det jo den arbeiderkulturen er blitt løftet frem som er her. Og nå skal ikke jeg komme helt med svaret på hvorfor det ble blues, men det var jo i hvert fall ikke noen bluesfestival i Norge på den tiden. Så de var jo først ute, og så hadde de jo da blitt... til det de i dag kaller Europas blueshovedstad. Da.
3: Mm.
4: Så de har vokst.
3: Og så skal det jo sies at selv om det heter bluesfestival, så har jo det på en måte blitt utvidet, selve den musikk-sjanger-grepet der, og så har det jo kanskje, som du sier, blitt hentet inn noen navn som man ikke har hatt råd til, rett og slett, hvem vet. Men hva skjer nå da med tanke på økonomien videre og støtte til festivalen for å få den ordentlig solide på beina igjen?
4: Ja, altså nå i forrige uke da, så ble det vedtatt, altså ble det gjort vedtak både i kommunestyret og i fylkestinget, der de begge gikk inn for å komme med støtte, til sammen 3,8 millioner i direkte støtte, og så i tillegg at kommunen stiller med bankgaranti på 3 millioner. Men det er jo ikke sånn at det skjer uden at det blir satt krav. Da. Så de setter krav blant annet til at det skal foretas en uavhengig gransking av hva som har skjedd, og at det lages en liksom forpliktende plan fremover for å få sunn og forsvarlig drift. Da. Ja.
3: Høres ut som en sak som dere kommer til å følge opp videre i avisen i Telen, som du da er ansvarlig redaktør for, Åslaug Grøssvold. Tusen takk for at du var med oss i dagens lokale avisspalte her i P2 Pulsen.
1: Og vi skal ha litt musikk, for Notodden Bluesfestival har jo bluesmusikere fra mange plasser i verden på programmet. I tillegg til både rock og visepop, litt forskjellige sjangre som du var innom, Sven Ole. En av artisterne som skal spille er countrybandet Byting fra Bø i Telemark. De har nettopp sluppet ny musikk. Dette er låten Nattergal.

0: Ja, det var låten Beating av Nattergal, nei omvendt, låten Nattergal av bandet Beating, som altså skal spille på Notodden Blues Festival. Wow, Sven Ole.
1: Ja, altså det er litt morsomt at du knoter litt, for språklig knute er noe av det vi skal snakke om faktisk i den neste timen av Peter Pilsen. Sier man for eksempel enda, eller ennå, eller når skal man bruke hva, og hvordan, og hvilken ordstilling passer bedre, altså alt dette her, det blir det mer om i neste time.
0: Ja, vi skal altså ha podcasten Språksnakk. Mm. Så skal det også handle om å glemme.
1: Det skal det, for det å glemme er selvfølgelig helt normalt, men det kan også være bra å rydde hjernen litt med litt sånn ugressmiddel for rett og slett å påvirke eller framprovosere glemming. Det skal vi også snakke om i neste time.
2: NRK Nyheter klokka 12. Et kompromiss i skattepolitikken er viktig for næringslivet, det sier nestleder i Høyre, Henrik Asheim. I morgen kommer Skattekommisjonen med sin rapport. Asheim sier Høyre mener det er viktig med lavere formuesskatt og lavere skatt på arbeid. Men det finnes også en annen viktig grunn for et kompromiss, sier han.
3: Det du også kan få er forutsigbarhet. Altså at selv med vekslende flertall i Stortinget eller ting, så vet du noen ting ligger fast. Og det som næringslivet sier til oss, eller de som har forlatt landet eller vurderer å gjøre det, sier, det er at en ting er at vi vil ha bedre vilkår for å drive Norge, men vi vil også vite at det står seg, at ikke det blir hopp og sprett. Og de siste 5 årene så har det vært veldig store skatteøkninger som har vært uventet og overraskende, og det er vel så skadelig egentlig som skatteøkningen i seg selv, for det skaper den uforutsigbare.
2: Ja, det sa Høyres nestleder Henrik Asheim på Politisk kvarter i dag. Nordmenn spiser større mengder bearbeidet kjøtt enn før, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. 25% av oss oppgir at vi spiser bearbeidet kjøtt fra 4 til 7 ganger i uka. Blant unge voksne er tallet 40%. Bearbeidet kjøtt inneholder ofte mye salt og fett. Undersøkelsen viser også at vi spiser fisk og sjømat sjeldnere enn tidligere. Noen ville sette Martin Ødegaard ut av førsteelveren før Norges kamp mot Senegal, men kapteinen svarte med å spille en stor kamp og var involvert i mye, ikke minst pasningen til Erling Haaland ved et av målene. Ødegaard selv mener hele laget var bra.
4: Jeg føler at bunnivået vårt har blitt mye høyere, og så vet vi at toppnivået er ekstremt høyt. Offensivt så er vi alltid farlige når vi kommer, og selv om vi slipper inn 2 i dag, så synes jeg vi er ganske solide utenom akkurat de 2 situasjonene der, så nei, det er mye bra.
5: Enkelt har stilt spørsmål. Din rolle og posisjon, hva tenker du etter i dag?
4: Jeg tenker det samme som jeg tenkte forrige uke. Jeg gir alt for laget, og noen ganger så spiller jeg ikke så bra som jeg kan, men ja, det har vært mye rart som har blitt skrevet, men ja, synes du ser at det preger meg ikke så mye akkurat, så det er sånn er livet.
2: Ja, det sa Martin Ødegaard. Norge møter Frankrike på fredag. En mann i 20-årene er tiltalt for 3 drapsforsøk etter skytingen på Tveita i Oslo i fjor sommer, det skriver avisa Oslo. Mannen har tidligere nektet straffskyld. Forsvareren hans sier til avisa at klienten ikke er enig i det som kommer fram i tiltalen. I både London og Paris kan det bli ny varmerekord for juni i dag. I Paris er det ventet 39 grader, og hvis det blir 40, så er det rekord for juni. Mens den britiske junirekorden fra 1976 på 35,6 grader også står i fare for å bli slått i dag. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
6: NRK P2.
1: Velkommen tilbake til P2-pulsen i dag med Ida Yasin Andersen og meg, Sven Ole Engelsvold.
0: Og vi skal snart få høre hvordan det står til i hovedstaden i Senegal, Dakar, etter gårsdagens tap mot Norge. Afrika-korrespondenten vår er på plass og gir oss inntrykk hos inne.
1: Og så skal det handle om språk i podcasten Språksnakk. Der lurer de blant annet på, er norsk vanskelig? Og finnes det språk som er lettere å lære enn andre?
0: Jeg vil nesten tippe ja. Da får vi i hvert fall svaret på litt senere her i P2-pulsen, som altså er her en times tid til. Og først skal det handle om at det å glemme faktisk kan være bra.
1: alle, for alle vil jo ha en god hukommelse, sånn at vi husker navn, avtaler og andre praktiske ting, men hvis vi begynner å glemme i hverdagen, så kan man lett bli bekymret, men som du sier, deres glemming jo ikke minst normalt. Det kan også være bra og viktig for hjernen vår å glemme en del ting i hvert fall. Det mener psykolog og hjerneforsker Martin Bystad, og han forklarer her hvorfor.
4: Det er flere grunner til at glemsel er viktig. Kan du ta den første grunnen, er jo at glemsel blir en sånn, det blir sånn slags ugressmiddel, pleier jeg å kalle det. Og det er egentlig at hjernen rydder litt opp, at hjernen må sortere. Og det er sånn at hjernen prioriterer ganske hardt hva den skal ta vare på, og hva den ikke skal ta vare på, fordi at det å hjernen må lagre, det koster jo energi. Så hjernen gjør en prioritering. Så det å rydde opp er det ene. Det andre er å kunne ta gode beslutninger. Mange hjerneforskere, inkludert meg selv, mener jo at noe av det viktigste med den menneskelige hjernen er å kunne ta gode avgjørelser, gode beslutninger. For å klare det, så må man trekke ut de viktigste, altså man må huske det mest sentrale, mens man skal da la uvesentlige detaljer forsvinne da.
1: Mm. Så viktig å ikke glemme det som er viktig, for eksempel at du møter opp i studio i Tromsø i dag. Men altså, kan vi lære oss til da å glemme det som da kan kategoriseres som ikke så viktig, og hvordan kan vi eventuelt gjøre det?
4: Altså, det er det som er, hjernen har jo ikke en sånn delete-knapp, det har den ikke. Men det vi kan øve på er jo hvor vi legger oppmerksomheten vår. Ikke sant? Hva er det vi skal fokusere på? Hvis vi bruker veldig mye tid på for eksempel gruble over ubehagelige hendelser, så gjør jo det at hjernen får ekstra fokus på det, at vi da husker det bedre. Så det er litt sånn hvor man legger fokuset, så det er noe av grunnen til at sånn, for eksempel mindfulness har blitt såpass populært. Da. Mm. Da øver man jo på å fokusere på noe som er her og nå.
1: Hvor mye er det da, skal vi si, akseptabelt å glemme? Altså, når går glemmingen over i at ja, her er det litt sånn tegn på demens? Eller, altså, når bikker det over, tenker du? Den balansen der er vel ikke så lett å finne?
4: Det er et godt spørsmål, men altså, en sånn grov regel på det er at hvis det går utover evnen til å fungere i det daglige, altså i dagliglivet, da tenker man at det er sykelig glemsel. Altså for eksempel, da, bruker det som et eksempel, ostøvelen. Altså det er helt normalt å glemme, okay, hvor er det jeg har lagt ostøvelen. Men hvis man begynner å glemme hvordan man bruker ostøvelen, da er det straks mer bekymringsverdig.
1: Mm.
4: Og så er det også viktig å huske informasjon som man trenger i det daglige. Altså, hvor gammel for eksempel fetteren til naboen din er, det er jo ikke så veldig vesentlig. Men å huske for eksempel alder på barna dine, ja, det kan være viktig da.
1: Det kan være en fordel.
4: Ja.
1: Og så er det jo en sjelden nevrologisk tilstand, altså på en måte andre veien her, hvor noen blant oss kan huske nesten, altså ikke bare fødselsdatoen til fetter nabo, men hver eneste dag i livet sitt, altså datoer, ukedager, hva de spiste, hva går det ut på? Hvem er de menneskene?
4: Ja, det er en tilstand som heter hypertimesi. Det er ganske sjelden, altså. Det er jo ikke en sånn diagnose vi bruker i helsevesenet her i Norge, men det er jo beskrevet da, i litteraturen. Jeg har møtt noen som har hypertimesi, men de klarer ikke å sile vekk det som er uvesentlig, og som du sier, da, de kan huske altså, detaljer fra altså, hele livet. Og det er jo noen kjente sånne pasienter som har stått frem med dette, blant annet som heter Jill Price, og mange har jo trodd at dette må være en superkraft. Det må være veien til lykke å kunne huske alt, men hun sier at det er fryktelig vanskelig, for hun føler at hun alltid blir stående med

0: alderen gjør at hukommelsen min dårligere, så de kanskje 30 år, da tenker jeg, da handler det mer om at de kanskje lever et litt stressende liv, har små barn, og kanskje får litt lite søvn da, for eksempel.
1: Og apropos stress, når i livet tåler hjernen vår stress best?
0: Ja, det er det kjedelige svaret, at det er når vi er unge, altså når vi er på topp i livet, rundt 25 år, da tåler hjernen stress best. Altså jo eldre man er, jo mer påvirket vil hukommelsen være av stress.
1: Apropos stress igjen og litt sånn tankekjør, jeg må stille flere spørsmål til deg, Martin. Mange av oss er jo gode på overtenking, altså at tankene tar helt overhånd. Hvem blant oss overtenker mest?
0: Ja, der har man jo noen ganger trodd at de som er intelligente må vel tenke, eller overtenke mest, da, fordi de har best liksom, kapasitet til å tenke mye, og det kan faktisk spille inn, det er noe som tyder på det, men de som overtenker mest er gjerne de som er litt sånn tvangsmessige, de stresser kanskje lett, eller har da litt lett for å være engstelige, og også litt sånn perfeksjonistiske. Det er de som man ofte ser overtenker mest. Men det handler også litt om sånn vane, hva man har blitt vant til. Hvis man er vant til å bruke hjernen mye til å løse problemer, altså til å tenke seg fram til løsninger, så kan det også slå ut ved at man overtenker litt mer.
1: Og hvis du skal gi et råd til de som kjenner seg veldig igjen i dette, altså hvordan kommer man seg ut av den mentale karusellen?
0: Det handler om hvordan man forholder seg til tankene, at man ikke går for mye inn i dem, så der kan jo for eksempel, ja, som jeg sa i sted, mindfulness, altså sånn oppmerksomt nærvær, være nyttig, og også andre måter å redusere stress på. Altså jeg vet bare noe så enkelt som å skrive ned tankene hver dag, bare det har vist seg å kunne være nyttig, at da får du dem liksom ut av hodet. Så det handler om hvordan man forholder seg til den tenkingen.
1: Er det mange som har søkt opp en mindfulness-kurs i sommer her for å se om det er noe de skal slenge seg mest på, siden du har nevnt det to ganger her? Vi trenger noen tips da, og triks fra deg som kan dette her til hjernetrim. Hvordan skal vi holde dette på en måte i gang? Og vil ikke, kan jeg spørre bare først, altså kryssord er jo en populær sommeraktivitet. Har det noe for seg inn i alt dette vi snakker om nå?
0: Altså ja, og alt som utfordrer hjernen er bra, det må jeg bare understreke. Krysser, hvis vi tar det, da, så gjør jo det at man får evnen da, til å ikke sant, finne de ordene man trenger. Og det kan være veldig bra, men det er ganske spesifikt. Da. Så hvis jeg skal anbefale en type hjernetrim hvor du bruker mest mulig av hjernen, den ultimate hjernetrimmen, så er det å lære seg et nytt språk. Mm. Det er vel, vil jeg si, er den ultimate hjernetrimmen.
1: Hvilket språk ville du gått på da, hvis du skulle ha tatt i bruk Duolingo eller noe annet?
0: Ja, da hadde jeg vel vært en
1: person. Kanskje det er for vanskelig heller?
0: Nei, nettopp det. Nei, ja, da ville jeg nok ha gått for et språk som ikke er så ulikt norsk, for eksempel tysk da, eller et språk som man kan ha bruk for da, når man skal på ferie, for eksempel.
1: Mm. Noen tips og råd til hvordan man skal huske navn, hvis man merker at det har man begynt å glemme?
0: Det man kan gjøre da er to ting, enten å prøve å gjenta navnet en del ganger, enten umiddelbart når man hører navnet at man gjentar det inni seg, eller bruke det litt i samtalen med den personen man nettopp har møtt. Så det ene er gjentagelse, og det andre kan være å bruke fantasien. For eksempel hvis jeg møter en som heter, la oss si, Borg, da, så kan jeg jo bruke fantasien min og se for meg at han har en stor borg oppå hodet sitt. Sånn at man bruker litt fantasien sin.
1: Vi begynner å nærme oss en avslutning her. Jeg må stille deg to spørsmål til før jeg glemmer det. Kan vi leve uten disse kalenderene og huskelistene og notatene som vi går rundt og skriver på mobilen vår? Kan det være en slags positiv effekt inn i dette?
0: Nei, vet du, jeg vil egentlig ikke anbefale det. Nei, egentlig ikke. Jeg synes at det blir litt som at en som er nærsynt skal la være å bruke briller. Da. Altså, for noen trenger de hjelpemidlene, da. Og det kan være liksom, det kan avlaste hjernen litt. Så jeg mener at det er unødvendig å bruke energi på å skulle huske avtaler uten at hvis man ikke er god på det fra før.
1: Det sa Martin Bystad, som er hjerneforsker og forskningsleder på Universitetssykehuset Nord-Norge.
2: Dette er P2-pulsen. i NRK P2.

0: som vi har vært inne på tidligere i Peter Pølsen i dag, Svein Ole, så har jo Norge altså slått Senegal 3-2. Jeg var jo oppe, ikke i natt, men tidlig i dag for å se kampen.
1: Ja, du sto opp og så bare så du kampen noen timer etter at den gikk på direkten.
0: Nettopp.
1: Jeg valgte jo da å ikke se det. Det sitter satt så langt inne, og det litt tungt i dag, men så får man jo, altså NRK1 sendte den jo på repeat, og man får jo med seg hva som har skjedd.
0: Ja, man får med seg det viktigste, og du skulle jo tross alt på tidlig på jobb.
1: Ja, det var akkurat det, det var det.
0: Men så lurer vi jo litt på hvordan var kampen sett med senegalesiske øyne. Afrika-korrespondenten vår, han var og så denne kampen midt i tjukkeste Dakar, selveste hovedstaden. Og han skal gi oss sine inntrykk ganske så straks.
1: Men før det så skal vi snakke om språk, for ja, er norsk det som vi snakker nå vanskelig?
0: Det som vi prøver å snakke nå i hvert fall.
1: Det som vi prøver å snakke. Finnes det også altså, et språk som er lettere å lære enn andre språk? Man vil jo anta at svaret der er ja. Ulike varianter av denne spørsmålstillingen kommer da inn fra lytterne til programmet Språksnakk med jevne mellomrom. Og i dag så skal de blant annet se nærmere på akkurat de tingene der.

0: Jeg ble sittende og se på en litt kjedelig japansk film med liten tekst, så jeg begynte å høre mer på lydene i språket i stedet, startet neste melding. Da kom jeg til å undre meg over hvorfor språk egentlig er så ulik. Fra et geografisk og kulturelt perspektiv så gir det jo mening, men fra et evolusjonert perspektiv så burde det vel være noen måter å prate på som er ergonomisk lettere. Alle babyer starter vel med de samme lydene, spørsmålstegn. Kan dette for eksempel være grunn til at noen sliter med å si R eller S, stammer eller har andre problemer med språket man snakker? Finnes det et språk som er enklere for mennesker å snakke? Et ganske stort spørsmål, Jan Christian. Hvor skal vi begynne?
1: Ja, og egentlig er det flere spørsmål.
0: Ja.
1: Dette med hvorfor er språk så ulike, her stiller lytteren noen av de jeg kaller de helt store spørsmålene om språk. Mm. Og det er jo faktisk sjelden at lytterne våre stiller de spørsmålene, så jeg ble veldig glad da jeg fikk dette spørsmålet.
0: Her, det kommer sånn hele tiden, ja, Christian. Det er lenge siden du har vært her.
1: Ja.
0: Men ja, det er mange store spørsmål her.
1: Det er det. Og bak mange av de store spørsmålene til lytteren så ligger jo kanskje det største av alle spørsmål, nemlig har menneskespråket bare oppstått en gang?
0: Ja.
1: Sånn at alle språk på sett og vis er i slekt med hverandre. Hvis det er tilfelle, så kan vi jo omformulere litt og si ikke hvorfor er språk så ulike, men hvorfor er folk i språk blitt så ulike?
0: Ja.
1: Og det er jo et kjempeinteressant spørsmål, og det, Lydia, kunne vi faktisk ha lagt et helt program om.
0: Ja, kanskje vi skal gjøre det.
1: Ja, kanskje vi skal gjøre det. Men for å ta noen av de andre tingene så lytteren spør om, er det ikke sånn at alle barn starter med de samme lydene? Det er jo noe i det. Mamma og pappa der er det lyder som kommer veldig tidlig i språkutviklingen. Og så spør lytteren, finnes det enkle språk?
0: Mm.
1: Jeg tror at språkvitere har vært litt tilbakeholdende med å si det, for de er redde for at folk da skal tro at et enkelt språk er et mindreverdig språk på en eller annen måte. Og mindreverdige språk finnes det jo ikke, det vet vi jo. Men at det er språk som er enklere enn andre på noen områder, det er det faktisk ikke tvil om.
0: Mm.
1: Og siden lytteren nevner japansk, så kunne jeg tenke meg å si litt om et sånt område der språk kan være enkle og kompliserte. Og det er hvordan vi bygger opp stavelser i språket. Ja. For tenk på et norsk ord som sprelsk, som begynner med SPR, og så kommer det en søt liten vokal, og så er det LSK. Det er et ord, men det er samtidig bare en stavelse, og den er ekstremt komplisert fordi det er så mange såkalte konsonantgrupper. Så når det gjelder stavelsesstruktur, så er norsk et ikke enkelt språk, et veldig komplisert språk.
0: Mm.
1: Men så lytteren vår på en japansk film, og japansk er faktisk veldig mye lettere enn norsk når det gjelder det. For det er et sånt språk der stavelsene stort sett består av en konsonant og en vokal.
0: Ja.
1: Og kommer det da en konsonant til, så er det konsonanten i neste stavelse. Så mange språk har en stavelsestruktur som er konsonant, vokal, konsonant, vokal. Faktisk er det bare en eneste lyd som kan stå etter en vokal i samme stavelse på japansk, og det er N. Ellers er det bare konsonant, vokal, konsonant, vokal. Så ja, noen språk er enklere enn andre.
0: Mm. Men det er kanskje litt sånn på noen elementer da?
1: Ja, og nå nærmer vi oss det vanskeligere igjen. Altså skal vi si at noen språk totalt sett er enklere enn andre. Det er mange som mener at et av de enkle språkene i verden faktisk er engelsk, ikke har de grammatisk kjønn, og det ene med det andre.
0: Mm.
1: Så jeg tror faktisk det går an å si at det er språk som totalt sett har en enklere grammatikk enn andre. Det er en engelsk språkforsker som heter David Gill, og han sa en gang, sikkert for å provosere, jeg kan si det på engelsk først, human language is hugely dysfunctional.
0: Altså, okay.
1: Menneskespråk er veldig dysfunksjonelt, og med det mente han. Han mente ikke å være stygge på noen måte, men han mente å si, mange språk har mye mer grammatikk enn de egentlig har bruk for.
0: Ja.
1: Det er sikkert en kontroversiell uttalelse, men han har likt å provosere litt grann.
0: Mm.
1: Vet du forresten, Lydia, at et av de enkleste språkene i verden, vil noen påstå, er kinesiske språk.
0: Ok.
1: Ja, så kan vi tenke på alle tonene og alt dette, men kinesiske språk har nesten ingen bøyingssystemer i det hele tatt.
0: Nei.
1: Så skulle vi begrunne at noen språk faktisk er enklere enn andre, så kunne vi bruke kinesiske språk som eksempel.
0: Ja, og så lurer jeg jo på, er det sånn at barn sier mamma og dada og baba som første ord i alle språk?
1: Det var viktig at du sa det, for det sa ikke jeg i sted. Det er nesten universelt.
0: Ja.
2: Mm-hmm.
1: Det er det faktisk.
0: For det er jo ikke alle land som har mamma som navn på mamma.
2: Men det er noe som ligner veldig mye. Det er ja. Ofte, og det er jo en av de første lydene du kan si.
1: Ja. Ja.
0: Mm.
3: Men selv i språk hvor mamma og pappa heter helt andre ting, så sier likevel barn helt i starten når de begynner å bable mamma og pappa, og det er jo for at det er det letteste du kan, letteste språklydene og kombinasjonene du kan lage, det er jo bare å lukke og åpne munnen, ikke sant? Så det er på en måte det første som
2: har da foreldrene opp. Bare tenkt at barnene sier det de kan, og så er de blitt navnet.
1: Vet du hva, Clara, det har jeg også lurt på om foreldrene har grepet fatt i mamma og dada
2: og tenkte på å være med.
1: Ja, og så fordeler de det, og så blir det litt undervisning, og så får du mamma og pappa.
0: Ja, for det er litt sånn høne- eller egg-diskusjon. Da kom ordet mamma først, eller sa bare babyen mamma.
3: Ja, jeg tror det var det siste, fordi at når barn sier det her når de er 6-7 måneder, så betyr det ikke mamma og pappa, selv om mamma og pappa gjerne vil at det skal bety det.
0: Ja.
3: De sier ikke det med faktisk betydning, for de er rundt et år.
0: Ja, det er veldig artig å se på filmer eller serier på andre språk man kanskje ikke kan, og bare hør på lydene. Jeg har sett på Culinary Class Wars, som er et sånt kokkeprogram fra Sør-Korea. Og der også, jeg må jo selvfølgelig lese for å forstå hva de sier. Men jeg får en sånn ekobehov for noen av de lydene, og det er veldig kult og veldig stort og bra spørsmål som kommer ut av det også.
3: Jeg kan jo legge til, når vi snakker om det her, om noen språk er vanskeligere og lettere. Det er sikkert flere som husker den her sketsjen som Ute i vår hage hadde i sin tid med Atle Antonsen og de her, om danskene som ikke forstår hverandre. Det var jo litt sånn tøysatt, men det er faktisk noen nyere studier som viser at danske barn faktisk har litt mer problemer med danske lyder enn sammenlignet med for eksempel norske og svenske barn. Det, man har sett på tilegnelse av ordforråd, og at det kommer en del ting som kommer litt senere hos dem, fordi at de rett og slett, det er vanskeligere for dem å skille ut ordene, fordi at dansk uttale er mer vanskelig å forstå. Det er klart at de lærer seg dansk selvfølgelig, men det ser faktisk ut som at det tar litt grann lengre tid.
2: Men da blir jo spørsmålet, hva kommer til å skje fremover? For språket er jo en stendig utvikling, så etter hvert så kommer det et eller annet å skje i dansken.
3: Ja, dansken kommer til å endre seg, eller ikke sant, de kommer nok til, den generasjonen kommer sikkert til å gjøre noen endringer i måten de snakker dansk på, fordi at sånn ser det jo i hver generasjon, språket endrer seg hele tiden.
0: Kanskje danskene begynner å lære norsk da?
2: Ja, det hadde vært en fordel.
0: Hva med lårså?
3: Ja, kanskje det.
0: Vi skal ut på en liten reise, dere. Vi har fått en melding fra noen som skriver: «Før en flytur nylig fikk jeg en e-post fra SAS med titelen «Har du begynt å pakke ennå?» Det er ordet «ennå» jeg reagerer på. Jeg tror jeg forstår intensjonen, men ordet «ennå» må da være feil. Det verste av alt er at jeg ikke klarer å finne på bedre eller korrekt ord. Men det kan kanskje dere. Ja, vi får se, Kristine. Har du noe bedre?
3: Ja, nei, altså her tror jeg at lytterens reaksjon, som jeg for øvrig også deler, dreier seg om forskjellen på ennå og ikke ennå. Altså, om man sier ennå eller ikke ennå. Så ennå er jo et tidsadverbial. Men om man bruker det alene, eller om man bruker det sammen med ikke, eller som en negasjon, så utgjør det faktisk en stor forskjell i betydningen. Hvis vi sammenligner to setninger, for eksempel: han arbeider ennå, sammenligner det med han arbeider ikke ennå. Så er det sånn at den første setningen, han arbeider ennå, det betyr omtrent det samme som at han fortsatt arbeider, ikke sant? Men hvis vi nå legger til ikke her, han arbeider ikke ennå, så er det ikke så enkelt som at vi da bare benekter det her fortsatt. Den setningen der, den betyr jo ikke at han arbeider ikke fortsatt.
0: Nei.
3: Den, eller at han ikke arbeider lenger.
0: Ja.
3: Den betyr jo heller at han ikke har begynt å arbeide. Ja. Ikke sant?
0: Det er veldig godt poeng.
3: Ja, sånn at jeg tror at det henger sammen med det. Så i denne henvendelsen fra SAS, så ser det ut som at de har brukt ennå i den betydningen som egentlig ikke ennå skal ha. Så det SAS vel egentlig spør om her, det er vel om man har, kommet så langt at man har begynt å pakke.
0: Ja.
3: Og for å uttrykke det her klarere, så burde kanskje SAS ha skrevet «Har du ikke begynt å pakke enda?»
0: Ja, altså, eller bare «Har du begynt å pakke?» spørsmålstegn.
3: Eller «Har du begynt å pakke?» Så og nettopp, og det er jo faktisk også viktig om de bruker den ene eller andre. Vi har snakket om høflighet mye i denne sendingen her. Og det er jo faktisk også en to ulike nivåer av høflighet. Hvis du bare sier «Har du begynt å pakke?» så er det et åpent spørsmål hvor du bare spør «Har du begynt å pakke?» Men hvis du sier «Har du ikke begynt å pakke enda?» ja. Så ligger det også en sånn her forventning om at «Nei, nå burde du ha kommet i gang». Ja, litt sånn «Når er det du skal kjøpe de billetterne hos oss?» liksom.
0: Ja.
3: Så det er ikke så rart at lytteren ikke kom på et annet ord, for det er egentlig ordet «ennå» er egentlig helt fint å bruke her, men det bør egentlig kombineres med «ikke» for å få den her tiltenkte betydningen her.
0: Ja.
3: Men jeg lurer også på om det her kan være en slags påvirkning fra engelsk, kanskje.
0: Ah.
3: Fordi at «ennå» kan jo, er jo «yet», eller det kan være mange forskjellige ord på engelsk, men det kan blant annet også være «yet».
0: Mm.
3: Altså yet står jo også ofte sammen med not yet, sånn som ikke enda. Som for eksempel I have not started packing yet. Men jeg tror også at yet i denne setningen er helt grei uten not. Dette har jeg ikke sjekket med noen natives enda, men jeg tror at det går helt greit å si have you started packing yet.
0: Det høres i hvert fall ikke feil ut. Sant.
3: Og hvis du bare oversetter det til norsk, så får du jo da har du begynt å pakke enda.
0: Ja.
3: Så jeg lurer på om det er også en liten anglisisme som har snekket seg inn her.
0: At de har, kanskje de der e-postene skrevet på engelsk, og så det har de en automatisk oversettelse.
3: Det kan hende, men vi er jo også ganske gode på å snike inn anglisisme i norsken sånn generelt, så det kan også være en helt genuin person som har skrevet det her.
2: Det er jo ikke, det er jo ikke direkte feil, det er bare at det klinger ikke riktig.
3: Nei.
2: Og da, liksom, da reagerer du ikke på det hvis du har dårlig tid og skal bare trykke på ut og sende den e-posten.
3: Men for alt jeg vet, altså nå er jo, jeg representerer jo ikke de yngste generasjonene. Sånn at for alt jeg vet, så er det her, så betyr det for de yngre generasjonene faktisk har du ikke begynt å pakke enda. At det går an å uttrykke det sånn. Språket er jo i endring hele tiden. Så for meg, og jeg vet ikke hvor gammel den her lytteren som har skrevet inn heller det, jeg har samme intuisjon som lytteren at det her høres ikke riktig ut for meg. Men kanskje er det her i endring som er på gang, kanskje er det for alle de under 20, så det her er helt greit.
0: Altså for min del så er det jo mest at jeg klarer jo aldri å lære meg forskjellen på ennå og enda.
3: Nei, men der, dem kan man faktisk bruke litt sidestilt, har jeg lært meg nå.
0: Ja, det var noe
3: deilig. Det så jeg når jeg gjorde litt research for den her, så at dem kan faktisk brukes litt om hverandre.
0: Men jeg tror du har rett i at det er en slags direkte overføring av den der yet.
3: Jeg mistenker det,
0: ja. Så får SAS kanskje høre på, og invitere deg inn til mailskriving.
3: Ja, ikke sant, få det som en bijobb.
0: Klara, jeg tror at det her neste spørsmålet er laget for deg. Jeg vet ikke hvorfor, men Ida har sendt oss en melding i appen NRK Radio og spør, hvor kommer uttrykket å gå bananas fra? Du er jo etymologidronningen, så...
2: ja. Det var en fin ny titel. Gå bananas dukker opp i norsk skrift sånn cirka 1980, slutten av 70-tallet, begynnelsen av 80-tallet. Det vil si at det antagelig blitt sagt før, men ikke skrevet, for det dukker opp sånn her blant de kule og i musikkanmeldelser og sånne ting.
0: Ja, så det har nok, en undergrunnsbegrep, ja. Litt sånn hippt. Okay.
2: Det vil si at jeg har vokst opp med det helt tydelig. Det lånt inn fra engelsk. Der er det noe som heter go bananas, som er et slenguttrykk, og det uttrycket go bananas dukker upp på 60-talet. Alltså den S-en, go bananas, hör vi att bananas är inte norsk. Så då det är ett tydligt tecken på att det vi ser inte go bananer.
0: Nej, det gör vi inte. Nej.
2: Så ja, det är ett lån. Och så är go och gå noll problem att översätta eller bara överföra. Så okej. Okay. Så engelska också eller mest amerikanska har go bananas och det dukker upp på 60-talet. Själv uttrycket go bananas som bland de kula och speciellt studenter och såna andra kula folk som en vill och gal person, alltså han är helt totalt bananas så.
0: Ja.
2: Hun gick bananas, went bananas.
0: Av alla frukter.
2: Av alla frukter. Och då här är det igen nog två teorier.
0: Ja. Ah. Teoridrottningen då ska jag kunna kalla.
2: Ja. Den ene är att banana, hvordan ser en banan ut? Den är lite sån skev, inte sant?
0: Inte skev, men skev.
2: Skev.
0: Ja.
2: Och en banana var då en så är lite skev eller på engelska som de säger bent. Som är uttryck för att vara skev.
0: Ja.
2: Så då blev ju då banana ett 1930-talet, det sa ni mer rart på engelsk, men då var ju då en banana det var omtag för en homosexuell person.
0: Okej.
2: Okay. Så då är det teorin att då har du blivit banana, homosexuell, utanför normala, helt vill.
0: Ja.
2: Det är teori nummer en. Den andra är att det är också ett uttryck som heter go ape.
0: Ja.
2: Apar. Och vad spiser apar?
0: Banana.
2: Ja. Och då är det ju en överföring lätt. Jag måste inrömma att den överföring från apen till bananen den är lite grann sökt. Men,
0: nej, men jag ser
2: den. Men du ser vad ja. Som är tänkt.
0: Man ser ju mycket. Man ser ja, att go ape shit.
2: Ja, sant. Och det är speciellt för att den finns i uttrycket go ape.
0: Ja.
2: Och det är också sån 50-60-tallet av de unge kule moderna eller något det heter.
0: Och hvis man ska go ape så må man ju gå för banan då.
2: Ja, och så är det sånt sånne slänguttryck, de må förändra sig. Du kan inte se go ape i tre år, då måste du börja få se något annat och då ser du det så ligger närmast.
0: Ut faktiskt.
2: På engelsk så exploderar go bananas på 1970-talet. Det är liksom du jag har sett på Google bokstäver kan du se på uttryck och där ser du liksom 1970 så ser det bara rätt upp då blir det pop, kjempepop. I norsk så har vi akkurat den samma utvecklingen efter 2000 så tänkte jag det var sent. Men nu visar det sig att år 2000 är ganska länge sedan.
0: Ja.
2: Så go bananas har vi haft här ganska länge. Möjligen för apor, möjligen för homosexuella.
1: Men Clara, du som omgås ordändringar, har du en favorit av de två teorierna dina?
2: Alltså, jag må inrömma att jag faktiskt heller lite grann till den homosexuell till, alltså bent till crazy, för det är en utveckling som vi ser sker andra städer också. Mm. Men han är så pass tentativ, för det är 30 år där som vi inte har belägg på. Mm-hmm. Eller som jag inte har funnit belägg på det finns en fantastisk slängordbok på engelsk som är Green's Slang Dictionary som är tillgänglig på nätet och där det ene, han säger det samma men igen, vi manglar belägg på 40- och 50-talet så gör att den är lite sån tvilsom så, men den andra är ju också lika tvilsom
0: ja. Men vi kan alla gå bananas uansett vad vi lägger i det
2: gå bananas det var en ordre i imperativ och kär. Det hade varit fint visst det gick bananas.
1: Ja. Kunde du tänka dig att gå och gå lite bananas Clara?
0: Marit har sent oss detta spörsmålet. Jag hörte för en stund sedan en professor som misslikte att studenter omtalt sig själv som elever. Han får min fulla förståelse. Disse ungdomar studerar ju, men vad är det de egentligen studera. Jag hör stadig någon som berättar att de studerar sjukepleier eller studerar grundskolelärare. Är det bara jag som syns detta hörs något märkligt ut? Det här är också lite kanske två frågor eller två meldinger i ett Jan Christian. Vad vill du starta med?
1: Då startar med de missförnöjda professorerna.
0: Ja, du känner dig igen.
1: Ja, ja på en måde jag har nog ärgrar mig lite över det jag också att studenterna plötsligt blev elever.
0: Vad är fel med det?
1: Ja, alltså jag tror att när folk som jobbar i akademier som jag gjorde reagerar på det så är det kanske för att de tänker att det ska ske en ändring med ungdomar när de går ut fra videregående skole og begynne på høyere utdanning. Det er en forskjell i rolleforståelse. De skal bli voksnere, de skal bli mer selvstendige og sånn, når ja. De blir studenter. Og så skal det knyttes til et begrep, og da ja. Skal man knytte det til at de er studenter. Så jeg tror når det gjelder det professorale følelseslivet, ja. Så tror jeg kanskje det ligger der. Men så kom jeg på at vi har jo snakket i andre spørsmål om å sammenlikne norsk og engelsk. Og hvis vi gjør det, så ja, engelsk har jo også muligheten for å skille mellom pupil og student,
0: ja.
1: Men veldig ofte gjør de det ikke, men
0: Nei.
1: De går den andre veien, alle blir altså i en utvikling der nesten alle blir elever i Norge, så blir alle students i England,
0: sant, ja.
1: enten de går på skole eller studerer på et universitet, så kanskje professorene skulle besinne seg litt grann. Så er det jo også de samme som blir elever på universitetet, de går veldig ofte i en klasse. De snakker om klasse, og da lurer jeg på om dette med, altså på universiteter og høgskoler i dag, så er det veldig mange profesjonsutdanninger og lærerutdanning, og der ligger kanskje begrepet klasse nær. Da jeg begynte i akademia og drev med allmennlærerutdanning, da snakket vi faktisk om klasser på de forskjellige årstrinnene. Så det kan også være noe. Og så kan en jo lure på om det er universiteter og høgskoler som har endret seg. Er vi blitt mer skolske? Altså når studentene kommer til oss, ligner det vi byr de på mer på det de allerede er vant med fra skolehverdagen sin, og sånn at de ikke ser noe behov for å skifte benevning på seg selv.
0: Ja.
1: Det er mulig.
0: Men en ekstra ting jeg lurer på da er jo at hvis at det er professoren som misliker at studenter selv omtaler seg som elever, er det sånn at en professor ikke ser på seg selv som en lærer i tillegg, eller er det noe sammenheng der?
1: Altså, jeg skal bare snakke om meg selv, og jeg har alltid sett meg selv som lærer,
0: og som
1: professor. Men før vi snakker om den siste delen av spørsmålet, så kan jeg jo spørre om mine to kolleger som jo jobber i samme bransjen, også har noen kommentarer til studentene som blir elever.
3: Ja, jeg hører jo det også. De sier de skal på skolen når de skal på universitetet. Ja. For så vidt er det jo ikke så viktig hva man kaller seg sånn sett, men det er jo det som er litt viktig, er jo akkurat det som du åpner med å si, Jan Christian, det med at vi tenker jo at når de går over fra å være på videregående til å begynne på et universitet eller en høyskole, eller hvor de begynner høyere utdanning, så forventer man jo litt annen selvstendighet i måten de lærer seg ting på. Sånn at derfor så tenker kanskje vi professorene at det er viktig at de da også omtaler seg som noe annet, og lurer på om når de omtaler seg som elever og som skal på skolen, om de da fortsatt på en måte forventer den samme oppfølgingen fra oss lærere på universitetet som de får fra lærere på skolen. Og det er klart, ting endrer seg jo, og måten vi og våre studenter samhandler på i undervisningen er jo også hele tiden i endring. Så det er jo ikke sånn at alt må være sånn som det alltid har vært, men vi ønsker jo å hjelpe studentene å skjønne at studentlivet er litt annerledes enn livet i skolen. Og det å kalle seg noe annet kan være en måte å være klar over det på.
1: Men jeg tror nok faktisk at studenter får mye mer oppfølging fra lærerne sine nå enn det jeg fikk da jeg studerte på Blindern på 1970-tallet. Intet ondt sagt om Blindern.
2: Altså, universitetslivet har forandret seg vanvittig mye de siste, altså, selv fra den gangen jeg var student som en 25-30 år siden nå. Men sånn, når du snakker om dette å være lærer og være professor, dette er en av de heftigste kranglene jeg har vært vitne til på universitetet, for det var det en eller annen som kalte en professor, altså en person med professortittel, for lærer, og så sint har jeg aldri sett et menneske.
0: Ja, men det skal være litt da, litt mer sånn, ærbødigvis at jeg studerer da, men det er jo fortsatt en type skole, et universitet er jo, du drar jo ikke dit for at du tjener jo ikke penger, det er ikke der du er ferdig på å gjøre hobbyting, du er jo der for å lære ting.
2: Ja, det gjør man på en skole.
3: Det er
2: blitt så mye mer enn folk på universitetet. Det er blitt så mye vanligere. Altså, sånn går du 50-80 år tilbake, så var det å gå på universitetet ganske sjeldent. Nå er det veldig, veldig vanlig. Nå mener jeg universitet og høyskole i en fellesgruppe. Fordi at det er mye mer folk der nå, og skille mellom universitet og høyskole er blitt mye mindre.
1: Nå snakker vi så mye om jobbvirkeligheten vår at vi fjerner oss ifra lytteren sitt spørsmål, for det var jo faktisk en liten bit til dette med hva de studerer, om de studerer sykepleier eller lærer.
0: Ja, de studerer yrket de forhåpentligvis får ut av studiet. Ja. Ja. Er det en ting som høres merkelig ut for deg også?
1: Ja, jeg ville vel eventuelt ha brukt preposisjonen til å studere til lærer eller sykepleier. Mm. Men jeg lurer på om det også kan ha noe med at noen av fagområdene på universitetet har sitt eget navn som fagområde. Du kan studere medisin, eller du kan studere juss. Nå kan du faktisk også studere sykepleie, så der trengte en jo ikke henge på den R-en.
0: Nei.
1: Men når det gjelder det å studere for å bli lærer, eller studere til lærer, så er det vel ikke noen sånn paraplybetegnelse på det studiet, og derfor det kan være en grunn til at å studere lærer har dukt opp. Og så lurer jeg på også om studentene er vant med å lese de digitale studiebeskrivelsene på nettet, og der står det jo sånne ting som lærer eller lektor, så det kan
0: også
1: spille inn.
0: At det har blitt en sånn muntlifisering av det, for at noen kan jo si at jeg går sykepleier. Altså, men jeg studerte klesdesign, men jeg studerte ikke klesdesigner, men det var også for at studiet heter ikke klesdesign eller klesdesigner, men hvis at det omtales som at du går sykepleier, så på en måte, jeg tror at for det høres jo merkelig ut, som Marit også skriver her, og som kanskje vi alle er litt enige i, men jeg tror at det bare har blitt en sånn muntlig greie som har blitt vanlig.
2: Jeg reagerer nesten ikke på det i det hele tatt. Altså, det jeg synes var interessant, så jeg går sykepleier.
0: Ja.
2: Funker den?
1: Nå blir jeg sikkert veldig gammeldags. Jeg reagerer nok mer på det som lytteren spør om enn du gjør, Clara.
0: Ja, for jeg reagerer også, men jeg begynner å innse at jeg har jo hørt folk si går sykepleier.
3: Kanskje det er også en slags forkorting av at man går sykepleierstudie.
0: Ja,
3: man,
1: kan det ha.
2: Jeg studerte latin. Jeg trengte ikke en preposisjon til det. Hvorfor skal sykepleierne trenge preposisjon?
4: Ja, preposisjon eller ikke, det var det Språksnakket hadde å by på i dag, men du kan høre så mye Språksnakk du vil og sende inn dine spørsmål til redaksjonen via appen NRK Radio. Denne gang så var det Jan Christian Holmestad fra Universitetet i Stavanger, vi hørte Clara Schou fra Universitetet i Bergen og Kristine Bentzen fra Norges Arktiske Universitet i Tromsø i dette panelet. Og programleder som vanlig, det var Lydia Gisselmann.
5: P2-pulsen i NRK P2.
6: Senegal har den siste tiden vært preget av politisk uro, og i dag i P2-pulsen spør vi hvordan har da påvirket fotballånden til senegaleserne. Fotball er et hett tema i verden nå, ikke minst også i Senegal, som tapte 2-3 mot Norge i natt. Og vi har med oss en som sannsynligvis akkurat har våknet etter å ha sett kampen live i selveste hovedstaden til Senegal, Dakar. Afrika-korrespondent Vegard Kjørum, hvordan har du det? Har du fått sove pitt litt?
7: Ja, det ble noen timer på puto til slutt, men jeg jobbet til solo nesten var på vei opp igjen. Men det har vært en fin natt.
6: Ja, for hvordan var det å se kampen i Dakar?
7: Du, det er jo et publikum som elsker fotball. Det dukket opp godt over 1000 senegalesere der jeg var, og det var flere sånne storskjerber rundt omkring i byen, og det var god stemning før kampen, og så, ja, som nordmann så lå jeg litt lågt i terrenget. Det var vel noen ganger jeg ropte litt høyt når det ble norske sjanser, og fikk direkte spørsmål om hvem er du egentlig holder med? Er det Senegal eller er det Norge? Og da svarte jeg med et lite smil, og holdt meg så rolig som mulig via det, for ikke provosere når jeg skjønte hvor vei de gikk.
6: Ja, for du sto ikke med et stort Norgesflagg pakket rundt deg, og Norgesflagget malt i fjeset, rekning med?
7: Nei, vi tar noen sånne sikkerhetskurs når vi skal bli korrespondent, så jeg tenkte vel kanskje at det var best å være på den sikre siden, men de var jo veldig snille alle da, så etterpå skulle jeg intervjue noen av de og sa at de var fra norsk TV, og de stilte velvillig opp, så jeg hadde nok ikke så mye frykt da, men jeg kjente vel på at jeg kunne prøve å forholde meg nøytral, som en journalist alltid skal forsøke på da.
6: Tross alt. Og så må du fortelle litt om hvor du så denne kampen. Jeg vet du sto ved et svært monument.
7: Ja, i Dakar har de noe som heter renessansemonumentet, som de påstår er det største monumentet i verden. Det er også fordi de rekner med den trappen som går opp til monumentet, hvor det i går satt da, rundt 1000 mennesker i den svære trappen, som går opp til et monument, hvor det er en mann som holder et barn, og det er også en kvinne som er del av dette monumentet, og de ser fremover inn i fremtiden. Og dette er da nordkoreanske eksperter som har kommet til Senegal for å ha bygd det. Veldig omstritt byggverk som ble gjort under en tidligere president. Så her har blitt brukt penger på det som, ja, må jo sies å være et landemerke i Dakar, litt på like linje med Holmenkollen kanskje. Du ser de for store deler av byen, og det har kostet en del penger, og så er det kanskje litt ulik bruk da, rundt disse to monumentene.
6: Mm. Det er ganske spektakulære bilder om en har sett av supporterne. Du sier at det var veldig mange som hadde møtt opp der altså for å se kampen. Og vi har snakket om Norge sine høydepunkt tidligere i sendingen. Norge vant jo tross alt 3-2, snakket om Haaland blant annet, men Senegal hadde jo absolutt noen høydepunkt selv, vi kan høre her.
5: Drissa Gana Gay, masse plass ute til høyre, spiller inn i midten i stedet. Det var lurt, da kommer Senegal! Og da kommer også reduseringen. Ismail Azar blåser liv i det senegalesiske håpet.
6: Ja, Ismail Azar skårer altså. Så skal vi høre hvordan det hadde sett ut akkurat rundt deg, Vegard Kjørom, da skåringen kom. Litt av høydepunktet her, Vegard Kjørum. Hvordan var stemningen da Ismail Azar skårte?
7: Ja, det var en lettelse for mange av de som var der, fordi da, det så jo ganske mørkt ut når det ble 2-0, og ja, det var veldig smell rett etter pause som de fikk ifra Haaland. Og så klarte de å redusere en gang, og så ble det jo mål imot, og så reduserte de en gang til, som gjorde til at de siste minutterne var veldig spennende. Og håpet var der til siste slutt for senegaleserne, for de gjorde en relativt god kamp, og så glapp det de gangene Norge klarte å score. For meg som var nordmann blant 1000 senegalesere, så var det fint at vi vant, og så var det også fint at Senegal hadde dette håpet helt til siste slutt i hvert fall, og at de ikke gjorde seg helt vekk på banen, og mange var skuffet etterpå, men det var god stemning akkurat når de skårte da, det var det.
6: Hvem er favorittene av spillerne blant senegaleserne?
7: Nei, det er jo Sadio Mané som er en store superstjerne, som har en stor karriere bak seg, og som de fleste nevner. Og han har også en ganske spesiell historie med å ha egentlig rømt hjemmefra når han var liten, kom til et fotballakademi i hovedstaden Dakar, har gått gradene og blitt en av de store stjernene i fotballverden, og det som er spesielt er at han gir veldig mye penger tilbake til landsbyen som han vokste opp i, en by som har forandret seg egentlig på grunn av hans pengebidrag. Da kommer nytt bakeri, skole, legekontor eller et slags sykehus da, ny moské, det har nesten blitt et slags lokalt sentrum i regionen der man er vokst opp, og dette legger jo hele Senegal merke til, så han er utvilsomt den store stjerne til Senegal.
6: Mm. Og hva har vært snakkisene i forkant av kampen sett med senegalesiske øyne?
7: Ja, det er jo en av disse andre stjernene, Koulibaly, som har vært skadet en del i det siste. Han er kaptein på laget og har vært en veldig viktig spiller, men han begynner å dra på åro, i alle fall i en fotballsammenheng, så begynner han å bli godt erfaren. Han presterte ikke så bra under Frankrike-kampen. Tydelig preget av å ha vært ute med skade. I går ble han også byttet ut litt ut i kampen. Han har tatt en del av oppmerksomheten, og flere mener treneren burde ha byttet han ut tidligere. Sånn, ellers så har jo mye oppmerksomhet gått til det norske laget. Jeg har sett en del på lokal TV de siste dagene, og det er mye snakk om Haaland og analyse av det norske laget, men også norske treneren Ståle Solbakken får en del oppmerksomhet og hans vurderinger både av Norge og Senegal på pressekonferanse der senegaleserne lytter nøye til hva den norske sjefen tenker.
6: Og så har jo landet vært preget av politisk uro i stund nå, og i oppkjøringen mot fotball-VM. Vegard Kjørum, fortell litt hva denne politiske uroen handler om.
7: Ja, Senegal er et land med en enorm statsgjeld, og det forrige president, hvor det virkelig baller på seg med mye gjeld, og såpass mye gjeld at det er nesten uunngåelig at ikke Senegal må restrukturere denne gjelden i samarbeid med det internasjonale pengefondet. Noe som vil påføre landet en god del restriksjoner og litt tvangstrøyefølelse. Og dette er det jo motstand mot i Senegal, fordi IMF eller pengefondet blir jo sett på som en vestlig aktør. Historien har vist at denne type restruktureringer ofte kan fort oppfattes som at den tar litt makt ifra lokale afrikanske ledere og flytter den ut av landet. Samtidig så er gjeldsbyrden så enorm at sittende president er for å inngå dialog og samarbeid med pengefondet, mens hans allierte statsminister, eller tidligere statsminister Sonko, han er veldig imot. Og bakteppet her er jo at Sonko er egentlig den som vant valget. Han er den mest populære politikeren i landet, men han kunne ikke stille til valg som presidentkandidat fordi han var rettsforfulgt, så lovene hindret han for det. Så han gikk da i tospann med Feie, som ble president, og nå har de da røket uklar, så han som ble president og ble hjulpet frem av statsministeren, han har nå sparket den tidligere statsministeren. Så det er uro helt til topps i Senegal, mye på grunn av dette, denne gjeldsbyrden som ligger som et bakteppe, og som jo også tynger i hverdagen, og som har blitt enda verre nå med høyere oljepriser og det som skjer i Iran.
6: Og det var jo en del framtidshåp i forbindelse med at Faye ble valgt som president for en stund tilbake, om det var et år eller to, må hjelpe meg. Si?
7: Ja, det var vel, var det ikke, det er litt over et år siden, tror jeg.
6: Ja, stemmer, sant? Men så er det altså, har det vært masse politisk uro i stund nå, påvirker denne politiske uroen fotballen, eller fotballånden til senegaleserne?
7: Nei, det gjør han ikke. Det er kanskje mer motsatt, at det er fotball-VM får senegaleserne til å snakke om noe annet enn de økonomiske problemene som landet er i. Fotballgleden her i landet er like stor, uansett hvor mye gjeld landet måtte ha. Det har ikke lagt noen demper på feiringen, i alle fall av dette mesterskapet. Men for lederne så er nok det at det er såpass mye fotballgalskap her, det er nok et lite pusterom også, og det er mulig å drive litt politikk uten at det følges med argusøyne akkurat nå under mesterskapet. Så det går nok mer motsatt vei.
6: Hvor viktig vil du si at fotball er for nasjonsbyggingen i Senegal?
7: Ja, det er veldig viktig, og dette ser vi i flere afrikanske land. Dette er jo land med veldig ulike kulturer, ulike språk, ulike etnisiteter innenfor de samme landegrensene, og det er ikke nasjonalstater som har vokst fram på samme måte som vi ser i Europa, og dermed så er ofte også nasjonalfølelsen og forpliktelsen til nasjonen, den er ofte en del mindre, og Senegal er ikke et unntak der. Det har ikke vært like mye interne konflikter her, men en ser jo en nasjonal stolthet i dette fotballaget. Det er senegalesisk flagg, det er nasjonalsang, det er såpass mange ting ved fotballen som samler folket, og det er et lag som har spillere i for store deler av landet. Det har man jo sett i Norge også, at fotballforbundet gir et poeng ut av at vi, at vi har spillere i for Hammerfest til Lyngdal, og litt det samme er det med Senegal også, en stolthet i at de har avlet fram disse spillerne som er helt i toppen av afrikansk fotball, og som pleier å klare seg ganske godt i VM, selv om de foreløpig har null poeng nå da.
6: Og tidligere i Studio 2 her på P2 har vi snakket om at mange afrikanske land er rammet av strenge innreiseforbud, blant andre også Senegal. Hva tenker de om da i landet, Vegard Kjør, om kort til slutt?
7: Ja, det er jo noe de legger merke til og ser negativt på. Så er det nok det jo slik at det er ganske stort senegalesisk miljø i USA. Du har lille Senegal som ligger i Harlem i New York, der mange fikk være med på kampen i går. Og så er det nok begrenset person- eller privatøkonomi hos veldig mange senegalesere i utgangspunktet, så det å reise til New York og bruke enormt mye penger på det er nok mest eliten i Senegal som ville hatt mulighet til det. Så det er nok mer signaler med at de ikke får visum like lett, og at de vet at de er satt på en slags rødlista, det er det jo negative følelser rundt, og de ser på det som en del av geopolitikken, og mener kanskje at akkurat VM burde være for alle.
6: Ja. Afrika-korrespondent Vegard Kjørholm, tusen takk for at du var med i P2-pulsen, som altså går litt mot slutten for i dag, Sven Ole.
4: Det gjør det. Historiens andre P2-pulsen i 2026 er historie. Brita Garden og Magnus Løgehagen har vært med på å lage dette programmet. Produsent det var Einar Lislangsvold. Her i studio har vi to vært. Vi heter Ida Yasin Andersen og Sven Ole Engelsvold, og så holder vi pulsen på sånn cirka samme nivå i morgen mellom 10 og 1 her i P2.
8: NRK Nyheter klokka 13. Over 50 000 pensjonister kan i gjennomsnitt få rundt 10 000 kroner i økt skatt hvis et forslag fra Skattekommisjonen blir reell politikk. Et av forslagene fra kommisjonen er nemlig å øke aldersgrensa fra 62 til 67 år for å få et særskilt skattefradrag for pensjonister, får NRK bekreftet. Forslaget begrunnes med at det er behov for å få flere til å stå lenger i jobb. Israelske styrker gikk målrettet til angrep på palestinske barn i Gaza også etter våpenhvilen fra oktober i fjor. Det konkluderer en FN-granskning. Blant annet peker granskerne på at Israel fortsatte å benytte seg av kraftige våpen i tettbefolkede boligområder, til tross for at de visste at mange barn da ville bli drept. Over 30% av de drepte i krigen i Gaza var barn, heter det i rapporten fra FNs uavhengige undersøkelseskommisjon for Palestina. Israel mener rapporten er ærekrenkende og avviser at de målrettet angrep barn. I Frankrike har 40 mennesker druknet som følge av hetebølgen, det opplyser den franske regjeringen. Europa har siden forrige uke vært preget av svært høye temperaturer. Mange franskmenn har søkt til havet eller elver for å kjøle seg ned, forklarer korrespondent Anders Børingbo.
9: Folk kaster seg uti, altså er det kaldere under overflaten enn det man tror, og så får folk et sjokk. Det gjøres jo en rekke tiltak, og det er klart det man snakker om nå er jo de to små barna som døde i Sør-Frankrike i går. Nå skal den saken etterforskes, men det er tydelig varmerelatert til de to dødsfallene. Dette er jo grufullt og noe som blir fulgt opp. Ellers på de mer generelle tiltakene så går jo myndighetene ut særlig å advare folk som er eldre eller har underliggende sykdom, at de må holde seg innendørs, drikke mye, se etter symptomer på heteslag og så videre.
8: Og i Paris kan det bli en ny varmerekord i dag dersom temperaturen når 40 grader. Flere forskere ved Oslo Universitetssykehus har utvist grov uaktsomhet i sin forskning på kjønnsinkongruens. Det konkluderer felles redelighetsutvalg ved Universitetet i Oslo. Grunnen at de har brukt helseopplysninger i forskningen uten å hente inn tillatelse fra pasientene. Utvalget mener saken avdekker systemsvikt ved institusjonen. 35 nye skogområder i 9 fylker blir vernet i dag, det opplyser regjeringen i en pressemelding. De nye naturreservatene omfatter blant annet spesielt mange områder av varmekjær løvskog. Skogen inneholder mange viktige naturtyper og et stort antall truede arter. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
10: Velkommen til min podcast, hvor jeg inviterer mennesker som jeg har lyst til å snakke med, som brenner for naturen, og som vil dele sine spennende historier med oss.
11: Det blir jo litt sånn identitetskrise, fordi folk har sett på meg som sånn, jeg dritgira på alt, alltid, hele tiden, overalt. Det klør i dykkefingrene, bare jeg ser en vannpytt, og møter dem bare sånn skall som ikke orker å snakke med folk. Altså bare tanken på hav gjorde meg uvel.
10: I dag skal vi møte Pia V. Dalen. Denne dama marinbiolog og kan veldig mye om det våte element, om rare skapninger og hva som befinner seg nede på dypet. Du får høre Pia fortelle om hvorfor det mer spennende å dykke i Norge enn i utlandet, om at hun synes det hårreisende hvor lite norske skolebarn vet om rare skapninger i havet, og også om hvordan Pia møtte veggen, og lysta på å dykke forsvant helt. Og til deg som hører på NRK Radio nå, husk å stjernemarkere podcasten. Plutselig så er jeg på tur, vet du, og da får du vite det når jeg og podcasten er tilbake. I dag så har jeg fått besøk av en dame som jeg vil beskrive som veldig nysgjerrig, veldig kunnskapsrik, lidenskapelig opptatt av alt som lever og beveger seg under vann. Mm. Jeg tror ikke at det feil hvis jeg sier at du trives definitivt bedre i en dykkerdrakt i en gallakjole. Norges havfrue nummer 1, Pia V. Dahl.
11: Åh, det var flott intro. Ja, altså jeg føler at jeg av og til liksom som fantom, av og til så klær jeg meg i normale klær og går rundt blant folk, men stort sett så er det den drakta.
10: Ja, men dykkerdrakt, den er du veldig vant til.
11: Ja.
10: Vi må liksom, hvem er du? Altså dialekten din, det røper litt rann.
11: Serpingtiadør.
10: Er du født i Sarpsborg?
11: Ja.
10: Ja.
11: Født og oppvokst.
10: Kort vei fra Sarpsborg by til havet.
11: Ja, det faktisk en del kystlinje i Sarpsborg også. Så der har jeg jo hatt mine barndomsår, liggende ned på en brygge og kravlet rundt ned i tangen og det som er.
10: Fikk du lov til å svømme på dypt vann?
11: Ja. Jeg var ikke alltid så glad i det. Jeg er livredd for brennmaneter. Jeg har blitt litt bedre voksen alder, men hvis jeg skulle være ute og bade og sånn, så måtte jeg alltid stå noen på et sted litt høyere enn meg, altså se. Så på grunn av det er liksom greit, for da kan man stå og ha oversikt og sånt. Og jeg tror det er sikkert derfor jeg synes at dykkemaske var så appellerende, for da har jeg full kontroll på hva og hvor ting er sånt, og etterpå.
10: Men var det en dårlig opplevelse med en bremmanett som gjorde at du...
11: Jeg tror jeg er jævlig kontrollfrik, og jeg kan ikke kontrollere bremmanetter, fordi de følger bare strømmen, og da... Den strømmen, den bestemmer mer enn det jeg kan bestemme. Så da dukker den bare liksom plutselig opp, mens en fisk svømmer bare og går, ikke sant? Den har ikke lyst til å være med meg. Mens den brennmaneten, den har på en måte ikke noe valg.
10: Så du fikk deg en dykkemaske ganske tidlig, og da åpner det seg en helt ny verden som du kunne studere på nærhold?
11: Ja, jeg husker fortsatt. Altså, jeg lå jo mye stirret ned på reker og sånn uten maske også. Selv om det var litt blørete, så var det som jeg klarte liksom å finne ut sånn cirka hvordan det så ut. Og så begynte det vel med noen dykkebriller, eller svømmebriller, tror jeg. Men jeg har ikke skjønt at jeg har vært besatt av det greiene her som før, langt opp i studieåret. Og da virkelig, altså jeg begynte å dykke, jeg tok dykkelappen i 2004, var det vel. Og det var liksom, dykkemaske er jo en ting, med dykkemaske pluss luft. Hau, ja.
10: Altså... Ja. Og den der en naturlig forlengning av den nysgjerrigheten, oppdagertrangen, det er jo liksom å
4: og finne ut hva hvordan ser et dyr ut innvendig. Ja. Så ordet dissekere, det kunne egentlig vært mellomnavnet ditt. For du har drevet mye med det.
11: Ja.
4: Når var det startet?
11: Nei, det er veldig godt. Altså, det der en sånn ting som jeg tror alle egentlig har litt sånn iboende i seg. Det jo veldig spennende når man har vært på fisketur. Og så husker jeg det gøyeste med fisketuren, det var jo egentlig å se på hva fisken har spist.
4: Helt klart.
11: Og jeg husker også at det eneste jeg synes, nå høres jeg sikkert ut som en psykopat da, men det eneste jeg synes var spennende fra nyheter da jeg var barn, det var valfangstklippa. Jeg synes det var så utrolig fascinerende med de her enorme kroppene. Det var jo veldig mye bilder og videoer det på nyhetene den gang, husker jeg. Og jeg var helt trollbundet av alt blodet, og liksom, ja, jeg synes det var så spennende. Og så begynte jeg å studere biologi i Bergen, og der hadde vi første året, tror jeg det var, noe som het zoologi, og da har vi lært om dyr, og da begynte vi med det som kalles for komparativ anatomi, altså sammenlignende anatomi, så vi begynte å dissekere da på det minste sånn typ, vi begynte på svamp, og så jobbet vi oss oppover i kompleksitet for å se på hvordan evolusjonen liksom har justert forskjellige former og farger og funksjoner gjennom. Så jeg har liksom ja, dissekert alt fra meitemark til kreps, og synes jeg det her var helt sånn, det her trigget alle punkten i kroppen min, og det jeg synes jeg gøy. For jeg har vært en jævla klåfingre drittunge i hele livet, og nå fikk jeg endelig lov til å få utløp på det. Så jeg er dødsgod til å plukke ting fra hverandre. Elendig til å sette det sammen igjen. Og da er disseksjonen helt perfekt, for da skal du bare dumpe dette på.
4: Men bare for å ta tittelen din, du er jo marinbiolog.
11: Mm.
4: Det er en ganske omfattende utdannelse, ikke det?
11: Jo, det er 3 år i bachelorgrad i vanlig biologi, og så har jeg en 2-årig master i marin biodiversitet, som det heter her. Og så har jeg jobbet masse med forskjellige ting. Altså 5 år på akvarie i Bergen, 5 år på leirskole, 10 år på universitetet. Det er mye rart da.
4: Men hva er det som er så fascinerende med dykking da?
11: Det er jo det å komme ned i et helt annet univers da. Du kommer liksom ned under, altså du trår inn i væske eller stepping into liquid som det så fint heter, altså du kommer inn i en slags dimensjon som ikke er særlig påvirket av gravitasjonskraften, man blir vektløs, det er ikke stille, men det er bråket på en helt annen måte, det er liksom ikke bilære og båtære som tutter og bråker og masse folk som skriker og hyler alarmer og det som er, det er bromming og knattring og krafsing og en eller annen vårkott torsk som trommer på svømmeblæret si for å snakke til naboene, det er liksom ja, det er det, og så er det sånn enormt fascinerende, fargesprakende, som en surum da, av farger, former og funksjoner, og det er så mye mer der nede enn det man tror. Jeg tenker liksom, når du kjører over en skog, så ser du jo stort sett bare 3 kronene, og da er det jo lett å tenke at, ja, men der er det bare, det er bare grønt. Mm. Så kommer du ned i skogen, og det er jo der magien på en måte skjer. Der popper blomster og det som er opp, og sånn er det i tareskogen også. Første øyekast så kan den virke som en brun kjedelig masse, og så kommer du nedi, og der er det rosa og blått og turkis og lilla og selvlysende greier, og det er så mye rart.
4: Så bruker du hendene til å manøvrere deg fremover og ta på ting og...
11: Ja.
4: Eller ikke?
11: Nei, det kommer litt an på hva man skal. Altså, ditt beste verktøy under vann, bortsett fra snorkel og dykkemaske, da, det er jo svømmeføttene. Lange, lange, lange svømmeføtter som gir godt punch av gårde, men ned i tareskogen så er det jo bare et par spark, og så kan du ta deg fast. Så jeg pleier å bare hekte meg fast på en taredott. Jeg bare stilte og stirre på en eller annen neil, eller hva det skulle vært.
4: Så du blir veldig flink til å holde pusten etter hvert, da?
11: Ja, man blir faktisk det. Og der er det overrasket mye mentalt også som gjelder, altså. Jeg vil ikke klare over hvor mye knollen har å si for hvor lenge du kan holde pusten.
4: Ja, hva er det du tenker da? Bare slapp helt av, ta deg god tid, ikke stress, få pulsen ned, er det der?
11: Det er rett og slett der, og det er det som er litt spennende med sånn, en god dykker. Jeg husker det var noen som omtalte meg som en fantastisk rå fridykker. Jeg tenkte, da er du gærne, jeg kan ikke dykke dypere enn 20 meter på den beste, liksom. Kan ikke holde pusten i nærheten like lenge som andre, men så tenkte jeg litt sånn, jo, jeg er en dritgod dykker, fordi jeg koser meg så sykt når jeg er under vann. Og jeg trenger ikke dykke dypest, eller være under lengst, eller fange den største fisken, så lenge jeg har det gøy, så er jo jeg topp stemning, egentlig. Så det klarer å liksom slappe av og finne roen, og bare nyte å være under vann, uansett om du dykker dypt eller lenge, eller bare ligger og pludrer opp i tangbeltet ned.
4: Så, men samtidig så er det jo ikke ufarlig, eller? Det å komme seg ut på havet, det er... For å komme i posisjon ofte, så ja, det kan være høy sjø, det kan være plutselig vind, det kan være ting med utstyret som går gærent.
11: Mm.
4: Har du opplevd noen ganger hvor du har holdt på å vippe gærne veien?
11: Det som kunne ha gått, eller ikke kunne ha gått gærent, men som var ubehagelig, det var at jeg hadde en ryddeaksjon ut på Nesodden, hvor jeg hadde funnet meg en presenning. Og bunnen inne I Oslofjorden jo bare mudder overalt, ikke sant? Så det var idiotisk av meg å begynne å flekke tak I den presenningen, begynne å skulle rafse den av gårde, og det ble jo bare kakao rundt meg med en gang. Og det sånn, når det blir så dårlig sikt, at du ikke kan se fingeren før du setter fingeren på

0: ikke mer enn sånn 7-8 meter, så har jeg alltid med meg en buddy. Fordi at du kan besvime, og du kan feste fast I ting, og det liksom så mye rart. Men uten å si, avskrekke folk med det, da. Det er en ekstremsport, men den trygg hvis du gjør det riktig.
1: Så hvis du jeg regner med du har dine egne bortgjemte perler av noen steder som du oppsøker for å oppleve det som under vannet. Så hvis du, hva du ser etter? Er det tid på døgnet? Er det dybde? Er det klarhet I vannet? Hva for noe?
0: Tareskogen I Norge, den relativt, den ikke helt lik, sånn, den ikke identisk overalt, men den relativt lik da. Så hvis du finner riktig forhold på en måte med hav inn og strøm og ro og kjøhei, så det utrolig flott egentlig overalt. Altså. Selv I Østfold og selv inne I Oslofjorden. Noen flotte steder her også.
1: Utenfor Norge da?
0: Oi, ja, jeg har ikke vært så mange. Jeg bodde jo på Hawaii et halvt år. Der var det jo fint, men ikke noe sånn, wow, dette sjukt. New Zealand har jeg vært og dykket på. Der var det også ganske fint, men heller ikke helt. Altså, ingenting har nådd opp til Norge hittil. Jeg har vært under vann på Bahamas.
1: Altså, ikke Hawaii heller. Nei. Der har jeg faktisk vært på ferie og snorklet litt grann. Og det var jo masse fargerike fisker, og det var noe korallrev.
0: Det jo kanskje det. Altså, jeg synes det litt kjedelig nå. Banne sikkert I en eller annen kjerke, nå sitter sikkert noen der ute og bare freser og spytter, men jeg synes tropisk dyr
1: Altså, du synes det finere her hjemme?
0: Ja, jeg synes det, altså.
1: Så kult, da.
0: Ja, men det noe med den der litt sånn ville, roe, kalde, stor, altså jeg vet ikke helt hva det for noe. Det kan også ha noe med å gjøre at jeg kan navn på flere dyr her og vet mer hva det men jeg liker jo alle de tingene som ingen andre ser. Som de der små, usynlige bakgrunnsstøy, om man kan kalle det det, for alle så opptatt av den svære torsken, og den digre seien, og den kjempedigre kveita, liksom. Jeg har fått kommentarer på det da, gjerne på disse fridykkeforumene og sånn, når folk har vært stolte av fisken sin, så det sånn, utrolig kul fisk, men den maneten bak deg, synes jeg litt spennende. Så det alle de rare manetene som flyter rundt I havet, alle små plankton generelt, jo dritspennende når man begynner å dyppe nesa ned I det, og så jeg enormt fascinert av nakensnegler og slimorm, unnskyld.
1: Ja, og så nevnte du altså brennmanet, som egentlig ikke så veldig farlig, men noe som faktisk kan være farlig, det jo blåskjell.
0: Ja.
1: Så hva som greia der, hvis du plukker dem på, jeg tror engelsk uttrykk red tide?
0: Ja, det veldig mye alger I vannet, og særlig på vårparten så blir de algene veldig mange, og da får vi det vi kaller for en sånn oppblom, eller algeoppblomstring, og noen av dem som, ja, det den algen, jeg husker ikke hva den heter nå, men noen av dem giftige. Og blåskjellet filtrerer jo kontinuerlig, ikke sant? Og vi spiser hele blåskjellet, det vil si at vi også spiser magesekken, så hvis den har drevet og filtrert I seg masse giftige alger, så får vi også med oss om giftige algene. Og der det vel tre eller fire varianter du kan få. Du kan få den mildeste varianten, det vi I Østfold kaller for rennerev, som ubehagelig, men ikke livsfarlig,
1: ja.
0: Selv om det sitter I en stund, og så kan du få lammelser I kroppen, du kan få hukommelsestap, og den absolutt verste, det det vi på fagspråket kaller død, og den jo litt vanskelig å komme seg etter.
1: Ja, for jeg husker en av bøkene jeg skrev om dette her, fra Alaska, da var det på Kodiak,
0: ja.
1: Så var det noen mennesker som hadde samlet blåskjell, og kokte rundt bollet I fjæra, og alle ble funnet døde rundt bålet.
0: Mm. Jeg synes det litt sånn, jeg synes det litt vanskelig å snakke om det, fordi på en side så vil jeg jo at flere folk skal komme seg ut og spise det som der ute, men så det også viktig å være litt obs på hva man spiser. Liksom, nå har det jo vært mye snakk om sopp, men blåskjellvarselet, og der har vi et eget varsel I Norge, som går på blåskjell, knivskjell, hjerteskjell, altså alle de der type muslingene som vi spiser hele dyr av.
1: Hvor finner man det varselet da?
0: Matportalen. Hvis du bare søker opp blåskjellvarsel, jeg tror til og med det finnes en egen app for det, for da kan du sjekke det, og da det gjerne gjennom vår- og sommermånedene den gjelder. Da. Og hvis det grått, så det litt sånn spis på eget ansvar, men det mindre sannsynlig at du får spist det, for det ikke så mye alger I omløp på vinterstid.
1: Så høst og vinter det det tryggeste?
0: Det det tryggeste, men ikke, ja. Og så det jo mye sånn, du må også se litt på hvor du høster ting, og da jeg en kamerat som sjekket blåskjellvarslet, alt var good, plukket masse østers, ble kjempedårlig, og så kikket han på kartet etterpå, så at han hadde plukket østers rett ved liksom, en campingplass. Du har ikke lyst på den der driten som kommer.
1: Ok.
0: Så, ja, vær litt obs.
1: Ja, så jo flink til å ta I bruk virkemidler som... Ja, som får oppmerksomhet da, som bare det å liksom dissekere en sel foran masse unger, det, jeg synes jo det kjempekult, fordi det jo faktisk sånn vi mennesker har drevet I alle år.
0: Ja.
1: Men

0: står du der og skjærer med kniv. Hvordan reaksjonen blant de unge på det da?
1: Det bare, wow, kult, æsj, ekkelt, lukter for vondt, kan jeg gå og ta på det? Så litt av poenget med dem her jo dels fordi det veldig mange veier inn til den nysgjerrigheten og gleden for naturen. For noen så det kunst, andre så det mat, for meg så var det liksom ren biodiversitet. Noen synes kanskje at det der med obduksjoner og disseksjoner spennende. Og så litt det der å få et normalisert forhold til altså ikke død og fordervelse, men liksom døden, og det jo en del av syklusen, ikke sant? Og det å se et hjerte, eller altså nyrer, eller kjøtt, og hvordan den her bygd opp av hvert det tredje, ikke sant? Hvordan den selen bygd opp? For når du vet det, så får du kanskje også litt bedre forståelse om hvordan den opererer da, i rundt seg. Som grunnen til at vi også begynte med disseksjoner. Fordi det litt sånn, det viktig å vite hvordan det dyr bygd opp for å også kunne forstå dens funksjon da, i et økosystem.
0: Bare tjukkelsen på fettlaget?
1: Ja, ikke sant? Altså, det her har vært en min sånn kjepphest i mange år nå, å få på plass et skikkelig godt nettverk langs med hele norske kysten, for å både registrere, men også undersøke strand og marine, særlig pattedyr. For der har vi null system på i dag, og altså, når jeg på mitt mest konspiratoriske, så tror jeg sånn oppriktet alt ikke norske myndigheter egentlig interessert i vite, fordi der kommer det nok til å være ganske mye interessante ting som dukker opp, fordi tjukkelse på fettlaget jo en ting, det sier jo noe om altså, kondisjonen eller sånn, på dyret. Den sotravalen fra Bergen, eller fra, unnskyld bergensere, sotravalen fra Sotra, den ble jo, funnet med 30 poser i magen, ikke sant? Som gjorde at Norge fikk en sånn kollektiv oppvåkning. Grunnen til at den ble undersøkt var jo fordi det satt en fantastisk kar borte i Bergen og var sånn, jeg lurer på om den har spist noen krepsdyr. Mm. Jeg vil ut og undersøke den. Hadde ikke han klart å banke en at den skulle undersøke, så hadde den blitt slept rett ut til hav, så vi ikke, altså hadde vi ikke hatt handelsmiljøfond eller den der sinnssyke oppvåkningen i Norge. Så det der å undersøke dyra, både for å finne ut hvor mange dyr som strander, men også for å finne ut hva de har strøket med av. Og det å kunne se, sånn, kan det være seismikk som har tatt liv av dem? Det bare gammel altså alderdom? Det ja, miljøgifter? Det så mye rart der ute da.
0: Ja, så også, du opptatt av å få et budskap, og så har du en webside. Jeg klikket litt på den, og der, der leste jeg. Der har du skrevet...
1: Oh,
0: jeg har endelig innsett mine begrensninger,
1: ja.
0: Og for å kunne ha overskudd til å faktisk utvikle prosjekter, ideer og ikke minst gjøre en god innsats som formidler, så har jeg lagt livet mitt i hendene på en annen.
1: Ja.
0: Og da henviser du til en annen som tar seg all booking, da, fordi det leier ut en biolog. Og liksom. Så hva så skjedde der da?
1: Jeg brant meg ut da. Møtte veggen, jeg jobbet med feil folk, skjønte ikke helt selv mine egne... Begrensninger feil å si, for dem har jeg hele tiden visst, men grenser, det var ikke et begrep som jeg egentlig var så kjent med. Så i 2018, så, da var det sånn, jeg traff ikke veggen, jeg satt foran på en semitrailer mens den kjørte i 200 km rett inn i veggen, så jeg sitter fortsatt litt fast inne der, ikke helt kommet meg ut av den enda, men det var en...
0: Hvordan husker du dagen? Hva som skjedde? Hvordan våkna du?
1: Nei, det var vel egentlig, altså, det var en prosess det også, men den prosessen tok alt for lang tid. Jeg burde ha sykemeldt meg lenge før jeg anerkjente det. Så jeg dro til Træna, da jobbet jeg med et prosjekt som var det prosjektet som strengt hadde brant meg ut, og da var det avtalt på forhånd at jeg skulle ha 5 ukers ulandet permisjon for å dra til Træna og høste tare. Og jeg sa det, det dro opp at nå... Om jeg ikke utbrent, så er jeg i hvert fall veldig nærme. Så når jeg drar til trenden nå, så skal jeg være der og jobbe fysisk. Så fikk jeg 3 dager, og så måtte jeg begynne å svare på noen greier som... Ja. Så ble det bare mer og mer sånn frustrasjon. Så jeg husker jeg satt på 17. mai 2018 og gråt og skrev en lang mail og sa «Det her orker ikke mer». Og jeg prøvde å si at sånn, det haster ikke for meg i mai å svare på om jeg kan holde foredrag i september. Og da til slutt så bare gikk... Da snappet det helt.
0: Så da trakte du tilbake?
1: Ja, da fikk jeg en veldig forståelsesfull mail tilbake, og det var veldig fint, og så sykemeldte jeg meg en gang jeg kom hjem derfra. Så jeg tror det som har skjedd nå i den utbrent prosessen her nå, hvor jeg har fått ME-diagnosen og tjoe hei, har vært...
0: Åja, du har fått ME-diagnose?
1: Ja da, nok en bokstav. Ja,
0: det må du si mer enn en setting om.
1: Ja, nei, det var det første legen min sa i, var det vel i 2018, for jeg fortalte det, jeg synes det var så frustrerende, fordi jeg gikk en tur hvor, jeg tror jeg gikk, jeg var ute kanskje 2 timer, aktiv gange, kanskje en halvtime, med maks 100 meter høydeforskjell totalt. Og jeg var så ødelagt at jeg måtte krype tilbake til leiligheten da jeg skulle komme hjem, og jeg lå flatt ut på sofaen I 3 uker.
0: Stendig utslitt?
1: Helt utslitt, og da jeg liksom ikke bare sliten. Da jeg husker jeg hadde en prat med pappa, og han var litt sånn, ja, Måla, og litt sliten innimellom. Jeg har vært mye sliten. Jeg har gått I idrettslinja og spilt hockey og stått på snowboard og drevet med riding og dansing og kampsport og håndball og gudene vet hva. Det her, den utmattelsen, du har jo kjent litt på det selv, og den jo, den noe helt annet. Den gjør vondt. Altså den har liksom, den beste måten jeg kan beskrive det på jo den her at du har løpt opp gallepiggen uten frokost, og så har du fått hvile kanskje 30 minutter sånn at du har fått stivna, og så skal du løpe en tur til enda lenger opp, mens folk står og slår deg. For den der smerten I muskulaturen, og den hypersensitiviteten for lys og lyd, og en kropp som bare helt fullstendig tømt for alt, kommer jo av og til ikke ut av senga, ja.
0: Men dette her har jo begynt I 2018, den utbrentheten. Vi snakker mange år. Hva skjedde med dykkinga I den perioden der da?
1: Nei, det jo veldig rart. I 2017 så hadde jeg nesten 300 timer I vannet. Og så kom I 2018, så jeg kanskje ned I 50, og så 2019 så var vi nede I 30.
0: Du mistet lyst da?
1: Jeg mistet fullstendig lyst da. Og det var også veldig vondt, for det blir jo litt sånn identitetskrise. Fordi folk har sett på meg som sånn, ja, jeg snakker fortere enn folk tenker, dritgira på alt, alltid, hele tiden, overalt. For at klør I dykkefingrene bare jeg ser en vannpytt. Det har liksom vært sånn folk har sett på meg, og så møter de bare sånn skall som ikke orker å snakke med folk, ikke har lyst til å være I vannet. Altså bare tanken på hav gjorde meg uvel på et tidspunkt. Jeg dritdeprimert, kjempe indifferent, hva heter det for noe, apatisk og bare sånn helt brydde meg om noen ting. Hovedessensen av depresjon jo bare å være flat og grå. Og det merket jeg også da jeg begynte å komme litt ut av det, så merket jeg at depresjon for meg også handlet om at jeg mistet mye av sanseapparatet mitt. Jeg lukta ikke ting på like god måte. Jeg husker jeg satt utenfor, det var vel 2021, hvor den begynte å lette, hvor jeg var sånn, det lukter så intenst løvetann her. Og da var det 2 små løvetannblomster, 2,5 meter unna meg. Og det var den mest intense lukten jeg kjent på med evighet. Jeg var helt sånn, herregud. Og dyra kom tilbake I skyen igjen. De har bare vært skyer I mange år, ikke sant? Nå har du begynt å bevege seg og komme tilbake igjen til den der formene som der oppe. Jeg hører ting, jeg lukter ting, jeg smaker ting mye mer intenst. Bare det å ta på bark liksom, gjør noe med kroppen min igjen, og det så deilig. Og den var vond å være I foruten. Altså, man vet jo ikke hva man har før man mister det, liksom. Og da det bare forsvant, så var jeg litt sånn... Ja.
0: Men nå har du funnet tilbake til gleden.
1: Ja, fytte katta.
0: Så det å gå barbeint på en strand,
1: ja.
0: Kjenne det som kommer opp mellom tæra,
1: ja.
0: De små tingene der.
1: Ja. Å gå barbeint mars til oktober. Jeg sitter fortsatt ute og drikker kaffe på verandaen, og nyter stillheten I mitt eget hode. Så det går an å roe ned, selv om det virvelvind ellers, liksom.
0: Ja, det bra.
1: Ja.
0: Jeg har lyst til å snakke med deg litt om ståa I norsk natur, da. Altså ja. Ferdig havet, naturen. Ja. Det synes jeg, fordi du hører så mye om Oslofjorden, altså fjorda våre, forurensning, mydder og sånt, egentlig ståa. Altså Oslofjorden for eksempel.
1: Oslofjorden har det ganske dårlig akkurat nå. Den ikke helt død, takk og pris. Hadde den vært det, så hadde, vet jeg ikke om jeg hadde giddet og gjort så mye.
0: Men vi starter der, den ikke helt død.
1: Den ikke helt død. Det masse liv igjen I fjorden. Det bare det livet som en promille av det burde ha vært. For vi har opp gjennom årene, så har vi har teppebomba fjorden med massevis av kjemikalier. Vi har teppebomba det med avrenning og kloakk og det som mye av det har blitt ryddet opp I. Men samtidig med det så har vi også fisket opp helt absurde mengder med liv, da, både fra krepsdyr, krabber og fisk og det som Så nå som vi på en måte har ryddet opp I mye av den der kjemikalieutslippet, så ser vi allikevel at det går nedover, fordi det ikke så mye biologi igjen der ute, i mengde masse dager man kan si det sånn, som jo nå gjør at avrenningen blir veldig, veldig tydelig. Så vi har liksom forsøplet og det som men avrenningen fra landet nå, den enorm, altså for det nedbørsfeltet til, altså alt det vannet som lander I, hva det en tredjedel av Norges areal, ender jo opp I Oslofjorden. Og det sånn, det bildet første gang jeg så det kartet, så fikk jeg helt bakoversveis. Det jo som Jonathan Coleman fra en busefin sa, du kan pisse på sjokk. Nei, ja. Så kan du drowner til Oslofjorden og bade ditt eget piss, jeg tror på. Og det sånn, det jo ganske beskrivende, fordi mens vi har bygd ned alt på land, så har vi ikke tenkt på at når vi fjerner alle våtmarkene og myrene og bekkefar og deltar og det som så går det ut over fjordene våre, fordi det blir mer og mer og mer og mer avrenning.
0: For myrene har en stor funksjon.
1: Ja, myrene jeg tror de kan fange opp sånn torvmose, da, svagnumen, fantastisk lite, fantastisk gruppe med mose. Jeg tror, nå ble jeg sikkert arrestert av noen botanikere, men jeg lurer på om det 20 ganger sin egen vekt, ja, i vann, på, når det tørt, da. Så kan tenke deg den vårsmeltingen som skjer oppe i fjellet og sånt, nå hadde det ikke vært for det mange av de myrene, det ser jeg jo på hytta vår oppe i Tufsingdal da. Altså det jo helt vasstrukkent alt som og den mengden vann som ligger der sammenlignet med midtsommeren, helt vild. Så myrene så fanger jo opp veldig mye av den vannet som ville helst, ellers bare rent rett inn i dalene.
0: Så bygger vi ut og fjerner myrer,
1: yep.
0: Og resultatet mer vann i elvene, og mer, altså, hva inneholder det vannet?
1: Altså, nei, det jo også litt sånn spennende, for mye av det kommer jo fra kommuner rundt omkring, ikke sant, bil, svevestøv og det som og så det veldig mye avrenning og partikler som kommer fra jordbruket vårt. Jeg pleier jo å sammenligne vassdraget og det som skjer på land med tarmsystemet til et menneske, eller dyr da, at vi har lang tarm, sånn at maten skal bruke lang tid gjennom kroppen vår. Hvis du klipper bort hele tyntarmen din, så renner jo alt gjennom, og da får du nok en gang den der rennaræva. Når vi på land nå har fjernet massevis av bekkefar og sånt, fordi vi synes det lettere å hente ut energi fra vann som ligger i rør, eller at det enklere å pløye et jord, eller bygge en vei over, ikke et elveleie da, så øker vi vannhastigheten, og særlig når vi legger ting i rør, så får vi i hvert fall ikke partiklene i det vannet mulighet til å legge seg noe sted. Og samtidig da, når vi bygger ned og graver vekk de naturlige renseanleggene våre, i tillegg til det, og lager svære jorder og det som så blir det veldig, veldig, veldig mye næring som kommer ned med de elvene her. Så fjorden vår overgjødslet, rett og slett.
0: Og det vel sånn at hvis det plaskregner i noen dager, så går kloaken rett ut i fjorden?
1: Ja.
0: Er ikke det ganske sprøtt?
1: Jo, og det vet jeg at det jobbes intenst med, også, så all ære til renseanleggene der, men de renseanleggene våre de er jo lagd omtrent underdimensionerte. Jeg føler jeg liksom typisk norsk, det ikke det? Altså, selv sykehuset vår jo underdimensionerte for de ferdig utbygd. Men der det, så vidt jeg, det litt fritt etter hukommelsen, så her må noen gjerne arrestere meg, men så vidt jeg kan huske det nå, så det et hovedreservoir hvor vannet kommer inn, og der det også sånn at hvertfall de renseanleggene i Oslofjorden koblet på veinettet, så det som ender opp nede i Kumlokka ender også opp i renseanlegget. Som jo da betyr, når du sier at når det pøsregner, så kommer det veldig mye vann inn i renseanleggene også, som gjør at disse her lagerne, eller reservoarene, flommer over. Jeg tror de har 3 sånne backup-reservoarer, men når det enormt mye, så når det siste der oppfylt, så det bare rett ut. Mm. Og det ser man gjerne i nærheten der, sånn jeg har venninne som plukket søppel sammen gjeng nede på, ja, jeg skal ikke si hvor, men et av renseanleggene vårt da, som ligger i nærheten av en veldig populær badestrand. Der hadde de funnet, jeg tror de var oppe i nesten, altså de hadde anslått rundt 10-11 000 Q-tips da, på et par timer. Og da kan du tenke deg alt det dritet som folk putter i dass, da, med kondomer og linser og snusposer. Og
0: det kommer opp på badestranda.
1: Det kommer opp på badestranda. Ikke bare kommer det på badestranda, men det dukker jo opp, og så blir det spist av dyrelivet der ute også, så det jo ikke noe, det ikke noe hyggelig. Ikke gjør det sånn, da.
0: Oslofjorden, det stedet hvor det står dårligst til, langs hele kjøslinja vår?
1: Ja.
0: Er det noe stedet hvor det står verre til?
1: Det kommer litt an på definisjonen av været. Vi har en del fjorer oppover i systemet hvor det blant annet sånne enorme kråkebolleørkener, som også ganske alarmerende. Vi ser også når lurven begynner å ta over veldig, veldig, den klatrer nordover. Lurven den der veldig fine, liksom, hårlignende algene som vokser som sånn teppe over mye. Men kråkebolleørkene skal vi være ganske bevisst på. Da må jeg bare si, mad shoutouts til tarvokterne som da for noen år siden begynte å gå ut de var ute på dykketur både fridykkere og flaskedykkere med hver sin lille hammer og knuste kråkeboller og det man ser da når du gjør det her systematisk over lengre tid så kommer tarven tilbake fordi de kråkebollerkene et resultat av at vi har fucka litt opp balansen I systemet, da, man kan si det sånn, at vi har tatt ut noen større predatorer, sånn som for eksempel oter eller steinbit, så spiser kråkeboller. Kråkeboller spiser tare. Så kråkebollen får fritt leide, så har de hatt hjemme alenefest og bare frøtsa I tareskogen. Og jeg har vært og dykket opp en av dem utenfor Berlevåg, blant annet, så det... Det bare kråkeboller og sjøpølser så langt øyet kan se. Så, men det finnes jo muligheter for å komme over det også, da. Men det trengs mye politisk vilje og penger for å restaurere det. Og det jo, ja.
0: Det som ofte enklest å se med det blåtte øyet jo fargen på vannet. Ja. Du kan liksom se, jøss, det her var jo stor forskjell. Kan komme I en båt I kysten utenfor Fredrikstad for eksempel, og så ser du veldig forskjell fra det ene stedet til det andre, bare en kilometer unna, for natt og dag liksom. Mm. Hva som skjer da?
1: Nei, det vel bare det at, sånn som I Fredrikstad da, hvor Glomma kommer ut, så det jo brunt og kakaovann helt fram til kraften av Glomma. Det kommer liksom an på hvor mye regn som har vært da, når Glomma står virkelig på, sånn som under Hans I fjor for eksempel, da sto den kakaoplumen, om man kan kalle det det, langt, langt ut. Ja, det egentlig bare trøkk I Glomma, eller trøkk I elvene våre da, for å ta det på en sånn generell basis, som avgjør det. Og da det bare partikler som kommer ut og teppebomber hele området med som en sånn snøstorm.
0: Så har vi dette begrepet mudring.
1: Ja. Fy faen.
0: Hva det for noe? Ja, det et fyr ord.
1: Nei da, det ikke, mudring I seg selv jo noe som vi foreløpig må gjøre, fordi det kommer for mye partikler ut, som I Glomma da, hvor det mye industri ved utløpet I Glomma, så blir det bare grunner og grunner, fordi alle partiklene, brorparten av partiklene som kommer ut med Glomma, legger seg ved utløpet. Og så det bare en, ikke en liten del, men en liten del jævlig mye, fortsatt mye, men mye av det legger seg på bunn rett ved utløpet, og der blir det bare grunner og grunner. Og
0: da må man, så det en naturlig prosess?
1: Det en helt naturlig prosess. Nå har det blitt litt unaturlig, fordi vi har jo økt mengden partikler som kommer ut, så det på en måte en naturlig, men unaturlig prosess nå, fordi vi også har fjernet det dyre- og plantelivet der ute som kan bruke den partiklene til fornuftet. Men det blir bare, det blir veldig grunt, og det gjør man I hele Europa, sikkert borte I USA og alle andre steder også, at ved sånne utløp, så må man gå ut som man tar bort mudret, og de fleste andre steder så gjør man det med en sånn suge eller støvsuger omtrent som går ut og bare slurper det opp og så deponerer de det da et sted på land som også ganske håpløst egentlig, for vi burde jo brukt det her til noe fornuftig I Norge så har vi litt sånn tradisjon for å bare være litt sånn ut av syn, ut av sinn, vi gjør det enkleste billig så har vi grafset rundt med gravemaskin og så bare dumper vi det tilbake I fjorden igjen I 2014 så gjorde jo kystverket det I Fredrikstad nei, I Sarpsborg mener jeg Og da var, den sommeren husker jeg, da lå det med sånn centimeter tjukt slimlag I fjorden, hele sommeren. Og jeg så det lå sånn en gjørmelag på alle svaberg, og så selv langt året etterpå og sånt nå. Og det en ganske sånn hjernedød måte å jobbe på, tenker jeg, I hvert fall nå da. Jeg synes det veldig provoserende at nå skjer jo det her igjen, og skal kystverket I gang igjen utenfor Fredrikstad. Mudding må vi, det det ingen som negativ til. Og så det en sånn evig krangling om hva man skal gjøre med det, om det skal dumpes på land eller ikke. Og det tror jeg vi kan, ja, det kan jeg rante om I timesvis, så tror ikke vi skal gå inn på det, men det ganske hårreisende prosess, det greiene der sånn. Ikke minst fordi vi prøver å verne om den der torsken vår, og sier at du får ikke lov til å fiske torsk, men så får man, man gir på ene siden trygghet for torsken ved å freden, og så ødelegger man leveområdene ved å dumpe mudder tilbake I leveområdet neste. Det ikke noe sammenheng I noe av det som gjøres. Da. Det ingen virker det som klarer å tenke helhet til å få det store bildet og se ting I sammenheng, for nå det sånn, I 2018 begynte de jobben med å fikse Oslofjorden. Nå I 2024, det har faktisk ikke skjedd en dritt. Det liksom, man har hatt massevis av møter og seminarer og skrevet rapporter og tut og kjør. Men I fjorden så skjer det veldig lite tvert imot, så skjer det egentlig bare negative ting. Man har fredet den torsken, men alt annet får lov til å business as usual. I tillegg oppå der, så har både kystverket fått etter at denne jobben ble satt I gang, de har fått tillatelse til å dumpe mudderet sitt I fjorden, en våpenprodusent har fått tillatelse til å slippe ut masse nitrogen, altså like mye nitrogen som alle renseanleggene hadde samlet opp I 2 år, eller hva det var for noe. Renseanlegg I Sarpsborg har fått tillatelse til å slippe ut urenset kloakk nå.
0: Og så videre og så videre.
1: Og så videre og så videre.
0: Men vi har... Hva med ruser? Altså det jo langs kysten vår, det masse ruser på bånd, ikke det? Som bare søppel? Og som fremdeles fisker?
1: Ja, der jeg nesten mer på at det burde vært strengere reguleringer, altså, fordi et fritidsfiske helt Texas. Det ordentlig cowboy, og det mange dyktige fritidsfiskere som vet hva de driver med, kjøper godt utstyr, røkter forsvarlig, kjenner til regelverket, gjør det de kan for å minske avtrykk og det som og så har du en helt bøtteballett som går på biltema og kjøper seg en eller annen ruse til 150 spenn, gidder ikke sette seg inn i hva som lov og ikke lov. Eneste de vet at nå det hummersesong, i løpet av de to måtene her, sånn skal jeg bare frotse. Og fordi det så uregulert da, fordi det veldig sånn, vi er jo et tillitssamfunn da, men akkurat når det kommer til det her sånn, her mener jeg at her burde det vært mye strengere regler til, altså, fordi at vi har ikke evne til å begrense oss, virker det sånn. Her skal man bare fiske så mye som overhovedet mulig. Liksom.
0: Men det ingen voksne på jobb da, som kan ta tak i dette?
1: Jo, det jo det, ikke sant? Og det så, jeg synes det så synd, for jeg har ikke lyst til å henge ut noen, men det går kjempemange flinke mennesker rundt i direktoratene våre, som dessverre blir overkjørt av gubbevelde, man kan si det sånn, av alle kjønn, da, med at det trauste tryner som sitter på sin lille silo, og som kanskje ikke orker å gjøre så mye. Altså, man snakker ikke med hverandre. Vi jobber jo mot oss selv her, og men, det håpløst.
0: Trenger vi mer vern? Altså, flere nasjonalparker til havs, vil det hjelpe?
1: Jeg vil jo tro det, og så vil jeg også tenke at vi må se på vern på en helt annen måte enn det vi gjør nå. At ha en eller annen form for vern gjennom, eller bruk gjennom vern, eller vern gjennom bruk. Jeg husker ikke hvilken rekkefølge på dem som var riktig, men det der å appellere mye mer til befolkningen som en verneinstans, da man kan si det sånn. Jeg har vært, altså det halvåret på Hawaii for eksempel, da, måten veldig mange av dem, særlig dem på å si local Hawaiians der, snakket om naturen og havet på, det eierskap og den stoltheten de hadde til, liksom sånn, ansvarlig høsting da, og ikke den der allmenningens tragedien og, som vi holder på med, hvis ikke jeg tar det, så tar naboen det, så det bare ligger at det bare tar alt nå. Det to dimensjonsforskjeller på oss, altså det der å jobbe med vårt eierskap og vår kunnskap, mener jeg viktig eller altså, oppriktet det viktig da. Jeg jo litt sånn at jeg jo en regelrytter, men mindre ikke jeg forstår poenget med en regel, da finnes ikke den for meg. Og sånn tror jeg det mye blant folk der ute, at man får en regel på hva, men ikke hvorfor. Og det forklarer litt sånn, uten å belære, men bare opplyse nå mengden der ute om at det her det som skjer i fjordene våre når vi gjør sånn og sånn og sånn. Det her ditt bidrag til å påvirke. Nå har vi vært flinke til å snakke om marin forsøpling, og nå må vi ta den kanskje litt kjipe samtalen om fiskeri og utnyttelse. Altså jeg mener jo også bare der at jeg hører konsekvent at politikerne snakker om å utnytte havet i stedet for å benytte havet. Og det mye psykologi som ligger i de små ordene, at vi ser på havet som et bare sånn uendelig matfat eller sånn sted som vi bare kan ta.
0: Ja, og det jo veldig vanskelig å snu den skuta da. Altså, et eksempel jo torskefiske utenfor kysten i Øst-Kanada,
1: ja.
0: Hvor det ble mindre og mindre torsk, og de fortsatte å fiske, og så plutselig så var det helt tomt da.
1: Ja.
0: Og da, det var som å treffe bergveggen, og folk gikk konkurs en masse.
1: Og det der jeg mener at vi bommer så grassalt også med måten vi driver med.
0: Men kommer vi til å klare det? Kommer vi til å klare å
1: hvis vi klarer å rødde opp i neste valg nå, bare stemme ut alt som har vært de siste... Altså det er helt meningsløst å tro at denne gjengen som både sitter nå og den forrige gruppa som var der oppe, så skal gidde eller ha lyst til å gjøre noe. Det har jeg bare gitt opp nå. Jeg blir bare mer og mer provosert. Det siste året har vært så sint. For nå det bare en sånn, når jeg vurderer å seriøst bare gå inn i politikken selv, bare for å kjefte folk ut. For den måten det drives med, nå føler jeg liksom at den sittende regjeringen har bare gjort sport i å spytte fagfolka i trynet, men har gått i alle instanser nå.
0: Du trenger ikke å pakke inn meldingene.
1: Nei.
0: Bare si det du mener.
1: Nei, men det kjempeprovoserende. Altså, jeg blir bare sånn, jeg mister helt mot innimellom, fordi at det går ikke an. Det jo der som litt sånn, det håp for alt. Men vi må ta et skikkelig sånn ugressrøsk nå, og få inn noe nytt.
0: La oss si det da, at det det som skjer. At det blir litt utbytting av beslutningstagerne, de som bestemmer, og så går det rette veien. Så blir det tatt noen gode vedtak og... Og da er det som skal til. Altså, du må starte med politikere. Hva med oss vanlige folk da? Hva kan vi gjøre?
1: Enn så lenge så kan vi bli mer og mer kjent med naturen. Det jo liksom litt sånn, gå ut der og klemme en krabbe, eller klapp en sjøstjerne. Men det jo vi som velger politikerne, ikke sant? Så det må jo begynne med oss. Og så har vi, det er mange ting vi kan gjøre, men jeg synes det feil å legge alt ansvaret på oss, når det mye sånn, altså jeg skal ikke ha flyskam når hva det 1% av de rikeste menneskene I verden står for liksom det mesteparten av utslippene våre, og at vi har enorme selskaper som spyr ut både forurensning og dritt og møkk, men det konsumet vårt som styrer den kapitalistiske mekanismen her. Så det å se litt inn I oss selv nå, og drite I å handle på Temu, og henne som Maurits, og alle fast fashion-kjedene, slutte å spise så mye drittmat, altså bare, ja, det lett å si, for det dyrt å være miljøbevisst. Det dritdyrt.
0: Økologisk mat ikke billig.
1: Det ikke billig en plass. Altså, jeg skjønner at folk går på Mac'er, nei. Det lett, og det billig. Så det ikke noe, altså alle kan ikke gjøre like mye, det må man bare være ærlig på.
0: Men, hva med plasten som dukker opp på stranda? Det en plass å starte, som være med å rydde opp?
1: Absolutt, og det der og det veldig, det en sånn ting som får meg til å faktisk få litt håp for fremtiden, da. For da når man har jobbet med marinforsøpling I mange, mange år nå, I år faktisk holdt Norge rent 10 år gammel, så applaus for dem som koordinerer stor del av en ryddeaksjon I Norge og sånn.
0: Hvem var det, sa du?
1: Hold
0: Norge rent, ja. En egen...
1: Det en egen organisasjon, ja.
0: Så det kan man google, så kan man melde seg på hva man hjelper.
1: Det kan du gjøre, du kan bli medlem I Hold Norge rent, og du kan være med på ryddeaksjoner. Hvis du går inn på rydde.no, som en sånn ryddeportal hvor du så kan du melde inn steder hvor du har funnet masse forsøpling, eller store områder med forsøpling. Så vet ryddeaksjonene, nå har vi alltid akkurat gått gjennom strandrydde uka, og det veldig givende, må jeg si det. Altså, jeg har ryddet, jeg vet ikke hvor mange tonn med søppel opp gjennom årene, og det så tilfredsstillende å se, det blir som å rydde etter at fest, ikke sant? Det så deilig å se forskjellen med en gang. Og så gjør det veldig mye med hodet ditt, for når du har brukt 3 timer på en strand og plukket bittesmå nødels og Q-tips, så kaster du ikke det snikkerspapiret på bakken etterpå. Du blir veldig bevisst på ditt eget forbruk. Jeg har blitt mye flinkere til å sortere plast og papir og sånt og etter at jeg ble bevisst veldig sånn på den der marinforsøplingsproblematikken så det jo kjempeviktig
0: emballasje på ting I butikken?
1: Ja, det
0: bare der? Ja. Være bevisst på hvilke produkter man legger? Se ja. På emballasjen først hvor mye plast brukt her?
1: Det utrolig mye unødvendig emballasje masse, altså der har hva skal jeg kalle det for noe, emballasjeindustrien vært helt rå på å selge inn produktet sitt. Det så usakelig mye unødvendig ballasje I omløp. Og der også skjer det jo veldig mye spennende, men det mye gnurk, om man kan kalle det der, altså grønnvasking, hvor man selger liksom bærekraftig nedbrytbare plastprodukter, og så står det med liten skrift at nedbrytbare under 80 grader I kompost.
0: Ja.
1: Ja. Og så men, tror folk at man kan kaste særlig hundeposer som nedbrytbare, ikke nedbrytbare, så ikke kaste dem I bakken.
0: Nei, ikke sant? Det der med hundeposer noe det mest lattelige. Folk plukker opp I putter I posten, og så bare hiver dem på seg fra seg.
1: Det for meg helt, jeg skjønner ikke, her må man, altså når du langt ut I skøven, bare tipp den ut av stien da. Du trenger jo ikke pose på det.
0: Nei.
1: Og hvertfall ikke du skal henge posen på en grein etterpå.
0: Nei, ikke sant. Men det skjer ting.
1: Det skjer masse.
0: Skuta faktisk I ferd med å snu litt rett til veien.
1: Ja, det går litt sakte, og vi må bare få tuppa litt I ræva, men det er skremmende det som skjer, og jeg synes det mest skremmende vel kanskje å se at både naturfagsinteressen og motivasjon og liksom drive blant de yngre da, stuper. Nå kom det en rapport fra Miljøagentene som sa det at engasjementet blant barn og unge det er en vits liksom, om dagen. Det veldig, veldig dårlig, så vi må jobbe mye hardere for å motivere dem, og mye av det ligger I nettopp den frustrasjonen over apatien da, fra politikernes hold, at det sies og snakkes og snakkes og snakkes, og så gjøres det stikk motsatte.
0: Men samtidig så det en veldig dårlig løsning ofte, å bare stå med pekfingeren og si fy, og du må gjøre sånn og sånn.
1: Mm.
0: Så hva hemmeligheten da?
1: Nei, det jo det jeg egentlig, som sagt, elsker meg. Jeg har vært innom de fleste miljøorganisasjonene, så klarte jeg liksom ikke helt å finne min plass, og min plass har jeg nå til slutt landet på at det skal være den midt mellom alt som går til helvete og alle løsningene. Veldig viktig å snakke om alt som går til skogen, for å gjøre folk bevisst på det. Veldig viktig å snakke om løsningene, fordi det jo der veien ligger, men midt mellom dem to så har vi glemt hva og hvorfor, ikke sant? Hva det vi skal fikse? Og hvorfor skal du bry deg? Altså, hvorfor skal du endre livet ditt? Fordi jeg synes rur det kuleste I hele verden.
0: Og den, de fleste vet ikke hva rur en gang.
1: Nettopp, ikke sant? Rur. Kom dere ut og se på rur! Rur de her små vulkanliggende sakene som bor under skroget på båten eller på Svabergene. Og
0: altså sånn skjell-liggende greie?
1: Ja, det et lite krepsdyr. Og nå, siden du ikke har spurt, så skal du få min beste fun fact om rur. Og det det at, for A, det det dyr I verden som vi vet om som har det sterkeste limet. Så det noen forskere på MIT nå som har brukt det limet til å lage sånn sårlim, som ikke giftig og som går I oppløsning av seg selv. Og så det dyr I verden som har den lengste penisen sammenlignet med kroppsstørrelse. Det synes jeg kjempegøy. Igjen, ungdomsskole, naturfagslærer, hvorfor snakker vi ikke om selvlysende haj og penis? Drur, altså dritmorsomt. Og da jo da det mitt store spørsmålet, hvorfor tror du den har så lang penis?
0: Den var litt verre å svare på.
1: Ja. Det her jo et lite krepsdyr. Krepsdyr har det vi kaller for indre befruktning, akkurat sånn som oss mennesker, så må den poke bort i hverandre for å bli gravide. Så kan du tenke deg når du sitter dønn fast med verdens sterkeste lim, da det greit å ha liksom ikke så lang poking device.
0: Da må ha lang rekkevidde.
1: Da må ha lang rekkevidde, og det aller beste her jo, vi kaller for en søkende penis. Og det synes jeg veldig morsomt, for alle damer som har vært på byen klokka to på en lørdag kveld, vet du hva en søkende penis ikke sant? Da kommer den sånn ut. Og denne penisen, den har da en liten nese på tuppen, så den stikker opp, og så sånn, det har vært et hull, pok når du gravid, eller pok når du gravid. Og de har hermafrodittet, så både han og hun på en gang, så de trenger bare finne en som har glemt å lokke en skade sitt, da er det sånn, her kommer jeg.
0: Akkurat den timen der, den går hjem på ungdomsskolen.
1: Jeg vil tro det, og jeg tenker sånn, det her jo bare drømmesituasjon for en naturfagslærer, for å få engasjert folk. Jeg vet jo faktisk at det noen som har gjort det der, så ja.
0: Men naturvern i praksis, handler ikke det egentlig om å få folk til å bli glad i naturen?
1: Jo, det jo det. Så få folk til å komme seg ut og ikke være så redd for ting. Jeg synes det jo litt sånn, biodiversiteten føler jeg litt sånn underdog da. At, vi snakker veldig ofte om nøkkelartene, enten bare økologiske nøkkelarter, sånn som steinbiten eller torsken eller sånt noe. Og så de økonomiske nøkkelartene som vi interessert i, med laksen og hummeren og hjohei. Og så har du alle andre. Som vi ikke snakker om, men som har like mye rett på vern, bare i egenskapen av å eksistere. Så det ikke sånn at et dyr må ha en funksjon for oss mennesker, for at det skal på en måte være verdig at vi skal ta vare på det. Men så det nettopp det da. Du kan jo ikke drive og sette deg ned og tenke, nå skal jeg lage en slagplan for å verne skallhusa, når du aldri har hørt om skallhus før. Så der har vi en kjempejobb å gjøre.
0: Men det store bildet, er det mest negativt eller mest positivt? I forhold til det at vi må ta vare på naturen, og dette kommer til å gå bra.
1: Og det kommer helt an på dagen du spør meg. Noen dager jeg veldig, veldig negativ. Tenker at det her gidder jeg ikke mer. Nå skal jeg bare flytte til Bouvetøya og sitte og stirre på stein resten av livet mitt.
0: Men det vet du innerst inne, det kommer du ikke til å gjøre.
1: Nei. Neida, og så andre dager så tenker jeg, ja, fader heller. Liksom. Særlig når jeg ute og snakker med unge mennesker, kjenner jeg var ute og vinket natur og ungdom farvel på en måte på en sånn tur de hadde i fjor. Og da dro derfra, så kjente jeg sånn, ok, det håp, liksom. Det håp for fremtiden, men det utrolig revet gjort av oss å legge alt det ansvaret over på neste generasjon. Så tenker jeg også at vi kanskje angriper mange av tingene våre litt som et sånt, altså vi angriper symptomene, ikke problemet. Problemet jo systemet vårt, men symptomene vi driver og angriper jo stoppe dyphavsmineralutvinningen, stoppe den dumpingen i Førdefjorden, stoppe den mudringsdumpingen, det jo alle de tingene her jo symptomer bare. Stanse marin forsøpling, altså igjen, alt det der symptomer vi må jobbe mye med, vi må ha en fullstendig opprøsking, tror jeg, av samfunnet vårt. Og gjøre noe med hele det kapitalstyrte systemet vårt, hvor alt skal gå på profitt og vekst og vekst og vekst og vekst og vekst, og alt skal gå fortere og være raskere og ha action i navnet sitt, liksom. Det det vi kjører etter. Og ikke minst så det, mener jeg da, ganske viktig, og det har vært en ny sånn oppvåkning det siste kanskje halvannet år for min del, at det her med mental helse, det grunnlinja for alt. Det vi, de ressursene vi har i oss og rundt oss, det så viktig at man trygg i, liksom, på en måte i seg selv, da, for å kunne ha mulighet og evne til å, eller hva skal jeg si, og kapasitet til å ta inn over seg alt det andre. Og det synes jeg skremmende med det nyhetsbildet vi ser i dag, med alt som skjer med krigen, og altså, operasjonen i Gaza, og det som skjer i Libanon, og Sudan, og Kongo. Og bare bli teppebommet med det hele tiden, det gjør jo også noe med en allerede litt sånn vaklende syke, ikke sant? Så det, ja, jeg driver nå aktivt og oppsøker litt sånn gode nyheter, ja, da. Verdens beste nyheter, elsker det. Da kommer det noen sånne, der kommer lysglimt da.
0: Ja, og så er det viktig, tror jeg, å vinkle huet riktig veien i forhold til fremtiden og naturen vår. Altså, vi må tro på at vi faktisk kommer til å berge dette.
1: Ja, jeg tror det. Jeg både teknologioptimist, men også veldig, veldig, veldig på at, nå mener jo alle at sitt fagfelt det viktigste da, men det biologien vi skal redde. Altså, naturen biologi. Folk må skjønne hva biologi og natur for å kunne fikse det på riktig måte. Og så må vi begynne å tenke mye mer helhetlig, og jeg så, hver gang jeg liksom deprimert på det greiene her, så tenker jeg på folkeaksjonen mot oljeboring i Vesterålen, Senja og Lofoten, om hvordan de klarte å da mobilisere alle, fiskerne, forskerne, lokalbefolkningen, miljøbevegelsen, ikke sant? Så det jeg synes stuster litt over nå jo at ikke egentlig fiskerinæringen, oppdrettsnæringen, alle som driver med biologibasert, om man kan si det sånn, da, sjønæringer, ikke har gjort et sånn felles opprør mot sånn som regjeringen må holde på med nå. For det vi holder på med nå i utlandet, det å totalrasere merkevaren, Norge AS. Vi har jo en valuta der ute som heter tillit, og utlandet da, man skal si det sånn, ser jo på Norge som et veldig sånn grønt og pristine land, hvor liksom alle i harmoni med naturen, og mat som kommer herfra bare sånn superrent. Og når da liksom Kina på lederplass gjennom største tidsskriften der, sånn shamer Norge, og det jo en av våre største eksportører, altså når det kommer til blant annet oppdrett og sånt da, altså bare virkelig skambelegger Norge for måten vi driver med både olje og gass og nå dypavnsynere og sånt da, så tenker jeg sånn, her burde seriøst både sjøoppdrettsnæringen, men også fiskerinæringen komme på banen og bare slå seg sammen og kjefte for det som skjedde i Lofoten for Strøm senere, ikke sant? Fiskerinæringen kom og sa at dere ødelegger vårt levebrønn da. Så ja, nei, det en...
0: Ja, det utrolig mange gode innspill fra deg. Og du ei vaktbikkje som tør å si det du mener. Det utrolig kult. Så jeg tror egentlig vi bare må avrunde med...
1: Ja, Gud,
0: bedre, vi bare må være positive. Vi må tro på at vi kommer til å fikse dette.
1: Men vi må også stille mye sterkere krav, tenker jeg nå. Nå må vi faktisk sette politikerne... Altså, jeg vet ikke om det finnes noe bra ord for accountability.
0: Ja.
1: Men der må vi gjøre et eller annet nå, for det veldig lett å si. Ja, man står på et ansvar for det du har sagt, for nå sier man ting, og så gjør man det motsatte, så det ikke noe, det ikke noe konsekvenser ved å ikke gjennomføre det du har sagt, eller lovet. Så der ønsker jeg meg en liten endring, ass.
0: Skal vi si det sånn? Smekk
1: på pungen!
0: Og så tar vi et par lyttespørsmål.
1: Ja!
2: Hei, Lars Monsen. Ofte når man skal enten på en helgetur, eller en ukestur, eller kanskje en enda lengre tur, så har man jo med seg litt diverse turutstyr kanskje. Og jeg lurer på, hva det mest undervurderte turutstyret du alltid tar med deg på tur?
0: Mest undervurderte turutstyret? Ja, da måtte jeg litt i tenkeboksen.
1: Jeg kommer på, ok, men du ville...
0: Ja.
1: Tennstål. Det har jeg blitt fryktelig, fryktelig glad i opp gjennom året. Særlig når jeg tatt med meg fyrstikkeske fullt av spiker og sånn, fordi jeg ikke har sjekket det før jeg dratt ut. Det er så stå der da når du skal ha fyr opp enten primusen eller bålet, og ha det tennstålet klart. Beste. Og en Swiss Army knife.
0: Men det betyr at du har øvd litt på det, for det ikke bare å fyre et bål med tennstål, sånn uten videre. Eller klarer du det?
1: Nei, det et veldig godt spørsmål. Nei, jeg bruker... Ja, det sant.
0: Men har du noen hjelpemidler?
1: Ja, vet du hva? Det faktisk et poeng. Mye av det tennstålet har vært brukt på primus først og fremst, og så har jeg blitt veldig glad i gammelmannsskjegget, denne laven. Ja, lav og einebusk. Men du får ikke noe gnist på en einebusk, da nødvendigvis.
0: Det mye tørt gress langs kysten vår.
1: Ja, ofte. Men la oss se. Både tennstål og sånne juksekubber, hva heter det for noen sånne...
0: Tennbriketter,
1: ja. Altså,
0: det lov det.
1: Ja, jeg driter lang. Jeg skal ikke gå Sydpolen på tvers. Jeg teller ikke gram. Jeg skal bare være så komfortabel som overhovedet mulig. Pappa, den greia hvor han alltid bar med seg en boks med brus, både til og fra, og så drakk den han kom
0: igjen. Bortsett fra at mange av tennbrikettene i dag er plast, da.
1: Er de det, ja?
0: Ja, men du får sånne som litt sånn trespon.
1: Ja, for det er dem jeg bruker, bare, okay. De brune firkanter gjerne, altså ja, de der, enda bedre, ja. Når du får de fyrstikk-tembrikettene.
0: Ja.
1: Altså,
0: ja, du liker dem, ja.
1: Det gjør livet ditt så...
0: Så det det mest undervurderte...
1: Sykt enkelt. Og så en ledermann.
0: Ja. Jeg tror kanskje jeg må svare... Ja, det kanskje mest undervurderte hjelpemidlet på tursida, det kanskje kvistbrenneren.
1: Ja.
0: Det en ting som nå kommer.
1: Ja.
0: Fordi vi blir stadig mer bevisste i dette å ta vare på naturen, og ikke bruke opp gammelveien.
1: Mm-hmm.
0: Så det å ha en liten kvistbrenner, hvor du kan fyre et fullverdig matbål på småkvist, som bare ligger på bakken, så har du et godt hjelpemiddel. Og de minste i dag, de veier veldig lite og veldig kompakte. Så...
1: Veldig søte. Jeg vet ikke om det lov å nevne spesifikke merker, men Happy Stove er jo den søteste lille kvistbrenneren i hele verden.
0: Jeg ikke så veldig interessert om han søt. Han skal funke.
1: Dritsøt, han jo kjempeglad. Men du må jo si, greit nok at det funker, men det veldig kos når bålet smiler mot deg.
0: Det ja, og hvis du har en sånn smiley, så hjelper det godt. Det.
1: Du
0: ja,
1: mater pinner inn I den sånn gapende smilefjes.
0: Så du må smile tilbake med
1: ja,
0: det?
1: Ja, klart det. Ja, ja. Går ikke an å være sur da.
3: Jeg lurte på, hva annet kunne du tenkt deg å jobbe med eller drive med hvis du ikke drev med sånn ja, friluftsliv og reising og ja?
1: Jeg vurderer nå å ta en bachelorgrad I, som elektroingeniør. Jeg synes det jeg vurderte å begynne på mekken da jeg skulle velge på videregående, men jeg synes det veldig gøy å pelle I stykker ting, som sagt. Nå har jeg liksom lært meg dyr, nå har jeg lyst til å pelle fra meg elektronikk og sette det sammen igjen. Jeg lurer på hvordan det funker. Og så har jeg lyst til å bygge ting som energi, veldig, veldig, veldig nysgjerrig på energi, så blir elektroingeniør med energifokus på Høgskolen I Østfold.
0: Kult. Mm. Altså, hvis jeg ikke skulle drive med det greiene her, som jeg driver med nå, TV og den biten her, så ja, hvorfor ikke folkehøyskolelærer? Ja. Det tror jeg kan gjøre mye bra. Og det en veldig takknemlig gruppe mennesker å ha rundt seg I hverdagen.
1: Teaterlinje da, eller?
0: Jeg tror kanskje friluftsliv, men altså litt sånn generelt språk. Altså det mange måter å lære ting I livet på, så... Men folkeskole har veldig mange gode greier da. Hundekjøringslinje for eksempel.
1: Mm-hmm. Du var lærer en gang I tiden, var du ikke?
0: Jo, 2 år.
1: Ja.
0: Så,
1: du vet hva det går I.
0: Ja da. Men hvis jeg liksom skulle velge meg andre egenskaper, og kunne valgt et fritt valgt yrke, så ville jo det blitt enten profesjonell fotballspiller, eller gitarrist I et heavyband.
1: Det rått. Jeg skulle ønske at jeg hadde tålmodighet til å lære meg å spille gitar, ass. Jeg skulle gjerne vært pilot. Helst jagerflypilot. Men jeg pasifist, jeg kunne ikke vært ute I krigen, men fy fader så, altså. Tenk å fly rundt. Drøm.
0: Du kan sende en lyttespørsmål til meg I appen NRK Radio. Da finner du frem til podcasten min, trykker på send inn-symbolet, og skriver ned det du måtte lure på. Det kan være... Alt som har med natur, friluftsliv, turer, alt du lurer på. Send inn. Og når du allerede inne I appen, så kan du også trykke på stjernesymbolet, så får du beskjed hver gang det kommer en ny episode. Takk for at du hørte på.

0: NRK Nyheter klokka 14. I Frankrike har 40 mennesker druknet som følge av hetebølgen, det opplyser den franske regjeringen. Svært mange franskmenn har søkt til havet eller elver for å kjøle seg ned. Europa har siden forrige uke vært preget av svært høye temperaturer. Seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, Anette Hylen-Ranoff, sier nordmenn som reiser til Sør-Europa bør være ekstra på vakt i varmen.
1: Vi er ikke akklimatisert, som det heter, og så er det det at vi kanskje ikke er så vant til det. Vi vil gjerne ha varme, vi vil gjerne ha sol, ikke sant? Og så kan man da utsette seg for mye hete. Mens jeg tror nok at folk som bor i sydlige strøk er mer vant til å gå i skyggen og prøve å holde seg kalde.
0: Over 50 000 pensjonister kan i gjennomsnitt få rundt 10 000 kroner i økt skatt, dersom et forslag fra Skattekommisjonen blir reell politikk. Et av forslaget fra kommisjonen er nemlig å øke aldersgrensa fra 62 til 67 år for å få et særskilt skattefradrag for pensjonister, får NRK bekreftet. Forslaget begrunnes med at det er behov for å få flere til å stå lenger i jobb. I morgen kommer den tverrpolitiske skattekommisjonen med sin rapport. I Politisk kvarter i dag sa Høyres Henrik Asheim at det er viktig for næringslivet med en skattepolitikk som ikke endres hver gang vi får ny regjering. Men selv om det er bra med forutsigbarhet for næringslivet i skattepolitikken, så kan ikke dette gå utover svake grupper, svarte Rødt-leder Marie Sneve Martinussen.
2: Det jeg frykter her, er at man sier at her skal vi kutte i formuesskatten, og så har vi egentlig bare tre måter å løse det regnestykket på da. Enten så øker vi flate avgifter, og det er også lekkasjer som sier at del av momsen skal opp. Det er flate avgifter som alle i Norge betaler like mye, uansett hvor mye man tjener, det er usosialt. Eller man må øke skatten på andre ting, enten for arbeidsfolk, pensjonister for uføre, det vet jeg ikke om det kommer, men hvis det kommer, så er det helt sinnssykt. Eller det tredje, kutte i velferden. For det er det en ting som er sant, så er at vi har ikke noe pengetre som gjør at vi løser de her tingene på en magisk måte. Rødt er opptatt av ansvarlighet og forutsigbarhet for folk.
0: En mann i 20-året er tiltalt for tre drapsforsøk etter skytingen på Tveita i Oslo i fjor sommer, det skriver Avisa Oslo. Mannens forsvarer sier til avisa at klienten ikke er enig i det som kommer fram i tiltalen. Høyanger kommune er anmeldt i forbindelse med saken der det er oppdaget altfor høye verdier av aluminium i drikkevannet. Det opplyser Vest politidistrikt. Langvarig inntak av vann med så mye aluminium kan gi varige skader på nervesystemet, og Folkehelseinstituttet sier barn under 3 år er de mest sårbare. Nå skal kommunen gjennomføre helseundersøkelser av alle småbarn. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Dette er Sommer i P2. Stjernemerk oss gjerne i appen NRK Radio, så får du med deg når det kommer nye episoder.

Hele livet har jeg vært redd for å bli avslørt. Nesten hver dag har jeg hatt en uro i meg. En følelse av at noen en dag skal se rett igjennom meg. Oppdage det jeg selv har brukt et helt liv på å dekke over. Og det har vært nære på flere ganger. Jeg har levd med en uro i brystet. Som en fugl som aldri helt slår seg til ro. En svak stemme inni meg har hviska. Snart oppdager de deg. Snart faller masken. Og kjære lytter, nå har jeg bestemt meg. I løpet av denne timen skal jeg si det høyt. Det ordet som har forfulgt meg siden det ble sagt om meg da jeg var et lite barn. Jeg har båret på det. I stillhet. I skam. Jeg håper, og dette sier jeg uten ironi, at når ordet er sagt, at det samme skjer som i eventyrene. At trollet sprekker i sola. I tillegg til det fryktelige ordet, skal jeg i denne timen fortelle om barndommens mest vidunderlige frøken Røssok. Om at jeg elsker lukta av at noen legger asfalt. Og jeg skal driste meg til å fortelle om de gangene jeg har gjemt meg under en seng for å unngå å bli slått. Jeg heter Julie Brottkorp. Jeg er 51 år. Jeg er administrerende direktør i Maskinentreprenørenes Forbund. Jeg var en gang stabssjef på statsministerens kontor for statsminister Erna Solberg. Jeg har ledet kringkastingsrådet i NRK, og jeg har ledet representantskapet i Norges Bank. Velkommen til mitt sommer i P2.

Når jeg møter godt voksne folk, mennesker jeg aldri har truffet før, får jeg ofte det samme spørsmålet. Var det du som sto bak makeoveren av Erna Solberg i sin tid? Var det du som fant de nye klærne og bygget et helt nytt image? Sannheten langt enklere, og litt kjedeligere. Jeg sminket henne ikke, kjøpte ingen klær, men jeg var der som rådgiver. Jeg fikk tidlig god kjemi med Erna Solberg, og den tilliten gjorde at jeg kunne gi det viktigste en rådgiver kan tilby. Ærlige råd, også når de ikke så behagelige å få. Vi reiste land og strand rundt, ofte i min bil, med megafon i bagasjerommet og matpakker som fungerte som frokost, lunsj og middag. Lite glamour og mye slit. Og det folk så var at Erna byttet stil, frisyre og frisør. Og ja, det stemmer. Det var min frisør. Folk likte forandringa, og jeg jobba videre med andre ting.

I 2020 var jeg leder av representantskapet I Norges Bank. Det et rom der stemmen ikke heves, men likevel høres. Har parkett, lange bord, lyden av sko som treffer gulvet og gir et lite ekko. Et sted der ordene veies I hånda før de slippes. Alt hviler på én ting. Tillit. Så kom den saken. Ny sjef for oljefondet. Nicolai Tangen. Ikke en byråkrat, men en av verdens mest vellykka hedgefondgründere. Med sitt eget fond. Og spørsmålet hang I lufta. Kan en og samme person forvalte sine egne interesser og samtidig våre? Oppgaven til representantskapet ikke å mene noe. Den å kontrollere. Og påse at Norges Bank følger alle lover, regler og retningslinjer hver eneste gang. Så vi gjorde det vi skulle. Vi undersøkte, vi pirka. Finnes det en sprekk noe sted? For på den glinsende parketten I Norges Bank syns den minste ripe eller hakk. Og sånn skal det være. Vi skulle lande Nicolai Tangens omstridte ansettelse. Ansettelsesavtalen måtte være så solid at ingen kunne stille spørsmål ved tilliten til systemet. Men det skurra. Avtalen holdt ikke. Og det var jeg som skulle si det. Høyt, offentlig. Og jeg visste det kom til å bli mye støy. Frem til dette øyeblikket hadde vervet mitt I representantskapet vært et ryddig, stillferdig arbeid. Nå var det ikke det lenger. Det var blitsing, sterkt hvitt lys rett I ansiktet. Kameraer som glir inn mot deg. Mikrofoner som løftes litt nærmere for hvert spørsmål. Stemmer som ikke venter på utfyllende svar, men presser på og avbryter. Det måtte bli en høring om dette. Kunne Tangen, sånn alt var, være leder for det norske oljefondet? Så sitter jeg der, på Stortinget, hvor dette skal skje. I finanskomiteen. Det åpen høring. Det august, og det en varm sommer ute. Men inne I rommet lufta tung. Hele Medie-Norge der. Jeg skal inn først, og det jeg som skal svare på vegne av hele representantskapet. Og etter meg skal sentralbanksjefen inn. Kameraene finner meg. Fra siden, foran, ovenfra. Og plutselig merker jeg det to forskjellige personer samtidig. Jeg hun du ser. Fester blikket. Rett på finanskomiteen. Rett I ryggen. Hen I ro. Svarene kommer til synelatende uanstrengt. Jeg har sett henne I ettertid på TV, I opptak.

Og inni meg ropes det. Hvor jeg? Hvem jeg? Hva gjør jeg her? Det nesten ubegriplig at det går an å sitte så stille når alt inni deg i fullt opprør. Når jeg reiser meg, kjenner jeg det i ryggen. Skjorta som har klistret seg til stolryggen. Jeg våt av svette. Som om kroppen har vært med på en hard springmarsj, mens jeg i virkeligheten har sittet og spilt rolig. Jeg nevnte det for deg, at jeg i livet på en måte har gått med en konstant frykt inni meg for å bli avslørt. Jeg skal komme tilbake til det, men det jeg kan si nå at i slike rom, med harde, glatte gulv og blitslys rett i ansiktet, våkner virkelig den gamle frykten.

Du hører på Sommer I P2. Jeg heter Julie Brottkorp, og jeg kommer fra Trondheim. Men som du sikkert hører, snakker ikke jeg særlig trøndersk. Jeg fra Øvre Sinsaker, og hjemme lærte jeg tidlig at det heter jeg og ikke jeg. Jeg hadde en god oppvekst. Trygge foreldre, en fin bror, hun en setter. Familien var samlet I helgene. Da gikk vi I bymarka og spiste lefse på Elgseterhytta. Eller om vinteren var vi ofte på hytta vår I Stolidalen I Oppdal, en av Norges vakreste steder. Jeg har vært privilegiert, for I sommerferiene var vi på hytta I Tvedestrand. Og det var akkurat et sånt trygt og godt liv jeg så for meg at jeg skulle leve som voksen. Gifte meg, få barn og leve livet med en person, som mamma og pappa gjorde. Sånn ble det ikke helt. Men etter utdanning og noen år I jobb møtte jeg mannen jeg giftet meg med og fikk fantastiske barn med. Han en fascinerende person. Han vet og synes det greit at jeg snakker om han. Han oppvokst på en liten gård I Østfold. Odelsgutt. Men valgte Oslo og aksjemarkedet, og han gjorde det godt. Da vi giftet oss, ble jeg det media den gang kalte finansfrue. I dag jeg takknemlig for at kvinner ikke lenger får titler basert på hva mannen deres driver med. Det var ikke behagelig. Vi ble skilt etter en del år, men han fremdeles en jeg har stor tillit til å søke råd hos. Jeg beundrer han for å ha startet med tomme hender, og for å ha bidratt så mye tilbake til fellesskapet. I tillegg han en varm pappa.

0: Driver jeg og forsvarer noe nå? Ja, kanskje. For det provoserer meg når folk snakker om TV-serien Exit, som om det var en dokumentar og ikke en fiksjon. Bygd på et manuskript som noen har sittet og funnet på. Vi for raske til å plassere hverandre innenfor klisjeer. Men når jeg ser tilbake, det likevel nesten flaut hvor lite jeg visste om drifting av et liv de årene vi var gift. Jeg betalte ingen regninger, visste ikke hva strøm kostet, hadde aldri forholdt meg til renteutgifter. Jeg levde i en boble, veldig langt unna virkeligheten. Og det skal sies, et liv totalt forskjellig fra det livet jeg har levd de siste 16 årene. For da jeg ble skilt, sprakk boblen raskt. Strømregninger kom, renter ble en realitet, ansvaret seg innover meg. Og du tenker kanskje at det må ha vært skremmende? Ja, i starten var det selvfølgelig det. Men det å måtte stå på egne ben, ta ansvar for egen økonomi, også noe av det mest frigjørende jeg har opplevd. Og for å være ærlig, hvis ikke jeg hadde sett på det sånn, hadde jeg nok aldri våget å fortelle deg dette nå. Da hadde jeg antagelig fortsatt forsøkt å polere fasaden, og passet på at ingen sprekker syntes. Jeg har skjønt at økonomisk uavhengighet ikke bare kroner og øre. Det makt over eget liv. Ingen kan styre deg når du kan styre deg selv. Da kan du stå i verden som den du uten å be om tillatelse.
1: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag. Men hva blir det så?

Jeg ble født inn I et hjem der ordene stod pent på rekke og rad. Der bøker ikke bare var noe man leste. De var møbler. De var veggene I stua. De sto der sirlig innbundet som bevis på at her bodde det skikkelige folk. Lange utdanninger var like naturlig som middagen klokka fem. Min far var lege, min mor tannlege. Akademia var ikke et valg, det var lufta vi pusta I. Og mitt sterkeste sommerminne ikke sol, sjø eller iskrem. Vi på hytta I Tvedestrand. Inne lukter det varm furu og støv. Det knirker svagt I plankene når noen går over stuegulvet. Året 1983. Jeg ligger på ryggen I køyesenga. Det sen kveld. Madrassen tynn. Jeg ligger og kikker opp I undersiden av køyesenga over meg. Det kvister I plankene. Jeg teller dem. 1, 2, 3, 4. Gjennom veggen hører jeg pappa og morfar. De stemmene jeg kjenner godt. Pappas stemme klar og bestemt. Slik den alltid når han vet hva som rett. Den stemmen har alltid fått meg til å tro at ting ordner seg. At jeg trygg. Jeg vet jeg finnes på en helt spesiell måte I hjertet hans. Morfars stemme mørkere. Tyngre. Den bærer erfaring, alvor og nå uro. De snakker lavt. Men jeg kan høre at morfar urolig. Pappa sier, vi fått beskjed fra PP-tjenesten at Julia noe de kaller dysleksi. De vet ikke om hun kan klare skolegangen. Dysleksi et veldig uvanlig ord på denne tiden. Men jeg skjønte at det var noe riktig galt. Ordene han sier faller som små steiner. En etter en, de treffer meg I brystet. Det blir stille. Så sier morfar. Betyr dette at hun evneveik? Så det en lengre pause før pappa svarer. Jeg I hvert fall bekymret for henne. Jeg ligger stille. Som et dyr som vet at det ikke må lage lyd. Jeg teller kvister I taket. 1, 2, 3, 4. Jeg vil bli usynlig. Jeg vil ikke at ordene skal nå fram til meg. Men de gjør det. Dagen etter vet ikke pappa og morfar at jeg hørt hva de sagt. Men jeg gjorde det. Jeg hørte også bekymringen I stemmen til pappaen min. Frykten som la seg som et mørkt teppe I rommet. Det engstelige spørsmålet om fremtiden min. Ordene gikk rett gjennom veggen og inn I meg. Det grusomme ordet som morfar brukte. Det som ble sittende igjen inni meg som en splint. Ordet evneveik. Jeg forsto hva det betydde. Jeg hadde hørt det før. Og det dette ordet som har fulgt meg siden. Som en lav summing I bakhodet. Som en visking I øret. De gangene jeg nervøs før jeg skal holde en tale eller prestere noe krevende. Og det var det ordet som lavt ble gjentatt inni hodet mitt under den åpne høringen I Stortinget om Tangen-saken. Du har ikke glemt at du evneveik, Julia. Alt var kaos inni meg den dagen I Stortinget. De kaller det kanskje et angstanfall. Det var I alle fall sånn det kjentes.

Du hører på Sommer I P2, og jeg heter Julie Brottkorp. Nå har jeg fortalt deg hva jeg hørte gjennom den tynne hytteveggen I Tvedestrand for mange år siden. Og jeg husker at det var vanskelig å komme tilbake på skolen den høsten. Jeg tror ikke bare for meg, men også for de rundt meg. Ingen var vant til at noen I vår familie trengte noe ekstra hjelp. Så da jeg hadde blitt undersøkt og beskjeden kom fra PP-tjenesten I tredje klasse, slo den ned som et lynnedslag I familien. Julie har dysleksi. Det var som om noen åpnet en lem I gulvet under meg. Jeg var sortert vekk på en måte. Jeg hadde allerede, før jeg fikk den endelige beskjeden fra PP-tjenesten, begynt å kjenne på den følelsen av å være dum. Jeg ble aldri direkte mobbet. Jeg oppfattet det ikke helt sånn, I alle fall. Men jeg glemmer ikke latteren I klasserommet, da en B ble til en D. Jeg skulle lese høyt for klassen, og da ble brit til drit. Åh, latteren runget I klasserommet, og den la seg inni meg. For alltid. Som et arr man ikke ser, men alltid kjenner. Å kunne lese og skrive godt selve grunnmuren I alle fag. Du klarer ikke engang å løse en matematikkoppgave hvis du ikke forstår hva teksten spør om. På skolen var jeg hele tiden opptatt av én ting. Å gjøre det jeg fikk beskjed om. Å gjøre ting riktig. Problemet var aldri manglende innsats. Jeg prøvde. Igjen og igjen. Men uansett hvor mye jeg anstrengte meg, ble det feil. Og det var kanskje det mest nedbrytende av alt. Å tro og håpe at du gjør alt riktig, og likevel få beskjed om at du ikke strekker til. Men jeg har hatt flaks I livet også. PP-tjenesten ba den gangen foreldrene mine skru ned ambisjonene med hensyn til min utviklingsmulighet. Ja, de sa det. Kanskje for å skru ned forventningene. Men til min lykke kom det en lærer som gjorde det motsatte. Hun skrudde forventningene opp. Ikke litt. Ikke forsiktig. Frøken Røssok kom inn I mitt liv. Hun var liten av vekst, og hun var som et fyrtårn for meg. Stemmen var streng. Ikke av kulde, men av tydelighet. Hun så tidlig styrkene mine, selv om bokstavene ofte stokka seg. Jeg hadde visst en uvanlig evne til å lære utenat. Så når leksen var dikt, var det jeg som ble bedt om å fremføre. Jeg gikk fram mot kateteret, og jeg hadde boka med meg opp. Men jeg kunne teksten utenat. Det var det ingen som visste. Ordene satt I kroppen, selv om de hoppet og danset på papiret. Når jeg fikk prøver tilbake, ba hun meg lese dem baklengs. Ikke for å forvirre meg, men for å hjelpe meg. Ord for ord, ett og ett. Først var det veldig rart, men så gled ikke ordene over I hverandre. Det ble plutselig mulig for meg å se ordene, uten at teksten kollapsa foran øynene mine. Jeg vet ikke om det sånn man gjør det nå, og kanskje dette egentlig var frøken Røssoks egen vri. Men I alle fall, det fungerte der og da. Og det rare jeg likte å skrive. Ordene kom lett, men stavemåten ble ofte masse tull. Frøken Røssok valgte å se forbi feilene først. Hun kommenterte rytmen I språket, bildene, flyten. Hun fikk meg til å forstå at det var innholdet som bar teksten, ikke bare
rättskrivningen. Hun gikk rett på sak og var veldig konkret. Hun laget plakater med de ordene jeg ofte stavet feil. De hang over sengen min. Bade med B først, ikke D. Ordet D hadde en T til slutt. Kjæring skrives med KJ og dobbeltkonsonant. Ordene lyste mot meg, morgen og kveld. De brant seg inn på netthinnen og ble sittende der. Frøken Røssok brukte ikke den røde blyanten som et våpen. Hun brukte ikke rød blyant I det hele tatt. Hun brukte blå, som himmel, som sjø, som en ring av oksygen rundt det jeg faktisk fikk til. Det var som å få puste I et rom jeg ikke visste fantes. Som om noen åpnet et vindu I et hus jeg trodde jeg var innelåst I. Jeg kunne lære. Og setningene lærte jeg som melodier. Ikke perfekt på notelinjene, men riktig I rytmen. Frøken Røssok tok fra meg stempelet som hun som strever. Jeg kan nesten I det jeg forteller det til deg nå, fantasere om at hun kastet det stempelet I søppelkassa som sto I det ene hjørnet av klasserommet. Hjemme hadde en fantastisk engasjert mor. Hun var halvt amerikansk og helt kompromissløs. Hun kjøpte alt som fantes av litteratur om dysleksi. På norsk, tysk, engelsk. Hun leste lærebøkene mine inn på kassetter. Det ble mine første lydbøker. Hun ga meg en ny måte å komme inn I teksten på. Det var som å finne en dør på baksiden av et hus jeg ikke visste om, der jeg alltid hadde stått og banket på forsiden. Kort fortalt, jeg ble siviløkonom fra Handelshøyskolen I Bergen, takket være et ressurssterkt hjem. Ikke bare I penger eller bøker, men I kjærlighet, tid, tålmodighet. Og takket være frøken Røssok, som aldri ga meg opp. For mestring ikke bare et ord. Det varme som sprer seg I brystet. Det knær som slutter å skjelve. Det fast grunn under føttene.

Jeg tror min måte gjennom livet har vært å kompensere med å sette meg grundig inn I saker. Jeg forsto tidlig at kontroll gir trygghet. At hvis jeg bare forberedte meg mer enn andre, jobbet litt hardere, så ville ingen oppdage det jeg selv frykta. Det ordet du vet. Og det fungerte. På utsiden. Men frykten har aldri forsvunnet. Den har bare endret form. Den har på en måte blitt til min drivkraft. Og her sannheten selv I dag. Og jeg nesten skammer meg over å si det. De morgenene jeg skal prestere noe spesielt foran et publikum, pusser jeg alltid tennene med en liten alarm inni meg. Den gamle, seige frykten som kryper opp langs ryggraden og hvisker til meg. I dag vil det komme til å skje. I dag oppdager de det. I dag ser alle det jeg har visst helt siden den sommeren I Tvedestrand I 1983. Du evneveik. Jeg har levd I over 50 år med en mørk hemmelighet. Jeg har trodd en dag kom til å felle meg. For frykten for å bli avslørt forsvinner ikke fordi du lykkes. For meg har den faktisk vokst. Men nå prøver jeg her, setning for setning, å la den hemmeligheten miste makten over meg ved å la den komme fram I lyset. Jeg heter Julie Brottkorp, og I dag jobber jeg I anleggsbransjen. Som leder I en svært praktisk verden. Her møter jeg mange, mange mennesker som ligner på meg. De som snubler I bokstavene, som må bruke all energien sin på å holde ordene på plass. Og noen forteller meg at de har vært utslitte mange ganger, før selve læringen I det hele tatt har fått begynt. Forskjellen kan være brutal I sin enkelhet. De kan ikke ha hatt sin egen frøken Røssok. Kanskje ikke den rette som har satt seg ned og sagt «La oss finne ut hvor det butter for deg, så bygger vi en omvei». Mange forteller meg at det har vært som å løpe I en konstant motbakke, mens publikum langs løypa roper at du bare må skjerpe deg. At det handler om vilje. Tenk hva det gjør med et menneske. At dørene lukker seg, en etter en. Vi snakker mye om inkludering nå, om yrkesfagsløft, om at alle trengs, og likevel har vi bygget nye murer. Høyere, glattere, vanskeligere å klatre over. Yrkesfag har blitt så populært at karakterkravene har skutt I været. De praktiske hodene, de vi faktisk mangler mest, kan bli stående igjen på utsida. Med søknaden I hånda, med skammen I hele kroppen. Mange sitter hjemme. Ikke late, ikke uinteresserte, men utslitte av å bli målt med feil målestokk. I en tid der kunstig intelligens trolig vil erstatte teoretikeren, lenge før den erstatter praktikeren. Skyter samfunnet seg selv I foten ved å behandle folk sånn. For når en kommune trenger noen til å legge vann og avløpsrør, det fristende å lene seg på en trygghet I en ingeniørtittel. Men rør legges ikke I regneark. De legges I grøfta. Med jord under neglene, med erfaring I ryggraden, med blikk for fall, frost og virkelighet. Den som står der uten den formelle utdannelsen, bærer kanskje en kunnskap som ingen bok kan romme. Å ikke mestre A4-skolen betyr ikke at du dum. Det betyr bare at hjernen din bretta på en annen måte. Og nettopp I de brettene kan det ligge evner vi ikke har råd til å miste.

jeg har. Maskinentreprenører finnes overalt I Norge. Der veien slutter, der kartet blir utydelig, der været bestemmer mer enn kalenderen. Derfor ikke mitt tilholdssted et digert hjørnekontor I Oslo. Det en campingbil. Der har jeg et lite skrivebord, en seng, et toalett og et minikjøleskap. Og på fire hjul har jeg kjørt rundt omkring I landet vårt. Og etter 9 år I dette anleggslivet, tør jeg å si at jeg kjenner Norge. Ikke som et vakkert postkort, men som et pulsslag. Jeg vet at språket I Finnmark går I en annen dur enn I Agder. At tillit bygges ulikt, men like dypt. At folk folk, men aldri like. Jeg kjenner flere barske menn enn de fleste. For anleggsbransjen blant de mest mannsdominerte arbeidsplassene vi har I landet. På utsiden kan mange av disse gutta nesten se ut som de hogd I granitt. Mens på innsiden tror jeg nesten de må være polstra med filt. Myke, sårbare. De kan ha skapt rekordomsetning, bygd bedrifter fra ingenting, stått I storm etter storm. Og det jeg har tenkt mange ganger, at du skulle tro at de var stappfulle av stolthet. Men mange bærer også på noe annet. Noen bærer på minner av å bli stemplet I klasserommet, av manglende skolegang, av fraværet av akademiske meritter. Andre går rundt med en klump I magen. En sånn klump jeg kjenner meg så godt igjen I. De gruer seg når de skal ha møter med banken. Når de sitter overfor advokaten. Eller når de snakker med en myndighetsperson. Mange står der, tilsynelatende rakrygga. Men kjenner at skuldrene tunge av vekt. Folk har historier fra oppveksten. Ansvaret for bygda. For arbeidsplassene, for lærlingene, for lys I vinduene, også når været står på tvers. De kanskje bygdas grunnmur. Og noen ganger blir den byrden for tung. Selv for dem vi kaller de tøffeste gutta. Derfor har vi Maskinentreprenørenes forbund I flere år samarbeidet med helsedirektoratet om psykisk helse. For hvis menn begynner å snakke om hva som plager dem, og hva de føler, hvis de kan be om hjelp, kan vi kanskje redde liv. Håpet at menn ikke lenger skal toppe selvmordsstatistikken. En av de jeg har blitt kjent med heter Henry T. Ringvold. Utad han selve bildet på suksess. En av Norges mest vellykka entreprenører. Kjekk. Veltalende, alltid med en god kommentar på lur. Han har de største maskinene, den peneste kona, han hel ved I bygda. Men en dag så sitter han foran meg, og han åpner opp om hvordan det virkelig Og han synes det fint at jeg forteller dere dette. Han snakker om en oppvekst, om press, om følelsen av at ansvaret har lagt seg som en tung hjelm rundt hodet. En hjelm han ikke kan ta av. Og så kommer tårene. Og I det øyeblikket skjer det noe med meg. Jeg går ut av rollen som direktør. Jeg får tak I min egen sårbarhet. Jeg hører meg selv fortelle om situasjoner hvor jeg har følt meg hjelpeløs og ensom. Om de nettene eller sammenkrøpet. Presset inn mot veggen under skjenga. Av frykt, av skam, av følelsen av å ikke være nok. When you

Jeg vet at mange har et bilde av meg som en som har kontroll. Som tåler press, som aldri mister grepet. Og ja, jeg har jobbet for det. Kontroll har vært rustningen min. Og det jeg nå skal si, har jeg sterkt vurdert å la være. For det passer dårlig i fortellingen om hun som har kontroll. Men kanskje er det nettopp derfor jeg skal si det. Her kommer det. Jeg har hatt noen kjærlighetsforhold gjennom livet, og jeg har hatt mange gode opplevelser som jeg takknemlig for. Men jeg har også to ganger vært i forhold hvor jeg aksepterte vold. Fysisk vold. Det fælt å høre meg selv si det, men jeg sier det likevel. Det startet ikke med slag. Det startet med varme. Jeg ble sett. Jeg ble løftet. Jeg åpnet meg og fortalte om usikkerheten min, og den ble kalt styrke. Og så skiftet det. Små kommentarer. Små stikk. En annen tone når ingen hørte. Og jeg gjorde det mange gjør. Jeg lette etter feil i meg selv. For hvis feilen er min, kan jeg fikse den. Da kan jeg få kontroll. Så ble det altså fysisk. De gangene jeg kom meg unna, søkte jeg det nærmeste jeg fant av beskyttelse. Jeg la meg noen ganger under skjenga, og andre ganger i skjul helt inntil veggen med hendene over hodet som et skjold. Noen ganger klarte jeg å komme meg inn på badet, låse døra, og der satt jeg i badekaret. For det føltes tryggere å gjemme seg i et badekar enn å være ute i rommet. Det som skjedde etterpå er det jeg synes er vanskeligst å si. Jeg begynte å tro at det var min skyld. Og da det skjedde igjen, i et nytt forhold, ble det en slags bekreftelse. To forhold, samme utfall. Hvor mange ganger må det skje før du slutter å skylde på andre og begynner å skylde på deg selv, sa min indre stemme. Julie, det er din skyld at menn blir voldelige mot deg, sa stemmen. Jeg landet på det, at det var sånn. Det brøt i stykker noe i meg. Ikke bare i kroppen, men i dømmekraften. Jeg begynte å tro, det er jeg som utløser dette. Jeg må tåle det. Jeg må endre meg. Men jeg vet nå, sannheten er en annen. Vold er ikke en reaksjon. Det er et valg. Og nå, når jeg sier dette høyt, ser jeg for meg deg som lytter. Jeg frykter at du tenker, så skuffende, jeg trodde hun var sterk. Men hør, dette er også styrke. Å fortelle om det jeg skammer meg over, og slutte å late som, og nekte å bære skyld for noe jeg aldri hadde ansvar for. Jeg er et menneske. Jeg er både sterk og svak. Jeg har levd med to liv i ett liv. Et ytre liv der jeg ser trygg ut. Og et indre liv der jeg har vært redd og sammenkrøpet og funnet meg i for mye. Men jeg har bestemt meg for noe. Jeg skal ikke lenger forakte henne. Hun som ble værende. Hun som trodde det var hennes skyld. Hun som la seg inntil veggen eller i et badekar for å føle seg trygg. For det krever styrke å erkjenne sin egen frykt. Det krever også mye styrke å be om hjelp. Og det krever mot å bryte ut av sånne relasjoner. Alt det har jeg klart nå, og det er jeg stolt av.
Livet mitt I dag godt. Barna mine har en pappa som alltid har vært snill med oss alle. Trygg, han har vært der. Jeg har en kjæreste nå som vet om alt. Men det tok meg nesten 5 år før jeg turte å fortelle han det. 5 år med stillhet. Det sier kanskje noe om hvor redd jeg har vært for hva andre skal tenke. Jeg var redd for blikket hans. At han skulle se annerledes på meg. Det gjorde han ikke. Han ble. Han lytta uten å dømme. Og måten han tok det på ga meg mot til å si det høyt. Også til deg nå.

0: Jeg kjenner jeg litt usikker på hvordan dette vil oppfattes. På hva du som lytter tenker nå. For jeg har sagt høyt ting jeg har brukt et helt liv på å skjule. I løpet av denne timen har jeg sagt et ord som har fulgt meg siden jeg var barn. Et ord som har sittet fast som en klo i brystet. Evneveik. Det er et grusomt ord. Heldigvis er det et ord som i dag har forsvunnet ut av språket vårt. Og nå skal det også ut av livet mitt. For nå er det sagt. For noe skjer når det som er skjult blir synlig. Det mister ofte taket på oss. Og i morgen tidlig, når jeg står på badet og ser meg selv i speilet, så skal jeg si dette, stille, men bestemt til meg selv. Alle vet det. Takk for at du lyttet. Og har du et ord som plager deg, prøv å si det høyt. Jeg ønsker deg en riktig god sommer.
1: Du har hørt Sommer i P2 med Julie Brottkorp. Produsent for denne episoden er meg, Kirsti Kraft. Husk gjerne å stjernemerke oss i appen NRK Radio. Da får du beskjed om nye episoder av Sommer i P2, og kontakt oss gjerne direkte. Da bruker du send inn-knappen. Redaktør for Sommer i P2 er Ingrid Nordstrand.
2: NRK Nyheter klokka 15. Offentlig sektor er i alt for stor grad avhengig av teknologigigantene, det mener Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon, Teknisk naturvitenskapsforening, Tekna og Forbrukerrådet. I en tid med geopolitisk uro risikerer vi at tjenestene fra tech-selskapene kan endre seg over natta, eller at vi rett og slett mister tilgang til dem, advarer organisasjonene. Nå ber de regjeringen om å styrke den digitale suvereniteten i Norge. I Frankrike har 40 mennesker druknet som følge av hetebølgen, det opplyser den franske regjeringen. Mange franskmenn har søkt til havet eller elver for å kjøle seg ned. I Paris er det varslet rundt 40 grader både i dag og i morgen. Mange sliter i varmen, forteller korrespondent Anders Børingbo.
3: Ja, det går jo også ut oppfordringen om at folk må passe på hverandre. Her i Paris er det jo satt opp 70 midlertidige fontener, for å kalle det. Altså det er vann som spruter ut som man kan kjøle seg ned på. Men det er klart dette blir kritisk for veldig mange. Og spesielt da de som er syke fra før og kanskje ikke kan komme seg ut, så er dette virkelig, virkelig kritisk.
2: Iran og USA er enige om å opprette 4 arbeidsgrupper etter samtalen i Sveits. Gruppene skal diskutere blant annet sanksjoner, atomsaker og gjenoppbygging. Det er klart etter at Iran og USA ble enige om en midlertidig avtale som skal legge grunnlaget for en større avtale innen 2 måneder. Det er bra, mener Midtøsten-forsker Hilde Henriksen Våge.
4: Det betyr jo at vi nå har fått en, jeg vil jo si, gledelig pustepause. At USA og Iran har faktisk blitt enige om å slutte med krig og prøve å gå framover. Men vi skal være klar over at det er bare en pustepause, og at det er veldig mange hindringer som ligger på veien foran. Og så er det jo litt sånn rart at i denne krigen her så har USA og Israel, som startet krigen, de har ikke oppnådd noen ting annet enn at alt har blitt mye verre, mens Iran, som man skulle svekke, har blitt igjen som den sterke.
2: 2 gutter i senåra er livstruende skadd etter en slåsskamp på en buss i Malmö i Sverige. Det skriver Aftonbladet akkurat nå. EU-kommisjonen har invitert representanter fra Taliban til Brussel for å diskutere ulovlig migrasjon fra Afghanistan. Dette til tross for at kommisjonen ikke formelt anerkjenner Taliban. Møtet blir en av de tetteste kontaktene på toppnivå EU har hatt med Taliban siden 2021. Det var NRK Nyheter, i studio Tom Ingebrigtsen.
5: Gode gjenhør i NRK P2. Har du en slektning I USA? Da du ikke alene. Nesten 1 million nordmenn utvandret til Amerika I løpet av 100 år, fra 1825 til 1925. I denne serien på 7 episoder skal du få høre om hvorfor de dro fra Norge, hva som lokket I Amerika, og hva nordmenn var med på der.
6: Norges historie på NRK P2.
5: Mitt navn Ellen Katrine Lund, og I denne andre episoden skal det handle om hvordan det oppstår en amerikafeber I Norge. Feberen sprer seg fra bygd til bygd, og flere nordmenn drar over Atlanterhavet. I forrige episode snakket vi om den første organiserte utvandringen fra Norge til Amerika. Noen dro for å få religiøs frihet, og alle dro I håp om å bedre sine livsvilkår. Men det som møtte dem I Amerika var tøffe naturforhold, sykdom og hardt arbeid. Likevel så lot flere nordmenn seg lokke til Amerika det neste tiåret. Eliten I Norge misliker utvandringen, men det bryr ikke folk seg noe om. Tvert imot, de drar tross all kritikk. Briggene Norden og den norske klippe ligger klare I havna I Stavanger. På kaia står folk og tar avsked med de som skal forlate Norge for godt. Noen roper advarsler om de grufullheter som venter dem I Amerika. Andre gråter over å måtte skilles fra sine kjære. Passasjerene på båtene, til sammen 167, går ombord. De har med seg klær, sengetøy og mat for 3 måneder. Flesk, speket og saltet kjøtt, sild, tørrfisk, smør, ost, gryn, kaffe, sukker og annet med lang holdbarhet. Ikke alle som ville dra har fått plass. Men 29 familier, blant dem 73 barn, heldige.
7: Endelig var alt kommet I orden, og skipet var særklart. Felen ble hentet frem, og snart gikk dansen freidig over dekk. Men da skuta kom I sjøen, ble det fort slutt på dansen. De færreste hadde vært på sjøen før, og sjøsyken tok snart til å herje med dem. Luften nede på mellomdekk ble tett og usunn. Det skulle lite sjøgang til før lukene måtte skalkes. Da det ble storm, viste seg at køyene var så dårlig satt opp at de falt ned. Belysningen var 4 små tranlamper som lyste I 2,5 time. Etter det måtte vi krype omkring I mørket.
5: Festen varer altså ikke lenge. Reisens realiteter innhenter utvandrerne. De på åpent hav, og det trangt. Folk sitter og sover og spiser tett inntil hverandre.
7: Inne I kokebyssa ble røyken tett og tykk som I en bastue. Alle skulle koke sin egen mat I tur og orden. Straks en gikk ut, gikk en annen inn med grøtgryt og kaffekjelle. Komfyren var en sandbenge. Måltidene ble få og mangelfulle. Særlig når vinden tok tak og båten krenget sånn at ertesuppe og fåreknoker for ut av kjelen.
5: Seilskutene sjelden I vater. Sjøsyken får mange opp på dekk, men der det kaldt. Flere får lungebetennelse. Det kapteinen som foretar legeundersøkelser. Og når de kommer I land, så må han rapportere om antall dødsfall.
7: Alt gikk vel, med unntak av at vi hatt 7 dødsfall på reisen hittil.
5: Fra slutten av 1830-årene reiser det hvert år nye båter med nordmenn som utvandrer til Amerika. Men flere kritiske til utvandringen som I ferd med å ta av.
8: Noen tenkte nok på dette som en slags svik mot landet.
5: Dette Hilde Sandvik, som professor I historie ved Universitetet I Oslo.
8: Og man kan se at man appellerer til fedrelandskjærlighet for å si at, nei, men hvorfor skal man reise fra Norge da? Norge trenger deg, og ja, vær med på Norge, bygg opp Norge.
5: En av de som kritiske til at så mange forlater Norge og drar til Amerika, biskop Neumann i Bergen.
9: Tro ikke at det regner brød ned fra himmelen, eller at vaktlene flyr deg i møte.
5: Biskopen advarer folk mot å dra. I prekenen sin sier han også at nordmenn som mangler jord heller bør dra til Nord-Norge og til Alta, for der ligger det skjønn natur og områder som er urørte. Det er best å bli i Norge, sier biskopen.
9: Lytt derfor til det råd som David ga sitt folk. Bli i landet, og nær deg redelig.
5: Biskop Neumann er en av mange som er imot utvandringen. Flere skriver i avisene, og noen skriver til og med skuespill mot utvandringen.
8: Men så kan man også se hos de samme forfatterne en fascinasjon for Amerika som frihetens land. Og dette ser man blant annet hos Henrik Wergeland, som har begge disse budskapene.
5: Wergeland kaller utvandringen som pågår for en amerikafeber, og sier den er vår tids farligste sykdom. Wergeland er i likhet med biskopen redd for at Norge skal tømmes for folk. I det siste skuespillet han skriver, som heter Fjellstuen, og som han skriver på dødsleie, gir han en advarsel til norske bønder. Wergelands budskap er at bøndene heller bør verdsette hjemlandets ressurser og kultur. Men samtidig skjønner han at folk utvandrer, fordi Amerika på noen områder er mer fritt enn i Norge. Særlig når det gjelder religionsfrihet, som Wergeland savner i Norge. Kritikken som kommer mot utvandring kommer fra noen spesielt engasjerte personer. Men staten gjør ingenting for å hindre at folk forlater landet.
8: Det er ganske interessant hvis vi ser liksom dette fra starten av, for det var jo veldig strengt med liksom det å skulle ta tjeneste i bygda der du bodde og alt mulig sånn, så man skulle jo trodde at staten var veldig bekymret, men det var den ikke. Den vil gjerne holde seg orientert om hva som skjer, men når det kommer til spørsmål om man skal lage et forbud eller hindre at folk reiser, så vil ikke politikerne det. De diskuterer dette her i Stortinget, men de blir enige om at det trengs ikke å lage noen lov, hverken for å ut- eller stoppe utvandringa, eller for å sette krav til skipene som skal frakte utvandrerne. Så Norge ender faktisk opp med å være veldig liberalt.
5: I eneveldets tid derimot var det strengt forbudt å bosette seg i et annet land. Utvandring ble sett på som å rømme fra kongens land og riker. Men nå er liberalismen på fremmarsj, og regjeringen finner ingen grunner til å stoppe amerikafarerne. Likevel følger de med på utviklingen og går inn for å skaffe seg opplysninger om feberen. De er spesielt interessert i å få vite hvilke samfunnsklasser utvandrerne kommer fra. De vil også vite hvordan folk kom seg til Amerika, hvor de havner der og hva de lever av. Hvorfor folk flytter fra Norge er også et spørsmål regjeringen stiller. Det er fortsatt for det meste familier som reiser ut, men det er også noen unge, eventyrlystne menn. Og unge menn er de Forsvaret er opptatt av.
8: Det de vil gjerne ha er at folk som, eller menn som skal gjøre militærtjeneste, at de får en tillatelse fra det militære før de utvandrer. Men forskere som har undersøkt og sett på det, kan ikke se at det militære gjør noe anskrik. Så nei, veldig liberalt.
5: Myndighetene er ikke bekymret for at landet skal tømmes for folk.
8: Egentlig, hvis man ser tilbake, så er det ikke så rart heller, fordi at ja, man har prøvd liksom å holde fast på arbeidskraften fordi at den skal være til bruk for bøndene liksom i jordbruket. Men så sjøfolk har jo reist til Holland, Nederland, og tatt tjeneste på nederlandske skip lenge. Så det har vært en tradisjon faktisk for Norge til at folk har reist ut. Så det er mulig at det er det man ser. Og så har jo, ja, nå er vi fortsatt sånn 1840-1860-årene, da er jo enda ikke utvandringen blitt så kjempestor som den blir senere.
5: Utvandringen blir kjempestor først på 1880-tallet,
10: da kan vi snakke om en masseutvandring. Men nå, i slutten av 1830-årene, er det bare noen få tusen som drar. De fleste blir igjen i Norge.
8: Ja, det er riktig. De finner en

0: i gjennomsnitt. Og før så har spedbarnsdødeligheten vært kanskje så mye som, ja, i noen distrikt 25%, andre distrikt 17%. Nå er den på vei ned, og flere barn vokser opp.
1: Det er gledelig for den enkelte familie, og det er gledelig for landet. En bygging av nasjonen Norge er på trappene, og befolkningsvekst er et pluss. Men noen steder i landet må gårdene deles opp.
0: Og det er jo mange folk som skal få plass i et land der det er stort sett jordbruk med tilleggsnæringer som er leveveien, og der vi jo fortsatt ikke har fått noe industri i byene. Slik at det å emigrere til byene for å få seg arbeid, det er ikke der man kan finne utkomme. Så måten de nye familiene og de unge sønnene og døtrene som vokser opp nå må finne seg en plass, er enten at gårdene blir delt, men det er grenser for hvor mye gårdene kan deles også, eller å bli en plassfamilie, det vil si få seg en husmannsplass, men da i mer tvungne kår enn som går eier.
1: Husmannsplasser blir løsningen for mange. Så på dette tidspunktet har ikke befolkningsveksten så mye å si for utvandringen totalt sett i Norge. Men noen steder er det for trangt. Og da kan Amerika være utveien.
0: Ja, både i Telemark, men også rundt Voss, så er det mange brukere, også på gårdene, slik at gårdene har blitt delt. Og det er mange husmannsplasser. Og det er ikke lett for yngre sønner, for eksempel, som vokser opp og skal prøve å finne en levevei. Så har de hørt om noe fint som trekker i Amerika, og så kanskje bestemmer de seg for å reise. Så individuelt så kan man finne den type livshistorie.
1: Myndighetene bekymrer seg altså ikke for at det er noen tusen nordmenn som forlater Norge. Tvert imot mener de at dette bare er et forbigående fenomen. Det vil gå over av seg selv når de økonomiske forholdene bedrer seg i landet, sier de. Men de tar feil. Lysten til å utvandre sprer seg og lager en kjede av folk fra Tinn i Telemark, fra Voss og deretter Valdres, Drammen, Vest-Telemark, Hedmark og Vestlandet.
0: De fleste finner seg en levevei i Norge, men det er noen i den perioden som utvandrer, og de er jo interessante i seg selv.
1: Befolkningsveksten kan ikke sies å ha vært en avgjørende årsak til amerikafeberen. Men noen ville altså heller finne en levevei i Amerika enn i Norge. Hvorfor det? Hva er det som gjør at noen er villige til å forlate alt det kjente, venner og storfamilie, og begynne et helt nytt, ukjent liv i et land så langt unna hjemlandet?
2: Hvis en går inn og undersøker utvandring på lokalt nivå, så vil en se at den kanskje viktigste faktoren er den såkalte kjedemigrasjonen. Det at noen reiste først, og andre kjenninger, slektninger, sambygninger følgde etter. Så kjedemigrasjon er et viktig faktor når en skal forstå utvandring.
1: Det er professor i historie ved Universitetet i Stavanger, Nils Olav Østrem, som sier dette. Utvandringen som foregår på denne tiden, i 1830- og 1840-årene, handler altså om en forbindelse mellom de som har reist og folk hjemme.
2: Og det er faktisk sånn at når en går inn på lokalt nivå, så er det mulig å mynte ut at noen bestemte gårder rekrutterte mange utvandrere som reiste som kjedemigranter, mens andre gårder hadde få og ingen som vandra ut. Selv om det forutsetningene var temmelig like, så kunne det variere, og den tingen da som ofte slår ut, det er altså en tante eller en onkel som har reist, og som gjør at det er et kontaktpunkt i USA. Du vet at du kan reise til Amerika og treffe noen som du kjenner fra før, eller som noen som kjenner ditt folk, og du kan gjøre denne overgangen så smooth og uproblematisk som muligt.

0: De som reiser drar ikke bare fra noen der hjemme. De drar også til noen i det som skal bli deres nye hjemland. Derfor sier historikerne at det er en kjedemigrasjon i seg selv som er årsaken. Og hvordan den oppstår, skal du straks få høre. Du lytter til Norges historie på NRK P2. I dag snakker vi om hvordan en amerikafeber sprer seg i Norge. Året er 1833. De norske innvandrerne i Amerika jobber hardt. De befinner seg i et område med tett skog som må hugges for å få dyrket jorda. Det tar tid. Og for å overleve må noen av dem ta seg jobber på gårder i nærheten så de har noe å spise. Men det de ikke har sett for seg er at jo mer skog de hugger, desto større åpning lager de for den iskalde vintervinden som kommer rett imot dem fra Kanada. Nordmennene har ikke kjøpt jord på solkysten, for å si det sånn.
1: Dette var nord i staten New York, helt i nærheten av Ontariosjøen.
0: Det forteller Terje Joranger, som er professor 2 ved Universitetet i Innlandet og direktør ved Utvandrermuseet på Hamar.
1: Men det var jo et forferdelig sted å etablere en koloni.
0: Nordmennene hadde drømt om å etablere sitt eget lille norske samfunn i Amerika. Og slike samfunn kaller gjerne forskerne kolonier. Deres ønske var å leve et slags norsk liv der, men med større frihet enn de hadde hatt i Norge. I USA har nemlig alle rett på det. Frihet til å tro på det man vil, og leve med de skikker man måtte ha. Bare man ikke gjorde noe kriminelt. Men dette stedet som Kleng hadde funnet, er altså ikke et bra sted.
1: Det var for det første bevokst av store trær, som måtte ryddes, og som da var et møysommelig arbeid. Det var harde vintre der. Dette kystområdet sør for Ontariosjøen har ca. 2,5 meter snødybde. I tillegg så var det et område med myrlandskap, så det var, altså, var veldig fuktig om sommeren, og dårlig jord. Så det var nok ikke det mest fruktbare området han hadde valgt seg ut. Så det var ikke noe sånn quick fix her. Det var ikke noe sånn lett å bare etablere seg på nytt. Det var tunge år, og de ble jo desillusjonert. Det ble jo også mange mistet motet.
0: Misnøyen i det norske følget vokser etter hvert som sliter deres tære på både krefter og humør. Men heldigvis for nordmennene har USA et pågående prosjekt som handler om å befolke stadig nye områder med europeiske innvandrere.
2: De trengte folk til å dyrke jorda, altså bønder, og det var jo det nordmenn var. De kunne veldig godt dyrke jorda.
0: Amerikanerne trengte folk til å bo der, så de kunne hevde at dette var deres territorium. Og norske bønder, de passer inn i dette prosjektet.
2: Men nordmenn var jo vant til mye mindre forhold, mye mindre gårder, så det at det lå nå store jordvidder som de kunne ta i bruk, det lokka.
0: Mye og billig jord hadde lokket norske innvandrere, men ingenting svarte til de forventningene de hadde. Nå går det rykter om bedre forhold og masse jord lenger vest. Kleng Persson, som hadde funnet dette stedet til nordmennene, kjenner på et ansvar. Det var han som hadde reist i forveien og kjøpt jord til dem, men det viser seg altså at Kleng ikke egner seg hverken som bonde eller som snekker. Han er først og fremst god til å komme i kontakt med folk, og han liker å bli kjent med nye steder. Han er en slags eventyrer som har reist mye før i sitt liv. Han snakker dessuten engelsk, og har derfor fungert som en slags leder for nordmennene i Kendal. Nå bestemmer han seg for å reise derfra, for å se etter et bedre sted. Kleng er ikke redd for å gå langt, og reisen han nå begir seg ut på, krever sin mann, med mange mil i beina. Først går han til en liten by som heter Chicago.
1: Klein Persson passerte Chicago, hvor det var da et 20-talls hus på den tiden. Byen var nettopp blitt etablert.
0: Chicago kan på dette tidspunktet knapt kalles en by. Klein får tilbud om å kjøpe land. Men han ser ikke for seg at Chicago med de stusselige husene og den leirete jorda skal bli til noe som helst. Han takker høflig nei. Han går videre vestover og inn i Wisconsin. Der skal det visstnok være god jord å få kjøpt. Men så viser det seg at skogen står tett, og skog har nordmennene i Kendall fått nok av. Han snur og går deretter sørover. Endelig ser han et åpent landskap som ligger langs en lang elv, Fox River. Kleng har nå reist over 100 mil, og mesteparten av turen har han gått på beina.
1: Han gikk, det er jo enormt store avstander her, så det å gå fra Kendall til Fox River også er jo, det er jo mange dagsetapper. Og dette var jo før jernbanene ble bygget.
0: Men det viser seg at Fox River er verdt alle dagsetappene. Det har nå blitt høysommer, og området rundt elven er nydelig med blomstrenger i et åpent og innbydende landskap. Overveldet av dette vakre synet, og sliten etter flere uker på vandring, legger han seg ned i lyngen og døser. Da skjer det noe merkelig med Kleng.
1: Han skal ha lagt seg ned for å sove på den turen sin. Da drømte han, og i den drømmen så han for seg at dette ville prærien som da lå rundt han, ble da omgjort til flotte gårder, frukt, korn og mange lykkelige mennesker. Det så han som et tegn på at her skal vi dyrke og bo.
3: Nesten død av sult og strabaser på sin lange vandring gjennom et ubebodd land, kastet han seg i gresset. Takket Gud som hadde latt ham komme og se dette av naturen så vidunderlig rikt utstyrte land. Og trøstet og styrket på sjelen, glemte han sin sult og sine lidelser. Han tenkte på Moses, da han fra fjellet så utover det forjettede land som Gud hadde lovet hans folk.
0: Tanken på Moses gikk Kleng håp og nye krefter. Han går den lange veien hjem igjen til Kendall og forteller sine landsmenn om det lovede land som han har oppdaget. Han har sjekket jordprisene og kan fortelle at det koster bare 1 krone og 25 øre for 4 mål med land som garantert har fruktbar jord. Det har han sett med egne øyne. Flere i Kendall er villige til å forlate det de har bygget opp for å bli med Kleng tilbake til Fox River. Og Fox River ser ut til å ha en lovende fremtid.
1: Der blir det også laget en kanal på denne tiden, og det, der hvor kanalet blir bygd, jamfør Erie-kanalen, så vil også landprisene øke, og der vil man se at det her blir det nok mange som kommer til å investere penger til, ikke sant, til å etablere byer, og det er også at du kan transportere jordbruksprodukter på kanal til markedet lenger øst.
0: På denne tiden er vannveiene de raskeste for transport av varer og mennesker. Fox River ser dermed ut til å være et perfekt område for bønder, og har i tillegg potensialet til å bli et knutepunkt i fremtiden. Kleng og følget hans kommer frem til stedet på sensommeren. Det ligger fredelig og vakkert til, akkurat slik Kleng har beskrevet det. Nordmennene mener det åpne terrenget lover godt. En av dem kjøper hele 2500 mål. De fleste nøyer seg med litt mindre, men alle kjøper rikelig med jord. Det råder stor optimisme og glede i den norske leiren. Den mest skriveføre av dem, Gjert Hovland, han skriver begeistret et brev hjem til Norge.
3: Her er et meget deilig og fruktbart land. Blomster og velstand å se nesten hvor enn man kommer. Her sås og plantes hva som behøves. Det vokser deilige bær og frukt. Uten gjødsel. Her god orden og gode lover, og man regjeres av en god øvrighet. Her gode og vennlige folk å omgås, og enhver har frihet til å bruke den, og hvilken religion en lyster. Her heller ingen skatter å betale for den jorda man eier.
0: I det norske følget til Kleng Persson det 6 norske familier. Men det også en enslig mann med, Knut Slovik. Han skal komme til å få stor betydning for spredningen av amerikafeber i Norge. Liv i Kendall hadde vært en skuffelse for Knut. Men når han kommer til Fox River og får se elven, jordene og blomstrengene der, så viser plutselig Amerika seg fra en helt annen side.
4: Og nå skjønte han, her det muligheter. Nå må jeg komme meg hjem og få gifta meg og dra tilbake til Amerika og være med på de mulighetene som nå åpner seg.
0: Det Sverre Mørkhagen som forteller dette. Han har skrevet en bok om de norske innvandrerne i USA, hvor han blant annet har samlet stoff om Knut Slovik.
4: Han dro da til Ryfylke, hjem til sine egne, var hjemme hele vinteren. Han fortalte til alle som var villige til å høre på, det var mange. Folk kom da milevis, langt opp i Hardanger, så gikk de ned til Ryfylke for å få med seg disse nyhetene, fortellingene om hvilke muligheter som åpnet seg.
0: På denne tiden det mange som ikke engang har hørt om Amerika. Langt mindre snakket med en person som faktisk har vært der. Så det å høre Knut Slovik fortelle fascinerer. Knut har dessuten med seg flere brev fra de andre nordmennene. Brevene leses høyt, og brevene til Gjert Hovland, de trykkes opp i flere eksemplarer og spres rundt omkring, også utenfor Rogaland.
1: Dette skapte da en stor interesse for å reise. Så i 1836 så kommer de første utvandrerfølgene etter restaurasjon fra området rundt Stavanger, Ryfylke, men også Sunnhordland og Voss og Hardanger. Så nå sprer jo denne interessen for å utvandre seg i en sånn vifteform fra Stavanger-området, Rogaland, nordover og innover i Fjord-Norge.
0: Dermed sprer nyheten seg fra bygd til bygd i Norge om hvilke muligheter som finnes i Fox River.
3: Her mengder av dyrkbar jord. Skattene små. Embetsverket av folket. Ingen øvrighet. Her rom nok for alle. Flor og velstand å se hvor enn man kommer.
0: Gjert Hovland skriver mye om frihet, men også om veten han har sådd, og om de avlingene han har høstet. Det ikke grenser for hva Amerika har å by på.
3: Her en pløy og levevei nok å få for enhver som vil arbeide, så de kan leve godt og uten mangel.
0: Å få jobb ikke noe problem for den som vil gjøre en innsats, skriver Gjert Hovland. Men det som kanskje vekker størst interesse blant nordmenn, hvordan vanlige folk blir behandlet.
3: Her gjøres ingen forskjell mer på en bonde og en skriver, hverken i seder eller i klær. Og enhver kan arbeide i den næring han synes passer best for han.
0: Historikere har kommet frem til at Gjert Hovland, i likhet med andre brevskrivere, visste at deres brev ville bli lest av flere enn sin egen familie. De ville nødig fortelle om strevsomme eller mislykkede liv. De ville heller prøve å få flere nordmenn til å utvandre.
3: Og mange så tåpelige og tenker at det bedre å bo i det land de oppdratt, selv om de ikke har det tørre brød å mette seg på. Og mange ville si de gjorde urett å flytte til et bedre land. Men jeg finner ingen sted hvor skaper har forbudt å søke sitt brød på en redelig måte.
0: Brevene til Gjert Hovland og det Knut Slovik forteller når han hjemme, når også ut til folk på Østlandet og Sørlandet. Amerikas muligheter frister etter hvert mange. Flere forbereder seg på reise. Og det som skjer nå, at rederier ser at her finnes muligheter for å tjene penger på å transportere utvandrerne. De gjør klar skip.
4: Så da Knut returnerte året etter, så holdt det ikke med én båt, da måtte to båter til.
0: Knut Slovik har tent en gnist. Det har også brevene til Gjert Hovland. Ryktene om hvor fint det er i Amerika sprer seg i Norge. Våren etter drar altså to båter til. Det er seilbåten Eger som setter kursen mot Amerika fra Bergen, og det er skipet Enheten som reiser ut fra Stavanger. Det er fortsatt sommer når de kommer frem til staten Illinois. Eller, som nordmennene sier på denne tiden, Illinois. De norske innvandrerne er fulle av glød og optimisme når de kommer frem til Fox River.
4: Fox River blir jo oppfattet som et funn.
0: På Fox River ligger nydelig til med blomsterenger og bekker. Elven som stedet er oppkalt etter, Fox River, den snur seg vakkert i landskapet. Men optimismen snur før et år er gått. Det viser seg allerede den første vinteren og våren at Fox River har flere sider.
4: Nå er det sånn at et landskap, og særlig i et flatt landskap som den amerikanske prærien, så viser det seg fra forskjellige sider, sommer og vinter. Hvis Klenk Persson har vært der på sommerstid, og det har vært tørt, og det har blomstret, og så videre, så er det en helt annen opplevelse av landskapet enn på vinterstid, og særlig, ja, altså i hele vinterhalvåret, hvor regnet kommer, og det legger seg på bakken, og det blir fuktig.
0: De norske innvandrerne skjønner raskt at beskrivelsene de har fått av Amerika ikke passer alle årstidene. Det åpne landskapet gir fritt spillerom for vinden, og det blir fryktelig kaldt, selv for nordmenn fra Indre Telemark som også har kommet seg til Amerika. Husene de bygger det første året er provisoriske, små, og det er mye gjennomtrekk. Katter kan krype mellom veggplankene, forteller en av de nyankomne. Så kommer våren og varmen. Men den gir det stillestående vannet i elva og bekkene rundt malariamyggen gode vekstvilkår. Mange får malaria og blir fryktelig syke. Noen dør.
4: I denne situasjonen så kommer da Ole Rynning med sitt følge til Chicago. Og der er han på leting da, etter hvor går veien videre, hva gjør vi nå?
0: Ole Rynning er blant dem som kommer i følge som dro i 1837. Han er ikke fra Vestlandet, og har på flere måter en annen bakgrunn enn de fleste andre utvandrere på denne tiden. Han er fra Snåsa, prestesønn og lærer. Han har studert i Kristiania, og der havner han i kretsen til Henrik Wergeland. Men han blir ikke boende i hovedstaden. Han vender tilbake til hjembygda og kjøper seg en gård. Men den viser seg å være litt for dyr for hans lommebok, og det antas at motivasjonen hans for å satse på et liv i Amerika er penger. Og nå er han altså i Chicago.
4: Han kommer i kontakt med noen amerikanske agenter, eller forlengede armer til agenter, eller et eller annet sånt. I hvert fall så sier de til Ole Rynning at du må ikke dra til Fox River. Der går det dårlig. Vi har et helt annet land til deg. Du må gå dit. Det heter Beaver Creek.
0: Ole Rynning bestemmer seg for å følge rådet han har fått, og drar til Beaver Creek, som også ligger i staten Illinois. Blant dem han har blitt kjent med i Chicago, er to brødre, Ole og Anstein Nattestad, som er fra Numedal. De finner tonen og slår følge. Til Tilsammen har de nå blitt 50 nordmenn som bestemmer seg for å satse på Beaver Creek. Men de drar ikke tomhendt fra Chicago.
4: De brukte det de hadde av penger, kjøpte utstyr og dro nedover og fant da et nydelig område hvor det nesten var bare å sette spaden i jorda.
0: Med stor iver setter Ole Rynning og de andre i gang å bygge hus og dyrke jorda. Og det viser seg å være lett.
4: Dette her var sommerstid, det var tørt og godt. Beaver Creek, landskapet der, er helt flatt.
0: Alt ser ut til å ligge til rette for et liv i vakre omgivelser. Men den illusjonen varer ikke lenge.
4: Det går en elv igjennom, bukter seg sånn langsomt igjennom området. Og det skal ikke mye vannstigning til før vannet renner utover flatene. Og det var det som skjedde.
0: Det viser seg at Beaver Creek er et sumpområde. Grunnvannet når over overflaten og ødelegger avlingene. Situasjonen blir etter hvert livstruende for mange. Flere får malaria og kolera. Og alt den første vinteren begynner Ole Rynning å tenke at dette er ikke et sted de kan bli værende.
4: Ole Rynning var, han var en kraftkar. Han blir omtalt som altså et fysisk overmenneske nærmest, som kunne klare hva som helst. Men han var samvittighetsfull. Og i og med at det var han som hadde ledet dem dit, så påtok han seg hele ansvaret for dette her, begynte å gå store områder omkring for å finne noe bedre. Han ødela seg, han ødela støvlene sine, han gikk i is som skar igjennom læret på støvlene og kom utslitt tilbake uten å ha funnet noe og ble dødssyk.
0: Når Ole Rynning kommer tilbake til de andre nordmennene i Beaver Creek, blir de skremt av synet av føttene hans. De er sikre på at han ikke vil kunne gå igjen. Han blir liggende i sengen lenge. Men Ole Rynning er ikke en mann som kaster bort tiden. Han ser fortsatt for seg at det er mulig å få til et liv i Amerika. Men da må man gjøre alt riktig. Hvis ikke går det galt. Riktig galt. Dette er nemlig det tredje stedet nordmenn prøver å etablere seg, men så viser seg å bli nærmest et helvete på jord. Ole Rynning bestemmer seg for å gjøre de neste utvandrerne bedre rustet, så fra sengen begynner han å skrive.
4: På den tiden så skrev han da en håndbok for nordmenn som ønsket å dra til Amerika og bosette seg der, med råd, kapittel for kapittel, område etter område i livet som de måtte ta hensyn til.
0: Ole Rynning skriver en håndbok som etter hvert sprer amerikafeberen til enda flere steder i Norge. Han gir boken titlen «Sannferdig beretning om Amerika» til opplysning og nytte for bonde og menig mann.
4: Her fikk de en oppskrift på hvordan de kunne unngå de verste fellene når de kom til Amerika.
0: Boken er full av advarsler, men den gir også gode råd. Det kan være lurt å ta med gevær, råder Ole Rynning sine landsmenn til. Det er mye vilt i skogene, og viltkjøtt kan komme godt med. Ifølge Ole Rynning så er sjansene for å få et lettere liv mye større i Amerika for de som er dårligst stilt der hjemme.
3: Amerika vil bli et frelsens tilfluktssted for de under fattigdommens byrder trellende folkeklasser i Europa.
0: Til tross for at han selv og mange andre nordmenn kjemper mot sykdom og oversvømte avlinger i sumplandet i Beaver Creek, mener han altså at det ligger muligheter i denne nye verden, som Europa og Norge ikke har. Fra sykesengen tegner han et bilde av USA som håpets land, og hvor det er mulig å lykkes hvis man er godt forberedt og gjør de riktige tingene. Denne boken skriver han altså mens han ligger i sengen med smerter i føttene som skåret opp av is og snø han har tråkket i, på leting etter et bedre sted å bosette seg. Hva som motivasjonen hans, kan vi ikke vite. Men han skriver utvilsomt for et publikum, og vi kan anta at han vil at flere skal komme til Amerika. Og mens han skriver, gror sårene på føttene hans.
4: Ole Rynning kom seg på beina og begynte å være med på nyrydding andre steder. Men for å skaffe penger til det lille samfunnet som de var, så tok han seg jobb med kanalgraving videre fra Chicago og i retning Mississippi.
0: Han føler på et ansvar for nordmennene som han har ledet til Beaver Creek. Han vil gjerne få dette stedet til å bli et levelig sted. Men da trenger de penger. Chicago er i vekst. Og der har de behov for folk som kan grave kanaler ut av byen og knytte Chicago til Mississippi-elven. Ole Rynning er ikke redd for tungt fysisk arbeid. Han går ned i grøftene og gyver løs på den leirete jorda i Chicago.
4: Der ble Ole Rynning igjen stående natt og dag nærmest, og smitte oppsto som bare det.
0: I grøftene står menn side om side. Arbeidsdagene er lange, men det verste er nok smittefaren som oppstår i dette sommerklimaet som varmt og fuktig. De hygieniske forholdene elendige. Selv for en hardhaus som Ole Rynning blir alt dette for mye. Han får feber og det de på den tiden kaller en ondartet diaré. Han blir alvorlig syk og dør. Ole Rynning får dermed aldri oppleve at han faktisk lykkes med å inspirere flere nordmenn til å utvandre. Boken han har skrevet, den kommer nemlig til Norge. Og den som sørger for det, hans venn Ansten Nattestad.

0: Året 1838. Ansten Nattestad drar tilbake til Norge, til hjembygda I Numedal. Med seg I kofferten har han Ole Rynnings bok. Den blir trykket opp I Bergen og spredt over store deler av landet. I byer og bygder samler folk seg, og det blir lest høyt fra boka. Folk flokker seg også rundt Ansten Nattestad, en vaskeekte hjemvendt amerikaner. Mange blir fristet av det Ansten Nattestad forteller. Men hva han forteller, vet vi ikke. Men vi har grunn til å tro at han blander engelske ord og uttrykk I numedalsdialekten, og at det og de amerikanske klærne hans, sammen med en mer selvsikker og verdensvant fremtoning, til å bli starstruck av I 1838. I alle fall skjer det at 100 nye utvandrere følger med Ansten når han drar tilbake til Amerika året etter. Men Ansten har neppe fortalt alt av det som foregår der nordmenn har etablert seg.
1: De kom opp I kriser, den ene krisen etter den andre, først I Murray, så Fox River og Bibby Creek. Og krisene varte, og det så veldig stygt ut.
0: Likevel, til tross for de forferdelige forholdene nordmenn gjennomlever I disse stedene der de hittil har etablert seg, så fortsetter utvandringen fra Norge til Amerika. Utfartene blir mer regelmessig. Fra nå av utvandrer nordmenn hvert eneste år til USA. I 1840-årene oppstår det historikerne kaller for en kjedemigrasjon. Vi kjenner ikke til historiene til alle som drar. Men én historie godt dekket med kilder, og det historien om komponisten og fiolinisten Ole Bull. Han vil lage et lite stykke Norge, en helt egen norsk landsby med norsk folkemusikk og norske skikker I Amerika. Og Ole Bull, han ingen hvem som helst.
1: Ole Bull, for det første, så var han noe av det største kunstnerstjerne Norge har produsert, og til de grader en ener. Og han var jo Norges entusiast, for han ville gjerne at Norge skulle være noe mer enn det, hva skal vi si, dette tamme lydrike under Danmark som han hadde vokst opp med, og hvor det var anonymt på alle måter.
0: Det hele starter med at Ole Bull kommer hjem fra en europaturné og vil gjøre noe med det sparsomme kulturtilbudet I Norge. Han bestemmer seg for å bygge et norsk teater I sin egen hjemby, Bergen. Der vil han at teaterspråket skal være på norsk, og ikke som Kristiania-teatret, hvor det dansk. Målet å dyrke det norske når det gjelder fortellingene, folkemusikken og språket. Det skal være norsk, og ikke dansk. Han får kjente navn til å hjelpe seg.
1: Han engasjerte Ibsen for det første, men Bjørnstjerne Bjørnson også, og alt som var av framvoksende norske talenter, det ville han dyrke videre fram.
0: Men Ole Bull kommer opp I trøbbel. Først med politiet, og deretter med Stortinget, som ikke vil gi ham pengestøtte til teatret I Bergen. Han ønsker dessuten å være med på et frigjøringsarbeide, altså å frigjøre den norske unionen med Sverige. Men han får avslag av embetsmennene. Ole Bull mister troen på Norge. I 1851 drar han derfor til Amerika. Der holder han konserter.
1: Så ble han en kjempestjerne I Amerika, dyrket enda mer enn I Europa.
0: Ole Bulls popularitet fører til at han opparbeider seg et nettverk I USA. Han blir kjent med pengesterke og kunstinteresserte, som beundrer ham.
1: Og han møtte norske utvandrere der.
0: Det er nå han får ideen. Han vil lage et norsk samfunn i USA. Han bruker nettverk han har fått og kommer i kontakt med noen eiendomsagenter. Deres jobb å selge jord til europeiske emigranter. Derfor vil de gjerne selge Ole Bull et stort stykke land i et område i delstaten Pennsylvania. Ole Bull vil nemlig ikke bare ha jord til seg selv. Han vil bygge en hel norsk landsby.
1: Og så begynte han med planene om dette norske miljøet, erkenorske miljøet, som skulle være enda norskere enn noe norsk i Amerika og ikke i Norge. Alt det grunnorske, det skulle få utvikle seg til noe av det beste som var i verden. Noen sånne forestillinger hadde han.
0: Men det er ikke enkelt å få nordmenn til å flytte til Pennsylvania og til dette dalføret Ole Bull har funnet. De fleste nordmenn vil til Midtvesten. Det er Midtvesten de forbinder med Amerika. Så Ole Bull, han må legge til rette og gjøre det enkelt for nordmenn å bli med.
1: Han lånte ut penger for å få i gang kolonien, lokket til seg båtlaster med nordmenn som var på vei over til Amerika.
0: Ole Bull er rik og kan låne nordmennene penger, og på den måten få med seg folk. Han forteller dem at dette stedet snart skal bli et knutepunkt. Amerikanske myndigheter har nemlig planer om å bygge jernbanelinjer som skal gå rett gjennom den norske landsbyen. Det foreligger også planer om å bygge et kanonstøperi. Ole Bull får det for seg at dette støperiet vil bli uunnværlig for USAs militære. Tilsammen vil dette åpne mange muligheter for nordmennene, i tillegg til at de kan dyrke jorda. Optimismen rundt dette stedets potensiale er stor, også i USA. Lokalavisen The People's Journey skriver:
2: Ole Bulls berømmelse, geni og rikdom vil sette ham i stand til å settle så mange av sine landsmenn som han ønsker på sitt nykjøpte land. Og derfor holder vi denne begivenhet for den aller viktigste som noensinne har hendt i countyets historie.
0: Når nordmennene ankommer stedet, bestemmer de seg for å kalle det Oleana. Ole Bull forteller dem om planene han har. Han vil først bygge et hotell så turister og besøkende har et sted å bo. Han vil også anlegge et gartneri for grønnsaker og havefrø, og han vil starte en planteskole.
1: Han var en frontfigur, laget til fester, laget til konserter, laget til fyrverkeri på spesielle dager, så det skulle være en fest å bo i Oleana.
0: Ole Bull kaller Oleana også for New Norway, og ifølge han selv kommer det 1000 nordmenn dit. Han lover det vil komme flere. Alt ligger til rette for et vellykket nytt lite stykke Norge i Pennsylvania.
1: Men de blir fort skuffet. Ole Bull var plutselig ikke der. Det var plutselig ikke all den servicen som han hadde lovet. Han hadde jo lovet tilgang på varer, jevnlige leveranser fra nærmeste by, som var noen norske mil unna, ja, 10 mil kanskje. De skulle komme ukentlig med leveranser. Og dette her kostet noe alldeles forferdelig, og økonomien til Ole Bull begynte å skrante.
0: Ole Bull har reist for å spille konserter. Han har dessuten satt seg i stor gjeld. Han kan dermed ikke utbetale lønn som han har lovet for det arbeidet som nordmennene har satt i gang med. Hittil har de klart å bygge 2 sagbruk, og de har bygget en skole og til og med begynt på noen veier. I tillegg har de fått satt opp egne hus. Men så forsvinner altså Ole Bull, og med han pengene, og med pengene forsvinner forsyningene.
1: Det at forsyningene forsvant etter hvert, det skapte jo problemer selvfølgelig for de som var igjen. Og det var jo, det varte jo ikke lenge. Folk skjønte jo at dette her ikke hadde noe framtid, så de forsøkte jo da fortest mulig å komme seg vekk. Så det tok ikke lang tid før det var bare en håndfull mennesker igjen i Oleana. Noen var der livet ut, men jeg tror de kan telles på én hånd.
0: Oleana var heller ikke egnet for jordbruk, viser det seg. Deler av området har fjellgrunn. Jordsmonnet er magert, og nåleskog dekker bunnen i dalene. Jernbanebygging og kanonstøperi ser nordmennene ingenting til. Selv med veiene de har begynt på, vil stedet ligge avsides til. Det er lite håp i Oleana. De aller fleste drar derfor til New York eller til Chicago, og noen drar andre steder. Ole Bull selv, han dukker aldri mer opp i Oleana. I Norge følger de godt med på Ole Bulls planer om å bygge et lite stykke Norge i USA.
1: Etter hvert så kom det jo meldinger om dette her, kanskje når de begynte å gå nedover igjen, så kom det rapporter, og de utløste nok mye skadefryd, for de fikk være måte på å bruse fram sånn som Ole Bull helst ville.
0: Oleana kollapser. Men stedsnavnet Oleana, det finnes fortsatt i Pennsylvania.

0: Oleanna-historien lever altså den dag i dag. Ole Bulls mislykkede forsøk på å skape et norsk samfunn i Pennsylvania skremmer ikke nordmenn fra å dra til USA. Utvandringen fortsetter, og hvert år frakter båter flere tusen nordmenn som vil forlate Norge. I neste episode skal du få høre hva som skjer når norske nybyggere kommer i skuddlinjen mellom urbefolkningen og amerikanske myndigheter. Du har hørt andre episode i denne serien til Norges historie om norsk innvandring til USA. Serien laget av Emil Niklas Jonsen og meg, Ellen-Katrine Lund. Lyddesign ved Lyde Produksjoner, og ansvarlig redaktør i NRK Ole Jan Larsen.
1: Her NRK Nyheter, klokken 16. Hetebølgen fortsetter i Europa. Eiffeltårnet i Paris stenger nå for besøkende på grunn av de høye temperaturene. I Frankrike har 40 mennesker druknet som følge av hetebølgen, det opplyser den franske regjeringen. Mange franskmenn har søkt seg til havet eller elver for å kjøle seg ned, det forklarer korrespondent Anders Børingbo.
2: Folk kaster seg uti, altså det kaldere under overflaten enn det man tror, og så får folk et sjokk. Det gjøres jo en rekke tiltak, og det klart det man snakker om nå jo de to små barna som døde i Sør-Frankrike i går. Nå skal den saken etterforskes, men det tydelig varmerelatert til de to dødsfallene. Dette jo grufullt og noe som blir fulgt opp. Ellers på de mer generelle tiltakene så går jo myndighetene ut særlig å advare folk som eldre eller har underliggende sykdom, at de må holde seg innendørs, drikke mye, se etter symptomer på heteslag og så videre.
1: Israelske styrker gikk målrettet til angrep på palestinske barn i Gaza, også etter våpenhvilen fra oktober i fjor. Det konkluderer en FN-granskning. Blant annet peker granskerne på at Israel fortsatte å benytte seg av kraftige våpen i tettbefolkede boligområder, til tross for at de visste at mange barn da ville bli drept. Over 30% av de drepte i krigen i Gaza var barn, heter det i rapporten. Israel mener rapporten ærekrenkende og avviser at de målrettet angrep barn. I dag det 10 år siden et flertall bestemte at Storbritannia skulle ut av EU. I går ble det kjent at statsminister Keir Starmer trekker seg som partileder i regjeringspartiet Labour. Den påtroppende lederen blir da den 7. statsministeren på 10 år, sier korrespondent Gry Blekastad Almås.
3: Man kan jo si at skredet av statsministre begynte med David Camerons avgang dagen etter den folkeavstemningen da for 10 år siden, og den som nå får jobben blir altså den 7. statsministeren på 10 år. Og vi ser jo at en avis som Daily Express i dag slår opp akkurat Brexit og kommer med et krav på sin forside til den nye statsministeren om at nå må vedkommende levere. At man ikke har fått det livet man ønsket ved å gå ut av EU jo en stor del av den misnøyen mange føler med de forskjellige regjeringssjefene man da har hatt siden den gang.
1: 35 nye skogområder i 9 fylker blir vernet i dag. Det opplyser regjeringen i en pressemelding. De nye naturreservatene omfatter blant annet spesielt mange områder av varmeskjær løvskog. Skogen inneholder mange viktige naturtyper og et stort antall truede arter. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
4: Musikklivet NRK P2.
5: Det ble en kamp mellom Tobias Sten og Pumpegris under konsertene på Rondastokk. Vi klar med anmeldelse og rapport fra denne norske fjellheimens svar på Woodstock Festival. Og du glad i gåter? De har jo fulgt mennesker i alle tider. Bandet Sudan Dudan de kombinerer slikt med strengedriv i et besnærende vakkert musikalsk landskap. Velkommen til Musikklivet. Vi håper at du skal både bli inspirert og oppdage litt ny musikk her sammen med oss. Jeg Paul Arvid Jørgensen, og nå jo rett og slett midtsommer, og det på tide å kåre sommerlåta. Det var den sommeren med låter av Whitney Houston og Vinsjan på Kaja med DDE, men det jo denne sommerlåta som fortsatt bringer gode minner og evig solskinn til oss neste sommer til DeLillos fra 1993.

0: Hva er det som skal til for at noe blir en gjenganger og skaper den unike følelsen? Og til det så har vi samlet redaksjonen igjen, Amund Grepperud.
1: Hallo!
0: I t-skjorte og Tine Skolmen.
2: Hei!
0: I nydelig grønn kjole. Og først, Tine, hva tror du er hemmeligheten bak en sommerslager da?
2: Altså, det er jo liksom fascinerende med sansene våre da, at de fort bringer oss inn i ulike sinnsstemninger. Du kjenner en lukt, og den tar deg dengt tilbake til et sted eller en tid. Og sånn er det jo også med musikk. Altså, en hit fra sommeren da du var 17 år, den bringer jo alltid en veldig spesiell følelse i deg.
0: Ja.
2: Så jeg tror mye av hemmeligheten bak en sommerhit er nok at vi blir rett og slett eksponert for den. Ikke sant? Og sommer er jo en lang ferie, det er tid vi har til, liksom, vi er mye ute, vi hører musikk fra alle portrom, og for ikke å snakke om tid til å høre på radio, og i disse formbare barn- og ungdomsårene, så er det liksom radio da, eller spillelistene som dominerer. Og det er ganske mange corny låter som jeg kan få sommerstemning av, så rett og slett som i julemusikk, så tror jeg det er nostalgien jeg, som trumfer.
0: Ja. Ja, jeg synes jo det deilig at musikken brått tar en omvei inn i latino- og karibisk-influert musikk, selv om jeg selvsagt også blir bløt hjertet av en vise der teksten fanger sommerstemning helt presist. Og da snakker den jo helt sånn direkte til meg. Men Tine, hvis du skulle velge den lyden som gir deg mest sommerstemning, hva er det da?
2: Altså, bortsett fra den nydelige måkeskriken og bølgeskulpen og båtturen og alt det der, så er det rett og slett lyden av reiseradioen. Og lyden av reiseradioen, den var og er så viktig for meg at den første sommeren, jeg var 18 år og bodde i London, og dette var jo lenge før DAB og nettradio og sånn, da måtte altså faren min, han måtte ta opp en sending av reiseradioen på en kassett, sende den over til meg, sånn at jeg kunne høre reiseradioen hver morgen klokken 9, den samme sendingen, de samme badetemperaturen.

0: The Kid from Red Bank heter jo denne låta, egentlig da, med Count Basies Orkester. En låt som har åpnet radioprogrammet Reiseradion I 63 sommer, og I år intet unntak, og det altså din optimale sommermelodi, Tine.
1: Altså, får du ikke sommerstemning nå, så vet ikke jeg, ikke skjønner meg.
0: Amund, hva får du sommerstemning av?
2: Nei, det holder egentlig at ordet sommer med I teksten på et eller annet vis. Ja. Da smelter jeg som en god gammeldags Drammens is. Mm. Men I tillegg, hvis jeg får bølgeskvulp og måkeskrik lagt på selve låta, da jeg jo ja, da jeg en liten ispytt. Men det siste tiåret så har sommeren min blitt lydlagt av to sommersjangere.
0: Ja, det spent.
2: Den baleariske musikken, Balearic på engelsk, mm-hmm. stammer altså fra Balearene, en øygruppe I Middelhavet nært til Spania. Og det har gitt navn til det DJ'ene på Ibiza spilte på slutten av 1980-tallet og innover I 1990-tallet.
0: Ja, da skjønner jeg.
2: Balearic music. Jeg tror det en god del samlere av den slags av den, av den musikken, for det ekstremt eklektisk. Alt lov, sa DJ'ene som sausa det til for seg selv og spilte natta lang og ut, langt ut på formiddagen på 80- og 90-tallet.
0: Det tror jeg på.
2: Og så det I tillegg til den baleariske musikken, jåtrocken da.
0: Ja, den, hva det?
2: Nei, jåtrocken jo den silkemyke groovy popmusikken fra 1975 til 1985, hovedsakelig spilt inn I California. Mm. Og så ble den til en ny sjanger lenge etterpå, fordi det var en humorserie på YouTube for 20 år siden som hadde lagt merke til at det var ganske mange albumcoverer for den tiden her som hadde maritimt tema.
0: Ja, hvor artistene sto med kapteinlua og
2: så var det, det var en del bris I låttitlene også, som gjorde at dette ble en tullesjanger. Ja. Men musikken derfra strålende å høre på sommeren, og et norsk navn fra den tiden Holm CPU, som I 1981 coveret et av Jotrockens tonangivende band, Ambrosia, på låta «Du kvinne».

0: Tom Seppu med Du kvinnen, altså, som får sommeren til å åpne seg for, for Amund.
1: Hva din sommerlåt da på David?
0: Altså, min sommerlåt, den funker enten det sol eller der, for den får altså, jeg mener at den får sola til å skinne egentlig hele året. Den representerer både et minne, men også en evig stemning ved seg, for da jeg var 16 år, så dro jeg rett fra speiderleir på Tromøya utenfor Arendal, så hoppet jeg av bussen på veien hjem, da vi var kommet til Horten, for jeg skulle se Bob Marley på Hortensfestivalen 2. juli 1978. Og vi ante jo egentlig ikke hva vi skulle få oppleve, men jeg husker det som at det var i går, for det å se Bob Marley og hans teammannsband rett foran oss i pøsende regnvær, det et minne for livet. Og så har det jo gjort at reggae-musikken, og særlig da til Bob Marley, det tar snarveien for meg forbi øret og treffer meg rett i sjela hver gang. Og så må jeg bare si sorry mamma, den regnfrakken jeg hadde med hjemmefra, den forsvant fullstendig allerede i første låta fra scenen.

0: Det er musikklivet du hører på, og vi snakker om sommerfavorittene våre og hva slags musikk som får oss til å komme i riktig sommerstemning. Og denne helgen så markeres jo virkelig sommeren, både med feiring av sankthans, og så er det jo sommersolverv. Og der er det mye musikk som er knyttet til, Tine.
1: Altså, det er jo mye mystikk rundt sankthansfeiringen som stammer fra en sånn blanding av kristen tradisjon og norrøn folketro, hvor en mente liksom at naturkreftene, de var på sitt aller sterkeste denne natten her, ikke sant? Nå snur det fra lyset i mørket, og ilden fra de store bålene, de skulle skremme bort onde makter, hekser og dæmoner, for sankthansaften, det er jo heksenes viktigste høytid. Da flyr de til Bloksberg på solpolimene sine for å feire med de mørke kreftene, og da låter det sånn.

0: hverdagen, ikke sant? Er det gang rundt maistongen med små grodorna og alle disse sangene. Ja. Så svenskene har jo en litt sånn større sangtradisjon enn oss da, med veldig mye allsang. Og det er mange fine sommersanger da, som forbindes med, midtsommer.
1: Nei, så det svenske har preget mine sommer også, for ja. Det er nemlig en svensk DJ som heter Funky Luffe.
2: Ja, det er bra.
1: Ja, det er veldig bra DJ-navn. Han har vært en god del i Norge og spilt også, han har blitt populær. Og det er en grunn til det, for han har spesialisert seg på å bringe eldre svensk musikk til nye lyttere.
2: Ja.
1: Han har snart 20 DJ-set hvor han har satt sammen gammel svensk musikk, og det er samba, det er bossa nova, disco boogie, og alt kan kalles rare grooves på engelsk.
2: Sjeldne greier.
1: Ja, det er, ja, eller du må grave litt i, i bruktkassene på svenske brukthandlere for å finne de låtene han har satt sammen. På de DJ-setene han kaller rett og slett svensk sommer, så finner vi Tova Carsons versjon av den kubanske Guantanamera, og det gir faktisk min sommer en ekstra svalhet i varmen, altså. Ja!

0: Men er det noen av dere som husker Yes med norske folk og røvere, Duvalda?
1: Stay a summer.
2: Deilig 90-tallsretrovim.
1: Ja. Si, alt som har spilt om sommeren blir jo sommerhit og blir nostalgi.
0: Ja.
1: Nei, glemt.
0: Vi har jo, du skal bli mynt på den nå, Tine, for vi har jo spurt deg som hører på musikkliv, hva som har vært ditt sommerminne og sommermusikk, og hører gjerne fra deg, selv om vi tar denne praten akkurat nå. Du kan sende oss tips i NRK Radio, der hvor det står send inn. Og Elin, hun har sendt inn sin sommerlåt. Elin er fra Odda, men bodde noen år i Oslo på slutten av 90-tallet. Jobben hennes, den var i Sagdalen, like ved Lillestrøm, altså en times reise om tent, det er en halvtime. Så skriver Elin: «Mi ultimate sommerlåt er Yes av Folk og Røvere. Sommeren 98 måtte jeg tidlig opp for å nå jobben i Sagdalen. Det er noe helt spesielt å være våken i femtida, når det eneste en hører er trinna fra budet som går med Aftenposten. Det både lukter og kjennes helt spesielt, og jeg tror jeg må ha opplevd det for å forstå. Den låta tar sommeren i Oslo på kornet.»

Det var Elin sitt minne av sommeren 1999, da hun bodde I Oslo. Låta heter Yes, og det var Folk og Røvere du fikk et gjenhør med deg. Har du et minne av en sommerlåt, eller har du rett og slett bare en låt som du mener at det jo denne som lyden og definisjonen av sommer? Så hører vi gjerne fra deg. Du sender oss tips I NRK Radio. Du finner stedet å skrive der det står Send inn. Pumpegris, det et herlig navn på et band, og de står I front for artister som blander tradisjonsmusikk med nye påfunn. Blander skjemt med alvor og indie-pop med folkemusikk og litt vestafrikansk inspirerte jammer. Og så bra gjør Pumpegris dette at vår anmelder han triller en sekser på terningen for debutalbumet deres, som heter Fritid. Men I dag så har vi tenkt å sjekke ut om de klarer å lage like god musikk og like god stemning på konserter. For Pumpegris, de seiler opp som et av de heteste festivalbandene I år. Og vår anmelder, Are August Flanagen Furubotten, han på Rondastok, der bandet nettopp har spilt. Og sånn høres det ut på platte da.

0: deres Pompegris band ut fra albumet Fritids, som du ga jo en sekser av August Flanagan Furubotten, og nå du på Rondastock, og i bakgrunnen der så hører vi litt av lyden som du tok opp på torsdagskvelden. Fortell bare kort, hva Rondastock, og hvor vi?
1: Ja, Rondastock jo en høyfjellsfestival. Det ligger i Gålå, altså 900.000 meter over havet. Og det jo et sinnssykt mektig landskap med Jotunheimen i vest og Rondane i nord, og liksom stor utsikt. Og så det masse telt og en stor scene som satt opp her oppe.
0: Ja. Cirka 3000 publikummere, og i år så kan festivalen feire 10-årsjubileum. Men så kommer altså debutantene Pompegris da, som har vært liksom alles favoritt siste året, og musikken har jo virkelig charmert folk, men så skal de spille på nesten hver eneste festivalscene gjennom hele sommeren, og hvordan klarte de seg da på Fjellheimens Woodstock av august?
1: Ja, nei, som du sier, så har de jo blitt booket til en drøss av scener. Og de spiller jo kjempebra. De utrolig dyktige musikere, og har den der finurlige mixen av folkmusikk og visesang og indie. De er flinke på det de gjør. Og så de noe uheldige med denne scenen og omstendighetene her, og kanskje også plasseringen i programmet.
0: Ja, for torsdagskvelden da de spilte, så ble kvelden avsluttet med rockeren i Van Tourettes, som spiller låtene av gode gamle Jokke, og så startet det jo med årets country stjerneskudd og spelmannprisvinnende Tobias Sten, og det var litt skjebnesvangert da, Are August.
1: Ja, Tobias Sten var jo, altså før Tobias Sten startet, han åpnet hele festivalen, så flokka jo folk til konserten. Altså folk var kjempesultne og gira, og det ble helt fullt og proppet foran scenen, og de sang med av full hals alle sammen. Og alle på vei inn tømte jo liksom siste slant av øl som de hadde med fra teltet, og liksom nå var de gira. Og så charmerer han publikum, og han så god på å få med seg alle. Han ser til og med de som står utenfor, noen ungdommer som sikkert under 18, så sier han, hallo der oppe på fjellet, jeg ser dere. Og nettopp sånne ting så bra, han klarer å fange alle. Så blir det litt tomt i det Pompegris skal spille etterpå. Alle forsvinner, og de går sikkert for å hente påfull, og så kommer de ikke tilbake.
0: Ja, så da startet liksom, jeg håper å si, buskspillet, i hvert fall buskinga, rundt omkring på, i lyngen på gårda da, altså.
1: Nettopp, ja, og folk blir værende der på en måte, og de er sikkert, altså jeg tror Tobias Sten har levert noe, har liksom mettet de for en stund, så man trenger det oppholdet, og akkurat da spiller jo Pompegris, som jeg virkelig synes egentlig spiller tekster som passer så bra inn i det som skjer her, den type flatfull, for å si det sånn, og det skranglingen og høyingen og ropingen som vi hørte i stad, folk som tar det helt ut, som forelsket og som kaster hestesko, eller altså det er så mye rart som skjer oppe på fjellet her. Og Pompegris har jo tekster som handler om nettopp dette, og har masse følelser. Så det er litt forunderlig for at publikum ikke kommer tilbake, synes jeg.
0: Ja. Det jo egentlig publikum sin skyld at de ikke kjenner sin besøkelsestid sånn sett, men Pompegris, det jo en kvintett med to damer og tre menn, og du har jo skrivet at det finesse og faenskap, så hvordan klarte de å bevare begge delene da, når de spilte live foran det publikum som tross alt møtte opp da, Are August?
1: Ja, de spiller jo utrolig vitalt. Det er veldig energisk musikk de lager, og ganske kompleks. Det skjer mye, det er mange forskjellige partier, de bruker visesangtradisjonen for det er verdt, og så har de jo det gitarspillet som har sånne store klangflater og fyller hele rommet, som gjerne liksom er mer typisk sånn indie-inspirert. Og så det jo tradisjonelt slottemusikk midt inn I alt dette, og felespill fra flere kanter. Mm. Både Astrid Garmo og Trygve Liahagen, som begge også har gått på skole her I Vinstra. De liksom lokalkjente.
2: Ja.
1: Mm. De spiller fele sammen, og det låter ganske, altså de spiller enormt bra, men feleklangen gjennom de store høyttalerne på festivalen mm. gjør at det blir litt grøtete, og at de forsvinner litt, alle de gode elementene de har, de drukner litt i lydbildet oppe på fjellet.
0: Mm. Så det tok liksom ikke helt av da, skjønner jeg, med Pompejuskonserten?
1: Det tok ikke helt av, nei. Og sammen med liksom det sceniske uttrykket de har. Bandet relativt rolige på scenen. De står ganske stille. Selv musikken liksom så intens. Og det også litt kontrast til Tobias Sten som var før, og Jokke som spilte etterpå. Det er noe motvillig, synes jeg, i måten de opptrer på. Og det liker jeg egentlig, men kanskje det ikke traff helt nettopp den timingen da på Rundastok.
2: Mm.
0: Ja, for at kanskje det der også å være på konserten noen ganger like mye bare også ha en stemning som at man får med seg det rette bandet, for å si det sånn.
1: Ja, absolutt. Og der også det jo, jeg synes de kanskje de kunne liksom mane opp litt mer agg, at de kunne hatt litt mer frustrasjon og liksom opprør fremme også mellom låtene. Mm. For ofte så det jo litt småprat og litt sånn publikumsarbeid, som man sier, mellom låtene. Og der ble det plutselig en veldig snill og vennlig tone, så jeg skulle ønske at den også speilte det som tekstene de handler seg om. At det var mer av det der med, nå skal man gi litt faen og ta litt av, sånn som jeg opplevde at festivalpublikum faktisk gjorde.
0: Ja. Men sånn totalt sett gjennom teltduk, fest og fyll og faenskap på Gårdå I Rondane, Arre August Flanagen, Furubotten, hva vil du oppsummere på konserten til Pompegris som?
1: Pompegris leverte en god konsert, og de spilte veldig bra, og så var det litt uheldig med at de havna mellom to veldig gode band, og at lyden ble så grøtete på akkurat de, for det var han ikke ellers.
2: Mm.
1: Så de har nok et litt vann. De har veldig komplekse lyder og store flater som skal fylles, og det fungerte ikke helt på fjellet denne gangen.
2: Mm.
0: Det uansett mange muligheter til å få med seg Pompegris utover sommeren på festivaler. Og så det vel sånn, Are August, som du jo har vært inne på, det ikke alltid det som skjer på scenen som viktigst, og det ikke alltid der det morsomste skjer, heller ikke på Rondastok.
1: Nei, det så utrolig fullt av liv på denne festivalen. Altså når jeg kommer opp til parkeringsplassen, så står det en ATV klar med henger som tar imot nyankomne gjester, og kjører både folk og telt på hengeren sin rett til festivalområdet. Og der har jo folk satt opp telt og små camps, og det boomboxer overalt, og folk har med et stort antall drikkevarer, som de liksom har stasjet fint ut for teltet sitt, og sikkert snart blir tomme bokser som ligger strødd overalt, men, ja. Men foreløpig ganske strukturert her på torsdagen.
0: Vi får se, og på denne lørdagskvelden så spiller både Trang Føstel og Slomosa, Sivert Høyem, Eva Elskram og rapperen I Dirty Oppland og gode gamle Pave Pop-bandet Surferosa. Men sånn høres Pompegris ut fra plata da, og Arre August, du får gå og menge deg med Rondastok-publikummet mens vi hører Fuck det!

0: var Fuck det med Pumpegris, og anmeldelsen til Ari August Flanagan Furubotten kan du lese på nettsiden vår nrk.no/anmeldelser, der han triller ternekast 4. Og mens Pumpegris representerer de yngste og ferskeste og hotteste når det gjelder band som lener seg litt på norsk tradisjonsmusikk I ny drakt, så kan jeg si velkommen inn I studio til noen litt mer veteraner, nemlig Sudan Dudan, ute nå med sitt femte album, Mørke Refrenger. Velkommen Marit Karlberg og Anders Røyne.
1: Tusen takk. Takk.
0: Marit, du kommer rett fra Valdresekspressen.
1: Stemmer,
0: ja. Ja. Og som var turen?
1: Veldig fin.
0: Og hva strekninga du tar den over?
1: Jeg tok den fra Fagernes til Oslo bussterminal.
0: Ja. Mens Anders, du ikke her I musikklivet sitt studio I Oslo. Hvor du egentlig?
2: Ja, jeg står nede på lite rom I kjelleren min, hvor jeg har tjukt av instrumenter og opptaksutstyr, veldig rotete.
0: Ja.
2: Og snakker I telefon.
0: Ja, sånn det. Sammen så dere Sudan Dudan, som altså har gitt ut fem album siden 2006. Og bare for å ta det der navnet først, og da, altså, hvor kommer Sudan Dudan fra?
2: Det begynte jo med at vi spilte inn den første skiva da, og så manglet vi en låt, og så... kom jeg på at jeg hadde lært en slags bånsull av sudanesiske flyktninger som jeg var lærer for på den tida I Slire. Og så jammet vi litt på den, og så kom Marit på et slottestev, og så hadde jeg et gitarriff, og så ble det en låt. Stemmer ikke det, Marit?
1: Sånn, jo, det husker jeg, som jeg satt utenfor hytta di, der opptaket ble gjort. På steinhella der, og drodla fram, for vi trengte en låt til da.
0: Ja.
2: For da begynte du å synge på Sudan Dudan, ikke sant? Ja. Så lo vi litt av det, og så, ja, kanskje det var gøy.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, sånn har du jo på en måte favnet store deler av verden, og det gjør du jo litt I musikken deres også. Så mange tenker at ja, det det der folkemusikkbandet, men dere spiller jo altså, originalmusikk med tekster som dere selv har skrevet av svært original preg, vil jeg hevde da. Men når jeg skal spille Rulleball som første låt her, hvor har du hentet inspirasjon til den fra?
1: Det var akkurat en sånn låt som kom til, det var når vi spilte inn på flerbruket, så sto Anders og jeg opp litt tidligere enn de litt yngre medlemmene.
0: Ja, og flerbruket, det jo stedet hvor dere spilte inn plata, og dere har for første gang også med dere komp, altså Hans Hulbekmo på perkusjon og Magnus Skavhaug på bass.
1: Ja, stemmer. Ja.
0: Så var det denne tidlig morgenen?
1: Det var en tidlig morgen, og så begynte Anders å spille litt på et veldig kult riff, gitarriff. Og så begynte jeg å tralle litt attåt og sånn, og så tenkte vi kanskje vi hadde en ny låt der da.
0: Ja.
1: Så kastet det... Magnus og Hansi på når de sto opp.
2: Så den det en av de første gangene vi spiller den låta, det som du hører på opptaket.
0: Hva handler den om, Marit, sånn tekstmessig?
1: Da plukket jeg noe gamle gåto,
0: ja.
1: Som jeg kunne, ifra Valdres da.
0: Sånn som hva da?
1: Ja, rulleball opp og rulleball ned, om du aldri så god guldsmed, kan du ikke rulleball bøte.
0: Og hva svaret?
1: Egget.
0: Å, det egg, ja.
2: Nedi I bånden av fjellet, Bilbo og Gollum, de har jo en sånn gåtelek.
0: Da du på Lord of the Rings?
2: Mm. Nei, på Hobbiten.
0: Det på Hobbiten, ja.
2: Der det en gåtekonkurranse. Og det jo lignende gåter, det ikke det, Marit?
1: Jo, ja, det jo sånne gåter du finner I folkekulturen overalt antagelig.
0: Ja, har du flere?
1: Høgt høge, krokete bøge, underlig skapt.
0: Skyene.
1: Nesten. Du I hvert fall på rette plassen.
0: Åja.
1: Regnbøgen.
0: Ok. Ja, men sånn kan vi holde på og prøve å løse gåtene som man har gjort I hundrevis av år. Dette her rulleball med Sudan Dudan.

0: rulleball med Sudan Dunan som du hører på musikklivet her nå. Det litt sånn der let og fin, nå fikk vi noen forslag på, eller noen eksempler på gåter fra deg, Marit Karlberg. Også denne, og denne trallingen her på slutten av, hvor har du hentet inspirasjonen til den fra?
1: Jo, det inspirert til et opptak fra NRK faktisk, som har gjort av Rolf Myklebust på 50-tallet. Han gjorde opptak med en som heter Ingebjørg Hovrud.
0: Da snakker vi om god gamle folkmusikk halvtimen.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Mm. Du et oppkomme av verselinjer og gåter og tralling. Anders, gitarspillet ditt og strengespillet ditt, det har jo høstet lovord fra mange. Kan ikke du si litt om hvor henter du inspirasjonen din fra til dette spillet?
2: Det jeg vil jo si i første rekke fra det jeg har drivet med på Hardingfele og Munnarpe og Langleik da. Mm. Hørt veldig mye på det, opp igjennom. Og så har det smittet over på gitaren etter hvert. Til å begynne med, så når jeg begynte å spille slotter på slotteinstrumenter da, så tenkte jeg at hvorfor skal jeg spille det på gitar? Det jo mye fetere på disse instrumentene, men så gikk det noen år, og så hadde jeg gitaren i fanget, og så hadde alt bare endret seg, liksom, hvordan jeg angrep instrumentet, da, så jeg vil si at mye kommer derfra, men så har jeg jo hørt mye annen musikk også, da.
0: Ja.
2: Jeg har jo hørt litt på, jeg har vært et par ganger i Vestafrika, ja.
0: Hva finner du
2: av
0: type strenge spill der som inspirerer deg konkret?
2: Nei, det kan være det jo et instrument i, jeg tror de kaller det for Ngoni i Mali.
0: Mm.
2: Som en slags banjo da, for den som ikke kjenner instrumentet.
0: Ja.
2: Og det jo fett, og så det kora, og så det selvfølgelig gitar da, fordi at gitaren har jo blitt spredt seg over hele kloden. Og da det jo lett å nevne Ali Farka Touré da. Det morsomme jo det at en del av de ornamentene som jeg har hentet fra slotteinstrumenter, noen av de kan jeg høre at Ali gjør. Det liksom samme type, litt samme greia. Et sånt rytmiske, altså ikke i ornament som et pynt, altså som en trille, men at det veldig groovy da.
0: Så du tenker at musikk fra Telemark ligner på musikk fra Mali i Vestafrika?
2: Ja, det jo litt da, det var jo sånn jeg begynte å høre på afrikansk musikk, at jeg dumpet bort det, og så begynte jeg å synge slottetemaer oppå, fordi at du har lignende, eller samme gruvene da. Og mye polyrytmikk, som av en eller annen merkelig grunn har, det mye av i slottemusikken da.
0: Ja. Og polyrytmikk, da snakker vi om at du har en takt som går den ene veien, og så legger man noe annet på som driver det i en annen retning.
2: Ja, ikke sant? Mm-hmm. Mm. Ja, en god beskrivelse, ja. To rytmer som jobber litt mot hverandre, men på en eller annen måte sammen da, det blir groovy.
0: Ja.
2: Vanskelig å forklare uten å vise.
0: Leik med rytmer. Vi har jo heldigvis musikken å spille. Hvordan kan vi legge merke til disse tingene på Bagatella, Marit?
1: Det jo, vi prøver å gjøre det med gitaren og langleiken, at vi på en måte skal veve det sammen, slik at det ikke er så lett å skjønne hva som er langleik og hva som er gitar, alltid da.
0: Mm-hmm. Ja, og jeg elsker den teksten. Kan ikke du bare ta litt av den, Anders? Husker du den?
2: Ja, er det ikke inn mot en fjern planet, suser en stor komet, trekker den til seg som en magnet, inn mot en fjern planet, det er vel den første. Inni en bagatell bor det en tarantell, og sånn er det videre, Marit.
1: Bagatell, bor det en tarantell. Rører du ved den, svir du deg vel? Inni en bagatell.

0: er musikklivet du hører på. Jeg sitter sammen med duoen Sudan Dudan, Marit Karlberg og Anders Røyne. Som altså dere begge to synger, og så skal vi jo nevne Hans Ulbekmoen og Magnus Skavhaug som med på henholdsvis perkusjoner og bass, men det dere som liksom har vært denne duoen I alle år. Begge synger, Anders du spiller strengene, og Marit spiller langeleik og lyre og slikt, og så mens låta gikk så spurte jeg, har vi egentlig snakket nok om langeleik, og hva svarte du da Anders?
1: kan aldri snakke nok om langleik, det helt utømmelig.
0: Ja, og hvorfor det?
1: Nei, det jo et veldig spennende instrument da, som har vært spredt utover stort sett hele Norge. Spredte seg som en vind på 1500-1600-tallet. Så det mange som har spilt på, så det jo et, det jo et veldig enkelt prinsipp. Det en trekasse med, som det spent strenger over, og det finner du jo overalt på kloden.
0: Ja. Mm-hmm.
1: Så det hvordan stilte de opp skalaen på 1500-tallet, når man ikke hadde noen slags forhold til altså vanlig dur og moll.
0: Mm-hmm.
1: Det var jo ikke noe begreper da. Og det finnes jo masse eksempler på gamle langleik som har spennende skalaer.
0: Ja.
1: Så det gøy, ass.
0: Hva bruker dere I Sudan Dudan, Marit?
2: Nei, da bruker jeg I hovedsak langeleik som bror til Anders har fikset litt på.
0: Ja. Mm.
2: Så da det mulig å stille skalaen.
0: Ja.
2: Det jo litt gøy. Han kan jo ha skjev skala hvis han vil.
1: Jeg synes vi skal begynne å kalle det bytte ut skjev skala med pride skala,
0: Ja, vi er i
1: det jo et honnørord, og da, ja. Det jo mye bedre.
0: Ja.
1: Skjev I forhold til hva, liksom.
0: Ja, for det jo det dere utforsker mye med musikken I Sudan Dudan.
2: Ja, det jo hele paletten, kan du si.
0: Dere ga ut første skiva I 2006, og dere har forsovet egentlig vært tro mot konseptet, det med å lage originale låter basert på disse strenge instrumentene og sangen deres, og med egne tekster. Og så har det kommet en bølge av artister og band etterpå, som har tatt I seg inspirasjon fra tradisjonsmusikken og Hvordan føles det for dere som har holdt på med dette her I snart 2-10 år?
2: Nei, vi står jo bare I en rekke med også, egentlig. Vil jeg absolutt si. Det jo, hvis vi prater med folk som var aktive på 70-tallet, så sier jeg liksom at det de driver med nå, det gjorde mø på 70-tallet, på klubbsju.
0: Ja, så ting går bare I en eneste lang vedvarende bølge, egentlig.
2: Ja, det jo det som det fine med folkmusikken, at den sånn tradert da, fra person til person, fra generasjon til generasjon. Da.
0: Ja.
2: Så vi står, liksom, vi står på skuldrene til noen, og noen står på våre skuldre, og så utvikler ting seg hele tiden. Så det jo kjempegøy.
0: Dere har presentert denne plata som at den liksom skal være litt sånn mørkere I et dystopisk landskap, altså et litt sånn mørkt og kanskje ikke med så lys fremtidsutsikter. Hvorfor det?
1: Det vel, hva skal jeg svare på det? Det jo, man tar inn, som vi snakket om I sted, musikk fra ulike kanter, og så på den ene siden så tar du inn verden på den andre. Og det jo litt... mørkt kan se ut som iblant, kan man få følelsen da for tida, så det vel egentlig et eller annet som bare trenger seg på litt
0: det liksom tekstene dere tenker at det blitt mørkere, eller har musikken blitt annerledes også?
2: Jeg vet ikke om det noen endring I det, for jeg tenker at ja, den folkemusikken som mye sånn der springer ut fra, eller vår inspirasjon I hvert fall, den jo mørk og det jo dramatisk
1: ja, det riktig
0: På hvilken måte da?
2: Ja, for eksempel tekstlig så det jo for eksempel skillingsviser da, som handler om dramatiske hendelser, ikke sant? Det akkurat som å lese en nettavis med store oppslag med skrikende bokstaver, han har sagt. Mord og vold og ja. Så, kjærlighetssorg og så videre.
0: Mm.
2: Og
1: mørke salmer vil jeg påstå også.
2: Ja, dommedag og...
1: Dommedag, ikke sant?
2: Ja. Og altså, musikken jo preget av folkmusikken, den gamle folkmusikken jo preget av det tunge livet folk hadde før da.
0: Ja.
2: Det var jo ikke romantisk, sånn som jeg kanskje tenker litt I dag. Det var vel harde livsvilkår, som ikke sånn tradisjonell folkmusikk springer ut og smerte. eller livsmot, ukulig livsmot til tross
0: for det må jo være det også.
2: Ja, klart. Mm. Mm. Altså det hender jo, tenker skal vi prøve å ha en rød tråd i det med her når vi lager en ny produksjon, men det greier vi ikke, men så viser det seg liksom når alt, alle bitene har døttet på plass.
0: Ja.
2: At det litt rød tråd likevel.
0: Ja. Og hva er den i, på denne skiva, Anders?
1: Ja, det, i man Marit sa det, så synes jeg hun skal svare på det.
2: Oh, fuck. Ja, det det at det mørkere frenger.
0: Jeg tror vi lar den interne diskusjonen fortsette der. Tusen takk, Anders Røyne og Marit Karlberg, og da lar vi Sudan Dudan rett og slett bare komme med svaret selv i form av musikken. Dette her mørkere frenger.

Mørke refrenger, det titelsporet det på Sudan Dudan sitt helt nye album og det femte I rekka til denne duoen da. Festspillene I Nord-Norge, de akkurat sparket I gang for 62. Gang, og I løpet av de neste 7 dagene så kan du oppleve både Madcon og nummer 4, og Nils Beck, og umesamisk artisten Katarina Barok, og vi kaller dem video-joik-blues-bandet Gabba, står også på plakaten. Men åpningsforestillingen denne lørdagen I Harstad, det nasjonalballetten som framfører Lappon, eller Lost som den heter på engelsk, Villfaren kunne den hette på norsk. Denne forestillingen den tar jo utgangspunkt I Kautokeino-opprøret og laget av Elisa Fesara fra Kautokeino. Og nå forestillingen nettopp kåret til årets beste audiovisuelle design da Hedda-prisen ble delt ut forrige helg. God anledning til å se Lappon Lost, og det med Lavre som joiker til musikken til islandske Valgeir Sigurdsson, som også blir da framført av Vokal Nord. Du hører litt av den her fra forestillingen I operan I Oslo I fjor høst.

Men Lavre, han har jo nettopp gitt ut en helt ny låt som virkelig smaker av sommer, akkurat slik som vi valgte å åpne musikklivet med her I dag. Dette her Mayenas.

0: var helt ny musik det fra Lavre, Mainas heter den. Tine Skolmen, Amund Grepperud og Are August Flanagan Furubotn var ansvarlig I redaksjonen denne gangen sammen med meg. Jeg Pål Arvid Jørgensen, og du kan sende titelen på din sommerlåt og gjerne historien rundt den. Så tar vi opp stemningen I neste musikklivet som på kommende lørdag da. Du sender oss beskjed når du inne I NRK radioappen. Der kan du skrive der det står «Send inn».
1: Her NRK Nyheter. Klokken 17. Det norske skipet Bow Saga seilte I dag gjennom Hormuzsundet etter å ha vært stengt inne I Persiabukta I 115 dager. Det opplyser rederiet Oddfjell til TV2. Oddfjell har tre leide skip som fortsatt stengt inne I sundet. Direktør I Norges Rederiforbund Knut Arild Hareide sier aktiviteten gjennom sundet de siste dagene positiv.
2: Ja, vi opplever det bra at nå et nytt skip har seilt ut av Hormuzstredet og at det har skjedd på en trygg og god måte. Jeg synes det viser hvordan de norske rederiene har tenkt. De opptatt av at de skal seile når det trygt for mannskap og skip.
1: Offentlig sektor I alt for stor grad avhengig av teknologigigantene. Det mener Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon NITO, Teknisk naturvitenskapelig forening, Tekna og Forbrukerrådet. President I Tekna, Elisabeth Haugsbø, sier regjeringen må styrke den digitale suvereniteten I Norge.
3: I dag så jo Norge utrolig avhengig av teknologi fra amerikanske giganter, og det gir jo et monopol og en vanvittig makt som vi ikke lenger har. Og når vi så digitaliserte som vi alle våre samfunnsfunksjoner digitale løsninger, så vi nødt til å ha systemer der vi ikke knyttet til kun én leverandør.
1: Etter at Norge slo Senegal I natt, vil fredagens kamp mot Frankrike avgjøre om Norge eller Frankrike vinner I gruppa. Siden det klart at begge lag uansett går videre I VM, tror sportskommentator I NRK Jan Petter Saltvedt at lagene vil spare mange spillere.
4: Det så kort tid mellom de kampene, det korteste noen har I dette VM, at de kommer til å spare en del spillere. Og så det helt sikkert en del av stjernene som likevel har lyst til å prøve seg mot Frankrike. Vi inkluderte en spiss som nok drømmer om å bli toppskorer I hele VM.
1: Røde Kors ber folk forberede seg på en glovarm festivalhelg. Til helgen venter både Pride, Tons of Rock, Norges VM-kamp mot Frankrike og samtidig 28 grader I Oslo. Røde Kors advarer nå mot kombinasjonen av tette folkemengder, lange dager, høye temperaturer og alkohol. Det viktigste å drikke nok vann, spise ordentlig og ta pauser fra solen, sier de. Og over til en annen varm nyhet. På grunn av varmen så halverer Vy nå togtilbudene gjennom Oslo. Vy kutter nemlig antall avganger mellom Stabekk og Ski resten av uken, og I stedet for avganger hvert kvarter vil togene gå hver halvtime, det skriver Aftenposten. Dette skyldes at temperaturen over 25 grader, og at de eldste togsettene kneler I varmen. NRK Nyheter, Emilie Hellum.
5: Dette sommer I P2. Stjernemerk oss gjerne I appen NRK Radio, så får du med deg når det kommer nye episoder.

Dagen hadde kommet. Jeg skulle endelig få møte min mamma og pappa. Ikke det at jeg visste det selv da, men de hadde sikkert gledet seg. Det var 7 av oss. 7 jenter med mørkt hår, smale øyne, bolleskinn og små neser. Alle iført oransje joggedresser fra barnehjemmet som var alt for store. Dressene var alt vi hadde med oss. Mamma og pappa hadde pakket koffertene fulle av nye klær til meg. De hadde nøye studert det eneste bildet de fikk før de reiste. Et bilde som nesten lignet et uproft passbilde. Foran en hvit bakgrunn satt det de trodde var en lubben jente med et litt skjevt ansikt. I Kina bar dette bildet et viktig budskap. Runde babyer betydde at familien hadde nok mat. I et land der sult hadde vært en del av hverdagen for millioner av mennesker, var fett på et barn et tegn på status og overskudd. Denne kulturelle stoltheten gjorde at barnehjemmet også hadde skrytt på meg noen ekstra kilo på papiret. De ville vise frem et barn som hadde klart seg bra. Men den store babyen på papiret var i virkeligheten en liten, sped jente. Da de endelig holdt meg, innså de raskt at ingen av de medbrakte klærne passet. Mitt navn er Jenny Huse, jeg 25 år. Mange kjenner meg fra TikTok der jeg har publisert innhold om både skole og økonomi. Jeg har ikke vært fremmed for å snakke åpent om betente temaer som abort, rasisme og skjønnhetsstandarder. Derfor startet jeg podcasten min Brutalt ærlig, der jeg ville ha samtale med politikere og samfunnsaktuelle personer som gir oss et bredere perspektiv enn den vanlige debatten. Dette er mitt sommer i P2.

I 2002 ble det adoptert 315 barn fra Kina til Norge. Kun 10 av dem var gutter. Da Mao Zedong grunnla Folkerepublikken I 1949 hadde Kina rundt 500 millioner innbyggere. Dagen han døde I 1976 nærmet landet seg 1 milliard, en fordobling på under 30 år. Mat, jord og ressurser holdt ikke I takt med befolkningsveksten. Konsekvensen av dette ble ettbarnspolitikken. Helt frem til 2016 var det straffbart å få flere enn ett barn for kinesiske foreldre. Og I et land der sønner arver familienavnet og forsørger foreldrene I alderdommen, ble jentebeber forsøkt abortert bort eller forlatt etter fødsel der de enten ble plukket opp av forbipasserende eller døde som følge av sult og kulde. Mellom 1980 og 2010 forsvant ca. 20 millioner jentebarn fra befolkningsstatistikken. De som overlevde havnet på barnehjem. Derfra endte mange av dem opp I Norge, Sverige og USA hos familier som hadde ventet på dem I årevis. Foreldrene mine fløy ned til Changsha med en gruppe andre norske foreldrepar. På hotellets konferanserom ventet de spent på meg og de andre jentene jeg ble adoptert sammen med. En etter en ble vi ropt opp og kom inn I rommet på skulderen til hver vår barnepasser.

Å vokse opp med et ansikt som ikke ligner de rundt meg, noe mange nordmenn med en annen etnisk bakgrunn kjenner på. Jeg ser ikke ut som en nordmann, men jeg heller ikke kinesisk nok til å føle meg kinesisk. Det et slags ingenmannsland. I dette mellomrommet oppstår det sosiologer kaller en tredje kulturell identitet. Det ikke en enkel blanding av to kulturer, men en helt egen måte å forstå verden på. Formet av at man alltid må forholde seg til andres forventninger om hvem man skal være. Barn spesielt gode til å kategorisere. De bruker ansiktstrekk som filter til å plassere folk i båser. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg. Jeg blir stående i et rom der jeg alltid må forklare min egen tilstedeværelse, fordi jeg ikke passer inn i de ferdiglagde båsene samfunnet har tegnet opp. Spørsmålet jeg fikk mest var: «Hvem dine egentlige foreldre?» Jeg visste aldri hva jeg skulle svare. Selve spørsmålet føltes som en påminnelse om noe som manglet for å bli definert som et helt menneske. Hver gang det kom, satte det meg i en slags eksistensiell krise. Jeg kunne stille meg selv disse spørsmålene, men å få dem stilt av andre var noe annet. Da føltes det ut som usikkerheten min lå utenpå. De fleste spørsmålene jeg selv ønsket svar på var knyttet til magemammaen min. Jeg lurte alltid på hvordan hun så ut, om vi hadde samme øyne eller det samme smilet. Merkelig nok tenkte jeg sjeldent på faren min. I senere tid det fortsatt slik, men statistikken viser at dette et utbredt fenomen. I adopsjonsnarrativer det nesten alltid morsfigurfokuset som dominerer. Kanskje fordi vi som samfunn knytter identitet og opphav så tett til graviditeten og fødselen? For meg handlet det ikke om et ønske om en annen familie, men om et behov for å kunne knekke koden på mitt eget utseende. På den andre siden føltes begrepene adoptivmamma og adoptivpappa som en merkelapp som skapte en kunstig avstand til de menneskene som faktisk var mitt hjem. Som om deres rolle var sekundær fordi de ikke delte mine gener, selv om det var de som fylte hvert eneste sekund av livet mitt. En dag kom mamma for å hente meg på skolen. Mens vi sto i garderoben og pakket sammen, kom et barn opp til henne og spurte: du Jenny sin ekte mamma?» Jeg husker at det svei slik det alltid gjorde. For hun var jo nettopp det. Hun var trygghet og hverdager og middagsmat og klemmer. Men spørsmålet fikk henne til å føles ut som en fremmed som bare passet på meg midlertidig. Hun svarte rolig: «Jeg gjør de samme tingene som alle andre mødre, og det det eneste som teller.» Den setningen ligger i bakhodet mitt fortsatt. Mange tror ikke på meg når jeg sier at jeg ikke lenger opptatt

høystakk meningsløst. En annen ting jeg har tenkt på mer etter hvert som jeg har blitt eldre, hva jeg egentlig ville gjort om jeg møtte dem. Skulle jeg bare sagt hei, og så dratt igjen? For de jo i praksis helt fremmede for meg. Og likevel vet jeg at jeg selv hadde følt et behov for å hjelpe dem økonomisk. Det hadde vært umulig å se på forskjellen mellom levestandardene våre uten å kjenne på det som noe jeg burde fikse. Jeg skammer meg litt over at akkurat det med økonomi i det hele tatt dukker opp som en tanke. Det føles som jeg reduserer et møte som burde handle om noe helt annet til et spørsmål om penger. For mange av oss som adopterte derfor ikke identitet noe som stammer fra fortiden. Det noe vi har bygget her og nå. I barnehagen var jeg den eneste med asiatiske trekk, og en dag la de andre barna merke til det. De presset ned nesene sine med pekefingeren og lo. «Du har flat nese!» Den dagen låste noe seg fast i meg. Ikke lenge etter skulle vi tegne portretter av oss selv. Jeg satt med fargeblyantene foran meg og visste akkurat hva jeg ville tegne. Ikke meg selv. Jeg grep raskt etter den blå og gule blyanten. Deretter startet jeg å tegne en jente med blondt hår og blå øyne. For blonde jenter med blå øyne hadde ikke flat nese. De ble ikke pekt på, og de hørte hjemme her. Første skoledag brøt jeg ut i gråt. Ikke av savn etter barnehagen, men av ren frykt. En ny klasse, alle med den samme grønne skolekapsen. Nye barn, nye øyne som kom til å se det jeg ikke klarte å slutte å se selv. Heldigvis var det flere asiatiske barn i klassen, og det hjalp mer enn jeg klarte å sette ord på den gangen. Men usikkerheten var allerede inngravert. Speilbildet hadde blitt et sted jeg ikke lenger hadde lyst til å oppholde meg.

Mitt navn Jenny Huse. Dette mitt sommer I P2. Nabolaget jeg vokste opp I hadde store, velstelte planer foran hvert hus. Rekkehus ikledd vannrett trepanel. Stasjonsvogner parkert langs gatene og naboer som het Andersen og Hansen. Om sommeren gikk foreldrene ut med gressklipperne sine på lørdagsmorgen, og innen vi ble ropt opp for å spise lunsj, lukket hele gaten nyslått gress. Det var trygt, pent og forutsigbart. Og midt I det hele var jeg, med en følelse jeg ikke hadde ord for enda, men som jeg senere ville bruke resten av livet mitt på å bli kjent med. At uansett hvor jeg sto, synes jeg alltid gresset så grønnere ut på den andre siden av gjerdet. Foreldrene mine hadde

hadde fortalt meg at tannleger tjener penger som gress. På samme måte som gresset vokser pengene jevnt og trutt, uke etter uke av seg selv. Jeg hadde ingen anelse om hva det egentlig betydde, men det hørtes fantastisk ut. For det minte meg jo om de solfylte sommerdagene da alle klippet plenen sin. Kanskje det var dette bildet som festet seg. At suksess var noe synlig, noe jeg kunne se, lukte og gå på med bare føttene mine. Noe som fantes rett utenfor vinduet mitt hvis jeg bare jobbet hardt nok for det. Å bli tannlege ble mitt første bilde på at det evigvoksende gresset fantes, og at det var på den andre siden fra der jeg sto. Ikke fordi jeg brant for å bore i tenner, men fordi det var en titel som betydde at jeg hadde gjort alt riktig. For meg ble økonomisk stabilitet et bevis på at man passet inn. Så der og da bestemte jeg meg. Jeg skulle bli tannlege. Og for å bli tannlege måtte man gjøre det bra på skolen. Så da bestemte jeg meg for det også. Gode karakterer, det var ikke mer komplisert enn som så. Det ble en sannhet jeg fortalte til alle som ville høre på. Jeg var så overbevist at jeg ble starstruck av min egen tannlege, satt i stolen og så på henne med en ærefrykt jeg knapt klarte å skjule. Spør du noen jeg gikk på barneskole med i dag, jeg villig til å vedde på at de tror jeg ble tannlege. Jeg har alltid vært sånn. Når jeg bestemmer meg for noe, så gjør jeg det. Tvilen får aldri skikkelig fotfeste før beslutningen allerede er tatt. Noe klikker, og så jeg i gang. Men den samme målrettetheten som skulle ta meg til tannlegeutdanningen hadde også en bakside. Etter å ha blitt mobbet siden barnehagen hadde jeg fått komplekser knyttet til min flate asiatiske nese. Allerede som tiåring hadde jeg bestemt meg. Jeg skulle ta nesen. Ikke nå, men så fort som mulig. Jeg satt foran dataskjermen om kveldene og leste om rinoplastikk. Så på før- og etterbilder der jeg kunne drømme meg bort om hvor raskt problemene mine ville endre seg. Bildene var jo stilt opp rett ved siden av hverandre. Noen kvelder gråt jeg fordi mamma og pappa ikke lot meg gjøre det før jeg ble 18. Det føltes urettferdig og utholdelig at løsningen eksisterte, men ikke var tilgjengelig for meg. Der og da følte jeg meg så ufattelig alene i hatet jeg følte mot mitt eget ansikt. I senere tid har jeg skjønt at jeg ikke var et unntak. Jeg var snarere et lærebokeksempel. Som minoritetskvinne opplever jeg et sterkt press på å tilpasse meg europeiske skjønnhetsidealer. Og for meg som allerede ville passe inn, var dette enda et grep jeg kunne ta. Et forsøk på å operere bort det som gjorde at jeg skilte meg ut. Vennegjengen min bestod av jenter med blondt hår og blå øyne. Og viktigst av alt, større neser. Akkurat som bloggerne alle så opp til på den tiden. Det gjorde jeg også, og å se ut som dem var nettopp det jeg ønsket meg. Uansett hvor mye sminke jeg brukte eller hvor mye jeg bleket håret, kom jeg aldri til å nå standarden som var satt. Jeg passet ikke inn i malen, noe som av og til ble påpekt med en lattermild kommentar. Asiatiske jenter er ofte ikke pene og mangler former. Sagt nesten som en selvfølge. Og ved å la kommentarene passere, vokste bare følelsen av å være annerledes. Det ble en selvforsterkende sirkel. Jo mer jeg lot stå uimotsagt, desto mer ble det sagt. Innen jeg var ferdig på barneskolen, hadde listen over ting jeg skulle fikse på utseendet mitt, etter jeg ble 18, blitt ganske lang.

0: Husk å stjernemerke sommer i P2 I appen NRK Radio. Da får du med deg nye episoder.
1: Teltturen med ungdomsskolen skulle vært en av de turene som jeg husker som gode. Nordmarka om høsten, grus under støvlene, lukten av bål, høstluft og den spesielle friheten som kommer av å være borte fra hjemmet I en natt. Men jeg husker den for noe annet. Uken før hadde noen delt bilder av meg som var tatt I skjul mens jeg skiftet klær. Bilder jeg aldri hadde gitt noen lov til å ta, og absolutt aldri bedt om å dele. Mandag sirkulerte bildene rundt på skolen. Jeg la merke til hvordan guttene så ned på mobilene sine og så opp på meg igjen. Det føltes som livet mitt kom til å gå under. Som om jeg aldri kom til å få jobb. Som om alt jeg var skulle reduseres til dette øyeblikket. Det var nesten absurd å tenke på opplæringen vi hadde hatt om nettvett og at det å dele slike bilder faktisk var ulovlig. Vi hadde sett utallige videoer som forklarte at internett aldri glemmer. Når det først skjedde med meg, hjalp ikke rådene å snakke med en voksen eller rapportere bildet, for nettvett-teamene hadde aldri lært oss hvordan vi skulle navigere I den umulige lojalitetsklemmen. Sa jeg ifra, risikerte jeg å bli fristurt av de eneste menneskene jeg hadde rundt meg. Jeg taklet det ikke, og jeg var redd for at det skulle spre seg videre, men til slutt klarte jeg ikke mer, og jeg sa ifra til mamma som tok det videre. Vi hadde kommet frem til der vi skulle campe, men plutselig fikk jeg ikke lov til å sove I teltet slik som vi hadde avtalt. Neste dag gikk jeg bak de andre på grusveien hjem. Hver gang jeg catchet opp med dem, begynte de å gå raskere. Det var tydelig at jeg ikke var ønsket der. Skritt etter skritt forsvant de sakte fra meg, og jeg endte opp med å gå hele veien hjem, alene. Det var et bilde jeg kjente igjen fra innsiden. Følelsen av manglende tilhørighet. Bare at denne gangen ble det sterkere. Jeg var der helt alene på grusveien. Det var ikke jeg som hadde plassert meg selv utenfor mitt eget hode. Jeg var faktisk ikke ønsket. Da jeg endelig hadde kommet meg hjem, gikk jeg opp trappen til rommet mitt på loftet og åpnet PC-en. Jeg var sliten, så jeg trykket på Netflix. Og der var han! RuPaul! Jeg hadde aldri sett en drag queen før, og av nysgjerrighet trykket jeg på avspill på RuPaul's Drag Race. Det første som møtte meg på skjermen var en gjeng med mennesker som ikke kunne plasseres I noen bås. De var for mye, for fargerike, for høylytte, for alt det som ble sett på som utenfor normalen. Jeg merket at de ikke brydde seg. På den ekte måten. De ba ikke om unnskyldning for hvem de var. De bare var der, og de hadde funnet hverandre. Alle med sine egne historier, der de måtte kjempe for å være seg selv, og overvinne frykten for å være annerledes. Ingen av dem trengte noen kategori for å føle seg trygge. Jeg satt og så episode etter episode. Utenfor var det høst og stille I nabolaget. Men inne på skjermen var det glitter og drama, og en kjærlighet mellom mennesker som hadde alle forutsetninger for å føle seg alene, men som hadde valgt noe annet. For første gang på lenge kjente jeg ikke på den der hengende følelsen av å være feil. Dette var alt jeg ønsket å bli. Derfor begynte jeg å sminke meg som en drag queen. Jeg gikk all in. Sterke farger, dramatiske linjer, alt det jeg aldri hadde turt å gjøre med et ansikt jeg I årevis hadde forsøkt å gjøre minst mulig ut av. Og noe merkelig skjedde. Folk så at jeg var annerledes. Alle kunne se det. Det var ikke noe jeg forsøkte å skjule lenger, det var noe jeg malte på meg hver morgen og gikk ut døren med. Og det gjorde meg ingenting. Fordommene kom selvfølgelig. Blikk og kommentarer fra folk som ikke helt visste hvilke bås de kunne putte meg I. Men det var en avgjørende forskjell fra før. Denne gangen hadde jeg valgt det selv. Annerledesheten var ikke lenger noe som ble gjort mot meg. Den var min. Jeg forstår godt hvorfor folk finner tilhørighet I subkulturer. Når verden rundt deg har et veldig tydelig bilde av hvem som passer inn og hvem som ikke gjør det, søker man seg naturlig mot de stedene der bildet et annet. Der det som har vært en belastning plutselig blir en ressurs. Der du ikke trenger å forklare deg selv, fordi alle rundt deg kjenner på den samme følelsen av å ha stått utenfor og sett inn. Derfor det enkelt for meg å forstå hvorfor noen faller dypt inn I gjengmiljøer. Hvis det å endelig høre til et sted føles slik, det ikke vanskelig å se for seg at man kan holde fast I den tilhørigheten uansett hva den koster.

Jeg var 16 år da jeg satte meg på T-banen alene med sekk på ryggen og konvolutten med konfirmasjonspengene mine oppi. T-banen gikk til Grønland, og pengene ble brukt på et 2-dagerskurs i VIP-extensions. Å starte min egen bedrift føltes som den eneste måten jeg kunne komme meg over til gresset på den andre siden av gjerdet. Jeg hadde lenge visst at jeg ikke kom til å søke jobb på Kiwi, fordi en ansettelsesprosess krevde at noen andre vurderte meg først, og i mitt hode hadde jeg allerede fått nei. Annerledesheten min, bakgrunnen og sminken tenkte jeg ville skremme bort folk før jeg fikk sjansen til å vise at jeg faktisk klarte arbeidsoppgavene. Dessuten kreves det at man er stø på hendene om man skal bli tannlege, og det fikk jeg øynene på da jeg la VIP-extensions. Jeg bestod kurset. Det tok jeg som en selvfølge fordi jeg hadde allerede booket inn første kunde en time etter at kurset var ferdig. Jeg hadde slått ut sovesofaen i kjellerstua, hentet frem baderomskrakken og satt opp en liten arbeidsplass. Det var ikke mye å skryte av, men det fungerte, og kunden gikk fornøyd hjem, tror jeg. Etter de to første kundene hadde jeg råd til å kjøpe meg en benk som kundene kunne ligge på, og en bedre stol enn baderomskrakken. Salongen ble en suksess. Jeg tjente nesten tannlegelønn uten tannlegestudie. Pengene kjentes som frihet. Og de første tingene jeg brukte dem på, forteller kanskje mer om hvor jeg var mentalt på den tiden. Merkeklær. En brun, rutete Louis Vuitton-veske. Et par hvite Gucci-sko. Ting med logoer som alle kjente igjen. Det er rart å tenke på nå. Men det var helt logisk den gangen at en veske kunne fungere som en inngangsbillett. At det fantes en versjon av tilhørighet som kunne kjøpes, og at jeg endelig hadde råd til billetten. Nå hadde jeg også råd til å gjøre noe med nesen min. Dagen jeg fylte 18 hadde jeg allerede booket tur til Tyrkia. Datoen hadde hengt der som et mål. En frigjøringsdag? Nå var den her. Jeg visste ikke nøyaktig hvor trygt det var, og hadde heller ikke satt meg grundig inn i det. Men det spilte ingen rolle, for jeg skulle få meg en ny nese. Jeg hadde bestemt meg, og når jeg bestemte meg for noe, da skjedde det på samme måte som med tannlegedrømmen og vippesalongen. Da jeg landet i Istanbul og var på vei mot utgangen av flyplassen, ble jeg møtt med folkemengder som ropte og skrek i alle veier. Jeg kjente at dagen jeg hadde sett sånn frem til, kanskje ikke helt ble som forventet. Det var overstimulerende og kaotisk. Til slutt fant jeg sjåføren som skulle ta meg til sykehuset. Midt i taxituren gikk det opp for meg at jeg hadde satt meg inn i en fremmed manns bil, og stolt på at han kom til å kjøre meg trygt til sykehuset som jeg ikke engang visste hvor lå. Turen ble rundt en time lang, og jeg skjønte at Istanbul var mye større enn det jeg hadde sett for meg. Det var i dette sekundet jeg forsto at å bli myndig ikke er det samme som å bli voksen. Nesen ble operert dagen etter, og listen over ting som skulle endres ble kortere med ett punkt. Da jeg kom tilbake til Norge, fortsatte vippesalongen å blomstre. Mens pengene strømmet inn og listen over ting jeg skulle fikse på meg selv gradvis ble krysset av, var resten av livet et annet sted. Jeg var mer deprimert enn noen gang. Pappa kjørte meg til skolen hver morgen. Det var viktig for han at jeg kom meg gjennom videregående. Etter å ha vokst opp i USA, der familien hans ikke hadde råd til høyere utdanning, kunne jeg se det i ansiktet hans. Den stille utholdenheten han møtte meg med, dag etter dag. Og jeg satte meg inn i bilen, selv om alt jeg ville var å droppe ut. Jeg hadde ingen mestringsfølelse på skolen. Realfagene jeg trengte for å oppfylle tannlegedrømmen ble uoverkommelige. Og sakte, men sikkert så jeg fremtiden jeg hadde gjort alt for å optimalisere, visne foran meg. Å fortsette på skolen var ikke meningsfullt når alt jeg hadde jobbet for hele livet ikke var realistisk lenger. Utenfor skolen hadde jeg i det minste noe som fungerte. Hvis jeg bare droppet ut, kunne jeg jo jobbe og tjene enda mer på vippesalongen. Nesten hver gang jeg lot den tanken fylle hodet, kjente jeg hvordan klumpen i magen løsnet litt. Men det var en annen klump som ikke forsvant. Jeg hadde kjent en kul i brystet en stund. En liten, hard klump som ingen tok særlig alvorlig. Men jeg kjente den der hele tiden. Da jeg la meg, da jeg sto opp, og da jeg satt meg inn i bilen med pappa på vei til skolen. Depresjonen hadde alltid vært noe jeg bar inni meg, usynlig og uforklarlig. Men dette her var konkret.
En klump det virket som at kroppen hadde bestemt seg for at skulle synliggjøre det depresjonen ikke klarte å sette ord på. Tredje året på videregående fikk jeg beskjed om at kulen viste seg å være kreft. Det et paradoks som ofte trekkes frem i studier av mennesker i krise. Det først når man blir fratatt valget om å leve, at man virkelig forstår at man vil det. For meg som hadde kjempet mot en lammende depresjon, ble diagnosen merkelig nok en kur. Der depresjonen var en tåke uten ende, var kreften en konkret fiende med en medisinsk løsning. Jeg hadde ikke hatt en eneste fridag siden salongen åpnet, men nå var jeg tvunget til å ta det med ro og vente i sykesengen på min tur. Og i det tidsrommet begynte jeg å tenke på ting som jeg tidligere hadde unngått å tenke på, som på merkelig vis var viktigere for meg enn kreften. Hvorfor var jeg så besatt av pengene? Hva var det jeg egentlig kjøpte meg mot? En veske med riktig logo hadde ikke gitt meg tilhørighet. Den hadde bare gitt meg noe å holde i hendene mens jeg fortsatt følte meg utenfor. Å krysse nesen av listen hadde ikke fikset speilbildet. Listen hadde bare fått et nytt punkt. Gresset på den andre siden hadde alltid sett grønnere ut. Men jeg hadde begynt å lure på om det i det hele tatt var gress der. Eller om det bare var noe jeg hadde fortalt meg selv for å ha et sted å gå. He's a really cool guy. He's got a cool shirt. He's got cool shoes. Did I mention the shirt?

0: 1985.
1: Mitt navn Jenny Huse. Dette mitt sommer I P2. Etter videregående visste jeg ikke hvem jeg var lenger. Jenta jeg hadde vært på barneskolen, den målrettede, konkurranseinnstilte jenta som gjorde ferdig alt pensum på forhånd og spurte om hun kunne hoppe over trinn, var borte. Det eneste referansepunktet jeg hadde for hvem jeg var, var jenta fra videregående. Den deprimerte, utslitte, syke jenta som ikke hadde klart fagene og trengte at pappa kjørte henne på skolen. Det rart hvordan hjernen fungerer. Grunnskolen varte mye lenger enn videregående. Jeg hadde hatt årevis med mestring, med konkurranseinstinkt, med tro på at jeg skulle nå langt. Men det hjernen hadde hengt seg opp I var de siste årene. Og det var hun jeg tok med meg inn I voksenlivet. Jeg husker dagen jeg satt med vitnemålet foran meg. Det var et vanlig A4-ark, bare litt tykkere papir enn det som kommer ut av en vanlig printer. Den typen papir som ment å føles offisielt, som om tyngden på papiret skal understreke tyngden av innholdet. Jeg holdt I hendene en stund uten å gjøre noe. Jeg visste at snittet var dårlig. Det kom ikke som en overraskelse. På ett plan visste jeg at det å ha kommet meg gjennom videregående I det hele tatt, med kreften og depresjonen, var mer enn bra nok. Men I hodet mitt var jeg ikke skoleflink, og jeg tenkte at prestasjonene på barneskolen skyldtes flaks. Nå som jeg ikke kunne bli tannlege, visste jeg ikke hva jeg skulle gjøre. Friårene kom. Det første føltes som en mulighet til å utforske utdanningsmuligheter, men så kom det andre. Og jeg visste fortsatt ikke hva jeg ville bli. Familiemiddager har alltid vært uformelle målestasjoner I livet mitt. De kommer regelmessig, jul, påske og bursdager. Den første middagen etter videregående gikk helt greit. Jeg hadde jo nettopp blitt ferdig, det var naturlig å ikke vite hva jeg ville enda. Men så kom neste og neste. Jeg vet ikke, hadde gått fra å være et midlertidig svar til å bli det faste. Det var nesten så jeg gikk I årevis og ventet på at en slags åpenbaring skulle falle ned fra himmelen, slik at jeg endelig visste hva jeg ville. Jeg scrollet gjennom nettsidene til ulike utdanningsinstitusjoner på jakt etter en grad jeg trodde jeg kunne bestå. Det var kriteriet. Men bak det kriteriet lå noe jeg ikke turte å si høyt. For hva om jeg valgte en utdanning som var for vanskelig og feilet igjen? Hva om videregående faktisk var fasiten på hvem jeg var? Jeg landet til slutt på en bachelor I PR. Kunsten å forme hvordan noen, eller noe, oppfattes utenfra. Her kunne jeg alle spillereglene. Jeg hadde bygget meg opp som influencer, jeg visste hvordan man formet et budskap og tilstedeværelse. Det føltes som noe jeg sannsynligvis kunne klare. Nå kunne endelig foreldrene mine være fornøyde, fordi de slapp å høre meg si de tre ordene rundt middagsbordet. Jeg vet ikke. Det kanskje ikke den mest inspirerende grunnen til å begynne å studere, men det den ærlige grunnen. Fadderuka hadde startet I Slottsparken, og klassen gikk I samlet flokk inn til byen. Vi hadde ikke rukket å komme lenger enn til Jungstorget før det store vendepunktet kom. Midt I mengden av studenter så jeg og lot blikket gli over ansiktene til de rundt meg, og plutselig la jeg merke til noe uvanlig. Jeg begynte å vurdere menneskene rundt meg på en annen måte. Jeg tenkte ikke først og fremst på om de kom til å like meg, eller om jeg kom til å passe inn. Nei, jeg tenkte, hvem av disse har jeg lyst til å skrive bacheloroppgave med? For første gang på lenge hadde ambisjonene mine blitt større enn behovet for å bli likt og passe inn.

Mens jeg satt I auditoriene på Høgskolen Kristiania, kjente jeg at det var noe som ikke stemte. De kreative markedsføringsfagene jeg hadde sett frem til, engasjerte meg ikke slik som jeg hadde trodd. Jeg satt I forelesningene og ventet på at noe skulle tenne meg. Forløsningen kom da vi begynte med den delen av studiet som tok for seg tall og statistikk, altså de kvantitative kursene. Jeg hadde blitt advart mot dem på forhånd. De var brutale, sa folk, tørre og tekniske, og alt det humanistiske studenter ikke var laget for. De fleste rundt meg behandlet dem som noe man bare måtte overleve. Jeg forventet å føle det samme. I stedet oppdaget jeg noe nytt. Jeg fant en oppskrift. Det rart å si det slik, men det det nærmeste jeg kommer en beskrivelse av hva de kvantitative metodene ga meg. Et sett med verktøy der svaret ikke avhengig av hvem som argumenterer høyest eller mest overbevisende. Der jeg kunne gå trinn for trinn og ende opp med noe som enten stemte eller ikke. Der analysen min ikke var en mening blant mange, men noe som kunne etterprøves. Da jeg innså at min entusiasme konsekvent dukket opp på de stedene resten av klassen fryktet mest, begynte jeg å forstå at jeg ikke bare var på feil spor faglig. Jeg hadde trodd at kreativitet betydde å lage plakater og bygge visuelle konsepter. Men nå forsto jeg også at jeg kunne bruke hjernen min kreativt på helt andre måter. Til å finne mønstre I data, til å bygge modeller, og til å stille spørsmål som ikke hadde noen åpenbare svar. I den samme perioden poppet opp en melding fra pappa på Messenger. Den lilla boblen dukket opp I hjørnet av telefonen. Der sto det. «Hvis du klarer dette, kan du jo ta en master på Ivy League!» Etterfulgt av en smiley. Han tullet, men jeg tok det blodig seriøst. Fra den dagen ble universitetet noe mer enn det stedet jeg tok en grad for å slippe alt maset. Det ble arenaen der jeg bygde opp jenta jeg trodde jeg hadde mistet. Jeg la planer, jeg gjorde research på prestisjetunge skoler I utlandet med den samme energien jeg en gang hadde brukt på å lese om neseoperasjon som 10-åring. For første gang på veldig lenge lignet fremtiden min på noe jeg faktisk ville ha. Jeg scrollet gjennom søkelister og profiler til folk som hadde kommet inn på programmene jeg var interessert I. Toppuniversiteter med studenter med eksepsjonelle bakgrunner, en etter en etter en. Og der var jeg. Med en bachelor I PR og en vippesalong. Ikke hadde jeg fagene eller de kjente navnene. Det så nok litt latterlig ut. Men jeg husket noe jeg hadde lært om meg selv. At jeg nødt til å prøve før jeg plasserer meg selv utenfor boksen. Derfor søkte jeg uansett. Mens jeg ventet på det jeg var sikker på at ble en avvisning fra drømmeskolene mine, kom jeg til å tenke på noe annet fra lenge før jeg startet å studere. Noe mamma hadde sagt da andre spurte om hun var min ekte mamma. Jeg gjør de samme tingene som alle andre foreldre, og det det eneste som teller. Jeg hadde brukt store deler av livet på å forsøke å passe inn I båser som ikke var laget for meg. Den etniske båsen, skjønnhetsbåsen, tannlegebåsen og PR-båsen. Og hver gang hadde jeg oppdaget det samme, at båsen aldri hadde vært problemet. Det hadde alltid handlet om noe annet. Om hvem jeg faktisk var under alle lagene med andres forventninger og mine egne usikkerheter. Da godkjenningsbrevet dukket opp I innboksen, leste jeg det 3 ganger. En liten del av meg lette etter feil. Enten om det var feil navn, feil søker, noe som forklarte hvorfor dette hadde havnet hos meg og ikke hos noen med en mer konvensjonell vei bak seg. Men det var mitt navn, min søknad og min plass. Gresset på den andre siden hadde alltid sett grønnere ut. Men kanskje det aldri handlet om gresset på den andre siden, men om å finne ut at plenen jeg sto på var min, og at den var god nok.

Du har hørt Sommer i P2 med Jenny Huse. Informasjon om musikken finner du i appen NRK Radio. Søk opp Sommer i P2. Der kan du også sende oss en melding ved å bruke send inn-knappen. Produsent for denne episoden meg, Maria Olivia Rivdal. Teknisk ansvarlig Vegard Erstad.

0: Den norske roingen I VM går viralt. En sosiolog tror det kan gi suksess både for norsk reiseliv og eksport. Sukkeret bør ut av norske barnehager, mener en arbeiderpartipolitiker. Statlig sukkerstopp feil, protesterer Høyre. Dronning Sonja har fått Vestland fylkeskommunes kulturpris. En fornærmelse mot alle som driver med kunst og kultur på Vestlandet, synes en tidligere teatersjef. Og samfunnsredaktør Skjalg Fjellheim misliker innholdet han får servert av NRKs distriktskontorer. Mener de like godt kan legges ned. Og det blant sakene denne timen I Dagsnytt 18, hvor vi også skal diskutere helsekøer og konsekvensene av brexit. Jeg heter Sigrid Solund. Etter Norges seier mot Senegal har bildene av nordmenn og det norske landslaget som ror gått verden over. Både norsk fotball og roingen som følger med har blitt lagt merke til, deriblandt I Danmark. Jonny Kogborg, du sportsjournalist I den danske avisa BT. Hvordan ser dere på den norske VM-innsatsen?
1: Ja, hvis vi ser på det rent sportslige, så vi jo meget imponeret I Danmark, det også selv. Jeg havde jo fornøjelsen af at være på arbejde I nat, udelukkende for at følge Norges sejr over Senegal. Og, ja, men altså, vi jo imponeret over jeres stjerner. Det måske lidt af det, vi mangler selv I Danmark, at have en superstjerne ligesom Erling Braut Haaland eller Martin Ødegaard, og de spillede op til allerhøjeste niveau mod Senegal. Så alt I alt, selvom der måske lidt skønhedsfejl og så videre, så der jo ikke noget at sætte på, at Norge har vundet to kampe og videre ved VM. Det jo lidt en drømmesituation for nordmændene, og måske lidt mareridt for os danskere, der godt kan lide at drille jer lidt.
0: Og så skriver du, at Norge nu håner dere med endnu en genistrek. Hvad mener du med det?
1: Jamen, jeg mener jo det, at I Danmark, der ser vi os lidt selv som Nordens flagskib, I hvert fald rent historisk på fodboldfronten, og vi har kunnet drille jer I Norge I 26 år med ikke at have været til et stort mesterskab. Men lige pludselig, så den her magtbalance, den lidt truet. Den meget truet for at sige det, som det Og det jo lidt en hån af Danmark, at Norge og Sverige, de til VM og har en kæmpe fest I USA, måske mest nordmændene lige nu, mens Danmark, vi sidder herhjemme og drikker varm Tuborg og har det helt elendigt over ikke at være til VM. Så det det, jeg mener med, at det lidt en hån rettet mod os danskere, når Norge har succes på den måde.
0: Og så det denne roingen, som vi har diskuteret, om den pinlig, eller om det flot. Hvordan ser dere på disse robevægelsene hos dere I Danmark?
1: Jamen altså, vi har det åbenbart godt I Danmark, for selv I den her verdenssituation, så det altså kun Norges roning, vi snakker om lige I øjeblikket. Det på alle slæber, også min egen. Og måske lidt ligesom I Norge, så splitter det nogle gange lidt debatten over I en, hvor at mange danskere holder med Norge og synes bare, det fedt, at Norden repræsenteret, hvorimod andre, I mig selv inklusivt, måske ser det lidt som sådan en Temu-version af Islands originale hubråb, som vi så I VM I 2016. Ser lidt som en billig kopi, hvor vi måske godt kunne jeg selv godt kunne have ønsket, at Norge var lidt mere originale I forhold til ikke at kopiere Island så meget.
0: Lidt blandet respons fra Danmark, altså. Tak skal du have, Jonny Kogborg. Temiversion af Island, Trond Blindheim, sociolog og docent ved Høgskolen Christiania. Hvordan vil du beskrive det fænomenet, vi ser nu med disse robevægelserne?
2: Altså for mig, jeg har jo været opmand på to fotballag, så giver det mening, fordi at jeg ved, at det at få altså fotball til å fungere, det krever samhold, det krever takt, og det krever altså en slags kollektiv styrke. Alle må være med, altså alt basert på frivillighet. Og det trenere, det oppmenn, vi skal lage vafler, det skal selges pølser, og idrettstøy skal vaskes, og barn skal holdes ved like. Det altså en svært kollektiv innsats. Og det å sitte side og side og ro, det gir mening for meg, for det var sånn jeg opplevde barnefotball.
0: Men så jo spørsmålet, en ting jo det estetiske, men hva tror du det kan få å si for merkevarebyggingen, altså for Norge som sådan?
2: Altså for Norge som sådan, så tror jeg også det viktig for det at vi har jo et narrativ, vi har en fortelling om Norge som kanskje startet med vikingene som var ute og robret verden. Leif Eriksen kom til USA I årtusen og oppdaget det, og etter vikingene så kom Nansen, og da kom Amundsen og disse som også var ute og robret, og det skjedde liksom over sjøen da. Og så har vi hele kystlinjen. Norge er en kystnasjon, vi er en nasjon hvor det er fiske og så videre. Da. Så alt dette blir ivaretatt i denne robevegelsen. Da. Så jeg synes at det er merkevarebyggen på sitt aller beste, og det er Norge på sitt aller beste.
3: Og den har jo til og med nådd helt inn i det norske kongehuset. Skal vi se om vi kan få et lite klipp?
4: Selvfølgelig har vi et par ro.
5: Ja, det har vi.
4: Skal vi vise?
5: Ja.
3: Og ro! Det var den norske prinsen og prinsessen i en fei, og Dro Lange, reiseekspert i Dagbladet. Du ikke like overbevist om at denne roingen vil bli en kommersiell suksess eller bidra til norsk eksport eller reiseliv?
6: Nei, jeg tror ikke det. For det første så er det veldig charmerende, og det tror jeg er glad over å se, at så mange omfavner dette her. Først det som skjer der borte i USA, i dag så jeg en barnehage som holdt på med det, jeg har sett et gamlehjem som holdt på med det, så det er jo en slags folkehelse i dette her også. Men kommersielt så tror jeg ikke det kommer til å ha noe særlig innvirkning. Dette er et bilde på at nordmenn er hyggelige. Jeg tror vi i USA kommer til å bli invitert på alle hagefester som finnes der borte. Alle vil sitte sammen med nordmann på trikken eller på T-bane, fordi at vi er fremstår som joviale. Dette har jo danskene gått til oss i forkjøpet med Ruligans i 1982. Mens fotballsupporter ellers de vil rive av hverandre håret og hodet og det som er, så er vi fremstår som joviale.
3: Men hvordan skal vi tjene penger på dette, Blindheim?
2: Altså, jeg vet ikke om vi tjener så mye penger på det, men i alle fall slik at den kommersielle bransjen vil utnytte det for alt det verd, det er jeg sikker på. Og så er det noe med at det styrker igjen den fortellingen om Norge som er veldig viktig for å dra turister her. Og vi vet fra undersøkelser at de turister som kommer til Norge, de har langt over gjennomsnittlig inntekt fra de landene de kommer fra. De har høyere utdanning, de er interessert i historie, de er interessert i kultur, og selvfølgelig også i fjord og fjell. Og det segmentet som kommer til Norge, de tror jeg er interessert i den norske historien. Og sånn tror jeg det er mange som har det. Og dette vil styrke altså den fortellingen, det som er narrativen eller merkevaren Norge. Og det er en del av den nasjonale identiteten som de spiller på.
6: Nei, jeg tror i beste fall så kan vi styrke at vi er hyggelige folk, for det er vi også. Men historieboka er full av sånne arrangement og store ting som vi i Norge tror at nå skal det virkelig skje noe. Det kan være filminnspillinger med James Bond og Mission Impossible, eller det kan være sykkel-VM, og det er ski-VM, og det er OL på Lillehammer. Og liksom nå skal milliardene røse inn i norsk reiseliv. Ser man på reiseregnskapet deres, så er det jo rødtall og nesten overalt. Så det her kommer heller ikke til å endre det.
3: Ja, og det spiller jo på vikingbildet, som jo vel er det mange forbinder med oss fra før av Blindheim, så hvor mange flere er det som får lyst til å komme hit, bare fordi de ser noen sitt
2: og altså, det vi nylig har sett, det var enten på HBO eller det var en annen kanal, det var denne serien som het Vikings som gikk i 7 eller 8 sesonger. Bare i USA så var det 7,5 millioner mennesker som så den. Det er flere titals millioner som har sett den serien rundt omkring i verden. Og jeg tror veldig mange vil assosiere dette litt med Norge. Og så kommer Norge til utlandet og gjør disse robevegelsene. Så jeg tror den assosiasjonen oppstår, den nærheten til historien som er viktig for å sette Norge på kart internasjonalt.
6: Jeg tror det er nesten ingen som skjønner at dette har noe med vikinger å gjøre. Det er bare en morsom bevegelse, folk synes det er gøy. Jeg har sett det på viralt i dag og i går. Supermoro. Men så er det slik at i utlandet så er ikke vikingene norsk, de er nordisk. Det er Danmark, faktisk enda sterkere på den historiefortellingen. Svenskene har også vikinghistorie. Så hvis vi skaper noe, så er det for, i hvert fall for hele Norden.
3: Men hvor viktig er den norske innsatsen på banen da, tror du, for å få oppmerksomhet og interesse rundt den norske...
6: Den har, ja, altså Haaland for eksempel og Ødegård har lang effekt, mens det norske landslaget har en ganske kort. VM er full av sånne historier også. Det kan være land som går langt, kommer helt til finale og til og med kan vinne, men så blir man litt glemt. Og nå er vi litt outsider, det er 30 år siden sist, og ingen som husker at Norge noen gang har vært med, bortsett fra oss nordmenn. Vi i Norge, vi har en egen evne til å tenke at det vi gjør, når det viser farge New York rød, hvit og blå, der bor det 9 millioner mennesker. Vi fyller opp et lite gatehjørne, men det er sikkert supergøy å være her, er litt misunnelig, men jeg tror ikke vi skal overvide effekten.
3: Nei, i morgen er det noe annet vi snakker om, Blindheim.
2: Så denne robevegelsen har jo vært på amerikansk TV mange ganger allerede, og folk er veldig fascinert av det. Folk synes det gøy, og det helt åpenbart at de fotballfansene som der nede nå, de setter virkelig farge på mediene også med den roingen.
3: Og det kommer til å vare lenger enn i 3 dager?
2: Jeg tror det kommer til å vare lenger. Jeg tror det at næringslivet vil komme til å kaste seg på dette, om det har de store effektene, det vet jeg ikke, men vi ser allerede nå at det norske landslaget har iscenesatt seg selv som vikinger.
6: Jeg tror at hvis dette her blir et kommersielt produkt, så kommer det til å dø. Det er det som gjør at det lever, at det ikke er kommersielt, at det er unge folk kan dele det, eldre kan også være med på det, så med en gang de kommersielle kreftene kommer, så kommer dette til å bare kollapse, så blir det noe helt annet.
2: Husk på det at Norge var de som talte FIFA rett imot, altså der er eliten, de dyrker penger, de gir en fredspris til Trump og så videre, mens hun som er da leder av fotball i Norge, hun taler det midt imot, og så kommer denne kollektive robevegelsen også, at vi må sitte skuld av Sulda, dette skal vi få til sammen. Dette er ikke individualisme, det er det stikk motsatte.
3: Da avslutter vi der med litt optimisme mot pessimismen som du stod for, Odd Roar Lange. Takk skal du også ha, Trond Blindheim. I dag er det 10 år siden britene, til mange store overraskelse, stemte for å forlate EU. Men hvordan har brexit slått ut 10 år senere? Knut André Sande, du første nestleder i Europabevegelsen, og du var der under avstemmingen i 2016. Hva husker du selv fra stemningen den gangen?
4: Og jeg husker det var en veldig spesiell reise til Storbritannia. Vi visste at det kom til å bli veldig jevnt, det valget, og så satt vi og fulgte meg utover nattestimen, og det bølget frem og tilbake fra ja til nei og ja til nei. Så endte det på nei da, eller liv i dette tilfellet, som var ganske sørgelig. Men jeg husker neste morgen i London, jeg gikk rundt der i gatene med en sånn tom følelse i meg, så merket jeg meg at det er helt tomt der, helt stille. Og jeg tror det var en sånn forståelse av at nå er det mye som endrer seg.
3: Ja, hva har endret seg? Altså, hvordan er din dom over hvordan det har gått de siste 10 årene?
4: Nå har det jo gått 10 år, og da tenker jeg det er på tide å ta en fot i bakken og se tilbake på hvordan har det faktisk gått. Fordi en ting var jo folkeavstemningen i 2016, så forlot EU formelt i 2020, og så har jo også en del av konsekvensene kommet gradvis, det er ikke alt man har sett over natten. Og det vi ser jo at mange av de lovnadene som kom fra livsiden ikke har vist seg å stemme. Britisk økonomi skulle vokse mer, innvandringen skulle ned for eksempel, mens i praksis så har jo folk fått dårligere råd, britisk økonomi har underprestert sammenlignet med hva de ville gjort i EU antakeligvis. Og vi ser at innvandringen har gått kraftig opp fra land utenfor EU, men det har gått ned da, fra EU-land.
3: Stikk motsatt av hva som ble lovet, Maren Grøthe. Du er stortingsrepresentant fra Senterpartiet. Hvor lurt var det da med brexit?
5: Nei, når 17 millioner storbritannere og briter rett og slett stemt for at man ønsker seg ut av EU, så handler det om flere årsaker. Det er riktig som representantene sier at det handler både om at man ønsker å ha mer kontroll over innvandringspolitikk, over den økonomiske politikken. Det handler om at man ønsker å ta tilbake folkestyret sitt, og ikke minst så handler det om en motstand mot et økende EU-byråkrati og så videre. Og jeg mener at mange av de tingene realiteten har slått til. Vi ser at EU er i ferd med å regulere seg bort, og ikke minst så ser vi også at økonomien i Storbritannia faktisk går likere sammenlignet med eurozonen, sammenlignet med EU, men også sammenlignet med Tyskland for eksempel. Så det er jo litt hvordan retning man velger å se dette her, men jeg mener jo det at britene ønsket seg ut var det gode grunner til, og jeg forstår den godt.
3: Ja, vi kan komme litt tilbake til dette med økonomien, men om ikke annet, Sande, så fikk du i hvert fall bestemme mer selv da.
4: Ja, man kan jo påstå det, men det er jeg ikke helt sikker på heller, fordi når man ikke er med i EU, så kan man bestemme noen ting selv. Men du skal jo fortsatt samarbeide med resten av Europa, og det som nå har skjedd er at Storbritannia fortsatt følger veldig mye av EUs lovverk, for da er det lettere å handle med EU sånn som det har gjort tidligere. Så det er litt vanskelig å se hvor mye de har fått tilbake der, og jeg tenker jo det at hvis man vil være med å bestemme det som påvirker Europa, så er det best å være på den viktigste møteplassen, nemlig EU, og ikke kun sitte for seg selv.
3: Vi kan jo drive med litt kontrafaktisk historieskriving her. Erik Mustad, dosent i britiske studier ved Universitetet i Agder. Nå har vi nevnt økonomien særlig, men også innvandringen som da gikk opp etter brexit. Er det noe av det vi med sikkerhet kan si at faktisk skyldes utmeldingen av EU?
7: Det er jo alltid et spørsmål om perspektiv og hvordan man ser dette. Nå har vi 2 representanter som nok representerer 2 forskjellige innfallsvinkler til akkurat brexit og Europa og EU-politikk. Så Så det kommer litt an på hvilke briller man tar på seg. Men noen studier har jo kommet og etablert seg som en fortelling om hva som faktisk var de viktigste konsekvenserne av brexit, og at det bruttonasjonalproduktet i Storbritannia er gått ned. Det har vært lite investeringer i Storbritannia etter brexit. De handelsavtalene som de lavte bilateralt med andre land har ikke slått til på den måten, slik at det kompenserer økonomisk for den handelen Storbritannia hadde med EU. Innvandringen gikk rett i taket.

0: og sitter til der kommer en ny statsminister, har jo slitt på grunn av dårlig økonomi. Nå ikke det ene alene Brexit sin skyld, men at økonomien blitt dårligere, handlingsrommet blitt mindre, det det nok ikke noe særlig tvil om. Og så igjen alt dette et perspektiv da.
1: Men hva, i hvert fall, det viser seg at det en, i hvert fall, om ikke annet en sammenheng her, der Maren Grøthe, det da verdt det?
2: Det tenker jeg det innbyggerne i Storbritannia som skal få avgjøre selv, og det er jo nettopp det der det handler om. Den grunnen som de aller fleste britene oppgav til at de stemte for Brexit, handler om at man ønsker at beslutninger som påvirker Storbritannia skal tas i Storbritannia. Og det er jo nettopp det egentlig EU-motstand tror jeg handler om i mange av oss landene og mange av oss innbyggerne som imot et EU-medlemskap. Det handler i bunn og grunn om at man ønsker at beslutningene som påvirker innbyggerne skal tas av politikere som kan stille til valg i det landet, og ikke minst at man skal ta det folkestyret tilbake. Da. Og så når man snakker om økonomi, så var jo også en av årsakene til at britene ønsket seg ut at man måtte betale 15,5 milliarder pund i EU-kontingent, for eksempel, og at man så at det var et økende byråkrati i EU, og det er jo ikke akkurat sånn at økonomien innad i EU heller går veldig godt om dagen. Vi ser jo at EU er i ferd med å regulere seg bort, man har dyre strømpriser, industrien flytter ut, så jeg kjenner ikke meg helt igjen i den virkelighetsbeskrivelsen.
1: Men dere ønsker jo at Norge også skal gå ut av EØS og sier at da skal vi bare lage gode handelsavtaler, gode bilaterale avtaler med andre land. Hva får det til å tro at vi skulle klare det bedre enn det Storbritannia har klart?
2: Senterpartiet er bekymret for de konsekvensene EØS-avtalen har for Norge, blant annet gjennom at vi nå tar inn en rekke av den EU-lovgivningen som ikke er tilpasset norske forhold, for eksempel innenfor vann og avløp, innenfor flere områder. Nei, men så aksepterer vi at det er et stort flertall i Stortinget for EØS-avtalen, og at vi må handle på bakgrunnen av det. Så den store kampen nå handler om at vi ikke må avgi mer makt til EU på en rekke områder, for eksempel i strømpolitikk.
1: Men dere snakker jo varmt om å lage gode avtaler med andre land, et og et annet land. Hvorfor tror du at lille Norge skulle klare det bedre enn Storbritannia har klart?
2: Realiteten er jo at EU er avhengig av Norge på en rekke områder, for eksempel på tilgangen til energi, så eksporterer Norge enorme mengder til Europa, særlig nå når man har trengt å ha gjort seg uavhengig av Russland. Så jeg tror at det hadde vært gode muligheter, og at Norge har gode kort på handa, men så er jo ikke sånn at vi har kommet til å melde Norge ut av EØS uten å ha hatt en grundig avtale på plass i stedet for, og det var jo kanskje feil Storbritannia gjorde, at man ikke hadde avtaler på plass i forkant.
1: Hvor sammenlignbart er egentlig dette, Sande?
3: Jeg synes vi er på noe veldig viktig nå, fordi en stor utfordring i Storbritannia var jo nettopp det at livsiden hadde ingen plan for hva de skulle gjøre hvis det ble liv. Og nå er Storbritannia på sin syvende statsminister snart i løpet av 10 år, og det kan godt være det flere som ryker, for det er politisk kaos, og det har mye også med Brexit-spørsmål å gjøre. Og da når vi tar dette her i Norge, så har i hvert fall med Europabevegelsen utfordret nei-siden i mange, mange år. Hva er alternativet til EØS hvis man skal bytte det ut? Og man har aldri fått noe troverdig svar. Og Senterpartiet i regjering satte jo også ned et utvalg som skulle utrede alternativer eller erfaringer da med EØS, og der så man heller ikke noen gode alternativer til EØS-avtalen. Men det er jo ett alternativ som ikke var med der, og det var fullt medlemskap i EU. Så jeg vil jo utfordre litt Senterpartiet her også på hvorfor ikke utrede det. Det er jo kun sånn vi kan finne ut hva det faktisk vil bety for Norge.
1: Ok, og da vet vi at det ikke er så stor begeistring for det. Ja, du skal få svare kort, Grøthe.
2: Nei, altså det norske folk har sagt nei til EU-medlemskap i 2 omganger, og da advarte Europabevegelsen om at det kom til å bli helt forferdelig for Norge. Realiteten er at Norge har klart seg godt utenfor EU, og det tror jeg at vi kommer til å gjøre i mange år fremover, så det mener jeg er viktig å ta vare på.
1: Erik Mustad, går det an å si noe om hva Norge eventuelt kan lære av de britiske erfaringene etter Brexit?
0: Jeg tror nok britene ønsker å lære litt av Norges erfaringer i denne brexit-kampen. Nå skal vi også si at selve valgkampen, som vi også fulgte ganske tett fra London i ukene før selve avstemningen, var preget av mangel på kunnskap og informasjon. Britiske borgere, vet vi også fra studier, hadde liten informasjon i forhold til lovgivning, for eksempel. Hva var det som ble bestemt i Brussel, og hva var det som var bestemt i London, i det britiske parlamentet? Så kunnskapsnivået i Storbritannia var ganske lavt i forhold til EU, og det ble man ikke noe særlig klokere av i denne valgkampen som ble ført. Og meningsmålingene viste jo ganske klart da at det ble Remain, og så var det dette immigrasjonsspørsmålet som når de fleste er enige om velta det for Remain-siden og gjorde det til liv. Men de britene var opptatt av å lære Norge, men Norge er jo mye, mye mindre og i en helt annen situasjon. Og David Cameron, som var statsminister før EU-avstemningen, han sa jo i det britiske underhuset flere flere ganger, at vi skal i alle fall ikke gjøre som Norge og stå utenfor å betale for tilgang til det indre markedet, så lo de litt hånlig i det britiske underhuset. Den latteren døde nok ganske fort når vi ser de økonomiske realitetene i dag.
1: Litt kort, Musta, nå har det jo også blitt en annen sikkerhetspolitisk tid i Europa, det er krig i Ukraina.

0: Nei, hvordan ser britene på den alenegangen nå i dag?
1: Nei, det jo der Keir Starmer, den britiske statsministeren, kanskje har lykkes best på den utenrikspolitiske arenaen. Han har knyttet tette bånd til de europeiske lederne. Han har vært god i Ukraina-spørsmålet, og han har hatt en god relasjon til USA i denne perioden, og det har jo vært avgjørende for Storbritannia i forhold til den geopolitiske utfordringen som ligger der, i forhold til etterretning, i forhold til samarbeid, og i forhold til å løse de internasjonale konflikter som ligger der. Så der har Keir Starmer i hvert fall vært en god statsminister for Storbritannia.
0: Sande, hva mener Europabevegelsen? Sånn at vi kan lære av disse 10 årene med brexit?
2: Nei, altså, jeg tror brexit har vært en oppvåkning for hele Europa, at man har sett at, oi, vi kanskje bare tar for gitt alle de tingene EU gir oss. EU ikke perfekt, men de gir ganske mange ting som man ikke ville hatt uten. Og det ser vi både i alle EU-landene, hvor oppslutningen om EU har økt ganske mye, særlig Danmark og Sverige, våre naboland, er høyt oppe der på hvordan de ser på EU. Vi ser det i Storbritannia nå, hvor målingene viser at 2/3 angrer på brexit og ønsker seg tilbake igjen. Og så tror jeg også her i Norge så har det ført til mer debatt, så det er jo positivt.
0: Og hva vil Senterpartiet trekke av lærdom med Maren Grøthe til slutt?
3: Jeg mener jo at det at Storbritannia har valgt å gå ut viser jo også at det betyr noe å ha nasjonal kontroll over politikken som man fører, og at det faktisk er viktig okay. At det bare får til styre, og det skal vi fortsette.
0: Nå fikk du et veldig ekkel robotstemme, det var ikke meningen, men takk skal du ha uansett. Og takk til deg, Erik Mustad, og til Knut André Sande fra Europabevegelsen. Sonja har fått Vestland fylkeskommunes nye kulturpris, og det har fått flere på Vestlandet til å reagere, både blant kulturarbeidere og politikere. Terje Lyngstad, lærer og tidligere teatersjef ved Sogn og Fjordane Teater, hva var galt med å gi denne prisen til dronningen?
4: Nei, først og fremst er det jo prinsipielt sånn at du ikke gir en kulturpris fra en kommune, fylkeskommune, til et medlem av kongehuset og for så vidt statsråd og rollen deres er å dele ut priser, ikke motta priser. Og det her et brudd på en lang tradisjon. Vi har hatt en fylkeskulturpris i Sogn og Fjordane fra 1980 og fram til 19, og tilsvarende kulturarbeiderprisen i Hordaland, og konsekvent gikk disse priserne til sterke utøvere innenfor kunst- og kulturformidling og idrettsutøvere, institusjoner, aldri til politikere eller kongelige.
0: Og hvorfor gjorde det det denne gangen, Jakob Nødseth? Du utvalgsleder for kulturprisen i Vestland.
5: Ja, i 2025 så skulle vi dele ut kulturprisen for aller første gang i Vestland, og den skulle gå til noen som i særlig grad løfter frem Vestland som ledende kulturregion, og som har gjort en særlig innsats utover det vanlige, at man rett og slett er en spydspiss. Og med denne prisen så hedrer vi en støttespiller og en ambassadør uten sidestykke for kunst og kultur i hele landet, men også i hele Vestland, som har vært høyt og lavt bokstavlig talt for barn og unge, frivillige og profesjonelle, det tradisjonelle og det nyskapende, hele viften i kulturfeltet i hele fylket vårt, i tillegg til at dronningen også er kunstner med utstillinger og motiv fra hele fylket.
0: Men du kaller det en fornærmelse, Lyngstad. Mot hvem? Hvem kan bli fornærmet av dette?
4: Ja, det er jo de som jobber hardt hver dag med kunst og kultur i vårt fylke. Så nå, det var jo 229 kandidater som var nominert, 6 ble plukket ut. Og hvis jeg har fått rett informasjon, så når de skulle ha dette møtet i fylkeskulturutvalget, så ble de lagt til sides, og så kom det et benkeforslag fra Nødseth, han får rette på meg hvis dette er feil, på dronning Sonja, og så gikk en for det, altså en fant ikke en verdig kandidat mellom alle disse nominerte. Og jeg spør meg, hvorfor skal jeg være med og nominere neste gang når det foregår på denne måten? Og det har foregått et hemmelig hold helt fram til nå i juni, da plutselig ble det kjent at fylkesordfører og Nødseth hadde vært i audiens hos dronninga og delt ut den prisen som egentlig skulle vært kunngjort på fylkestinget i desember.
0: Stemmer det, Nødseth, at dette var framgangsmåten?
5: Nei, vi har hatt en ryddig og fin prosess der de 15 politikerne fra Rødt til FRP som var med å innstifte prisen og lage vedtektene for denne, har fattet et til slutt enstemmig vedtak og om
0: tildelingen. Bare for å ta noen av det som ble sagt her, da tok dere og benket, var det et benkeforslag, altså disse 6 som ble valgt ut, var dronningen blant dem?
5: Dronningen var en av de 229 nominerte.
0: Ja, men ikke blant de seks som ble valgt ut til å gå videre.
5: Nei, altså vi er en fylkeskommune, er politisk styrt, og det det kulturutvalget med 15 medlemmer som bestemmer hvordan kulturprisen skal tildeles. Administrasjonen hadde pekt på seks mulige alternativ. Vi diskuterte alternativ som var på den shortlisten blant de 229, og kandidater som ikke var nominert i det hele tatt, og så landet vi da på Hennes Majestet Dronningen som den vi ville tildele, den første kulturprisen i Vestland.
0: Men hvorfor ville dere gi den til en ambassadør og ikke til en av de i Vestland som faktisk lever og ånder av vår kultur?
5: Jeg merker meg at det blir fremstilt som at denne kulturprisen må deles ut til noen med postadresse i Vestland. Og det helt åpenbart svært mange gode aktører å dele den ut til små og store i Vestland. Vi valgte å dele den ut til dronningen av de grunner jeg nettopp har vært inne på. Lyngstad sa innledningsvis at det ikke tradisjon for å dele ut priser til de kongelige. Hvis man ser i 2011, så fikk kongen utlevert idrettsgallaens hederspris. Den har vært delt ut til før til Norway Cup og Nils Arne Eggen og Marit Breivik og mange andre, og kongen fikk den for sin tilstedeværelse, engasjement og hans og rolle som idrettsutøver. Så parallellen her er klar, og jeg tror vi gjør riktig i å sette pris på den viktige innsatsen vårt kongepar har gjort, spesielt for kunst og kultur.
0: Noe som kan komme også lokale kunstnere til gode da, Lyngstad?
4: Her er det jo sammenlignende eple og pære. Idrettsgallaen er nasjonalpris. Vestland fylkeskommune er en fylkeskommune. Da burde jo Dronning Sonja blitt nominert fra alle de andre fylkeskommunene og få 15 priser, eller hvor mange fylker vi nå har. Så det er en helt urimelig sammenligning.
0: Men er det det at hun ikke bor i Vestland, eller er det det at hun ikke er en næringsutøver eller en aktiv kunstner på den måten som mange av de andre nominerte er?
4: Nei, det er først og fremst det prinsipielle som jeg nevnte innledningsvis, men også her har Vestland fylkeskommune med sin første fylkeskulturpris en sjanse til å løfte fram noen innenfor musikken, litteraturen, teatret, billedkunsten, og så velger jeg å løfte fram dronning Sonja.
0: Ja, hvis det noen som ikke trenger mer oppmerksomhet, så er det vel kongehuset nødsett?
5: Jeg har veldig god samvittighet for at vi har rettet et tydelig takk til dronningen for den formidable innsatsen hun legger ned og har lagt ned over mange titals år for alt som kan krype og gå av kunst og kultur i Vestland. Det finnes ingen andre som har gjort så mye for kunst og kultur i hele landet og i mitt fylke Vestland som dronningen har gjort. Og jeg tror at uansett hvem vi hadde tildelt denne prisen til, så hadde det kommet kritikk, og det hilser vi velkommen. En debatt om en kulturpris og kulturpolitikk, det er positivt, det er viktig, det er kulturens kraft. Nå gjorde vi et enstemmig vedtak som referert, for vi etter en skjønnsmessig vurdering fant det riktig, og jeg er glad for at vi gjorde det.
0: Og dere gjorde ikke det for å få en tur til slottet og få audiens hos dronningen?
5: Overhovedet ikke.
0: Ok, Lyngstad, hva sier du til slutt?
4: Nei, jeg står på at dette er en fornærming mot de som jobber hardt hver dag innenfor kunst- og kulturlivet. Jeg kaller det en kulturpolitisk skandale, og det bør få et etterspill. Jeg mener at en oppriktig talt må gå tilbake, se på de kandidatene som var valgt ut, og velge ut en av dem og gi prisen en gang til. Og så må en slutte med dette hemmeligholdet. Og udemokratiske, blant annet er det veldig udemokratisk at de 50 000 kronene som prisen dronning Sonja da fikk, den ble da gitt til Fortidsminneforening, eller hva det nå var. Det er jo ikke noen demokratisk avstemning bak det.
0: Da må du svare veldig kort på det til slutt, Nødsett. En ny utdeling.
5: Ja, takk. Det er selvfølgelig helt uaktuelt. Prisen er delt ut. Vi har allerede lyst ut en ny frist for å nominere for kulturprisen 2026, og jeg gleder meg til å få veldig mange gode kandidater der. Her er det svært mange kandidater, fra scenekunst og billedkunst og alt som måtte leve i Norges ledende kulturfylke. Vi har veldig mye å velge blant. Og jeg synes det er en veldig verdig mottaker også av prispengene som dronningen har valgt ut, nemlig unge tradisjonshåndverkere i Vestland.
0: Takk skal dere ha. Jakob Nødsett, utvalgsleder for Kulturprisen i Vestland, og Terje Lyngstad, lærer og tidligere teatersjef ved Sogn og Fjordane Teater. Regjeringen langs lanserer et nytt mål for sykehusene. Pasienter skal normalt få behandling eller være i gang med behandling innen 60 dager etter at henvisningen mottatt. I dag den gjennomsnittlige ventetiden rundt 5,5 måned for behandlinger som kan vente, altså ikke akutthjelp eller kreftbehandling. Anne-Karin Rime, du president i Legeforeningen, og dere kritiske til disse nye målene. Hvorfor det?
6: For det første så det jo bra at ventetiden går ned. Det vi ikke kritiske til, men det hvordan man skal gjøre det, og absolutte mål som alltid vanskelig. Vi mener det må være medisinske behov som styrer det, og når man har en knapphet i helsetjenesten som vi nå har i dag, så må vi være sikre på at vi behandler de som gir mest helse først. Og så det ikke tvil om at alle skal ha behandling, men noen ting må man da si at man må vente litt lenger på.
0: Noen ting kan vente, noen ganger går det jo over av seg selv, og så Jan Christian Vestre, det i hvert fall det du har sagt tidligere også da i rollen som helse- og omsorgsminister. Hvorfor skal da plutselig alt behandles likt?
7: Nei, det fortsatt de medisinske faglige prioriteringene som skal gjelde, og det handler om hvor alvorlig tilstanden, hvor stor nytte vil pasienten ha behandlingen, og hvor ressurskrevende det. Og det vurderinger som klinikerne gjør på norske sykehus hele tiden, men det vi snakker om her jo de pasientene som rettighetsvurdert, der hvor det fattet en klinisk beslutning om at vedkommende skal ha behandling. Da mener vi at det ikke noen grunn til at de pasientene skal vente så lenge som det de gjør i dag. Det for eksempel mange som sykemeldt, som går hjemme, som heller ville hatt behandling og kommet seg tilbake i arbeidslivet. Og derfor det også god samfunnsøkonomi i å tilby folk raskere behandling.
0: Men hva realismen i å få alt dette inn i 60 dager når det i dag tar mange måneder?
7: Jeg mener det mulig. Nå har vi de korteste ventetidene for påbegynt helsehjelp på 5 år, ifølge Folkehelseinstituttet. Den såkalte helsekøen redusert med omlag 59 000 pasienter. Vi har stabilisert ventetidene på et mye lavere nivå. Det takket være innsatsen fra 150 000 dyktige ansatte i spesialisthelsetjenesten. Og nå setter vi det neste målet, som altså kortere tid til behandling. Og det kommer vi ikke til å klare på 1 år. Dette et mål vi skal nå over tid, men vi forventer en markant reduksjon i ventetidene fremover, og det først og fremst godt nytt for pasientene.
0: Hva kan være negativt for å sette seg et sånt mål der med?
6: Nej, det som negativt at du prioriterer feil, at man gjør mer av de lette tingene. For det vi har sett nå, som vi bekymret over, som jeg vet om ministeren deler, det jo interne ventekøer. At man har tatt unna for å få førstegangshenvisninger til å starte behandling, og så tar det lengre tid til å få den reelle behandlingen. Og vi vet vi har brukt mye overtid, blant legene spesielt, og vi kan ikke hele tiden satse på overtid, men vi må bygge ut kapasiteten, og da det jo begge de to herremennene her som må gi mer ressurser til helsetjenesten om vi skal få til det.
0: Ja, vi får sette over til han andre herremannen først, Christian August Eilertsen, medlem i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget fra Fremskrittspartiet. Ventetidsbløff, kaller dere det. Hvorfor det?
8: Nei, i kjent Arbeiderparti-stil så det jo veldig mange ord, men veldig lite nytt innhold i denne saken her. De bare døper om fritt sykehusvalg til mitt sykehusvalg, og så flikker de litt på systemet ellers. Og så snakker man om et mål på 60 dager, men et mål hjelper jo ikke de pasientene som i dag ikke får behandlingen de trenger. Så vi mener jo at pasientene må få en garanti på behandling innen 60 dager, og det vil FRP innføre.
0: Men ikke det bare å gi det et annet navn da? Hva skjer hvis du får helt kallere garanti?
8: Nei, på ingen måte, fordi at hvis du har en garanti, så har du en rett hvis ikke det offentlige er i stand til å levere. Vi mener at
0: du må ha
8: en automatisk rett til å kunne gå til for eksempel en privat aktør hvis det offentlige sykehuset ikke er i stand til å levere den hjelpen du trenger innen 60 dager. Og situasjonen i dag med det her flikkinga som helseministeren holder på med, det at det vil fortsatt være tusenvis av pasienter som venter alt for lenge, uakseptabelt lenge på å få hjelpen de har behov for.
0: Ja, hva hvis du skaper en forventning der ute om at man skal få hjelp eller behandling innen 60 dager, og så viser det seg at det var bare et mål?
7: Ja, nå har jo vi for vane da å nå de målene vi setter oss. Ventetidsløftet nådde vi et halvt år før den fristen vi ga oss selv. Det var akkurat den samme kritikken fra Fremskrittspartiet den gangen som sa at dette bare ord, dette bare tåkeprat, dette kommer ikke til å virke. Vel, vi fikk det til, og det altså nå kortere ventetider og kortere helsekøer enn det FRP gikk ut av regjeringen, så dette får vi til. Men det viktig at vi fortsetter arbeidet som gjøres av det dyktige helsepersonellet, og jeg reagerer jo litt når dette blir fremstilt som en bløff. For jeg hørte FRP sa i forrige uke at dette var same shit, new wrapping. Altså, da sier man i realiteten, ja, det korrekt, ja. Men da sier du, Eilertsen, egentlig at den innsatsen fra 150 000 leger, sykepleiere, helsefagarbeidere, de som nå har jobbet på for å få til de korteste ventetidene på 5 år, at de gjør en shit jobb. Og det synes jeg du skal holde deg litt for god til. Fordi dette faktisk innsatsen fra veldig fremragende folk, som vi skal takke.
0: Ok, for ikke å snakke om det var veldig dårlig norsk, da, Eilertsen.
8: Det kan man gjerne si. Men avtid må man jo bruke noen ord som folk husker, og det er bare tøpratet som statsråden kommer her. Jeg har selvfølgelig aldri sagt...
0: Men ventetidene går jo ned.
8: Jeg har aldri sagt at de som gjør en kjempejobb i sykehusene gjør en skitt jobb. På ingen måte, snarere tvert imot. Vi mener at de burde få mer ressurser, flere kolleger til å ta unna disse køene her. Men den største kritikken vår mot Arbeiderpartiet er at det står masse ubrukt ledig kapasitet hos private aktører som de fortsatt ikke vil ta i bruk. Og de få avtalene de har inngått, for eksempel i Helse Nord med en privat aktør, den blir bare benyttet 10%. Så det er masse ledig kapasitet som allerede er betalt for, som ikke blir brukt. Og det betyr fortsatt at pasientene venter uforholdsmessig lenge på å få hjelpen.
0: Ja, hvorfor ikke benytte seg mer av det, Vestre, i stedet for at flere leger i det offentlige skal jobbe enda mer over tid?
7: Vi har bedt de offentlige sykehusene om å inngå flere langsiktige avtaler, både med ideelle og private. Jeg tror nå det er om lag rekordhøye innkjøp av private tjenester gjennom de offentlige sykehusene. Det synes jeg er bra, så lenge det skjer på en bærekraftig og god måte, og vi bruker den samlede kapasiteten på en effektiv måte. Og så er det jo ikke til å komme bort ifra at flesteparten av pasientene behandles jo i de offentlige sykehusene. De er størst, det er de som er døgnåpent, det er de som har flest ansatte. Så vi må både øke kapasitetsutnyttelsen i de offentlige sykehusene og de private sykehusene. Og dette har vi vist at vi får til. Nå setter vi et nytt ambisiøst mål, og det skal vi også få til.
0: Få inn legeforeningen igjen her.
6: Nej, ministeren skal jo ha for at han har jo gutt til å ta tak i dette her, men sykehusene holder på med andre ting enn direkte pasientbehandling også. Og det er sånn at vi har et sett leger, det er ikke mange på reservebenken, sånn at de som jobber offentlig jobber også privat. Og skal vi ha langvarige avtaler med de private, så har vi nødt til også å sette krav til utdanning og pasientopplæring av hos de private, sånn at fremtidens leger også blir dyktige leger.
0: Vil dere gjøre det, Eriksen?
8: Altså, vi mener at disse langsiktige avtalene med private aktører bare er å flytte problemet fra det offentlige til det private. Det vi mener, det er jo at du må ha en automatisk rett til å kunne gå til en privat aktør hvis du ikke får hjelpen du skal innen gitt frist.
0: Men da må du stå masse ledig kapasitet
8: i det
0: private, ja, men bare til å kunne komme og ta og forsyne seg alt det på sitt,
8: eller? Det som skjer i dag, det at når det offentlige har kjøpt en viss mengde operasjoner, så skal den fordele det ut over en viss tid, og det betyr at du bare får en lang ventetid også hos private aktører, i stedet for at du kan bare benytte deg av ledige timer som er allerede neste uke. Der står de private aktørene klar, men får ikke
0: begynnelses
8: av det.
0: Og da sier legene at da må disse også ta det ansvaret som skjer som det offentlige gjør i dag, nemlig å lære opp nye leger og forske og så videre, at ikke alle de tunge oppgavene skal falle på det offentlige. Hva sier du til det?
8: Og det kjenner jeg, hvis jeg kjenner de private aktørene i Norge veldig rett, og det gjør jeg, og det, så er de klart å være med og bidra på det også hvis det kommer inn i etablerte former. Men vårt hovedpoeng her er at det står ledig kapasitet i dag som ikke blir brukt, og det betyr at pasienter må vente alt for lenge på å få hjelpen de trenger. Folk som står utenfor arbeidslivet venter og har store smerter, de må fortsatt vente under Jan-Christian Vestre og Arbeiderpartiet.
0: Hva er realismen i det rimet til ditt syn?
6: Som sagt, så tror jeg det som har vært bra med ventingsløftet er at sykehusene igjen har kunnet tilbytt de legene som ønsker å jobbe mer på kveldstid og gjøre det. Og det er jo sånn at det er de samme legene som
0: jobber. Du sier både at de jobber for mye og at de skal kunne jobbe mer?
6: Det har jo nå vært frivillig å jobbe i ventingsløftet til godt overbetalt, altså overbetalt betalt overtid. Betalt overtid. Og det er jo de samme legene som har kontrakter med det private som jobber på begge steder nå. Og her er det å finne den riktige balansen da, mellom, som du sier, de som kan levere raske tjenester og de her store institusjonene som sykehusene er, som leverer tjenester 24-7.
0: Hva er galt med å ha et mer sånn fleksibelt system da, som FRP tar til ordet for her?
7: Nei, altså, det FRP foreslår er egentlig en blåkopi av akkurat det samme Danmark har gjort. Jeg har vært i Danmark og studert dette veldig nøye, og det er noen fordeler med den modellen, men det er også noen ulemper med den modellen. Den er veldig byråkratisk. Den krever veldig omfattende systemer. Det er ikke spesielt enkelt å finne fram i. Så jeg mener jo at det vi nå sammen med partnerne i ventetidsløftet, som altså er alle de store arbeidstakerorganisasjonene, arbeidsgiverne, både de offentlige, ideelle og private sykehusene har kommet fram til, er en mer effektiv måte å sørge for at vi både bruker offentlig kapasitet og privat kapasitet, og at vi gradvis jobber ventetidene nedover.
0: Men hvordan gjør det? Altså, hva er det dere gjør nå egentlig utover å sette dere dette ene målet?
7: Det er jo en lang rekke tiltak som nå iverksettes. For det første så kjøper de offentlige sykehusene om lag 18-19 milliarder i private helsetjenester i året, som er mer enn da Fremskrittspartiet satt i regjeringen. Dette er veldig enkelt offisielle tall å finne tak i. Vi gjør nå vesentlige endringer i logistikken i sykehusene. Vi fjerner tidstyver, vi tar i bruk ny teknologi, vi tar i bruk ansvars- og oppgavedeling på en helt annen måte. Jeg må ta et eksempel. På Drammen sykehus, offentlig sykehus, har de økt antall kataraktoperasjoner, altså gråstær, med nesten 60%, knapt uten å tilføre mer ressurser ressurser og uten særlig overtidsarbeid. Og det fordi at de har organisert arbeidshverdagen på en helt ny måte. De får mange flere pasienter gjennom. Så det hundrevis av tiltak som må gjennomføres i sykehusene, og ventetidene går ned.
8: Også for de pasientene som jeg har vært i kontakt med senest i dag, fikk en e-post fra en pasient som har ventet siden høsten 2025 på å få bare vite dato for hva han skal bli operert. For han så er det en provokasjon å høre deg snakke om ventetidsløfte og nye mål om 60 dager. Han har ventet mye, mye lenger enn det. Det står ledig privat kapasitet som han kunne ha benyttet seg av, men får ikke lov til det, og han har heller ikke råd til å gjøre det. Så det helsevesenet du legger opp til, der folk skal vente på tur, og hvis ikke de har økonomi til å kjøpe ut av køa, så må de fortsatt stå og vente i deres kø.
7: Eilersen, dette litt typisk FAB. For det er masse problembeskrivelse, men det ingen konkrete forslag til løsninger.
8: Vi
7: innfører nå rett til time, som innebærer at alle pasienter automatisk settes på førsteledetime. Vi innfører mitt sykehusvalg, som gjør at alle pasienter kan velge fritt mellom offentlige, ideelle og private sykehus. Norske helsearbeidere gjennomfører nå hundrevis av tiltak, og ventetidene kortere enn det Fremskrittspartiet satt i regjering. Hvis du har noen nye forslag til hvordan vi kan løse dette, så kom gjerne med
8: 30 pluss 30 dager, som gjør at folk får muligheten til å få behandling innen 60 dager maksimalt, og da har man en garanti, og da kan du sette makt bak kravene og gå med pengene til en annen plass hvis du ikke får hjelpen du skal ha i det offentlige.
7: Og det det forslaget som Legeforeningen har advart sterkt imot, som sier at det ikke løser utfordringene vi har i helsetjenesten.
9: Så når skal dere nå målet da, Vestre?
7: Vi skal ha en markant reduksjon nå fremover. Vi kan ikke si akkurat hvilket år nå vi kommer til å nå dette. Det en stor snuoperasjon å gå fra i snitt 5,5 måneder ned til 2 måneder. Det kommer til å kreve mye innsats. Det riktig som presidenten i Legeforeningen sier at det har vært en del ekstra arbeid for å stabilisere ventetidene på et lavere nivå. Nå det over i ordinær drift, og det veldig viktig, for skal det være bærekraft over tid, så må det være langsiktige tiltak, først og fremst innenfor
8: sykehusene. Da
9: høres det ut som vi kan sette godt med tid til flere ventetidsdebatter i årene som kommer. Takk skal dere ha begge to. Jan Christian Vestre, helse- og omsorgsminister, Christian August Eilertsen fra Fremskrittspartiet, og Anne-Karin Rime, president i Legeforeningen. NRKs oppdrag i Distrikts-Norge er i fritt fall. Det overskriften i en kommentar på en kommentar i Nettavisen. NRK har 13 distriktskontorer fra nord til sør, øst til vest, som skal sørge for tilstedeværelse og dekning av hele landet. Men nå kritiserer du altså hvordan dette oppdraget blir utført, Skjalg Fjellheim, samfunnsredaktør i nettopp Nettavisen, og sier at NRK like greit kan stenge alle distriktskontorene. Hvorfor det?
10: Ja, altså hvis vi legger til grunn at NRK sin primæroppgave fremdeles å skaffe et nyhetstilbud gjennom lyd og levende bilde til befolkningen og de som faktisk finansierer NRK, så min observasjon at det kvalitetsmessig har vært et ganske alvorlig fall for NRK ved distriktskontorene de siste årene. Altså det vil si at man bruker stadig mindre ressurser på gjennomarbeidet kvalitetsjournalistikk. Og hvis vi nå snakker om de lokale radiosendingene, så blir de jo mer og mer preget av konkurranser, av musikk og av lange, lange intervjuer.
9: Der programleder du kaller det en observasjon, så det en skal vi si, litt
10: altså,
9: sageforskning?
10: Jeg har jo vært fast lytter i mange, mange år på NRK sine distriktssendinger, og i sist vinter når jeg tilbrakte mye tid i Finnmark, så fikk jeg god tid til å kjøre bil og høre mye på distriktsradioen, og jeg må si at jeg ikke imponert over kvaliteten på det tilbudet som NRK gir til sine lyttere og seere i distriktene. Og da har jeg sagt at når man har 900 ansatte i VDVL ved NRKs distriktsdivisjon, hvis NRK har så lave ambisjoner på radio og TV som man har til synlig i dag, så kunne det jo vært en bedre idé å bruke pengene på noe annet, mer populært, kjøpe fotballrettigheter eller den ting, noe som man i hvert fall vet at folk vil ha.
9: Og legge ned kontorene, Marius Lillien, distriktsredaktør i NRK. Hvor mye får egentlig publikum rundt distriktene igjen for det de betaler for til NRK?
11: Publikum mener i hvert fall de får veldig mye igjen, fordi vi vet jo, som senest sist uke så kom Reuters digitale nyhetsrapport for Norge, presentert av gjort for Norge av Universitetet i Bergen, og der kommer det jo fram at for det første, NRK har den høyeste tilliten blant norske nyhetsformidlere, og den viktigste grunnen til det er at, som publikum sier, er at NRK sikrer befolkningen fri tilgang på både nasjonale og regionale nyhetssaker. Så det publikums siste oppdatering på publikums oppfatning.
0: Men hvor mye ressurser, nå nevnte jo Fjellheim disse radiosendingene, det jo det som det flest timer brukt på, altså mer enn TV-sendinger fra distriktskontorene. Hvor mye ressurser bruker man nå på disse radiosendingene, morgen og kveld eller morgen og ettermiddag, i forhold til for eksempel for 10 år siden?
11: Bruker fortsatt veldig mye ressurser på radio. Vi har jo 15 distriktssendinger på radio hver morgen og 13 distriktssendinger på radio hver ettermiddag. Så det er altså 13 og 15 sendinger i gang, 6 timer.
0: Er det mer konkurranser og lett innhold?
11: Nei, jeg hørte aktuelt eksempel. Jeg hørte på morgensendinga til NRK Troms i dag. Og siden jeg visste jeg skulle hit, og så varierer litt mellom de forskjellige sendingene, der fikk jeg gode saker, gode lokale saker om turisme, gigantanlegg for turisme i Målselv, evakuering av 6 familier i Kåfjord, militære rullebaner som smuldrer opp på Andøya og Bardufoss, og med en glitrende programleder, Sigrid Anette Hansen, og masse god norsk musikk. Og det er det distriktssendingene på radio er, og det er i det jeg sa der, gode lokale saker som treffer deg, god programledelse, masse god musikk, det er de viktigste grunnene til at folk lytter på radio, og det er det de får på distriktssendingen.
0: Ja, hva annet skulle de fylle med da, Fjellet?
10: Ja, så har jeg også tatt min stikkprøve på NRK Troms sine nyhetssendinger på morgenen. I dag tidlig var jeg dessverre ikke våken, for jeg så fotball i natt i likhet med mange andre, men mandag morgen så hørte jeg på sendingen, og da hadde man klippet sammen en noe gjenbruk fra en NRK-sending i helga, og det var en sak om hvordan det å være ung i Arktis, en sak som gikk på helgemorgen på lørdag eller søndag, og jeg tenker at når man ikke klarer å tilby lytt i Troms noe annet enn gjenbruk fra en hel nyhetshelg i nord, så står det ganske dårlig til. Jeg er veldig glad i NRK, jeg har stor sjans for NRKs distriktsoppdrag, men jeg synes at det er betenkelig at så mye av ressursene brukes på å kanaliseres inn mot nrk.no sin front i Oslo, og så lite ressurser brukes på seriøs nyhetsarbeid på radio og TV i distriktene.
0: Hvorfor skal distriktskontorene jobbe inn for å saker som skal gå i hele landet, Lillelien? Og særlig der på nett, som Fjellheim er opptatt av.
11: Det er jo fordi at ved å løfte en lokal sak til enten en regional dagsorden eller en nasjonal dagsorden, så løfter jo virkelig gode lokale saker for et nasjonalt publikum. Det bidrar til større endring, mer flomlys på de sakene, og setter virkelig de sakene på dagsorden for et bredt publikum, og det er jo med på å bidra til å øke, tenker jeg, forståelsen mellom både altså forskjellige deler av landet og mellom forskjellige aldersgrupper. Så det er et godt virkemiddel for å bidra til å styrke demokratiet, tenker jeg.
0: Fjellheim, hvordan er det et problem for Vestland eller Innlandet at folk i hele landet får vite hva som skjer hos dem?
10: Det er ikke et problem, men når jeg leste Lillien sitt svar til min kommentar, så fikk jeg jo inntrykk av at hele formålet med NRKs distriktsoppdrag, det er å forsyne de nasjonale sendingene med innhold. Det er selvfølgelig en del av oppdraget, men det finnes også en regional dagsorden, en lokal dagsorden, og ikke minst massevis av blindsoner lokalt rundt omkring i Norge som de kommersielle mediene hverken kan eller bør bry seg om. Og der er det jo at NRK med sine 8 milliarder kroner i skattefinansiering hvert eneste år har et særskilt oppdrag. Det ansvaret synes jeg NRK tar dårlig vare på, og jeg er redd for at NRK dessverre kommer til å miste politisk støtte de neste årene på grunn av måten man skjøtter distriktsoppdraget på nyhetsmessig, på radio og TV.
0: Ja, hva er det NRKs distriktskontor leverer, Lillelien, som lokale og regionaviser ikke leverer?
11: Det vi har gjort veldig mye av de siste årene er det motsatte av det Skjalg Fjellheim sier. Vi har satt av veldig mye på undersøkende journalistikk og på tung dybdedekning av saker over tid. Så vi har bygd opp 4 store undersøkende redaksjoner ute i landet som jevnlig leverer avsløringer og avdekker forhold som ellers ville vært holdt skjult. Senest nå i siste uke hvor vi hvor vi avslørte at russerne nå bygger opp, altså ruster opp langs grensa både til Norge og andre vestlige land. Så det gjennom liksom, omfattende og undersøkende journalistikk. Så det et av områdene vi har satset veldig mye på, men også å følge viktige lokale saker over tid.
0: Vi må runde av, men det var høflig å gi deg siste ord, Skjalg Fjellheim, ettersom du tross alt her I NRK.
10: Ja, takk for det. Jeg har et forslag til Lillelien NRK. Hvis man har vanskeligheter med å skape, hva skal vi si, et nytt oppdrag for NRK sine distriktskontorer, så foreslår jeg at man flytter produksjon av det nasjonale innholdet enda mer ut fra Marienlyst, ut fra Oslo, og etter hvert det nye NRK-kontoret på Ensjø, og til distriktskontorene. Slik tror jeg NRK kan bli i stand til å fylle sitt distriktsoppdrag med innhold, men sånn som det I dag, den retningen det har tatt, så tror jeg at det kommer til å bli mye diskusjon om NRKs pengebruk og berettigelse når det gjelder de seks kontorene de neste
0: år. Da det herved overlevert.
11: Det siste jo akkurat det vi har gjort veldig mye okay. av de siste årene.
0: Nå ødela du hele, saboterte du høfligheten her, Marius Lillelien. Takk skal du ha. Takk skal deg også, du og Skjalg Fjellheim. Det krangles om sukker I barnehager, ikke mellom barna, men blant politikere. I en ytring foreslår Oslo Arbeiderparti å kutte ned på eller kutte ut sukker og usunn mat I barnehagene. Målet blant annet å utjevne sosiale forskjeller. Men det ikke løsningen, skriver du I nettavisen Julie Remmen Midtgarn, skolebyråd I Oslo fra Høyre. Hvorfor det så viktig at barnehageansatte kan gi barna is eller at de kan ha gatt I matpakka?
12: Nei, la oss først slå fast at jeg tror Morken og jeg enige I at vi skal begrense sukkerinntaket I barnehagene, og at barnehagene må legge til rette for et sunt, variert, næringsrikt kosthold. Men jeg mener at for å få til det, så det ikke forbud og sukkerstopp som veien å gå. Jeg mener at vi må bruke andre virkemidler som vi I ferd med å innføre her I Oslo. Vi bruker kjøkkenassistenter som bidrar til matlaging I barnehagen. Vi øker matbudsjettene, bidrar med oppskrifter og så videre, så jeg mener at det en mye bedre vei å gå enn forbud.
0: Mari Morken, pedagog og nestleder I Oslo Arbeiderparti, det var du som kom med forslaget. Hva poenget med sukkerfri barnehage?
13: Poenget at vi ser at det I dag for vilkårlig, og at det veldig opp til den enkelte enhetskjønn. Etter at jeg skrev den kronikken, ble jeg også kontaktet av en del foreldre, som kom med eksempler om at ungen fikk 3 is på skolen forrige uke, tilsvarende for barnehagene. Så vi ser rett og slett at det for vilkårlig. Og så det sånn at et systemproblem, det krever også at man tar ansvar på systemnivå. Og så vil jeg legge til at det sånn at dette helt I tråd med helsedirektoratets anbefalinger. Helsedirektoratet anbefaler at skole og SFO ikke skal servere søtsaker og snacks. Helsedirektoratet sier at barn under 2 år ikke bør få sukker. Likevel så skjer det faktisk
0: da. Hva negativt da ved å ha noen sånne felles retningslinjer, Mikkel?
12: Nei, det jeg også peker på at det finnes allerede felles retningslinjer som Morken påpeker, så har helsedirektoratet noen retningslinjer som også skal være førende for barnehagene, blant annet I Oslo.
0: Men så kommer det masse eksempler på at det ikke blir ført, at det store forskjeller mellom barnehage og barnehage, kanskje avhengig av hvor du bor I Oslo I dette tilfellet, da, og hva foreldrene sender med I matpakka og så videre.
12: Ja, altså de retningslinjene som vi har, det handler jo om hva barnehagene skal servere, og jeg helt enig at ikke det skal serveres is, kjeks, brus I barnehagene våre, og sånn skal det ikke være. Så hvis det masse eksempler på det, så det selvfølgelig noe vi må gjøre noe med, men det jeg også opplever at Morken her tar et eksempel basert på egen personlig erfaring, og mener at basert på det så må vi innføre et forbud for alle barnehager på statlig nivå. Det mener jeg det å dra det for langt. Da kan vi heller se på andre virkemidler som vi I gang med I Oslo.
0: Tror du ikke barnehagene klarer dette selv, Marken?
13: Det vi ser jo at dette her blir for vilkårlig. Det som vi påpeker, helsedirektoratets anbefalinger veldig tydelige. Likevel så finnes det en rekke eksempler på barnehager og skoler som serverer unger søtsaker opp til flere ganger I uka. Jeg selv en master I barnehagepedagogikk, og et av mine vesentlige funn fra min oppgave var det at en del påpekte at det var helt merkbare forskjeller også på hvor i Oslo man bodde. Så jeg opplever litt av det høyre jeg her, det å egentlig argumentere for at institusjonens valgsfrihet skal trumfe foreldrenes, og det synes jeg problematisk, for det foreldrene som har det helhetlige helsebildet.
14: Hvorfor ikke gjøre det lettere for de alle enkelte barnehageansatte som må stå og argumentere overfor foreldrene kanskje, eller overfor barna om å la nuggets og nougatti være, i stedet for bare vise til regelverket?
12: Ja, så, som sagt, så det finnes retningslinjer som barnehagene skal forholde seg til, og som barnehagene kan bruke i møte med foreldrene, men så synes jeg også det blir litt bakvendt å argumentere på en måte hvor så lenge man ønsker det samme som Morken ønsker, da kan vi legge på felles føringer for alle, men hvis man ønsker å ta andre valg for barna sine, da kan man ikke få lov til det. Så jeg synes jo det en litt sånn merkelig argumentasjon på at det skal være foreldrene som selv skal kunne velge, så lenge man ønsker å velge det samme som Morken ønsker. Og så har jeg også lyst til å minne om at barnehagene skal jo lære barn og sunt, variert kosthold, men må også lære gode måltidsvaner, det å ta sunne, gode valg for seg selv. Og det å da lære om hva som fy-mat og nei-mat, det mener jeg at vi ikke skal lære barna våre. Vi må vise at måtehold er greit, det er lov med sukker innimellom, men ikke hver dag.
13: Jeg synes jo dette synet blir litt sånn problematisk, fordi man ser ikke dette her på et systemnivå. Denne debatten er jo viktig nettopp kanskje for de mer sårbare barn og unge. Og så reagerer jeg veldig på Høyres manglende folkehelsepolitikk og manglende egentlig visjoner for barns ernæring, all den tid vi vet hvor viktig det er. Altså Høyre stemte mot regjeringens forslag om forbud mot markedsføring av usunn mat og drikke for barn under 18 år. Da de kom til makta i Oslo nå ved siste valg, så var de raske med å fjerne skolematen, og da Erna Solberg tok over regjeringskontorene i 2013, så var de veldig raske med å fjerne skolematen, så liksom all historikk tilsier at Høyre er ikke opptatt av barns ernæring.
12: Det vi også var veldig raske med å fjerne etter at vi tok over makten fra de rødgrønne, var jo kjøttforbudet i barnehagene i Oslo, som de rødgrønne innførte på forrige vakt. Her ser vi eksempler på at rødgrønne politikere ønsker å detaljstyre hva barn i barnehagen skal spise. Det mener jeg at flinke fagfolk kan gjøre, og følge også da retningslinjer fra helsedirektoratet snakker
14: men,
12: vi om.
14: Men passer dere på, følger dere med på om det utvikler seg altså store forskjeller da, internt i dette tilfellet i Oslo, om hva barna blir servert?
12: Og det er akkurat det vi jobber med nå. Vi innfører kjøkkenassistenter, starter med de levekårsutsatte bydelene, hvor vi ansetter 20% stillinger som skal jobbe med nettopp det å servere sunn, næringsrik, variert, god mat, og bidra til det. Så jeg mener at det er sånne ting vi må gjøre, og ikke innføre sukkerstopp
14: eller sukkerforbud. En liten grilling i skogen av pølse, eller en liten saftis på noen varme dager. Er det så farlig?
13: Poenget er at barnehagene skal være helsefremmende. Det kommer helt tydelig frem også i rammeplan for barnehagene. Jeg tror vi alle her egentlig kan være enige om at sukker er ikke helsefremmende. Da er det heller ikke pedagogiske institusjoners jobb å servere søtsaker, og at Høyre mener det er så kontroversielt å mene, det reagerer jeg litt på. Og så har jeg også lyst til å si at de begrensede midlene som barnehagene og skolene har på matinnkjøp, de bør hvertfall ikke brukes på sukkerrik mat.
14: Da fikk du siste ordet her, Mari Morken fra Arbeiderpartiet. Takk skal du ha. Takk til deg, Julie Remmen Midtgarn. Dagsnyttatten er ved veis ende. Mathias Hammer hadde ansvaret for innholdet. Miles Herman Flikke hadde det tekniske ansvaret. Jeg heter Sigrid Solund og ønsker en fin kveld.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Mitt navn Johan Mås Marstein. Makt et farlig våpen. Om man ikke varsom, risikerer man å la den ta det beste av det. Jeg har selv kjent på makt. Hatt den i mine hender. Brukt og misbrukt den. Jeg har opplevd mer enn jeg trodde var mulig i en alder av 23.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Julie Brottkorp. Kontroll har vært rustningen min. Og det jeg nå skal si, har jeg sterkt vurdert å la være.
4: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper, 97 landskamper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.
5: Her NRK Nyheter. Klokken 19. Utenriksdepartementet har publisert et utsagn sammen med flere europeiske land om den humanitære krisen i Sudan. Der uttrykker de bekymring over gjentatte angrep mot byen El Obeid. De oppfordrer den paramilitære gruppa RSF til å umiddelbart stoppe sine angrep og ber regjeringshæren om å bidra til deeskalering av konflikten. Borgerkrigen i Sudan har pågått siden april 2023 og blir omtalt som verdens verste humanitære krise. Det norske skipet Bow Saga seilte i dag gjennom Hormuzsundet etter å ha vært stengt inne i Persiabukta i 115 dager. Det opplyser rederiet Odfjell til TV2. Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen vil begynne evakueringen av 11 000 sjøfolk fra området, det skriver de i en pressemelding. Direktør i Norges Rederiforbund Knut Arild Hareide sier aktiviteten gjennom sundet de siste dagene er positivt.
6: Ja, vi opplever det bra at nå et nytt skip har seilt ut av Hormuzstredet, og at det har skjedd på en trygg og god måte. Jeg synes det viser hvordan de norske rederiene har tenkt. De er opptatt av at de skal seile når det er trygt for mannskap og skip.
5: Høyanger kommune er anmeldt i forbindelse med saken der det er oppdaget alt for høye verdier av aluminium i drikkevannet. Det opplyser Vest politidistrikt til NRK. Langvarig inntak av vann med så mye aluminium kan gi varige skader på nervesystemet, og Folkehelseinstituttet sier barn under 3 år er de mest sårbare. Nå skal kommunen gjennomføre helseundersøkelser av alle småbarn. Etter Norges seier mot Senegal har bildene av nordmenn og det norske landslaget som ror taktfast gått verden rundt. Både norsk fotball og roingen som følger med blir lagt merke til. Sosiolog Trond Blindheim mener VM-roingen er viktig for Norge som merkevare.
7: De styrker ikke igjen den fortellingen om Norge som er veldig viktig for å dra turister her. Og vi vet fra undersøkelser at de turistene som kommer til Norge, de har langt over gjennomsnittlig inntekt fra de landene de kommer fra. De har høyere utdanning, de er interessert i historie, de er interessert i kultur, og selvfølgelig også i fjord og fjell. Og dette vil styrke altså den fortellingen, det som er narrativen eller merkevaren Norge, og det er en del av den nasjonale identiteten som de spiller på.
5: Vi går imot et svært myggsomt år i alle landsdeler, det advarer nå forskere. Fuktig vårvær og varme har gitt myggen den perfekte forhold, og været fremover vil avgjøre hvor ille det kan bli. Fortsetter det med varme og regn og litt veksling mellom varmt og kaldt, har myggen det bra og trives. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
8: Velkommen til min podcast, hvor jeg inviterer mennesker som jeg har lyst til å snakke med, som brenner for naturen, og som vil dele sine spennende historier med oss.
9: Det blir jo litt sånn identitetskrise, fordi folk har sett på meg som sånn, er dritgira på alt, alltid, hele tiden, overalt. Det klør i dykkefingeren, bare jeg ser en vannpytt, og møter en bare sånn skall som ikke orker å snakke med folk. Altså bare tanken på hav gjorde meg uvel.
8: I dag skal vi møte Pia V. Dalen. Denne dama er marinbiolog og kan veldig mye om det våte element, om rare skapninger og hva som befinner seg nede på dypet. Du får høre Pia fortelle om hvorfor det er mer spennende å dykke i Norge enn i utlandet, om at hun synes det er hårreisende hvor lite norske skolebarn vet om rare skapninger i havet, og også om hvordan Pia møtte veggen og lysta på å dykke forsvant helt. Og til deg som hører på NRK Radio nå, husk å stjernemarkere podcasten. Plutselig så jeg på tur, vet du, og da får du vite når jeg og podcasten tilbake. I dag så har jeg fått besøk av en dame som jeg vil beskrive som veldig nysgjerrig, veldig kunnskapsrik, lidenskapelig opptatt av alt som lever og beveger seg under vann. Mm. Jeg tror ikke at det feil hvis jeg sier at du trives definitivt bedre i en dykkerdrakt i en gallakjole. Norges havfrue nummer 1, Pia V. Dalen.
9: Åh, det var flott intro! ja. Altså, jeg føler at jeg av og til, litt sånn fantom, av og til så klær jeg meg i normale klær og går rundt blant folk, men ja, stort sett så det den drakta.
8: Ja, men dykkerdrakt, den du veldig vant til.
9: Ja.
8: Vi må liksom, for, hvem du? Altså dialekta di, det røper litt rann.
9: Serpingtiadør.
8: Du født i Sarpsborg?
9: Ja.
8: Ja.
9: Født og oppvokst.
8: Kort vei fra Sarpsborg by til havet?
9: Ja, det faktisk en del kystlinje i Sarpsborg også. Så der har jeg jo hatt mine barndomsår, liggende ned på en brygge og kravlet rundt ned i tangen og det som er.
8: Fikk du lov til å svømme på dypt vann?
9: Ja. Jeg var ikke alltid så glad i det. Jeg er livredd for brennmaneter. Jeg har blitt litt bedre voksen alder, men hvis jeg skulle være ute og bade og sånn, så måtte jeg alltid stå noen på et sted litt høyere enn meg, og så se. Så på grunn av det liksom greit, for da kan man stå og ha oversikt og sånt. Og jeg tror det sikkert derfor jeg synes at dykkemaske var så appellerende, for da har jeg full kontroll på hva, hvor ting er sånn etterpå.
8: Men var det en dårlig opplevelse med en bremmanett som gjorde at du...
9: Jeg tror jeg jævlig kontrollfrik, og jeg kan ikke kontrollere bremmanetter, fordi de følger bare strømmen, og da... Den strømmen, den bestemmer mer enn det jeg kan bestemme. Så da dukker den bare liksom plutselig opp, mens en fisk svømmer bare går, ikke sant? Den har ikke lyst til å være med meg. Mens den brennmaneten, den har på en måte ikke noe valg.
8: Så du fikk deg en dykkemaske ganske tidlig, og da åpner det seg en helt ny verden som du kunne studere på nærhold?
9: Ja, jeg husker fortsatt. Altså, jeg lå jo mye og stirret ned på reker og sånn uten maske også. Selv om det var litt blørete, så var det som jeg klarte liksom å finne ut sånn cirka hvordan det så ut. Og så begynte det vel med noen dykkebriller, eller svømmebriller, tror jeg. Men jeg har ikke skjønt at jeg har vært besatt av det greiene her som før, langt opp i studieåret. Og da virkelig, altså jeg begynte å dykke, jeg tok dykkelappen i 2004, var det vel. Og det var liksom, dykkemaske er jo en ting, med dykkemaske pluss luft. Ja.
8: Ja.
9: Altså,
8: Og den der en naturlig forlengning av den nysgjerrigheten oppdagertrangen, det er jo liksom å finne ut hva hvordan ser et dyr ut innvendig.
9: Ja.
8: Så ordet dissekere, det kunne jo egentlig vært mellomnavnet ditt. For du har drivet mye med det.
9: Ja.
8: Når var det startet?
9: Nei, det er veldig godt. Altså, det der er en sånn ting som jeg tror alle egentlig har litt sånn iboende i seg. Det er jo veldig spennende når man har vært på fisketur. Altså, husk at det gøyeste med fisketuren, det var jo egentlig å se på hva fisken har spist.
8: Helt klart.
9: Og jeg husker også at det eneste jeg synes, nå høres jeg sikkert ut som en psykopat da, men det eneste jeg synes var spennende fra nyheten da jeg var barn, det var valfangstklippet. Jeg synes det var så utrolig fascinerende med de her enorme kroppene. Det var veldig mye bilder og videoer det på nyhetene den gang, husker jeg. Jeg var helt trollbundet av alt blodet. Og liksom, ja, jeg synes det var så spennende. Og så begynte jeg å studere biologi i Bergen, og der hadde vi første året, tror jeg det var, noe som heter zoologi, og da har vi lært om dyr, og da begynte vi med det som kalles for komparativ anatomi, altså sammenlignende anatomi, så vi begynte å dissekere da på det minste sånn typ, vi begynte på svamp, og så jobbet vi oss oppover i kompleksitet for å se på hvordan evolusjonen liksom har justert forskjellige former og farger og funksjoner gjennom. Så jeg har liksom dissekert alt fra meitemark til kreps, og synes jeg det her var helt sånn, det her trigget alle punktene i kroppen min, og det jeg synes er gøy. For jeg har vært en jævla klåfingret drittunge i hele livet, og nå fikk jeg endelig lov til å få utløp på det. Så jeg er dødsgod til å plukke ting fra hverandre. Elendig til å sette det sammen igjen. Og da er disseksjonen helt perfekt, for da skal du bare dumpe dette på.
8: Men bare for å ta titteren din, du er jo marinbiolog.
9: Mm.
8: Det er en ganske omfattende utdannelse, ikke det?
9: Jo, det er 3 år i bachelorgrad i vanlig biologi, og så har jeg en 2-årig master i marin biodiversitet, som det heter her. Og så har jeg jobbet masse med forskjellige ting. Altså 5 år på akvarie i Bergen, 5 år på leirskole, 10 år på universitetet. Det er mye rart da.
8: Men hva er det som er så fascinerende med dykking da?
9: Det er jo det å komme ned i et helt annet univers da. Du kommer liksom ned under, altså du trår inn i væske, eller stepping into liquid, som det så fint heter. Altså, du kommer inn i en slags dimensjon som ikke er særlig påvirket av gravitasjonskraften. Man blir vektløs. det er ikke stille, men det bråket på en helt annen måte. Det liksom ikke biler og båter som tutter og bråker, og masse folk som skriker og hyler alarmer, og det som det er bromming og knattring og krafsing og en eller annen vårkott torsk som trommer på svømmeblæra si for å snakke til naboene. Det liksom, ja, det det, og så det sånn enormt fascinerende, fargesprakende, som en surum da, av farger, former og funksjoner og det så mye mer der nede enn det man tror. Jeg tenker liksom, når du kjører over en skog, så ser du jo stort sett bare trekronene, og da det jo lett å tenke at, ja, men der det bare, det bare grønt. Mm. Så kommer du ned i skogen, og det jo der magien på en måte skjer. Der popper blomster og det som opp, og sånn det i tareskogen også. Første øyekast så kan det virke som en brun kjedelig masse, og så kommer du ned i, og der det rosa og blått og turkis og lilla og selvlysende greier, og det så mye rart.
10: Så bruker du hendene til å manøvrere deg fremover og ta på ting og...
9: Ja.
10: Eller ikke?
9: Nei, det kommer litt an på hva man skal. Altså, ditt beste verktøy under vann, bortsett fra snorkel og dykkemaske, det jo svømmeføttene. Lange, lange, lange svømmeføtter som gir godt punch av gårde, men ned i tareskogen så det jo bare et par spark, og så kan du ta deg fast. Så jeg pleier å bare hekte meg fast på en taredott. Jeg bare stilte og stirre på en eller annen neil, eller hva det skulle vært.
10: Så du blir veldig flink til å holde pusten etter hvert, da?
9: Ja, man blir faktisk det. Og der det overrasket mye mentalt også, som gjelder, altså. Jeg vil ikke klare over hvor mye det, altså, knollen har å si for hvor lenge du kan holde pusten.
10: Ja, hva er det du tenker, da? Bare slapp helt av, ta deg god tid, ikke stress, få pulsen ned, er det der?
9: Det er rett og slett der, og det er det som litt spennende med sånn, en god dykker. Jeg husker det var noen som omtalte meg som en fantastisk rå fridykker, og jeg tenkte, du gærne? Jeg kan ikke dykke dypere enn 20 meter på den beste, liksom. Kan ikke holde pusten i nærheten like lenge som andre, men så tenkte jeg litt sånn, jo, jeg en dritgod dykker, fordi jeg koser meg så sykt når jeg under vann, og jeg trenger ikke dykke dypest, eller være under lengst, eller fange den største fisken, så lenge jeg har det gøy, så jo jeg topp stemning, egentlig. Så det klarer å liksom slappe av og finne roen, og bare nyte å være under vann, uansett om du dykker dypt eller lenge, eller bare ligger og pludrer opp i tangbeltet ned.
10: Så, men samtidig så det jo ikke ufarlig, eller? Det å komme seg på havet, det... For å komme i posisjon ofte, så ja, det kan være høy sjø, det kan være plutselig vind, det kan være ting med utstyret som går gærent.
9: Mm.
10: Har du opplevd noen ganger hvor du har holdt på å vippe gærne veien?
9: Det som kunne ha gått, eller ikke kunne ha gått gærent, men som var ubehagelig, det var at en ryddeaksjon ut på Nesodden, hvor jeg hadde funnet meg en presenning. Og bunnen inne i Oslofjorden jo bare mudder overalt, ikke sant? Så det var idiotisk av meg å begynne å flekke tak i den presenningen, begynne å skulle rafse den av gårde, og det ble jo bare kakao rundt meg med en gang. Og det sånn, når det blir så dårlig sikt, at du ikke kan se fingeren før du setter fingeren på glasset, da mister man totalt følelsen av opp og ned. Det helt fascinerende. Jeg satt på bunn, og likevel så ble jeg svimmel. Ja. Da husker jeg at det var en ny sånn, ok, jeg så et traktordekk halvannen meter fra meg, så jeg bare veivet litt rundt med armen min til jeg fant et dekk, og så satt jeg bare og holdt i det til roa seg der. Men det synes jeg, det var ikke noe gøy, ass.
10: Men hvor langt ned må man før det blir farlig, da? Med fridykking, vet du det?
9: Og det der vil jeg ikke svare på, for det er litt sånn, det kommer helt an på personen og omstendighet, men jeg dykker aldri alene. Altså, jeg pludrer rundt i overflata, det kan jeg gjøre på egen hånd, men hvis jeg skal dykke mer enn sånn 7-8 meter, så har jeg alltid med meg en buddy. For at du kan besvime, og du kan feste fast i ting, og det liksom så mye rart. Men uten å avskrekke folk med det, da. Det er en ekstremsport, men den er trygg hvis du gjør det riktig.
10: Så hvis du har dine egne bortgjemte perler av noen steder som du oppsøker for å oppleve det som er under vannet. Så hvis du, hva er det du ser etter? Er det tid på døgnet? Er det dybde? Er det klarhet i vannet? Hva er det for noe?
9: Tareskogen i Norge, den er ikke helt lik, sånn, den er ikke identisk overalt, men den er relativt lik da. Så hvis du finner riktig forhold på en måte med hav, inn og strøm og ro og kjoei, så er det utrolig flott egentlig overalt. Altså. Selv i Østfold og selv inne i Oslofjorden. Noen flotte steder her også.
10: Utenfor Norge da?
9: Oi, ja, jeg har ikke vært så mange... Jeg bodde jo på Hawaii et halvt år. Der var det jo fint, men ikke noe sånn... Wow, dette sykt. New Zealand har jeg vært og dykket på. Der var det også ganske fint, men heller ikke helt... Altså, ingenting har nådd opp til Norge hittil. Jeg har vært under vann på Bahamas.
10: Altså, ikke Hawaii heller? Nei. Der har jeg faktisk vært på ferie og snorklet litt grann, og det var jo masse fargerike fisker, og det var noe korallrev.
9: Det er jo kanskje det. Altså, jeg synes det er litt kjedelig nå... bannes sikkert i en eller annen kjerke, nå sitter sikkert noen der ute og bare freser og spytter, men jeg synes tropisk dyr er...
10: Mm. Så du synes det finere her hjemme?
9: Ja, jeg synes det.
10: Så kult da.
9: Ja, men det noe med den der litt sånn ville, roe, kalde, store... Altså, jeg vet ikke helt hva det for noe. Det kan også ha noe med å gjøre at jeg kan navn på flere dyr her og vet mer hva det men... Jeg liker jo alle de tingene som ingen andre ser, som de der små, usynlige bakgrunnsstøy, om man kan kalle det det, for alle så opptatt av den svære torsken, og den digre seien, og den kjempedigre kveita, liksom. Jeg har fått kommentarer på det da, gjerne på disse fridykkeforumene og sånn, når folk har vært stolte av fisken sin, så sånn, utrolig kul fisk, men den maneten bak deg synes jeg litt spennende. Så det, alle de rare manetene som flyter rundt i havet, alle som må plankton generelt, er jo dritspennende når man begynner å dyppe nesa ned i det, og så jeg enormt fascinert av nakensnegler og slimorm, unnskyld.
10: Ja, og så nevnte du altså brennmanet, som egentlig ikke så veldig farlig, men noe som faktisk kan være farlig, det jo blåskjell.
9: Ja.
10: Så hva som greia der, hvis du plukker dem på, jeg tror det engelske uttrykket red tide?
9: Ja, det veldig mye alger i vannet, og særlig på vårparten, så blir de algene veldig mange, og da får vi det vi kaller for en sånn oppblom, eller algeoppblomstring, og noen av dem som... Ja, det den algen, jeg husker ikke hva den heter nå, men noen av dem giftige. Og blåskjellet filtrerer jo kontinuerlig, ikke sant? Og vi spiser hele blåskjellet, det vil si at vi også spiser magesekken, så hvis den har drevet og filtrert i seg masse giftige alger, så får vi også med oss de giftige algene. Og der det vel 3 eller 4 varianter du kan få. Du kan få den mildeste varianten, det vi i Østfold kaller for rennerev,

0: ute, men så det også viktig å være litt obs på hva man spiser. Liksom, nå har det vært mye snakk om sopp, men blåskjellvarselet, og der har vi et eget varsel i Norge, som går på blåskjell, knivskjell, hjerteskjell, altså alle de der type muslingene som vi spiser hele dyr av.
1: Hvor finner man det varslet da?
0: Matportalen. Hvis du bare søker opp blåskjellvarsel, jeg tror til og med det finnes en egen app for det, for da kan du sjekke det, og da det gjerne gjennom vår- og sommermånedene den gjelder. Da. Og hvis det grått, så det litt sånn spis på eget ansvar, men det mindre sannsynlig at du får spist det, for det ikke så mye alger i omløp på vinterstid.
1: Så høst og vinter det det tryggeste?
0: Det det tryggeste, men ikke, ja. Og så det jo mye sånn, du må også se litt på hvor du høster ting, og da jeg har en kamerat som sjekket blåskjellvarslet, alt var good, plukket masse østers, ble kjempedårlig, og så kikket han på kartet etterpå, så at han hadde plukket østers rett ved liksom, en campingplass. Det, du har ikke lyst på den der driten som kommer.
1: Ok, ok.
0: Så, ja, vær litt obs.
1: Ja, så du jo flink til å ta i bruk virkemidler som... Ja, som får oppmerksomhet da, som bare det å liksom dissekere en sel foran masse unger.
0: Mm.
1: Det, jeg synes jo det kjempekult, fordi det jo faktisk sånn vi mennesker har drevet i alle år.
0: Yep.
1: Men da står du der og skjærer med kniv. Hvordan reaksjonen blant de unge på det da?
0: Det bare, wow, kult, æsj, ekkelt, lukter for vondt, kan jeg gå og ta på det? Så litt av poenget med dem her jo, dels fordi det veldig mange veier inn til den nysgjerrigheten og gleden for naturen. For noen så det kunst, andre så det mat. For meg så var det liksom ren biodiversitet. Noen synes kanskje at det der med obduksjoner og disseksjoner spennende. Og så litt det der å få et normalisert forhold til, altså ikke død og fordervelse, men liksom døden. Og det jo en del av syklusen, ikke sant? Og det å se et hjerte, eller altså... nyrer eller kjøtt, og hvordan den her bygd opp av hvert det tredje, ikke sant? Hvordan den selen her bygd opp, for når du vet det, så får du kanskje også litt bedre forståelse om hvordan den opererer da, i rundt seg. Som grunnen til at vi også begynte med disseksjoner, fordi det litt sånn, det viktig å vite hvordan det dyr bygd opp for å også kunne forstå dens funksjon da, i et økosystem.
1: Bare tjukkelsen på fettlaget?
0: Ja, ikke sant? Altså, det her har vært min sånn kjepphest i mange år nå, å få på plass et skikkelig godt nettverk langs med hele norske kysten, for å både registrere, men også undersøke strand og marine, særlig pattedyr. For der har vi null system på i dag, og altså, når jeg på mitt mest konspiratoriske, så tror jeg sånn oppriktet alt ikke norske myndigheter egentlig interessert i å vite, fordi der kommer det nok til å være ganske mye interessante ting som dukker opp, fordi tjukkelse på fettlaget jo en ting, det sier jo noe om altså, kondisjonen eller sånn, på dyret. Den sotravalen fra Bergen, eller fra... unnskyld bergensere, sotravalen fra Sotra, den ble jo funnet med 30 poser i magen, ikke sant? Som gjorde at Norge fikk en sånn kollektiv oppvåkning. Grunnen til at den ble undersøkt var jo fordi det satt en fantastisk kar borte i Bergen og var sånn, jeg lurer på om den har spist noe krepsdyr.
1: Mm.
0: Jeg vil ut og undersøke den. Hadde ikke han klart å banke en at den skulle undersøkes, så hadde den blitt slept rett ut til hav, så vi ikke, altså hadde vi ikke hatt handelsmiljøfond eller den der sinnssyke oppvåkningen i Norge. Så det der å undersøke dyra, både for å finne ut hvor mange dyr som strander, men også for å finne ut hva de har strøket med av, og det å kunne se, altså, kan det være seismikk som har tatt liv av dem, det bare gammel altså alderdom, det... Ja, miljøgifter, det så mye rart der ute da.
1: Ja, så også, du er opptatt av å få et budskap, og så har du en webside. Jeg klikket litt på den, og der, der leste jeg, der har du skrevet, jeg har endelig innsett mine begrensninger,
0: ja.
1: Og for å kunne ha overskudd til å faktisk utvikle prosjekter, ideer, og ikke minst gjøre en god innsats som formidler, så har jeg lagt livet mitt i hendene på en annen.
0: Ja.
1: Og da henviser du til en annen som tar seg all booking, for det leier ut en biolog. Og liksom. Så hva så skjedde der da?
0: Jeg brant meg ut da. Møtte veggen, jobbet med feil folk. Skjønte ikke helt selv mine egne begrensninger, er feil å si, for dem har jeg hele tiden visst, men grenser, det var ikke et begrep som jeg egentlig var så kjent med. Så i 2018, så... Da var det sånn, jeg traff ikke veggen, jeg satt foran på en semitrailer mens den kjørte i 200 km rett inn i veggen, så jeg sitter fortsatt litt fast inne der, ikke helt kommet meg ut av den enda, men det var en...
1: Hvordan husker du dagen, hva som skjedde, hvordan våkna du?
0: Nei, det var vel egentlig, altså, det var en prosess det også, men den prosessen tok alt for lang tid, jeg burde ha sykemeldt meg lenge før jeg anerkjente det her, men jeg dro til Trana, da jobbet jeg med et prosjekt som...

0: var det projektet som strengt hadde brant meg ut, og da var det avtalt på forhånd at jeg skulle ha 5 ukers ulandet permisjon for å dra til træna og høste tare. Og jeg sa det, det dro opp at nå, om jeg ikke utbrent, så jeg i hvert fall veldig nærme. Så når jeg drar til træna nå, så skal jeg være der og jobbe fysisk. Så fikk jeg 3 dager, og så måtte jeg begynne å svare på noen greier som, ja, så ble det bare mer og mer sånn frustrasjon. Så jeg husker jeg satt på 17. mai 2018 og gråt og skrev en lang mail og sa, det her orker ikke mer. Jeg prøvde å si at sånn, det haster ikke for meg i mai å svare på om jeg kan holde foredrag i september. Og da til slutt så bare gikk, da snappet det helt.
1: Så da trakk du det tilbake?
0: Ja, da fikk jeg en veldig forståelsesfull mail tilbake, og det var veldig fint, og så sykemeldte jeg meg med en gang jeg kom hjem derfra. Så jeg tror det som har skjedd nå i den utbrent prosessen her nå, hvor jeg har fått ME-diagnosen og tjoehei, har vært...
1: Åja, du har fått ME-diagnose?
0: Ja da, nok en bokstavkombinasjon. Ja,
1: det må du si mer enn en setting om.
0: Ja, nei, det var det første legen min sa i, var det vel i 2018, for jeg fortalte at jeg synes det var så frustrerende, fordi jeg gikk en tur hvor, jeg tror jeg gikk, jeg var ute i kanskje 2 timer, aktiv gange kanskje en halvtime, med maks 100 meter høydeforskjell totalt. Og jeg var så ødelagt at jeg måtte krype tilbake til leiligheten da jeg skulle komme hjem, og jeg lå flatt ut på sofaen i 3 uker.
1: Stendig utslitt?
0: Helt utslitt, og da jeg liksom ikke bare sliten. Det jeg husker jeg hadde en prat med pappa om, og han var litt sånn, ja, må la litt sliten innimellom. Jeg har vært mye sliten. Jeg har gått idrettslinja og spilt hockey, og stått på snowboard, og drevet med riding, og dansing, og kampsport, og håndball, og gud, vet du hva. Det her, den utmattelsen, du har jo kjent litt på det selv, og den jo, den noe helt annet. Den gjør vondt. Altså, den har liksom, den beste måten jeg kan beskrive det på jo den her, at du har løpt opp gallepiggen uten frokost, og så har du fått hvile kanskje 30 minutter, sånn at du har fått stivna, og så skal du løpe en tur til enda lenger opp, mens folk står og slår deg. For den der smerten i muskulaturen, og den hypersensitiviteten for lys og lyd, og en kropp som bare er helt fullstendig tømt for alt, kommer jo av og til ikke ut av senga, ja.
1: Men dette her begynte i 2018, den utbrentheten. Vi snakker mange år. Hva skjedde med dykkinga i den perioden der?
0: Nei, det jo veldig rart. I 2017 så hadde jeg nesten 300 timer i vannet, og så kom i 2018 så jeg kanskje ned i 50, og så 2019 så var vi ned i 30. Kanskje.
1: Du mistet lyst da?
0: Jeg mistet fullstendig lyst da. Og det var også veldig vondt, for det ble jo litt sånn identitetskrise. Fordi folk har sett på meg som sånn, ja, jeg snakker fortere enn folk tenker, jeg dritgira på alt, alltid, hele tiden, overalt, for at det klør i dykkefingeren bare jeg ser en vannpytt. Det har liksom vært sånn folk har sett på meg, og så møter de bare sånn skall som ikke orker å snakke med folk, ikke har lyst til å være i vannet. Altså bare tanken på hav gjorde meg uvel på et tidspunkt. Jeg var dritdeprimert, kjempeindifferent, hva heter det for noe, apatisk, og bare sånn helt brydde meg om noen ting. Hovedessensen av depresjon jo bare å være flat og grå. Og det merket jeg også, da jeg begynte å komme litt ut av det, så merket jeg at depresjon for meg også handlet om at jeg mistet mye av liksom sanseapparatet mitt. Jeg lukta ikke ting på like god måte. Jeg husker jeg satt utenfor, det var vel 2021, hvor den begynte å lette, og jeg var sånn, det lukter så intenst løvetann her. Og da var det 2 små løvetannblomster, 2,5 meter unna meg. Og det var den mest intense lukten jeg kjent på evig. Jeg var helt sånn, herregud. Og dyra kom tilbake i skyen igjen. De har bare vært skyer i mange år, ikke sant? Nå har det begynt å bevege seg og komme tilbake igjen til den der formene som er der oppe. Jeg hører ting, jeg lukter ting, jeg smaker ting mye mer intenst. Bare det å ta på bark liksom, gjør noe med kroppen min igjen, og det så deilig. Og den var vond å være foruten. Altså, man vet jo ikke hva man har før man mister det, liksom. Og da det bare forsvant, så var jeg litt sånn, ja.
1: Men nå har du funnet tilbake til gleden.
0: Ja, fytte katta.
1: Så det å gå barbeint på en strand,
0: ja.
1: Kjenne det som kommer opp mellom tæra,
0: ja.
1: De små tingene der.
0: Ja. Å gå barbeint er mars til oktober. Jeg sitter fortsatt ute og drikker kaffe på verandaen, og nyter stillheten i mitt eget hode. Så det går an å roe ned, selv om det er virvelvin ellers, liksom.
1: Ja, det bra.
0: Ja.
1: Jeg har lyst til å snakke med deg litt om ståa i norsk natur, da. Altså, ja. Særlig havet, naturen. Ja. Det synes jeg, fordi du hører så mye om Oslofjorden, altså fjorda våre, forurensning, mudder, hvordan er egentlig ståa? Altså Oslofjorden for eksempel.
0: Oslofjorden har det ganske dårlig akkurat nå. Den ikke helt død, takk og pris. Hadde den vært det, så hadde, vet jeg ikke om jeg hadde giddet og gjort så mye.
1: Men vi starter der, den ikke helt død.
0: Den ikke helt død. Det masse liv igjen i fjorden. Det bare det livet som er en promille av det det burde ha vært. For vi har opp gjennom årene, så har vi har teppebomba fjorden. Med massevis av kemikalier. Vi har teppebombene med avrenning og kloakk og det som har mye av det har blitt ryddet opp i. Men samtidig med det så har vi også fisket opp helt absurde mengder med liv, da, både fra krepsdyr, krabber og fisk og det som er. Så nå som vi på en måte har ryddet opp i mye av den der kemikalieutslippet, så ser vi allikevel at det går nedover, fordi det ikke så mye biologi igjen der ute, i form, altså i mengde masse dager man kan si det sånn, som jo nå gjør at avrenningen blir veldig, veldig tydelig. Så vi har liksom forsøpla og det som men avrenningen fra landet nå, den enorm, altså, for det nedbørsfeltet til, altså alt det vannet som lander i, hva det en tredjedel av Norges areal, ender jo opp i Oslofjorden. Og det sånn, det bildet første gang jeg så det kartet, så fikk jeg helt bakoversveis. Det jo, som Jonathan Colmer fra NMBU, så fint sa, du kan pisse på sjokk. Nei, ja. Så kan du drowner til Oslofjorden og bade ditt eget piss, jeg tror på. Og det sånn, det jo ganske beskrivende, fordi mens vi har bygd ned alt på land, så har vi ikke tenkt på at når vi fjerner alle våtmarken og myrene og bekkefar og deltar og det som så går det utover fjordene våre, fordi det blir mer og mer og mer og mer avrenning.
1: For myrene har en stor funksjon.
0: Ja, myrene jeg tror de kan fange opp sånn torvmose, da, svangnumen, fantastisk gruppe med mose. Jeg tror, nå ble jeg sikkert arrestert av noen botanikere, men jeg lurer på om det 20 ganger sin egen vekt, ja, i vann, på, når det tørt, da. Så kan tenke deg den vårsmeltingen som skjer oppe i fjellet og sånt. Nå hadde det ikke vært for det mange av de myrene, det ser jeg jo på hytta vår oppe i Tufsing der da. Altså det jo helt vasstrukkent alt som og den mengden vann som ligger der sammenlignet med midtsommeren, helt vill. Så myrene fanger jo opp veldig mye av den vannet som ville helst, ellers bare rent rett inn i dalene.
1: Så bygger vi ut og fjerner myrer,
0: yep.
1: Og resultatet mer vann i elvene og... mer, altså, hva inneholder det vannet?
0: Nei, det jo også litt sånn spennende, for mye av det kommer jo fra kommuner rundt omkring, eksempel bil, svevestøv og det som og så det veldig mye avrenning og partikler som kommer fra jordbruket vårt. Jeg pleier jo å sammenligne vassdraget og det som skjer på land med tarmsystemet til et menneske, eller dyr da, at vi har lang, lang, lang tarm, sånn at maten skal bruke lang tid gjennom kroppen vår. Hvis du klipper bort hele tyntarmen din, så renner jo alt gjennom, og da får du nok en gang den der rena ræva. Når vi på land nå har fjernet massevis av bekkefar og sånt nå, fordi vi synes det lettere å hente ut energi fra vann som ligger i rør, eller at det enklere å pløye et jord, eller bygge en vei over, ikke elveleie da, så øker vi vannhastigheten, og særlig når vi legger ting i rør, så får vi i hvert fall ikke partiklen i det vannet med mulighet til å legge seg noe sted. Og samtidig da, når vi bygger ned og graver vekk de naturlige renseanleggene våre, i tillegg til det, og lager svære jordrør og det som så blir det veldig, veldig, veldig mye næring som kommer ned med de elvene her. Sånn. Så fjorden vår overgjødsla, rett og slett.
1: Og det vel sånn at hvis det plaskregner i noen dager, så går kloaken rett ut i fjorden?
0: Ja.
1: Er ikke det ganske sprøtt?
0: Jo, og det vet jeg at det jobbes intenst med, så all ære til renseanleggene der, men de renseanleggene våre de er jo lagd omtrent underdimensionerte. Jeg føler jeg er litt sånn typisk norsk, det ikke det? Altså, selv sykehuset vår er underdimensionerte for de er ferdig utbygd. Men der er det, så vidt jeg, det litt fritid til kommelsen, så her må noen gjerne arrestere meg, men så vidt jeg kan huske det nå, så det et hovedreservoir hvor vannet kommer inn, og der det også sånn at i hvert fall renseanleggene i Oslofjorden koblet på veinettet, så det som ender opp nede i Kumlokka ender også opp i renseanlegget. Som jo da betyr, når du sier at når det pøsregner, så kommer det veldig mye vann inn i renseanleggene også, som gjør at disse her lagerne, eller reservoarene, flommer over. Jeg tror de har tre sånne backup-reservoarer, men når det enormt mye, så når det siste der oppfylt, så det bare rett ut. Mm. Og det ser man gjerne i nærheten der, sånn jeg har ved dine som plukket søppel sammen en gjeng nede på, ja, jeg skal ikke si hvor, men et av renseanleggene vårt da, som ligger i nærheten av en veldig populær badestrand. Der hadde de funnet, jeg tror de var oppe i nesten, altså de hadde anslått rundt 10-11 000 Q-tips da, på et par timer. Og da kan du tenke deg alt det dritet som folk putter I dass da, med kondomer og linser og snusposer og...
1: Det kommer opp på badestranda.
0: Det kommer opp på badestranda. Ikke bare kommer det på badestranda, men det dukker opp og så blir det spist av dyrlivet der ute også, så det jo ikke noe, det ikke noe hyggelig. Ikke gjør det sånn da.
1: Oslofjorden det, det stedet hvor det står dårligst til, langs hele kjøslinja vår?
0: Ja.
1: Det noe sted hvor det står verre til?
0: Det kommer litt an på definisjonen av været. Vi har en del fjorer oppover I systemet hvor det blant annet sånne enorme kråkebolleørkner, som også ganske alarmerende. Vi ser også når lurven begynner å ta over veldig, veldig, den klatrer nordover. Lurven den der veldig fine, liksom, hårlignende algene som vokser som sånn teppe over mye. Men kråkebolleørkene skal vi være ganske bevisst på. Da må jeg bare si mad shoutouts til tarvokterne som da for noen år siden begynte å gå ut de var ute på dykketur både fridykkere og flaskedykkere med hver sin lille hammer og knuste kråkeboller og det man ser da når du gjør det her systematisk over lengre tid så kommer taren tilbake fordi de kråkebollerkene et resultat av at vi har fucka litt opp balansen I systemet da man kan si det sånn at vi har tatt ut noen større predatorer sånn som for eksempel otter eller steinbit så spiser kråkeboller kråkeboller spiser tare, så når kråkebollene får fritt leide, så har de hatt hjemme-alene-fest og bare frøtsa I tareskogen. Og jeg har vært og dykket opp en av dem utenfor Berlevåg, blant annet, så det bare kråkeboller og sjøpølser så langt øyet kan se. Så, men det finnes jo muligheter for å komme over det også, da. Men det trengs mye politisk vilje og penger for å restaurere det, og det jo, ja.
1: Det som ofte enklest å se med det blåtte øyet jo fargen på vannet. Ja. Du kan liksom se, jøss, det her var jo stor forskjell. Kan komme I en båt I kysten utenfor Fredrikstad for eksempel, og så ser du veldig forskjell fra det ene stedet til det andre, bare en kilometer unna.
0: Mm.
1: Bare natt og dag, liksom.
0: Mm.
1: Hva som skjer da?
0: Nei, det vel bare det at, sånn som I Fredrikstad da, hvor Glomma kommer ut, så det jo brunt og kakaovann helt fram til kraften av Glomma. Det kommer liksom an på hvor mye regn som har vært da. Når Glomma står virkelig på, sånn som under Hans I fjor for eksempel, da sto den kakaoplumen, om man kan kalle det det, langt, langt ut. Ja, det egentlig bare trøkk I Glomma, eller trøkk I elvene våre da, for å ta det på en sånn generell basis. Som avgjør det, og da det bare partikler som kommer ut og teppebomber hele området med, som en sånn snøstorm.
1: Så har vi dette begrepet muddring.
0: Ja, fy faen.
1: Hva det for noe? Ja, det et fyrord.
0: Nei da, det ikke, muddring I seg selv jo noe som vi foreløpig må gjøre, fordi det kommer for mye partikler ut, som I Glomma da, hvor det mye industri ved utløpet I Glomma, så blir det bare grunner og grunner, fordi alle partiklene, brorparten av partiklene som kommer ut I Glomma, legger seg ved utløpet. Og så det bare en, ikke en liten del, men en liten del jævlig mye, fortsatt mye, men mye av det legger seg på bunnen rett ved utløpet, og der blir det bare grunnere og grunnere. Og
1: så det en naturlig prosess?
0: Det en helt naturlig prosess. Nå har det blitt litt unaturlig, fordi vi har jo økt mengden partikler som kommer ut, så det på en måte en naturlig, men unaturlig prosess nå, fordi vi også har fjernet det dyre- og plantelivet der ute som kan bruke den partiklen til fornuftet. Da. Men det blir bare, det blir veldig grunt, og det gjør man I hele Europa, sikkert borte I USA og alle andre steder også, at ved sånne utløp, så må man gå ut som man tar bort mudderet, og de fleste andre steder så gjør man det med en sånn suge eller støvsuger omtrent, som går ut og bare slurper det opp, og så deponerer de her da et sted på land. Som også ganske håpløst egentlig, for vi burde jo brukt det her til noe fornuftig. I Norge så har vi litt sånn tradisjon for å bare være litt sånn ut av syn, ut av sinn, vi gjør det enkleste billig, så har vi grafset rundt med gravemaskin, og så bare dumper det tilbake I fjorden igjen. I 2014 så gjorde jo kystverket det I Fredrikstad, nei, I Sarpsborg, mener jeg. Og da var, den sommeren husker jeg, da lå det med sånn centimeter tjukt slimlag I fjorden, hele sommeren. Og jeg så det lå sånn en gjørmelag på alle svaberg, og så selv langt året etterpå og sånt nå. Og det en ganske sånn hjernedød måte å jobbe på, tenker jeg, I hvert fall nå da. Jeg synes det veldig provoserende at nå skjer jo det her igjen, og skal kystverket I gang igjen utenfor Fredrikstad. Muddring må vi, det det ingen som negativ til. Og så det en sånn evig krangling om hva man skal gjøre med det, om det skal dumpes på land eller ikke. Og det tror jeg vi kan, ja, det kan jeg rante om I timesvis, så tror ikke vi skal gå inn på det, men... Det en ganske hårreisende prosess, det greiene der sånn. Ikke minst fordi vi prøver å verne om den der torsken vår, og sier at du får ikke lov til å fiske torsk, men så får på en måte, man gir på ene siden trygghet for torsken ved å frede den, og så ødelegger man leveområdene ved å dumpe mudder tilbake I leveområdene. det ikke noen sammenheng I noe av det som gjøres da. Det ingen virker det som klarer å tenke helhet til å få det store bildet og se ting I sammenheng. For nå det sånn, I 2018 begynte de jobben med å fikse Oslofjorden. Nå vi 2024, og det har faktisk ikke skjedd en dritt. Det liksom, man har hatt massevis av møter og seminarer og skrevet rapporter og tut og kjør. Men I fjorden så skjer det veldig lite tvert imot, så skjer det egentlig bare negative ting. Man har fredet den torsken, men alt annet får lov til å være business as usual. I tillegg opp på den, så har både Kystverket fått etter at denne jobben ble satt I gang, de har fått tillatelse til å dumpe mudderet sitt I fjorden, Kemmer, altså det var en våpenprodusent har fått tillatelse til å slippe ut masse nitrogen, altså like mye nitrogen som alle renseanleggene hadde samlet opp I to år, eller hva det var for noe. Renseanlegg I Sarpsborg har fått tillatelse til å slippe ut urenset kloakk nå.
1: Og så videre og så videre.
0: Og så videre og så videre.
1: Men vi har... Hva med ruser? Altså det jo langs Kystmål, det masse ruser på bånd, ikke det? Som bare søppel? Og som fremdeles fisker?
0: Ja, der jeg nesten mer på at det burde vært strengere reguleringer, altså, fordi et fritidsfiske helt Texas. Det ordentlig cowboy, og det mange dyktige fritidsfiskere som vet hva de driver med, kjøper godt utstyr, røkter forsvarlig, kjenner til regelverket, gjør det de kan for å minske avtrykk og det som og så har du en helt bøtteballett som går på biltema og kjøper seg en eller ruse til 150 spenn, gidder ikke sette seg inn I hva som lov og ikke lov. Eneste de vet at nå det hummersesong, du på de to måtene sånn, skal jeg bare frotse. Og fordi det så uregulert da, og fordi det veldig sånn, vi har jo et tillitssamfunn da, men akkurat når du kommer til det her sånn, her mener jeg at Her burde det vært mye strengere regler til, altså, fordi at vi har ikke evne til å begrense oss, virker det som. Her skal man bare fiske så mye som overhovedet mulig. Liksom.
1: Men det ingen voksne på jobb da, som Nei. Kan ta tak I dette?
0: Jo, det jo det, ikke sant? Og det så, jeg synes det så synd, for jeg har ikke lyst til å henge ut noen, men det går kjempemange flinke mennesker rundt I direktoratene våre, som dessverre blir overkjørt av gubbevelde, man kan si det sånn, av alle kjønn, da, med at det trauste tryner som sitter på sin lille silo og som kanskje ikke orker å gjøre så mye. Altså, det som, man snakker ikke med hverandre. Vi jobber jo mot oss selv her, og Men, det håpløst.
1: Trenger vi mer vern? Altså, flere nasjonalparker til havs, vil det hjelpe?
0: Jeg vil jo tro det, og så vil jeg også tenke at vi må se på vern på en helt annen måte enn det vi gjør nå. At det har en eller annen form for vern gjennom, eller bruk gjennom vern, eller vern gjennom bruk. Jeg husker ikke hvilken rekkefølge på dem som var riktig, men det der å appellere mye mer til befolkningen som en verneinstans, da man kan si det sånn. Jeg har vært, altså det halvåret på Hawaii for eksempel, da, måten veldig mange av dem, særlig dem på å si local Hawaiians der, snakket om naturen og havet på, det eierskapet, den stoltheten de hadde til, liksom sånn, ansvarlig høsting da, og ikke den der allmenningens tragedien og, som vi holder på med hvis ikke jeg tar det, så tar jeg naboen det, så det bare ligger at det bare tar alt nå den det to dimensjonsforskjeller på også, så det der å jobbe med vårt eierskap og vår kunnskap mener jeg viktig eller altså, oppriktet viktig da jeg jo litt sånn at jeg jo en regelrytter med mindre ikke jeg forstår poenget med en regel da finnes ikke den for meg, og sånn tror jeg det mye blant folk der ute, at man får en regel på hva men ikke hvorfor Og det forklarer litt sånn, uten å belære, men bare opplyse nå mengden der ute, om at det her det som skjer I fjordene våre når vi gjør sånn og sånn og sånn. Det her ditt bidrag til å påvirke. Nå har vi vært flinke til å snakke om marin forsøpling, og nå må vi ta den kanskje litt kjipe samtalen om fiskeri og utnyttelse. Altså jeg mener jo også bare der at jeg hører konsekvent at politikerne snakker om å utnytte havet I stedet for å benytte havet. Og det mye psykologi som ligger I de små ordene, at vi ser på havet som et bare sånn uendelig matfat eller sånn sted som vi bare kan ta.
1: Ja, og det jo veldig vanskelig å snu den skuta da. Altså, et eksempel jo torskefiske utenfor kysten I Øst-Kanada,
0: ja.
1: Hvor det ble mindre og mindre torsk, og de fortsatte å fiske, og så plutselig så var det helt tomt da.
0: Ja.
1: Og da, det var som å treffe bergveggen, og folk gikk konkurs en masse.
0: Mm. Og det der jeg mener at vi bommer så grassalt også på måten vi driver med.
1: Men kommer vi til å klare det? Kommer vi til å klare å
0: inngå? Ja, hvis vi klarer å rødde opp I neste valg nå, bare stemme ut alt som har vært de siste... Altså det helt meningsløst å tro at denne gjengen som både sitter nå, den forrige gruppa som var der oppe, så skal gidde eller ha lyst til å gjøre noe. Det har jeg bare gitt opp nå. Jeg blir bare mer og mer provosert. Det siste året har vært så sint. For nå det bare en sånn, når jeg vurderer å seriøst bare gå inn I politikken selv, bare for å kjefte folk ut. For den måten det drives med, nå føler jeg liksom at den sittende regjeringen har bare gjort sport I å spytte fagfolka I trynet, men har gått I alle instanser nå.
1: Du trenger ikke å pakke inn meldingene. Nei. Bare si hva du mener.
0: Nei, men jeg sier, det kjempeprovoserende. Altså, jeg blir bare sånn, jeg mister helt mot innimellom, fordi at det går ikke an. Det jo der som litt sånn, det håp for alt. Men vi må ta et skikkelig sånn ugressrøsk nå, og få inn noe nytt.
1: La oss si det da, at det det som skjer. At det blir litt utbytting av beslutningstagerne, de som bestemmer, og så går det rette veien. Så blir det tatt noen gode vedtak, og da det det som skal til. Altså, du må starte med politikere. Hva med oss vanlige folk da? Hva kan vi gjøre?
0: Enn så lenge så kan vi bli mer kjent med naturen. Det jo liksom litt sånn, gå ut der og klem en krabbe, eller klapp en sjøstjerne. Men det jo vi som velger politikerne, ikke sant? Så det må jo begynne med oss. Og så har vi, det noen, eller det mange ting vi kan gjøre, men jeg synes det feil å legge alt ansvaret på oss, når det mye sånn, altså jeg skal ikke ha flyskam når... Hva det 1% av de rikeste menneskene I verden står for liksom, det mesteparten av utslippet våre, og at vi har enorme selskaper som spyr ut både forurensning og dritt og møkk. Men det konsumet vårt som styrer den kapitalistiske mekanismen her. Så det å se litt inn I oss selv nå, og drite I å handle på Temu, og hennes og Maurits, og alle fast fashion-kjedene, slutte å spise så mye drittmat, altså bare, ja, det lett å si, For det dyrt å være miljøbevisst. Det dritdyrt.
1: Økologisk mat ikke billig.
0: Det ikke billig I en plass. Altså, jeg skjønner at folk går på mekker, nei. Det lett, og det billig. Så det ikke noe... Altså, alle kan ikke gjøre like mye, det må man bare være ærlig på.
1: Men, hva med all plasten som dukker opp på stranda? Er det en plass å starte, som være med å rydde opp?
0: Absolutt, og det er en sånn ting som får meg til å faktisk få litt håp for fremtiden. Da. For da har man jobbet med marinforsøpling I mange, mange år nå. I år jeg faktisk holdt Norge rent 10 år gammel, så applaus for dem som koordinerer stor del av en ryddeaksjon I Norge. Sånn.
1: Hvem var det, sa du?
0: Hold Norge rent,
1: ja.
0: Det en egen organisasjon. Ja.
1: Så det kan man google, så kan man melde seg på hvem man hjelper.
0: Det kan du gjøre, du kan bli medlem I Hold Norge rent, og du kan være med på ryddeaksjoner. Hvis du går på rydde.no, som en sånn ryddeportal, hvor du så kan du melde inn steder hvor du har funnet masse forsøpling, eller store områder med forsøpling, så vet ryddeaksjonene, nå har vi alltid, akkurat gått gjennom strandrydde uka. Og det veldig givende, må jeg si det. Altså, jeg har ryddet, jeg vet ikke hvor mange tonn med søppel opp gjennom årene nå, og det så tilfredsstillende å se, det blir som å rydde etter at fest, ikke sant? Det så deilig å se forskjell med en gang. Og så gjør det veldig mye med hodet ditt. For når du har brukt 3 timer på en strand og plukket bittesmå noodles og Q-tips, så kaster du ikke det snickerspapiret på bakken etterpå. Du blir veldig bevisst på ditt eget forbruk. Jeg har blitt mye flinkere til å sortere plast og papir og sånt, og etter at jeg ble bevisst veldig på den der marinforsøplingsproblematikken. Så det jo kjempeviktig.
1: Emballasje på ting I butikken?
0: Ja, det
1: Bare der? Ja. Være bevisst på hvilke produkter man legger? Se på emballasjen først. Hvor mye plast brukt der?
0: Det utrolig mye unødvendig emballasje. Masse, altså der har, hva skal jeg kalle det for noe, emballasjeindustrien vært helt rå på å selge inn produktet sitt. Det så usakelig mye unødvendig emballasje I omløp. Og der også skjer det jo veldig mye spennende, men det mye gnurk, om man kan kalle det der, og så grønnvasking, hvor man selger liksom bærekraftig nedbrytbare plastprodukter, og så står det med liten skrift at nedbrytbare under 80 grader I kompost.
1: Ja. Ja.
0: Og så tror folk at man kan kaste særlig hundeposer som nedbrytbare, ikke nedbrytbare, så ikke kaste dem I bakken.
1: Nei, ikke sant? Det der med hundeposer når det mest lattelig. Folk plukker opp I putter I posen, og så bare hiver dem på seg fra
0: Det er for meg helt, jeg skjønner ikke, her må man, altså når du langt ut I skauen, bare tipp den ut av stien da. Trenger jo ikke pose på det.
1: Nei.
0: Og hvertfall ikke du skal henge posen på en grein etterpå.
1: Nei, ikke sant. Men det skjer ting.
0: Det skjer masse.
1: Skuta faktisk I feil med å snu litt rett til veien.
0: Ja, det går litt sakte, og vi må bare få tuppa litt I ræva, men det er skremmende det som skjer, og jeg synes det mest skremmende vel kanskje å se at både naturfagsinteressen og motivasjon og liksom drive blant de yngre da, stuper. Nå kom det en rapport fra miljøagentene som sa det at engasjementet blant barn og unge det er en vits liksom, om dagen. Det veldig, veldig dårlig, så vi må jobbe mye hardere for å motivere dem, og mye av det ligger I nettopp den frustrasjonen over apatien da, fra politikernes hold, at det sies og snakkes og snakkes og snakkes, og så gjøres det stikk motsatte.
1: Men samtidig så det en veldig dårlig løsning ofte å bare stå med pekfingeren og si fy fy, og du må gjøre sånn og sånn.
0: Mm.
1: Så hva hemmeligheten da?
0: Nei, det jo det jeg egentlig, som sagt, elsker meg. Jeg har vært innom de fleste miljøorganisasjonene, så klarte jeg liksom ikke helt å finne min plass. Og min plass har jeg nå til slutt landet på at det skal være den midt mellom alt som går til helvete og alle løsningene. Veldig viktig å snakke om alt som går til skogen, for å bli, for gjøre folk bevisst på det. Veldig viktig å snakke om løsningene, fordi det altså, det jo der, må vi si, veien ligger. Men midt mellom de to så har vi glemt hva og hvorfor, ikke sant? Hva det vi skal fikse? Og hvorfor skal du bry deg? Altså, hvorfor skal du endre livet ditt? Fordi jeg synes rur det kuleste i hele verden.
1: Og de fleste vet ikke hva rur engang.
0: Nettopp, liksom, rur. Kom dere ut og se på rur! Rur de her små vulkanliggende sakene som bor under skroget på båten eller på Svabergene. Og
1: det kan altså bli. Sånn skjell-liggende greie?
0: Ja, det et lite krepsdyr. Og nå, siden du ikke har spurt, så skal du få min beste fun fact om rur. Og det det at, for A, det det dyr i verden som vi vet om som har det sterkeste limet. Så det noen forskere på MIT nå som har brukt det limet til å lage sånn sårlim, som ikke giftig og som går i oppløsning av seg selv. Og så det dyr i verden som har den lengste penisen sammenlignet med kroppsstørrelse. Det synes jeg kjempegøy. Igjen, ungdomsskole, naturfagslærere, hvorfor snakker vi ikke om selvlysende hai og penis? Rur, altså dritmorsomt. Og da jo da det mitt store spørsmål, hvorfor tror du den har så lang penis?
1: Den var litt verre å svare på.
0: Ja. Dette jo et lite krepsdyr. Krepsdyr har det vi kaller for indre befruktning, akkurat sånn som oss mennesker, så må den poke bort i hverandre for å bli gravide. Så kan du tenke deg, når du sitter dønn fast med verdens sterkeste lim, da det greit å ha liksom ikke så lang poking device.
1: Han må ha lang rekkevidde.
0: Han må ha lang rekkevidde, og det aller beste jo, vi kaller for en søkende penis. Og det synes jeg veldig morsomt, for alle damer som har vært på byen klokka to på en lørdag kveld, vet du hva en søkende penis ikke sant? Da kommer den sånn. Og denne penisen, den har da en liten nese på tuppen, så den stikker opp, og så sånn, det har vært et hull, pok når du gravid, eller pok når du gravid. Og de har hermafroditte, så både han og hun på en gang, så de trenger bare finne en som har glemt å lokke en skale sitt, da det sånn, her kommer jeg.
1: Akkurat den timen der, den går hjem på ungdomsskolen.
0: Jeg vil tro det, og jeg tenker sånn, det her jo bare drømmesituasjon for en naturfagslærer, for å få engasjert folk. Jeg vet jo faktisk at det noen som har gjort det der, og ja.
1: Men naturvern i praksis, handler ikke det egentlig om å få folk til å bli glad i naturen da?
0: Jo, det jo det. Så få folk til å komme seg ut og ikke være så redd for ting. Jeg synes det jo litt sånn, biodiversiteten føler jeg litt sånn underdog da. At, vi snakker veldig ofte om nøkkelartene, enten om økologiske nøkkelarter som steinbiten eller torsken eller sånt noe. Og så de økonomiske nøkkelartene som vi interessert i, med laksen og hummeren og hjohei. Og så har du alle andre. Som vi ikke snakker om, men som har like mye rett på vern, bare i egenskapen av å eksistere. Så det ikke sånn at et dyr må ha en funksjon for oss mennesker, for at det skal på en måte være verdig at vi skal ta vare på det. Men så det nettopp det da, du kan jo ikke drive og sette denne tekten, nå skal jeg lage en slagplan for å verne skallhusa, når du aldri har hørt om skallhus før. Så der har vi en kjempejobb å gjøre.
1: Men det store bildet, hva er det mest negativt eller mest positivt? I forhold til det at vi må ta vare på naturen, og dette kommer til å gå bra.
0: Og det kommer helt an på dagen du spør meg. Noen dager jeg veldig, veldig negativ. Tenker at det her gidder jeg ikke mer. Nå skal jeg bare flytte til Bouvetøya og sitte og stirre på stein resten av livet mitt.
1: Men det vet du innerst inne, det kommer du ikke til å gjøre.
0: Nei. Neida, og så andre dager så tenker jeg, ja, fader heller. Liksom. Særlig når jeg ute og snakker med unge mennesker, kjenner jeg var ute og vinket natur og ungdom farvel på en måte på en sånn tur de hadde i fjor. Og da dro derfra, så kjente jeg sånn, ok, det håp, liksom. Det håp for fremtiden, men det utrolig rev å gjort da også, å legge alt det ansvaret over på neste generasjon. Så tenker jeg også at vi kanskje angriper mange av tingene våre litt som et sånt, altså vi angriper symptomene, ikke problemet. Problemet jo systemet vårt, men symptomene vi driver og angriper jo stoppe dyphavsmineralutvinningen, stoppe den dumpingen i Førdefjorden, stoppe den mudringsdumpingen, det jo alle de tingene her jo symptomer bare. Stanse marinforsøp, altså det igjen, alt det der symptomer vi må jobbe mye med, vi må ha en fullstendig opprøsking, tror jeg, av samfunnet vårt. Og gjøre noe med hele det kapitalstyrte systemet vårt, hvor alt skal gå på profitt og vekst og vekst og vekst og vekst og vekst, og alt skal gå fortere og være raskere og ha action i navnet sitt, liksom. Det det vi kjører etter. Og ikke minst så det, mener jeg da, ganske viktig, og det har vært en ny sånn oppvåkning det siste kanskje halvannet år for min del, at det her med mental helse, det grunnlinja for alt. De ressursene vi har i oss og rundt oss, det så viktig at man trygg i, liksom, på en måte i seg selv da, for å kunne ha mulighet og evne til å, eller hva skal jeg si, har kapasitet til å ta inn over seg alt det andre. Og det synes jeg skremmende med det nyhetsbildet vi ser I dag, med alt som skjer med krigen, og altså, personen I Gaza, og det som skjer I Libanon, og Sudan, og Kongo. Og bare bli teppebomba med det hele tiden, det gjør jo også noe med en allerede litt sånn vaklende syke, ikke sant? Så det, ja, jeg driver nå aktivt og oppsøker litt sånn gode nyheter, ja, da. Verdens beste nyheter, elsker det. Da kommer det noen sånne, da kommer det lysglimt da.
1: Ja, og så det viktig, tror jeg, å vinkle huet riktig veien I forhold til fremtiden og naturen vår. Altså, vi må tro på at vi faktisk kommer til å berge dette.
0: Ja, jeg tror det. Jeg både teknologioptimist, men også veldig, veldig, veldig på at, nå mener jo alle at sitt fagfelt det viktigste da, men det biologien vi skal redde. Altså, naturen biologi. Folk må skjønne hva biologi og natur for å kunne fikse det på riktig måte. Og så må vi begynne å tenke mye mer helhetlig, og jeg må bare, jeg så, hver gang jeg liksom deprimert på det greiene her, så tenker jeg på folkeaksjonen mot oljeboring I eller Vesterålen, Senja og Lofoten, om hvordan de klarte å da mobilisere alle fiskerne, forskerne, lokalbefolkningen, miljøbevegelsen, ikke sant? Så det jeg synes duster litt over nå jo at ikke egentlig fiskerinæringen, oppdrettsnæringen, alle som driver med sånn biologibasert, om man kan si det sånn da, sjønæringer, ikke har gjort et sånn felles opprør mot sånn som regjeringen må holde på med nå, for det vi holder på med nå I utlandet, det å totalrasere merkevaren, Norge AS. Vi har jo en valuta der ute som heter tillit, og utlandet da, man skal si det sånn, ser jo på Norge som et veldig sånn grønt og pristint land, hvor vi liksom alle I harmoni med naturen, og mat som kommer herfra bare sånn superrent. Og når den da liksom, Kina på lederplass gjennom største tidsskriften der, sånn shamer Norge, og det jo en av våre største eksportører, altså når det kommer til blant annet oppdrett og sånt da, altså bare virkelig skambelegger Norge for måten vi driver med både olje og gass og nå dypavnsynere og sånt da, så tenker jeg sånn, her burde seriøst både sjøoppdrettsnæringen, men også fiskerinæringen komme på banen og bare slå seg sammen og kjefte for det som skjedde I Lofoten og Vesterålen senere, ikke sant? Fiskerinæringen kom og sa at dere ødelegger vårt levebrød nå. Så ja, nei, det en...
1: Ja, det utrolig mange gode innspill fra deg. Og du ei vaktbikkje som tør å si det du mener. Det utrolig kult. Så jeg tror egentlig vi bare må avrunde med at vi bare må være positive, vi må tro på at vi kommer til å fikse dette.
0: Men vi må også stille mye sterkere krav, tenker jeg nå. Nå må vi faktisk sette politikerne, altså jeg vet ikke om det finnes noe bra ord for accountability,
1: ja.
0: Men der må vi gjøre et eller annet nå, for dette veldig lett å si. Ja, man må stå på et ansvar for det du har sagt, for nå sier man ting, og så gjør man det motsatte, så det ikke noe, det ikke noe konsekvenser for å ikke gjennomføre det du har sagt, eller lovet. Så der ønsker jeg meg en liten endring, ass.
1: Skal vi si det sånn? Også,
0: Smekk på pungen.
1: Og så tar vi et par lyttespørsmål.
0: Ja.
2: Hei, Lars Monsen. Ofte når man skal enten på en helgetur, eller en ukestur, eller kanskje en enda lengre tur, så har man jo med seg litt diverse turutstyr, kanskje. Og jeg lurer på, hva det mest undervurderte turutstyret du alltid tar med deg på tur?
1: Mest undervurderte turutstyret? Ja, den, da måtte jeg litt I tenkeboksen.
0: Jeg kommer på, ok, men du ville
1: ja.
0: Tennbluss, nei, unnskyld, tennstål. Det har jeg blitt fryktelig, fryktelig glad I opp innom morgenen. Særlig når jeg tatt med meg først ikke eske full av spiker og sånn, fordi jeg ikke har sjekket det før jeg dratt ut. Så stå der da når du skal ha fyre opp enten primusen eller bålet, og ha det tennstål klart, beste. Og en Swiss Army knife.
1: Men det betyr at du har øvd litt på det, for det ikke bare å fyre et bål med tennstål, sånn uten videre. Eller klarer du det?
0: Nei, det et veldig godt spørsmål. Nei, jeg bruker... Ja, det sant.
1: Men har du noen hjelpemidler?
0: Ja, vet du hva? Det faktisk et poeng. Mye av det tennstålet har vært brukt på primus først og fremst, og så har jeg blitt veldig glad I... gammelmannsskjegget, denne laven som... Ja, ja lav og einebusk. For det sånn. Men du får jo ikke noe gnist på en einebusk da nødvendigvis
1: det mye tørt gress langs kysten vår
0: ja. Men la oss se både tennstål og sånne juksekubber og tarpe, hva heter det for noen sånne
1: tembriketter
0: ja, altså
1: det lov det
0: jeg driter, jeg skal ikke gå sydpolen på tvers jeg teller ikke gram jeg skal bare være så komfortabel som overhovedet mulig, pappa den greia hvor han alltid bar med seg en boks med brus både til og fra, og så drakk den og kom hjem.
1: Bortsett fra at mange av tentbrikettene I dag plast, da.
0: De det, ja?
1: Ja, men du får sånne som litt sånn trespon.
0: Ja, for det dem jeg bruker, de brune firkanter, gjerne, altså ja, de der, enda bedre, ja, ja. Når du får de fyrstikk-tembrikettene.
1: Ja. Ja, du liker
0: det,
1: dem, ja.
0: Det gjør livet ditt så,
1: så det det mest undervurderte...
0: sykt enkelt. Også en ledermann.
1: Ja. Jeg tror kanskje jeg må svare... Ja, det kanskje mest undervurderte hjelpemidlet på tursida, det kanskje kvistbrenneren.
0: Ja.
1: Det, det en ting som nå kommer.
0: Ja.
1: Fordi vi blir stadig mer bevisste I dette å ta vare på naturen, og ikke bruke opp gammelveien.
0: Mm-hmm.
1: Så det å ha en liten kvistbrenner, hvor du kan fyre et fullverdig matbål på småkvist, som bare ligger på bakken, så har du et godt hjelpemiddel. Og det, de minste I dag, de veier veldig lite og veldig kompakte. Så...
0: Veldig søte. Jeg vet ikke om det lov å nevne spesifikke merker, men Happy Stove jo den søteste lille kvistbrenneren I hele verden.
1: Jeg ikke så veldig interessert om han søt, for han skal funke.
0: Tritsøt, han kjempeglad. men du må jo si, greit nok at det funker, men det veldig kos når bålet smiler mot deg.
1: Det ja, og hvis du har en sånn smiley, så ja. Hjelper det godt. Jeg.
0: Du
1: ja,
0: mater pinner inn I den sånn gapende smilefjes.
1: Så du må smile tilbake med
0: ja,
1: det?
0: Ja, klart det.
1: Ja, ja.
0: Går ikke an å være sur da.
2: Jeg lurte på, hva annet kunne du tenkt deg å jobbe med eller drive med hvis du ikke drev med sånn, ja, friluftsliv og reising og, ja?
0: Jeg vurderer nå å ta en bachelorgrad I, som elektroingeniør. Jeg synes det jeg vurderte å begynne på mekken da jeg skulle velge på videregående, men jeg synes det veldig gøy å pelle I stykker ting, som sagt. Nå har jeg liksom lært meg dyr, nå har jeg lyst til å pelle fra meg elektronikk og sette det sammen igjen. Jeg lurer på hvordan det funker. Og så har jeg lyst til å bygge ting som energi, veldig, veldig, veldig nysgjerrig på energi, så blir elektroingeniør med energifokus på Høgskolen I Østfold.
1: Kult.
0: Mm.
1: Altså, hvis jeg ikke skulle drive med det greiene her, som jeg driver med nå, TV og den biten her, så ja, hvorfor ikke folkehøyskolelærer?
0: Ja.
1: Det tror jeg kan gjøre mye bra. Og det en veldig takknemlig gruppe mennesker å ha rundt seg I hverdagen.
0: Teaterlinje da, eller?
1: Jeg tror kanskje friluftsliv, men altså litt sånn generelt språk, altså det mye, mange måter å lære ting I livet på, så, men folkeskole har veldig mange gode greier da, hundekjøringslinje for eksempel.
0: Mm-hmm. Du var lærer en gang I tiden, var du
1: ikke? Jo, 2 år.
0: Ja.
1: Så,
0: du vet hva det går I.
1: Ja da, men hvis jeg liksom kunne velge meg andre egenskaper, og kunne valgt et fritt valgt yrke, Så ville jo det blitt enten profesjonell fotballspiller eller gitarrist I et heavyband.
0: Det rått. Jeg skulle gjerne ønske at jeg hadde tålmodighet til å lære meg å spille gitar, ass. Jeg skulle gjerne vært pilot, helst jagerflypilot, men jeg pasifist, jeg kunne ikke vært ute I krigen, men fy fader så, altså, tenk å fly rundt. Drøm.
1: Du kan sende en lyttespørsmål til meg I appen NRK Radio. Da finner du frem til podcasten min, trykker på send inn symbolet og skriver ned det du måtte lure på. Det kan være alt som har med natur, friluftsliv, turer, alt du lurer på. Send inn. Og når du allerede inne I appen, så kan du også trykke på stjernesymbolet, så får du beskjed hver gang det kommer en ny episode. Takk for at du hørte på.

0: Her NRK Nyheter, klokken 20. En rapport fra FN viser at tallet på barn og unge som får skolegangen avbrutt av konflikter og miljøødeleggelser har passert 250 millioner. Over 100 millioner står også helt uten skolegang. Rapporten ser på konflikt, intern fordriving, klimasjokk og sosiale og økonomiske kriser. Hovedårsaken for avbrutt skolegang konflikt og vold. Farevarslene hagler i flere europeiske land etter at den varslede hetebølgen i ferd med å treffe. Storbritannia forbereder seg på ekstremvarme mot slutten av uken, og myndighetene har sendt ut et sjeldent rødt farevarsel. Også i Spania og i Belgia det varslet det som omtales som ekstremt høye temperaturer. I Frankrike ble det satt ny varmerekord med 44,3 grader i dag, og Anders Børringbo i Paris forteller at myndighetene i landet gjør lokale tiltak for å beskytte folk i varmen.
1: Ja, statsminister Sébastien Lecornu beordret en krisestatus ved sykehusene i dag, og så gjør man tilpasninger rundt omkring. En mann fortalte meg at han har faren sin på et eldre hjem. Der samler de flest mulig fellesområdene nå, for der det aircondition, mens de eldre ikke har det på rommene sine.
0: På fredag lanserte statsminister Jonas Gahr Støre og helseminister Jan Christian Vestre et nytt ventetidsmål som sier at pasienter skal få behandling eller være i gang med behandling innen 60 dager etter at henvisningen mottatt. Regjeringen mener målet skal gi pasientene raskere hjelp og en mer forutsigbar helsetjeneste, men det nye målet skaper reaksjoner. Anne-Karin Rime, president i Legeforeningen, mener det kan føre til feilprioriteringer.
2: Nej, det som negativt at du prioriterer feil, at man gjør mer av de lette tingene. For det vi har sett nå, som vi bekymret over, som jeg vet om ministeren deler, det jo interne ventekøer. At man har tatt unna for å få førstegangshenvisningen til å starte behandling, og så tar det lengre tid til å få den reelle behandlingen. Og vi vet vi har brukt mye overtid, blant legene spesielt, og vi kan ikke hele tiden satse på overtid, men vi må bygge ut kapasiteten.
0: Flere forskere ved Oslo Universitetssykehus har utvist grov uaktsomhet i sin forskning på kjønnsinkongruens. Det konkluderer felles redelighetsutvalg ved Universitetet i Oslo. Grunnen at de har brukt helseopplysninger i forskningen uten å hente inn tillatelse fra pasientene. Cristiano Ronaldo tidenes første spiller som skårer i 6 ulike fotball-VM. Etter at han i dag ga Portugal 1-0 etter 6 minutter mot Uzbekistan. Totalt Ronaldo nå oppe i 10 VM-skåringer. Det var NRK Nyheter i studio Emilie Hellum.
3: Gode gjenhør i NRK P2.
4: Har du en slektning i USA? Da du ikke alene. Nesten 1 million nordmenn utvandret til Amerika i løpet av 100 år, fra 1825 til 1925. I denne serien på 7 episoder skal du få høre om hvorfor de dro fra Norge, hva som lokket i Amerika, og hva nordmenn var med på der.
5: Norges historie på NRK P2.
4: Mitt navn Ellen Katrine Lund, og i denne andre episoden skal det handle om hvordan det oppstår en amerikafeber i Norge. Febern sprer seg fra bygd til bygd, og flere nordmenn drar over Atlanterhavet. I forrige episode snakket vi om den første organiserte utvandringen fra Norge til Amerika. Noen dro for å få religiøs frihet, og alle dro i håp om å bedre sine livsvilkår. Men det som møtte dem i Amerika var tøffe naturforhold, sykdom og hardt arbeid. Likevel så lot flere nordmenn seg lokke til Amerika det neste tiåret. Eliten i Norge misliker utvandringen, men det bryr ikke folk seg noe om. Tvert imot, de drar tross all kritikk. Briggene Norden og den norske klippe ligger klare i havna i Stavanger. På kaia står folk og tar avsked med de som skal forlate Norge for godt. Noen roper advarsler om de grufullheter som venter dem I Amerika. Andre gråter over å måtte skilles fra sine kjære. Passasjerene på båtene, til sammen 167, går ombord. De har med seg klær, sengetøy og mat for 3 måneder. Flesk, speket og saltet kjøtt, sild, tørrfisk, smør, ost, gryn, kaffe, sukker og annet med lang holdbarhet. Ikke alle som ville dra har fått plass. Men 29 familier, blant dem 73 barn, heldige.
6: Endelig var alt kommet I orden, og skipet var seilklart. Felen ble hentet frem, og snart gikk dansen freidig over dekk. Men da skuta kom I sjøen, ble det fort slutt på dansen. De færreste hadde vært på sjøen før, og sjøsyken tok snart til å herje med dem. Luften nedover på mellomdekk ble tett og usunn. Det skulle lite sjøgang til før luken måtte skalkes. Da det ble storm, viste seg at køyene var så dårlig satt opp at de falt ned. Belysningen var 4 små tranlamper som lyste I 2,5 timer. Etter det måtte vi krype omkring I mørket.
4: Festen varer altså ikke lenge. Reisens realiteter innhenter utvandrerne. De på åpent hav, og det trangt. Folk sitter og sover og spiser tett inntil hverandre.
6: Inne I kokebyssa ble røyken tett og tykk som I en bastue. Alle skulle koke sin egen mat I tur og orden. Straks en gikk ut, gikk en annen inn med grøtgryt og kaffekjelle. Komfyren var en sandbenge. Måltidene ble få og mangelfulle. Særlig når vinden tok tak og båten krenget sånn at ertesuppe og fåreknoker for ut av kjelen.
4: Seilskutene sjelden I vater. Sjøsyken får mange opp på dekk, men der det kaldt. Flere får lungebetennelse. Det kapteinen som foretar legeundersøkelser. Og når de kommer I land, så må han rapportere om antall dødsfall.
6: Alt gikk vel, med unntak av at vi hatt 7 dødsfall på reisen hittil.
4: Fra slutten av 1830-årene reiser det hvert år nye båter med nordmenn som utvandrer til Amerika. Men flere kritiske til utvandringen som I ferd med å ta av.
7: Noen tenkte nok på dette som en slags svik mot landet.
4: Dette Hilde Sandvik, som professor I historie ved Universitetet I Oslo.
7: Og man kan se at man appellerer til fedrelandskjærlighet for å si at nei, men, hvorfor skal man reise fra Norge da? Norge trenger deg, og ja, vær med på Norge, bygg opp Norge.
4: En av de som kritiske til at så mange forlater Norge og drar til Amerika, biskop Neumann I Bergen.
8: Tro ikke at det regner brød ned fra himmelen, eller at vaktlene flyr deg I møte.
4: Biskopen advarer folk mot å dra. I prekenen sin sier han også at nordmenn som mangler jord heller bør dra til Nord-Norge og til Alta, for der ligger det skjønn natur og områder som urørte. Det best å bli I Norge, sier biskopen.
8: Lytt derfor til det råd som David ga sitt folk. Bli I landet, og nær deg redelig.
4: Biskop Neumann en av mange som imot utvandringen. Flere skriver I avisene, og noen skriver til og med skuespill mot utvandringen.
7: Men så kan man også se hos de samme forfatterne en fascinasjon for Amerika som frihetens land. Og dette ser man blant annet hos Henrik Wergeland, som har begge disse budskapene.
4: Wergeland kaller utvandringen som pågår for en amerikafeber, og sier den vår tids farligste sykdom. Wergeland I likhet med biskopen redd for at Norge skal tømmes for folk. I det siste skuespillet han skriver, som heter Fjellstuen, og som han skriver på dødsleie, gir han en advarsel til norske bønder. Wergelands budskap at bøndene heller bør verdsette hjemlandets ressurser og kultur. Men samtidig skjønner han at folk utvandrer, fordi Amerika på noen områder mer fritt enn I Norge. særlig når det gjelder religionsfrihet, som Wergeland savner i Norge. Kritikken som kommer mot utvandring kommer fra noen spesielt engasjerte personer. Men staten gjør ingenting for å hindre at folk forlater landet.
7: Det er ganske interessant hvis vi ser liksom dette fra starten av, for det var jo veldig strengt med liksom det å skulle ta tjeneste i bygda der du bodde og alt mulig sånn, så man skulle jo trodde at staten var veldig bekymret, men det var den ikke. Den vil gjerne holde seg orientert om hva som skjer, men når det kommer til spørsmål om man skal lage et forbud eller hindre at folk reiser, så vil ikke politikerne det. De diskuterer dette her i Stortinget, men de blir enige om at det trengs ikke å lage noen lov, hverken for å ut- eller stoppe utvandringa, eller for å sette krav til skipene som skal frakte utvandrerne. Så Norge ender faktisk opp med å være veldig liberalt.
4: I eneveldets tid derimot var det strengt forbudt å bosette seg i et annet land. Utvandring ble sett på som å rømme fra kongens land og riker. Men nå er liberalismen på fremmarsj, og regjeringen finner ingen grunner til å stoppe amerikafarerne. Likevel følger de med på utviklingen og går inn for å skaffe seg opplysninger om feberen. De er spesielt interessert i å få vite hvilke samfunnsklasser utvandrerne kommer fra. De vil også vite hvordan folk kom seg til Amerika, hvor de havner der og hva de lever av. Hvorfor folk flytter fra Norge er også et spørsmål regjeringen stiller. Det er fortsatt for det meste familier som reiser ut, men det er også noen unge, eventyrlystne menn. Og unge menn er de forsvaret er opptatt av.
7: Det de vil gjerne ha er at folk som, eller menn som skal gjøre militærtjeneste, at de får en tillatelse fra det militære før de utvandrer. Men forskere som har undersøkt og sett på det kan ikke se at militæret gjør noe anskrik. Nei, veldig liberalt.
4: Myndighetene er ikke bekymret for at landet skal tømmes for folk.
7: Egentlig, hvis man ser tilbake, så er det ikke så rart heller, fordi at ja, man har prøvd liksom å holde fast på arbeidskraften fordi at den skal være til bruk for bøndene liksom i jordbruket. Men altså, sjøfolk har jo reist til Holland, Nederland, og tatt tjeneste på nederlandske skip lenge. Så det har vært en tradisjon faktisk for Norge til at folk har reist ut. Så det er mulig at det er det man ser. Og så har jo, ja, nå har vi fortsatt sånn 1840-1860-årene, da er jo enda ikke utvandringen blitt så kjempestor som den blir senere.
4: Utvandringen blir kjempestor først på 1880-tallet. Da kan vi snakke om en masseutvandring. Men nå, i slutten av 1830-årene, er det bare noen få tusen som drar. De fleste blir igjen i Norge.
7: Ja, det er riktig. De finner en levevei i Norge. Men det er trangt om plassen.
4: Det er trangt om plassen fordi befolkningen vokser mye i denne perioden.
7: Det som har skjedd er at det er slutt på demografiske kriseår i Norge. Etter 1815 så er det aldri slik at dødeligheten overstiger fødselstallet. Så det er jo veldig fantastisk. Og så lever, har antagelig folk bedre helse på grunn av sild og potet, og kanskje en virkning av koppevaksinene også. Så det som skjer nå er at flere av barna som fødes vokser opp. Kvinner føder fortsatt 6 barn i gjennomsnitt, og før så har spedbarnsdødeligheten vært kanskje så mye som, ja, i noen distrikt 25%, andre distrikt 17%. Nå er den på vei ned, og flere barn vokser opp.
4: Det er gledelig for den enkelte familie, og det er gledelig for landet. En bygging av nasjonen Norge er på trappene, og befolkningsvekst er et pluss. Men noen steder i landet må gårdene deles opp.
7: Og det er jo mange folk som skal få plass i et land der det er stort sett jordbruk med tilleggsnæringer som er leveveien, og der vi jo fortsatt ikke har fått noe industri i byene. Slik at det å emigrere til byene for å få seg arbeid, det er ikke der man kan finne utkomme. Så måten de nye familiene og de unge sønnene og døtrene som vokser opp nå må finne seg en plass, er enten at gårdene blir delt, men det er grenser for hvor mye gårdene kan deles også. Eller å bli en plassfamilie, det vil si få seg en husmannsplass, men da i mer tvungne kår enn som går eier.
4: Husmannsplasser blir løsningen for mange. Så på dette tidspunktet har ikke befolkningsveksten så mye å si for utvandringen totalt sett i Norge. Men noen steder er det for trangt, og da kan Amerika være utveien.
7: Ja, både i Telemark, men også rundt Voss, så er det mange brukere, også på gårdene, slik at gårdene har blitt delt. Og det er mange husmannsplasser. Og det er ikke lett for yngre sønner, for eksempel, som vokser opp og skal prøve å finne en levevei. Så har de hørt om noe fint som trekker i Amerika, og så kanskje bestemmer de seg for å reise. Så individuelt så kan man finne den type livshistorie.
4: Myndighetene bekymrer seg altså ikke for at det er noen tusen nordmenn som forlater Norge. Tvert imot mener de at dette bare er et forbigående fenomen. Det vil gå over av seg selv når de økonomiske forholdene bedrer seg i landet, sier de. Men de tar feil. Lysten til å utvandre sprer seg og lager en kjede av folk fra Tinn i Telemark, fra Voss,

0: Hvis en går inn og undersøker utvandring på lokalt nivå, så vil en se at den kanskje viktigste faktoren er den såkalte kjedemigrasjonen. Det at noen reiste først, og andre kjenninger, slektninger, sambygninger følte etter. Så kjedemigrasjon er et viktig faktor når en skal forstå utvandring.
1: Det er professor i historie ved Universitetet i Stavanger, Nils Olav Østrem, som sier dette. Utvandringen som foregår på denne tiden, i 1830- og 1840-årene, handler altså om en forbindelse mellom de som har reist og folk hjemme.
0: Og det er faktisk sånn at når en går inn på lokalt nivå, så er det mulig å mynte ut at noen bestemte gårder rekrutterte mange utvandrere som reiste som kjedemigranter, mens andre gårder hadde få og ingen som vandret ut. Selv om forutsetningene var temmelig like, så kunne det variere, og den tingen da som ofte slår ut, det er altså en tante eller en onkel som har reist, og som gjør at det er et kontaktpunkt i USA. Du vet at du kan reise til Amerika og treffe noen som du kjenner fra før, eller som noen som kjenner ditt folk, og du kan gjøre denne overgangen så smooth og uproblematisk som mulig.
1: De som reiser drar ikke bare fra noen der hjemme. De drar også til noen i det som skal bli deres nye hjemland. Derfor sier historikerne at det er en kjedemigrasjon i seg selv som er årsaken. Og hvordan den oppstår, skal du straks få høre. Du lytter til Norgeshistorie på NRK P2. I dag snakker vi om hvordan en amerikafeber sprer seg i Norge. Året er 1833. De norske innvandrerne i Amerika jobber hardt. De befinner seg i et område med tett skog som må hugges for å få dyrket jorda. Det tar tid. Og for å overleve må noen av dem ta seg jobber på gårder i nærheten så de har noe å spise. Men det de ikke har sett for seg er at jo mer skog de hugger, desto større åpning lager de for den iskalde vintervinden som kommer rett imot dem fra Kanada. Nordmennene har ikke kjøpt jord på solkysten, for å si det sånn.
2: Dette var nord i staten New York, helt i nærheten av Ontariosjøen.
1: Det forteller Terje Joranger, som er professor 2 ved Universitetet i Innlandet og direktør ved Utvandrermuseet på Hamar.
2: Men det var jo et forferdelig sted å etablere en koloni.
1: Nordmennene hadde drømt om å etablere sitt eget lille norske samfunn i Amerika. Og slike samfunn kaller gjerne forskerne kolonier. Deres ønske var å leve et slags norsk liv der, men med større frihet enn de hadde hatt i Norge. I USA har nemlig alle rett på det. Frihet til å tro på det man vil, og leve med de skikker man måtte ha. Bare man ikke gjorde noe kriminelt. Men dette stedet som Kleng hadde funnet, er altså ikke et bra sted.
2: Det var for det første bevokst av store trær som måtte ryddes, og som da var et møysommelig arbeid. Det var harde vintre der. Dette kystområdet sør for Ontariosjøen har ca. 2,5 meter snødybde. I tillegg så var det et område med myrlandskap, så det var veldig fuktig om sommeren, og dårlig jord. Så det var nok ikke det mest fruktbare området han hadde valgt seg ut. Så det var ikke noe sånn quick fix her. Det var ikke noe sånn lett å bare etablere seg på nytt. Det var tunge år, og de ble jo desillusjonert. Det ble jo også mange mistet motet.
1: Misnøyen i det norske følget vokser etter hvert som slit

0: deres tære på både krefter og humør. Men heldigvis for nordmennene har USA et pågående prosjekt som handler om å befolke stadig nye områder med europeiske innvandrere.
1: De trengte folk til å dyrke jorda, altså bønder, og det var jo det nordmenn var. De kunne veldig godt dyrke jorda.
0: Amerikanerne trengte folk til å bo der, så de kunne hevde at dette var deres territorium. Og norske bønder, de passer inn i dette prosjektet.
1: Men nordmenn var jo vant til mye mindre forhold, mye mindre gårder, så det at det lå nå store jordvidder som de kunne ta i bruk, det lokka.
0: Mye og billig jord hadde lokket norske innvandrere, men ingenting svarte til de forventningene de hadde. Nå går det rykter om bedre forhold og masse jord lenger vest. Kleng Persson, som hadde funnet dette stedet til nordmennene, kjenner på et ansvar. Det var han som hadde reist i forveien og kjøpt jord til dem, men det viser seg altså at Kleng ikke egner seg hverken som bonde eller som snekker. Han er først og fremst god til å komme i kontakt med folk, og han liker å bli kjent med nye steder. Han er en slags eventyrer som har reist mye før i sitt liv. Han snakker dessuten engelsk, og har derfor fungert som en slags leder for nordmennene i Kendal. Nå bestemmer han seg for å reise derfra, for å se etter et bedre sted. Kleng er ikke redd for å gå langt, og reisen han nå begir seg ut på, krever sin mann med mange mil i beina. Først går han til en liten by som heter Chicago.
2: Kleng Persson passerte Chicago, hvor det var da et 20-talls hus på den tiden. Byen var nettopp blitt etablert.
0: Chicago kan på dette tidspunktet knapt kalles en by. Kleng får tilbud om å kjøpe land. Men han ser ikke for seg at Chicago med de stusslige husene og den leire til jorda skal bli til noe som helst. Han takker høflig nei. Han går videre vestover og inn i Wisconsin. Der skal det visstnok være god jord å få kjøpt. Men så viser det seg at skogen står tett, og skog har nordmennene i Kendal fått nok av. Han snur og går deretter sørover. Endelig ser han et åpent landskap som ligger langs en lang elv, Fox River. Kleng har nå reist over 100 mil, og mesteparten av turen har han gått på beina.
2: Han gikk, det er jo enormt store avstander her, så det å gå fra Kendal til Fox River også er jo mange dagsetapper. Og dette var jo før jernbanene ble bygget.
0: Men det viser seg at Fox River er verdt alle dagsetappene. Det har nå blitt høysommer, og området rundt elven er nydelig med blomsterenger i et åpent og innbydende landskap. Overveldet av dette vakre synet, og sliten etter flere uker på vandring, legger han seg ned i lyngen og døser. Da skjer det noe merkelig med Kleng.
2: Han skal ha lagt seg ned for å sove på den turen sin. Da drømte han, og i den drømmen så han for seg at dette ville prærien som da lå rundt han, ble da omgjort til flotte gårder, frukt, korn og mange lykkelige mennesker. Det så som et tegn på at her skal vi dyrke og bo.
3: Nesten død av sult og strabaser, og sin lange vandring gjennom et ubebodd land, kastet han seg i gresset, takket Gud som hadde latt ham komme og se dette av naturen så vidunderlig rikt utstyrte land. Og trøstet og styrket på sjelen, glemte han sin sult og sine lidelser. Han tenkte på Moses, da han fra fjellet så utover det forjettede land som Gud hadde lovet hans folk.
0: Tanken på Moses gikk Kleng håp og nye krefter. Han går den lange veien hjem igjen til Kendal og forteller sine landsmenn om det lovede land som han har oppdaget. Han har sjekket jordprisene og kan fortelle at det koster bare 1 krone og 25 øre for 4 mål med land som garantert har fruktbar jord. Det har han sett med egne øyne. Flere i Kendal er villige til å forlate det de har bygget opp for å bli med Kleng tilbake til Fox River. Og Fox River ser ut til å ha en lovende fremtid.
2: Der blir det også laget en kanal på denne tiden, og det, der hvor kanalet blir bygd, jamfør Erikanalen, så vil også landprisene øke, og der vil man se at det her blir det nok mange som kommer til å investere penger til, ikke sant, til å etablere byer, og det er også at du kan transportere jordbruksprodukter på kanal til markedet lenger øst.
0: På denne tiden er vannveiene de raskeste for transport av varer og mennesker. Fox River ser dermed ut til å være et perfekt område for bønder og har i tillegg potensialet til å bli et knutepunkt i fremtiden. Kleng og følge hans kommer frem til stedet på sensommeren. Det ligger fredelig og vakkert til, akkurat slik Kleng har beskrevet det. Nordmennene mener det åpne terrenget lover godt. En av dem kjøper hele 2500 mål. De fleste nøyer seg med litt mindre, men alle kjøper rikelig med jord. Det råder stor optimisme og glede i den norske leiren. Den mest skriveføre av dem, Gjert Hovland, han skriver begeistret et brev hjem til Norge.
3: Her er et meget deilig og fruktbart land. Blomster og velstand å se nesten hvor enn man kommer. Her sås og plantes hva som behøves. Det vokser deilig bær og frukt uten gjødsel. Her er god orden og gode lover, og man regjeres av en god øvrighet. Her er gode og vennlige folk å omgås, og enhver har frihet til å bruke den og hvilken religion en lyster. Her er heller ingen skatter å betale for den jorda man eier.
0: I det norske følget til Kleng Persson er det 6 norske familier. Men det er også en enslig mann med, Knut Slovik. Han skal komme til å få stor betydning for spredningen av amerikafeber i Norge. Livet i Kendal hadde vært en skuffelse for Knut. Men når han kommer til Fox River og får se elven, jordene og blomstrengene der, så viser plutselig Amerika seg fra en helt annen side.
4: Og nå skjønte han, her er det muligheter. Nå må jeg komme meg hjem og få gifta meg og dra tilbake til Amerika og være med på de mulighetene som nå åpner seg.
0: Det er Sverre Mørkhagen som forteller dette. Han har skrevet en bok om de norske innvandrerne i USA, hvor han blant annet har samlet stoff om Knut Slovik.
4: Han dro da til Ryfylke, hjem til sine egne, var hjemme hele vinteren. Han fortalte til alle som var villige til å høre på, det var mange. Folk kom da milevis, langt opp i Hardanger, så gikk de ned til Ryfylke for å få med seg disse nyhetene, fortellingene om hvilke muligheter som åpnet seg.
0: På denne tiden er det mange som ikke engang har hørt om Amerika, langt mindre snakket med en person som faktisk har vært der. Så det å høre Knut Slovik fortelle fascinerer. Knut har dessuten med seg flere brev fra de andre nordmennene. Brevene leses høyt, og brevene til Gjert Hovland, de trykkes opp i flere eksemplarer og spres rundt omkring, også utenfor Rogaland.
2: Dette skapte da en stor interesse for å reise. Så i 1836 så kommer de første utvandrerfølgene etter restaurasjon fra området rundt Stavanger, Ryfylke, men også Sunnhordland og Voss og Hardanger. Så nå sprer jo denne interessen for å utvandre seg i en sånn vifteform fra Stavanger-området, Rogaland, nordover og innover i Fjord-Norge.
0: Dermed sprer nyheten seg fra bygd til bygd i Norge om hvilke muligheter som finnes i Fox River.
3: Her er mengder av dyrkbar jord. Skattene er små, embetsverket er av folket, ingen øvrighet. Her er rom nok for alle. Flor og velstand å se hvor enn man kommer.
0: Gjert Hovland skriver mye om frihet, men også om veten han har sådd og om de avlingene han har høstet. Det er ikke grenser for hva Amerika har å by på.
3: Her er en ploy og levevei nok å få for enhver som vil arbeide, så de kan leve godt og uten mangel.
0: Å få jobb er ikke noe problem for den som vil gjøre en innsats, skriver Gjert Hovland. Men det som kanskje vekker størst interesse blant nordmenn, er hvordan vanlige folk blir behandlet.
3: Her gjøres ingen forskjell mer på en bonde og en skriver, hverken i seder eller i klær. Og enhver kan arbeide i den næring han synes passer best for han.
0: Historikere har kommet frem til at Gjert Hovland, i likhet med andre brevskrivere, visste at deres brev ville bli lest av flere enn sin egen familie. De ville nødig fortelle om strevsomme eller mislykkede liv. De ville heller prøve å få flere nordmenn til å utvandre.
3: Og mange er så tåpelige og tenker at det er bedre å bo i det land de er oppdratt, selv om de ikke har det tørre brød å mette seg på. Og mange ville si de gjorde urett å flytte til et bedre land. Men jeg finner ingen sted hvor skaper har forbudt å søke sitt brød på en redelig måte.
0: Brevene til Gjert Hovland og det Knut Slovik forteller når han er hjemme, når også ut til folk på Østlandet og Sørlandet. Amerikas muligheter frister etter hvert mange. Flere forbereder seg på å reise. Og det som skjer nå, er at rederier ser at her finnes muligheter for å tjene penger på å transportere utvandrerne. De gjør klar skip.
4: Så da Knut returnerte året etter, så holdt ikke med én båt, da måtte to båter til.
0: Knut Slovik har tent en gnist. Det har også brevene til Gjert Hovland. Ryktene om hvor fint det er i Amerika sprer seg i Norge. Våren etter drar altså to båter til. Det er seilbåten Eger som setter kursen mot Amerika fra Bergen, og det er skipet Enheten som reiser ut fra Stavanger. Det er fortsatt sommer når de kommer frem til staten Illinois. Eller, som nordmennene sier på denne tiden, Illinois. De norske innvandrerne er fulle av glød og optimisme når de kommer frem til Fox River.
4: Fox River blir jo oppfattet som et funn.
0: På Fox River ligger nydelig til med blomsterenger og bekker. Elven som stedet er oppkalt etter, Fox River, den snur seg vakkert i landskapet. Men optimismen snur før et år er gått. Det viser seg allerede den første vinteren og våren at Fox River har flere sider.
4: Nå er det sånn at et landskap, og særlig i et flatt landskap som den amerikanske prærien, så viser det seg fra forskjellige sider, sommer og vinter. Hvis Klenk Persson har vært der på sommerstid, og det har vært tørt, og det har blomstret, og så videre, så er det en helt annen opplevelse av landskapet enn på vinterstid, og særlig altså hele vinterhalvåret, hvor regnet kommer, og det legger seg på bakken, og det blir fuktig.
0: De norske innvandrerne skjønner raskt at beskrivelsene de har fått av Amerika ikke passer alle årstidene. Det åpne landskapet gir fritt spillerom for vinden, og det blir fryktelig kaldt, selv for nordmenn fra Indre Telemark som også har kommet seg til Amerika. Husene de bygger det første året er provisoriske, små, og det er mye gjennomtrekk. Katter kan krype mellom veggplankene, forteller en av de nyankomne. Så kommer våren og varmen. Men den gir det stillestående vannet i elva og bekkene rundt malariamyggen gode vekstvilkår. Mange får malaria og blir fryktelig syke. Noen dør.
4: I denne situasjonen så kommer da Ole Rynning med sitt følge til Chicago. Og der er han på leting da, etter hvor går veien videre, hva gjør vi nå?
0: Ole Rynning er blant dem som kommer i følge som dro i 1837. Han er ikke fra Vestlandet, og har på flere måter en annen bakgrunn enn de fleste andre utvandrere på denne tiden. Han er fra Snåsa, prestesønn og lærer. Han har studert i Kristiania, og der havner han i kretsen til Henrik Wergeland. Men han blir ikke boende i hovedstaden. Han vender tilbake til hjembygda og kjøper seg en gård. Men den viser seg å være litt for dyr for hans lommebok, og det antas at motivasjonen hans for å satse på et liv i Amerika er penger. Og nå er han altså i Chicago.
4: Han kommer i kontakt med noen amerikanske agenter eller forlengede armer til agenter eller et eller annet sånt. I hvert fall så sier de til Ole Rynning at du må ikke dra til Fox River. Der går det dårlig. Vi har et helt annet land til deg. Du må gå dit. Det heter Beaver Creek.
0: Ole Rynning bestemmer seg for å følge rådet han har fått og drar til Beaver Creek, som også ligger i staten Illinois. Blant dem han har blitt kjent med i Chicago er to brødre, Ole og Ansten Nattestad, som er fra Numedal. De finner tonen og slår følge. Tilsammen har de nå blitt 50 nordmenn som bestemmer seg for å satse på Beaver Creek. Men de drar ikke tomhendt fra Chicago.
4: De brukte det de hadde av penger, kjøpte utstyr og dro nedover og fant da et nydelig område hvor det nesten var bare å sette spaden i jorda.
0: Med stor iver setter Ole Rynning og de andre i gang å bygge hus og dyrke jorda. Og det viser seg å være lett.
4: Dette her var sommerstid, det var tørt og godt. Beaver Creek, landskapet der, er helt flatt.
0: Alt ser ut til å ligge til rette for et liv i vakre omgivelser. Men den illusjonen varer ikke lenge.
4: Det går en elv igjennom, bukter seg sånn langsomt igjennom området. Og det skal ikke mye vannstigning til før vannet renner utover flatene. Og det var det som skjedde.
0: Det viser seg at Beaver Creek er et sumpområde. Grunnvannet når over overflaten og ødelegger avlingene. Situasjonen blir etter hvert livstruende for mange. Flere får malaria og kolera. Og alt den første vinteren begynner Ole Rynning å tenke at dette er ikke et sted de kan bli værende.
4: Ole Rynning var, han var en kraftkar. Han blir omtalt som altså et fysisk overmenneske nærmest, som kunne klare hva som helst. Men han var samvittighetsfull. Og i og med at det var han som hadde ledet dem dit, så påtok han seg hele ansvaret for dette her, begynte å gå store områder omkring for å finne noe bedre. Han ødela seg, han ødela støvlene sine, han gikk i is som skar igjennom læret på støvlene og kom utslitt tilbake uten å ha funnet noe og ble dødssyk.
0: Når Ole Rynning kommer tilbake til de andre nordmennene i Beaver Creek, blir de skremt av synet av føttene hans. De er sikre på at han ikke vil kunne gå igjen. Han blir liggende i sengen lenge. Men Ole Rynning er ikke en mann som kaster bort tiden. Han ser fortsatt for seg at det er mulig å få til et liv i Amerika. Men da må man gjøre alt riktig. Hvis ikke går det galt. Riktig galt. Dette er nemlig det tredje stedet nordmenn prøver å etablere seg, men så viser seg å bli nærmest et helvete på jord. Ole Rynning bestemmer seg for å gjøre de neste utvandrerne bedre rustet, så fra sengen begynner han å skrive.
4: På den tiden så skrev han da en håndbok for nordmenn som ønsket å dra til Amerika og bosette seg der, med råd, kapittel for kapittel, område etter område i livet som de måtte ta hensyn til.
0: Ole Rynning skriver en håndbok som etter hvert sprer Amerikafeberen til enda flere steder i Norge. Han gir boken titlen «Sannferdig beretning om Amerika» til opplysning og nytte for bonde og menig mann.
4: Her fikk de en oppskrift på hvordan de kunne unngå de verste fellene når de kom til Amerika.
0: Boken er full av advarsler, men den gir også gode råd. Det kan være lurt å ta med gevær, råder Ole Rynning sine landsmenn til. Det er mye vilt i skogene, og viltkjøtt kan komme godt med. Ifølge Ole Rynning så er sjansene for å få et lettere liv mye større i Amerika for de som er dårligst stilt der hjemme.
3: Amerika vil bli et frelsens tilfluktssted for de under fattigdommens byrder trellende folkeklasser i Europa.
0: Til tross for at han selv og mange andre nordmenn kjemper mot sykdom og oversvømte avlinger i sumplandet i Beaver Creek, mener han altså at det ligger muligheter i denne nye verden, som Europa og Norge ikke har. Fra sykesengen tegner han et bilde av USA som håpets land, og hvor det er mulig å lykkes hvis man er godt forberedt og gjør de riktige tingene. Denne boken skriver han altså mens han ligger i sengen med smerter i føttene som er skåret opp av is og snø han har tråkket i, på leting etter et bedre sted å bosette seg. Hva som er motivasjonen hans, kan vi ikke vite. Men han skriver utvilsomt for et publikum, og vi kan anta at han vil at flere skal komme til Amerika. Og mens han skriver, gror sårene på føttene hans.
4: Ole Rynning kom seg på beina og begynte å være med på nyrydding andre steder. Men for å skaffe penger til det lille samfunnet som de var, så tok han seg jobb med kanalgraving videre fra Chicago og i retning Mississippi.
0: Han føler på et ansvar for nordmennene som han har ledet til Beaver Creek. Han vil gjerne få dette stedet til å bli et levelig sted. Men da trenger de penger. Chicago er i vekst, og der har de behov for folk som kan grave kanaler ut av byen og knytte Chicago til Mississippi-elven. Ole Rynning er ikke redd for tungt fysisk arbeid. Han går ned i grøftene og gyver løs på den leirete jorda i Chicago.
4: Der ble Ole Rynning igjen stående natt og dag nærmest, og smitte oppsto som bare det.
0: I grøftene står menn side om side. Arbeidsdagene er lange, men det verste er nok smittefaren som oppstår i dette sommerklimaet som er varmt og fuktig. De hygieniske forholdene er elendige. Selv for en hardhaus som Ole Rynning blir alt dette for mye. Han får feber og det de på den tiden kaller en ondartet diaré. Han blir alvorlig syk og dør. Ole Rynning får dermed aldri oppleve at han faktisk lykkes med å inspirere flere nordmenn til å utvandre. Boken han har skrevet, den kommer nemlig til Norge. Og den som sørger for det, er hans venn Anstein Nattestad.

0: Året 1838. Ansten Nattestad drar tilbake til Norge, til hjembygda I Numedal. Med seg I kofferten har han Ole Rynnings bok. Den blir trykket opp I Bergen og spredt over store deler av landet. I byer og bygder samler folk seg, og det blir lest høyt fra boka. Folk flokker seg også rundt Ansten Nattestad. En vaskeekte hjemvendt amerikaner. Mange blir fristet av det Ansten Nattestad forteller. Men hva han forteller, vet vi ikke. Men vi har grunn til å tro at han blander engelske ord og uttrykk I numedalsdialekten, og at det og de amerikanske klærne hans, sammen med en mer selvsikker og verdensvant fremtoning, til å bli starstruck av I 1838. I alle fall skjer det at 100 nye utvandrere følger med Ansten når han drar tilbake til Amerika året etter. Men Ansten har neppe fortalt alt av det som foregår der nordmenn har etablert seg.
1: Det kom opp I kriser, den ene krisen etter den andre, først I Murray, så Fox River og Beaver Creek. Og krisene varte, og det så veldig stygt ut.
0: Likevel, til tross for de forferdelige forholdene nordmenn gjennomlever I disse stedene der de hittil har etablert seg, så fortsetter utvandringen fra Norge til Amerika. Utfartene blir mer regelmessig. Fra nå av utvandrer nordmenn hvert eneste år til USA. I 1840-årene oppstår det historikerne kaller for en kjedemigrasjon. Vi kjenner ikke til historiene til alle som drar. Men én historie godt dekket med kilder, og det historien om komponisten og fiolinisten Ole Bull. Han vil lage et lite stykke Norge, en helt egen norsk landsby med norsk folkemusikk og norske skikker I Amerika. Og Ole Bull, han ingen hvem som helst.
1: Ole Bull, for det første, så var han noe av det største kunstnerstjerne Norge har produsert, og til de grader en ener. Og han var jo Norges entusiast, for han ville gjerne at Norge skulle være noe mer enn det, hva skal vi si, dette tamme lydrik under Danmark som han hadde vokst opp med, og hvor det var anonymt på alle måter.
0: Det hele starter med at Ole Bull kommer hjem fra en europaturné og vil gjøre noe med det sparsomme kulturtilbudet I Norge. Han bestemmer seg for å bygge et norsk teater I sin egen hjemby, Bergen. Der vil han at teaterspråket skal være på norsk, og ikke som Christiania-teatret, hvor det dansk. Målet å dyrke det norske når det gjelder fortellingene, folkemusikken og språket. Det skal være norsk, og ikke dansk. Han får kjente navn til å hjelpe seg.
1: Han engasjerte Ibsen for det første, men Bjørnstjerne Bjørnson også, og alt som var av framvoksende norske talenter, det ville han dyrke videre fram.
0: Men Ole Bull kommer opp I trøbbel. Først med politiet, og deretter med Stortinget, som ikke vil gi ham pengestøtte til teatret I Bergen. Han ønsker dessuten å være med på et frigjøringsarbeide, altså å frigjøre den norske unionen med Sverige. Men han får avslag av embetsmennene. Ole Bull mister troen på Norge. I 1851 drar han derfor til Amerika. Der holder han konserter.
1: Så blir han en kjempestjerne I Amerika, dyrket enda mer enn I Europa.
0: Ole Bulls popularitet fører til at han opparbeider seg et nettverk I USA. Han blir kjent med pengesterke og kunstinteresserte, som beundrer ham.
1: Og han møtte norske utvandrere der.
0: Det nå han får ideen. Han vil lage et norsk samfunn I USA. Han bruker nettverk han har fått og kommer I kontakt med noen eiendomsagenter. Deres jobb å selge jord til europeiske emigranter. Derfor vil de gjerne selge Ole Bull et stort stykke land I et område I delstaten Pennsylvania. Ole Bull vil nemlig ikke bare ha jord til seg selv. Han vil bygge en hel norsk landsby.
1: Og så begynte han med planene om dette norske miljøet, erkenorske miljøet, som skulle være enda norskere enn noe norsk I Amerika og ikke I Norge. Alt det grunnorske, det skulle få utvikle seg til noe av det beste som var I verden. Noen sånne forestillinger hadde han.
0: Men det ikke enkelt å få nordmenn til å flytte til Pennsylvania og til dette dalføret Ole Bull har funnet. De fleste nordmenn vil til Midtvesten. Det Midtvesten de forbinder med Amerika. Så Ole Bull, han må legge til rette og gjøre det enkelt for nordmenn å bli med.
1: Han lånte ut penger for å få I gang kolonien, lokke til seg båtlaster med nordmenn som var på vei over til Amerika.
0: Ole Bull rik og kan låne nordmennene penger, og på den måten få med seg folk. Han forteller dem at dette stedet snart skal bli et knutepunkt. Amerikanske myndigheter har nemlig planer om å bygge jernbanelinjer som skal gå rett gjennom den norske landsbyen. Det foreligger også planer om å bygge et kanonstøperi. Ole Bull får det for seg at dette støperiet vil bli uunnværlig for USAs militære. Tilsammen vil dette åpne mange muligheter for nordmennene, I tillegg til at de kan dyrke jorda. Optimismen rundt dette stedets potensiale stor. Også I USA. Lokalavisen The People's Journey skriver
2: Ole Bulls berømmelse, geni og rikdom vil sette ham I stand til å settle så mange av sine landsmenn som han ønsker på sitt nykjøpte land. Og derfor holder vi denne begivenhet for den aller viktigste som noensinne har hendt I countyets historie.
0: Når nordmennene ankommer stedet, bestemmer de seg for å kalle det Oleana. Ole Bull forteller dem om planene han har. Han vil først bygge et hotell så turister og besøkende har et sted å bo. Han vil også anlegge et gartneri for grønnsaker og havefrø, og han vil starte en planteskole.
1: Han var en frontfigur laget til fester, laget til konserter, laget til fyrverkeri på spesielle dager, så det skulle være en fest å bo I Oleana.
0: Ole Bull kaller Oleana også for New Norway, og ifølge han selv kommer det 1000 nordmenn dit. Han lover det vil komme flere. Alt ligger til rette for et vellykket nytt lite stykke Norge I Pennsylvania.
1: Men de blir fort skuffet. Ole Bull var plutselig ikke der. Det var plutselig ikke all den servicen som han hadde lovet. Han hadde jo lovet tilgang på varer, jevnlige leveranser. Fra nærmeste by som var noen norske mil unna, ja, 10 mil kanskje. Og de skulle komme ukentlig med leveranser. Og dette her kostet noe alldeles forferdelig, og økonomien til Ole Bull begynte å skrante.
0: Ole Bull har reist for å spille konserter. Han har dessuten satt seg I stor gjeld. Han kan dermed ikke utbetale lønn som han har lovet for det arbeidet som nordmennene har satt I gang med. Hittil har de klart å bygge 2 sagbruk, og de har bygget en skole og til og med begynt på noen veier. I tillegg har de fått satt opp egne hus. Men så forsvinner altså Ole Bull, og med han pengene, og med pengene forsvinner forsyningene.
1: Det at forsyningene forsvant etter hvert, det skapte jo problemer selvfølgelig for de som var igjen. Og det var jo, det varte jo ikke lenge. Folk skjønte jo at dette her ikke hadde noe framtid, så de forsøkte jo da fortest mulig å komme seg vekk. Så det tok ikke lang tid før det var bare en håndfull mennesker igjen i Oleana. Noen var der livet ut, men jeg tror de kan telles på én hånd.
0: Oleana var heller ikke egnet for jordbruk, viser det seg. Deler av området har fjellgrunn. Jordsmonnet er magert, og nåleskog dekker bunnen i dalene. Jernbanebygging og kanonstøperi ser nordmennene ingenting til. Selv med veiene de har begynt på, vil stedet ligge avsides til. Det er lite håp i Oleana. De aller fleste drar derfor til New York eller til Chicago, og noen drar andre steder. Ole Bull selv, han dukker aldri mer opp i Oleana. I Norge følger de godt med på Ole Bulls planer om å bygge et lite stykke Norge i USA.
1: Etter hvert så kom det jo meldinger om dette her, kanskje når de begynte å gå nedover igjen, så kom det rapporter, og de utløste nok mye skadefryd, for de fikk være måte på å bruse fram sånn som Ole Bull helst ville.
0: Oleana kollapser. Men stedsnavnet Oleana, det finnes fortsatt i Pennsylvania.

0: Oleana-historien lever altså den dag i dag. Ole Bulls mislykkede forsøk på å skape et norsk samfunn i Pennsylvania skremmer ikke nordmenn fra å dra til USA. Utvandringen fortsetter, og hvert år frakter båter flere tusen nordmenn som vil forlate Norge. I neste episode skal du få høre hva som skjer når norske nybyggere kommer i skuddlinjen mellom urbefolkningen og amerikanske myndigheter. Du har hørt andre episode i denne serien til Norges historie om norsk innvandring til USA. Serien laget av Emil Niklas Jonsen og meg, Ellen Katrine Lund. Lyddesign ved Lydeproduksjoner, og ansvarlig redaktør i NRK Ole Jan Larsen.
1: Her NRK Nyheter, klokken 21. Det kan bli streik blant de kabinansatte i SAS fra i morgen tidlig. Meklingsfristen går ut ved midnatt. Blir det streik, blir flere hundre kabinansatte i Norge tatt ut. Konsekvensene kan bli kanselleringer og forsinkelser på en rekke flygninger. Det uenigheter om atominspeksjoner i Iran. I ettermiddag uttalte president Donald Trump at inspektører fra det internasjonale atomenergibyrået vil være på plass i Iran på et passende tidspunkt. Tidligere i dag sa utenriksminister i Iran at landet ikke ville la det internasjonale atomenergibyrået inspisere atomanlegg i landet. Dette var etter at vicepresident i USA, J.D. Vance, i går hevdet at Iran hadde gått med på å slippe inspektørene inn. Utenriksdepartementet har publisert et utsagn sammen med flere europeiske land om den humanitære krisen i Sudan. Der uttrykker de bekymring over gjentatte angrep mot byen El Obeid. De oppfordrer den paramilitære gruppa RSF til å umiddelbart stoppe sine angrep og ber regjeringshæren om å bidra til deeskalering av konflikten. Dronning Sonja har fått Vestland fylkeskommunes nye kulturpris. Det har fått flere på Vestlandet til å reagere, både kulturfolk og politikere. Terje Lyngstad, tidligere teatersjef ved Sogn og Fjordane Teater, mener at prisen bør gå til lokalt kulturliv.
2: Først og fremst er det jo prinsipielt sånn at du ikke gir en kulturpris fra en kommune, fylkeskommune, til et medlem av kongehuset og for så vidt statsråd og rolla deres er å dele ut priser, ikke motta priser. Og det her et brudd på en lang tradisjon. Vi har hatt en fylkeskulturpris i Sogn og Fjordane fra 1980 og fram til 19, og tilsvarende kulturarbeiderprisen i Hordaland, og konsekvent gikk disse priserne til sterke utøvere innenfor kunst- og kulturformidling, og idrettsutøvere, institusjoner, aldri til politikere eller kongelige.
1: Etter Norges seier mot Senegal har bildene av nordmenn og det norske landslaget som ror taktfast gått verden rundt. Sosiolog Trond Blindheim mener VM-roingen viktig for Norge som merkevare.
3: Det styrker ikke igjen den fortellingen om Norge som er veldig viktig for å dra turister her. Og vi vet fra undersøkelser at de turistene som kommer til Norge, de er langt over gjennomsnittlig inntekt fra de landene de kommer fra. De har høyere utdanning, de er interessert i historie, de er interessert i kultur, og selvfølgelig også i fjord og fjell. Og dette vil styrke altså den fortellingen, det som er narrativen eller merkevaren Norge, og det er en del av den nasjonale identiteten som de spiller på.
1: Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio, Emilie Hellum.
4: Altså, vi har det åbenbart godt i Danmark, for selv i den her verdenssituation, så er det altså kun Norges roning, vi snakker om lige i øjeblikket. Det er på alles læber, også min egen. Og måske lidt ligesom i Norge, så splitter det nogle gange lidt debatten over i en, hvor at mange danskere holder med Norge og synes bare, det er fedt, at Norden er repræsenteret, hvorimod andre i mig selv inklusivt. Måske ser det lidt som sådan en Temu-version af Islands originale hubråb, som vi så i VM i 2016. Ser det lidt som en billig kopi, hvor vi måske godt kunne, jeg selv godt kunne have ønsket, at Norge var lidt mere originale i forhold til ikke at kopiere Island så meget.
5: Lidt blandet respons fra Danmark, altså. Tak skal du have, Jonny Koborg. Temi-versjon av Island, Trond Blindheim, sosiolog og docent ved Høgskolen Kristiania. Hvordan vil du beskrive det fenomenet vi ser nå med disse robevegelsene?
3: Altså for meg, jeg har jo vært oppmann på to fotballag, så gir det mening, fordi at jeg vet at det å få altså fotball til å fungere, det krever samhold, det krever takt, og det krever altså en slags kollektiv styrke. Alle må være med, altså alt er basert på frivillighet, og det er trenere, det er oppmenn, det er, vi skal lage vafler, det skal selges pølser, og idrettstøyet skal vaskes, og barn skal holdes ved like. Det er så en svært kollektiv innsats, og det å sitte side og side og ro, det gir mening for meg, for dette var sånn jeg opplevde barnefotball.
5: Men så jo spørsmålet, en ting jo det estetiske, men hva tror du det kan få å si for merkevarebyggingen, altså for Norge som sådan?
3: Altså for Norge som sådan, så tror jeg også det viktig for det at vi har et narrativ, vi har en fortelling om Norge som kanskje startet med vikingene som var ute og robret verden. Leif Eriksen kom til USA i år 1000 og oppdaget det, og etter vikingene så kom Nansen, og da kom Amundsen og disse som også var ute og robret, og det skjedde liksom over sjøen da. Og så har vi hele kystlinjen. Norge er en kystnasjon, vi er en nasjon hvor det er fiske og så videre. Da. Så alt dette blir ivaretatt i denne robevegelsen. Da. Så jeg synes at det er merkevarebyggen på sitt aller beste, og det er Norge på sitt aller beste.
5: Og den har jo til og med nådd helt inn i det norske kongehuset. Skal vi se om vi kan få et lite klipp?
6: Selvfølgelig har vi et par rom.
7: Ja, det har vi.
6: Skal vi vise?
7: Ja.
6: Ja.
7: Og ro!
5: Det var den norske prinsen og prinsessen i en fei, og Dro Lange, reiseekspert i Dagbladet. Du ikke like overbevist om at denne roingen vil bli en kommersiell suksess eller bidra til norsk eksport eller reiseliv?
8: Nei, jeg tror ikke det. For det første så det veldig charmerende, og det tror jeg blir glad over å se, at så mange omfavner dette her. Først det som skjer der borte i USA. I dag så jeg en barnehage som holdt på med det, jeg har sett et gamlehjem som holdt på med det, så det er jo en slags folkehelse i dette her også. Men kommersielt så tror jeg ikke det kommer til å ha noe særlig innvirkning. Dette er et bilde på at nordmenn er hyggelige. Jeg tror vi i USA kommer til å bli invitert på alle hagefester som finnes der borte. Alle vil sitte sammen med nordmenn på trikken eller på T-bane, fordi at vi er fremstår som joviale. Der har jo danskene gått til oss i forkjøpet med Ruligans i 1982. Mens fotballsupporter ellers de vil rive av hverandre håret og hodet og det som er, så er vi fremstår som joviale.
5: Men hvordan skal vi tjene penger på dette, Blindheim?
3: Altså, jeg vet ikke om vi tjener så mye penger på det, men i alle fall slik at den kommersielle bransjen vil utnytte det for alt det er verdt, det er jeg sikker på. Og så er det noe med at det styrker igjen den fortellingen om Norge som er veldig viktig for å dra turister her. Og vi vet fra undersøkelser at de turister som kommer til Norge, de har langt over gjennomsnittlig inntekt fra de landene de kommer fra. De har høyere utdanning, de er interessert i historie, de er interessert i kultur, og selvfølgelig også i fjord og fjell. Og det segmentet som kommer til Norge, de tror jeg er interessert i den norske historien. Og sånn tror jeg det mange som har det. Og dette vil styrke altså den fortellingen, det som er narrativen eller merkevaren Norge. Og det er en del av den nasjonale identiteten som de spiller på.
8: Nei, jeg tror i beste fall så kan vi styrke at vi er hyggelige folk, for det er vi også, men altså, historieboka er full av sånne arrangement og store ting som vi i Norge tror at nå skal det virkelig skje noe. Det kan være filminnspillinger med James Bond og Mission Impossible, eller det kan være sykkel-VM, og det er ski-VM, og det er OL på Lillehammer, og liksom, nå skal milliardene røse inn i norsk reiseliv. Ser man på reiseregnskapet deres, så er det jo rødtall og nesten overalt. Så det her kommer heller ikke til å endre det.
5: Ja, og det spiller jo på vikingbildet, som jo vel er det mange forbinder med oss fra før av Blindheim, så hvor mange flere er det som får lyst til å komme hit, bare fordi de ser noen sitt
3: og altså, det vi nylig har sett, det var enten på HBO eller det var en annen kanal, det var denne serien som heter Vikings, som gikk i 7 eller 8 sesonger. Bare i USA så var det 7,5 millioner mennesker som så den. Det er flere titals millioner som har sett den serien rundt omkring i verden. Og jeg tror veldig mange vil assosiere dette litt med Norge. Og så kommer Norge til utlandet og gjør disse robevegelsene. Så jeg tror den assosiasjonen oppstår, den nærheten til historien, som er viktig for å sette Norge på kart internasjonalt.
8: Jeg tror det nesten ingen som skjønner at dette har noe med vikinger å gjøre. Det bare en morsom bevegelse, folk synes det gøy. Jeg har sett det på viralt i dag og i går. Supermoro. Men så det slik at i utlandet så ikke vikingene norsk, de nordisk. Det Danmark faktisk enda sterkere på den historiefortellingen. Svenskene har også vikinghistorie. Så hvis vi skaper noe, så det for, i hvert fall for hele Norden.
5: Og, men hvor viktig den norske innsatsen på banen da, tror du, for å få oppmerksomhet og interesse rundt den norske...
8: Den har, ja, altså Haaland for eksempel og Ødegaard har lang effekt, mens det norske landslaget har en ganske kort. VM er full av sånne historier også. Det kan være land som går langt, kommer helt til finale og til og med kan vinne, men så blir man litt glemt. Og nå vi litt outsider, det 30 år siden sist, og ingen som husker at Norge noen gang har vært med, bortsett fra oss nordmenn. Vi i Norge, vi har en egen evne til å tenke at det vi gjør, når det viser farge New York rød, hvit og blå, der bor det 9 millioner mennesker. Vi fyller opp et litt i gatehjørnet, men det er sikkert supergøy å være her, er litt misunnelig, men jeg tror ikke vi skal overvide effekten.
5: Nei, i morgen er det noe annet vi snakker om, Blinde.
3: Så denne robevegelsen har jo vært på amerikansk TV mange ganger allerede, og folk er veldig fascinert av det. Folk synes det gøy, og det helt åpenbart at de fotballfansene som den ene nå, de setter virkelig farge på mediene også med den roingen.
5: Og det kommer til å vare lenger enn i 3 dager?
3: Jeg tror det kommer til å vare lenger. Jeg tror det at næringslivet vil komme til å kaste seg på dette, om det har de store effektene, det vet jeg ikke, men vi ser allerede nå at det norske landslaget har iscenesatt seg selv som vikinger.
8: Jeg tror at hvis dette her blir et kommersielt produkt, så kommer det til å dø. Det er det som gjør at det lever, at det ikke er kommersielt, at det er unge folk kan dele det, eldre kan også være med på det, så med en gang de kommersielle kreftene kommer, så kommer dette til å bare kollapse, så blir det noe helt annet.
3: Husk på det at Norge var de som talte FIFA rett imot, altså der er eliten, de dyrker penger, de gir en fredspris til Trump og så videre, mens hun som er da leder av fotball i Norge, hun taler det midt imot, og så kommer denne kollektive robevegelsen også, at vi må sitte skulder ved skulder. Dette skal vi få til sammen. Dette er ikke individualisme, det er det stikk motsatte.
5: Da avslutter vi der med litt optimisme mot pessimismen som du sto for, Odd Roar Lange. Takk skal du også ha, Trond Blindheim. I dag er det 10 år siden britene, til mange store overraskelse, stemte for å forlate EU. Men hvordan har brexit slått ut 10 år senere? Knut André Sande, du er første nestleder i Europabevegelsen, og du var der under avstemmingen i 2016. Hva husker du selv fra stemningen den gangen?
6: Og jeg husker det var en veldig spesiell reise til Storbritannia. Vi visste at det kom til å bli veldig jevnt, det valget, og så satt vi og fulgte meg ut over nattestimen, og det bølget frem og tilbake fra ja til nei og ja til nei. Så endte det på nei da, eller liv i dette tilfellet, som var ganske sørgelig. Men jeg husker neste morgen i London, jeg gikk rundt der i gatene med en sånn tom følelse i meg, så merket jeg at det er helt tomt der, helt stille. Og jeg tror det var en sånn forståelse av at nå er det mye som endrer seg.
5: Ja, hva har endret seg? Altså, hvordan er din dom over hvordan det har gått de siste 10 årene?
6: Nå har det jo gått 10 år, og da tenker jeg det er på tide å ta en fot i bakken og se tilbake på hvordan har det faktisk gått. Fordi en ting var jo folkeavstemningen i 2016, så forlot EU formelt i 2020, og så har jo også en del av konsekvensene kommet gradvis, det er ikke alt man har sett over natten. Og det vi ser jo at mange av de lovnadene som kom fra livsiden ikke har vist seg å stemme. Britisk økonomi skulle vokse mer, innvandringen skulle ned for eksempel, mens i praksis så har jo folk fått dårligere råd, britisk økonomi har underprestert sammenlignet med hva de ville gjort i EU antakeligvis, og vi ser at innvandringen har gått kraftig opp fra land utenfor EU, men det har gått ned da, fra EU-land.
5: Stikk motsatt av hva som ble lovet, Maren Grøthe. Du er stortingsrepresentant fra Senterpartiet. Hvor lurt var det da med brexit?
9: Nei, når 17 millioner storbritannere og briter rett og slett stemt for at man ønsker seg ut av EU, så handler det om flere årsaker. Det er riktig som representanten her sier at det handler både om at man ønsker å ha mer kontroll over innvandringspolitikk, over den økonomiske politikken. Det handler om at man ønsker å ta tilbake folkestyret sitt, og ikke minst så handler det om en motstand mot et økende EU-byråkrati og så videre. Og jeg mener at mange av de tingene realiteten har slått til. Vi ser at EU er i ferd med å regulere seg bort, og ikke minst så ser vi også at økonomien i Storbritannia faktisk går likere sammenlignet med eurozonen, sammenlignet med EU, men også sammenlignet med Tyskland for eksempel. Så det er jo litt hvordan retning man velger å se dette her, men jeg mener jo det at Britannia ønsket seg ut var det gode grunner til, og jeg forstår den godt.
5: Ja, vi kan komme litt tilbake til dette med økonomien, men om ikke annet, Sande, så fikk du I hvert fall bestemme mer selv da.
6: Ja, man kan jo påstå det, men det jeg ikke helt sikker på heller, fordi når man ikke med I EU, så kan man bestemme noen ting selv. Men du skal jo fortsatt samarbeide med resten av Europa, og det som nå har skjedd at Storbritannia fortsatt følger veldig mye av EUs lovverk, for da det lettere å handle med EU sånn som det gjort tidligere. Så det litt vanskelig å se hvor mye de har fått tilbake der, og jeg tenker jo det at hvis man vil være med å bestemme det som påvirker Europa, så det best å være på den viktigste møteplassen, nemlig EU, og ikke kun sitte for seg selv.
5: Vi kan jo drive med litt kontrafaktisk historieskriving her, Erik Mustad, docent I britiske studier ved Universitetet I Agder. Nå har vi nevnt økonomien særlig, men også innvandringen som da gikk opp etter brexit. Det noe av det vi med sikkerhet kan si at faktisk skyldes utmeldingen av EU?
10: Det jo alltid et spørsmål om perspektiv og hvordan man ser dette. Nå har vi to representanter som nok representerer to forskjellige innfallsvinkler til akkurat brexit og Europa og EU-politikk. Så det kommer litt an på hvilke briller man tar på seg. Men noen studier har jo kommet og etablert seg som en fortelling om hva som faktisk var de viktigste konsekvenserne av brexit, og at det bruttonasjonalproduktet I Storbritannia gått ned. Det har vært lite investeringer I Storbritannia etter brexit. De handelsavtalene som de lavte bilateralt med andre land har ikke slått til på den måten slik at det kompenserer økonomisk for den handelen Storbritannia hadde med EU. Innvandringen gikk rett I taket. EU-landene sa det at når vi ikke samarbeider lenger, så sender vi de I små båter over kanalen til dere. Årene etter 2020 og 2021 var det skyhøy innvandring til Storbritannia, asylsøker og så videre fra andre land da, enn fra EU-landene. Så arbeidsimmigrasjonen gikk ned. Den andre immigrasjonen gikk kraftig opp. Nå har den britiske Labour-regjeringen fått immigrasjonen ned på et håndterbart nivå, slik at nettoinnvandringen til Storbritannia lavere enn det har vært på veldig, veldig mange år nå. Økonomien, lite vekst. Vi har sett at statsminister Keir Starmer, som har valgt å trekke seg nå I går, og sitter til der kommer en ny statsminister, har jo slitt på grunn av dårlig økonomi. Nå ikke det ene alene brexit sin skyld, men at økonomien blitt dårlig, og handlingsrommet blitt mindre, det det nok ikke noe særlig tvil om. Og så igjen alt dette et perspektiv da.
5: Men hva, I hvert fall, det viser seg at det I hvert fall, om ikke annet en sammenheng her, der Maren Grøthe, det da verdt det?
9: Det tenker jeg det innbyggerne I Storbritannia som skal få avgjøre selv, og det jo nettopp det der handler om. Den grunnen som de aller fleste britene oppgav til at de stemte for brexit, handler om at man ønsker at beslutninger som påvirker Storbritannia skal tas I Storbritannia. Og det jo nettopp det egentlig EU-motstand tror jeg handler om I mange av oss landene og mange av oss innbyggerne som imot et EU-medlemskap. Det handler I bunn og grunn om at man ønsker at beslutningene som påvirker innbyggerne skal tas av politikere som kan stille til valg I det landet, og ikke minst at man skal ta det folkestyret tilbake. Da. Og så når man snakker om økonomi, så var jo også en av årsakene til at Britannia ønsket seg ut at man måtte betale 15,5 milliarder pund I EU-kontingent for eksempel, og at man så at det var et økende byråkrati I EU, og det jo ikke akkurat sånn at økonomien innen I EU heller går veldig godt om dagen. Vi ser jo at EU I ferd med å regulere seg bort, man har dyre strømpriser, industrien flytter ut, så jeg kjenner ikke meg helt igjen I den virkelighetsbeskrivelsen.
5: Men dere ønsker jo at Norge også skal

0: snakker varmt om å lage gode avtaler med andre land, et og et annet land. Hvorfor tror du at lille Norge skulle klare det bedre enn Storbritannia har klart?
1: Realiteten jo at EU avhengig av Norge på en rekke områder. For eksempel på tilgangen til energi, så eksporterer Norge enorme mengder til Europa, særlig nå når man har trengt å ha gjort seg uavhengig av Russland. Så jeg tror at det hadde vært gode muligheter og at Norge har gode kort på handa. Men så jo ikke sånn at vi har kommet til å melde Norge ut av EØS uten å ha hatt en grundig avtale på plass i stedet for, og det var jo kanskje feil Storbritannia gjorde, at man ikke hadde avtaler på plass i forkant.
0: Hvor sammenlignbart egentlig dette, Sande?
2: Jeg synes vi er på noe veldig viktig nå, fordi en stor utfordring i Storbritannia var jo nettopp det at Liv siden hadde ingen plan for hva de skulle gjøre hvis det ble Liv. Og nå Storbritannia på sin syvende statsminister snart i løpet av 10 år, og det kan godt være det flere som ryker, for det politisk kaos, og det har mye også med brexit-spørsmål å gjøre. Og da når vi tar dette her i Norge, så har i hvert fall med Europabevegelsen utfordret nei siden i mange, mange år. Hva alternativet til EØS hvis man skal bytte det ut? Og man har aldri fått noe troverdig svar. Og Senterpartiet i regjering satte jo også ned et utvalg som skulle utrede alternativer eller erfaringer da med EØS, og der så man heller ikke noen gode alternativer til EØS-avtalen. Men det er jo ett alternativ som ikke var med der, og det var fullt medlemskap i EU. Så jeg vil jo utfordre litt Senterpartiet her også på hvorfor ikke utrede det. Det er jo kun sånn vi kan finne ut hva det faktisk vil bety for Norge.
0: Ok, og da vet vi at det ikke så stor begeistering for det. Ja, du skal få svare kort, Grete.
1: Nei, altså det norske folk har sagt nei til EU-medlemskap i 2 omganger, og da advarte Europabevegelsen om at det kommer til å bli helt forferdelig for Norge. Realiteten at Norge har klart seg godt utenfor EU, og det tror jeg at vi kommer til å gjøre i mange år fremover, så det mener jeg viktig å ta vare på.
0: Erik Mustad, går det an å si noe om hva Norge eventuelt kan lære av de britiske erfaringene etter brexit?
3: Jeg tror nok britene ønsker å lære litt av Norges erfaringer i denne brexit-kampen. Nå skal vi også si at selve valgkampen, som vi også fulgte ganske tett fra London i ukene før selve avstemningen, var preget av mangel på kunnskap og informasjon. Britiske borgere, vet vi også fra studier, hadde liten informasjon i forhold til lovgivning, for eksempel. Hva var det som ble bestemt i Brussel, og hva var det som var bestemt i London, i det britiske parlamentet? Så kunnskapsnivået i Storbritannia var ganske lavt i forhold til EU, og det ble man ikke noe særlig klokere av i denne valgkampen som ble ført. Og meningsmålingene viste jo ganske klart da at det ble Remain, og så var det dette immigrasjonsspørsmålet som når de fleste er enige om velta det for Remain-siden og gjorde det til liv. Men de britene var opptatt av å lære Norge, men Norge er jo mye, mye mindre og i en helt annen situasjon. Og David Cameron, som var statsminister før EU-avstemningen, han sa jo i det britiske underhuset flere ganger at vi skal i alle fall ikke gjøre som Norge og stå utenfor å betale for tilgang til det indre markedet, så lo de litt hånlig i det britiske underhuset. Den latteren døde nok ganske fort når vi ser de økonomiske realitetene i dag.
0: Litt kort, Mustad, nå er det jo også blitt en annen sikkerhetspolitisk tid i Europa, det er krig i Ukraina. Hvordan ser britene på den alenegangen nå i dag?
3: Nei, det er jo der Keir Starmer, den britiske statsministeren, kanskje har lykkes best på den utenrikspolitiske arenaen. Han har knyttet tette bånd til de europeiske lederne. Han har vært god i Ukraina-spørsmålet, og han har hatt en god relasjon til USA i denne perioden. Og det har jo vært avgjørende for Storbritannia i forhold til den geopolitiske utfordringen som ligger der, i forhold til etterretning, i forhold til samarbeid, og i forhold til å løse de internasjonale konflikter som ligger der. Så der har Keir Starmer i hvert fall vært en god statsminister for Storbritannia.
0: Sande, hva mener Europabevegelsen? Sånn at vi kan lære av disse 10 årene med brexit?
2: Nei, altså, jeg tror brexit har vært en oppvåkning for hele Europa, at man har sett at oi, vi kanskje bare tar for gitt alle de tingene EU gir oss. EU ikke perfekt, men de gir ganske mange ting som man ikke ville hatt uten. Og det ser vi både i alle EU-landene, hvor oppslutningen om EU har økt ganske mye, særlig Danmark og Sverige, våre naboland, er høyt oppe der på hvordan de ser på EU. Vi ser det i Storbritannia nå, hvor målingene viser at 2/3 angrer på brexit og ønsker seg tilbake igjen. Og så tror jeg også her i Norge så har det ført til mer debatt, så det er jo positivt.
0: Og hva vil Senterpartiet trekke av lærdom med Maren Grøthe til slutt?
1: Jeg mener jo at det at Storbritannia har valgt å gå ut viser jo også at det betyr noe å ha nasjonal kontroll over politikken som man fører, og at det er faktisk viktig okay. At det bare får til styre, og det skal vi fortsette.
0: Nå fikk du en veldig ekkel robotstemme, det var ikke meningen, men takk skal du ha uansett. Og takk til deg, Erik Mustad, og til Knut André Sande fra Europabevegelsen. Sonja har fått Vestland fylkeskommunes nye kulturpris, og det har fått flere på Vestlandet til å reagere, både blant kulturarbeidere og politikere. Terje Lyngstad, lærer og tidligere teatersjef ved Sogn og Fjordane Teater.

0: Vad var galt med att ge denna prisen till dronningen?
1: Nej, först och främst är det ju principiellt så att du inte ger en kulturpris från en kommun och fylkeskommun till ett medlem av kongehuset och försovet statsråd och rollen där är och dela ut priser, inte motta priser. Och det här är ett brott på en lång tradition. Vi har haft en fylkeskulturpris i Sogn og Fjordane från 1980 och fram till 19 och tillsvarande kulturarbeiderprisen i Hordaland. Och konsekvent gick dessa priserna till starka utövare innanför kunst- och kulturförmedling och idrottsutövare, institutioner. Aldrig till ja, politiker eller kongelige.
0: Och varför gjorde det det denna gången, Jakob Nødset? Du är utvalgsleder för kulturprisen i Vestland.
2: Ja, i 2025 så skulle vi dela ut kulturprisen för allra första gången i Vestland och den skulle gå till någon som i særlig grad løfter frem Vestland som ledende kulturregion, og som har gjort en særlig innsats utover det vanlige, at man rett og slett en spydspiss. Og med denne prisen så hedrer vi en støttespiller og en ambassadør uten sidestykke for kunst og kultur i hele landet, men også i hele Vestland, som har vært høyt og lavt bokstavlig talt for barn og unge, frivillige og profesjonelle, det tradisjonelle og det nyskapende, hele viften i kulturfeltet i hele fylket vårt, i tillegg til at dronningen også kunstner med utstillinger og motiv fra hele fylket.
0: Men du kaller det en fornærmelse, Lyngstad. Mot hvem? Hvem kan bli fornærmet av dette?
1: Ja, det jo de som jobber hardt hver dag med kunst og kultur i vårt fylke. Så nå, det var jo 229 kandidater som var nominert. 6 ble plukket ut. Og hvis jeg har fått rett informasjon, så etter at, eller når de skulle ha dette møtet i fylkeskulturutvalget, så ble de lagt til sies, og så kom det et benkeforslag fra Nødset, han får dette på meg hvis dette feil, på dronning Sonja, og så gikk han for det, altså han fant ikke en verdig kandidat mellom alle disse nominerte. Og jeg spør meg, hvorfor skal jeg være med å nominere neste gang når det foregår på denne måten? Og det har foregått et hemmelig hold helt fram til nå i juni, då plutselig ble det kjent at fylkesordfører og Nødset hadde vært i audiens hos dronninga og delt ut den prisen som egentlig skulle vært kun gjort på fylkestinget i desember.
0: Stemmer det, Nødset, at dette var framgangsmåten?
2: Nei, vi har hatt en ryddig og fin prosess der de 15 politikerne fra Rødt til FRP som var med å innstifte prisen og lage vedtektene for denne har fattet et til slutt enstemmig vedtak og om
0: tildelingen. Men bare for å ta noen av det som ble sagt der, da tok dere og benket, var det et benkeforslag, altså disse 6 som ble valgt ut, var dronningen blant dem?
2: Dronningen var en av de 229 nominerte.
0: Ja, men ikke blant de 6 som ble valgt ut til å gå videre.
2: Nei, altså vi en fylkeskommunen er politisk styrt, og det det kulturutvalget med 15 medlemmer som bestemmer hvordan kulturprisen skal tildeles. Administrasjonen hadde pekt på 6 mulige alternativ. Vi diskuterte alternativ som var på den shortlisten blant de 229, og kandidater som ikke var nominert i det hele tatt, og så landet vi da på Hennes Majestet Dronningen som den vi ville tildele, den første kulturprisen i Vestland.
0: Men hvorfor ville dere gi den til en ambassadør og ikke til en av de i Vestland som faktisk lever og ånder av vår kultur?
2: Jeg merker meg at det blir fremstilt som at denne kulturprisen må deles ut til noen med postadresse i Vestland. Og det helt åpenbart svært mange gode aktører å dele den ut til små og store i Vestland. Vi valgte å dele den ut til dronningen av de grunner jeg nettopp har vært inne på. Lyngstad sa innledningsvis at det ikke tradisjon for å dele ut priser til de kongelige. Hvis man ser i 2011 så fikk kongen utlevert idrettsgalaen Sederspris. Den har vært delt ut til før til Norway Cup og Nils Arne Eggen og Marit Breivik og mange andre, og kongen fikk den for sin tilstedeværelse, engasjement og hans rolle som idrettsutøver. Så parallellen her klar, og jeg tror vi gjør riktig i å sette pris på den viktige innsatsen vårt kongepar har gjort, spesielt for kunst og kultur.
0: Noe som kan komme også lokale kunstnere til gode da, Lyngstad?
1: Her er det jo sammenlignende eple og pære. Idrettsgalaen er nasjonalpris. Vestland fylkeskommune er en fylkeskommune. Da burde jo dronning Sonja blitt nominert fra alle de andre fylkeskommunene og få 15 priser, eller hvor mange fylker vi nå har. Så det en helt urimelig sammenligning.
0: Men det det at hun ikke bor i Vestland, eller det det at hun ikke en næringsutøver eller en aktiv kunstner på den måten som, som mange av de andre nominerte
1: Nei, det først og fremst det prinsipielle som jeg nevnte innleggsvis, men også her har Vestland fylkeskommune med sin første fylkeskulturpris en sjanse til å løfte fram noen innenfor musikken, litteraturen, teatret, billedkunsten, og så velger jeg å løfte fram dronning Sonja.
0: Ja, hvis det noen som ikke trenger mer oppmerksomhet, så det vel kongehuset nødsett?
2: Jeg har veldig god samvittighet for at vi har rettet et tydelig takk til dronningen for det, den formidable innsatsen hun legger ned og har lagt ned over mange titals år for alt som kan krype og gå av kunst og kultur i Vestland. Det finnes ingen andre som har gjort så mye for kunst og kultur i hele landet og i mitt fylke Vestland som dronningen har gjort. Og jeg tror at uansett hvem vi hadde tildelt denne prisen til, så hadde det kommet kritikk, og det hilser vi velkommen. En debatt om en kulturpris og kulturpolitikk, det er positivt, det er viktig, det er kulturens kraft. Nå gjorde vi et enstemmig vedtak som referert, for vi etter en skjønnsmessig vurdering fant det riktig, og jeg er glad for at vi gjorde det.
0: Og dere gjorde ikke det for å få en tur til slott og få audiens hos dronningen?
2: Overhovedet ikke.
0: Ok, Lyngstad, hva sier du til slutt?
1: Nei, jeg står på at dette en fornærming mot de som jobber hardt hver dag innenfor kunst- og kulturlivet. Jeg kaller det en kulturpolitisk skandale, og det bør få et etterspill. Jeg mener at en oppriktig talt må gå tilbake, se på de kandidatene som var valgt ut, og velge ut en av dem og gi prisen en gang til. Og så må en slutte med dette hemmeligholdet. Og udemokratiske, blant annet er det veldig udemokratisk at de 50 000 kronene som prisen dronning Sonja da fikk, den ble da gitt til Fortidsminneforening, eller hva det nå var. Det er jo ikke noen demokratisk avstemning bak det.
0: Da må du svare veldig kort på det til slutt, Nødsett. En ny utdeling.
2: Ja, takk. Det selvfølgelig helt uaktuelt. Prisen delt ut. Vi har allerede lyst ut en ny frist for å nominere for kulturprisen 2026, og jeg gleder meg til å få veldig mange gode kandidater der. Her er det svært mange kandidater, fra scenekunst og billedkunst og alt som måtte leve i Norges ledende kulturfylke. Vi har veldig mye å velge blant. Og jeg synes det en veldig verdig mottaker av prispengene som dronningen har valgt ut, nemlig unge tradisjonshåndverkere i Vestland.
0: Takk skal dere ha. Jakob Nødsett, utvalgsleder for Kulturprisen i Vestland, og Terje Lyngstad, lærer og tidligere teatersjef ved Sogn og Fjordane Teater. Regjeringen lanserer et nytt mål for sykehusene. Pasienter skal normalt få behandling eller være i gang med behandling innen 60 dager etter at henvisningen mottatt. I dag den gjennomsnittlige ventetiden rundt 5,5 måned for behandlinger som kan vente, altså ikke akutthjelp eller kreftbehandling. Anne-Karin Rime, du president i Legeforeningen, og dere kritiske til disse nye målene. Hvorfor det?
3: For det første så det jo bra at ventetiden går ned. Det vi ikke kritiske til, men det hvordan man skal gjøre det, og absolutte mål som alltid vanskelig. Vi mener det må være medisinske behov som styrer det, og når man har en knapphet i helsetjenesten som vi nå har i dag, så må vi være sikre på at vi behandler de som gir mest helse først. Og så det ikke tvil om at alle skal ha behandling, men noen ting må man da si at man må vente litt lenger på.
0: Noen ting kan vente, noen ganger går du over av seg selv også, Jan Christian Vestre. Det i hvert fall det du har sagt tidligere også da i rollen som helse- og omsorgsminister. Hvorfor skal da plutselig alt behandles likt?
4: Nei, det fortsatt de medisinske faglige prioriteringene som skal gjelde, og det handler om hvor alvorlig tilstanden, hvor stor nytte vil pasienten ha behandlingen, og hvor ressurskrevende det. Og det vurderinger som klinikerne gjør på norske sykehus hele tiden, men det vi snakker om her jo de pasientene som rettighetsvurdert, der hvor det fattet en klinisk beslutning om at vedkommende skal ha behandling. Da mener vi at det ikke noe grunn til at de pasientene skal vente så lenge som det de gjør i dag. Det for eksempel mange som sykemeldt, som går hjemme, som heller ville hatt behandling og kommet seg tilbake i arbeidslivet. Og derfor det også god samfunnsøkonomi i å tilby folk raskere behandling.
0: Men hva realismen i å få alt dette inn i 60 dager når det i dag tar mange måneder?
4: Jeg mener det mulig. Nå har vi de korteste ventetidene for påbegynt helsehjelp på 5 år, ifølge Folkehelseinstituttet. Den såkalte helsekøen redusert med omlag 59 000 pasienter. Vi har stabilisert ventetidene på et mye lavere nivå. Det takket være innsatsen fra 150 000 dyktige ansatte i spesialisthelsetjenesten, og nå setter vi det neste målet, som altså kortere tid til behandling. Og det kommer vi ikke til å klare på 1 år. Dette et mål vi skal nå over tid, men vi forventer en markant reduksjon i ventetidene fremover, og det først og fremst godt nytt for pasientene.
0: Hva kan være negativt for å sette seg et sånt mål der med?
3: Nej, det som er negativt at du prioriterer feil, at man gjør mer av de lette tingene, for det vi har sett nå, som vi bekymret over, som jeg vet om ministeren deler, det jo interne ventekøer. At man har tatt unna for å få førstegangshenvisningen til å starte behandling, og så tar det lengre tid til å få den reelle behandlingen. Og vi vet vi har brukt mye overtid, blant legene spesielt, og vi kan ikke hele tiden satse på overtid, men vi må bygge ut kapasiteten, og da det jo begge de to herremennene her som må gi mer ressurser til helsetjenesten om vi skal få til det.
0: Ja, vi får sette over til den andre herremannen først, Christian August Eilertsen, medlem i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget fra Fremskrittspartiet. Ventetidsbløff, kaller dere det. Hvorfor det?
5: Nei, i kjent Arbeiderparti-stil så det jo veldig mange ord, men veldig lite nytt innhold i denne saken her. De bare døper om fritt sykehusvalg til mitt sykehusvalg, og så flikker de litt på systemet ellers. Og så snakker man om et mål på 60 dager, men et mål hjelper jo ikke de pasientene som i dag ikke får behandlingen de trenger. Så vi mener jo at pasientene må få en garanti på behandling innen 60 dager, og det vil FRP innføre.
0: Men ikke det bare å gi det et annet navn da? Hva skjer hvis du får helt kallere garanti?
5: Nei, på ingen måte, fordi at du står en garanti, så har du en rett hvis ikke det offentlige er i stand til å levere. Vi mener at
0: du må ha
5: en automatisk rett til å kunne gå til for eksempel en privat aktør hvis det offentlige sykehuset ikke er i stand til å levere den hjelpen du trenger innen 60 dager. Og situasjonen i dag med det her flikkinga som helseministeren holder på med, det at det vil fortsatt være tusenvis av pasienter som venter alt for lenge, uakseptabelt lenge på å få hjelpen de har behov for.
0: Ja, hva hvis du skaper en forventning der ute om at man skal få hjelp eller behandling innen 60 dager, og så viser det seg at nei, det var bare et mål?
4: Ja, nå har jo vi for vane da, å nå de målene vi setter oss. Ventetidsløftet nådde vi et halvt år før den fristen vi ga oss selv. Det var akkurat den samme kritikken fra Fremskrittspartiet den gangen, som sa at dette bare ord, dette bare tåkeprat, dette kommer ikke til å virke. Vel, vi fikk det til, og det altså nå kortere ventetider og kortere helsekøer enn det FRP gikk ut av regjeringen, så dette får vi til. Men det viktig at vi fortsetter arbeidet som gjøres av det dyktige helsepersonellet, og jeg reagerer jo litt når dette blir fremstilt som en bløff. For jeg hørte FRP sa i forrige uke at dette var same shit, new wrapping. Altså, da sier man i realiteten, ja det korrekt ja, men da sier du Eilertsen egentlig at den innsatsen fra 150 000 leger, sykepleiere, helsefagarbeidere, de som nå har jobbet på for å få til de korteste ventetidene på 5 år, at de gjør en shit jobb. Og det synes jeg du skal holde deg litt for god til, fordi dette faktisk innsatsen fra veldig fremragende folk som vi skal takke.
0: Ok, for ikke å snakke om det var veldig dårlig norsk da, Eilertsen.
5: Men det kan man gjerne si, men avtidig må man bruke noen ord som folk husker, og det bare tøpratet som statsråden kommer her. Jeg har selvfølgelig aldri sagt
0: men ventetidene går jo ned.
5: Jeg har aldri sagt at de som gjør en kjempejobb i sykehusene gjør en shit jobb, på ingen måte, snarere tvert imot. Vi mener at de burde få mer ressurser, flere kolleger til å ta under disse køene her, men den største kritikken vår mot Arbeiderpartiet er at det står masse ubrukt ledig kapasitet hos private aktører som de fortsatt ikke vil ta i bruk, og de få avtalene de har inngått, for eksempel i Helse Nord med en privat aktør, den blir bare benyttet 10%, så det er masse ledig kapasitet som allerede betalt for, som ikke blir brukt, og det betyr fortsatt at pasientene venter uforholdsmessig lenge på å få hjelpen.
0: Ja, hvorfor ikke benytte seg mer av det, Vestre, i stedet for at flere leger i det offentlige skal jobbe enda mer over tid?
4: Vi har bedt de offentlige sykehusene om å inngå flere langsiktige avtaler, både med ideelle og private. Jeg tror nå det om lag rekordhøye innkjøp av private tjenester gjennom de offentlige sykehusene. Det synes jeg bra, så lenge det skjer på en bærekraftig og god måte, og vi bruker den samlede kapasiteten på en effektiv måte. Og så er det jo ikke til å komme bort ifra at flesteparten av pasientene behandles jo i de offentlige sykehusene. De størst, det de som har døgnåpent, det de som har flest ansatte. Så vi må både øke kapasitetsutnyttelsen i de offentlige sykehusene og de private sykehusene. Og dette har vi vist at vi får til. Nå setter vi et nytt ambisiøst mål, og det skal vi også få til.
0: Få inn legeforeningen igjen her.
3: Nej, ministern ska ju ha för att han har ju guts till att ta tag i detta här, men sjukhusen håller på med andra ting än direkt patientbehandling också. Och det är så att vi har ett sätt läger, det är inte många på reservbänken, så att de som jobbar offentligt jobbar också privat. Och ska vi ha långvariga avtal med de privata, så har vi nött till också sätta krav till utbildning och patientupplärning av hos de privata, så att framtidens läger också blir duktiga läger.
0: Vill du göra det, Eriksson?
5: Alltså, vi menar att vi ska ha långsiktiga avtal med privata aktörer bara och flytta problemet från det offentliga till det privata. Det vi menar det är ju att du måste ha en automatisk rätt till att kunna gå till en privat aktör om du inte får hjälpen du ska inom en gitt frist.
0: Men då måste du stå massa ledig kapacitet ja, i det privata. Ja, men bara till att kunna komma och ta och försyns allt det på sig. Ja,
5: det som sker idag är att när det offentliga har köpt en viss mängd operationer så ska de fördela det ut över en viss tid och det betyder att du bara får en lång väntetid också hos privata aktörer istället för att du kan bara benytta av ledig timmar som är redan nästa vecka. Där står de privata aktörerna klar men man får ikke begynt
0: det. Og da sier legen at da må disse også ta det ansvaret som skjer som det offentlige gjør i dag, nemlig å lære opp nye leger og forske og så videre at ikke alle de tunge oppgavene skal falle på det offentlige. Hva sier du til det?
5: Og det kjenner jeg, hvis jeg kjenner de private aktørene i Norge veldig rett, og det gjør jeg, og det, så er de klart å være med og bidra på det også hvis det kommer inn i etablerte former. Men vårt hovedpoeng her er at det står ledig kapasitet i dag som ikke blir brukt, og det betyr at pasienter må vente alt for lenge på å få hjelpen de trenger. Folk som står utenfor arbeidslivet venter og har store smerter, de må fortsatt vente under Jan-Christian Vestre og Arbeiderpartiet.
0: Hva er realismen i det, Rimet, er litt sin?
3: Som sagt, så tror jeg det som har vært bra med ventingsløftet er at sykehusene igjen har kunnet tilby de legene som ønsker å jobbe mer på kveldstid og gjøre det. Og det er jo sånn at det er de samme legene som
0: jobber. Du sier både at de jobber for mye og at de skal kunne jobbe mer.
3: Det er akkurat det. Det har jo nå vært frivillig å jobbe i ventingsløftet til godt overbetalt, så overbetalt, betalt overtid.
0: Jeg tror ikke medlemmer deg enig.
3: Betalt overtid. Og det er jo de samme legene som har kontrakter med det private som jobber på begge steder nå. Og her er det å finne den riktige balansen da, mellom, som du sier, de som kan levere raske tjenester og de her store institusjonene som sykehusene er, som leverer tjenester 24-7.
0: Hva er galt med å ha et mer sånn fleksibelt system da, som FRP tar til ordet for her?
4: Nei, altså, det FRP foreslår er egentlig en blåkopi av akkurat det samme Danmark har gjort. Jeg har vært i Danmark og studert dette veldig nøye, og det er noen fordeler med den modellen, men det er også noen ulemper med den modellen. Den er veldig byråkratisk, den krever veldig omfattende systemer. Det er ikke spesielt enkelt å finne fram i. Så jeg mener jo at det vi nå sammen med partnerne i ventetidsløftet, som altså er alle de store arbeidstakerorganisasjonene, arbeidsgiverne, både de offentlige, ideelle og private sykehusene har kommet fram til, er en mer effektiv måte å sørge for at vi både bruker offentlig kapasitet og privat kapasitet, og at vi gradvis jobber ventetidene nedover.
0: Hvordan gjør det? Altså, hva er det dere gjør nå egentlig, utover å sette dere dette ene målet?
4: Det er jo en lang rekke tiltak som nå er iverksettes. For det første så kjøper de offentlige sykehusene om lag 18-19 milliarder i private helsetjenester i året, som er mer enn da Fremskrittspartiet satt i regjeringen. Dette er veldig enkelt offisielle tall å finne tak i. Vi gjør nå vesentlige endringer i logistikken i sykehusene. Vi fjerner tidstyver, vi tar i bruk ny teknologi, vi tar i bruk ansvars- og oppgavedeling på en helt annen måte. Jeg må ta et eksempel. På Drammen sykehus, offentlig sykehus, har de økt antall kataraktoperasjoner, altså gråstær, med nesten 60%, knapt uten å tilføre mer ressurser og uten særlig overtidsarbeid. Og det er fordi at de har organisert arbeidshverdagen på en helt ny måte. De får mange flere pasienter gjennom. Så det er hundrevis av tiltak som må gjennomføres i sykehusene, og ventetidene går ned.
5: Og så for de pasientene som jeg har vært i kontakt med seneste dag, fikk en e-post fra en pasient som har ventet siden høsten 2025 på å få bare vite dato for hva han skal bli operert. For han så er det en provokasjon å høre deg snakke om ventetidsløfte og nye mål om 60 dager. Han har ventet mye, mye lenger enn det. Og det står ledig privat kapasitet som han kunne benytte seg av, men får ikke lov til det, og han har heller ikke råd til å gjøre det. Så det helsevesenet du legger opp til, der folk skal vente på tur, og hvis ikke de har økonomi til å kjøpe ut av køa, så må de fortsatt stå og vente i deres kø.
4: Dette er litt typisk FAB. For det er masse problembeskrivelse, men det er ingen konkrete forslag til løsninger.
5: Vi
4: innfører nå rett til time, som innebærer at alle pasienter automatisk settes på førsteledig time. Vi innfører mitt sykehusvalg, som gjør at alle pasienter kan velge fritt mellom offentlige, ideelle og private sykehus. Norske helsearbeidere gjennomfører nå hundrevis av tiltak, og ventetidene er kortere enn det Fremskrittspartiet satt i regjering. Hvis du har noen nye forslag til hvordan vi kan løse dette, så kom gjerne med
5: 30 pluss 30 dager, som gjør at folk får muligheten til å få behandling inn i 16 dager maksimalt, og da har man en garanti, og da kan du sette makt bak kravene og gå med pengene til en annen plass hvis du ikke får hjelpen du skal ha i det offentlige.
4: Og det er det forslaget som Legeforeningen har advart sterkt imot, som sier at det ikke løser utfordringene vi har i helsetjenesten.
0: Så når skal dere nå målet da, Vestre?
4: Vi skal ha en markant reduksjon nå fremover. Vi kan ikke si akkurat hvilket år nå vi kommer til å nå dette. Det en stor snuoperasjon å gå fra et snitt 5,5 måneder ned til 2 måneder. Det kommer til å kreve mye innsats. Det riktig som presidenten I legeforeningen sier at det har vært en del ekstra arbeid for å stabilisere ventetidene på et lavere nivå. Nå det over I ordinær drift, og det veldig viktig, for skal det være bærekraft over tid, så må det være langsiktige tiltak, først og fremst innenfor sjukhusene.
0: Høres det ut som vi kan sette godt med tid til flere ventetidsdebatter I årene som kommer. Takk skal dere ha begge to. Jan Christian Vestre, helse- og omsorgsminister, Christian August Eilertsen fra Fremskrittspartiet og Anne-Karin Rime, president I Legeforeningen. NRKs oppdrag I Distrikts-Norge I fritt fall. Det overskriften I en kommentar på en kommentar I Nettavisen. NRK har 13 distriktskontorer fra nord til sør, øst til vest, som skal sørge for tilstedeværelse og dekning av hele landet. Men nå kritiserer du altså hvordan dette oppdraget blir utført, Skjalg Fjellheim, samfunnsredaktør I nettopp Nettavisen, og sier at NRK like greit kan stenge alle distriktskontorene. Hvorfor det?
6: Ja, så hvis vi legger til grunn at NRK sin primæroppgave fremdeles å skaffe et nyhetstilbud gjennom lyd og levende bilde til befolkningen og de som faktisk finansierer NRK, så min observasjon at det kvalitetsmessig har vært et ganske alvorlig fall for NRK ved distriktskontorene de siste årene. Altså, det vil si at man bruker stadig mindre ressurser på å gjennomarbeide kvalitetsjournalistikk. Og hvis vi nå snakker om de lokale radiosendingene, så blir de jo mer og mer preget av konkurranser, av musikk og av lange, lange intervjuer.
0: Du kaller det en observasjon, så det en, skal vi si, litt
6: svagforskning? Ja, altså, jeg har vært fast lytter I mange, mange år av NRK sine distriktssendinger, og I sist vinter, når jeg tilbrakte mye tid I Finnmark, så fikk jeg god tid til å kjøre bil og høre mye på distriktsradioen, og jeg må si at jeg ikke imponert over kvaliteten på det tilbudet som NRK gir til sine lyttere og seere I distriktene. Og da har jeg sagt at når man har 900 ansatte I VDVL ved NRKs distriktsdivisjon, hvis NRK har så lave ambisjoner på radio og TV som man har til synlighet I dag, så kunne det jo vært en bedre idé å bruke pengene på noe annet, mer populært, kjøpe fotballrettigheter eller den ting, noe som man I hvert fall vet at folk vil ha.
0: Og legge ned kontorene, Marius Lillien, distriktsredaktør I NRK. Hvor mye får egentlig publikum rundt I distriktene igjen for det de betaler for til NRK?
7: Publikum mener I hvert fall de får veldig mye igjen, fordi vi vet jo, som senest sist uke så kom Reuters digitale nyhetsrapport for Norge, presentert av gjort for Norge av Universitetet I Bergen, og der kommer det jo fram at for det første, NRK har den høyeste tilliten blant norske nyhetsformidlere, og den viktigste grunnen til det at, som publikum sier, at NRK sikrer befolkningen fri tilgang på både nasjonale og regionale nyhetssaker. Så det publikums den siste oppdatering på publikums oppfatning.
0: Men hvor mye ressurser, nå nevnte jo Fjellheim disse radiosendingene, det det som det flest timer brukt på, altså mer enn TV-sendinger fra distriktskontorene. Hvor mye ressurser bruker man nå på disse radiosendingene morgen og kveld, eller morgen og ettermiddag I forhold til for eksempel for 10 år siden?
7: Bruker fortsatt veldig mye ressurser på radio. Vi har jo 15 distriktssendinger på radio hver morgen og 13 distriktssendinger på radio hver ettermiddag. Så det altså 13 og 15 sendinger I gang, 6 timer.
0: Det mer konkurranser og lett innhold?
7: Nei, jeg hørte et aktuelt eksempel. Jeg hørte på morgensendingen til NRK Troms I dag. Og siden jeg visste jeg skulle hit, og så jeg varierer litt mellom de forskjellige sendingene, der fikk jeg gode saker, gode lokale saker om turisme, gigantanlegg for turisme I Målselv, evakuering av 6 familier I Kåfjord, militære rullebaner som smuldrer opp på Andøya og Bardufoss, og med en glitrende programleder, Sigrid Anette Hansen, og masse god norsk musikk. Og det distriktssendingene på radio og det I det jeg sa der, gode lokale saker som treffer deg, god programledelse, masse god musik, det är det viktigaste grunden till att folk lyssnar på radio mm. och det är det de får på distriktssändningen.
0: Ja, vad annat skulle de fylla det med då, Fjellet?
6: Ja, så har jeg også tatt min stikkprøve på NRK Troms sine nyhetssendinger på morgenen. I dag tidlig var jeg ikke, dessverre ikke våken, for jeg så fotball I natt I likhet med mange andre, men mandag morgen så hørte jeg på sendingen, da hadde man klippet sammen noe gjenbruk fra en NRK-sending I helga, og det var en sak om hvordan det å være ung I Arktis, en sak som gikk på helgemorgen på lørdag eller søndag, og jeg tenker at når man ikke klarer å tilby lytt I Troms noe annet enn gjenbruk fra en hel nyhetshelg I nord så står det ganske dårlig til jeg veldig glad I NRK, jeg har stor sjans for NRKs distriktsoppdrag men jeg synes at det er betenkelig at så mye av ressursene brukes på og kanaliseres inn mot nrk.no sin front I Oslo og så lite ressurser brukes på seriøs nyhetsarbeid på radio og TV I distriktene.
0: Hvorfor skal distriktskontorene jobbe inn for å sake som skal gå I hele landet, Lillelien. Og særlig der på nett, som Fjellheim opptatt av.
7: Det jo fordi at ved å løfte en lokal sak til enten en regional dagsorden eller en nasjonal dagsorden, så løfter jo virkelig gode lokale saker for et nasjonalt publikum. Det bidrar til større endring, mer flomlys på de sakene, og setter virkelig de sakene på dagsorden for et bredt publikum, og det jo med på å bidra til å øke, tenker jeg, forståelsen mellom både altså forskjellige deler av landet og mellom forskjellige aldersgrupper. Så det et godt virkemiddel for å bidra til å styrke demokratiet, tenker jeg.
0: Fjellheim, hvordan det et problem for Vestland eller Innlandet at folk I hele landet får vite hva som skjer hos dem?
6: Det jo ikke et problem, men når jeg leste Lillien sitt svar til min kommentar, så fikk jeg jo inntrykk av at hele formålet med NRKs distriktsoppdrag, det å forsyne de nasjonale sendingene med innhold. Det selvfølgelig en del av oppdraget, men det finnes også en regional dagsorden, en lokal dagsorden, og ikke minst massevis av blindsoner lokalt rundt omkring I Norge, som de kommersielle mediene hverken kan eller bør bry seg om. Og der det jo at NRK med sine 8 milliarder kroner I skattefinansiering hvert eneste år har et særskilt oppdrag. Det ansvaret synes jeg NRK tar dårlig vare på, og jeg redd for at NRK dessverre kommer til å miste politisk støtte de neste årene på grunn av måten man skjøtter distriktsoppdraget på nyhetsmessig, på radio og TV.
0: Hva det NRKs distriktskontor leverer, Lillelien, som lokale og regionaviser ikke leverer?
7: Det vi har gjort veldig mye av de siste årene det motsatte av det Skjalg Fjellheim sier. Vi har satt av veldig mye på undersøkende journalistikk og på tung dybdedekning av saker over tid. Så vi har bygd opp 4 store undersøkende redaksjoner ute I landet som jevnlig leverer avsløringer og avdekker forhold som ellers ville vært holdt skjult. Senest nå I siste uke hvor vi avslørte at russerne nå bygger opp, altså ruster opp langs grensa både til Norge og andre vestlige land. Så det gjennom liksom, omfattende og undersøkende journalistikk. Så det et av områdene vi har satset veldig mye på, men også å følge viktige lokale saker over tid.
0: Vi må runde av, men det høflig å gi deg siste ord, Skjalg Fjellheim, ettersom du tross alt I NRK.
6: Ja, takk for det. Jeg har et forslag til Lillelien NRK. Hvis man har vanskeligheter med å skape hva skal vi si, et nytt oppdrag for NRK sine distriktskontorer, så foreslår jeg at man flytter produksjon av det nasjonale innholdet enda mer ut fra Marienlyst, ut fra Oslo, etter hvert det nye NRK-kontoret på Ensjø, og til distriktskontorene. Slik tror jeg NRK kan bli I stand til å fylle sitt distriktsoppdrag med innhold, men sånn som det I dag, den retningen det har tatt, så tror jeg at det kommer til å bli mye diskusjon om NRKs pengebruk og berettigelse når det gjelder distriktskontorene I neste
0: år. Da det herved overlevert.
7: Det siste jo akkurat det vi har gjort veldig mye okay. av de siste årene.
0: Nå ødela du hele, saboterte du høfligheten her, Marius Lillelien. Takk skal du ha. Takk skal du ha også. Du har Skjalg Fjellheim. Det krangles om sukker I barnehager, ikke mellom barna, men blant politikere. I en ytring foreslår Oslo Arbeiderparti å kutte ned på eller kutte ut sukker og usunn mat I barnehagene. Målet blant annet å utjevne sosiale forskjeller. Men det ikke løsningen, skriver du I nettavisen Julie Remmen Midtgarn, skolebyråd I Oslo fra Høyre. Hvorfor det så viktig at barnehageansatte kan gi barna is eller at de kan ha gatt I matpakka?
8: Nei, la oss først slå fast at jeg tror Morken og jeg enige I at vi skal begrense sukkerinntaket I barnehagene, og at barnehagene må legge til rette for et sunt, variert, næringsrikt kosthold. Men jeg mener at for å få til det, så det ikke forbud og sukkerstopp som veien å gå. Jeg mener at vi må bruke andre virkemidler som vi I ferd med å innføre her I Oslo. Vi bruker kjøkkenassistenter som bidrar til matlaging I barnehagen. Vi øker matbudsjettene, bidrar med oppskrifter og så videre, så jeg mener at det en mye bedre vei å gå enn forbud.
0: Mari Morken, pedagog og nestleder I Oslo Arbeiderparti, det var du som kom med forslaget. Hva poenget med sukkerfri barnehage?
9: Poenget at vi ser at det I dag for vilkårlig, og at det veldig opp til den enkelte enhetskjønn. Etter at jeg skrev den kronikken, ble jeg også kontaktet av en del foreldre, som kom med eksempler om at ungen fikk tre is på skolen forrige uke, tilsvarende for barnehagene. Så vi ser rett og slett at det for vilkårlig. Og så det sånn at et systemproblem, det krever også at man tar ansvar på systemnivå. Og så vil jeg legge til at det sånn at dette helt I tråd med helsedirektoratets anbefalinger. Helsedirektoratet anbefaler at skole og SFO ikke skal servere søtsaker og snacks. Helsedirektoratet sier at barn under 2 år ikke bør få sukker. Likevel så skjer det faktisk I dag.
0: Hva negativt da ved å ha noen sånne felles retningslinjer, Mikkel?
8: Nei, det jeg også peker på at det finnes allerede felles retningslinjer som Morken påpeker, så har helsedirektoratet noen retningslinjer som også skal være førende for barnehagene, blant annet I Oslo.
0: Men så kommer det masse eksempler på at det ikke blir ført, at det store forskjeller mellom barnehage og barnehage, kanskje avhengig av hvor du bor I Oslo I dette tilfellet, da, og hva foreldrene sender med I matpakka og så videre.
8: Ja, altså de retningslinjene som vi har, det handler jo om hva barnehagene skal servere, og jeg helt enig at ikke det skal serveres is, kjeks, brus I barnehagene våre, og sånn skal det ikke være. Så hvis det masse eksempler på det, så det selvfølgelig noe vi må gjøre noe med, men det jeg også opplever at Morken her tar et eksempel basert på egen personlig erfaring, og mener at basert på det så må vi innføre et forbud for alle barnehager på statlig nivå. Det mener jeg det å dra det for langt. Da kan vi heller se på andre virkemidler som vi I gang med I Oslo.
0: Tror du ikke barnehagene klarer dette selv, Morken?
9: Det vi ser jo at dette her blir for vilkårlig. Det som vi påpeker, helsedirektoratets anbefalinger veldig tydelige. Likevel så finnes det en rekke eksempler på barnehager og skoler som serverer unger søtsaker opp til flere ganger I uka. Jeg selv en master I barnehagepedagogikk, og et av mine vesentlige funn fra min masteroppgave var det at en del påpekte at det var helt merkbare forskjeller også på hvor I Oslo man bodde. Så jeg opplever litt av det høyre jeg her, det å egentlig argumentere for at institusjonene valgsfrihet skal trumfe foreldrenes, og det synes jeg problematisk, for det foreldrene som har det helhetlige helsebildet.
0: Hvorfor ikke gjøre det lettere for de alle enkelte barnehageansatte som må stå og argumentere overfor foreldrene kanskje, eller overfor barna om å la nuggets og nougat I være, I stedet for bare vise til regelverket?
8: Ja, så, som sagt, så det finnes retningslinjer som barnehagene skal forholde seg til, og som barnehagene kan bruke I møte med foreldrene, men så synes jeg også det blir litt bakvendt å argumentere på en måte hvor så lenge man ønsker det samme som Morken ønsker, da kan vi legge på felles føringer for alle, men hvis man ønsker å ta andre valg for barna sine, da kan man ikke få lov til det. Så jeg synes jo det en litt sånn merkelig argumentasjon på at det skal være foreldrene som selv skal kunne velge, så lenge man ønsker å velge det samme som Morken ønsker. Og så har jeg også lyst til å minne om at barnehagene skal jo lære barn å sunt, variert kosthold, men må også lære gode måltidsvaner, det å ta sunne, gode valg for seg selv. Og det å da lære om hva som fymat og neimat, det mener jeg at vi ikke skal lære barna våre. Vi må vise at måtehold greit, det lov med sukker innimellom, men ikke hver dag.
9: jeg synes jo dette synet blir litt sånn problematisk, fordi man ser ikke dette her på et systemnivå. Denne debatten er jo viktig nettopp kanskje for de mer sårbare barn, barn og unge. Og så reagerer jeg veldig på Høyres manglende folkehelsepolitikk og manglende egentlig visjoner for barns ernæring, all den tid vi vet hvor viktig det er. Altså Høyre stemte mot regjeringens forslag om forbud mot markedsføring av usunn mat og drikke for barn under 18 år, da de kom til makta i Oslo. Nå ved siste valg så var de raske med å fjerne skolematen, og da Erna Solberg tok over regjeringskontorene i 2013, så var de veldig raske med å fjerne skolematen, så liksom all historikk tilsier at Høyre er ikke opptatt av barns ernæring.
8: Det vi også var veldig raske med å fjerne etter at vi tok over makten fra de rødgrønne, var jo kjøttforbudet i barnehagene i Oslo, som de rødgrønne innførte på forrige vakt. Her ser vi eksempler på at rødgrønne politikere ønsker å detaljstyre hva barn i barnehagen skal spise. Det mener jeg at flinke fagfolk kan gjøre, og følge også da retningslinjer fra helsedirektoratet snakker vi om.
0: Men passer dere på, følger dere med på om det utvikler seg altså store forskjeller da? Internt i dette tilfellet i Oslo om hva barna blir servert?
8: Og det er akkurat det vi jobber med nå. Vi innfører kjøkkenassistenter, starter med de levekårsutsatte bydelene, hvor vi ansetter 20% stillinger som skal jobbe med nettopp det å servere sunn, næringsrik, variert, god mat, og bidra til det. Så jeg mener at det er sånne ting vi må gjøre, og ikke innføre sukkerstopp
0: eller sukkerforbud. En liten grilling i skogen og pølse, eller en liten saftis på noen varme dager. Er det så farlig?
9: Poenget er at barnehagene skal være helsefremmende. Det kommer helt tydelig frem også i rammeplan for barnehagene. Jeg tror vi alle her egentlig kan være enige om at sukker er ikke helsefremmende. Da er det heller ikke pedagogiske institusjoners jobb å servere søtsaker, og at Høyre mener det er så kontroversielt å mene, det reagerer jeg litt på. Og så har jeg også lyst til å si at de begrensede midlene som barnehagene og skolene har på matinnkjøp, de bør hvertfall ikke brukes på sukkerrik mat.
0: Da fikk du siste ordet her, Mari Morken fra Arbeiderpartiet. Takk skal du ha. Takk til deg, Julie Remmen Midtgarn. Dagsnytt 18 er ved veis ende. Mathias Hammer hadde ansvaret for innholdet. Miles Herman Flikke hadde det tekniske ansvaret. Jeg heter Sigrid Solund og ønsker en fin kveld.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn er Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine er norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Mitt navn er Johan Mås Marstein. Makt er et farlig våpen. Om man ikke er varsom, risikerer man å la den ta det beste av det. Jeg har selv kjent på makt. Hatt den i mine hender. Brukt og misbrukt den. Jeg har opplevd mer enn jeg trodde var mulig i en alder av 23.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Julie Brottkorp. Kontroll har vært rustningen min. Og det jeg nå skal si, har jeg sterkt vurdert å la være.
4: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper, 97 landskamper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.
1: Her NRK Nyheter, klokken 22. Farevarslene hagler i flere europeiske land etter at den varslede hetebølgen i ferd med å treffe. Storbritannia forbereder seg på ekstremvarme mot slutten av uken, og myndighetene har sendt ut et sjeldent rødt farevarsel. Også i Spania og i Belgia det varslet det som omtales som ekstremt høye temperaturer. I Frankrike ble det satt en ny varmerekord med 44,3 grader i dag, og Anders Børingbo i Paris forteller at myndighetene i landet gjør lokale tiltak for å beskytte folk i varmen.
5: Ja, statsminister Sébastien Lecornu beordret en krisestatus ved sykehusene i dag, og så gjør man tilpasninger rundt omkring. En mann fortalte meg at han har faren sin på et eldre hjem. Der samler de flest mulig fellesområdene nå, for der det aircondition, mens de eldre ikke har det på rommene sine.
1: En motorsyklist omkom etter å ha kollidert med en elg i Nes kommune i dag. Også elgen som ble påkjørt døde. Det vil jobbes videre med etterforskning, undersøkelser av skadested og avhør av vitne, sier operasjonsleder til NRK. Fylkesvei 175 blir stengt i lengre perioder ved Folbergveien mens etterforskningen pågår. En advokatfullmektig i Troms har fått autorisasjonen sin tilbakekalt, det skriver avisa Nordlys. Vedkommende skal ifølge avisen være siktet for flere straffbare forhold. Det første gang på 11 år at advokattilsynet har valgt å akutt tilbakekalle autorisasjonen til en advokatfullmektig. Offentlig sektor i alt for stor grad avhengig av teknologigigantene, det mener Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon NITO, Teknisk naturvitenskapelig forening, Tekna og Forbrukerrådet. President i Tekna, Elisabeth Haugsbø, sier regjeringen må styrke den digitale suvereniteten i Norge.
6: I dag så jo Norge utrolig avhengig av teknologi fra amerikanske giganter, og det gir jo et monopol og en vanvittig makt som vi ikke lenger har. Og når vi så digitaliserte som vi alle våre samfunnsfunksjoner digitale løsninger, så vi nødt til å ha systemer der vi ikke knyttet til kun én leverandør.
1: USA letter på reiserestriksjoner for Irans VM-spillere og legger dermed til rette for bedre forberedelser til siste kamp i gruppespillet. Det opplyser en talsperson for USAs sikkerhetsdepartement ifølge nyhetsbyrået AP. Iran har tidligere klaget på de strenge reiserestriksjonene de pålagt under fotball-VM. Laget har base i Tijuana i Mexico, men spiller alle kamper i gruppespillet i USA. Det var NRK Nyheter. I studio Emilie Hellum.
7: NRK P2.
8: Hjertelig velkommen til P2-pulsen, i dag med Sven Ole Engelsvold og Ida Yasin Andersen.
9: Ja da, vi skal ta pulsen på det som skjer i sommer i Norge, i verden her i P2, og så kommer vi ikke unna nattens store begivenhet. Norge slo nemlig Senegal 3-2. Hvordan løser du det, Ida Yasin? Blir det døgning på deg?
8: Nei du, jeg sto opp tidlig og så kampen i opptak og unngikk og forrøpt noen detaljer, så det gikk veldig bra da, men hva med deg?
9: Altså, med tungt hjerte så gikk jeg og la meg sånn i rimelig tid lenge før kampen, og så fortet jeg meg å stå opp, og så ser jeg så mye jeg kunne før jobbet i dag.
8: Lurt.
9: Da ble jeg veldig glad. Uansett om du så kampen eller ikke, kjære lytter, så skal vi da oppsummere kampen for deg om ikke lenge her i Peter Pulsen.
8: hvis du en av de som blir litt bekymret over at du glemmer navn, avtaler eller annet i hverdagen, så kan det hende at du finner litt trøst i det vi skal snakke om nå, ikke sant, Sven Ole?
9: Ja, vi tenkte vi skulle begynne der, for alle vil vi jo ha en god hukommelse, sånn at vi husker alt fra navn til hvor vi skal kjøre av når vi skal på sommerferie, til avtaler og så videre. Og hvis vi begynner å slite litt med husken i hverdagen, så kan vi lett bli bekymret. Og hvis du som hører på da blant de som uroer deg over alt du glemmer, så får du altså kanskje litt trøst nå i det vi skal snakke om, for det å glemme, ja, det er både normalt og ikke minst også viktig og kan være bra. Det hevder en som heter Martin Bystad, som er psykolog og hjerneforsker. Velkommen til Peter Pulsen med oss på linje fra Tromsø, Martin. Du har da utredet pasienter med demens og hukommelsesvansker, det har du gjort i en årrekke, og så har du skrevet en bok om glemsel. Kan det være sant? Hvorfor er det viktig at vi glemmer ting?
10: Jo, det er flere grunner til at glemsel er viktig. Kan du ta den første grunnen, er jo at glemselen blir en sånn, det blir en slags ugressmiddel, pleier jeg å kalle det. Og det er egentlig at hjernen rydder litt opp, at hjernen må sortere. Og det er sånn at hjernen prioriterer ganske hardt hva den skal ta vare på, og hva den ikke skal ta vare på, fordi at det å altså at hjernen må lagre, det koster jo energi, så hjernen gjør en prioritering. Så det å rydde opp er det ene. Det andre er å kunne ta gode beslutninger. Mange hjerneforskere, inkludert meg selv, mener jo at noe av det viktigste med den menneskelige hjernen er å kunne ta gode avgjørelser, gode beslutninger. For å klare det, så må man trekke ut det viktigste, altså man må huske det mest sentrale, mens man skal da la uvesentlige detaljer forsvinne da.
9: Mm. Så viktig å ikke glemme det som er viktig, for eksempel at du møter opp i studio i Tromsø i dag. Men altså, kan vi lære oss til da å glemme det som da kan kategoriseres som ikke så viktig, og hvordan kan vi eventuelt gjøre det?
10: Altså, det er det som er, hjernen har jo ikke en sånn delete-knapp, det har den ikke. Men det vi kan øve på er jo hvor vi legger oppmerksomheten vår. Hva er det vi skal fokusere på? Hvis vi bruker veldig mye tid på for eksempel gruble over ubehagelige hendelser, så gjør jo det at vi, at hjernen får ekstra fokus på det, at vi da husker det bedre. Så det er litt sånn hvor man legger fokuset, så det er noe av grunnen til at sånn, for eksempel mindfulness har blitt såpass populært. Da. Mm. Da øver man jo på å fokusere på noe som er her og nå.
9: Hvor mye er det da, skal vi si, akseptabelt å glemme? Altså, når går glemmingen over i at ja, her er det litt sånn tegn på demens? Eller, altså, når bikker det over, tenker du? Den balansen der er vel ikke så lett å finne?
10: Det er et godt spørsmål, men altså en sånn grov regel på det er at hvis det går utover evnen til å fungere i det daglige, altså i dagliglivet, da tenker man at det er sykelig glemsel. Og, altså for eksempel, da, jeg bruker det som et eksempel, ostøvelen. Altså det er helt normalt å glemme, okay, hvor er det jeg har lagt ostøvelen. Men hvis man begynner å glemme hvordan man bruker ostøvelen, da er det straks mer bekymringsverdig. Mm. Og så er det også viktig å huske informasjon som man trenger i det daglige. Altså, hvor gammel for eksempel fetteren til naboen din er, det er jo ikke så veldig vesentlig. Men å huske for eksempel alder på barna dine, ja, det kan være viktig da.
9: Ikke sant? Det kan være en fordel.
10: Ja.
9: Og så er det jo en sjelden nevrologisk tilstand, altså på en måte andre veien her, hvor noen blant oss kan huske nesten, altså ikke bare fødselsdatoen til fetter nabo, men hver eneste dag i livet sitt, altså datoer, ukedager, hva de spiste, hva går det ut på? Hvem er de menneskene?
10: Ja, det er en tilstand som heter hypertymesi. Det er ganske sjelden også. Det er jo ikke en sånn diagnose vi bruker i helsevesenet her i Norge, men det er jo beskrevet da i litteraturen. Jeg har møtt noen som har hypertymesi, men de klarer ikke å sile vekk det som er uvesentlig, og som du sier da, de kan huske altså, detaljer fra altså, hele livet. Og det er jo noen kjente sånne pasienter som har stått fram med dette, blant annet som heter Jill Price, og mange har jo trodd at dette må være en superkraft. Det må være veien til lykke og kunne huske alt, men hun sier at det fryktelig vanskelig, for hun føler at hun alltid blir stående med en fot i fortiden, og minnene blir så påtrengende hele tiden. Mm. Så hun sier det nesten som en sånn blitz, som bare altså kommer minner hele tiden, strømmer bare minner på hele tiden.
9: Hvordan var de møtene som du hadde med dine? Hvordan gikk kommunikasjonen da?
10: Nei, altså, ikke sant? Utfordringen er jo at de klarer ikke helt å legge fra seg de minnene, at de kommer konstant, de minnene. Og så er det, ikke sant, vanskelig fordi at da husker man jo gjerne ubehagelige minner også. Altså, for eksempel, ja, det han sa ved den kopimaskinen for 30 år siden, ikke sant? Man går rundt og grubler på minner som er så langt tilbake. Og klart, da må man jobbe da med å endre, som jeg sa, endre fokus. Problemet er at, også for eksempel Jill Price, da, så er dessverre prognosen ikke så veldig god. Hun har jo søkt hjelp mange steder, og de har ikke klart å behandle, for det sitter såpass hardt, da, så mange mener det er sånn, nesten sånn tvangsmessig lidelse.
9: Men da har vi heldigvis ikke så mange som da har denne sjeldne tilstanden hypertymesi, et unikt superminne om eget liv, altså. Vi skal tilbake til glemselsdelen av denne praten. Martin, du står jo bak en fersk studie du, som viser hva de eldre blant oss har lettest for å glemme i dagliglivet. Kan du avsløre hva det er?
10: Ja, det kan jeg. Det er jo da navn som troner øverst. Over 70% av dem rapporterte at de glemte navn minst en gang ukentlig. Og det er jo noe som vi ser i veldig mange studier, at navn, det er vanskelig å huske. Mm. Nummer to da, det var jo ord. Å klare å finne det riktige ordet, det er noe som eldre sliter med litt mer enn de yngre. Og så på tredje var det da hvor man har lagt mobilen. Det var en klassiker. Før var det kanskje mer nøkkelen, men nå har vi blitt så avhengig av mobilen, så nå er det sånn man glemmer hvor man har lagt mobilen den.
9: Ja. Hva forteller den studien deg, og hva kan den fortelle oss, tenker du?
10: Nei, den forteller egentlig bare at glemsel er normalt, altså at vi glemmer det som ikke er så viktig for oss, ikke sant? Og at hvis noe er litt sånn abstrakt, for eksempel et navn, så er det lettere at vi glemmer det.
9: Det er Martin Bystad, hjerneforsker og psykolog, som altså forteller oss dette her. Kan du beskrive hvordan hukommelsen, altså vi nevner de eldre her, men hvordan er på en måte kurven på den gjennom et helt liv? Når er vi på topp, og når er det motsatt?
10: Ja, det er jo et godt spørsmål. Det er jo ikke sånn at hukommelsen, at aldring skjer sånn enhetlig, at alt blir dårligere med en gang, men det man ser er at tempo, altså hvor hurtig hjernen jobber, den går jo ned allerede fra man er rundt sånn 25 år, så begynner den å gå ned. Og det påvirker hukommelsen, at man blir litt tregere, altså man trenger lengre tid på å ta ting inn, og man trenger lengre tid på å hente ting fram. Men man merker ikke det så veldig tydelig før man blir rundt 60-70. Det er først da man egentlig kan begynne å merke det. Så når jeg hører folk sier at ja, alderen gjør at hukommelsen min er dårligere, så er de kanskje 30 år. Da tenker jeg, da handler det mer om at de kanskje lever et litt stressende liv, har små barn, og kanskje får litt lite søvn, da, for eksempel.
9: Og apropos stress, når i livet tåler hjernen vår stress best?
10: Ja, det er det kjedelige svaret, at det er når vi er unge, altså når vi er på topp i livet, rundt 25 år, da tåler hjernen stress best. Altså, jo eldre man er, jo mer påvirker vil hukommelsen være av stress.
9: Apropos stress igjen og litt sånn tankekjør, jeg må stille flere spørsmål til deg, Martin. Mange av oss er jo gode på overtenking, altså at tankene tar helt overhånd. Hvem blant oss overtenker mest?
10: Ja, der har man jo noen ganger trodd at de som er intelligente må vel tenke, eller overtenke mest, da, fordi de har best liksom kapasitet til å tenke mye, og det kan faktisk spille inn, det er noe som tyder på det, men de som overtenker mest er gjerne de som er litt sånn tvangsmessige, de stresser kanskje lett, og eller har da litt lett for å være engstelige, og også litt sånn perfeksjonistiske. Det er de som man ofte ser overtenker mest. Men det handler også litt om sånn vane, hva man har blitt vant til. Hvis man er vant til å bruke hjernen mye til å, til å løse problemer, så, altså til å tenke seg frem til løsninger, så kan det også slå ut ved at man overtenker litt mer.
9: Og hvis du skulle gi et råd til de som kjenner seg veldig igjen i dette, altså hvordan kommer man seg ut av den mentale karusellen?
10: Det handler om hvordan man forholder seg til tankene, at man ikke går for mye inn i dem. Så der kan jo for eksempel, ja, som jeg sa i sted, mindfulness, altså sånn oppmerksomt nærvær, være nyttig, og også andre måter å redusere stress på. Altså jeg vet bare noe så enkelt som å skrive ned tankene hver dag, bare det har vist seg å kunne være nyttig, at da får du dem liksom ut av hodet. Så det handler om hvordan man forholder seg til den tenkingen.
9: Er det mange som har søkt opp en mindfulness-kurs i sommer her, for å se om det er noe de skal slenge seg med på, siden du har nevnt det to ganger her? Vi trenger noen tips da, og triks fra deg som kan dette her, til hjernetrim. Hvordan skal vi holde dette på en måte i gang, og vil ikke, kan jeg spørre bare først, altså kryssord er jo en populær sommeraktivitet, har det noe for seg inn i alt dette vi snakker om nå?
10: Altså ja, og alt som utfordrer hjernen er bra, det må jeg bare understreke. Krysser, hvis vi tar det, da, så gjør jo det at man får evnen da, til å ikke sant, finne de ordene man trenger. Og sånt, og det kan være veldig bra, men det er ganske spesifikt. Da. Så hvis, man, hvis jeg skal anbefale en type hjernetrim hvor du bruker mest mulig av hjernen, den ultimate hjernetrimmen, så er det å lære seg et nytt språk.
9: Mm.
10: Det er vel, vil jeg si er den ultimate hjernetrimmen.
9: Hvilket språk ville du gått på da hvis du skulle ha tatt i bruk Duolingo eller noe annet?
10: Ja, da hadde jeg vel vært...
9: Kanskje det er for vanskelig heller?
10: Nei, nei, nettopp det. Nei, ja, da ville jeg nok ha gått for et språk som ikke er så ulikt norsk, for eksempel tysk da, eller, ja, eller et språk som man kan ha bruk for da, når man skal på ferie, for eksempel.
9: Mm. Noen tips og råd til hvordan man skal huske navn hvis man merker at det har man begynt å glemme?
10: Det man kan gjøre da er to ting, enten å prøve å gjenta navnet en del ganger, enten umiddelbart når man hører navnet, at man gjentar det inni seg, eller bruke det litt i samtalen med den personen man nettopp har møtt. Så det ene er gjentagelse, og det andre kan være å bruke fantasien. For eksempel hvis jeg møter en som heter, la oss si, Borg, da, så kan jeg jo bruke fantasien min og se for meg at han har en stor borg oppå hodet sitt. Så man bruker litt fantasien sin.
9: Vi begynner å nærme oss en avslutning her. Jeg må stille deg to spørsmål til før jeg glemmer det. Kan vi leve uten disse kalenderene og huskelistene og notatene som vi går rundt og skriver på mobilen vår? Kan det være en slags positiv effekt inn i dette?
10: Nei, vet du, jeg vil egentlig ikke anbefale det. Nei, egentlig ikke. Jeg synes at det blir litt som at en som er nærsynt skal la være å bruke briller. Da. Altså, for noen trenger de hjelpemidlene, da. Og det kan være liksom, det kan avlaste hjernen litt. Så jeg mener at det er unødvendig å bruke energi på å skulle huske avtaler uten at hvis man ikke er god på det fra før.
9: Da setter vi strek der. Mindfulness, lære seg et nytt språk, veldig mange andre gode tips og ny innsikt

0: Det var Fjorden Baby med låten Ilans problem.
1: Fotball-VM. Fotball-VM. Møter vi fotballgiganten Frankrike.
2: Kylian Mbappé, han der, og en høyt til.
1: Følg kampen på NRK og hør alle kampene I appen NRK Radio.
3: Dette P2-pulsen I NRK P2.
0: Og nå skal vi til fotball-VM. Da ønsker vi velkommen til vår egen fotballekspert Bengt Eriksen. Du her for å fortelle oss om høydepunkter fra fotball-VM de siste døgnene. Det jo bare noen timer siden Norge slo Senegal 3-2. Du satt våken og så på. Hvordan var det å se denne kampen?
4: Jeg kommenterte den faktisk på radio. Nei, det var jo givende. Vi fikk jo en seier til, og ikke bare det. Vi har jo sikret avansement til slutspillet. En runde før gruppespillet ferdig, og det deilig.
0: Ja, og du tippet faktisk resultatet her I P2-pulsen I går. Du tippet at Norge vant 2-1, om jeg ikke husker feil. Det ikke så verst, tippet da.
4: Nei da, det jo et måls forskjell på, og det har jeg jo rett I. Men det ble 3-2, og da skåret vi jo 3 mål. Det bedre enn å skåre 2.
0: Ja. Og når jeg spør deg hva som var høydepunktet I natt, så mistenker jeg at dette ett av de.
5: Koulibaly serverer.

0: ikke som Gret Pedersen.
1: Ja, Bengt Eriksen, fortell litt om dette høydepunktet her.
2: Ja, det jo Holmgren Pedersen som har kommet inn for Ryerson, som høyre bekk ganske tidlig i kampen, for Ryerson ble tidlig skadet. Og han yppet seg veldig fort. Han var raskt nede ved dørlinja til motstanderen, altså Senegal, og fikk lagt inn til Martin Ødegaard, som fikk en stor mulighet, så han slo an tonen. Men Martin Ødegaard, han brente den muligheten, og da tenkte vel Holmgren Pedersen etter hvert at dette får slutt på det fiklet. Nå er det bare å komme seg inn i 16-meterfeltet, og så banket han bare inn Norges 1-0-ledelse, så ordentlig. Frisk start og moro at han skårer, han debuterte tross alt i VM-spill.
1: Ja, og dette var altså relativt tidlig i kampen, for de som ikke har sett kampen, den gikk jo klokka 2 i natt. Fortell litt hva som skjedde i kampen.
2: Det var litt stillingskrig til å begynne med, men Norge hadde klart flest sjanser i første gang. Jeg tror faktisk vi var oppe i 5, ja. Og det er sterkt, men vi holdt Senegal, eller fanden på avstand om du vil, for det var jo fienden, og det har jo vært litt sånn spørsmål, hvor god er vi til å forsvare, og så videre. Men Norge var best. Det var gøy å se at Martin Ødegaard, kaptein på laget, har stigning i programmet. Det er gøy også at Patrick Berg også kom ut på og gjorde en bra figur. Og Haaland er jo nesten ikke ord igjen for. Vi kan jo bare hive ballen i retning Haaland. Det bør jo ikke være til den engang, så får jo han tak i den, og så hamrer han bare inn mål. Og nå har han altså skåret 4 VM-sluttspillsmål, og det er faktisk 2, for det er dobbelt så mange som forrige rekordholder, som var Kjetil Rekdal, som skåret 1 i 1994 og 1 i 1998.
1: Ja. Og selv om det er bare en og en time siden, altså du er kanskje inne på det her, men hva er det folk snakker mest om etter fotballkampen i natt?
2: Det er nok seieren, dette rolaget, altså det sitter folk og ror over hele verden snart, og det var jo en massiv blokk i svingen på stadion i går, med var jo tusener av nordmenn, så det ut som da rodde i takt, men først og fremst er det jo ja, 2 kamper, 2 seire. Jeg tror ikke det var noen som hadde en våt drøm om at vi skulle være kvalifisert for sluttspill før siste kamp mot Frankrike, men det er vi altså. Og det er jo veldig deilig, for det så slitent ut det laget i går. De tok seg virkelig ut. Det er tross alt Senegal. De vant Afrikamesterskapet. Det ble senere fradømt, fordi de hadde gått av banen i protest, og så var det masse sur. Men de slo jo Marokko. Marokko har vi også spilt mot. Vi spilte 1-1 mot dem i generalprøven, og nå har vi slått Senegal, så det er sterkt.
1: Ja, for de fikk tøff motstand i Senegal.
2: Ja, absolutt. Altså, der er jo også gamle stjerner, da, som i Koulibaly, midtstopperen og kapteinen. Det er Mané på topp der, som har spilt for Liverpool i mange år. Det er ikke noe tur i parken å møte Senegal, men så kan du godt si at Senegal var ikke så god i går. Nei, men mye av fortjenesten er jo faktisk at Norge demmer opp for dem. Da. Det tillater dem ikke å være gode. Og så er fotball så enkelt skrudd sammen at grunnideen er å skåre mål, og vi skårer 3, og de skårer 2, og der vinner de.
1: Men hadde Norge en fordel i at vi dominerte tribunen i såpass stor grad? Altså Senegal, det har vi hørt litt i nyheten i det siste, at det hadde vært strenge innreiseforbud for innbyggerne fra Senegal inn i USA.
2: Ja, det var vel ganske åpenbart færre fra Senegal på tribunen enn Norge. Det er mange nordmenn som har vært der, altså den roingen har jo foregått, det var en venninne som kjørte over her om dagen, eller fløy over, og det var jo til og med taktfast roing på flyet til New York. Men det er jo et samspill, det du opplever som spiller, trener, og det som skjer på tribunen, og du merker jo det, det ser du jo når Norge jubler også, det er jo stadig bortom sitt eget publikum, og hyller dem og indirekte sier takk, så det er jo klart det blir en fordel i Norge.
1: Så det var Norge-Senegal-kampen, men så har det foregått andre ting i fotball-VM, siden du var hos oss i P2-pulsen i går formiddag. Og hva andre høydepunkt er det du har lyst til å trekke frem, Bengt Eriksen?
2: Vi må nesten igjen, hvis det ikke er ord for Haaland, så vet jeg ikke hva vi skal si om Lionel Messi. Han er jo rett og slett utenomjordisk. Miroslav Klose, tyskeren, hadde skåringsrekorden i VM-sluttspill totalt sett på 16 skåringer. Den tangerte selvfølgelig Messi i første kampen, han skåret 3. Og så toppet han jo hele greia i går med å score nummer 17 og nummer 18, så nå er han av alle rekorder han har, så er han også nå mest skårende i VM-sluttspill i historien.
1: Mm. Og så foregår det masse, de kamper blir spilt på nattestid, og for den som vil få med seg det viktigste, hvis vi skal ta tid og videre fremover nå, hva ville du prioritert å følge?
2: Ja, nå må jeg si at nå har jeg vært her i 22 timer, nei, i 12 timer nesten, ja. Så jeg har mistet litt oversikt, men jeg skal kjapt pakke opp hva jeg ville ha sett på.
1: Det må være lov, for meg må si at du har vært på jobb siden klokka 10 i går kveld, altså.
2: Ja, jeg har faktisk det, men det er jo i natt, så var det jo også, ta med det da, Frankrike slo Irak 3-0. Nå møter jo vi Frankrike på fredag. Det er kampen om første og annen plass, så får vi se hvordan det arter seg. Det er jo Portugal etterpå da. Ronaldo, om han skal komme på denne skåringslista, han har fortsatt ikke skåret. Og så er det England-Ghana. England føker ut av startblokken dem også. Harry Kane er jo også en mann å følge med på i... Jeg ville nok ha siktet på England-Ghana klokka 22 i kveld, hvis jeg skulle... Mange i Norge som har engelske favorittlag, da, og da kan England være en god kamp å se på. Ja. Og så slipper du liksom å... Grure til å gå på jobb dagen etterpå, for da kan du legge deg ved midnatt, og det er vel innenfor.
1: Ja, mye enklere logistikk denne gangen. Men tilbake til det norske landslaget. Hvordan har du hørt noe om statusoppdatering og stemning fra den norske leiren?
2: Ja, den er jo euforisk, men de var veldig slitne. Og jeg har kjent Ståle Solbakken siden 1984, da møtte vi hverandre for første gang i fotballkamp. Så når han sier at her var det mye slitne bein, så sier han også, tolker jeg det som, at her blir det en del endringer på laget mot Frankrike. For det viktigste nå er delmål 1 nådd. Vi har kommet oss videre gjennom gruppa vår. Da sliter vi ikke ut allerede slitne spillere i en kamp som strengt tatt ikke betyr noe annet når vi får første eller annen plass i pulja. Det er litt avhengig av hva slags motstandere vi får, men underordnet det, for det viktigste er jo faktisk at vi har et helt fresht lag til å møte motstanden vi får i den første, altså 16-delsfinalen. Det kan bli, hvis vi blir nummer 2, så kan det bli Elfenbenskysten. Hvis vi blir nummer 1, så blir det en treer i en av disse gruppene, og men det kan være fra et kobbel av grupper, så da blir det... Jeg tror det er C, D, E, F, G, altså noen av de gruppene, det blir for langt å gå inn på, men de får hvile seg, det er kort tid til neste kamp, Frankrike allerede på fredag, men der tror jeg vi får se andre spillere. Det fine med det er jo at de rett og slett kan banke på døra til Ståle Solbakken og si at du har vunnet 2 kamper, gratulerer med det, men neste kamp skal jeg starte, og da får de forsyne seg de som er tørste nok.
1: Ok, hvor langt kan Norge nå, tenker du, Bengt Eriksen?
2: Ja, det har jeg blitt spurt om mange. Nei, de kan jo faktisk nå langt, altså Kapp Verde har spilt uavgjort mot Spania og Uruguay. Det er mulighetenes marked i fotball. Vi kan nå kvartfinale, vi kan til og med nå semifinale. Det er til og med mulig å komme til finalen, men nå er jeg litt sånn som Ståle. Da. Jeg er veldig realistisk, men la oss nå se hva vi får på veien vår her. Og med den innsatsen de har lagt ned til nå, litt nervøst i første, men vant 4-1, veldig mye bedre i går, så får vi håpe at de har spilt på seg selvtillit, som jo egentlig kommer av bekreftelser, og bekreftelser må vi ha fått. Vi har skåret 7 mål på 2 kamper og vunnet begge. Ja. Så la oss dra til, men det kommer til å koste. Det er ikke noe tur i parkenkamper nå fra og med 16 eller 8-delsfinalen også utover.
1: Nei, og litt bekreftelse og selvtillit kommer godt med i kampen mot Frankrike på fredag.
2: Så absolutt.
1: Tusen takk, fotballekspert Bengt Eriksen, for at du tok turen innom til oss, for å gjøre oss litt klokere på det som skjer i fotball-VM. Og senere i Peterpulsen skal vi høre fra Afrika-korrespondenten vår om hvordan denne kampen var, sitt fra Senegal.
0: Det er P2-pulsen i NRK P2.
3: Ja, det ble jo en del fotballfeiringer etter de målene som kom i nattas kamp, og jeg måtte i dag og siden humre litt her om dagen, da jeg fikk se litt fra en VM-kamp, nemlig da var det en fotballspiller som hadde skåret først et mål, og så skulle han feire det, sant?
1: De klassisk.
3: Feire etter de har skåret.
1: Ja.
3: Og han hadde en litt sånn Elvis Presley shaky-shaky dans med begge beina, så morsomt og litt rart ut, og så skåret han en gang til, tok samme bevegelse, og så må jeg le litt. Fordi det klippte litt senere i kampen, da blir han byttet ut fordi han har fått en skade.
1: Ja.
3: Så han har strukket et eller annet i løpet av kampen, og det er jo litt komisk å tenke på. Kanskje det var gikk litt vel all inn på de feiringene som hadde...
1: Det spreke dansemotor, rett og slett.
3: Ja, litt for kreativ, rett og slett. Veldig synd for ham, jeg husker ikke akkurat hva den spilleren er. Men nå tenkte vi kunne snakke litt om dette med de feiringene som fotballspillerne har. Haaland har jo en som vi kjenner til.
1: Ja, veldig kjent, denne her Lotus-stillingen, sant?
3: Går inn i sånn Lotus-modus.
1: Jeg lurer på, jeg husker ikke om han gjorde det i kampen i går mot Senegal. Jeg føler han gjorde det, men jeg var litt trøtt når jeg så han, så jeg husker ikke helt, kanskje.
3: Men den sitter i hvert fall, jeg tenkte vi kunne ta, og det er jo en av de mest kjente vi har, jeg tenkte vi kunne bare ta en kjapp runde på andre, altså du har jo Cristiano Ronaldo, en av verdens mest kjente spillere, han har den fast med at han hopper opp, snur seg i lufta, lander med armene utstrakt, mens publikum roper sånn, eller noe sånt. Ja, ja, det er det. Og den har liksom, den er det mange som har kopiert, og så skjedde det noe i VM i Italia 1990. For da kom hjørneflaggdansen til Roger Milla.
1: Oi.
3: Og mange mener jo at etter den så var det liksom, den markerte en sånn endring i målfeiringer for fotballspillere til å bli mer personlige og kreative. Mm. Ikke bare sånn en finger opp i været og vifte med armene og sånn. Og det Roger Milla gjorde var altså at han scoret, løper bort til cornerflagget, og så står han og har en slags sånn, det er ikke helt Shakira-dans, men det er ikke langt unna. Så fra derav så er det liksom, det har ikke vært noen vei tilbake siden Roger Milla i 1990. Vi har Mario Balotelli sin gå og hente en mobil fra publikum og ta en slags selfie med de andre spillerne.
1: Oi, litt omfattende feiring.
3: Ja, veldig sånn godt planlagt. Og Englands Jamie Vardy får poeng for kreativitet. Han, etter å score et mål, så løper han da for å feire, og så stopper alle opp midt i liksom feiringen. Oi, så de står sånn, fris, sånn sånne, liksom. Ja, frysstilling. Og så må vi mot slutten her bare si, det har ikke alltid gått, det er ikke alltid de treffer like godt. Vi har en fransk spiller som scorer mål, og han fant ut at han skulle krabbe og klore og leke sånn løve etterpå.
1: Nere på bakken.
3: Nere på bakken. Så han er da på vei mot dødlinja etter å score mål, og der sitter en liten gutt, en ballhenter, og han blir livredd, løper skremt av gårde, så han, fotballspilleren Gomi, avbryter liksom feiringen for å løpe bort og trøste gutten, og gir han da sin egen drakt.
1: Og så det endte godt,
3: det endte, da. Det endte godt.
1: Ja.
3: Og så har vi jo, må vi ta med til slutt, kanskje det mest kontroversielle, her skal vi til derby mellom Liverpool og Everton i 1999, hvor Robbie Fowler, ja, han gjør noe med feiringen sin, skal vi gjøre.
4: And Robbie Fowler has the chance to restore parity for Liverpool. And it's very well taken. And I'm not sure that's the most sensible of celebrations from Robbie Fowler, but he's enjoying the moment. And Everton's lead has lasted less than 15 minutes.
3: En av de mest kjente feiringene som kanskje ikke gikk helt som det skulle, altså han løper bort og latt som han sniffer fra denne hvite mållinja.
1: Noe litt småfrekt midt i kampen.
3: Ja, litt småfrekt, og det skulle være liksom et svar på rykt om at han hadde hatt noe narkotikabruk og sånt. Så den består igjen som kanskje ikke så bra, men veldig mye annet gøy, og så blir det spennende å se når resten av VM, om vi får noen nye sånne topp tre for historien.
1: Helt sikkert.
3: Og så vet vi jo, altså man kan feire med feiringer, men man kan jo i høyeste grad å feire med musikk fra tribunen eller hvor som helst. Jeg har ikke helt fått med meg den offisielle VM-låta i år, så da tenkte Ida og Sin, vi skal heller mimre tilbake til VM-låta fra da Norge var med i den sist, for den er lett å både shake og danse og synge.
1: Og da skal du gjøre noe i studio, rekning med.
3: Ja, helt klart, helt klart.

0: litt mimring her med Ricky Martin og The Cup of Life.
1: Du hører P2-pulsen I NRK P2.
0: Senegal har den siste tiden vært preget av politisk uro, og I dag I P2-pulsen spør vi hvordan har da påvirket fotballånden til senegaleserne? Fotball et hett tema I verden nå, ikke minst også I Senegal, som tapte 2-3 mot Norge I natt. Og vi har med oss en som sannsynligvis akkurat har våknet etter å ha sett kampen live I selveste hovedstaden til Dakar Nei, til Senegal, Dakar. Afrika-korrespondent Vegard Tjørum, hvordan har du da? Har du fått sove pitt litt?
2: Ja, det ble noen timer på puto til slutt, men jeg jobbet til solo nesten var på vei opp igjen. Men det har vært en fin natt.
0: Ja, for hvordan var det å se kampen I Dakar?
2: Du, det jo et publikum som elsker fotball. Det dukket opp godt over 1000 senegalesere der jeg var, og det var flere sånne storskjerber rundt omkring I byen, og det var god stemning før kampen, og så, ja, som nordmann så lå jeg litt lågt I terrenget. Det var vel noen ganger jeg ropte litt høyt når det ble norske sjanser, og fikk direkte spørsmål om hvem du egentlig holder med. Det Senegal eller det Norge? Og da svarte jeg med et lite smil, og holdt meg så rolig som mulig videre, for ikke provosere når jeg skjønte hvor vei de gikk.
0: Ja, for du sto ikke med et stort Norgesflagg pakket rundt deg, og Norgesflagget malt I fjeset, rekner jeg med?
2: Nei, vi tar noen sånne sikkerhetskurs når vi skal bli korrespondent, så jeg tenkte vel kanskje at det var best å være på den sikre siden, men de var jo veldig snille alle da, så etterpå skulle jeg intervjue noen av dem og sa at de var I for norsk TV, og de stilte velvillig opp, så jeg hadde nok ikke så mye frykt da, men jeg kjente vel på at jeg kunne prøve å forholde meg nøytral som en journalist alltid skal forsøke på da.
0: Tross alt. Og så må du fortelle litt om hvor du så denne kampen. Jeg vet du sto ved Sverige. Monument.
2: Ja, I Dakar har de noe som heter renessansemonumentet, som de påstår det største monumentet I verden. Det også fordi de rekner med den trappa som går opp til monumentet, hvor det I går satt da, rundt 1000 mennesker i den svære trappa, som går opp til monument, hvor det en mann som holder et barn, og det også kvinner som en del av dette monumentet, og de ser fremover inn I fremtiden. Og dette da nordkoreanske eksperter som har kommet til Senegal for å ha bygd det. Veldig omstritt byggverk som ble gjort under en tidligere president. Så her ble brukt penger på det som, ja, må jo sies være et landemerke I Dakar, litt på like linje med Holmenkollen kanskje. Du ser de for store deler av byen, og det har kostet en del penger, og så det kanskje litt ulik bruk da, rundt disse to monumentene.
0: Det ganske spektakulære bildet om en har sett av supporterne. Du sier at det var veldig mange som hadde møtt opp der altså for å se kampen. Og vi har snakket om Norge sine høydepunkt tidligere I sendingen. Norge vant jo tross alt 3-2, snakket om Haaland blant annet, men Senegal hadde jo absolutt noen høydepunkt selv vi kan høre her.
3: Drissa Gana Gay, masse plass ute til høyre, spiller inn I midten I stedet. Det var lurt, her kommer Senegal! Og da kommer også reduseringen. Ismail Azar blåser liv I det senegalesiske håpet.
0: Ja, Ismail Azar skårer altså. Så skal vi høre hvordan det ser ut akkurat rundt deg, Vegard Tjørum, da skåringen kom. Litt av høydepunktet her, Vegard Tjørum. Hvordan var stemningen da Ismail Azar skårte?
2: Ja, det var en lettelse for mange av de som var der, fordi da, det så jo ganske mørkt ut når det ble 2-0, og ja, en veldig smell rett etter pause som de fikk ifra, ifra Haaland. Og så klarte de å redusere en gang, og så ble det jo mål imot, og så reduserte de en gang til, som gjorde til at de siste minutterne var veldig spennende. Og håpet var det til siste slutt for senegaleserne, for de gjorde en relativt, relativt god kamp, og så glapp det de gangene Norge klarte å score. Men for meg som på en måte, for meg som var nordmann, nordmann blant tusen senegalesere, så var det fint at vi vant, og så var det også fint at Senegal hadde dette håpet helt til siste slutt i hvert fall, og at de ikke gjorde seg helt vekk på banen, og det, det ja, mange var skuffet etterpå, men det var god stemning akkurat når de skårte, da. Det var det.
0: Hvem favorittene av spillerne blant senegaleserne?
2: Nei, det jo Sadio Mané som en store, store superstjerne, som har en stor karriere bak seg, og som de fleste nevner. Og han har også en ganske spesiell historie med å ha egentlig rømt hjemmefra når han var liten, kom til et fotballakademi i hovedstaden Dakar, har gått gradene og blitt en av de store stjernene i fotballverden, og det som spesielt at han gir veldig mye penger tilbake til landsbyen som han vokste opp i, en by som har forandret seg egentlig på grunn av hans pengebidrag. Da kommer nytt bakeri, skole, legekontor eller et slags sykehus da, ny moské, det har nesten blitt et slags lokalt sentrum i regionen der man vokst opp, og dette legger jo hele Senegal merke til, så han utvilsomt den store stjerne til Senegal.
0: Og hva har vært snakkisene i forkant av kampen sett med senegalesiske øyne?
2: Ja, det er jo en av disse andre stjernene, Koulibaly, som har vært skadet en del i det siste. Han er kaptein på laget og har vært en veldig viktig spiller, men han begynner å dra på åro, i alle fall i en fotballsammenheng, så begynner han å bli godt erfaren. Han presterte ikke så bra under Frankrike-kampen. Tydelig preget av å ha vært ute med skade. I går ble han også byttet ut litt ut i kampen. Han har tatt en del av oppmerksomheten, og flere mener treneren burde ha byttet han ut tidligere. Sånn ellers så har jo også mye oppmerksomhet gått til det norske laget. Jeg har sett en del på lokal TV de siste dagene, og det mye snakk om Haaland og analyse av det norske laget, men også norske treneren Ståle Solbakken får en del oppmerksomhet og hans vurderinger både av Norge og Senegal på pressekonferanse der senegaleserne lytter nøye til hva den norske sjefen tenker.
0: Og så har jo landet vært preget av politisk uro i stund nå, og i oppkjøringen mot fotball-VM. Vegard Kjørum, fortell litt hva denne politiske uroen handler om.
2: Ja, Senegal er et land med en enorm statsgjeld, og det forrige president, hvor det virkelig baller på seg med mye gjeld, og såpass mye gjeld at det er nesten uunngåelig at ikke Senegal må restrukturere denne gjelden i samarbeid med det internasjonale pengefondet. Noe som vil påføre landet en god del restriksjoner og litt tvangstrøyefølelse. Og dette er det jo motstand mot i Senegal, fordi IMF eller pengefondet blir jo sett på som en vestlig aktør. Historien har vist at denne type restruktureringer ofte kan fort oppfattes som at den tar litt makt ifra lokale afrikanske ledere og flytter den ut av landet. Samtidig så er gjeldsbyrden så enorm at sittende president er for å inngå dialog og samarbeid med pengefondet, mens hans allierte statsminister, eller tidligere statsminister Sonko, han er veldig imot. Og bakteppet her er jo at Sonko er egentlig den som vant valget. Han er den mest populære politikeren i landet, men han kunne ikke stille til valg som presidentkandidat fordi han var rettsforfulgt, så lovene hindret han i for det, så han gikk da i tospann med Feie som blei president, og nå har de da røket uklar, så han som blei president og blei hjulpet frem av statsministeren, han har nå sparket den tidligere statsministeren, så det er uro helt til topps i Senegal, mye på grunn av dette, denne gjeldsbyrden som ligger som et bakteppe, og som jo også tynger i hverdagen, og som har blitt enda verre nå med høyere oljepriser og det som skjer i Iran.
0: Og det var jo en del fremtidshåp i forbindelse med at Faye ble valgt som president for en stund tilbake, om det var et år eller to, med hjelp av meg. Si?
2: Ja, det var vel, var det ikke, det er litt over et år siden, tror jeg.
0: Ja, ja, stemmer, sant? Og, men så er det altså, har det vært masse politisk uro i stund nå, påvirker denne politiske uroen fotball, eller fotballånden til senegaleserne?
2: Nei, det gjør han ikke. Det er kanskje mer motsatt at det er fotball-VM får senegaleserne til å snakke om noe annet enn de økonomiske problemene som landet er i. Fotballgleden her i landet er like stor, uansett hvor mye gjeld landet måtte ha. Og det har ikke lagt noen demper på feiring og i alle fall av dette mesterskapet. Men for lederne så er nok det at det er såpass mye fotballgalskap her, det er nok et lite pusterom også, og det er mulig å drive litt politikk uten at det følges med argusøyne akkurat nå under mesterskapet. Så det går nok mer motsatt vei.
0: Hvor viktig vil du si at fotball er for nasjonsbygging og i Senegal?
2: Ja, det er veldig viktig, og dette ser vi i flere afrikanske land. Dette er jo land med veldig ulike kulturer, ulike språk, ulike etnisiteter innenfor de samme landegrensene, og det er ikke nasjonalstater som har vokst frem på samme måte som vi ser i Europa, og dermed så er ofte også nasjonalfølelsen og forpliktelsen til nasjonen, den er ofte en del mindre, og Senegal er ikke et unntak der. Det har ikke vært like mye interne konflikter her, men en ser jo en nasjonal stolthet i dette fotballaget. Det er senegalesisk flagg, det er nasjonalsang, det er såpass mange ting ved fotballen som samler folket, og det er et lag som har spillere fra store deler av landet. Det har vi jo sett i Norge også, at fotballforbundet gir et poeng ut av at vi har spillere fra Hammerfest til Lyngdal, og litt det samme er det med Senegal også, en stolthet i at de har avlet frem disse spillerne som er helt i toppen av afrikansk fotball, og som pleier å klare seg ganske godt i VM, selv om de foreløpig har null poeng nå da.
0: Og tidligere i Studio 2 her på P2 har vi snakket om at mange afrikanske land er rammet av strenge innreiseforbud, blant andre også Senegal. Hva tenker de om da i landet, Vegard Kjør, om kort til slutt?
2: Ja, det er jo noe de legger merke til og ser negativt på. Så er det jo slik at det er ganske stort senegalesisk miljø i USA. Du har lille Senegal som ligger i Harlem i New York, der mange fikk være med på kampen i går. Og så er det nok begrenset person- eller privatøkonomi hos veldig mange senegalesere i utgangspunktet, så det å reise til New York og bruke enormt mye penger på det, er nok mest eliten i Senegal som ville hatt mulighet til det. Så det er nok mer signaler med at de ikke får visum like lett, og at de vet at de er satt på en slags rødlista, det er det jo negative følelser rundt, og de ser på det som en del av geopolitikken, og mener kanskje at akkurat VM burde være for alle.
0: Ja. Afrika-korrespondent Vegard Kjørholm, tusen takk for at du var med i P2-pulsen. Vi skal ha litt musikk fra Senegal nå. Her får du Ismail Lo med låten Taya Bonne.

Det var Ismael Lo fra Senegal som sång Taya Bon. Og snart skal vi til Blå Himmel og Bluesfestival på Notodden. Avisotelen dagens lokalavis her i Petopulsen, men først nyheter.

0: Gled deg til helgen med NRK P2. Helgemorgen. I 2031 vil det være flere eldre enn unge nordmenn ifølge Statistisk sentralbyrå. Og regjeringen vil at vi skal jobbe lengre enn før for å holde julene i gang. Hele historien.
1: Kreditkassen kan ta på en kvart milliard, har gitt arabisk forretningsmann millioner i garantier.
0: En mystisk araber dukker opp i den vesle bygda Drangedal i 1987.
2: Han kom i en åpen sportsbil, var med en dame i pels. Jeg tror han hadde gode forbindelser med Danmark.
0: Verdibørsen.
3: Ja, hvordan tror dere at et menneske i Skandinavia for over 1000 år siden ville ha tenkt at et godt liv skulle leves?
0: Norsken, svensken og dansken.
4: Både generaldirektøren og kulturministeren hadde brug for at demonstrere deres makt. Man kunne have kaldt det small dick energy, men det gør vi ikke.
0: Helgen blir bedre med NRK P2.
5: Her NRK Nyheter. Klokken 23. I dag vedtok et flertall i det amerikanske senatet å stoppe Iran-krigen. Det likevel uklart hvordan det vil påvirke situasjonen, blant annet siden det pågår fredsforhandlinger, skriver Reuters. I vedtaket heter det at USAs president Donald Trump må trekke amerikanske styrker ut av kamphandlinger mot Iran, med mindre kongressen gir sin tillatelse. Det har vært stadig mer motstand i det republikanske partiet mot krigen, og flere republikanske senatorer var med på å sikre flertall for vedtaket. Israelske styrker gikk målrettet til angrep på palestinske barn i Gaza, også etter våpenhvilen fra oktober 2025, det konkluderer en uavhengig FN-granskning. Dette bidro til folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser i Gaza, skriver Reuters. Israel har allerede avvist rapporten og kaller det falske påstander. Fungerende direktør for politikk og kommunikasjon i Redd Barna, Nina Langslett, sier at situasjonen for barna i Gaza fortsatt er vanskelig.
6: Det er fortsatt forferdelig å være barn. Fortsatt lever de aller fleste i flukt. De lever i teltleire. Det er mangel på rent vann. Det er mangel på mat. De er veldig dårlig tilgang til utdanning. Så det er en forferdelig situasjon å leve under, og vi får rapporter fra barn om at de føler seg utrygge.
5: På fredag lanserte statsminister Jonas Gahr Støre og helseminister Jan Christian Vestre et nytt ventetidsmål som sier at pasienter skal få behandling innen 60 dager etter at henvisningen mottatt. Regjeringen mener målet skal gi pasientene raskere hjelp og en mer forutsigbar helsetjeneste. Anne-Karin Rime, president i Legeforeningen, mener det kan føre til feilprioriteringer.
7: Nei, det som er negativt er at du prioriterer feil, at man gjør mer av de lette tingene. For det vi har sett nå, som vi er bekymret over, som jeg vet om ministeren deler, det er jo interne ventekøer. At man har tatt unna for å få førstegangshenvisninger til å starte av behandling, og så tar det lengre tid til å få den reelle behandlingen. Og vi vet vi har brukt mye overtid, blant legene spesielt, og vi kan ikke hele tiden satse på overtid, men vi må bygge ut kapasiteten.
5: Styret i fotballklubben LSK Kvinner opplyser at de skal forhandle om plassovertagelse og uttaler at klubben historie. Det kommer fram etter et ekstraordinært årsmøte i kveld, der styret har fått mandat til å avvikle klubben. Klubben har slitt tungt økonomisk, og i forrige uke varslet de at de ikke kan fortsette med dagens driftsmodell. NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
0: NRK P2.
8: Velkommen tilbake til P2-pulsen i dag med Ida Yasin Andersen og Sven Ole Engelsvold.
9: Ja, vi håper å kunne senke skuldrene litt i dag med deg som lytter, og samtidig holde oss litt oppdaterte på det som skjer i verden, og ikke minst rundt omkring i landet vårt.
8: Ja, for i spalten Dagens Lokalavis så ringer vi rundt til nettopp landets lokalaviser for å finne ut hva som skjer der du bor. Og dersom du som lytter har en lokalavis som du er veldig glad i og synes at vi bør ringe til I løpet av sommeren, ja, da kan du sende en melding I appen NRK Radio, søk opp P2-pulsen og bruke da send inn-knappen med ditt tips der.
9: Ja, og I dag skal vi til Notodden I Telemark og avisen Telen, og blant annet høre om en viss bluesfestival, du vet kanskje hva. Den går altså kraftig underskudd, men holder det gående likevel.
8: Men nå først så skal det handle om en kunstutstilling.
9: Ja, sommerens store utstilling på Trondheim Kunstmuseum heter Naturfølelse og viser mange verk av den norske maleren Inger Sitter. Og Mona Pahle Bjerke, kunstkritiker her I NRK, du har sitt utstilling også, men aller først må vi høre litt om hvem Inger Sitter var.
10: Ja, ja det var, en av våre fremste abstrakte malere. Helt klart, altså hennes betydning for norsk modernisme kan ikke overdrives. Hun debuterte jo meget ung, hun hadde sitt første maleri inne på Østutstillingen da hun var 18 år, og allerede året etter, som 19-åring, så hadde hun sin første separatutstilling, og ble da lagt merke til for sitt helt unike talent. Og hun var jo utdannet både Oslo, Antwerpen og Paris, og ble en så viktig pioner for maleri I Norge, abstrakt maleri I Norge.
9: Ja, hvordan vil du plassere henne kunsthistorisk?
10: Hun jo del av denne heroiske, modernistiske tradisjonen. Modernismen brøt jo I sin tid med ideen om at maleriet skulle speile, avbilde virkeligheten, og la grunn for et maleri som var mer en flate med farge. Og det var jo, der var jo Inger Sitter en som, jo, vi kan sikkert peke på amerikanske forbilder, men det var særlig inspirert fra den franske abstrakte ekspresjonismen. For eksempel Serge Poliakov jo en sånn veldig viktig inspirasjonskilde for henne, og hun brakte disse kontinentale impulsene til Norge, også som den første kvinnelige professor på Statens kunstakademi. Så ble hun veldig retningsgivende også for en modernisme I Norge som ble veldig naturnær. Fordi I for eksempel den amerikanske abstrakte ekspresjonismen så var man jo veldig opptatt av å ikke legge opp til assosiasjoner som gjorde maleriet til et rom. Altså man ville veldig gjerne prøve å bli I flaten. Det veldig fort gjort at du ser et fjell eller en horisontlinje. Men I den norske modernismen som Inger Sitter var med på å skape, så var det nesten et poeng I seg selv at du diktet en naturfølelse inn i bildet ditt. Da.
9: Ok, så en lang karriere?
10: Absolutt, 70 hele år spente hennes karriere over.
9: Ja, og da jeg spent på, hva det vi får oppleve på museet I Trondheim?
10: Nei, ofte så tenker jeg at jeg skjønner ikke at noen I det hele tatt våger seg på å male, for det så krevende, og det jo så få som greier det I det hele tatt. Men Inger Sitter, hun bare gjorde det, hun bare hadde det, og med en sånn utrolig intuitiv formfølelse, samtidig som, man kan si det intuitivt, samtidig så ser du at det ingenting som overlatt til tilfeldighetene. Det ingenting som vagt eller omtrentlig. Hun har den rytmefølelsen, hvordan hun spenner formene opp mot hverandre, en helt fabelaktig, men behersket koloritt. Så det første jeg tenker på når jeg kommer inn I utstillingssalen bare for en maler. Og jeg kjenner jo veldig godt Inger Sitter. Mange av bildene I utstillingen har jeg sett mange, mange ganger. Likevel blir jeg nesten så forbauset, akkurat som jeg har glemt det, denne styrken og vitaliteten I dette prosjektet. Og midt I alt dette abstrakte så dukker det plutselig opp et figurativt bilde som jeg aldri har sett før, som heter Etter Mexico. Det helt åpenbart et selvportrett. Det laget I 1979, og her studerer hun sitt eget aldrende ansikt, litt som om det var overflaten en overflate I naturen, som et svaberg, ikke sant, med furer og linjer. Det så utrolig vakkert, og så har hun lagt av dette ansiktet, som har et utrolig levende blikk, der det ene øyet ser utover, det andre øyet ser innover, lagt I flaten, som om en del av dette liksom, litt abstrakte flate maleriet. Og det så rart, også for pannen beskåret I overkant, sånn at det ser ut som denne dråpeformede ansiktet liksom henger I formatet. Aldri sett det bildet før, veldig morsomt.
9: Ok, det var ett verk. Det andre verk du har lyst til å trekke fram?
10: Jeg blir jo veldig fascinert av hvordan hun ofte en veldig tilbakeholden koloritt, altså med få farger, for eksempel gråtonespekter, klarer å skape en sånn rikdom. Ofte det jo subtile hint av andre farger, det kan være liksom rødbrunt eller gulgrønt, bare sånn bittelitt I alt det grå. Og hun bruker diagonaler til å skape spenninger og dele lærretet inn I forskjellige partier uten at det faller fra hverandre. Og fargelagene har en sånn presisjon, og veldig ofte så skjer det en forvandling, hvor du føler at dette ikke pigment på lærrett, dette havgufs, det skimrende lys, det rullesteiner i dønninger, og det mykt svaberg og fjellformasjoner.
9: Mm. Så det heter jo, dine utstillingen og har fått navnet Naturfølelse, med andre ord ingen dum titel da?
10: Absolutt ikke, det ikke veldig oppfinnsomt, holdt jeg på å si, det jo veldig sånn som vi snakker om Ingrid Sitter, men det veldig, veldig treffende, selvfølgelig, det midt i kjernen av det hun driver med. Hun ville skape bilder som like selvfølgelige og naturlige som naturen selv, og det nettopp den følelsen man får, at dette så utvungent, det ikke sånn, og hun prøver så hardt liksom, det jo liksom bare så intuitivt, og selvfølgelig, du ser bildene og så tenker du, akkurat sånn må dette bildet være, det helt truffet da. Og selv om jeg da kjenner kunstnerskapene ganske godt, og mange av bildene har jeg sett mange ganger, så var det sånn at nå viser de en hel del av hennes ungdomsarbeider, eller studiearbeider da, hvor hun faktisk fortsatt jobber figurativt. Og jeg var jo helt klar over at hun startet sin karriere som en kubistisk inspirert figurativ kunstner, men det å få se hele denne verksgruppen, eller en stor del av denne verksgruppen, det var så fantastisk og så overraskende, og utvidet liksom veldig min kjennskap til Inger Sitter.
9: Ja, for de fleste kanskje som kjenner Inger Sitter har et forhold til de abstrakte bildene hennes, kan en kanskje anta, men hvordan er hun da som figurativ maler?
10: Hun jo like god, vet du, med en sånn fabelaktig formkraft, så klarer hun å stilisere motivene sine. Du føler at hun går ut i verden og henter en person, eller noe arkitektonisk, eller et landskap som har de visuelle kvalitetene som hun trenger til å skape sin formkomposisjon. Og hvordan hun spiller strek og flate ut mot hverandre, det geometriske og det organiske, det kan være kantede formene i arkitektur mot levende former i trær. Hun har for eksempel studert hustak, hvor vi ser hvilken kyndig kolorist hun er. Og så er det et bilde som heter Maria Syr, som inne i et rom, det fra 1952, og der det også så fint rytmespill, her det veldig mye sånn firkanter og trekanter, og så det liksom stemt opp mot de runde formene i hodene og i denne symaskinhåndtaket. Og så det planten igjen som danner dette organiske bruddet med alt det geometriske, da. For dette jo et veldig gjennomgeometrisert univers som hun har da tidlig i sin karriere.
9: Mm. Og denne utstillingen, altså, det bare maleri i den?
10: Det også arbeidet på papir, og de har mange av de en nesten sånn kalligrafisk kvalitet, hvor det mye svart og hvitt og kanskje gråtoner, og hvor du føler at det formkrefter som kjemper mot hverandre i uttrykket. Det kan for eksempel være en lys form mot en mørk bunn som øverst i bildet, og så kan det være omvendt nede, og at du virkelig føler at hun spenner disse kreftene mot hverandre på en sånn kalligrafisk og veldig formsterk måte. Og man kan jo si det at mesteren viser seg i begrensningen, det, ikke sant? Det at du ikke bruker alle virkemidlene du har tilgjengelig på en gang.
9: Så er ikke den maleren som bruker alle fargene på en gang på en måte?
10: Nei, veldig ofte så har hun et ganske behersket fargeutvalg. Men hun har også en verksgruppe som ganske fargerik, med gult og rosa og av og til nesten litt sånn neonaktige farger. Men hun jo helt utrolig til å stemme dette og få det liksom individualisert, sånn at du ikke føler at det farger rett fra tuben, som liksom sånn reklameaktig. Men hun har en veldig sterk bevissthet om at mindre ofte mer. Og det ser vi veldig hos Inger Sitter, at liksom her det skrelt ned til noe veldig enkelt. For eksempel det et maleri som helt i blått ultramarin, helt ensfarget.
9: Oi.
10: Og likevel det så rikt i uttrykket, for at det liksom, skal jeg si, noe gjennomskinnelig, noe helt opakt.
9: Er det ulike nyanser
10: ja,
9: av den blå?
10: Ja, og også ulike former, hvordan hun har indelt flaten, som gjør at du savner ikke farger. Det så rikt og vitalt, da, dette store blå bildet.
9: Og det altså den norske maleren og kunstneren Inger Sitter vi snakker om. Og hvis vi skal nærme oss en konklusjon rundt denne utstillingen, Mona, hva vil du si da?
10: Ja, på vei ut av Trondheim Kunstmuseum så kjenner jeg meg som glad og løftet, og egentlig stolt av en sånn medsøster som fra 50-tallet og fremover albuet seg vei på et utrolig mannsdominert arena, og klarte å bli liksom den beste. Og den viktigste, for det jo det hun virkelig en av de aller, aller mest ruvende og definerende for norsk modernisme. For en maler, og for en utstilling. Så det bare å legge turen til Trondheim, altså, helt utvilsomt.
9: Ja, takk for den anbefalingen om Mona Palle Bjerke, kunstkritiker her i NRK, og du som lytter har altså helt frem til 20. september på deg til å få med deg utstillingen på Trondheim Kunstmuseum. Og hele den skriftlige kritikken din, Mona, kan en lese på NRK. nrk.no/anmeldelser. Nå skal vi ha litt musikk.
8: Det skal vi, og vi skal høre på Eivind Løberg, som også en låtskriver, multiinstrumentalist, opprinnelig fra Sundalsøra. Han har skrevet musikk i over 30 år, som aldri har vært utgitt før.
9: Oi.
8: Så nå det på tide, og da gjør han det litt sånn med brask og bram, for han har fått med seg selveste D-Sound-trommis Kim Offstad, og en amerikansk artist som heter Mike Terrell i studio. Til høsten så kommer da endelig albumet Eivind, og vi har fått en smakebit. Singelen, den heter Let's Party.

0: Han var låten Let's Party av Eivind og Mike Tyrell.
1: En podcast fra NRK.
2: Nå dette en tidsmaskin.

0: Hele 31 mennesker omkom og flere tusen hjem ble ødelagt da en voldsom brand raste gjennom Los Angeles I januar 2025. Nå en 29 år gammel mann pågrepet og siktet for å ha forårsaket denne katastrofen. Kan han ha stått bak? Spør podcasten oppdatert.
1: Det utviklet seg til en av de største katastrofene I Los Angeles sin historie.
2: Scenes of apocalyptic destruction.
3: This is an emergency message from Notify LA.
4: Looks like a war zone here.
5: LA County are not prepared for this type of widespread disaster.
1: Nå, halvannet år senere, har det blitt kastet nytt lys over dødsbrannen. Hva var det egentlig som skjedde I dagene før LA sto I brann? Og var det hele planlagt? Du på oppdatert. Jeg heter Ida Kloppen Gladesjakk. Det 31. januar 2024, nattemørket har senket seg over Los Angeles, og folk I gatene godt I gang med nyttårsfeiringen. Et skjær av neonlys fra de mange lysshowene og lyskasterne fargelegger sentrumsgatene. Sånn som I de fleste storbyer, nyttårsaften ofte en ganske travel dag for politiet I Los Angeles, så de rykker ut på flere små hendelser I løpet av denne kvelden. Og når klokken akkurat har bikket midnatt, ringer telefonen nok en gang hos nødetatene.
6: Det en Uber-sjåfør som ringer inn til nødetatene. Han varslet om en brand I vegetasjonen langs en tursti ikke langt fra berømte og velstående Beverly Hills. Brandmannskapene rykker ut og møter denne mannen ved denne turstien, som I utkanten av et nabolag, og de kan se at det stiger litt røyk opp fra åsen som ruver over dem.
1: Silje Robertsen, du journalist her I Oppdatert. Og brannen heldigvis liten, og de klarer å slukke den ganske så raskt.
6: Eller det vil si, de tror at de klarer å slukke den. Det viser nemlig at denne brannen den ulma videre I røtten og kratt under den synlige vegetasjonen. Og det de ikke vet at en katastrofe står for tur.
1: Det 7. januar 2025. En uke har gått siden nyttårsfeiringen, og folk I LA de har gått tilbake til hverdagen. Men nødetatene I ferd med å forberede seg på at dette kan ligge an til å bli en dag litt utenom det vanlige.
7: Good morning, everybody, and let's turn our attention to the weather. We have some really strong aggressive winds. This could be one of the strongest wind events that we have had in years.
6: Det blåser nemlig opp til sterk storm, så sterk at det sendes ut orkanvarsel. Og ikke bare det, I tillegg så det ekstrem tørke. Og kombinasjonen av de her to, det kan rett og slett bli en ganske farlig cocktail. Og allerede klokka 10:30 så tikker de første varslene inn.
8: In the Pacific Palisades area, there's a brush fire. Right now, it looks like the LA Fire Department is telling us it's about 2 acres.
9: Is a brush fire that LA Fire Department says at this point is 20 acres. It just broke out a short time ago, started with 2 acres, and now it's grown to 20.
6: En brand har altså oppstått I vegetasjon på nøyaktig samme sted som denne lille branden på nyttårsaften. Men denne gangen så vokste den utrolig raskt, og før brandmannskapene rekker å rigge opp, så har den spredt seg til et nærliggende boligområde. Og nå har også journalistene funnet veien til gata som står I brand.
9: You can see up on the hill is a house fully engulfed in flames. You can see what was left of it. This house is completely destroyed. Firefighters say that the fire is just moving so fast. There are fire crews up there on the ground in the neighborhood.
1: Branden kommer helt ut av kontroll og raser ned fjellsiden og gjennom det fasjonable boligstrøket. Nå skjønner politiet og myndighetene at de nødt til å evakuere området.
10: The situation is only expected to get worse in the coming hours ahead as the winds are forecast to grow even stronger, which is hard to imagine.
1: Innen mørket senker seg over LA denne januardagen, står flere boligstrøk I full

0: full fyr, og man kan vanskelig se for seg at dette kan bli noe verre. Men neste morgen viser det seg at det skal bli nettopp det.
1: There are now 6 fires burning in the region.
2: This is just the beginning. A new fire erupted overnight in Hollywood Hills.
3: We are following breaking news out of Southern California, where dangerous and fast-moving wildfires are currently raging in Los Angeles. They are threatening thousands of homes and lives.
4: Kaos bryter ut når 180 000 mennesker forsøker å evakuere de mest utsatte områdene. Enkelte, de blir fanget i flammene. Brann herjer nå gjennom byen, og den sterke vinden bærer med seg glør som gjør at nye branner blusser opp til alle kanter. Nå står enorme hus og villa i brann, helt fra Hollywoodåsen som vil over byen og ned til det fasjonable strandområdet Malibu. Og nå erkjenner brannmannskapene at de totalt har mistet kontroll.
5: LA County and all 29 fire departments in our county are not prepared for this type of widespread disaster.
6: We have a whole lot of people in these cars especially coming down from the Hollywood Hills trying to get as far away from this fire as possible.
7: It's Armageddon. I'm driving through a war zone right now and I don't even know what to say. I'm speechless. I'm shocked.
8: The homeowners are saying they're unable to access any exit routes. There's fire on both sides of the road.
9: Please God, save us. Save our house.
0: Flammehavet herjer videre, og det ser ikke ut til å gi seg. For de totalt 14 brannene slukkes og blusser opp igjen gjentatte ganger. Først etter 3 uker klarer brannmannskapene omsider å kvele alle flammene. Hendelsen får kallenavnet The LA Firestorm, og det tar noen dager før nødetatene forstår hele omfanget av katastrofen.
4: 16 000 hjem brent til grunne, hele nabolag ligger i ruiner, og 31 personer har mistet livet, hvor 12 av dem befant seg i det nabolaget hvor den aller første brannen brøt ut. Politiet og brannmannskapene sin teori er at det hele er en naturkatastrofe, forårsaket av en kombinasjon av ekstrem tørke og sterk vind.
0: Men selv om politiet har en klar teori, så er det rutine at de etterforsker sånne type hendelser. Så nå kaller de inn en person til avhør.
4: Denne store brannen oppstod nemlig på nøyaktig samme sted som den lille nyttårsbrannen uka før, og nå skjønner brannmannskapene at de sannsynligvis ikke hadde klart å slokke denne nyttårsbrannen helt, og at den blusset opp igjen i uke senere og spredte seg med voldsom kraft. I nyttårsbrannen så var det jo ett vitne, nemlig Uber-sjåføren som varslet om brannen rett over midnatt. En 29 år gammel mann som heter Jonathan Rindernecht.
0: Og nå vil politiet høre hva han observerte på denne nyttårsnatten.
4: Han forteller at han sto i bunnen av denne turstien, ikke så langt fra boligområdet, da han fikk øye på en liten brann et godt stykke opp i lia. Han forklarer at han ringte nødetatene og ventet til de kom før han forlot stedet.
0: Men det noe som skurrer.
4: Politiet hadde nemlig fått fortalt at han Rindernecht hadde blitt observert tilbake på stedet et par timer senere, og at det så ut som at han filmet og tok bilder av brannmannskapene som jobbet med å slukke denne brannen. Men det her, det nevner aldri 29-åringen til politiet. Hvorfor holder han tilsynelatende tilbake denne informasjonen? Har han noe å skjule? Ifølge politiet så er dette med å varsle om en brann, for så å observere brannfolk kjempe mot flammene, veldig typisk oppførsel man ser hos pyromaner, altså folk som lider av en trang til å sette fyr på ting. Og her danner politiet seg en teori. Kan han Rindernecht ha tent på vegetasjonen? Nå begynner de offisielt å etterforske han. Ikke som et vitne, men som en mistenkt.
0: Politiet tar flere etterforskningsskritt. De sjekker blant annet teledata i området for å danne seg et bilde av hvem andre som kan ha oppholdt seg i området denne natten, i håp om at noen kan ha sett noe interessant. I tillegg konfiskerer de telefonen til den 29 år gamle Uber-sjåføren, og så tar de kontakt med kunder han kjørte rundt i LA på nyttårsaften.
4: To av disse Uber-kundene forteller at de reagerte på at sjåføren deres virket veldig opprørt og sint, og at det sinne virket for dem til å være rettet mot rikfolket i byen.
0: Dette alene i seg selv er jo ikke noe sterkt bevis, men i de digitale etterforskningsskrittene så finner de noe som er litt merkelig.
4: På telefonene så finner de bilder og videoer av brandfolk som forsøker å slokke branden på nyttårsnatta. De her er tatt et par timer etter at han, ifølge sin egen forklaring, hadde forlatt området, og det støtta derfor opp under det vitnene har sagt om at de så at han vendte tilbake til stedet. I tillegg så sjekket de GPS-lokasjonen på telefonen hans, da han ringte og varslet om branden. Han forklarte selv at han sto helt nederst i turstien der hvor stien begynner, som er et godt stykke unna der branden var, men ifølge GPS-lokasjonen på telefonen hans så sto han rett ved siden av branden, langt opp i åsen, da han ringte 911. Og sist, men ikke minst, de finner KI-genererte bilder av Los Angeles i full fyr, som han skal ha bedt ChatGPT om å lage, og han skal ha spurt ChatGPT om man kan klandres dersom en brann oppstår som følge av sigaretten din.
0: Politiet bruker noen måneder på å etterforske. Samtidig prøver folk i LA å stable seg selv og byen på beina igjen. 31 mennesker er døde, og flere tusen har mistet hjemmene sine. Og nå retter mange pekefingeren mot brannmannskapene og mot politiet.
10: Okay, so I'll address the fire resources and the fact that you didn't have a fire truck on your street, sir. I believe you. Because we don't have enough fire trucks to put one on every street. That's the unfortunate truth.
0: På dette tidspunktet aner ikke befolkningen i LA at Rindernecht er under etterforskning for å ha forårsaket brannen. Og mens politiet etterforsker, flytter 29-åringen inn hos søsteren sin i en annen delstat, nemlig Florida. Og der skjer det to ting som snart skal vise seg å bli viktig for politiet.
4: Mot slutten av september 2025 så ringer søstra til Rindernecht til politiet. Hun forteller at det har oppstått en krangel mellom hun og broren, og at broren har trua med å sette fyr på huset hennes. En uke senere så ringer også faren til Rindernecht til politiet. Han er på besøk hos datteren i Florida, og har funnet en pistol på gjesterommet som sønnen bor på. Han forteller til politiet at han konfronterte sønnen sin med dette, og da skal Rindernecht ifølge faren ha sagt at han skaffet seg våpne for å forsvare seg mot svigerbroren sin. Faren frykter at sønnen er i tikkende bombe, og i ettertid så har det kommet frem at søstra, svigerbroren og deres to unger flyttet ut av huset i frykt for sin egen sikkerhet. Politiet i Florida de noterer seg de her hendelsene, men Rindernecht han blir ikke pågrepet for dette. Men så, få dager senere, så tikker det inn en arrestordre fra Los Angeles.
0: Det er 7. oktober 2025. Når klokken akkurat har bikket 11:30 på formiddagen, blir Jonathan Rindernecht pågrepet i bilen sin i nærheten av søsteren sitt hjem. Men ikke på grunn av truslene mot familien.
11: We want to take you to California right now because just moments ago, officials there gave an update into January's Palisades fire and their investigation. Let's listen into what they had to say.
12: We are announcing the arrest of 29-year-old Jonathan Rindernecht for igniting a fire that ultimately burned down the Palisades earlier this year, killing 12 people, destroying more than 6,800 structures, both homes and businesses, and damaging over 1,000 more buildings.
4: Rindernecht er siktet for brannstiftelse og skadeverket ved brann, og risikerer mellom 5 og 45 år i fengsel. Samtidig så deler politiet et arrestasjonsbilde av mannen de akkurat har pågrepet. På bildet så står 29 år gamle Rindernecht inntil en hvit vegg og ser inn i kamera. Han har på seg en mørkeblå hettegenser og grå bukse, og har skulderrangt bustet hår og frisert skjegg.
0: I midten av juni 2026, omtrent et halvt år etter at han ble pågrepet, begynner rettssaken i Los Angeles.
4: Påtalemyndighetene tror at Rindernecht tente på vegetasjon med vilje, og at han gjorde det med en lighter som senere ble funnet i området. På denne lighteren så ble også hans DNA funnet. Rindernecht han erkjenner ikke straffskyld for dette, og forsvarer han hans de peker på fyrverkeri som blir skutt opp i det nærliggende boligområdet som en mulig årsak til at brannen først oppstod. Rättssaken väntade och var fram till slutet av juni eller starten av juli 2026. Och dersom han blir dömd så riskerar han i värsta fall 45 år i fängsel.
13: Det var uppdaterat och mer av uppdaterat finner du i appen NRK Radio.
14: Du hører P2-pulsen i NRK P2.
15: Vi kommer jo rett og slett ikke unna å snakke litt om Senegal i dag, Svein Ole.
13: Vi må jo det.
15: Men hvis vi ser helt vekk fra fotball, så kan jeg kanskje si at dette er litt sånn lyden av Senegal.

0: denne stemmen her og denne sjangeren som også ble nevnt I Peter Pulsen I går. En av de største artisterne til Afrika. Dette jo da Josson Dor og sjangeren Ballack. Og når vi snakker om VM I USA, det jo mange amerikanere som har røtte fra ulike land I Afrika som identifiserer seg veldig med da, blant annet da Senegal da. Mm. Og vi skal snakke om artisten Akon, du husker han?
1: Oh, ja, han husker jeg ganske godt, altså Smack That og Lonely vel to av de store hitene.
0: Veldig bra, ja. Han altså fra en liten by Kaolack I Senegal og bodde der de første 7 år av livet sitt før han flyttet til USA da. Og han har snakket masse opp gjennom karrieren sin at han opptatt av å gi tilbake til heimlandet sitt etter at han ble superstjerne og superrik. Han har blant annet gjort mye for å gi folk elektrisitet I form av solenergi, men da jeg tenkte vi skulle snakke om var en liten anekdote om han. Har du sett disse Black Panther-filmerne?
1: Jeg tror jeg har sett noe, men det begynner å bli en stund siden, så jeg frisk meg gjerne opp I hukommelsen.
0: Ja, for Akon lanserte nemlig en gigantisk idé I 2018. Han ville skape den ekte Wakanda, som altså en fiktiv by da, I dette Marvel-universet, og som handler litt om sånn afrofuturisme, en slags filosofering om et alternativt eller fremtidig Afrika. Og Akon skulle rett og slett lage en høgteknologisk sci-fi-lignende motpol på den senegalesiske kysten, og han ville at den skulle ligne på da en ser I Black Panther-filmerne og tegneseriene da. Og denne fiktive byen, eller nei, ikke fiktive, denne tenkte byen, planlagte byen, hadde på et tidspunkt en prislapp på 58 milliarder norske kroner.
1: Ja, og den prisen sier vel noe om hvor massiv Akon da drømte om at byen skulle være, men hvordan går det med den planen der da?
0: Den hadde jo egentlig veldig bred støtte hos styresmaktene, og turistrådet til styresmaktene I Senegal bekreftet at de støtter dette prosjektet da. Og så skulle han basere det på kryptovaluta, hans egen, og gitt hva den
1: A-coin,
0: ja,
1: var det
0: Ja, A-coin, veldig bra, A-coin sin kryptovaluta A-coin. Men 8 år etter at han har lansert denne ideen, så altså Akon City mer eller mindre tom. Det står en helt sånn uferdig ja, resepsjonsbygning da, som bygd, eller rammene av han. Ellers det helt øde og tomt og litt geite på dette utrolig svære området av land som han har kjøpt. Da. Nå har styresmaktene I Senegal bekreftet da mange har trodd hele veien at de, ja, de kom til å skrote prosjektet ifølge BBC. Men de sier, styresmaktene sier også at de jobber med Akon om å få til noe litt mer realistisk I samme område.
1: Ja, altså det høres jo nesten for kort ut til, altså lukter det litt sånn svindel lang vei her, eller hva det?
0: Det litt da, kritikken har haglet og har handlet litt om det. Prosjektet har blitt kallet alltid fra et naivt luftslott til ren svindel, og spesielt etter at denne kryptovalutaen hans kollapsa, og investorer rett og slett satt igjen med skjegget I postkassen. Så folk spør seg litt om Akon en slul luring eller bare en ekstremt overambisiøs drømmer. Det litt delte meninger om det, men han har I hvert fall brukt mye tid og krefter på å fremsnakke Senegal globalt. Da. Og det kan jo hende, uansett hvordan dette prosjektet har gått, at det handler om genuin kjærlighet til heimlandet og et litt vel vilt ønske om å gi noe tilbake, kanskje. Han forteller I hvert fall litt om dette sterke båndet han har til landet I låten som heter nettopp Senegal.

0: We kings, man. We don't take orders, we give them.
1: Ja, det var låten Senegal av Akon.
2: P2-pulsen.
3: Hvor vi nå skal til en fast spalte som skal gå gjennom hele sommeren, nemlig dagens lokalavis, der vi ringer rundt til alle landets lokalaviser. Hvis du vil sende tipsresten, så kan du selvfølgelig da gjøre det. Søk opp P2-pulsen i NRK radioappen, bruk send inn-knappen, og hvem vet, kanskje vi tar en prat med deg eller den lokalavisen som er der du bor i løpet av sommeren. I dag så er kursen rettet mot Notodden, i Telemark, og da kan jeg si velkommen til Åslaug Gressvold, som er ansvarlig redaktør i Telen, som avisa heter der. Velkommen til P2-pulsen, Åslaug.
4: Takk for det, hyggelig å være med.
3: Gleden er på vår side. Hvordan ser værmeldingen ut i Notodden for tiden?
4: Jo, altså, vi har et lite pust i bakken akkurat i dag, da. Da er det bare usle 24 grader, men det skal jo bli varmere. Det skal bli opp mot 31 grader til helgen. Og så mye her på Notodden, vi skryter jo litt, og jeg satte flere varmerekorder. Vi regner som en av landets varmeste kommune. Så det alltid litt sånn, vi ser mot andre av de varmeste, og ser om vi vil slå de, så... Vi hadde jo for eksempel en rekord der vi hadde antall lengst sammenhengende dager med over 20 grader. Og det var 66 dager.
3: Og du gratulerer med den rekorden.
4: Men du, ja, ikke verst.
3: En ting er temperaturen, men jeg må jo spørre, altså, du er jo leder for en avisredaksjon. Har satt gjengen din opp og så denne landskampen i natt?
4: Altså, det var en del smale blikk på morgenmøte i dag, ja.
3: Og hva med deg selv? Så,
4: nei, vet du, jeg orket ikke, så jeg gikk vel av meg, og, men våkna jo til fantastiske nyheter, og det vi snakket jo om på morgenmøtet var jo ikke bare innsatsen i spillet, men den lagfølelsen og gleden de viste med å legge seg ned på banen der og ro. Ja. Det er jo noen fantastiske bilder man ser, så det er jo bare gøy å og se jo herifra.
3: Hvor ligger Notodden på sånn fotballinteresserte innbyggereskalaen, vil du si?
4: Jo, altså, vi har jo et lokalt lag da, og det er veldig stor interesse blant de som er interessert i fotball. Men det er nok litt sånn delt i byen. Det er mye kulturinteresse her også, så... Så, men hvis de karer seg litt opp da, så kanskje mye færre økte publikumsmassen her.
3: Det er mye kultur i Notodden, ikke minst en veldig kjent musikkfestival, den skal vi komme til snart, men før det så må vi jo spørre deg, redaktør, hva står det på forsiden av Telen i dag?
4: Ja, og så da har vi jo snakket med Notoddingen da, som er på tidenes fotballfest. Og så er det jo selvfølgelig den her kommende varmen, hvordan skal folk holde ut 31 grader. Så heldigvis er det en del badeplasser, og så må de bare være obs på henne de drar, for dette her er det blitt påvist både bakterieutbrudd, og det har vært oljesøl på et av de mest populære badeplassene. Så, men heldigvis er hjemme jo flere bademuligheter, så de kan nok få avkjølt seg til helger, tenker jeg. Ja.
3: Det høres ut som en god plan. Jeg vet at forrige uke så fikk Notodden besøk av en aksjonsgruppe som kaller seg Unicorn Love Bombers. Kan du vel fortelle oss hvem de er, og hva det besøket handler om?
4: Ja, vet du, jeg hadde jo aldri hørt om de før selv. Jeg. Altså, før tirsdag morgen så fikk vi liksom inn på morgenen flere meldinger og tekstmeldinger og snapp om fra publikum da, som hadde oppdaget at det var sånne små regnbueflagg som var satt ut på alle de ulike skolene i Notodden. Og så kom det etter hvert en pressemelding da, fra denne anonyme første undergrunnsaksjonsgruppa som sa at de spredde kjærlighet der de så behov. Så måtte vi jo leide litt for å finne ut noen vi kunne snakke med, og fant til slutt ut at det hadde jo vært noen lokale med på dette. Og da handlet det om at de satt i gang initiativ fordi at det ble kjent at Notodden ikke kom til å flagge med regnbueflagg på noen av skolene da i juni, og begrunnelsen der var at flaggreglementet, det under omarbeiding. Det synes den her gruppa var litt tynt, så da fant jeg ut at nei, nei, da får vi sette opp flagg selv da. Så det var jo både små og godt voksne som var med ut på natta og gjorde det her da.
3: Ja, har det skapt noe debatt etterpå?
4: Ja, litt, men, men jeg tenker jo at det var en ganske uskyldig markering, og det er jo lett å ta opp også de der flaggene. Så, så, men, det, men ja, det er debatt også her da, om, om Pride. Mm. Og det skal det jo være.
3: Det skal det være, og så er det ditt din jobb og ditt ansvar som sjefen for avisa Telen, og da ta dine vurderinger inn i de debattene. Jeg vet at du tiltrådde den redaktørstillingen i fjor, men så hører man jo at du er kanskje ikke fra Telemark. Hvor er du fra?
4: Jeg fra Vennesla i Agder, så ja, men, jeg er fra et lidested da, som ligner ganske mye.
3: Og så har du bodd der nå i Notodden lenge nok til å få et inntrykk av både Notodden og Telemark. Hvordan vil du beskrive, tør å si, byen din?
4: Ja, altså, det er jo midt i Telemark, så det betyr jo både vakker natur og nasjonal romantikk, og vi har jo verdensarvbygninger, og som er jo en veldig fin ramme, og så er det noe med nå at Notodden stender i tid med møgründeren, det er lokale bedrifter som vokser veldig sterkt, skaper mange nye arbeidsplasser. Vi har, det popper liksom frem av kreative næringer innenfor turisme og tech, så det er ganske spennende, og det fører ut at en del unge flytter hjem fordi de ser muligheter. Da. Mm. Så det er en bra ting. Og så må jeg si at jeg synes at det eksisterer mye varme, og enorm dugnadsvilje. Her bygges det liksom turanlegg som inkluderer alle, både de som gjenger til fots og triller på hjul, og idretts- og kulturarbeid, og selvfølgelig er det arbeid med den årlige bluesfestivalen, så er det veldig mye dugnadsvilje da, som er fint.
3: For, altså, når du kommer inn på bluesfestivalen her, du beskriver det som et holdt på å si, område i vekst, gründer, aktivitet og mye som skjer, men akkurat festivalen, den ligger i underskudd. Fortell oss hva som skjer rundt Notodden Bluesfestival, som jo selvfølgelig skal arrangeres i år og 30. juli.
4: Ja, altså det har jo vært en av de store snakkisene her lokalt de siste månedene, for det ble avdekket et underskudd da, på 10,2 millioner. Det var basert både på 2024 og 2025-regnskapet. Så det har vært masse engasjement hos oss, både i leserinnlegg og kommentarfelt. For det, ikke sant, den har vært i så mange år, og det er jo liksom en diskusjon da, mellom de som mener at en festival som er verdt, altså som er 38 år gammel da, og hvis ikke den klarer å være bærekraftig økonomisk, så kanskje den ikke er livets rett. Og så er det de på andre siden som mener at ja, men festivalen betyr så mye for kommunen vår, at den må vi hjelpe for å overleve.
3: Hva er det som har gått galt da, siden de har ligget såpass mye i underskudd nå flere år?
4: Ja, det avdekket noen ting. Nå har vi ikke liksom fått hele svaret enda på det, men det er jo blant annet hatt noen enorme artistutgifter. Så der ble det tatt noen beslutninger som ikke lønte seg, rett og slett. Så er det jo vært en påstand om at daglig leder har bevisst unntatt noen holdt på å si noen utgifter fra 2024 som er ført over på 2025 da. Men helt klart hva som har skjedd, det har man ikke liksom fått helt gått ned i purra på.
3: Dette er i hvert fall en sak som har skapt mye engasjement, og som dere skriver om mye i det siste da, i Telen. Og så nevnte du at denne festivalen har en lang, lang historie. Kan du si litt mer om den? Altså, det går, som du sier, 10 år tilbake i tid. Hvor mye har den betydd for Notodden, er ditt inntrykk?
4: Veldig mye. Den ble startet opp i 1988, og da før i årene før det så hadde det jo vært en del sånn, ja, negative innslag da. to hjørnstensbedrifter, Tinnfoss Jernverk, og de la ned, og Norsk Hydro flagget ut. Så det var, ja, 1000 personer som mistet jobben, rett og slett. Så da var det jo... Da var det en gruppe av musikere og kulturfolk som bare fant ut at de ville lage noe positivt da, i lokalsamfunnet. Litt den dugnadsånden som vi snakket om tidligere. Da. Så de bestemte seg for å lage den festivalen.
3: Og hvorfor ble det da blues?
4: Ja, si det. Vet du, det er faktisk hadde vært litt ulike forståelse på offer. Det er jo noe med tilknytninger til, til folkemusikk. Det er jo, også er det jo den arbeiderkulturen er blitt løftet frem som er her. Og nå skal ikke jeg komme helt med svaret på hvorfor det ble blues, men det var jo i hvert fall ikke noen bluesfestival i Norge på den tiden. Så de var jo først ute, og så hadde de jo da blitt... til det de i dag kaller Europas blueshovedstad. Så det har vokst.
3: Og så skal det jo sies at selv om det heter Bluesfestival, så har jo det på en måte blitt utvidet, selve den musikk-sjanger-grepet der, og så har det jo kanskje, som du sier, blitt hentet inn noen navn som, som man ikke har hatt råd til, rett og slett, hvem vet. Men hva, hva skjer nå da med tanke på økonomien videre og støtte til festivalen for å få den ordentlig solide på beina igjen?
4: Ja, altså nå i forrige uke da, så ble det vedtatt, altså ble det gjort vedtak både i kommunestyret og i fylkestinget, der de begge gikk inn for å komme med støtte til sammen 3,8 millioner i direkte støtte, og så i tillegg at kommunen stiller med bankgaranti på 3 millioner. Men det er jo ikke sånn at det skjer uden, uden at det blir satt krav. Da. Så de, de setter krav blant annet at det skal foretas en uavhengig gransking av hva som har skjedd, og at det lages en liksom forpliktende plan fremover for å få sunn og forsvarlig drift. Ja.
3: Høres ut som en sak som dere kommer til å følge opp videre i avisen i Telen, som du da er ansvarlig redaktør for, Åslaug Grøssvold. Tusen takk for at du var med oss i dagens lokale avisspalte her i P2-pulsen.
1: Og vi skal ha litt musikk, for Notodden Bluesfestival har jo bluesmusikere fra mange plasser i verden på programmet. I tillegg til både rock og visepop, litt forskjellige sjanger som du var innom med, Sven Ole. En av artisterne som skal spille er countrybandet Byting fra Bø i Telemark. De har nettopp sluppet ny musikk. Dette er låten Nattergal.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Mitt navn Johan Mås Marstein. Makt et farlig våpen. Om man ikke varsom, risikerer man å la den ta det beste av det. Jeg har selv kjent på makt. Hatten i mine hender. Brukt og misbrukt. Jeg har opplevd mer enn jeg trodde var mulig i en alder av 23.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Julie Brottkorp. Kontroll har vært rustningen min. Og det jeg nå skal si, har jeg sterkt vurdert å la være.
4: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper, 97 landskamper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.
5: Her NRK Nyheter ved midnatt. Det kan bli streik blant de kabinansatte i SAS fra i morgen tidlig. Meklingsfristen går ut ved midnatt, men det fortsatt mye som gjenstår, og det blir mekling på overtid. Det sa riksmekler Mats Ruland til NRK sent i kveld.
6: Akkurat nå ligger an til at det blir en lang natt. Vi begynte i går på morgen og satt gjennom hele kvelden til langt på kveld og holdt på å jobbe hele dag. Så det mange spørsmål som skal løses. Det en kompleks tariffavtale der ulike element må behandles godt.
7: Kan du si noe om hvor langt partene står unna hverandre her?
6: Det er vanskelig å beskrive hva som er avstand mellom partene. Her er det en løsning på de spørsmålene som ligger på bordet som vi må komme i mål på. Og det er mange spørsmål, som sagt.
7: Ser du noen løsning på konflikten i kveld, eller blir det streik for reisende i morgen tidlig?
6: Det her er jo en mekling som er av stor betydning for veldig mange. Jeg håper vi skal klare å komme i mål her, men vi har nok noen timer foran oss.
5: Det sa riksmekler Mats Ruland til reporter Tord Magnus Dyrkorn. Og blir det streik, så blir flere hundre kabinansatte i Norge tatt ut. Konsekvensene kan bli kanselleringer og forsinkelser på en rekke flygninger. Blir flyet ditt innstilt, har du krav på enten full refusjon av billetten, ombooking så raskt som mulig, eller ombooking til et senere tidspunkt. I dag vedtok et flertall i det amerikanske senatet å stoppe Iran-krigen, det melder Reuters. Det likevel uklart hvordan det vil påvirke situasjonen, blant annet fordi det pågår fredsforhandlinger. Vedtaket slår fast at USAs president Donald Trump må trekke amerikanske styrker ut av kamphandlinger mot Iran med mindre kongressen gir sin tillatelse. Det har vært stadig mer motstand mot krigen også i det republikanske partiet, og flere republikanske senatorer var med på sikre flertall for vedtaket sammen med demokratene. Og en ny måling gjort for Reuters viser at bare 1 av 4 amerikanere mener Trumps krig mot Iran var verdt kostnadene. Et flertall tror også at våpenhvilen vil bli brutt. Togtrafikken i hele Tyskland ble stanset i kveld på grunn av feil i jernbanens digitale radiosystem, som brukes til kommunikasjon og styring av togene. Det opplyser det statlige jernbaneselskapet Deutsche Bahn. Alle tog ble holdt igjen på stasjonene mens teknikere jobbet med å fikse problemet, og det ukjent hvor lenge togstansen vil vare, det skriver NTB. I fotball-VM ble det akkurat uavgjort 0-0 mellom England og Ghana, og du kan få alt om kampen i NRKs VM-studio på NRK1, på radio på NRK Sport eller på NRK.no. Der får du også med deg kampen mellom Panama og Kroatia, som begynner klokken 1. NRK Nyheter, Varve Tonje Grimstad.
8: Den norske roingen i VM går viralt. En sosiolog tror det kan gi suksess både for norsk reiseliv og eksport. Sukkeret bør ut av norske barnehager, mener en arbeiderpartipolitiker. Statlig sukkerstopp feil, protesterer Høyre. Dronning Sonja har fått Vestland fylkeskommunes kulturpris. En fornærmelse mot alle som driver med kunst og kultur på Vestlandet, synes en tidligere teatersjef. Og samfunnsredaktør Skjalg Fjellheim misliker innholdet han får servert av NRKs distriktskontorer. Mener de like godt kan legges ned. Og det blant sakene denne timen i Dagsnytt 18, hvor vi også skal diskutere helsekøer og konsekvensene av brexit. Jeg heter Sigrid Solund. Etter Norges seier mot Senegal har bildene av nordmenn og det norske landslaget som ror gått verden over. Både norsk fotball og roingen som følger med har blitt lagt merke til, deriblandt I Danmark. Jonny Kogborg, du sportsjournalist I den danske avisa BT. Hvordan ser dere på den norske VM-innsatsen?
9: Ja, hvis vi ser på det rent sportslige, så er vi jo meget imponeret I Danmark, det jeg også selv. Jeg havde jo fornøjelsen af at være på arbejde I nat, udelukkende for at følge Norges sejr over Senegal. Og, ja, men altså, vi jo imponeret over jeres stjerner. Det måske lidt af det, vi mangler selv I Danmark, at have en superstjerne, ligesom Erling Braut Haaland eller Martin Ødegaard. Og de spillede op til allerhøjeste niveau mod Senegal. Så alt I alt, selvom der måske lidt skønhedsfejl og så videre, så der jo ikke noget at sætte på, at Norge har vundet 2 kampe og videre ved VM. Det jo lidt en drømmesituation for... For nordmændene er måske lidt et mareridt for os danskere, der godt kan lide at drille jer lidt.
8: Og så skriver du, at Norge nå håner dere med endnu en genistrek. Hvad mener du med det?
9: Jamen, jeg mener jo det, at I Danmark, der ser vi os lidt selv som Nordens flagskib, I hvert fald rent historisk på fodboldfronten, når vi har kunnet drille jer I Norge I 26 år med ikke at være til et stort mesterskab. Men lige pludselig, så den her magtbalance, den lidt truet. Den meget truet for at sige det, som det Og det jo lidt en hån af Danmark, at Norge og Sverige, de til VM og har en kæmpe fest I USA, måske mest nordmændene lige nu, mens Danmark, vi sidder herhjemme og drikker varm Tuborg og har det helt elendigt over ikke at være til VM. Så det jeg mener med, at det lidt en hån rettet mod os danskere, når Norge har succes på den måde.
8: Og så det denne roingen, som vi har diskuteret, om den pinlig, eller om det flot. Hvordan ser dere på disse robevægelsene hos dere I Danmark?
9: Jamen altså, vi har det åbenbart godt I Danmark, for selv I den her verdenssituation, så det altså kun Norges roning, vi snakker om lige I øjeblikket. Det på alle slæber, også min egen. Og måske lidt ligesom I Norge, så splitter det nogle gange lidt debatten over I en, hvor at mange danskere holder med Norge og synes bare, det fedt, at Norden repræsenteret, hvorimod andre, I mig selv inklusivt, måske ser det lidt som sådan en Temu-version af Islands originale hubråb, som vi så I VM I 2016. Ser det lidt som en billig kopi, hvor vi måske godt kunne... Jeg selv godt kunne have ønsket, at Norge var lidt mere originale I forhold til ikke at kopiere Island så meget.
8: Lidt blandet respons fra Danmark, altså. Tak skal du ha, Jonny Kogborg. Temiversjon av Island, Trond Blindheim, sosiolog og docent ved Høgskolen Kristiania. Hvordan vil du beskrive det fenomenet vi ser nå med disse robevegelsene?
10: Altså for meg, jeg har jo vært oppmann på 2 fotballag, så gir det mening, fordi at jeg vet at det å få... Altså, fotball til å fungere, det krever samhold, det krever takt, og det krever altså en slags kollektiv styrke. Alle må være med, altså alt jo basert på frivillighet. Og det trenere, det oppmenn, vi skal lage vafler, det skal selges pølser, og idrettstøy skal vaskes, og barn skal holdes ved like. Det så en svært kollektiv innsats. Og det å sitte side og side og ro, det gir mening for meg, for dette var sånn jeg opplevde barnefotball.
8: Men så jo spørsmålet, en ting jo det estetiske, men hva tror du det kan få å si for merkevarebyggingen, altså for Norge som sådan?
10: Altså for Norge som sådan, så tror jeg også det viktig for det at vi har jo et narrativ, vi har en fortelling om Norge som kanskje startet med vikingene som var ute og robret verden. Leif Eriksen kom til USA I år 1000 og oppdaget det, og etter vikingene så kom Nansen, og da kom Amundsen og disse som også var ute og robret, og det skjedde liksom over sjøen da. Og så har vi hele kysten linje. Norge en kystnasjon, vi en nasjon hvor det fiske og så videre. Da. Så alt dette blir ivaretatt I denne rombevegelsen. Da. Så jeg synes at det merkevarebyggen på sitt aller beste, og det Norge på sitt aller beste.
8: Og den har jo til og med nådd helt inn I det norske kongehuset. Skal vi se om vi kan få et lite klipp?
11: Selvfølgelig har vi et par ro.
12: Ja, det har vi.
11: Skal vi vise?
12: Ja.
11: Ja.
12: Og ro!
8: Det var den norske prinsen og prinsessen I en fei, og Dro Lange, reiseekspert I Dagbladet. Du ikke like overbevist om at denne roingen vil bli en kommersiell suksess eller bidra til norsk eksport eller reiseliv?
13: Nei, jeg tror ikke det. For det første så det veldig charmerende, og det tror vi glad over å se, at så mange omfavner dette her. Først det som skjer der borte I USA. I dag så jeg en barnehage som holdt på med det, jeg har sett et gamlehjem som holdt på med det, så det jo en slags folkehelse I dette her også. Men kommersielt så tror jeg ikke det kommer til å ha noe særlig innvirkning. Dette er et bilde på at nordmenn er hyggelige. Jeg tror vi i USA kommer til å bli invitert på alle hagefester som finnes der borte. Alle vil sitte sammen med nordmann på trikken eller på T-bane, fordi at det er, vi er fremstår som joviale. Dette har jo danskene gått til oss i forkjøpet med Rooligans i 1982. Mens fotballsupporter ellers de vil rive av hverandre håret og hodet og det som er, så er vi fremstår som joviale.
5: Men hvordan skal vi tjene penger på dette, Blindheim?
10: Altså, jeg vet ikke om vi tjener så mye penger på det, men i alle fall slik at den kommersielle bransjen vil utnytte det for alt det verd, det jeg sikker på. Og så er det noe med at det styrker igjen den fortellingen om Norge som er veldig viktig for å dra turister her. Og vi vet fra undersøkelser at de turistene som kommer til Norge, de er langt over gjennomsnittlig inntekt fra de landene de kommer fra. De har høyere utdanning, de er interessert i historie, de er interessert i kultur, og selvfølgelig også i fjord og fjell. Og det segmentet som kommer til Norge, de tror jeg er interessert i den norske historien. Og sånn tror jeg det er mange som har det. Og dette vil styrke altså den fortellingen, det som er narrativen eller merkevaren Norge. Og det er en del av den nasjonale identiteten som de spiller på.
13: Ja, jeg tror i beste fall så kan vi styrke at vi er hyggelige folk, for det er vi også. Men altså, historieboka er full av sånne arrangement og store ting som vi i Norge tror at nå skal det virkelig skje noe. Det kan være filminnspillinger med James Bond og Mission Impossible, eller det kan være sykkel-VM, og det er ski-VM, og det er OL på Lillehammer. Og liksom, nå skal milliardene røse inn i norsk reiseliv. Ser man på, reiseregnskapet deres, så er det jo rødtall og nesten overalt. Så det her kommer heller ikke til å endre det.
5: Ja, og det spiller jo på vikingbildet, som jo vel er det mange forbinder med oss fra før av Blindheim, så hvor ja. Mange flere er det som får lyst til å komme hit, bare fordi de ser noen sitt
10: altså, det vi nylig har sett, det var enten det var HBO eller det var en annen kanal, det var denne serien som het Vikings som gikk i 7 eller 8 sesonger. Bare i USA så var det 7,5 millioner mennesker som så den. Det er flere titals millioner som har sett den serien rundt omkring i verden. Og jeg tror veldig mange vil assosiere dette litt med Norge. Og så kommer Norge til utlandet og gjør disse robevegelsene. Så jeg tror den assosiasjonen oppstår, den nærheten til historien som er viktig for å sette Norge på kart internasjonalt.
13: Jeg tror det er nesten ingen som skjønner at dette har noe med vikinger å gjøre. Det er bare en morsom bevegelse, folk synes det er gøy. Jeg har sett det på viralt i dag og i går. Supermoro. Men så er det slik at i utlandet så er ikke vikinger norsk, de er nordisk. Det er Danmark, faktisk enda sterkere på den historiefortellingen. Svenskene har også vikinghistorie. Så hvis vi skaper noe, så er det for hele Norden.
5: Men hvor viktig er den norske innsatsen på banen da, tror du, for å få oppmerksomhet og interesse rundt den norske...
13: Den har, ja, altså Haaland for eksempel og Ødegård har lang effekt, mens det norske landslaget har en ganske kort. VM er full av sånne historier også. Det kan være land som går langt, kommer helt til finale og til og med kan vinne, men så blir man litt glemt. Og nå er vi litt outsider, det er 30 år siden sist, og ingen som husker at Norge noen gang har vært med, bortsett fra oss nordmenn. Vi i Norge, vi har en egen evne til å tenke at det vi gjør, når vi viser farge New York rød, hvit og blå, der bor det 9 millioner mennesker. Vi fyller opp et litt i gategjørnet, men det er sikkert supergøy å være her, litt misunnelig. Men jeg tror ikke vi skal overvide effekten.
5: Nei, i morgen er det noe annet vi snakker om, Blindheim.
10: Så denne robevegelsen har jo vært på amerikansk TV mange ganger allerede, og folk er veldig fascinert av det. Folk synes det er gøy, og det er helt åpenbart at de fotballfansene som er den ene nå, de setter virkelig farge på mediene også med den roingen.
5: Og det kommer til å vare lenger enn i 3 dager?
10: Jeg tror det kommer til å vare lenger. Jeg tror det at næringslivet vil komme til å kaste seg på dette, om det har de store effektene, det vet jeg ikke, men vi ser allerede nå at det norske landslaget har iscenesatt seg selv som vikinger.
13: Jeg tror at hvis dette her blir et kommersielt produkt, så kommer det til å dø. Det er det som gjør at det lever, er at det ikke er kommersielt, at det er unge folk kan dele det, eldre kan også være med på det, så med en gang kommersielle kreftene kommer, så kommer dette her til å bare kollapse, så blir det noe helt annet.
10: Husk på det at Norge var de som talte FIFA rett imot, altså der er eliten, de dyrker penger, de gir en fredspris til Trump og så videre, mens hun som er da leder av fotball i Norge, hun taler det midt imot, og så kommer denne kollektive robevegelsen også, at vi må sitte skulder ved skulder, dette skal vi får til sammen. Dette er ikke individualisme, det er det stikk motsatte.
5: Da avslutter vi der med litt optimisme mot pessimismen som du stod for, Odd Roar Lange. Takk skal du også ha, Trond Blindheim. I dag er det 10 år siden britene, til mange store overraskelse, stemte for å forlate EU.
12: Men hvordan har Brexit slått ut 10 år senere? Knut André Sande, du første nestleder I Europabevegelsen, og du var der under avstemningen I 2016. Hva husker du selv fra stemningen den gangen?
14: Og jeg husker det var en veldig spesiell reise til Storbritannia. Vi visste at det kom til å bli veldig jevnt, det valget, og så satt vi og fulgte meg utover nattestimen, og det bølget frem og tilbake fra ja til nei og ja til nei. Så endte det på nei da, eller liv I dette tilfellet, som var ganske sørgelig. Men jeg husker neste morgen I London, da jeg gikk rundt der I gatene med en sånn tom følelse I meg, så merket jeg at det helt tomt der, helt stille. Og jeg tror det var en sånn forståelse av at nå det mye som endrer seg.
12: Ja, hva har endret seg? Altså, hvordan din dom over hvordan det har gått de siste 10 årene?
14: Nå har det jo gått 10 år, og da tenker jeg det på tide å ta en fot I bakken og se tilbake på hvordan har det faktisk gått. Fordi en ting var jo folkeavstemningen I 2016, så forlot de EU formelt I 2020, og så har jo også en del av konsekvensene kommet gradvis, det ikke alt man har sett over natten. Og det vi ser jo at mange av de lovnadene som kom fra livsiden ikke har vist seg å stemme. Britisk økonomi skulle vokse mer, innvandringen skulle ned for eksempel, mens I praksis så har jo folk fått dårligere råd, britisk økonomi har underprestert sammenlignet med hva de ville gjort I EU antakeligvis, og vi ser at innvandringen har gått kraftig opp fra land utenfor EU, men det har gått ned da, fra EU-land.
12: Stikk motsatt av hva som ble lovet, Maren Grøthe. Du stortingsrepresentant fra Senterpartiet. Hvor lurt var det da med brexit?
15: Nei, når 17 millioner storbritannere og briter rett og slett stemt for at man ønsker seg ut av EU, så handler det om flere årsaker. Det riktig som representanten sier, at det handler både om at man ønsker å ha mer kontroll over innvandringspolitikk, over den økonomiske politikken. Det handler om at man ønsker å ta tilbake folkestyret sitt, og ikke minst så handler det om en motstand mot et økende EU-byråkrati og så videre. Og jeg mener at mange av de tingene realiteten har slått til. Vi ser at EU I ferd med å regulere seg bort, og ikke minst så ser vi også at økonomien I Storbritannia faktisk går likere sammenlignet med eurozonen, sammenlignet med EU, men også sammenlignet med Tyskland for eksempel. Så det jo litt hvordan retning man velger å se dette her, men jeg mener jo det at britene ønsket seg ut var det gode grunner til, og jeg forstår den godt.
12: Ja, vi kan komme litt tilbake til dette med økonomien, men om ikke annet, Sande, så fikk du I hvert fall bestemme mer selv da.
14: Ja, man kan jo påstå det, men det jeg ikke helt sikker på heller, fordi når man ikke med I EU, så kan man bestemme noen ting selv. Men du skal jo fortsatt samarbeide med resten av Europa, og det som nå har skjedd at Storbritannia fortsatt følger veldig mye av EUs lovverk, for da det lettere å handle med EU sånn som det har gjort tidligere. Så det litt vanskelig å se hvor mye de har fått tilbake der, og jeg tenker jo det at hvis man vil være med å bestemme det som påvirker Europa, så det best å være på den viktigste møteplassen, nemlig EU, og ikke kun sitte for seg selv.
12: Vi kan jo drive med litt kontrafaktisk historieskriving her. Erik Mustad, dosent I britiske studier ved Universitetet I Agder. Nå har vi nevnt økonomien særlig, men også innvandringen som da gikk opp etter brexit. Det noe av det vi med sikkerhet kan si at faktisk skyldes utmeldingen av EU?
16: Det jo alltid et spørsmål om perspektiv og hvordan man ser dette. Nå har vi to representanter som nok representerer to forskjellige innfallsvinkler til akkurat brexit og Europa og EU-politikk. Så det kommer litt an på hvilke briller man tar på seg. Men noen studier har jo kommet og etablert seg som en fortelling om hva som faktisk var de viktigste konsekvenserne av brexit, og at det bruttonasjonalproduktet I Storbritannia gått ned. Det har vært lite investeringer I Storbritannia etter brexit. De handelsavtalene som de lavte bilateralt med andre land har ikke slått til på den måten slik at det kompenserer økonomisk for den handelen Storbritannia hadde med EU. Innvandringen gikk rett I taket. EU-landene sa det at når vi ikke samarbeider lenger, så sender vi de I små båter over kanalen til dere. Årene etter 2020 og 2021 var det skyhøy innvandring til Storbritannia, asylsøker og så videre, fra andre land da, enn fra EU-landene. Så arbeidsimmigrasjonen gikk ned, den andre immigrasjonen gikk kraftig opp. Nå har den britiske Labour-regjeringen fått immigrasjonen ned på et håndterbart nivå, slik at nettoinnvandringen til Storbritannia lavere enn det har vært på veldig, veldig mange år nå. Økonomien, lite vekst. Vi har sett at statsminister Keir Starmer, som har valgt å trekke seg nå I går, og sitter til der kommer en ny statsminister, har jo slitt på grunn av dårlig økonomi. Nå ikke det ene alene brexit sin skyld, men at økonomien blitt dårligere, handlingsrommet blitt mindre, det det nok ikke noe særlig tvil om, og så igjen alt dette et perspektiv da.
12: Men hva, I hvert fall det viser seg at det en, I hvert fall, om ikke annet en sammenheng her da, Maren Grøthe, det da verdt det?
15: Det tenker jeg det innbyggerne i Storbritannia som skal få avgjøre selv, og det er jo nettopp det der det handler om. Den grunnen som de aller fleste britene oppgav til at de stemte for Brexit, handler om at man ønsker at beslutninger som påvirker Storbritannia skal tas i Storbritannia. Og det er jo nettopp det egentlig EU-motstand tror jeg handler om i mange av oss landene og mange av oss innbyggerne som er imot et EU-medlemskap. Det handler

0: handelsavtaler, gode bilaterale avtaler med andre land. Hva får deg til å tro at vi skulle klare det bedre enn det Storbritannia har klart?
1: Senterpartiet bekymret for de konsekvensene EØS-avtalen har for Norge, blant annet gjennom at vi nå tar inn en rekke av den EU-lovgivningen som ikke tilpasser norske forhold, for eksempel innenfor vann og avløp, innenfor flere områder. Nei, men så aksepterer vi at det et stort flertall i Stortinget for EØS-avtalen, og at vi må handle på bakgrunn av det. Så den store kampen nå handler om at vi ikke må avgi mer makt til EU på en rekke områder, ja, for eksempel
0: strømpolitikk. Men dere snakker jo varmt om å lage gode avtaler med andre land, et og et annet land. Hvorfor tror du at lille Norge skulle klare det bedre enn Storbritannia har klart?
1: Realiteten er jo at EU er avhengig av Norge på en rekke områder, for eksempel på tilgangen til energi, så eksporterer Norge enorme mengder til Europa, særlig nå når man har trengt å ha gjort seg uavhengig av Russland. Så jeg tror at det hadde vært gode muligheter at Norge har gode kort på handa, men så er jo ikke sånn at vi har kommet til å melde Norge ut av EØS uten å ha hatt en grundig avtale på plass i stedet for, og det var jo kanskje feil Storbritannia gjorde, at man ikke hadde avtaler på plass i forkant.
0: Hvor sammenlignbart er egentlig dette, Sande?
2: Jeg synes vi er på noe veldig viktig nå, fordi en stor utfordring i Storbritannia var jo nettopp det at livsiden hadde ingen plan for hva de skulle gjøre hvis det ble liv. Og nå Storbritannia på sin syvende statsminister snart i løpet av 10 år, og det kan godt være det flere som ryker, for det politisk kaos, og det har mye også med brexit-spørsmål å gjøre. Og da når vi tar dette her i Norge, så har i hvert fall med Europabevegelsen utfordret nei-siden i mange, mange år. Hva er alternativet til EØS hvis man skal bytte det ut? Og man har aldri fått noe troverdig svar. Og Senterpartiet i regjering satte jo også ned et utvalg som skulle utrede alternativer eller erfaringer da med EØS. Og der så man heller ikke noen gode alternativer til EØS-avtalen, men det er jo ett alternativ som ikke var med der, og det var fullt medlemskap i EU. Så jeg vil jo utfordre litt Senterpartiet her også på hvorfor ikke utrede det. Det er jo kun sånn vi kan finne ut hva det faktisk vil bety for Norge.
0: Ok, og da vet vi at det ikke er så stor begeistering for det. Ja, du skal få svare kort, Grete.
1: Nei, altså det norske folk har sagt nei til EU-medlemskap i to omganger, og da advarte Europabevegelsen om at det kommer til å bli helt forferdelig for Norge. Realiteten er at Norge har klart seg godt utenfor EU, og det tror jeg at vi kommer til å gjøre i mange år fremover, så det mener jeg er viktig å ta vare på.
0: Erik Mustad, går det an å si noe om hva Norge eventuelt kan lære av de britiske erfaringene etter brexit?
3: Jeg tror nok britene ønsker å lære litt av Norges erfaringer i denne brexit-kampen. Nå skal vi også si at selve valgkampen, som vi også fulgte ganske tett fra London i ukene før selve avstemningen, var preget av mangel på kunnskap og informasjon. Britiske borgere, vet vi også fra studier, hadde liten informasjon i forhold til lovgivning, for eksempel. Hva var det som ble bestemt i Brussel, og hva var det som var bestemt i London, i det britiske parlamentet? Så kunnskapsnivået i Storbritannia var ganske lavt i forhold til EU, og det ble man ikke noe særlig klokere av i denne valgkampen som ble ført. Og meningsmålingene viste jo ganske klart da at det ble Remain. Og så var det dette immigrasjonsspørsmålet som når de fleste er enige om velta det for Remain-siden og gjorde det til liv. Men de britene var opptatt av å lære Norge, men Norge er jo mye, mye mindre og i en helt annen situasjon. Og David Cameron, som var statsminister før EU-avstemningen, han sa jo i det britiske underhuset flere ganger at vi skal i alle fall ikke gjøre som Norge og stå utenfor å betale for tilgang til det indre markedet. Så lo de litt hånlig i det britiske underhuset. Den latteren døde nok ganske fort når vi ser de økonomiske realitetene i dag.
0: Litt kort, Mustad. Nå har det jo også blitt en annen sikkerhetspolitisk tid i Europa. Det er krig i Ukraina. Hvordan ser britene på den alenegangen nå i dag?
3: Nei, det er jo der Keir Starmer, den britiske statsministeren, kanskje har lykkes best på den utenrikspolitiske arenaen. Han har knyttet tette bånd til de europeiske lederne. Han har vært god i Ukraina-spørsmålet, og han har hatt en god relasjon til USA i denne perioden, og det har jo vært avgjørende for Storbritannia i forhold til den geopolitiske utfordringen som ligger der, i forhold til etterretning, i forhold til samarbeid, og i forhold til å løse de internasjonale konflikter som ligger der. Så der har Keir Starmer i hvert fall vært en god statsminister for Storbritannia.
0: Sande, hva mener Europabevegelsen at vi kan lære av disse i årene med brexit?
2: Nei, altså, jeg tror brexit har vært en oppvåkning for hele Europa, at man har sett at, oi, vi kanskje bare tar for gitt alle de tingene EU gir oss. EU er ikke perfekt, men de gir ganske mange ting som man ikke ville hatt uten. Og det ser vi både i alle EU-landene, hvor oppslutningen om EU har økt ganske mye, særlig Danmark og Sverige, våre naboland, er høyt oppe der på hvordan de ser på EU. Vi ser det i Storbritannia nå, hvor målingene viser at 2/3 angrer på brexit og ønsker seg tilbake igjen. Og så tror jeg også her i Norge så har det ført til mer debatt, så det er jo positivt.
0: Og hva vil Senterpartiet trekke av lærdom med Maren Grøthe til slutt?
1: Jeg mener jo at det at Storbritannia har valgt å gå ut viser jo også at det betyr noe å ha nasjonal kontroll over politikken som man fører, og at det faktisk er viktig okay. Å ta bare på folkets styre, og det skal vi fortsette.
0: Nå fikk jo dere ekkel robotstemme, det var ikke meningen, men takk skal du ha uansett, og takk til deg Erik Mustad, og til Knut André Sande fra Europabevegelsen.

0: Sonja har fått Vestland Fylkeskommunes nye kulturpris, og det har fått flere på Vestlandet til å reagere, både blant kulturarbeidere og politikere. Terje Lyngstad, lærer og tidligere teatersjef ved Sogn og Fjordane Teater, hva var galt med å gi denne prisen til dronningen?
1: Nei, først og fremst det jo prinsipielt sånn at du ikke gir en kulturpris fra en kommune, fylkeskommune, til et medlem av kongehuset og for så vidt statsråd og rollen deres er å dele ut priser, ikke motta priser. Og det her et brott på en lang tradisjon. Vi har hatt en fylkeskulturpris i Sogn og Fjordane fra 1980 og frem til 19, og tilsvarende kulturarbeiderprisen i Hordaland, og konsekvent gikk disse priserne til sterke utøvere innenfor kunst- og kulturformidling og idrettsutøvere, institusjoner, aldri til politikere eller kongelige.
0: Og hvorfor gjorde det det denne gangen, Jakob Nødseth? Du utvalgsleder for kulturprisen i Vestland.
2: Ja, i 2025 så skulle vi dele ut kulturprisen for aller første gang i Vestland, og den skulle gå til noen som i særlig grad løftet frem Vestland som ledende kulturregion, og som har gjort en særlig innsats utover det vanlige, at man rett og slett en spydspiss. Og med denne prisen så hedrer vi en støttespiller og en ambassadør uten sidestykke for kunst og kultur i hele landet, men også i hele Vestland, som har vært høyt og lavt bokstavlig talt for barn og unge, frivillige og profesjonelle, det tradisjonelle og det nyskapende, hele viften i kulturfeltet i hele fylket vårt, i tillegg til at dronningen også kunstner med utstillinger og motiv fra hele fylket.
0: Men du kaller det en fornærmelse, Lyngstad. Mot hvem? Hvem kan bli fornærmet av dette?
1: Ja, det jo de som jobber hardt hver dag med kunst og kultur i vårt fylke. Som nå, det var jo 229 kandidater som var nominert, 6 ble plukket ut. Og hvis jeg har fått rett informasjon, så når de skulle ha dette møtet i fylkeskulturutvalget, så ble de lagt til sies, og så kom det et benkeforslag fra Nødseth, han får dette på meg hvis dette feil, på dronning Sonja, og så gikk han for det, altså han fant ikke en verdig kandidat mellom alle disse nominerte. Og jeg spør meg, hvorfor skal jeg være med og nominere neste gang når det foregår på denne måten? Og det har foregått et hemmelighold helt frem til nå i juni, da plutselig ble det kjent at fylkesordfører og Nødseth hadde vært i audiens hos dronninga og delt ut den prisen som egentlig skulle vært kun gjort på fylkestinget i desember.
0: Stemmer det, Nødseth, at dette var framgangsmåten?
2: Nei, vi har hatt en ryddig og fin prosess der de 15 politikerne fra Rødt til FRP som var med å innstifte prisen og lage vedtektene for denne, har fattet et til slutt enstemmig vedtak og om
0: tildelingen. Bare for å ta noen av det som ble sagt, da tok dere og benket, var det et benkeforslag, altså disse 6 som ble valgt ut, var dronningen blant dem?
2: Dronningen var en av de 229 nominerte.
0: Ja, men ikke blant de 6 som ble valgt ut til å gå videre.
2: Altså, vi fylkeskommunen er politisk styrt, og det det kulturutvalget med 15 medlemmer som bestemmer hvordan kulturprisen skal tildeles. Administrasjonen hadde pekt på 6 mulige alternativ. Vi diskuterte alternativ som var på den shortlisten blant de 229, og kandidater som ikke var nominert i det hele tatt, og så landet de da på Hennes Majestet Dronningen som den vi ville tildele, den første kulturprisen i Vestland.
0: Men hvorfor ville dere gi den til en ambassadør og ikke til en av de i Vestland som faktisk lever og ånder av vår kultur?
2: Jeg merker meg at det blir fremstilt som at denne kulturprisen må deles ut til noen med postadresse i Vestland. Og det helt åpenbart svært mange gode aktører å dele den ut til små og store i Vestland. Vi valgte å dele den ut til dronningen av de grunner jeg nettopp har vært inne på. Lyngstad sa innledningsvis at det ikke tradisjon for å dele ut priser til de kongelige. Hvis man ser i 2011, så fikk kongen utlevert idrettsgallaen Cederspris. Den har vært delt ut til før til Norway Cup og Nils Arne Eggen og Marit Breivik og mange andre, og kongen fikk den for sin tilstedeværelse, engasjement og hans og rolle som idrettsutøver. Så parallellen her klar, og jeg tror vi gjør riktig i å sette pris på den viktige innsatsen vårt kongepar har gjort, spesielt for kunst og kultur.
0: Noe som kan komme også lokale kunstnere til gode da, Lyngstad?
1: Her er det jo sammenlignende eple og pære. Idrettsgallaen er nasjonalpris. Vestland fylkeskommune er en fylkeskommune. Da burde jo dronning Sonja blitt nominert fra alle de andre fylkeskommunene og få 15 priser, eller hvor mange fylker vi nå har. Så det en helt urimelig sammenligning.
0: Men det det at hun ikke bor i Vestland, eller det det at hun ikke en næringsutøver eller en aktiv kunstner på den måten som, som mange av de andre nominerte
1: Nei, det først og fremst det prinsipielle som jeg nevnte innleggingsvis, men også her har Vestland fylkeskommune med sin første fylkeskulturpris en sjanse til å løfte fram noen innenfor musikken, litteraturen, teatret, billedkunsten, og så velger jeg å løfte fram dronning Sonja.
0: Ja, hvis det noen som ikke trenger mer oppmerksomhet, så det vel kongehuset nødsett?
2: Jeg har veldig god samvittighet for at vi har rettet et tydelig takk til dronningen for det, den formidable innsatsen hun legger ned og har lagt ned over mange titals år for alt som kan krype og gå av kunst og kultur i Vestland. Det finnes ingen andre som har gjort så mye for kunst og kultur i hele landet og i mitt fylke Vestland som dronningen har gjort. Og jeg tror at uansett hvem vi hadde tildelt denne prisen til, så hadde det kommet kritikk, og det hilser vi velkommen. En debatt om en kulturpris og kulturpolitikk, det er positivt, det er viktig, det er kulturens kraft. Nå gjorde vi et enstemmig vedtak som referert, for vi etter en skjønnsmessig vurdering fant det riktig, og jeg er glad for at vi gjorde det.
0: Og dere gjorde ikke det for å få en tur til slott og få audiens hos dronningen?
2: Overhovedet ikke.
0: Ok, Lyngstad, hva sier du til slutt?
1: Nei, jeg står på at dette en fornærming mot de som jobber hardt hver dag innenfor kunst- og kulturlivet. Jeg kaller det kulturpolitisk skandale, og det bør få et etterspill. Jeg mener at en oppriktig talt må gå tilbake, se på de kandidatene som var valgt ut, og velge ut en av dem og gi prisen en gang til. Og så må en slutte med dette hemmeligholdet. Og udemokratiske, blant annet er det veldig udemokratisk at de 50 000 kronene som prisen dronning Sonja da fikk, den ble da gitt til Fortidsminneforening, eller hva det nå var. Det er jo ikke noen demokratisk avstemning bak det.
0: Da må du svare veldig kort på det til slutt, Nødsett. Ny utdeling.
2: Ja, takk. Det er selvfølgelig helt uaktuelt. Prisen er delt ut. Vi har allerede lyst ut en ny frist for å nominere for Kulturprisen 2026, og jeg gleder meg til å få veldig mange gode kandidater der. Her er svært mange kandidater, fra scenekunst og billedkunst og alt som måtte leve i Norges ledende kulturfylke. Vi har veldig mye å velge blant. Og jeg synes det er en veldig verdig mottaker av prispengene som dronningen har valgt ut, nemlig unge tradisjonshåndverkere i Vestland.
0: Takk skal dere ha. Jakob Nødsett, utvalgsleder for Kulturprisen i Vestland, og Terje Lyngstad, lærer og tidligere teatersjef ved Sogn og Fjordane Teater. Regjeringen lanserer et nytt mål for sykehusene. Pasienter skal normalt få behandling eller være i gang med behandling innen 60 dager etter at henvisningen mottatt. I dag den gjennomsnittlige ventetiden rundt 5,5 måned for behandlinger som kan vente, altså ikke akutthjelp eller kreftbehandling. Anne-Karin Rime, du president i Legeforeningen, og dere kritiske til disse nye målene. Hvorfor det?
3: For det første så det jo bra at ventetiden går ned. Det vi ikke kritiske til, men det hvordan man skal gjøre det, og absolutte mål som alltid vanskelig. Vi mener det må være medisinske behov som styrer det, og når man har en knapphet i helsetjenesten som vi nå har i dag, så må vi være sikre på at vi behandler de som gir mest helse først. Og så det ikke tvil om at alle skal ha behandling, men noen ting må man da si at man må vente litt lenger på.
0: Noen ting kan vente, noen ganger går det jo over av seg selv, og så Jan Christian Vestre, det i hvert fall det du har sagt tidligere også da i rollen som helse- og omsorgsminister. Hvorfor skal da plutselig alt behandles likt?
4: Nei, det fortsatt de medisinske faglige prioriteringene som skal gjelde, og det handler om hvor alvorlig tilstanden, hvor stor nytte vil pasienten ha behandlingen, og hvor ressurskrevende det. Og det vurderinger som klinikerne gjør på norske sykehus hele tiden, men det vi snakker om her jo de pasientene som rettighetsvurdert, der hvor det fattet en klinisk beslutning om at vedkommende skal ha behandling. Da mener vi at det ikke noen grunn til at de pasientene skal vente så lenge som det de gjør i dag. Det for eksempel mange som sykemeldt, som går hjemme, som heller ville hatt behandling og kommet seg tilbake i arbeidslivet. Og derfor det også god samfunnsøkonomi i å tilby folk raskere behandling.
0: Men hva realismen i å få alt dette inn i 60 dager når det i dag tar mange måneder?
4: Jeg mener det mulig. Nå har vi de korteste ventetidene for påbegynt helsehjelp på 5 år, ifølge Folkehelseinstituttet. Den såkalte helsekøen redusert med om lag 59 000 pasienter. Vi har stabilisert ventetidene på et mye lavere nivå. Det takket være innsatsen innsatsen fra 150 000 dyktige ansatte I spesialisthelsetjenesten, og nå setter vi det neste målet, som altså kortere tid til behandling. Og det kommer vi ikke til å klare på ett år. Dette et mål vi skal nå over tid, men vi forventer en markant reduksjon I ventetidene fremover, og det først og fremst godt nytt for pasientene.
0: Hva kan være negativt for å sette seg et sånt mål der med?
3: Nej, det som negativt at du prioriterer feil, at man gjør mer av de lette tingene. For det vi har sett nå, som vi bekymret over, som jeg vet om ministeren deler, det jo interne ventekøer. At man har tatt unna for å få førstegangshenvisningen til å starte behandling, og så tar det lengre tid til å få den reelle behandlingen. Og vi vet vi har brukt mye overtid, blant legene spesielt, og vi kan ikke hele tiden satse på overtid, men vi må bygge ut kapasiteten, og da det jo begge de to hermennene her som må gi mer ressurser til helsetjenesten om vi skal få til det.
0: Ja, vi får sette over til han andre herremannen først da, Christian August Eilertsen, medlem I helse- og omsorgskomiteen på Stortinget fra Fremskrittspartiet. Ventetidsbløff kaller dere det, hvorfor det?
5: Nei, I kjent Arbeiderparti-stil så det jo veldig mange ord, men veldig lite nytt innhold I denne saken her. De bare døper om fritt sykehusvalg til mitt sykehusvalg, og så flikker de litt på systemet ellers. Og så snakker man om et mål på 60 dager, men et mål hjelper jo ikke de pasientene som I dag ikke får behandlingen de trenger. Så vi mener jo at pasientene må få en garanti på behandling innen 60 dager, og det vil FRP innføre.
0: Men ikke det bare å gi det et annet navn da? Hva skjer hvis du får helt kallere garanti?
5: Nei, på ingen måte, fordi at hvis du har en garanti, så har du en rett hvis ikke det offentlige er stand til å levere. Vi mener at vi må ha... Vi mener at du må ha en automatisk rett til å kunne gå til for eksempel en privat aktør hvis det offentlige sykehuset ikke I stand til å levere den hjelpen du trenger innen 60 dager. Og situasjonen I dag med det her flikkingen som helseministeren holder på med, det at det vil fortsatt være tusenvis av pasienter som venter alt for lenge, uakseptabelt lenge på å få hjelpen de har behov for.
0: Ja, hva hvis du skaper en forventning der ute om at man skal få hjelp eller behandling innen 60 dager, og så viser det seg at nei, det var bare et mål?
4: Ja, nå har jo vi for vane da, å nå de målene vi setter oss. Ventetidsløftet nådde vi et halvt år før den fristen vi ga oss selv. Det var akkurat den samme kritikken fra Fremskrittspartiet den gangen, som sa at dette bare ord, dette bare tåkeprat, dette kommer ikke til å virke. Vel, vi fikk det til, og det altså nå kortere ventetider og kortere helsekøer enn det FRP gikk ut av regjeringen, så dette får vi til. Men det viktig at vi fortsetter arbeidet som gjøres av det dyktige helsepersonellet, og jeg reagerer jo litt når dette blir fremstilt som en bløff, og jeg hørte FRP sa I forrige uke at dette var same shit, new wrapping, altså da sier man I realiteten, ja det korrekt ja, men da sier du Eilertsen egentlig at den innsatsen fra 150 000 leger, sykepleiere, helsefagarbeidere, de som nå har jobbet på for å få til de korteste ventetidene på fem år, at de gjør en shit jobb, og det synes jeg du skal holde deg litt for god til, fordi dette faktisk innsatsen fra veldig fremragende fagfolk, som vi skal takke.
0: Ok, for ikke å snakke om det veldig dårlig norsk da, Eilertsen, men...
5: Det kan man gjerne si, men alltid må man bruke noen ord som folk husker, og det bare tøpratet som statsråden kommer her, selvfølgelig aldri sagt
0: Men ventetidene går jo ned.
5: Har aldri sagt at dem som gjør en kjempejobb I sykehusene gjør en shit jobb på ingen måte, snarere tvert imot, vi mener at de burde få mer ressurser, flere kolleger til å ta unna disse køene her, men den største kritikken vår mot Arbeiderpartiet at det står masse ubrukt ledig kapasitet hos private aktører som de fortsatt ikke vil ta I bruk, og de få avtalene de har inngått for eksempel I Helse Nord med en privat aktør, den blir bare benyttet 10%, så det masse ledig kapasitet som allerede betalt for som ikke blir brukt, og det betyr fortsatt at pasientene venter uforholdsmessig lenge på å få hjelpen.
0: Ja, hvorfor ikke benytte seg mer av det, Vestre, I stedet for at flere leger I det offentlige skal jobbe enda mer over tid?
4: Vi har bedt de offentlige sykehusene om å inngå flere langsiktige avtaler, både med ideelle og private. Jeg tror nå om lag rekordhøye innkjøp av private tjenester gjennom de offentlige sykehusene. Det synes jeg bra, så lenge det skjer på en bærekraftig og god måte, og vi bruker den samlede kapasiteten på en effektiv måte. Og så det jo ikke til å komme bort ifra at flesteparten av pasientene behandles jo I de offentlige sykehusene, de størst, det de som har døgnåpent, det de som har flest ansatte. Så vi må både øke kapasitetsutnyttelsen I de offentlige sykehusene og de private sykehusene. Og dette har vi vist at vi får til. Nå setter vi et nytt ambisjøst mål, og det skal vi også få til.
0: Få inn legeforeningen igjen her.
3: Nej, ministeren skal jo ha for at han har jo guts til å ta tak I dette her, men sykehusene holder på med andre ting enn direkte pasientbehandling også. Og det sånn at vi har et sett leger, det ikke mange på reservebenken, sånn at de som jobber offentlig jobber også privat. Og skal vi ha langvarige avtaler med de private, så har vi nødt til også å sette krav til utdanning og pasientopplæring av hos de private, sånn at fremtidens leger også blir dyktige leger.
0: Vil dere gjøre det, Eilertsen?
5: Vi mener at disse langsiktige avtalene med private aktører bare å flytte problemet fra det offentlige til det private. Det vi mener det jo at du må ha en automatisk rett til å kunne gå til en privat aktør hvis du ikke får hjelpen du skal innen gitt frist.
0: Men da må det jo stå masse ledig kapasitet ja, i det private, ja, men bare til å kunne komme og ta og forsyne seg alt det på sitt? Ja,
5: det som skjer i dag, det at når det offentlige har kjøpt en viss mengde operasjoner, så skal de fordele det utover en viss tid, og det betyr at du bare får en lang ventetid også hos private aktører, i stedet for at du kan bare benytte deg av ledige timer som allerede neste uke. Der står de private aktørene klar, men man får ikke benyttes av
0: det. Og da sier legen at da må disse også ta det ansvaret som skjer som det offentlige gjør i dag, nemlig å lære opp nye leger og forske og så videre, at ikke alle de tunge oppgavene skal falle på det offentlige. Hva sier du til det?
5: Og det kjenner jeg, hvis jeg kjenner de private aktørene i Norge veldig rett, og det gjør jeg, og så de klart å være med og bidra på det også hvis det kommer inn i etablerte former. Men vårt hovedpoeng her at det står ledig kapasitet i dag som ikke blir brukt, og det betyr at pasienter må vente alt for lenge på å få hjelpen de trenger. Folk som står utenfor arbeidslivet venter og har store smerter, de må fortsatt vente under Jan Kristian Vestre og Arbeiderpartiet.
0: Hva er realismen i det, Rimet, er ditt syn?
3: Som sagt, så tror jeg det som har vært bra med ventingsløftet er at sykehusene har kunnet tilby de legene som ønsker å jobbe mer på kveldstid og gjøre det. Og det er jo sånn at det er de samme legene
0: som jobber. Du sier både at de jobber for mye og at de skal kunne jobbe mer.
3: Det er akkurat det. Det har jo nå vært frivillig å jobbe i ventingsløftet til godt overbetalt, betalt overtid. Og det er jo de samme legene som har kontrakter med det private som jobber på begge steder nå. Og her er det jo å finne den riktige balansen da, mellom, som du sier, de som kan levere raske tjenester og de her store institusjonene som sykehusene er, som leverer tjenester 24-7.
0: Hva er galt med å ha et mer sånn fleksibelt system da, som FRP tar til ordet for her?
4: Nei, det FRP foreslår er egentlig en blåkopi av akkurat det samme Danmark har gjort. Jeg har vært i Danmark og studert dette veldig nøye, og det er noen fordeler med den modellen, men det er også noen ulemper med den modellen. Den er veldig byråkratisk, den krever veldig omfattende systemer, det er ikke spesielt enkelt å finne fram i, så jeg mener jo at det vi nå sammen med partnerne i ventetidsløftet, som altså er alle de store arbeidstakerorganisasjonene, arbeidsgiverne, både de offentlige, ideelle og private sykehusene har kommet fram til, er en mer effektiv måte å sørge for at vi både bruker offentlig kapasitet og privat kapasitet, og at vi gradvis jobber ventetidene nedover.
0: Men hvordan gjør dere? Altså, hva er det dere gjør nå egentlig utover å sette dere dette ene målet?
4: Det er jo en lang rekke tiltak som nå iverksettes. For det første så kjøper de offentlige sykehusene om lag 18-19 milliarder i private helsetjenester i året, som er mer enn da Fremskrittspartiet satt i regjeringen. Dette er veldig enkelt offisielle tall å finne tak i. Vi gjør nå vesentlige endringer i logistikken i sykehusene. Vi fjerner tidstyver, vi tar i bruk ny teknologi, vi tar i bruk ansvars- og oppgavedeling på en helt annen måte. Jeg må ta et eksempel. På Drammen sykehus, offentlig sykehus, har de økt antall kataraktoperasjoner, altså gråstær, med nesten 60%, knapt uten å tilføre mer ressurser og uten særlig overtidsarbeid. Og det er fordi at de har organisert arbeidshverdagen på en helt ny måte. De får mange flere pasienter gjennom. Så det er hundrevis av tiltak som må gjennomføres i sykehusene, og ventetidene går ned.
5: Og så for de pasientene som jeg har vært i kontakt med seneste dag, fikk en e-post fra en pasient som har ventet siden høsten 2025 på å få bare vite dato for når han skal bli operert. For han så er det en provokasjon å høre deg snakke om ventetidsløfte og nye mål om 60 dager. Han har ventet mye, mye lenger enn det. Det står ledig privat kapasitet som han kunne ha benyttet seg av, men får ikke lov til det, og han har heller ikke råd til å gjøre det. Så det helsevesenet du legger opp til, der folk skal vente på tur, og hvis ikke de har økonomi til å kjøpe ut av køa, så må de fortsatt stå og vente i deres kø.
4: Dette er litt typisk FRP. For det er masse problembeskrivelse, men det er ingen konkrete forslag til løsninger.
5: Vi
4: innfører nå rett til time, som innebærer at alle pasienter automatisk settes på første ledige time. Vi innfører mitt sykehusvalg, som gjør at alle pasienter kan velge fritt mellom offentlige, ideelle og private sykehus. Norske helsearbeidere gjennomfører nå hundrevis av tiltak, og ventetidene er kortere enn det Fremskrittspartiet satt i regjering. Hvis du har noen nye forslag til hvordan vi kan løse dette, så kom gjerne med
5: 30 pluss 30 dager, som gjør at folk får muligheten til å få behandling innen 60 dager maksimalt. Og da har man en garanti, og da kan du sette makt bak kravene og gå med penger til en annen plass hvis du ikke får hjelpen du skal ha i det offentlige.
4: Og det er det forslaget som Legeforeningen har advart sterkt imot, som sier at det ikke løser utfordringene vi har i helsetjenesten.
0: Så når skal dere nå målet da, Vestre?
4: Vi skal ha en markant reduksjon nå fremover. Vi kan ikke si akkurat hvilket år nå vi kommer til å nå dette. Det er en stor snuoperasjon å gå fra i snitt 5,5 måneder ned til 2 måneder. Det kommer til å kreve mye innsats. Det er riktig som presidenten i Legeforeningen sier at det har vært en del ekstraarbeid for å stabilisere ventetidene på et lavere nivå. Nå er det over i ordinær drift, og det er veldig viktig, for skal det være bærekraft over tid, så må det være langsiktige tiltak, først og fremst innenfor sykehusene.
0: Høres det ut som vi kan sette av godt med tid til flere ventetidsdebatter i årene som kommer. Takk skal dere ha begge to. Jan Kristian Vestre, helse- og omsorgsminister, Kristian August Eilertsen fra Fremskrittspartiet og Anne-Karin Rime, president i Legeforeningen. NRKs oppdrag i Distrikts-Norge i fritt fall. Det overskriften i en kommentar på en kommentar i Nettavisen. NRK har 13 distriktskontorer fra nord til sør, øst til vest, som skal sørge for tilstedeværelse og dekning av hele landet. Men nå kritiserer du altså hvordan dette oppdraget blir utført, Skjalg Fjellheim, samfunnsredaktør i nettopp Nettavisen, og sier at NRK like greit kan stenge alle distriktskontorene. Hvorfor det?
6: Ja, altså hvis vi legger til grunn at NRK sin primæroppgave fremdeles å skaffe et nyhetstilbud gjennom lyd og levende bilde til befolkningen og de som faktisk finansierer NRK, så min observasjon at det kvalitetsmessig har vært et ganske alvorlig fall for NRK ved distriktskontorene de siste årene. Altså det vil si at man bruker stadig mindre ressurser på gjennomarbeidet kvalitetsjournalistikk. Og hvis vi nå snakker om de lokale radiosendingene, så blir de jo mer og mer preget av konkurranse, av musikk og av lange, lange intervjuer.
0: Du bare en observasjon, så det en, litt smågeforskning?
6: Ja, jeg har jo vært fast lytter i mange, mange år av NRK sine distriktssendinger, og i sist vinter, når jeg tilbrakte mye tid i Finnmark, så fikk jeg god tid til å kjøre bil og høre mye på distriktsradioen, og jeg må si at jeg ikke imponert over kvaliteten på det tilbudet som NRK gir til sine lyttere og seere i distriktene. Og da har jeg sagt at når man har 900 ansatte i VDVL ved NRKs distriktsdivisjon, hvis NRK har så lave ambisjoner på radio og TV som man har til synlighet i dag, så kunne det jo vært en bedre idé å bruke pengene på noe annet, mer populært, kjøpe fotballrettigheter eller den ting, noe som man i hvert fall vet at folk vil ha.
0: Og legge ned kontorene, Marius Lillien, distriktsredaktør i NRK. Hvor mye får egentlig publikum rundt distriktene igjen for det de betaler for til NRK?
7: Publikum mener i hvert fall de får veldig mye igjen, fordi vi vet jo, som senest sist uke så kom Reuters digitale nyhetsrapport for Norge, presentert av, gjort for Norge av Universitetet i Bergen, og der kommer det jo fram at for det første, NRK har den høyeste tilliten blant norske nyhetsformidlere, og den viktigste grunnen til det er at, som publikum sier, er at NRK sikrer befolkningen fri tilgang på både nasjonale og regionale nyhetssaker. Så det er publikums siste oppdatering på publikums oppfatning.
0: Men hvor mye ressurser, nå nevnte jo Fjellheim disse radiosendingene, det det som det flest timer brukt på, altså mer enn TV-sendinger fra distriktskontorene, hvor mye ressurser bruker man nå på disse radiosendingene, morgen og kveld eller morgen ettermiddag, i forhold til for eksempel for 10 år siden?
7: Bruker fortsatt veldig mye ressurser på radio. Vi har jo 15 distriktssendinger på radio hver morgen og 13 distriktssendinger på radio hver ettermiddag. Så det er altså 13 og 15 sendinger i gang, 6 timer.
0: Er det mer konkurranser og lett innhold?
7: Nei, jeg hørte på morgensendinga til NRK Troms i dag. Og siden jeg visste jeg skulle hit, og så varierer litt mellom de forskjellige sendingene, der fikk jeg gode saker, gode lokale saker om turisme, gigantanlegg for turisme i Målselv, evakuering av 6 familier i Kåfjord, militære rullebaner som smuldrer opp på Andøya og Bardufoss, og med en glitrende programleder, Sigrid Anette Hansen, og masse god norsk musikk. Og det er liksom, det er det distriktssendingene på radio er, og det er i det jeg sa der, gode lokale saker som treffer deg, god programledelse, masse god musikk, det er de viktigste grunnene til at folk lytter på radio, og det er det de får på distriktssendingen.
0: Ja, hva annet skulle de fylle det med da, Fjellet?
6: Altså, jeg har også tatt min stikkprøve på NRK Troms sine nyhetssendinger på morgenen. I dag tidlig var jeg ikke våken, for jeg så fotball i natt i likhet med mange andre, men mandag morgen så hørte jeg på sendingen. Da hadde man klippet sammen noe gjenbruk fra en NRK-sending i helga, og det var en sak om hvordan det å være ung i Arktis, en sak som gikk på helgemorgen på lørdag eller søndag. Og jeg tenker at når man ikke klarer å tilby lytterne i Troms noe annet en gjenbruk fra en hel nyhetshelg i nord, så står det ganske dårlig til. Jeg veldig glad i NRK, jeg har stor sjans for NRKs distriktsoppdrag, men jeg synes at det er betenkelig at så mye av ressursene brukes på å kanaliseres inn mot nrk.no sin front i Oslo, og så lite ressurser brukes på seriøs nyhetsarbeid på radio og TV i distrikt.
0: Hvorfor skal distriktskontorene jobbe inn for saker som skal gå i hele landet, Lillelien? Og særlig der på nett, som Fjellheim er opptatt av.
7: Det er jo fordi at ved å løfte en lokal sak til enten en regional dagsorden eller en nasjonal dagsorden, så løfter jo virkelig gode lokale saker for et nasjonalt publikum. Det bidrar til større endring, mer flomlys på de sakene, og setter virkelig de sakene på dagsorden for et bredt publikum. Og det er jo med på å bidra til å øke, tenker jeg, forståelsen mellom både altså forskjellige deler av landet og mellom forskjellige aldersgrupper. Så det er, liksom, det er et godt virkemiddel for å bidra til å styrke demokratiet, tenker jeg.
0: Fjellheim, hvordan er det et problem for Vestland eller Innlandet at folk i hele landet får vite hva som skjer hos dem?
6: Det er ikke et problem, men når jeg leste Lillien sitt svar til min kommentar, så fikk jeg jo inntrykk av at hele formålet med NRKs distriktsoppdrag, det er å forsyne de nasjonale sendingene med innhold. Det er selvfølgelig en del av oppdraget, men det finnes jo også en regional dagsorden, en lokal dagsorden, og ikke minst massevis av blindsoner lokalt rundt omkring i Norge som de kommersielle mediene hverken kan eller bør bry seg om. Og der er det jo at NRK med sine 8 milliarder kroner i skattefinansiering hvert eneste år har et særskilt oppdrag. Det ansvaret synes jeg NRK tar dårlig vare på, og jeg er redd for at NRK dessverre kommer til å miste politisk støtte de neste årene på grunn av måten man skjøtter distriktsoppdraget på nyhetsmessig på radio og TV.
0: Ja, hva er det NRKs distriktskontor leverer, Lillelien, som lokale og regionaviser ikke leverer?
7: Det vi har gjort veldig mye av de siste årene er det motsatte av det Skjalg Fjellheim sier. Vi har satt av veldig mye på undersøkende journalistikk og på tung dybdedekning av saker over tid. Så vi har bygd opp 4 store undersøkende redaksjoner ute i landet som jevnlig leverer avsløringer og avdekker forhold som ellers ville vært holdt skjult. Senest nå i siste uke hvor vi avslørte at russerne nå bygger opp, altså ruster opp langs grensa både til Norge og andre vestlige land. Så det er gjennom liksom, omfattende og undersøkende journalistikk. Så det er et av områdene vi har satsa veldig mye på, men også å følge viktige lokale saker over tid.
0: Vi må runde av, men det er høflig å gi deg siste ord, Skjalg Fjellheim, ettersom du tross alt er i NRK.
6: Ja, takk for det. Jeg har et forslag til Lillelien NRK. Hvis man har vanskeligheter med å skape, hva skal vi si, et nytt oppdrag for NRK sine distriktskontorer, så foreslår jeg at man flytter produksjon av det nasjonale innholdet enda mer ut fra Marienlyst, ut fra Oslo, og etter hvert det nye NRK-kontoret på Ensjø, og til distriktskontorene. Slik tror jeg NRK kan bli i stand til å fylle sitt distriktsoppdrag med innhold, men sånn som det er i dag, den retningen det har tatt, så tror jeg at det kommer til å bli mye diskusjon om NRKs pengebruk og berettigelse når det gjelder distriktskontorene i neste
0: år. Da er det herved overlevert.
7: Det siste er jo akkurat det vi har gjort veldig mye okay. av de siste årene.
0: Nå ødela du hele, saboterte du høfligheten her, Marius Lillelien. Takk skal du ha. Takk skal deg også, du har Skjalg Fjellheim. Det krangles om sukker i barnehager, ikke mellom barna, men blant politikere. I en ytring foreslår Oslo Arbeiderparti å kutte ned på eller kutte ut sukker og usunn mat i barnehagene. Målet er blant annet å utjevne sosiale forskjeller. Men det er ikke løsningen, skriver du i nettavisen Julie Remmen Midtgarn, skolebyråd i Oslo fra Høyre. Hvorfor er det så viktig at barnehageansatte kan gi barna is eller at de kan ha gatt i matpakka?
8: La oss først slå fast at jeg tror Morken og jeg er enige i at vi skal begrense sukkerinntaket i barnehagene, og at barnehagene må legge til rette for et sunt, variert, næringsrikt kosthold. Men jeg mener at for å få til det, så er det ikke forbud og sukkerstopp som er veien å gå. Jeg mener at vi må bruke andre virkemidler som vi er i ferd med å innføre her i Oslo. Vi bruker kjøkkenassistenter som bidrar til matlaging i barnehagen. Vi øker matbudsjettene, bidrar med oppskrifter og så videre, så jeg mener at det er en mye bedre bedre vei å gå enn forbud.
0: Mari Morken, pedagog og nestleder i Oslo Arbeiderpartiet, det var du som kom med forslaget. Hva poenget med sukkerfri barnehage?
9: Poenget at vi ser at det I dag for vilkårlig, og at det veldig opp til den enkelte enhetskjønn. Etter at jeg skrev den kronikken, ble jeg også kontaktet av en del foreldre, som kom med eksempler om at ungen fikk tre is på skolen forrige uke, tilsvarende for barnehagene, så vi ser rett og slett at det for vilkårlig. Og så det sånn at et systemproblem, det krever også at man tar ansvar på systemnivå, og så vil jeg legge til at det sånn at dette helt I tråd med helsedirektoratets anbefalinger. Helsedirektoratet anbefaler at skole og SFO ikke skal servere søtsaker og snacks. Helsedirektoratet sier at barn under to år ikke bør få sukker, likevel så skjer det faktisk I dag.
0: Hva negativt da ved å ha noen sånne felles retningslinjer, Mikael?
8: Nei, det jeg også peker på at det finnes allerede felles retningslinjer som Morken påpeker, så har helsedirektoratet noen retningslinjer som også skal være førende for barnehagene, blant annet i Oslo.
0: Kommer det masse eksempler på at det ikke blir ført, at det store forskjeller mellom barnehage og barna, kanskje avhengig av hvor du bor i Oslo I dette tilfellet, da, og hva foreldrene sender med I matbakka og så videre?
8: Ja, altså de retningslinjene som vi har, det handler jo om hva barnehagene skal servere, og jeg helt enig at ikke det skal serveres is, kjeks, brus I barnehagene våre, og sånn skal det ikke være. Så hvis det masse eksempler på det, så det selvfølgelig noe vi må gjøre noe med, men det jeg også opplever at Morken her tar et eksempel basert på egen personlig erfaring, og mener at basert på det så må vi innføre et forbud for alle barnehager på statlig nivå. Det mener jeg det å dra det for langt. Da kan vi heller se på andre virkemidler som vi I gang med I Oslo.
0: Tror du ikke barnehagene klarer dette selv, Marken?
9: Det vi ser jo at dette her blir for vilkårlig. Det som vi påpeker, helsedirektoratets anbefalinger veldig tydelige. Likevel så finnes det en rekke eksempler på barnehager og skoler som serverer unger søtsaker opp til flere ganger I uka. Jeg selv en master I barnehagepedagogikk, og et av mine vesentlige funn fra min masteroppgave var det at en del påpekte at det var helt merkbare forskjeller, også på hvor I Oslo man bodde. Så jeg opplever litt av det høyre jeg her, det å egentlig argumentere for at institusjonens valgsfrihet skal trumfe foreldrenes, og det synes jeg problematisk, for det foreldrene som har det helhetlige helsebildet.
0: Hvorfor ikke gjøre det lettere for de alle enkelte barnehageansatte som må stå og argumentere overfor foreldrene kanskje, eller overfor barna om å la nuggets og nougat I være, I stedet for bare vise til regelverket?
8: Ja, så, som sagt, så det finnes retningslinjer som barnehagene skal forholde seg til, og som barnehagene kan bruke I møte med foreldrene, men så synes jeg også det blir litt bakvendt å argumentere på en måte hvor så lenge man ønsker det samme som Morken ønsker, da kan vi legge på felles føringer for alle, men hvis man ønsker å ta andre valg for barna sine, da kan man ikke få lov til det. Så jeg synes jo det en litt sånn merkelig argumentasjon på at det skal være foreldrene som selv skal kunne velge, så lenge man ønsker å velge det samme som Morken ønsker. Og så har jeg også lyst til å minne om at barnehagene skal jo lære barn og sunt, variert kosthold, men må også lære gode måltidsvaner, det å ta sunne, gode valg for seg selv. Og det å da lære om hva som fy-mat og nei-mat, det mener jeg at vi ikke skal lære barna våre. Vi må vise at måtehold greit, det lov med sukker innimellom, men ikke hver dag.
9: Jeg synes jo dette synet blir litt sånn problematisk, fordi man ser ikke dette her på et systemnivå. Denne debatten jo viktig nettopp kanskje for de mer sårbare barn og unge. Og så reagerer jeg veldig på Høyres manglende folkehelsepolitikk og manglende egentlig visjoner for barns ernæring, all den tid vi vet hvor viktig det Altså Høyre stemte mot regjeringens forslag om forbud mot markedsføring av usunn mat og drikke for barn under 18 år, da de kom til makta I Oslo. Nå ved siste valg så var de raske med å fjerne skolematen, og da Erna Solberg tok over regjeringskontorene I 2013 så var de veldig raske med å fjerne skolematen, så liksom all historikk tilsier at Høyre ikke opptatt av barns ernæring.
8: Det vi også var veldig raske med å fjerne etter at vi tok over makten fra de rødgrønne, var jo kjøttforbudet I barnehagen I Oslo, som de rødgrønne innførte på forrige vakt. Her ser vi eksempler på at rødgrønne politikere ønsker å detaljstyre hva barn I barnehagen skal spise. Det mener jeg at flinke fagfolk kan gjøre, og følge også da retningslinjer fra helsedirektoratet snakker vi om.
0: Men passer dere på, følger dere med på om det utvikler seg, altså store forskjeller da, internt I dette tilfellet? tilfelle i Oslo om hva barna blir servert?
8: Og det er akkurat det vi jobber med nå. Vi innfører kjøkkenassistenter, starter med de levekårsutsatte bydelene, hvor vi ansetter 20% stillinger som skal jobbe med nettopp det å servere sunn, næringsrik, variert, god mat, og bidra til det. Så jeg mener at det er sånne ting vi må gjøre, og ikke innføre sukkerstopp.
0: En liten grilling i skogen av pølse, eller en liten saftis på noen varme dager. Er det så farlig?
9: Poenget er at barnehagene skal være helsefremmende. Det kommer helt tydelig frem også i rammeplan for barnehagene. Jeg tror vi alle her egentlig kan være enige om at sukker er ikke helsefremmende. Da er det heller ikke pedagogiske institusjoners jobb å servere søtsaker, og at Høyre mener det er så kontroversielt å mene, det reagerer jeg litt på. Og så har jeg også lyst til å si at de begrensede midlene som barnehagene og skolene har på matinnkjøp, de bør hvertfall ikke brukes på sukkerrik mat.
0: Da fikk du siste ordet her, Mari Morken fra Arbeiderpartiet. Takk skal du ha. Takk til deg, Julie Remmen Midtgarn. Dagsnytt 18 er ved veis ende. Mathias Hammer hadde ansvaret for innholdet. Miles Herman Flikke hadde det tekniske ansvaret. Jeg heter Sigrid Solund og ønsker en fin kveld.

0: Här är NRK Nyheter klockan 1.
1: Det kan bli streik blant de kabinansatte i SAS fra onsdag morgen. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt, og det forhandles i natt på overtid. Flere hundre kabinansatte i Norge blir tatt ut i streik dersom parten ikke kommer til enighet. Konsekvensene kan bli kanselleringer og forsinkelser på en rekke flygninger. Men som reisende har du rettigheter, sier seniorrådgiver i Forbrukerrådet Thomas Iversen.
2: Når en flyvning blir kansellert som følge av streik, har du rett å velge mellom ombooking så snart som mulig, ombooking på et senere tidspunkt, eller refusjon og pengene tilbake.
3: Hva bør man som reisende gjøre dersom man våkner opp i morgen og oppdager at flyvningen ens kansellert?
2: Sammen med en kansellering så skal du få tilbud om ombooking hvis du ønsker det, og det de fleste ønsker en billett, så du kommer seg av gårde. Hvis ikke du får det, må du logge deg inn på brukerkontoen din på SAS og sjekke om det noe du kan gjøre der. Hvis ikke, ja, da må du kontakte selskapet direkte.
3: Det noe man ikke bør gjøre som reisende i en streik?
2: Hvis du våkner opp og ser at det streik, men billetten ikke kansellert, da bør du ikke avbestille reisen selv. Da har du ingen rettigheter hvis reisen i ettertid skulle vise å bli kansellert.
1: Og forhandlingene altså mellom NHO Luftfart og fagforeningene Parat og Fellesforbundet. I kveld på Sankthansaften var det bålbrenning over hele landet, men vær varsom med ild i tiden som kommer, for hetebølgen kan øke brannfaren.
4: Det ble varmt i Oslofjorden i dag under årets sankthansfeiring, og varmere skal det bli. Nå nemlig hetebølgen i Europa på vei til Norge. Temperaturen kan krype oppover mot 32 grader flere steder. Brannvesenet vil at vi skal være ekstra forsiktige.
5: Det at det blir varmere luft, det gjør at alt brenner lettere. Om det så er seg vanlig treverk, om det er ting knyttet til grill eller hva det måtte være, alt brenner lettere når det blir varm luft, og vi får mer branner utendørs.
1: Det advarte Knut Halvorsen, innsatsleder i Oslo Brann- og Redningsetat, og reporter var Tuva Marie Sørum. Antallet bekreftede tilfeller av Ebola i den demokratiske republikken Kongo har nå steget til nesten 1100. Det viser tall fra myndighetene, melder Reuters. Så langt har over 270 mennesker mistet liv i utbruddet. Bare det siste døgnet det registrert 46 nye tilfeller av smitte og 10 nye dødsfall, ifølge en fersk situasjonsrapport. Ebola-viruset svært smittsomt. I fotball-VM startet kampen mellom Panama og Kroatia nå klokken 1. Den kan du følge på NRK, på VM-studio på NRK 1, på radio på NRK Sport eller på NRK.no. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
6: Dette sommer i P2. Stjernemerk oss gjerne i appen NRK Radio, så får du med deg når det kommer nye episoder.

Dagen hadde kommet. Jeg skulle endelig få møte min mamma og pappa. Ikke det at jeg visste det selv da, men de hadde sikkert gledet seg. Det var 7 av oss. 7 jenter med mørkt hår, smale øyne, bolleskinn og små neser. Alle iført oransje joggedresser fra barnehjemmet som var alt for store. Dressene var alt vi hadde med oss. Mamma og pappa hadde pakket koffertene fulle av nye klær til meg. De hadde nøye studert det eneste bildet de fikk før de reiste. Et bilde som nesten lignet et uproft passbilde. Foran en hvit bakgrunn satt det de trodde var en lubben jente med et litt skjevt ansikt. I Kina bar dette bildet et viktig budskap. Runde babyer betydde at familien hadde nok mat. I et land der sult hadde vært en del av hverdagen for millioner av mennesker, var fett på et barn et tegn på status og overskudd. Denne kulturelle stoltheten gjorde at barnehjemmet også hadde skrytt på meg noen ekstra kilo på papiret. De ville vise frem et barn som hadde klart seg bra. Men den store babyen på papiret var i virkeligheten en liten, sped jente. Da de endelig holdt meg, innså de raskt at ingen av de medbrakte klærne passet. Mitt navn Jenny Huse, jeg 25 år. Mange kjenner meg fra TikTok der jeg har publisert innhold om både skole og økonomi. Jeg har ikke vært fremmed for å snakke åpent om betente temaer som abort, rasisme og skjønnhetsstandarder. Derfor startet jeg podcasten min Brutalt ærlig, der jeg ville ha samtaler med politikere og samfunnsaktuelle personer som gir oss et bredere perspektiv enn den vanlige debatten. Dette mitt sommer i P2.

I 2002 ble det adoptert 315 barn fra Kina til Norge. Kun 10 av dem var gutter. Da Mao Zedong grunnla Folkerepublikken I 1949 hadde Kina rundt 500 millioner innbyggere. Dagen han døde I 1976 nærmet landet seg 1 milliard, en fordobling på under 30 år. Mat, jord og ressurser holdt ikke I takt med befolkningsveksten. Konsekvensen av dette ble ettbarnspolitikken. Helt frem til 2016 var det straffbart å få flere enn ett barn for kinesiske foreldre. Og I et land der sønner arver familienavnet og forsørger foreldrene I alderdommen, ble jentebever forsøkt abortert bort eller forlatt etter fødsel der de enten ble plukket opp av forbipasserende eller døde som følge av sult og kulde. Mellom 1980 og 2010 forsvant ca. 20 millioner jentebarn fra befolkningsstatistikken. De som overlevde havnet på barnehjem. Derfra endte mange av dem opp I Norge, Sverige og USA hos familier som hadde ventet på dem I årevis. Foreldrene mine fløy ned til Changsha med en gruppe andre norske foreldrepar. På hotellets konferanserom ventet de spent på meg og de andre jentene jeg ble adoptert sammen med. En etter en ble vi ropt opp og kom inn I rommet på skulderen til hver vår barnepasser.

Å vokse opp med et ansikt som ikke ligner de rundt meg, er noe mange nordmenn med en annen etnisk bakgrunn kjenner på. Jeg ser ikke ut som en nordmann, men jeg er heller ikke kinesisk nok til å føle meg kinesisk. Det er et slags ingenmannsland. I dette mellomrommet oppstår det sosiologer kaller en tredje kulturell identitet. Det er ikke en enkel blanding av to kulturer, men en helt egen måte å forstå verden på. Formet av at man alltid må forholde seg til andres forventninger om hvem man skal være. Barn er spesielt gode til å kategorisere. De bruker ansiktstrekk som filter til å plassere folk i båser. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine er norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg. Jeg blir stående i et rom der jeg alltid må forklare min egen tilstedeværelse, fordi jeg ikke passer inn i de ferdiglagde båsene samfunnet har tegnet opp. Spørsmålet jeg fikk mest var: «Hvem er dine egentlige foreldre?» Jeg visste aldri hva jeg skulle svare. Selve spørsmålet føltes som en påminnelse om noe som manglet for å bli definert som et helt menneske. Hver gang det kom, satte det meg i en slags eksistensiell krise. Jeg kunne stille meg selv disse spørsmålene, men å få dem stilt av andre var noe annet. Da føltes det ut som usikkerheten min lå utenpå. De fleste spørsmålene jeg selv ønsket svar på var knyttet til magemammaen min. Jeg lurte alltid på hvordan hun så ut, om vi hadde samme øyne eller det samme smilet. Merkelig nok tenkte jeg sjeldent på faren min. I senere tid er det fortsatt slik, men statistikken viser at dette er et utbredt fenomen. I adopsjonsnarrativer er det nesten alltid morsfigurfokuset som dominerer. Kanskje fordi vi som samfunn knytter identitet og opphav så tett til graviditeten og fødselen? For meg handlet det ikke om et ønske om en annen familie, men om et behov for å kunne knekke koden på mitt eget utseende. På den andre siden føltes begrepene adoptivmamma og adoptivpappa som en merkelapp som skapte en kunstig avstand til de menneskene som faktisk var mitt hjem. Som om deres rolle var sekundær fordi de ikke delte mine gener, selv om det var de som fylte hvert eneste sekund av livet mitt. En dag kom mamma for å hente meg på skolen. Mens vi sto i garderoben og pakket sammen, kom et barn opp til henne og spurte: «Er du Jenny sin ekte mamma?» Jeg husker at det svei, slik det alltid gjorde. For hun var jo nettopp det. Hun var trygghet og hverdager og middagsmat og klemmer. Men spørsmålet fikk henne til å føles ut som en fremmed som bare passet på meg midlertidig. Hun svarte rolig: «Jeg gjør de samme tingene som alle andre mødre, og det er det eneste som teller.» Den setningen ligger i bakhodet mitt fortsatt. Mange tror ikke på meg når jeg sier at jeg ikke lenger er opptatt av å lete. De foreslår DNA-tester og TV-programmer, som om jeg mangler noe uten å vite det selv. Det virker nesten som om de ønsker å hjelpe meg med noe jeg ikke anser som et problem. En undersøkelse fra Nederland viser at rundt halvparten av adopterte fra andre land leter aktivt etter sine biologiske foreldre, mens tallet for kinesiske adopterte er nede i ca. 26%. Men når man er en av 1,4 milliarder fra et land der adopsjonsprosessene ofte var preget av hemmelighold for å beskytte de biologiske foreldrene mot straff, er håpet om å finne en nål i en høystakk meningsløst. En annen ting jeg har tenkt på mer etter hvert som jeg har blitt eldre, er hva jeg egentlig ville gjort om jeg møtte dem. Skulle jeg bare sagt hei, og så dratt igjen? For de er jo i praksis helt fremmede for meg. Og likevel vet jeg at jeg selv hadde følt et behov for å hjelpe dem økonomisk. Det hadde vært umulig å se på forskjellen mellom levestandardene våre uten å kjenne på det som noe jeg burde fikse. Jeg skammer meg litt over at akkurat det med økonomi i det hele tatt dukker opp som en tanke. Det føles som jeg reduserer et møte som burde handle om noe helt annet til et spørsmål om penger. For mange av oss som er adopterte er derfor ikke identitet noe som stammer fra fortiden. Det er noe vi har bygget her og nå. I barnehagen var jeg den eneste med asiatiske trekk, og en dag la de andre barna merke til det. De presset ned nesene sine med pekefingeren og lo. «Du har flat nese!» Den dagen låste noe seg fast i meg.
Ikke lenge etter skulle vi tegne portretter av oss selv. Jeg satt med fargeblyantene foran meg og visste akkurat hva jeg ville tegne. Ikke meg selv. Jeg grep raskt etter den blå og gule blyanten. Deretter startet jeg å tegne en jente med blondt hår og blå øyne. For blonde jenter med blå øyne hadde ikke flat nese. De ble jeg ikke pekt på, og de hørte hjemme her. Første skoledag brøt jeg ut i gråt. Ikke av savn etter barnehagen, men av ren frykt. En ny klasse, alle med den samme grønne skolekapsen. Nye barn, nye øyne som kom til å se det jeg ikke klarte å slutte å se selv. Heldigvis var det flere asiatiske barn i klassen, og det hjalp mer enn jeg klarte å sette ord på den gangen. Men usikkerheten var allerede inngravert. Speilbildet hadde blitt et sted jeg ikke lenger hadde lyst til å oppholde meg.

Mitt navn Jenny Huse. Dette mitt sommer I P2. Nabolaget jeg vokste opp I hadde store, velstelte planer foran hvert hus.

tilbake av seg selv. Jeg hadde ingen anelse om hva det egentlig betydde, men det hørtes fantastisk ut. For det minte meg jo om de solfylte sommerdagene da alle klippet plenen sin. Kanskje det var dette bildet som festet seg. At suksess var noe synlig, noe jeg kunne se, lukte og gå på med bare føttene mine. Noe som fantes rett utenfor vinduet mitt hvis jeg bare jobbet hardt nok for det. Å bli tannlege ble mitt første bilde på at det evigvoksende gresset fantes, og at det var på den andre siden fra der jeg sto. Ikke fordi jeg brant for å bore i tenner, men fordi det var en titel som betydde at jeg hadde gjort alt riktig. For meg ble økonomisk stabilitet et bevis på at man passet inn. Så der og da bestemte jeg meg. Jeg skulle bli tannlege. Og for å bli tannlege måtte man gjøre det bra på skolen. Så da bestemte jeg meg for det også. Gode karakterer, det var ikke mer komplisert enn som så. Det ble en sannhet jeg fortalte til alle som ville høre på. Jeg var så overbevist at jeg ble starstruck av min egen tannlege, satt i stolen og så på henne med en ærefrykt jeg knapt klarte å skjule. Spør du noen jeg gikk på barneskole med i dag, jeg villig til å vedde på at de tror jeg ble tannlege. Jeg har alltid vært sånn. Når jeg bestemmer meg for noe, så gjør jeg det. Tvilen får aldri skikkelig fotfeste før beslutningen allerede er tatt. Noe klikker, og så er jeg i gang. Men den samme målrettetheten som skulle ta meg til tannlegeutdanningen hadde også en bakside. Etter å ha blitt mobbet siden barnehagen hadde jeg fått komplekser knyttet til min flate asiatiske nese. Allerede som 10-åring hadde jeg bestemt meg. Jeg skulle ta nesen. Ikke nå, men så fort som mulig. Jeg satt foran dataskjermen om kveldene og leste om rinoplastikk. Så på før- og etterbilder der jeg kunne drømme meg bort om hvor raskt problemene mine ville endre seg. Bildene var jo stilt opp rett ved siden av hverandre. Noen kvelder gråt jeg fordi mamma og pappa ikke lot meg gjøre det før jeg ble 18. Det føltes urettferdig og utholdelig at løsningen eksisterte, men ikke var tilgjengelig for meg. Der og da følte jeg meg så ufattelig alene i hatet jeg følte mot mitt eget ansikt. I senere tid har jeg skjønt at jeg ikke var et unntak. Jeg var snarere et lærebokeksempel. Som minoritetskvinne opplever jeg et sterkt press på å tilpasse meg europeiske skjønnhetsidealer. Og for meg som allerede ville passe inn, var dette enda et grep jeg kunne ta. Et forsøk på å operere bort det som gjorde at jeg skilte meg ut. Vennegjengen min bestod av jenter med blondt hår og blå øyne. Og viktigst av alt, større neser. Akkurat som bloggerne alle så opp til på den tiden. Det gjorde jeg også, og å se ut som dem var nettopp det jeg ønsket meg. Uansett hvor mye sminke jeg brukte eller hvor mye jeg bleket håret, kom jeg aldri til å nå standarden som var satt. Jeg passet ikke inn i malen, noe som av og til ble påpekt med en lattermild kommentar. Asiatiske jenter er ofte ikke pene og mangler former. Sagt nesten som en selvfølge. Og ved å la kommentarene passere, vokste bare følelsen av å være annerledes. Det ble en selvforsterkende sirkel. Jo mer jeg lot stå uimotsagt, desto mer ble det sagt. Innen jeg var ferdig på barneskolen, hadde listen over ting jeg skulle fikse på utseendet mitt, etter jeg ble 18, blitt ganske lang.

0: Husk å stjernemerke sommer i P2 I appen NRK Radio. Da får du med deg nye episoder.
1: Teltturen med ungdomsskolen skulle vært en av de turene som jeg husker som gode. Nordmarka om høsten, grus under støvlene, lukten av bål, høstluft og den spesielle friheten som kommer av å være borte fra hjemmet I en natt. Men jeg husker den for noe annet. Uken før hadde noen delt bilder av meg som var tatt I skjul mens jeg skiftet klær. Bilder jeg aldri hadde gitt noen lov til å ta, og absolutt aldri bedt om å dele. Mandag sirkulerte bildene rundt på skolen. Jeg la merke til hvordan guttene så ned på mobilene sine og så opp på meg igjen. Det føltes som livet mitt kom til å gå under. Som om jeg aldri kom til å få jobb. Som om alt jeg var skulle reduseres til dette øyeblikket. Det var nesten absurd å tenke på opplæringen vi hadde hatt om nettvett og at det å dele slike bilder faktisk var ulovlig. Vi hadde sett utallige videoer som forklarte at internett aldri glemmer. Når det først skjedde med meg, hjalp ikke rådene å snakke med en voksen eller rapportere bildet. For nettvett-teamene hadde aldri lært oss hvordan vi skulle navigere I den umulige lojalitetsklemmen. Sa jeg ifra, risikerte jeg å bli fristurt av de eneste menneskene jeg hadde rundt meg. Jeg taklet det ikke. Og jeg var redd for at det skulle spre seg videre, men til slutt klarte jeg ikke mer, og jeg sa ifra til mamma som tok det videre. Vi hadde kommet frem til der vi skulle campe, men plutselig fikk jeg ikke lov til å sove I teltet slik som vi hadde avtalt. Neste dag gikk jeg bak de andre på grusveien hjem. Hver gang jeg catchet opp med dem, begynte de å gå raskere. Det var tydelig at jeg ikke var ønsket der. Skritt etter skritt forsvant de sakte fra meg, og jeg endte opp med å gå hele veien hjem, alene. Det var et bilde jeg kjente igjen fra innsiden. Følelsen av manglende tilhørighet. Bare at denne gangen ble det sterkere. Jeg var der helt alene på grusveien. Det var ikke jeg som hadde plassert meg selv utenfor mitt eget hode. Jeg var faktisk ikke ønsket. Da jeg endelig hadde kommet meg hjem, gikk jeg opp trappen til rommet mitt på loftet og åpnet PC-en. Jeg var sliten, så jeg trykket på Netflix. Og der var han! RuPaul! Jeg hadde aldri sett en drag queen før, og av nysgjerrighet trykket jeg på avspill på RuPaul's Drag Race. Det første som møtte meg på skjermen var en gjeng med mennesker som ikke kunne plasseres I noen bås. De var for mye, for fargerike, for høylytte, for alt det som ble sett på som utenfor normalen. Jeg merket at de ikke brydde seg. På den ekte måten. De ba ikke om unnskyldning for hvem de var. De bare var der, og de hadde funnet hverandre. Alle med sine egne historier, der de måtte kjempe for å være seg selv, og overvinne frykten for å være annerledes. Ingen av dem trengte noen kategori for å føle seg trygge. Jeg satt og så episode etter episode. Utenfor var det høst og stille I nabolaget. Men inne på skjermen var det glitter og drama, og en kjærlighet mellom mennesker som hadde alle forutsetninger for å føle seg alene, men som hadde valgt noe annet. For første gang på lenge kjente jeg ikke på den der hengende følelsen av å være feil. Dette var alt jeg ønsket å bli. Derfor begynte jeg å sminke meg som en drag queen. Jeg gikk all in. Sterke farger, dramatiske linjer, alt det jeg aldri hadde turt å gjøre med et ansikt jeg I årevis hadde forsøkt å gjøre minst mulig ut av. Og noe merkelig skjedde. Folk så at jeg var annerledes. Alle kunne se det. Det var ikke noe jeg forsøkte å skjule lenger, det var noe jeg malte på meg hver morgen og gikk ut døren med. Og det gjorde meg ingenting. Fordommene kom selvfølgelig. Blikk og kommentarer fra folk som ikke helt visste hvilke bås de kunne putte meg I. Men det var en avgjørende forskjell fra før. Denne gangen hadde jeg valgt det selv. Annerledesheten var ikke lenger noe som ble gjort mot meg. Den var min. Jeg forstår godt hvorfor folk finner tilhørighet I subkulturer. Når verden rundt deg har et veldig tydelig bilde av hvem som passer inn og hvem som ikke gjør det, søker man seg naturlig mot de stedene der bildet et annet. Der det som har vært en belastning plutselig blir en ressurs. Der du ikke trenger å forklare deg selv, fordi alle rundt deg kjenner på den samme følelsen av å ha stått utenfor og sett inn. Derfor det enkelt for meg å forstå hvorfor noen faller dypt inn I gjengmiljøer. Hvis det å endelig høre til et sted føles slik, det ikke vanskelig å se for seg at man kan holde fast I den tilhørigheten uansett hva den koster.

Jeg var 16 år da jeg satte meg på T-banen alene med sekk på ryggen og konvolutten med konfirmasjonspengene mine oppi. T-banen gikk til Grønland, og pengene ble brukt på et 2-dagerskurs i VIP-extensions. Å starte min egen bedrift føltes som den eneste måten jeg kunne komme meg over til gresset på den andre siden av gjerdet. Jeg hadde lenge visst at jeg ikke kom til å søke jobb på Kiwi, fordi en ansettelsesprosess krevde at noen andre vurderte meg først, og i mitt hode hadde jeg allerede fått nei. Annerledesheten min, bakgrunnen og sminken tenkte jeg ville skremme bort folk før jeg fikk sjansen til å vise at jeg faktisk klarte arbeidsoppgavene. Dessuten kreves det at man er stø på hendene om man skal bli tannlege, og det fikk jeg øvd meg på da jeg la VIP-extensions. Jeg besto kurset. Det tok jeg som en selvfølge fordi jeg hadde allerede booket inn første kunde en time etter at kurset var ferdig. Jeg hadde slått ut sovesofaen i kjellerstua, hentet frem baderomskrakken og satt opp en liten arbeidsplass. Det var ikke mye å skryte av, men det fungerte, og kunden gikk fornøyd hjem, tror jeg. Etter de to første kundene hadde jeg råd til å kjøpe meg en benk som kundene kunne ligge på, og en bedre stol enn baderomskrakken. Salongen ble en suksess. Jeg tjente nesten tannlegelønn uten tannlegestudie. Pengene kjentes som frihet. Og de første tingene jeg brukte dem på, forteller kanskje mer om hvor jeg var mentalt på den tiden. Merkeklær. En brun, rutete Louis Vuitton-veske. Et par hvite Gucci-sko. Ting med logoer som alle kjente igjen. Det rart å tenke på nå. Men det var helt logisk den gangen at en veske kunne fungere som en inngangsbillett. At det fantes en versjon av tilhørighet som kunne kjøpes, og at jeg endelig hadde råd til billetten. Nå hadde jeg også råd til å gjøre noe med nesen min. Dagen jeg fylte 18 hadde jeg allerede booket tur til Tyrkia. Datoen hadde hengt der som et mål. En frigjøringsdag? Nå var den her. Jeg visste ikke nøyaktig hvor trygt det var, og hadde heller ikke satt meg grundig inn i det. Men det spilte ingen rolle, for jeg skulle få meg en ny nese. Jeg hadde bestemt meg, og når jeg bestemte meg for noe, da skjedde det på samme måte som med tannlegedrømmen og vippesalongen. Da jeg landet i Istanbul og var på vei mot utgangen av flyplassen, ble jeg møtt med folkemengder som ropte og skrek i alle veier. Jeg kjente at dagen jeg hadde sett sånn frem til, kanskje ikke helt ble som forventet. Det var overstimulerende og kaotisk. Til slutt fant jeg sjåføren som skulle ta meg til sykehuset. Midt i taxituren gikk det opp for meg at jeg hadde satt meg inn i en fremmed manns bil, og stolt på at han kom til å kjøre meg trygt til sykehuset som jeg ikke engang visste hvor lå. Turen ble rundt en time lang, og jeg skjønte at Istanbul var mye større enn det jeg hadde sett for meg. Det var i dette sekundet jeg forsto at å bli myndig ikke er det samme som å bli voksen. Nesen ble operert dagen etter, og listen over ting som skulle endres ble kortere med ett punkt. Da jeg kom tilbake til Norge, fortsatte vippesalongen å blomstre. Mens pengene strømmet inn og listen over ting jeg skulle fikse på meg selv gradvis ble krysset av, var resten av livet et annet sted. Jeg var mer deprimert enn noen gang. Pappa kjørte meg til skolen hver morgen. Det var viktig for han at jeg kom meg gjennom videregående. Etter å ha vokst opp i USA, der familien hans ikke hadde råd til høyere utdanning, kunne jeg se det i ansiktet hans. Den stille utholdenheten han møtte meg med, dag etter dag. Og jeg satte meg inn i bilen, selv om alt jeg ville var å droppe ut. Jeg hadde ingen mestringsfølelse på skolen. Realfagene jeg trengte for å oppfylle tannlegedrømmen ble uoverkommelige. Og sakte, men sikkert så jeg fremtiden jeg hadde gjort alt for å optimalisere, visne foran meg. Å fortsette på skolen var ikke meningsfullt når alt jeg hadde jobbet for hele livet ikke var realistisk lenger. Utenfor skolen hadde jeg i det minste noe som fungerte. Hvis jeg bare droppet ut, kunne jeg jo jobbe og tjene enda mer på vippesalongen. Nesten hver gang jeg lot den tanken fylle hodet, kjente jeg hvordan klumpen i magen løsnet litt. Men det var en annen klump som ikke forsvant. Jeg hadde kjent en kul i brystet en stund. En liten, hard klump som ingen tok særlig alvorlig. Men jeg kjente den der hele tiden. Da jeg la meg, da jeg sto opp, og da jeg satt meg inn i bilen med pappa på vei til skolen. Depresjonen hadde alltid vært noe jeg bar inni meg, usynlig og uforklarlig. Men dette her var konkret.
En klump det virket som at kroppen hadde bestemt seg for at skulle synliggjøre det depresjonen ikke klarte å sette ord på. Tredje året på videregående fikk jeg beskjed om at kulen viste seg å være kreft. Det et paradoks som ofte trekkes frem I studier av mennesker I krise. Det først når man blir fratatt valget om å leve, at man virkelig forstår at man vil det. For meg som hadde kjempet mot en lammende depresjon, ble diagnosen merkelig nok en kur. Der depresjonen var en tåke uten ende, var kreften en konkret fiende med en medisinsk løsning. Jeg hadde ikke hatt en eneste fridag siden salongen åpnet, men nå var jeg tvunget til å ta det med ro og vente I sykesengen på min tur. Og I det tidsrommet begynte jeg å tenke på ting som jeg tidligere hadde unngått å tenke på, som på merkelig vis var viktigere for meg enn kreften. Hvorfor var jeg så besatt av pengene? Hva var det jeg egentlig kjøpte meg mot? En veske med riktig logo hadde ikke gitt meg tilhørighet, den hadde bare gitt meg noe å holde I hendene mens jeg fortsatt følte meg utenfor. Å krysse nesen av listen hadde ikke fikset speilbildet, listen hadde bare fått et nytt punkt. Gresset på den andre siden hadde alltid sett grønnere ut, men jeg hadde begynt å lure på om det I det hele tatt var gress der, eller om det bare var noe jeg hadde fortalt meg selv for å ha et sted å gå. He's a really cool guy. He's got a cool shirt. He's got cool shoes. Did I mention the shirt?

0: 1985.
1: Mitt navn Jenny Huse. Dette mitt sommer I P2. Etter videregående visste jeg ikke hvem jeg var lenger. Jenta jeg hadde vært på barneskolen, den målrettede, konkurranseinnstilte jenta som gjorde ferdig alt pensum på forhånd og spurte om hun kunne hoppe over trinn, var borte. Det eneste referansepunktet jeg hadde for hvem jeg var, var jenta fra videregående. Den deprimerte, utslitte, syke jenta som ikke hadde klart fagene og trengte at pappa kjørte henne på skolen. Det rart hvordan hjernen fungerer. Grunnskolen varte mye lenger enn videregående. Jeg hadde hatt årevis med mestring, med konkurranseinstinkt, men tro på at jeg skulle nå langt. Men det hjernen hadde hengt seg opp I var de siste årene. Og det var hun jeg tok med meg inn I voksenlivet. Jeg husker dagen jeg satt med vitnemålet foran meg. Det var et vanlig A4-ark, bare litt tykkere papir enn det som kommer ut av en vanlig printer. Den typen papir som ment å føles offisielt, som om tyngden på papiret skal understreke tyngden av innholdet. Jeg holdt I hendene en stund, uten å gjøre noe. Jeg visste at snittet var dårlig. Det kom ikke som en overraskelse. På ett plan visste jeg at det å ha kommet meg gjennom videregående I det hele tatt, med kreften og depresjonen, var mer enn bra nok. Men I hodet mitt var jeg ikke skoleflink, og jeg tenkte at prestasjonene på barneskolen skyldtes flaks. Nå som jeg ikke kunne bli tannlege, visste jeg ikke hva jeg skulle gjøre. Friårene kom. Det første føltes som en mulighet til å utforske utdanningsmuligheter, men så kom det andre. Og jeg visste fortsatt ikke hva jeg ville bli. Familiemiddager har alltid vært uformelle målestasjoner I livet mitt. De kommer regelmessig, jul, påske og bursdager. Den første middagen etter videregående gikk helt greit. Jeg hadde jo nettopp blitt ferdig. Det var naturlig å ikke vite hva jeg ville enda. Men så kom neste og neste. Jeg vet ikke, hadde gått fra å være et midlertidig svar til å bli det faste. Det var nesten så jeg gikk I årevis og ventet på at en slags åpenbaring skulle falle ned fra himmelen, slik at jeg endelig visste hva jeg ville. Jeg scrollet gjennom nettsidene til ulike utdanningsinstitusjoner på jakt etter en grad jeg trodde jeg kunne bestå. Det var kriteriet. Men bak det kriteriet lå noe jeg ikke turte å si høyt. For hva om jeg valgte en utdanning som var for vanskelig og feilet igjen? Hva om videregående faktisk var fasiten på hvem jeg var? Jeg landet til slutt på en bachelor I PR. Kunsten å forme hvordan noen, eller noe, oppfattes utenfra. Her kunne jeg alle spillereglene. Jeg hadde bygget meg opp som influencer, jeg visste hvordan man formet et budskap og tilstedeværelse. Det føltes som noe jeg sannsynligvis kunne klare. Nå kunne endelig foreldrene mine være fornøyde, fordi de slapp å høre meg si de tre ordene rundt middagsbordet «Jeg vet ikke». Det kanskje ikke den mest inspirerende grunnen til å begynne å studere, men det den ærlige grunnen. Fadderuka hadde startet I Slottsparken, og klassen gikk I samlet flokk inn til byen. Vi hadde ikke rukket å komme lenger enn til Jungstorget før det store vendepunktet kom. Midt I mengden av studenter sto jeg og lot blikket gli over ansiktene til de rundt meg, og plutselig la jeg merke til noe uvanlig. Jeg begynte å vurdere menneskene rundt meg på en annen måte. Jeg tenkte ikke først og fremst på om de kom til å like meg, eller om jeg kom til å passe inn. Nei, jeg tenkte, hvem av disse har jeg lyst til å skrive bacheloroppgave med? For første gang på lenge hadde ambisjonene mine blitt større enn behovet for å bli likt og passe inn.

Mens jeg satt I auditoriene på Høgskolen Kristiania, kjente jeg at det var noe som ikke stemte. De kreative markedsføringsfagene jeg hadde sett frem til, engasjerte meg ikke slik som jeg hadde trodd. Jeg satt I forelesningene og ventet på at noe skulle tenne meg. Forløsningen kom da vi begynte med den delen av studiet som tok for seg tall og statistikk, altså de kvantitative kursene. Jeg hadde blitt advart mot dem på forhånd. De var brutale, sa folk, tørre og tekniske, og alt det humanistiske studenter ikke var laget for. De fleste rundt meg behandlet dem som noe man bare måtte overleve. Jeg forventet å føle det samme. I stedet oppdaget jeg noe nytt. Jeg fant en oppskrift. Det rart å si det slik, men det det nærmeste jeg kommer en beskrivelse av hva de kvantitative metodene ga meg. Et sett med verktøy der svaret ikke avhengig av hvem som argumenterer høyest eller mest overbevisende. Der jeg kunne gå trinn for trinn og ende opp med noe som enten stemte eller ikke. Der analysen min ikke var en mening blant mange, men noe som kunne etterprøves. Da jeg innså at min entusiasme konsekvent dukket opp på de stedene resten av klassen fryktet mest, begynte jeg å forstå at jeg ikke bare var på feil spor faglig. Jeg hadde trodd at kreativitet betydde å lage plakater og bygge visuelle konsepter. Men nå forsto jeg også at jeg kunne bruke hjernen min kreativt på helt andre måter. Til å finne mønstre I data, til å bygge modeller, og til å stille spørsmål som ikke hadde noen åpenbare svar. I den samme perioden poppet det opp en melding fra pappa på Messenger. Den lilla boblen dukket opp I hjørnet av telefonen. Der sto det. «Hvis du klarer dette, kan du jo ta en master på Ivy League!» Etterfulgt av en smiley. Han tullet, men jeg tok det blodig seriøst. Fra den dagen ble universitetet noe mer enn det stedet jeg tok en grad for å slippe alt maset. Det ble arenaen der jeg bygde opp jenta jeg trodde jeg hadde mistet. Jeg la planer, jeg gjorde research på prestisjetunge skoler I utlandet med den samme energien jeg en gang hadde brukt på å lese om neseoperasjon som 10-åring. For første gang på veldig lenge lignet fremtiden min på noe jeg faktisk ville ha. Jeg scrollet gjennom søkelister og profiler til folk som hadde kommet inn på programmene jeg var interessert I. Toppuniversiteter med studenter med eksepsjonelle bakgrunner, en etter en etter en. Og der var jeg. Med en bachelor I PR og en vippesalong. Ikke hadde jeg fagene eller de kjente navnene. Det så nok litt latterlig ut. Men jeg husket noe jeg hadde lært om meg selv. At jeg nødt til å prøve før jeg plasserer meg selv utenfor boksen. Derfor søkte jeg uansett. Mens jeg ventet på det jeg var sikker på at ble en avvisning fra drømmeskolene mine, kom jeg til å tenke på noe annet fra lenge før jeg startet å studere. Noe mamma hadde sagt da andre spurte om hun var min ekte mamma. Jeg gjør de samme tingene som alle andre foreldre, og det det eneste som teller. Jeg hadde brukt store deler av livet på å forsøke å passe inn I båser som ikke var laget for meg. Den etniske båsen, skjønnhetsbåsen, tannlegebåsen og PR-båsen. Og hver gang hadde jeg oppdaget det samme, at båsen aldri hadde vært problemet. Det hadde alltid handlet om noe annet. Om hvem jeg faktisk var under alle lagene med andres forventninger og mine egne usikkerheter. Da godkjenningsbrevet dukket opp I innboksen, leste jeg det 3 ganger. En liten del av meg lette etter feil. Enten om det var feil navn, feil søker, noe som forklarte hvorfor dette hadde havnet hos meg og ikke hos noen med en mer konvensjonell vei bak seg. Men det var mitt navn, min søknad og min plass. Gresset på den andre siden hadde alltid sett grønnere ut. Men kanskje det aldri handlet om gresset på den andre siden, men om å finne ut at plenen jeg sto på var min, og at den var god nok.

Du har hørt Sommer i P2 med Jenny Huse. Informasjon om musikken finner du i appen NRK Radio. Søk opp Sommer i P2. Der kan du også sende oss en melding ved å bruke send inn-knappen. Produsent for denne episoden meg, Maria Olivia Rivdal. Teknisk ansvarlig Vegard Erstad.

Her er NRK Nyheter klokken to. Nordkoreas leder Kim Jong-un sier at landet i full gang med å utstyre marinen med atomvåpen på skip. Det melder den statlige nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA. Uttalelsen kom tirsdag